نمیدونم حالا میرسه به ایران، حتما رسیده به ایران، ولی الان در مدارج بالای بیزینس ها مطرح، یعنی تو تلویزیون و رادیو مطرح نشده به خاطر شرایط خاص ایران و مسائل قانونی ایران نسبت به زن و حجاب و نمیدونم کار و اینجور مسائلی که اونجا هست. حالا یه خود دیرتر میرسه، ولی هست الان این نق تو روده اکثر دخترهای جوان در حال غرغر غرغر صدا دادنه که سقف شیشه‌ای هست. هر چیزی که اینجا اتفاق میفته تو آمریکا مثل یه موج میرسه اونجا دیگه. فمینیست نمیدونم ولنتاینه، چه میدونم روز هالووینه و هر چرت و پرتی که هیچ معنیش هم نمیدونم اونجا انجام میدن. اینم هم همینجوری، اینم یک غرغر شکمیه که اونجا صداش بیرون خواهد اومد، یا اومده یا بیرون خواهد اومد، یا حالا کمی بعدن زیاد میشه. و مثل بقیه بولشتایی که از دنیای زنانه در میاد و کپیش بدون هیچ فهم و شعوری که بهش اطلاق بشه و اپلای بشه کپیش اونجا عمل میشه، این سقف شیشه هم تو سر مردا میزنن. نمونش چیه؟ نمونشون منشی بود که همیشه زحمت کشید ولی هیچ موقع نتونست مدیر عامل بشه. خب خیلی اصلا مردا هم همینطوری هست، این همه مرد دارن جون میکنن. یه مردی که آرزو داشته باشه بره و کماندو بشه، قدش کوتاست، نه تنها ممکنه پاش هم یه خود تعادل نداشته باشه و چشمش هم توانی توانی نباشه، ضمن اینا ممکنه هیچ کدوم اینا هم نباشه، هم چاقه هم دوز نره صبح ساعت 6 بلند شه. میگه سقف شیشه‌ای هست، گفتن هر کسی میتونه بره ارتش، من میخوام برم ارتش، منو راه ندادن. چرا؟ خب من نمیتونم، من رفتم، من نامه دارم از دکتر. زنه میگه نامه دارم که نمیدونم من کرمپ داشتم، نمیدونم نامه دارم که میخوام بچه به دنیا بیارم، باید مترنتی لیف داشته باشم، یا اینکه برم خونه برای مرخصی دوران زایمان بگیرم، نامه دارم، واسه همین حق ندارید منو از کار بیرون کنید. بله این درسته، این حق کسی هستش که اگر کار داره میدونی این زن یه روزی بچه میزاد، اگه خواست بچه بزاد باید بهش حقوقش هم بدی، باید مرخصی زایمان هم بدی. بله این کاملا درست، ولی وقتی من نمیتونم هفته 7 روز باشم یا 3 ماه نبودم، چرا من نتونم فرصت داشته باشم که مدیر عامل بشم؟ این سقف شیشه‌ایه، هر کسی نباشه اونجا مدیر عامل نمیشه، نه که چون تو بچه زاییدی و نبود، نه که چون تو نمیتونی. من بخوام برم سربازی دوست ندارم، آقا من نامه دارم از دکتر بخاطر که تیروید دارم، یا در اجون همه شما و خودم تیروید ندارم، همینجوری دارم میگم، بخاطر که تیروید دارم نمیدونم فلانی، من غذام اینجوریه، من در این ساعت اینجوریه، من اونجوری نمیتونم. آقا جون این چرت و پرت رو بذار کنار، از اینجا میدوی با کوله پشتی 100 پوندی، از اینجا میدوی، از این نت بریر میری بالا، برمیگردی از زیر اون نت بریر فولادی رد میشی، سیم خاردار میپری تو اون چاله لجن و از اونجا میای بیرون. تایم میگیریم آقا، این اگه 45 ثانیه بیشتر شد شما به خیر مار به سلامت، 45 ثانیه کمتر شد شما میتونی بری کلاس ای تیم یا کماندو یا هر چی که اسمش، هر جایی که از گلا سبز یا هر چیزی که اسمش هست، شما امتحان ندی. خب سقف شیشه‌ای هست، مگه من هموطن نیستم؟ مگه من نمیخوام برای کشورم بجنگم؟ سقف شیشه‌ای هست، نه عزیزم، سقف شیشه‌ای مال ارزه توئه، مال شرایط توئه. اگر تو حق داری و درست میگی که نمیتونی ساعت 6 بیدار بشی و درست میگی که تغذیه‌ت رو نمیتونی عوض کنی، وزنت رو نمیتونی کم کنی، مفاصلت یه مشکلایی داره که تو نمیتونی از اون نت بریر بری بالا و برگردی 180 درجه از پشت همینجوری که گرابت روشه برگردی گرابت رو صاف نگه داری بیای پایین، اصلاً هم این دسته بشه سرنیزش هم تو شکمت نره وقتی دارید بالانست رو میذاری روی نت بریر. تو اگر دلیل داری که مفاصلت واقعا از اون پزشکی این توانایی رو نداره، بازم به جهنم که داره، تو کماندو نمیتونی بشی. تو از این بوتکمپ میری بیرون، خیلی هم اگه دوست داری تو ارتش بمونی میتونی بری قسمت بهداری کار کنی، میتونی بری سازمانهای مختلف تبلیغاتی و چه میدونم نیروی پرسنلی ارتش باشی، میتونی آشپزخونه کار کنی. اینو فراموش کن، نت بریر چون تو کشششو نداری که معنی بخشید
گلاس سیلینگ چون تو کششش رو نداری، توانایش نداری، کسی به شما بدهکار نیست. ضمن اینکه کسی به شما بدهکار نیست، ممکنه شما خیلی هم لیاقتتون بالاتر از کسایی باشه که الان موفق شدن، اونا هم بالا وایسادن، اونا رو تپه وایسادن، تو میخوای بیا بالا جای اونو بگیری، معلومه با لگد میزنه تو دهنت، زن باشی یا مرد باشی. ولی خب صبح که میری سر کار، اون اتاقته، اون کافیته، آسیستانت برات کافی میاره، شما احترام داری، تو جلسه میای، نمیدونم تو میتینگ هستی، همه جا شما جزء این کمپانی هستی، تولد واسد میگیرن ولی نمیذارن بری بالا. بخاطر که تو زنی، به خاطر اینکه نمیذارن کسی بره بالا، تو جاشو نمیدن به تو. پسرم بودی نمیذاشتن بری بالا، حالا چون یه مردی اون بالا هست و جلوی یه زنی رو میگیره که داره میاد بالا، معنیش نیست که مردا جلوی زنا رو میگیرن. مردا و زنا، چه مرد باشه که زنی هم اون بالا بود نمیذاشت تو بیای بالا. آره جون تو، اگه همه زنا مدیر عامل همه شرکت ها بشن، فکر میکنی میذارن زنای دیگه بیان بالا؟ جرشون میدن، تیکه و پارهشون میکنن، از مردا به مراتب بی‌رحمانه تر، چون ملازم میخواد بکنه که سرخر نمیخواد. حالا مرد ممکنه با دو تا لبخند و یا یکی دو ببینه تو اگر داری تکون میخوری جای اونو بگیری، چیکه و پاره، اون وقت میفهمی که سقف شیشه‌ای میشه سقف بتونی. مهم زن و مرد نیست. این بولشتو دارن به ما میخورونن که ما احساس گناه بکنیم نسبت به زنا و بهشون آوانس‌های بیخودی بدیم که به هیچ وجه حقشون نیست، که آوانسایی هست که به مردم نباید داده بشه. دنیای بیزنس جنگه. چرا بیشتر مردا هستن؟ ما واقعا میبینیم که 5% بیشتر نیستن زنانی که در مدارج بالا دیده میشن. برو یوتیوب بزن ببین، آه اینقدر کلاب ترپس 24 ساعته چرند و مزخرف بولشت دارن، میگن زنان اینجوری، زنان اینجوری، مردا جلوی زنان رو گرفتن. مردا جلوی همه رو میگیرن. مردا جلوی تو رو نگرفته که چون تو زنی، تو هم اگه زن بودی جلوی مردم میگرفتی، جلوی زنم میگرفتی. حرف تکراری نذارم. منظورم از این که اینو دوباره تکرار کردم این بود که در دنیای بیزنس علتی که شما میبینی اون بالا بیشتر مرد هستن، بخاطر که مرد بیشتر کار میکنن. حالا زن ها نمیتونن بیشتر کار کنن، بدنشون اینطوریه، باید بچه دار بشن. اینا دلیل ها برای خودشونه. این دلیل پذیرفته برای اینکه تو چرا از اینجا نپریدی نیستش که تو از اینجا نتونستی بپری، از کلاس مردودی. چراش دیگه خودت نمونه. ما تو رو به خاطر که نتونستی اینجا بپری نمیکشیم، که فقط تو اون بازی استخدامت نمیکنیم، تو اون بازی راحت نمیدیم، تو اون کلاس، تو اون رنک نمیری. تو تواناییت اگه بیشتر از این بود میرفتی اونجا. علتی که تعداد مردا بیشتره و تعداد زنا کمتره، خب مردا بیشتر کمیتدن به کار، مردا بیشتر زندگیشون رو میذارن پایین برای کار، مردا بیشتر میدونن که مدیر عامل هیچ شرکتی نیست که برن باش بخوابن و جاب بهتر بگیرن، بخاطر که آرایش بهتر کردن یا رونای سفیدشون رو با دامن کوتاه‌تر نشون دادن، یا اگه مدیر عامل قهوه‌ای دوست داره قهوه‌ایش رو نشون دادن، چه میدونم. چون مردا میدونن که همچین آپشنی و همچین ابزاری برای پیشرفت ندارن. یه مدیر عامل سطح بالایی که اگر تو فکر کنی با اون میخوای بری بخوابی و موفق بشی، مطمئن باش که پولم بهت بدن نمیری با اون بخوابی. مدیر عامله، میدونی چندین سال جون کنده میونه، این همه زن تازه شده مدیر عامل، اون آبچه هم بسته است. دنیای بیزنس جنگله و جنگه، وحشیانه و بیرحمانه است. تونستی در این جنگ وحشیانه و بیرحمانه موفق بشی، میری بالا، چه زن چه مرد. نتونستی موفق بشی، مثل بقیه مردا پایین میمونی. علتش که اونجا بیشتر هست اینه. و ضمناً دنیای بیزنس، اون دفعه گفتیم پشت سر هر زن موفق یک مرد خوب هست، برعکسش نیست، برعکسش چرنده. ممکنه تک و توک مردان موفقی باشن که به خاطر زنی موفق شدن، امکانش هست. همونجوری که ممکنه شما از پشت اون بیفتی و نه بمیری نه پات بشکنه، یا طبقه چهارم بیفتی نمیری، ممکنه. ولی به طور نرمال دنیای بیزنس دنیای وحشی مردانه است و جنگل بیرحم خشن مردونه است،
و زن درش اونقدری نمیتونه موفق بشه، چون خیلی مواقع اون خشونت رو نداره، خیلی مواقع قدرت رو نداره. به این دلیله بعضی از این مردایی که تو این جنگل خار و مادر همدیگر تو این جنگل پدر همدیگر رو در میارن، مثلا اگه بگیم پدر بد نیست، مادر بگیم پدر همدیگر رو در میارن، تیکه پاره میکنن، لگد رو هم میذارن، بیرحمانه، با پدر سختگی، با کلاشی، با هزار جور دزدی و جنایت و پشت هم اندازی تا برسه به اون مدارج بالا، برسه به اون موفقیتی که اسمشو میذاری اون موفقیتی که چون گلاس سیلینگ بوده تو نتونستی به اونجا برسی. خیلی ها که به اونجا برسن هزاران نفر رو زیر پاشون له کنن و از بقیه به دلایل بسیار زیادی موفق ترن، یا درنده ترن، یا بیشرف ترن، یا پولدار ترن، یا خیلی خیلی زحمت کشترن. نمیگم هستن بیشرفن یا دزدن، نمیگم، یا دارم میگم یعنی یکی از اینا هم باید درش قوی باشه، یا تمام عمرشو باید بذاره تو کار و تو آفیس و همه زندگی و همه لذت ها رو بذاره کنار بخواد که برسه به اومد خوابش. آرنولد شوازنگر میگه sleep faster میگه تندتر بخوابید، 8 ساعت نخوابید 6 ساعت بخوابید، من دوست دارم 10 ساعت بخوابم. واسه همین وضعم اینجوریه، ماشینم هوندا سیویک هر 10 سال یه بارم ممکنه بتونم عوضش کنم، یه دونه هوندا سیویک نو بخرم، هر وقتم بیاد در خورم یه هوندا سیویک اونجا وایستاده پارک شده است. اگه من ساعت 6 بلند شم و بیفتم تو بازار طلا در لس آنجلس و وقتم و عمرم و همه چی تفریح و خانواده و همه رو فراموش کنم و بچسبم به اون کار، بله ممکنه موفق بشم، ممکنه نشم، ولی من نکردم این کارو. دلیلی که من اونجا نیستم نیست که بازار طلای لس آنجلس یک مشت ایرانی خسیس فلان بیسار اینا هستن و نمیذارن کسی موفق بشه. این چرند، این بیورزگی خودته. تو اگه عقدی که اون کار میکنه کار کردی و جون کندی، اون قدی که اون شب و روز خواب طلا و پول و این چیزا رو میبینه تو کردی، تو دم اون مغازه خوابیدی، بیرونت کرد دم در مغازه خوابیدی، گفتی من بمیرم، من نمیرم، من میخوام اینجا کار کنم، من اگه کردی درسته. اگه میخوای ادا اصول در بیاری، فکر کنی مردم تو بدهکارن چون تو تازه اومدی و مثلا 6 ماه در طلا فروشی مثلا در دبی کار کردی، یه مغازه کوچوله قزمیتی که 4 تا علنگو انگشتر از آویزون تو یه جای گوشه بازار یه جایی داشتی، حالا چون تو رو به عنوان طلا فروش در بازار لس آنجلس راه بدن که نیست، جای جنگله، هر کی قوی تره، هر کی خشن تره، هر کی متعرض‌تر و متجاوزتر جلوتر میفته. این دلیل این هستش که تعداد زنای کمتری تو بیزنس های مردونه هستن، تو دنیای مردونه زنای کم که هستن. زنی که تو رو بگی نگاهش کنی بگی وای چه زن خوشگله، چه سکسی، نیست، یه موجود خشنیه که از لحاظ بیولوژیک فیمیل و مؤنث محسوب میشه. برو نگاه کن دیگه، همین تلویزیون های ایرانی زنایی که صاحباش هستن، چه میدونم بیزنس های بزرگ ایرانی زنایی که صاحباش هستن، هر کدوم نگاه میکنی موجود خشنی، اصلا نمیخوای بری نزدیکش، وحشت میکنی. اصلا برو نگاه کن ریلتور های بزرگ، کسایی که آقا و خانم وام هستن، موفق شده دیگه، نگاهش کن میتونی نزدیکش بشی، دست نمیتونی بزنی، بولم بهت بدن حاضر نیستی بهش دست بدن. باید اون خشونت رو داشته باشه، ضمن این که پشت سرش حتما یه مرد خوب هست، چون هر چقدر هم خشونت داشته باشه تو دنیای مردونه نمیتونه رقیب خشونت مردا بشه. همون خشونتی که بسیار بسیار بیشتر از زنهایی رو که به اون فخفششون برخورد میکنن و نازشون کج میشه، مردای بسیار زیادتری از اون زنهایی که به اون سخت خوردن، اینا خیلی بیشتر مردهای زیادتری رو له کردن، چون اینا هر کدومشون رقیبن دیگه. شما داری مونده اونجا 400 تا سرباز هست، یه سربازی بینید اون ته داره میدوه تو جبهه جنگ، تو چه میدونی این چی داره؟ نارنجک داره، بمب داره، رادار داره میبره که گرا بده موشک بالستیک بیاد تو سرت، در جا میزننش، کاری ندارن این چی داره، از اون دور میبینن میزننش، کاری ندارن تو جیبش چیه. مردی که میخواد بیاد توی بیزینسی بگه منم هستم، میگن گروهات که هستی، زیر گل هستی، میگم میذارم تو بیای تو بیزینس الماس من، با من بیای، من دارم میرم اونجا کاستاریکا، همچون که با چراغ باید بری کاستاریکا دارم میرم اونجا
الماس خرید و فروش کنم، تو هم با من بیایی، میخوام نیایید، همونجا لهت میکنم اون زیر لجنهای کاستاریکا، خفت میکنم، بفهمم جدیدی، همونجا میکشمت اصلا، نه من بلکه بقیه الماس فروش ها.

تا کی؟ 7.5 سال پیش. پس بدون فلان فلان شده، تو میخواستی اونو جر بدی نتونستی، این دهنه این بنز کافی گشاد نبود، دندونه که فکر میکردی توش هست، این دندونه قشنگ از اون جدار صورتیش در نیومده بود که خخره اینو بگیره، نتونستی. همون کاری که ما مردا جون میکنیم انجام بدیم، زنها آسون تر هم انجام میدن، ولی باز موفق نمیشن. تعداد زنایی که موفق نمیشن، البته با در نظر داشتن این موضوع که تعداد زنایی که شرکت میکنن در جنگ بسیار بسیار کمترن، تعداد زنایی که اصلا میخوان بیان و به مدارج بالا و به موفقیت‌های بزرگ در بیزنس برسن، تعدادی که اصلا از اول اینیشییت میکنن به مراتب کمتره، ولی باز تعداد زنایی که دل شکسته میشن یا سرخورده میشن و به خیال خودشون به سقف شیشه‌ای گلاس سیلینگ میخورن به مراتب کمتر از مردایی که هزار هزار میرسن به این سقف شیشه‌ای و پودر میشن و میریزن. ولی هیچ کی نمیگه سقف شیشه‌ای جلوی مردان هست و گلاس سیلینگ استاپینگ من. گلاس سیلینگ هر کی از اون بالا وایساده، تو چون زنی بیای بالا جرش بدی، خب نه، آخه همون دلیلی که مرده رو نمیذاره بیاد بالا اون تیکه رو پارش کنه، جاشو بگیره، دستش برسه، چارت پروموشن بذاره، جلوشو میگیره. شما موفقیت شوی پرچونر در سال اول نگاه کن، این همون سقف شیشه‌ای که بهتون میگم. یه سری تلویزیون و شو و اینا علکی علکی مثل قارچ بودن و چرت و پرت میگفتن و به دردم نمیخورد و نگاه میکردی وصلت سر میرفت و چرت و موضوع سیاسی بودن، زندگی فلان رهبری که مثلا 400 سال پیش مرده اونو هی توضیح میدادن و چرت و فیلم سیاسفیده که همه حفظ بودن و هی 900 دفعه پخش میکردن، این تلویزیون بود، همشون هم به دلایلی بودن و وام میگرفتن و نمیدونم بیزنس میکردن و هزار یه جور کلکای آمریکایی واسه پول در آوردن و فلان، برای زنده بودن. شوی پرچونه که اومد تنها شوی بود، البته بعدها شد مثلا 15 سال بعد ما یکی دو تا از این کارهایی که ما در شوی پرچونه کردیم، شوی پرچونه نه، کارهایی که ما در حاشیه‌اش کردیم و دیدیم، مثلا پارتی گرفتن فلان رادیو و نمیدونم مهمونی گرفتن فلان چه میدونم هر کسی، فلان کسی که تو تلویزیون برنامه داشته سالها و اینا، اگر دیدی 15 سال بعد این بود که من این کار کردم. در سال بین سال اول و دوم رنکینگ وبسایت شد میلیون، وبسایتی که 2000 نمیارزه در لحاظ طراحی و هیچ، حالا هم نگاه کنی هم الان هم همونه. و ریتینگ شو رفت بالا، تمام تلویزیون ها راجعش صحبت میکردن، همه حالا یا خوشحال یا ناراحت یا موافق یا مخالف، همه جا موضوع صحبت بود، تو مهمونیا بود، تو ایران بود، اینجا بود. تو سال اول ما مهمونی گرفتیم که کلاب ها و رستوران های بزرگ سپانسر شدن، ویدیوش هست. هیچ شوی تا 10 سال بعد از اون هیچ شوی مهمونی سالگرد نگرفت، مهمونی شنوندگان نگرفت، مثل موشک داشتیم میرفتیم بالا تا رسیدیم به اون سقف شیشه بوم، فهمیدیم آه چرا نمیشه. آقا ریتینگ بده، تلویزیون با چی زنده است؟ ریتینگ. خیلی خوب، ریتینگش رو که خفه کرده بود همه رو. مهمونی گرفتیم، دیدیم که از همه جایی که دستشون میرسید اومدن. خب اینم از آدمایی که تو وقتی مهمونی میگیری 500 نفر میاد، کلاب که نبوده که بگیم آقا کلاب بچه های محل بیان اینجا دختروازی کنن و اینو مشروب بخورن، دخترها بیان مشروب مجانی بگیرن از پسرها، این حرفا که نبوده، دخترها رو مجانی را میدیم که این حرفا نبوده که. لیسنرز پارتی، ویورز پارتی بوده. وقتی 400 نفر لوکال داره میاد اینجا، 500 نفر لوکال میاد که دم درشم شلوغ میشه، کمپانی بزرگ میتسوبیشی میاد سپانسرشیپشو میگیره و حمایت میکنه در سال اول و بعد سال دوم، این یعنی یه رسپی عالی برای یه موفقیت، یه شوی که اصلا بی نظیر بوده. هنوز هم چیزی ما ندیدیم. دیدیم فلان کسک فلان یه دختر خوشگل رو فرستاده یه جای آگهی گرفته برای اینجا، نمیدونم این

0: آگهی اینجا گذاشته، مثلا مهمونی شرکت کردن، اینجوری نبوده. من و دوستانی که با من همکاری کردن که تعدادشون هم اونقدر زیاد نبود، همه لوکال، همه مال محدوده خودمون، و دوستانی که از راه دور حمایت کردن، ولی به سقف شیشه رسیدیم. بعد کیا بودن که جلوی این سقف شیشه ای رو کیا ایجاد کرده بودن؟ کسایی که الکی و بی خودی با برنامه های توخالی، با تلویزیون های بی معنی که مردم از بیکاری ورق می زدن، حالا این هم می شناسن، این هم کج نشسته 4 ساله در رادیو، بعد هم فلا اینا، حالا اونا در رادیو بود، مثلا 47 سال پیش توی سریالی بازی کرد، اینجوری می خندید، حالا نشستیم حرفش رو نگاه می کنم، خیلی خوب باشه، مردم نگاه می کردن. وقتی شوی پرچ رو ریدن، انقلاب پیش اومد، دور و نزدیک گفتن آقا انقلاب پیش اومد، پس چرا پیشرفت نکرد؟ مگه همون سقف شیشه ای نیست؟ من زن بودم جلو منو گرفتن. بعد من فهمیدم داستان چی. آقا سقف شیشه ای سقفیه که میگه آقا نگاه کن ببین فلانی برنامه درست کرده چقدر قشنگه، برنامه چیه؟ برنامه‌اش که نشسته چرت و پرت میگه حرفای بیخودی معمولی که همه قبول دارن، تکرار میگه دختر خوشگلم با دامن نشسته، معروف شده، همه تلویزیون هم یک کپی این شو رو میزنن، همه تلویزیون هم این دختره با این مردود حرفای قشنگی میزنن. اون برنامه که بی‌معنی بوده، اون برنامه که هیچ موقع نه اسپانسر پیدا کرده، نه رفته بالا، نه کسی، نه لیسنس پارتی گذاشته، نه کمپانی بزرگ من اسپانسر شده. منی که نه حرفه‌ای تلویزیون بودم، نه شناخته شده بودم، نه از خانواده تلویزیونی می اومدم که خانواده من سالها در تلویزیون بوده باشن من حمایت کنن، هیچ عهد و ناسی رو من نمیشناختم. خب به این سرعت اومدم بالا یعنی چی؟ یعنی قدرت داره که این برنامه، این شو، مردم اینجوری کشیده، این ریتینگشه، این مطالبشه، این پاورشه، این جور اجراشه، این جوریه که مردم صف میکشن تلفن صحبت کنن باش، که هیچی با تلفن تلویزیونی دیگر رو جواب بزن. این رسیپی موفقیت چرا نباید موفق باشه؟ بخاطر که اون کسی که اون بالا وایساده قدرتش بیشتره، میگه خب این به روز با این قیافش بیاد بالا دیگه، من I'm gonna look like shit، من مثل آشغال بوگندو به نظر میرسم اگه من برم 2 ساعت تلویزیون برنامه تلویزیونی اجرا کنم. پرچونم بیاد 2 ساعت برنامه تلویزیونی اجرا کنه که آشغال بودن من معلومه. همه مسئله که سر پرژن راک شد، ما پرژن راک رو بردیم رو استیج تو جشن مهرگان، نوازنده های قبلی که جونشون به سلامت در رفته بود و یعنی نجات پیدا کرده بود و کسی برنامه رو نداد، بعد از من یکی از نوازنده های خیلی معروف از همین مجلس گرمکنه های خیلی معروف که آشنای ما هم بود، دوست ما هم بود، اومد داد و فریاد و نادم جدی داره، واقعا داره با من دعوا میکنه، میگه تو یه کلمه دیگه گفت ولی من الان اینجا میگم، میگه گنزدی تو شوی من. گفتم من به شوی تو چی کار دارم؟ گفت بعد از اینکه 4 تا گیتار لایو میره اونجوری آتیش میره رو صحنه و اونجوری توفان میکنه، موسیقی لایو 5 تا 4 تا ساز میزنید شما، من برم چی کار کنم؟ میکروفونم بگم دستم چی بخونم دیگه؟ تو گند زدی تو برنامه من. گفتی که باید به خاطر همین باید تو فردا باید بیای، من دارم اونجا اجرا میکنم، بیای واسم گیتار بزنی. گفتم باشه، من مخلصتم واسم، من با تو مشکل نداشتم، ولی مسئله اینجاست که اونی که بازار گرفته، اونی که دنیا رو، دنیای بیزنس رو تو دستش داره، حالا هر چقدرم احمقانه و کوچیک باشه دنیای بیزنس تلویزیون ایرانی که در اون موقع بوده، البته الان احمقانه و بزرگه، قبلا احمقانه و کوچیک بوده، بخاطر احمقا حمایتش کردن و احمقا قوی شدن، البته اونا زرنگن، عده احمق در میارن، بگذاریم یه بحث دیگه است. هر چقدرم احمقانه و کوچیک باشه، یه کسی اون بالاست، تو اگه جذابتر بشی بیای بالا، دیده تر، بیشتر تو چشم باشی، اون زایه شده، اون رقیب نمیخواد. نه من زن بودم نه هیچی، خیلی هم چون موضوعات مردونه بود، انتظارش میره که، یعنی این تصور است که خب باید حتما از طرف مردم مورد حمایت این قرار میگرفته، پچه نگرفته. این همونی که شما بگی سقف شیشه ای، یه کسایی بالا هستن قدرت رو دارن، حالا خوب قدرت رو دارن، کار خوب میکنن، کار بد میکنن، ارزشمندترن، اینا هیچ کدومش اصلا مورد بحث نیست. بیا اینم افتاد توی لیوان آب ما، هیچ کدومش مورد بحث نیست. حالا این میاد یک نیشی به من میزنه تا من با این چک نزنم دیگه. و گرفت آقا جلوتو. من فهمیدم داستان چیه. حالا من انتخاب با من بود، زندگیمو بذارم پایین و جوابای دندون شکنی به این کسایی که یه مش آدم چرندگوی بی ارزشه که دست چپ راستشون بلد نیستن، دو تا کلمه هم درست نمیتونن تلویزیون بگن، ولی چون معروف هستن و قدرت دارن و صاحب تلویزیون ها هستن و یا با صاحبای تلویزیون ها کار میکنن و یا باشون میخوابن و یا هر کاری که میکنن، هر کس ابزار خودش استفاده میکنه البته، من بیام با اینا درگیر بشم، پس باز زندگیمو بزنم پایین. من بودم که نرفتم به جنگم، جمع ارزشش رو نداره. اگه من میخوام شوی پرچونه رو داشته باشم، میدونم راهش چیه. اگه میخوام جواب اونو بدم، یه جنگه. اگه کسی میخواد من به عنوان موفق ببینه، من باید اونو بشکنم تا منو به عنوان موفق ببینن. باز زندگیمو بزنم پایین به جنگم. اگر کردم میشه، اگه نه بهانه سقف شیشه‌ای یک چرند بی خودی هستش. تو نرفتی یه کاری رو نکردی. خلاصه ما گفتیم که آقا در از دنیای زنونه هرچی میشنوی یا دروغه یا چرنده و یا اینکه کاملا برعکسه. این برعکس بودنش از چرند بودنش بدتره، به خاطر که یک احساس و گناه زیادی به مردا میده. مردا با احساس گناه به کنترل در میان، زنا با احساس شرم و حیا. هر چیزی که شرمگین به قول معروف شرم‌آمیز و بر ضد حیا و خجالت نباشه، زنان از انجامش هیچ ابایی ندارن. ولی مردا رو بهشون بگی که این کار وجدانی غلطه، کانشنسشون رو بخوای بشکون بگیری، اون وقت مردا رو میتونی کنترل کنی. مردا رو با احساس گناه، زنا رو با احساس شرم و خجالت. مثلا اینه که الان زنا دارن تو راهپیمایی فمینیستی لخت میشن، لخت تمام مادرزاد میشن و میان تو خیابون راه میرن. 2000 تا زن هیچ خجالت هم نمیکشن. چرا؟ چون دیگران دارن انجام میدن، کاری به معنیش ندارن، هیچ کاری به معنیش ندارن. تو برای که شکایت کنی از یه چیزی بیای تو خیابون، چرا باید لخت بشی؟ لخت نشی مثلا چی میشه؟ من نمیگم اون غلطه یا اون درسته، میگم چون کار همدیگه مثل همدیگه یه کار انجام میدن، خجالت نمیکشن. مرد با گیلت، زن با شیم عمل میکنه. هر جا گیلت نباشه مرد میره جلو مثل تراکتور، هر جا شیم نباشه، خجالت نباشه، خجالت جلو داره زن نباشه، زن مثل تراکتور میره جلو. شماره تلفن ما از 310-896-7524 فکر کنم بنز کافی زر من زدم در مورد موضوع سقف شیشه‌ای، The Glass Ceiling. دوستان اگه بخواید در این برنامه شرکت کنید و شما هم مطلبی دارید به این موضوع اضافه کنید، شماره تلفن ما از 310-896-7524 و لطفاً اشکالات ما رو به ما بگید. اگر صدای تلویزیون، تصویر تلویزیون مسئله‌ای داره، مایوم بذارینم رادیو چی داره پخش میکنه. این چه تو پرتو تو رادیو پرچونه هم پخش میشه؟ پخش میشه. مایوم. خب دوستان، شما هم میتونید یه تلویزیون رادیوی فول اچ دی و حتی تا 4K هر چقدر که تکنولوژی اجازه بده، به 8K هم اگه رسید بازم ما در خدمتتون هستیم. گوشی خدمتتون، لطفاً گوشی نگهدار. شما میتونید یه تلویزیون جهانی لایو فول اچ دی ریموت از هر جای دنیا که شما هستید و به هر جای دنیا که سفر بکنید، میتونید برنامه لایو پخش کنید. این تلویزیون از گروه پرچونو میدیا میتونید خریداری کنید با قیمت بسیار کم، طوری که حتی خود منم میتونم داشته باشم. و اگر برای کیفیت پخش، اگر برای اینکه کار ما در پروواید کردن این سیستم و عملکرد تکنیکیمون برای ستاپ کردن این سیستم و ارائه این تلویزیون به مشتریانمون چجوری است، میتونید با کسانی که مشتریان و کلاینت های پرچون میدیا هستن تماس بگیرید، مثل talkontv.com به وبسایتشون برید و ببینید چطور است. برای شما هم میتونیم یک تلویزیون ستاپ بکنیم طوری که شما به هیچ وجه لازم نباشه که کارهای فنی رو اصلا بلد باشید. تلویزیونتون به طور کلی از لحاظ فنی تحت کنترل پرچون میدیا خواهد بود و شما به عنوان یک پروفشنال یا حتی غیر پروفشنال دوست داشته باشید راجع به یک موضوعی یا موضوعاتی یا سبکی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی داشته باشید، میتونید برنامه‌تون رو لایو اجرا کنید بدون اینکه حتی احتیاج به دانش فنی و زحمت‌های تکنیکی در این زمینه باشه. با پرچونه.com تماس بگیرید، 310-896-75-24. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: سلام عمو بهروز عزیز، همیشه ما آقا بهروز، من میخواستم در مورد این سقف شیشه صحبتی داشته باشم که مثالی که زده بود، مثالی که میزدیم تو ذهن من یک چیزی تداعی شد از گذشته، گفتم لازم به ذکره که بگم. اگه
0: بفرمایید.
1: من سالهای خیلی گذشته، شاید 8-9 سال پیش، من توی شرکتی کار میکردم که کلن 3 تا کارکنان داشتش. یکی منشی که خانوم بود که کارهای کامپیوتری شرکت انجام میداد، یکی رئیس همون شرکت بود که از طرف رئیسی که توی توی تهران برگزیده شده بود تو شهرستان ما داشت کار میکرد، این رئیس اون شرکت بود و من که کارهای اداری که کلا میفرستادم برای کارهای اداری که کار رو انجام. بعد یه روز این رئیس شرکت که از کل این شرکت ها مال ایشون بود که از تهران اومدن شهرستان ما و رسیدگی کنن به کارا، ما این خانومی که تو شرکتمون کار میکرد متأهل بود و دیگه میگم فقط منشی بود دیگه، کارهای شرکت رو انجام میداد با همین آقایی که رئیس همین شرکت ما بود تو. بعد رئیس اصلی که از تهران اومده بود شهر ما و داشت رسیدگی میکرد، من برای یک سری از کارا کارهای اداری رفتم بیرون و برای انجام دادنش که یه هایی موقعی که داشتم کارا رو انجام میدادم، این خانم به من زنگ زد گفتش که این رئیس دست من رو گرفت و فلان و هزار تا چیز و اینا، گفتش اگه من دوباره چی شدم دوباره بهم زنگ بزن، دوباره بهم زنگ بزن که وردارم و مثلا بهانه بگیرم از شرکت بزنم بیرون. بعد من خب به خاطر اینکه از این امنیت این خانم خواستم مثلا حمایت کنم و اینا، به ایشون 20 دقیقه بعدش زنگ زدم، 20 دقیقه بعدش زنگ زدم، ایشون اصلا جواب نداد، جواب نداد و هیچی دیگه، هیچ مشکلی هم پیش نیومده بود، انگار که من اومدم شرکت دیدم هیچ چیزی نیست و هیچ نگرانی نیست و فلان اینا. بعد فرداش ایشون شد رئیس اون شرکت، این خانم شد رئیس اون شرکت.
0: بله قربان، این شما اگه میخواستید دست بزنی به اون رئیست هر جای دیگه هم میخواستید دست بزنی، هرگز امکان نداشت رئیس یه جایی بشی. ضمن این که ما هم صحبتمون همین بود که تعداد بسیار زیادی از مردا به مراتب بیشتر از زنا به این سقف شیشه‌ای برخورد میکنن و سقف شیشه‌ای چیزی نیست جز این که نیچر و طبیعت بیزنس باشه. حالا بعضیا میتونن از کنارش یه جورایی ردشن برن به پله بالاتر، بعدم فقط یه سقف شیشه ای نداریم، سقفای مختلف شیشه ای داریم. از الان میبینی که تحصیلاتت مثل رئیسته و این کارم بلدی، تجربتم خوبه، پس هیچ دلیلی نداره تو یه روز رئیس اینجا نشی. ولی بعدم میبینی که دلایل زیادی بوده که اون رئیس شده و رئیس مونده و تو هرگز نخواهی تونست برسی به اونجا. مرسی اینکه تلفن کردی و تو برنامه شرکت. بعد 310-896-75-24 برنامه زنده پرچونه است، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر فعلا در خدمتون هستیم. یه مقدار فعلا توی حیات پشتی برنامه اجرا میکنیم که شما هم کارکرد سیستم لایو ریموت پرچونه میدیا رو ببینید و البته موقعی هم که میریم توی استودیوی 8 طبقه و 12 طبقه $5 میلیون پرچونه یعنی گاراژ. اونجا هم سیستم ما بازم کمابیش به همین صورت هست که اون سیستم سیستم موبیل نیست، به خاطر که گرین سکرین، کروماکی و در واقع ورچوال بک‌گراند و اون سیستم هایی هستش که شما در استودیوها میبینید. و این سیستمی که الان دارید میبینید سیستم لایو ریموتمون، دیگه ما اینجا نمیتونیم پرده سبز بذاریم، بک‌گراند بذاریم، چون خودمون بک‌گراند داریم. شما میتونید هر جایی رو بکنید بک‌گراند، میتونید در پلیون درخت وایسید، میتونید تو اتاق هتلتون نشستید، میتونید از پنجره هتلتون وقتی یه مراسمی هست دوربینتون رو بچرخونید و این مراسم رو گزارش کنید، خودتون هم بایسید تو بالکن. این میشه ریموت لایو. به لپتاپ معمولی احتیاج هست و یک دریمر و یک کسی که رویاش در سرش باشه که بخواد یک تلویزیون جهانی لایو ریموت داشته باشه با قیمت بسیار کم که حتی پرچونه هم بتونه اونو برای خودش داشته باشه. پس معلومه یه چیزی بسیار کم قیمت و ارزون قیمتی است. خوشبختانه با تکنولوژی امروز و وقت بسیار زیادی که ما گذاشتیم که بتونیم ببینیم چطور میتونیم این تکنولوژی رو استفاده بکنیم که تا اونجایی که ممکنه قطعات ارزان‌تر و ستاپ بهتر داشته باشیم. البته هنوز شما میتونید میکروفون بهتر بخرید. حالا مثلا این میکروفون در حد درآمد جیب منه که مساوی صفر هست. شما میتونید میکروفون بهتر داشته باشید و میتونید هر چیزتون رو بهتر کنید، سیستمتون رو قوی تر بکنید و هر چی، ولی در حد مینیموم لازمی که شما بتونید یک تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی و یا 4K و به زودی تکنولوژی 8K هم میاد بالا، البته بستگی به پخش داره، بستگی به کشش اینترنت داره، شما میتونید اینو داشته باشید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: الو، درود بر جناب آقا بهروز عزیز.
0: بله بفرمایید، مخلصیم.
1: به یاد میاری آقا بهروز.
0: بله قربان، ارادت داریم.
1: بله خیلی ممنون بهروز جان، صحبتای شما رو من گوش میکردم. این سقف شیشه‌ای همیشه هم به ضرر انسان در نمیاد، خیلی وقتا باعث پیشرفت بیشتر انسان میشه.
0: درسته.
1: مثلا نمونهش خود شما که اگه مثلا توی تلویزیون نمیذاشتن پیشرفت کنی، اونجا نمیذاشتن پیشرفت کنی، اومدی تلویزیون خود تو زدی، همه رو گذاشتی کنار.
0: میگن what doesn't kill you makes you stronger.
1: Exactly. عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد.
0: چیزی که تو رو نکشه تو رو قوی تر میکنه، واسه همین واکسن میزنه.
1: من هم خودم برو جان مثلا 20 و نزدیک به 27 سال توی آمریکا هستم، توی همین لاس وگاس هستم، همه جا کار کردم، خیلی جا کار کردم، همیشه یک نفر بوده که منو دوست نداشته بدون هیچ دلیلی و همیشه هم قدرت دست همون بوده، خواستم باهاش رفاقت کنم ولی نشده، هی بیشتر دشمن شده.
0: خب واضحه وقتی که قدرت دستمونه و لیاقت رو در تو میبینه، اولین کاری که میکنه باید تو رو پایین نگه داره، باید تو رو سپرس بکنه. وقتی ببینه که یه آدم تو خالیه، بی خود، بی خطری هستی، مخلصم، چاکرم، فلان، ولی وقتی ببینه طرف ارزه داره و در حال رشد و بالا اومدن هست، خب میدونه بالا بیاد جای اینو گرفته و به زودی اینو میذاره زیر پا. اگر خودت هم نخواهی اینو بذاره زیر پا، سیستمی که تو رو میخواد به مدارج بالاتر برسونه اونو زیر پا خواهد گذاشت، واسه همین دشمنت میشه. دیدن لیاقت در تو اولین دلیل این است که بخواد ریشت رو بزنه.
1: دقیقا، اون آینده رو میبینه. و من یکی از تجربیات خودم اگر اجازه بدی در اختیار بذارم.
0: خواهش میکنم.
1: یا بخوره. به نظر من در اینجا اجازه دارم؟
0: خواهش میکنم، بفرما.
1: بله بهرو جان، در آمریکا مخصوصا که من تجربهشو دارم، اگر به صاحبکار نشون بدی که خیلی تجربه داری، خیلی زرنگ داری، استخدامت نمی کنن. اینا دنبال آدم پبو می گردن. باور کن، اگر مثلا من خیلی جاها رفتم که مثلا کار خوبی بود، ساعت $25 $30 اینها بود، یورو ازم یه سوال میکنه، من تا تهشو میگفتم، یورو خودش میگفت ای تو یه چیزایی رو میدونی که من نمیدونم، خودت میدونی کار من ساخت و سازه، سالها این بوده.
0: بله
1: میکردم استخدام هم نمیکنم، گفتم خب بچه من که این همه تجربه دارم، میگفت that is the problem, you are over experience.
0: بله میگن you are over qualified. یعنی ما برای این کار یک کسی رو نمیخوایم که حتی اگه احتیاج به این پول داره، ما یک کسی رو نمیخوایم که بیشتر بدونه، چون یعنی راه ترقی پله راه 100 ساله رو میخواد دو شبه بره و این نشون دهنده موفقیته. و خیلی مواقع شما همونجوری که گفتی طرف بیرونت میکنه به خاطر که بهتری از اون چیزی که باید باشی.
1: دقیقاً یه چیزایی رو مثلا از من سوال میکرد تا یه جاهایی رو بهش توضیح میدادم، میگفت چی جالب تو اینو از کجا یاد گرفتی
0: و تو افتخار میکردی و تو چقدر لذت میبردی که میگفتی ببین من دارم اینو ایمپرس میکنم 100% من اینجا جاب خیلی خوب خواهم گرفت، در حالی که زهی خیال باطل. ببین
1: دقیقاً اینو از تجربه خودم میگم. اگر اونجا آدمی و یک چیز دیگه هم میخوام بگم برو جان، اگر در آمریکا صاحب کار بدونه شما پول داری و دستت زیر سنگ نیست، بازم استخدامت نمی کنن. اینا آدم بدبخت میخوان، باور کن.
0: اگه دیگه باید بتونه ببنده تو رو، باید بتونه
1: نمیتونم تو رو بردت کنم. اینا بله. من
0: اصلا درستم هست، برده هم هست. باید بتونه ببنده تو رو به گاری، دور از جور شما، من کلی دارم میگم، باید بتونه ببنده تو رو به گاری و تو جرأت این که برگردی بزنی تو دهنشو نداشته باشی وقتی که بدونه که تو محدوده آزادی دست و بالت بازه، نمیتونه تو رو به استخدام در بیاره. یا بیشتر از اون میدونی یا به شغلش احتیاج نداری، دو تا بارش میکنی یا میذاری میری. مثل خیلی از جاهایی که من با کمال لذت چکو گذاشتم رو میز طرف، دو تام بارش کردم و از خونه 3 میلیون دلاریش اومدم بیرون و هنوز لذتشو میبرم هر موقع فکرشو میکنم.
1: گلدن شاور خوشم میاد از ادامه به روز. باور کن جیگر داری، من از آدم دل جیگردار خوشم میاد.
0: دم شما گرم.
1: بزن نبید بده کارم نه هیچی، باید خوشم میاد. میدونی از انسانی که حرفشو بزنه ولو به ضررش باشه من خوشم میاد شخصا.
0: آخه ببین ضرر با اینوستمنت فرق میکنه. شما یه موقع هستش که همینجوری 100 دلار یه چیز رو میخوای، 5 دلار 100 دلار ازت میگیره. یه موقع میگه ضرر کردم، خب مثلا این چیز مثلا 5 دلار بود، من چرا 100 دلار دادم اینا؟ یا گول خوردی یا ضرر کردی، این ضرره. ولی یه موقع هست که شما یه چیز 5 دلاری رو به یه نفر میگی واسه من بیار، 100 دلار بهش میدی، 95 دلار انعام بهش میدی. شما در واقع اون چیز 105 دلاری 100 دلار نخریدی، شما 95 دلار اینوست و سرمایه گذاری کردی برای کار بزرگتر یا برای داشتن دوستی و همراهی یک شخص با ارزش، یا اینکه برای اینکه در واقع جلو بیفتی از کسای دیگه‌ای که تو صف هستن بخوان از اون آدم سرویس بگیرن یا به هر نحوی. اونجایی که شما خودت میگی و انجام میدی اون اینوستمنته، نه اینکه ویست یا ضرر باشه.
1: بله، خلاصه نهایت کارم به اونجای رسیده که به قول خود شما از آب کرم میگیرم دیگه، اونو همه هم ولش کردم.
0: اون طرف اینو فهمیده بود دیگه. ببین یه چیزی با شما در نظر داشته باشی، کسی که بیزنسمنی که صاحبی سیستمی هست، این احمق که نیست. ممکنه آدم حالا دوتا فوش هم بتونی بهش بدی، قابل دوتا فوش هم باشه، ولی این احمق نیست. هر اسمی میخوای روش بذار احمق نیست. این طرفو میشناسه. کسی که الان اومده اینجا، فصل شما توی بیزنس مثلا 10 میلیون دلاری یا 50 میلیون دلاری رفتی وارد شدی، این بیزنس مثلا فصل کن چه میدونم کمپانی لیموزینه، یا مثلا چه میدونم کمپانی تعمیرگاه مثلا الکترونیکه، بسیار سرمایه بالایی داره این کمپانی، یا کاستینگ کمپانیه، یا هر چی که هست. وقتی که میبینی یه نفر مدیر عامل یا صاحب اینجاست، این ممکنه آدم بسیار بیرحمی باشه، ممکنه قابلیت 4 تا فوش هم داشته باشه که بهش بدی، ولی احمق نیست. آدم روبروی خودش رو میشناسه و با زرنگی خودش در پوزیشن خودش نگه میداره، وگرنه نمیتونسته مدیر عامل یا صاحب اون بیزنس باقی بمونه.
1: بله، و به قول مثلا ایرانی های قدیمی میگن عاقلان است که اندیشه کند پایان را. مثلا من قبلا میگم هر جا میرفتم که خیلی من میفهمید یورو حالیمر استخدامم نمیکردن، حالا که خودم بیزنس کوچیک خودم رو دارم که رنتاله، هر کسی رو که میخوام خونه بهش اجاره بدم اول نگاه میکنم ببینم اون روز آخر اگر کارا درست در نیامد اینو خواستم بیرونش کنم بهش زورم میرسه یا نه.
0: آفرین، همون نکته هستش که اون شخص که وقتی شما رو استخدام نکرد به شما گفت، یعنی در نظر گرفت و به شما جواب منفی داد.
1: بله، میگم یورو کارشو بلده، همینجور که الان من کارم. مستجر سرکله زده که به او آخر کار اگر یه روز سیاه‌پوست گردن کلفتی باشه اون مشخص رو بابای منو در میاره، اونو نمیتونم بیرونش کنم یک زمانی. ولی اگر ببینم نه یه آدم معمولیه که کرایه‌شو داد، خب همه چی درست نشد، آخرش هم میتونم بیرونش کنم، به اون میدم خونه رو. متوجه؟
0: خب شد گفتی خونه رو.
1: تازه میفهمم اون صاحبکارایی که منو استخدام نمی‌کردن علت چی بوده. یورو همیشه آخر میگفت این است. اگر این زمانی ببینیم تای خیال تلخی همه
0: دیدن خیلی میشه. دیدن خیلی گردن کلفتی، گفتن که نه ما به این نمیدیم. منظورشون جاب بوده البته.
1: خوشحال شدم برو جان صدات شنیدم.
0: دمت گرم استاد، خیلی خوشحال شدیم، ممنون. بازم در برنامه شرکتتون مرسی. قربونت برم، مرسی. خداحافظ. بله، راجب The Glass Ceiling داریم صحبت میکنیم، سقف شیشه یا The Glass Ceiling، که خانوما ادعا میکنن که مردها جلوی پیشرفت زنها رو میگیرن و میبینی چقدر کم زن در منصبهای بالا و شغلها و پوزیشنهای بالا در بیزنس ها هست، شاید به 5% نرسه. ما اصلا نمیخوایم بگیم که چرا زنها نمیان که در این جنگ شرکت کنن، ولی شما نگاه کنی ضمن این که درصد زنهایی که در این رقابت شرکت میکنن که از این مرحله برن بالاتر و موفق بشن و به مدارج بالا برسن در موفقیت، ضمن این که تعداد زنا که اصلا دلشون میخواد شرکت کنن در اینجا کمتره، تعداد سرشکستگی و مایوس شدن و افتادن مردهایی که در همین راه، در همین مبارزه به سمت بالا با زنا همراه هستن، تعداد اونا به مراتب، درصدشون به مراتب بیشتر از همین نسبتیه که هست. مثلا اگر مثلا 60% مرد، 70% مرد، 30% زنه تو بازار بیزنس یا کاری هر چی که هست، اینایی که افتادن و اینایی که سقوط کردن و به این به قول تو سقف شیشه‌ای خوردن، نگاه کنی میبینی 90-95% مرده، 5% زنه. حالا چون تعداد زن کمتری شرکت کرده در این مبارزه از نردبان بالا رفتن، این 12,000 نردبان نیستش که 12,000 نفر شرکت کنن. هر کی از این نردبان بیاد بالا میزنن تو سرش، طبیعیه، چون جنگه، چون تو نباید بری بالا. اگه تو بری بالا که دیگه جای اونو گرفتی. فیلم های قدیمی بود مثل رابین هود و آیوان هو اینا که قلعه های قدیمی بود و جنگ های قرون وسطایی و حمله میکردن، یه سری سرباز بخوان از یه قلعه برن بالا، این هم سرباز این پایین هم دوتا نردبون گذاشتن، بهترین ها اول از اون نردبون ها میرفتن بالا که بتونن نفوذ کنن به قلعه، اونجا هم وایستادن میزنن تو سرشون. بهترین ها و بهترین بهترین ها ممکن بود 4 تاش رد بشه، 800 تاش میافتاد از اون نردبون. اونها این نردبون میذاشتن، اونها می با تیر و با گرز و با سنگ و چوب و هر چی که دستشون بوده میزدن و اینا رو پرت میکردن پایین از این نردبونا. بعضی ها میرسیدن بالا، اونا هم که میرسیدن بالا لط و پار بودن، اونا که باید میرسیدن بالا از همه خشنتر و وحشیتر و قویتر و متجاوزتر و از همه بودن رسیدن بالا. حالا 4 تا زنم میخواد در اینجا شرکت کنه، بفهمه شما بیاید تو ارتش، شما بیاید تو بیزنس، شما بیاید تو برنامه نویسی کامپیوتر، شما بیاید در هر جایی که فکر میکنید قدرت بدنیتون، ارزتون، تحصیلاتتون اجازه میده بیاد انجام بدید. همونجوری که میبینید در دانشگاه تعداد زنایی که میان و فارغ التحصیل میشن از مردا بیشتره، ولی تو بازار بیزنس بچه‌ها این زنا نمیرن، چون نمیخوان برن. اون میاد تو دانشگاه شوهر پیدا کنه، اکثر، نه همه. بعضیاشون هم که حالا شوهر یا نمیتونن پیدا کنن یا واقعا نمیتونن شوهر پیدا کنن و علکی هم نمیگن و واقعا هم میمونن در کار و واقعا هم در این بیزنس جلو میرن و واقعا هم موفق میشن. خب معلومه تعدادش 100 مرداست، چون اصلا داستان رو این پیچ شروع نشده که بخواد رو این پیچ ادامه پیدا کنه، نیومده که راه حل، راه زندگی کردنش این باشه. زن با آپشن میاد، مرد با اجبار میاد، مرد با اجبار میاد در دنیای کار و باید با اجبار موفق بشه. هر چقدر ما مردا زندگی داریم از اندازه‌ای که کار کردیم، حالا ممکنه ارث هم بهمون رسیده باشه، من قسمت ارثشو نمیگم، ولی از اندازه‌ای که کار کردیم بین زن و مردی که پول و مال و بکاپ و سرمایه‌ای هم ندارن و وارد بازار کار میشن، هر چقدر مردا پیشرفت میکنن به اندازه کارشونه، هر چقدر زنا پیشرفت میکنن به اندازه کارشون نیست، به اندازه مردیه که میتونن پیدا کنن. اگه مرد پولدارتر پیدا کردی کمتر کار میکنی، هر چی زرنگتر بودی، خوشگلتر بودی، در موقعیتی بودی که مرد پولدارتر پیدا کنی، کمتر کار میکنی. مردا همچین فرصت موقعیتی ندارن. ممکنه حالا یه جوونه بسیار بسیار خوشتیپی، حالا یه زنای پولدار به پستش بخورن و یه خود ازش سوء استفاده بکنن و یه خود باهاش کیف بکنن و ردش کنن، ولی این خج زندگی رو نمیدن. ولی اگه زن که بتونه یه مردی رو به قول آمریکا میگن نیل کنه، مثل چادر هست که پایش رو با میختبله میکوبی به زمین نیل کنه، اگر نیل تونست بکنه تمام عمرش گارانتیه. از زنایی که وارد دانشگاه میشن بسیار تعداد کمشون مجبورن کار کنن، زندگیشون رو بسازن، بقیه با آپشن تا حدی که دلشون بخواد کار میکنن، به اندازه خوشگلشون، به اندازه توانایی حامل شدن از یه آدم پولدارشون. مردا نمیتونن برن یک زن پولداری رو باردار کنن و مجبورش کنن که باهاش ازدواج کنه، چون 15 ثانیه بعد این خانم خوابیده تو کلینیک کنترل موالید در حال فورسپس بازیه. اونجا دیگه نمیگه من یه قبلا یه کورتاژ داشتم و حالا دیگه نمیتونم بچه دار بشم. وای من خودم و مادر احساس کردم، لحظه ای که من فهمیدم خودم و مادر احساس کردم، من دیگه تمام بیزنس هم رو گذاشتم پایین و گفتم که این مرد باید شوهر من بشه، من این تمام این بیزنس رو دادم بهش و همه چی رو به نام اون کردم، چون یه احساس کردم مادرم، دیگه نتونستم جلوشو بگیرم. بچه این بولشت رو به تو نمیگه، فوری میره اونجا چک می نویسه $500 $600 رد میکنه، تموم میکنه اگر حامله بشه. این بورشتو برای من مثلا در راهی کردن که وقتی بچه رو میخوان نگه دارن، ما مردا با گیلت و احساس گناه کار میکنیم دیگه، احساس گناه به ما میده ما خفه بشیم. خودش هم چیزی نیست، بلافاصله میگه I was not ready. اینم جواب آخرش، she was not ready. ولی اگه تو جرأت داری بگو I'm not ready to be a father، غلط میکنی. I make you ready you a-hole. دختره به تو میگه. anyway زنا با آپشن زندگی میکنن، با آپشن کار میکنن، واسه همینی که هر موقع دلش بخواد میره. جوردن پیترسن داشت میگفت که تازه اون زنه هم که بسیار adamant، بسیار کوشا و بسیار هدفدار، با تمرکز زیاد روی کاریرشون، روی کارشون میرن جلو، دانشگاه رو تموم میکنن، در بیزنس شرکت میکنن، همونجور با مردا کلنجار میرن، در اون دنیای بیرحم بیزنس شرکت میکنن، در اون جنگ میرن بالا، خیلی ها رو له میکنن. خیلی از آدمایی که موفق هستن و جلوی موفقیت اینا رو میخواستن بگیرند، که البته جلوی موفقیت مردان بسیار زیادی رو هم گرفتن، اونا رو هم له میکنن و میرن بالا. بعد میرسه به 30 سالگی بچه میخواد، همونجا تموم میشه کار، همونجا شروع میکنه به گذشتن پایین. یه وکیل موفقه میخواد بچه دار بشه، کلاینتاش میافتن. یه دکتر خوبه میخواد بچه دار بشه، دیگه نمیتونه با اون پرفورمنس دکتر باشه. یا حالا اگر شده به جاهای خوب رسیده، هر کسی که میخواد باشه دیگه میخواد بچه دار بشه، خیلی خوب مجبور کار ول کنه. حالا تمام دنیای مردان مدیونن به این خانم که این خانم نباید پوزیشن موفقیت خودشو از دست بده، چون 6 ماه نبوده. تو 6 ماه میدونی چند هزار کیس مختلف عوض میشه در دنیای بیزنس، و تو 6 ماه نباشی کی به تو بدهکاره؟ همچین بدهی وجود نداره. تو انتخاب میکنی چی کار کنی. تمام زنایی که موفق شدن باید ببینی چه جوری زندگی کردن. و نق رو به حلقوم ما مردا بی خودی نزنید. شوی پرچونه لایف از روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. منتظر تلفن شما هستیم تا ساعت 4 بعد از ظهر. امروز ما برنامه زنده داریم. میتونید برای حمایت از شوی پرچونه با دونیت کردن و کمک مالی به شوی پرچونه توسط ارز دیجیتالی US Tether با شمارهایی که رو وبسایت پرچونه هست به ما کمک کنید. به شوی پرچونه انرژی مالی هم لازمه که بدید. با داشتن یک حساب دیجیتالی، ارز دیجیتالی، شما میتونید USDT یا US دلار تتر کمک بکنید به شوی پرچونه، حتی یک دلار. دیگه الان ارز دیجیتالی هم یه چیز مثل پیپل و مثل ایمیل و مثل اینجور چیزا هست که مردم خیلی دارن و بسیار چیز هندی و کارآمدیه، باش خرید میتونید بکنید روی اینترنت و خیلی از وبسایت ها هستن میتونید باشون خرید بکنید و فواید بسیار زیادی داره. ضمن این که میتونید به شوی پرچونه هم کمک بکنید، آدرس والت الکترونیک USDT یا تتر روی وبسایت پرچونه نوشته شده و لطف کنید اون آدرس رو کپی کنید توی اون قسمتی که میخواین ویترا یا پیمنت کنید و هر چقدر که دوست داشتید به شوی پرچونه کمک کنید. دوربین، کامپیوتر، برق، اینترنت و بقیه خرجایی که این تلویزیون رو سرپا نگه می‌داره، با اینکه اونقدر زیاد هم نیست ولی به هر صورت احتیاج به کمک داره. من با کمال میل به خاطر انرژی و در واقع اینکه شما اسپانسر اول برنامه هستین که منو به جلوی این دوربین میارید و اینقدر به من محبت دارید، افتخار میکنم که با شما حرف میزنم. در ضمن اون اگرم کم بودی باشه خودم میپردازم. از تمام کسایی که برای پرچونه دونیشن فرستادن متشکریم. ضمن حساب پیپال هم هست، حسابای بانکی هست در هر جای دنیا که بخواید. شما میتونید حتی بانکای لوکال کانادا، آمریکا، ایران، حالا هر جای دیگه که شما هستید میتونید مستقیما هم کمک بکنید. هیچ محدودیتی یا مینیمومی هم وجود نداره، چقدر که شما محبت کردید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. تا الان ما باقی موندیم به محبت شما و به کمک‌های مالی که شما کردید. گرچه که بگم هرگز و حتی تا به حال من هیچ خرج زندگیمو از این شوی پرچونه در نیاوردم. برای من شوی پرچونه بیزنس نیست. تمام کارهایی که انجام میدم به خاطر محبتی است که از شما میگیرم و دوست دارم با شما صحبت بکنم و هرچه مگه پول در اومده، من فکر نکنم حتی به یک سوم یا یک پنجم یا یک دهم خرجایی که براش کردم با کمال میل، با کمال افتخار، با کمال اینکه احساس میکنم چقدر باید منحصر به فرد خوششانس باشم که در یک همچین پوزیشنی باشم که شما انقدر محبت میکنید و برنامه من نگاه میکنید و خودتون برنامه رو بهتر میکنید. با تمام این چیزهای خوب خودم در خدمت این برنامه هم هستم. هرگز بیزنس برای من نبوده و مطمئنم نخواهد بود، ولی از شما هم درخواست میکنیم که با ما همکاری کنید که بهتر بشه. هرچی دستگاهمون بهتر بشه دردسرش کمتره. شوی پرچونه رو روی تلویزیون پرچونه 7-8 سال پیش که ما شروع کردیم با مینیموم دستگاه ها، با مینیموم حتی کیبلاش خودم با دست درست کردم که بتونم بخورونم به اونجا که خرج نشه، چون خودم پول نداشتم واسه این خرج بکنم. به خاطر همین به این ترتیب من راه اندازی کردم و ذره ذره هرچی دستگاه های ما بهتر شده به لطف شما بوده و بر صورت ما تمام این تلویزیون و مدیون دوستانی که ما کمک کردن هستیم و شما هم میتونید بیشتر و بهتر کنید. هر چقدر که ما از دستگاه‌های کم قیمت‌تر یا چیزایی که اونقدر مناسب نیست برای تلویزیون بخوایم استفاده بکنیم که این کار رو بگذاریم و انجام بدیم، زحمت بیشتر، گرفتاری بیشتر و خستگی بیشتر داره. ولی خب هر چقدر شما کمک کنید ما اجناس بهتری تهیه کنیم، بهتر داشته باشیم، بهتر و آرومتر میتونیم برنامه اجرا کنیم. شما میتونید تو شوی پرچونه شرکت کنید از سکایپ. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. البته همینجا هم که تو حیاط پشتی هستیم و ریموت لایو داریم پخش میکنیم، امکانه اینکه شما بیاید و تصویر خوشگلتون رو من اینجا بندازم روی تیوی از سکایپ هستش. شما میتونید با سکایپ هم تماس بگیرید. امروز من سکایپ روشن نکردم ولی شما میتونید از روی سکایپ هم شرکت کنید. پرچونه 11 سکایپ آیدی ما هست، فیسبوکمون پرچونش شو 3، اینستاگرام پرچونش شو، و تمام این اطلاعات رو میتونید شما ببینید روی وبسایت پرچونه. یکی از دوستان یه سوالی ازم پرسید و من این سوال رو جواب میدم، به خاطر که ایشون، اولا دوستان خواهش میکنم وقتی که روی سکایپ مسیج میدین مسیجتون رو بنویسید بعد آخرش بزنید سند. خیلی از دوستا یک کلمه مینویسن خط بعدی اول سند میکنه، تلفن میگه بیپ، دوباره خط بعدی بیپ، یا خط بعدی بیپ، تا میاد جواب بدید بیپ، تا دوباره میاد جواب بدید بیپ بیپ بیپ بیپ بیپ. خب قربونت برم اینا رو همه رو بنویس آخرش بزن بیپ، اینجوری بهتر کنترل منم حواسم جمع‌تره که بتونم جواب بدم. واسه همین خیلی موقع وقتی میام روی ایر اصلا خاموش میکنم صدای تلفن رو. این سوال اونقدی ربطی به برنامه نداره، ولی برنامه امروزمون نداره، ولی سوال تکراری هم هست که ایشون پرسیده که وضعیت خیلی خرابه، با هر کی آشنا میشیم از همون اول توقع خرج کردن براش داره، چیکار باید کرد؟ کلا پولی شدن. من این سوال بارها جواب دادم، شما به عنوان شنونده و بیننده شوی پرچونه حتما جواب سوال بارها شنیدید، ولی باز من یه بار دیگه هم میگم ممکنه برای خیلیا بی فایده باشه. و اینی که به طور کلی زن پولیه، زن کالاست، خودش میخواد کالا باشه، خودش با تمام وجودش مقابله و مبارزه میکنه با اینکه براش پول پرداخت نشه. یعنی اگه تو بخوای من پرداخت نمی کنم با جنگ طرفی، تو باید پول بدی. خیلی مواقع ممکنه حالا شما خوشتیپ باشی، طرف خیلی درب و داغون باشه، اینطور باشه اونطور باشه، سرکستنس ها فرق میکنه. به طور معمولی مرد معمولی بخوای زنی رو داشته باشه یا باش رابطه داشته باشه باید پول خرج بکنه، و زن ها خودشون این قضیه رو میخوان، یعنی زن کالاست چون خودش میخواد. وقتی تو اینو بدونی میدونی که یه پولی باید بپردازیم. شما به عنوان کسی که داره کالا رو استفاده میکنه باید قیمت مارکت رو بدونی، وگرنه هر آدمی میاد هر آشغالی رو به هر قیمتی میخواد به تو میفروشه، و انتظارم نباید داشته باشی که وقتی در مارکت یه کالایی رو به دست میاری اون کالا رو مجانی به دست بیاری، چون کالا به عنوان کالا داره ارائه میشه برای اینکه بیزینس انجام بشه، یعنی در ازاش پول یا خدمات و معادل پولی دریافت بشه، میشه تعریف بیزینس. وقتی شما اینو بدونی به جایی که شکایت کنی از دخترها که چرا هی دنبال پولن، شما بدونی قیمت دختر چنده، اگه تو تایوانی چنده، اگه تو مکزیکی چنده، اگه تو تهرانی چنده، اگه تو جنوب ایرانی چنده، اگه تو روسیه و چه میدونم ارمنستان و ترکیه و افغانستان هستی چنده، تو سوئد چنده، تو کانادا چنده، تو آمریکا. قیمتاشو باید بدونی. اگر قیمتشو ندونی که کلات پس بهرک است، چیزی رو داری میخری قیمتشو نمیدونی، خب مشکل خودته. برو ببین چنده. شما میخوای تلویزیون بخری بخری، صد جا میری رو اینترنت، این طرف اون طرف دوستان میپرسی، در اینجا هم نباشه زمان قدیم 10 تا مغازه قیمت داداش این چند آخه. خب وقتی یه نفر 100 تومان یا 100 دلار براتم میگه میفهمی باهاش صحبت میکنی، وقتی میخوای تخفیف بگیری میفهمی چقدر چونه بزنی، وقتی میخوای تا وقتی به تخفیف میده میفهمی این تخفیف تو داده داره تو رو احمق فرض میکنه یا نه تخفیف به درد خوریه، میتونی بیزنس کنی. تویی که باید دنیا رو بفهمی، داستان رو بفهمی. قد پولت آش میخوری، اگه پولت رسید آش میخوری، پولت نرسید میری سوپ میخوری. خب وقتی قیمت بازار دونستی جنس رو نگاه میکنی، اگر پولشو داری و اون قیمت عادله به تو میخواد بده شما هم قبول میکنی و پولشو میدی. حالا میخواد 20 دقیقه باشه، میخواد دوست دخترت باشه که مثلا فرض کن تو کرایه خونهشو میدی، اونم بالاخره جاش به تو چیزایی میده، تو باید بدونی کلی که این پول واسه در میاد تریپی چند محسوب میشه. یارو میگفت مهریه من انقدر 100 هزار سکه دراز، گفت ببخشید آبجی شما تریپی چند حساب میکنی؟ تو ببینید تریپی چند واسه در میاد، میگم بهش CPL، یعنی cost per load، every load is gonna have a cost. CPL رو پیدا میکنی، فاکتور CPL cost per load رو پیدا میکنی، و اون وقتی که باید بپذیری در بازار چه دختری که بتونه cost per load بالاتر چارج کنه هیچ موقع حاضر نیست کاسپر لود پایین تر چارج بکنه، و برعکس وقتی دختری نتونه اون وقت به نام عشق یا این یا اون یا اینکه من نمیدونم اینطوری نیستم، من پولی نیستم، من فلان نیستم، کاسپر لود پایین تر چارج میکنه. الان دیگه این قضیه به خاطر اینکه دیگه شیم و خجالت در این مورد تو دنیای زنونه تقریبا میشه گفت وجود نداره، این قضیه برملا شده و همه دارن میگن دیگه این نق زدن نداره. تویی که نمیشناسی که این زن داستانش چیه، جنسش چیه، طبیعتش چیه، از کجا داره درسش رو یاد میگیره، این تلفنش که دستش 24 ساعت اینجوری میکنه، اینا دارن با هم دیگه یاد میدن. الان دخترها روی این استا خیلی از چیزها رو دیگه الان بوسیدن گوشتن کنار، و این رو من مجرد ازشون ممنونم، نه تنها الان بلکه در طول این سالیان دهه های گذشته که انقدر راحت بی درد سر، و برای شخص من به خاطر وجود این دوربین، البته به خاطر وجود این دوربین چشمی خوشگل مجانی در اختیار من بودید، من متشکرم، من شکایت نمی کنم. من به خاطر که شما کالا هستید و پول میخواید و قیمت دارید و قیمتتون مشخصه، من از شما شاکی نیستم، شما رو ملامت نمی کنم، بهتون خورده نمی گیرم، ضمن این که حرف و تیک و متلک هم بارتون نمی کنم. همینه که هست. اون پسری که نمی دونه داستان چیه، خب مثل یه بیزنس مشتری میدونه که جنس و قیمتش رو نمی دونه، جیبش هم پول انقدر هست که فهم می کنه هرچی گفتی شما هرچی گرفتی گرفتی. دنیای بیزنس هم همینطوریه. وقتی همه بدونن که این کامپیوتر چنده، سخت اینو $100 گرونتر فروختن. وقتی اینا رو ندونه قیمت این کامپیوتر چنده، قیمت مثلا $800 من میگم $1,500 میخره یا نمیخره. اگه خرید و دست کرد تو جیبش چرا که نه، چون قیمت بیزنس از اوپن ونچر، بازار آزاده. در تمام بیزنس های دنیا بازار آزاده، عرضه و تقاضا و اطلاعات و ادویکیشن و دانش و خبر مشتری از بازار، اینا با همدیگه میان قیمت رو تعیین میکنن. وقتی عرضه نباشه تقاضا زیاد میشه، قیمت میره بالا. وقتی مشتری حواسش نباشه که این جنس چنده، میتونه هرچی خواستی بهش بفروشی، یه مغازه قیمت گوشی، یه مغازه قیمت دیگه، شما حقی که اون دعوا کنی نداری. در دنیای کپیتالیست بیزینس آزاد که هر کسی میتونه قیمت جنس خودشو بذاره، قیمت زن هم همینطوری تعیین میشه. همون زن برای همون جایی که شما میتونی از اون بهتر رو $40 به دست بیاری، همون ممکنه واسه تو $200 چارج بکنه، در حالی که وقتی بفهمه تو نمیدونی قیمت چنده. اینم عدم شرافت نیست، بلکه این داستان بیزنسه. خود اون شخصا رفته یه چیزی بخره، قیمتش $5 بوده، بهش فروختن $35، فکر میکنه خیلی مثلا چیزه، بعد یهو میفهمه خیلی گرون خریده، بازو شکایت هم میکنه، میگه نه اون نیست، اون این نیست، داستان زیاده. خب بفهم بازار دوروبرت چه خبره، زن در این بازار چنده، و سعی کن به زن به خاطر طبیعتش خورده نگیری. نیش عقرب نه از ره کینه، از اقتضای طبیعتش این است. این کارو با تو میکنه، خرجم میکنی، حالم میدی، این طرف اون طرف هم میبری، پولم میدی بهش، بازم تو رو میذاره میره، اینم اشکال نره، اونم طبیعتشه. تو باید سعی کنی که وقتی طبیعتش شناختی، بدونی مثل آب و آتیش توش غرق نشی و خفه نشی و نسوزونه تو رو، در غیر صورت باید باش هماهنگ بشی. خب اینم سوال، این سوال جواب دادیم. ما باید جلسه هم بذاریم برای جواب سوالای واتساپ، چون خیلی از دوستان برنامه رو لایو چون نمیبینن برسات چاره نداریم دیگه، سر تا سر دنیا دوستان دارن میبینن، ما از استرالیا و سوئد و هلند و کانادا و آمریکا و ایران و همه جای دیگه هم، حتی از مالزی هم ما بیننده داریم. هر موقع اجرا بکنیم برای یه سری ساعت خوبیه و یه سری ساعت خوبی نیست. بعد این دوستان سوالاشون میفرستن برای من و من برسات دوستانم جواب بدم. خیلی از اینا رو بارها گفتیم، ولی خب نمیشه توقع داشته باشیم که حالا مثلا 2000 تا شو پرچونه الان رو وبسایت ما، چه آدیو چه ویدیو، بگم آقا من اینو قبلا گفتم. شما که البته از بیننده ها و شنوندگان با وفای loyal avid listeners هستین، میدونی که من اینو قبلا گفتم، ولی حالا بگم من گفتم، این بره اون همه ویدیو رو بگرده تو ببینه پیدا میشه همچه چیزی یا نه. به خاطر همین هم هستش که ما حرفای تکراری اینجا میزنیم و اینا رو من مطرح میکنم. دوستان میتونید سوالاتتون هم بفرستید به واتساپ، ولی خواهش میکنم سوال رو بنویسید و بعد آخرشون دکمه سند رو بزنید که بیاد. دیگه سوالی که مثلا 7 جمله است در 14 تا نیم جمله ای واسه من 14 تا تکست نفرستید، چون من انقدر گیج میشم که گیجتر میشم که بعدا دیگه نمیتونم جواب بدم. برسای جلساتی هم میذاریم برای سوال واتساپ جواب دادن، اینم بعد فکر نیست. خلاصه شماره تلفن ما 310-896-7524. برنامه امروز رو یه ریکپ سریع بکنیم، یه جنبندی، و اینکه راجع به the glass ceiling یا سقف شیشه‌ای که جلوی پیشرفت خانم‌ها رو میگیره در دنیای بیزنس، که صحبت بسیار زیاده در این مورد، راجع به این داشتیم صحبت میکردیم. و پوینت این برنامه، چیزی که هر ننه قمری برای خودش یک توی یک کانال اینستا و یوتیوب خودش و توی سمینار خودش این مسئله رو مطرح کرده، من راجب اون نمیخوام دندون خودم رو خورد کنم، گلوم خسته کنم. پوینت این برنامه و نکتهی که در این برنامه من میخواستم بگم که من به ندرت شنیدم کسی راجبش حرف بزنه، اینه که سقف شیشه‌ای برای خانم ها فقط نیست، سقف شیشه‌ای جلوی پیشرفت تمام کسایی که میخوان پیشرفت بکنن رو میگیره، به خاطر اینکه پیشرفت کردن یعنی رسیدن به مدارج بالاتری که کسایی قبلا موفق اونجا هستن. و میدونم منظور خانم های عزیز از این قضیه در بیزینس و پول درآوردنه. هیچ موقع خانم ها شکایت نمیکنن که سقف شیشه‌ای هست برای اینکه ما بتونیم لاغر بشیم. شما هم خودت خواست لاغر بشی، رژیم بگی، ورزش کن، لاغر سقف شیشه‌ای نیست، سقف شیشه‌ای است که ما این خانم ها بتونیم بریم نوازندگی تار و تنبور و عود و قانون و کمانچه رو یاد بگیریم. این سقف شیشه ای نیست، تو میتونی تا نهایت استادی نقاش میخوام بشین، سقف شیشه ای نیست. ولی موقعی که میخوای یه جایی بری که قرار پول در بیاری، سقف شیشه ای هست. پس یعنی در دنیای بیزنس که ما همینو میگیم، که در دنیای بیزنس سقف شیشه‌ای برای مردها به مراتب بیشتر هست، که سقف بتونی هست با باتون وایستدن بالا سرشون میزنن تو سرشون، ولی خانم‌ها فکر میکنن که مردها بهشون بدهکارن که اینا رو اینا باید موفق بشن در هر کاری که پا گذاشتن، باید موفق بشن و این بدهی و در واقع بردن و وظیفه‌ایه که رودوش مرداست که خانم‌ها باید موفق بشن. همچی چیزی وجود نداره. این دنیای بیزنس، هر کی قوی‌تره، هر کی بیشتر له می‌کنه، هر کی بیشتر می‌تونه پشت سر بذاره میره بالا، مرد و زن هم نداره. و اینو مردا به عنوان یک احساس گناه نباید بگیرن که باید خانم‌ها رو کمک بکنیم که در بیزنس بیان رقیب مردا بشن، که بعداً بیان بگن که حالا ما رئیس مردا هستیم. اون وقتی که اگه از این شیم، از این ببخشید، از این گیلت، از این احساس گناه شما سهمیه بانوان عزیز رو بذارید که اینها هم از این گوشه واسه خودشون موفق بشن، کاری به این جنگی که این وره نداشته باشین، اینجا یه شیشه است، این شیشه تا اینجا اینجوریه، بعد این شیشه دیگه اینجا سقف نداره، دیوار شیشه‌ای داریم، ما سقف شیشه، خانمای عزیز از اینجا موفق بشن، بعد میاد آفیس منیجرت میشه، بعد تو تلفنت عکس دوست دخترت هست مثلا ناخونش رو به تو نشون داده، بعد به خاطر اون اخراجت میکنه. اون که نکنده زمین تا برسه به اونجا، میذاری بالا سر خودت یه کسی رو که احتیاج به که درک نمیکنه کجا هست، اون وقت برایش سر خودت میاد، مثل بومرنگی که برمیگرده میخوره به خودت. پوینت قضیه اینه که سقف شیشه‌ای برای همه هستش، و این سقف توسط موفق‌ها در بیزنس هست، و مردا هیچ بدهکاری به زنان ندارن، که زنها باید موفق بشن چون زن هستن. هر کی عرضه داره موفق میشه، هر کی عرضه نداره به هر دلیل موفق نمیشه، هر کی بیشتر کار میکنه موفق تر میشه، هر کی کمتر کار میکنه به هر دلیلی، چه حق داری چه حق نداری، چه از تنبلیته، چه از فیزیک بدنته، چه از مشکلات خانوادگیته، چه از پریود و حاملگی هست، چه از سرطان، چه از تیرویده، چه از قد کوتاهیه، چه از کجی پاه، چه از چشم ضعیفه، چه از هر چیزی که هست، به هر دلیلی. If it rains on your parade, it's your problem. نمیتونی موفق بشی اون کسی که میتونه بزنه تو سر تو و پول از تو بگیره و به حساب بانکی خودش در دنیای وحشی و خشن بیزنس بریزه، اون موفق میشه. کسی هم کار نداره که تو زنی یا مردی. به خاطر همین نخ کمتر بزن و زحمت بیشتر بکش. آقایون هم زیاد نق و گوش ندید. هر کی میتونه موفق میشه. هر کی جلوی موفقیت هر کی رو میگیره به خاطر اینکه اون زنه نیست، به خاطر اینکه موفق نشه خودش نمونه پشت سر. برعکس حرف تکراری زیاد نمیزنم و من شما رو بیشتر از این نصیحت نمی کنم چون که میدونم فایده ای هم ندارد.

0: برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، بهروز و پاکشیر هستم. سال نو رو تبریک میگم، سال نو 2024 تبریک به همه دوستان عزیز در سرتاسر دنیا و تمام بینندگان شنوندگان عزیز ما که با ما هستن در این لحظه. و البته اینجا هنوز سال تحویل نشده، ولی اون طرف آب یه نیم ساعتی هم هست که سال تحویل شده و بر صورت پارتی ها همه بادکنک ها رو ترکوندن و بعدش هم دارن میرن بازم بادکنک های دیگر رو بترکونن و خلاصه مشروبا رو تا خرخره خوردن و لاس وگاس هم که میدونی که خیلی عظیمه، طبق معمول هر سال خیلی عظیمه، غیر مسیحیان میرن اونجا سال نو رو، سال مسیحی رو جشن بگیرن، به خصوص کریسمس که میلاد مسیح هست میرن و جشن بگیرن. امروز همونجوری که خدمتتون اعلام کردیم یه مهمون عزیز داریم و شنوندگان خوب و همیشگی شوی پرچونه، آقای بهروز قراره که بیان روی خط زوم و با هم صحبت بکنیم راجع به مسئله‌ای که اتفاقا خودشون پیشنهاد کردن و حالا منتظر هستیم که یواش یواش زوم وصل بشه. دوستان عزیزم شما هم قدمتون رو چشم بیاد روی زوم با هم صحبت کنیم، ولی خب خواهش میکنم اول یه مقدار اجازه بدین که صحبت ما پیش بره تا بعد خدمت شما برسیم. دوستانی که نتونن به هر نحوی با زوم تماس بگیرن میتونن با شماره تلفن 310-896-7524 مستقیم روی این تلفن، ببخشید گوشی، روی این گوشی میتونید تماس بگیرید با واتساپ، ولی خب اجازه بدید که مقداری از وقت برنامه بگذره که صحبتمون با بهروز خانم به جای برسه. یک کلیپ یوتیوب پخش کردیم براتون به نام Unfaithful Woman که در واقع معنیش اینه که زن بیوفا یا زن غیر وفادار یا هر جوری که میخوایم تعبیرش بکنیم. موضوع البته قدیمیه ولی جای صحبت زیاد داره و هرگز موضوع، از یه طرفی هم بگیم که هرگز قدیمی نمیشه موضوع، و اون موضوع خیانت و مسائل در رابطه با اون هستش. منتها باید کردیتشو بدیم، ویدیو از یه یوتیوبری به نام Soft White on the Belly هست که افته اسمش هم کینکیه یه خورده، ولی خب دیگه حالا معنیشو بگذاریم هر چیزی که هست. این ویدیو از کانال ایشون هستش و برصد گفتیم که کردیت رو باید حتما داد و ممنون از این که این زحمت ها رو میکشن و این انترویو ها رو تهیه میکنن و ما هم فرصتی داریم که راجبش صحبت بکنیم. بر صورت منتظر هستیم که بهروز خانم که تشریف بیارن روی زوم و با هم صحبت بکنیم. بر صورت خیانت، همجوری که بارها صحبت کردیم، یه موقع استش که میگی خیانته، یه موقع است میگیم unfaithfulnessه، یه موقع است میگیم قصدیه، یه موقع است میگیم که طرف در جریان یه مسائلی افتاده که به این منجر شده. اینترویوری که گوش میکردین و میشنیدید و میدیدید روی تلویزیون، یه خانم آمریکایی وایت و داستان زندگیشو میگفت که البته خیلی هم عجیب غریب با داستان بقیه زندگی هایی که میبینیم نیستش، ولی به هر صورت یه چیز رو من بخواستم بگم در مورد خیانت یا قباحت. خیانت که خب همیشه خیانته، شما وقتی قولی میدی، تعهدی میدی بر علیه شکاری بکنین یا اون رو بشکنی میشه خیانت، در واقع امانت و خیانت. تعهد میدی، اونا بر مبنای تعهدت بهت اعتماد میکنن و باید یه راهی رو میرن و شما خیانت میکنی. این تعریفه.

0: تعریف مشخصیه، مثل تعریف مثلث، مثل تعریف دایره، مثل تعریف وزن حجمی، مثل تعریف قانون بویانسی، مثل تعریف قضیه حمار و بقیه مسائل مختلف که برای حمارهای امثال من هرچی بگی بازم نمیفهمن. اینا تعریفه، اینا تغییر نمیکنه. ولی قباحت تعریف نیست. تعجب کردی ها؟ قباحت تعبیره، یعنی شما تعبیر میکنی از این که این کار قباحت داره. مثلا فرض کن 20 سال پیش، 20 سال که نه بیشتر، 50 سال پیش پوشیدن یک دامن کوتاهو در شهر را رفتن قباحت داشت. چرا؟ چون گفتن این کار بده. یا مثلا باکره نموندن قباحت داشت، دوست پسر گرفتن برای یک دختر قباحت داشت، نمیدونم اینا قباحت داشت، یعنی کار قبیحه، پست، زشتیه. ولی معنی و تعریف نبود، بلکه یه تعبیری بود. الان خیلی از چیزایی که ممکنه قبلا قباحت داشته باشه الان قباحت نداره. الان مثلا بگی باکره کسی نباشه قباحت نداره، اونم من تعیین نمیکنم، من تایید میکنم، من تکذیب میکنم، من تعریف میکنم، نه هیچی، همی که هست. الان میبینی باکره پیدا کردن مثل پیدا کردن الماس میمونه یه جایی، حالا یه مثالی نذاریم که فکر کنم مثلا باکره الماسه، مثل پیدا کردن یه تخم مرغ میمونه توی کاهدون عظیم. شاید هم تخم مرغ هم نه، بلکه فرض کن بگی یه دونه خاویار ماهی یا دونه شن. برصورت پیدا کردن قباحت با قباحت با زمان فرق میکنه و تعبیرش هر لحظه یه چیزه. بهروز خان سلام. آقا نتونستی رو واتساپ بیای؟ روی زوم بیای؟
1: نه متاسفانه نشده. چه من سلام میگم خدمت شما.
0: خواهش میکنم، خیلی لطف داری. آقا ممنون که این متریال رو فرستادی و موضوع Unfaithful Woman و بگو ببینیم چه خبر. شما خودت بیشتر و بهتر دید. حتی من این کلیپ رو دیدم مفصل، یه بار دیدم، دو بار گوش کردم، ولی خب شما خودت نظراتی داری و سوالاتی تو این زمینه یا شاید نکاتی، ما در خدمت هستیم. خیلی خوش اومدی.
1: بالا قبل از اینکه من شروع کنم خواستم یه بار دیگه روی زوم البته یه سوال از شما بپرسم راجع به این فایل و شما دارین توضیح میدید، من رو زوم یه بار دیگه ترای بکنم شاید اوکی بشه.
0: زوم الان وصله، من میبینم چاپورخان وصل کردن زومو و تصویر خودم هم اونجا میبینم از راه خیلی دور.
1: من سوالم بپرسم قبل از اینکه حالا یه بار بترایی بکنم، این که به نظر شما توی جامعه‌ای که به این صورت در واقع به این راحتی خانم رو بیایید بشونید و با افتخار راجع به گندی که تو زندگی یه نفر دیگه زده و این گند بزرگی که حالا من اگر روزم اومدم یه توضیح کلی راجعش میدم توضیح بدید، آیا واقعا باید این جامعه افتخار بکنه به در واقع آزادی بیان یا از اون سوی میدان در واقع از اون سوی قضیه هم باید به این قضیه نگاه کرد که یه چیزی رو خیلی قباحتش رو در واقع خیلی کوچیک کردن قباحت قضیه است و این هم در نظر داشته باشید که خانوم ها اگر یک مسئله در چشم همه خانوم های در واقع اون قبیله یا اون مسنتیشون یا خانوم هایی که در دورورش هستن اون قضیه که قبلا یک گناه محسوب می شده، قبلا یه چیز بزرگی بوده یا هر چیزی بوده که تابو بوده و اون قضیه حل بشه یا در واقع از اون قباحتش بیفته و خیلی سبک باش برخورد بشه توسط جامعه خانمای دور و برش. همونطور که میدونیم خانما برای مسلک مثل ما مردها مورالیتی و اینا زیاد توجه بهش نمی کنن و اینکه میگن خانما احساسی که شما باش موافق نیستید من باش موافقم، اینجا در اون احساسش برای اینکه تو اون جامعه اطراف خودشون پذیرفته بشن با اون احساساتی که در راجع به اون موضوع توی اون در واقع اون جامعه آماری دوروبرشون داره باش با اون قضیه دیل میشه، اینا خودشون رو پیوند میدن با اون احساس. حالا میخواستم ببینم که آیا این جامعه آمریکایی که اینجوری در واقع داره نشون داده میشه، اینو باید به فال نیک گرفت با توجه به اون کانسکونسی که من اول گفتم که در اون قباحت قضیه رو خیلی چیز میکنن و باید در واقع ترویج داد. جامعه ما تو ایران دارم میگم که به سمت در واقع آزادی بره که اینجور مسائل رو بشه خیلی راحت بیان بیان بکنن، حالا تا این حد نه خب به هر حال گریجولی یواش یواش به تدریج. اینو من یه در واقع دلمای توش گیر کردم که آیا واقعا باید افتخار کرد اون جامعه فقط از این اسپکت با نگاش.
0: خب خیلی جالبه، من نمیدونم که نمیدونم شما داشتی گوش میدید یا نه، خیلی کوینسیدنتلی من راجب همین صحبت شروع کردم و راجب قباحت داشتم توضیح میدادم که قباحت یه تعریف نیست، بلکه قباحت یه تعبیره. یعنی یه کسی ممکن از یه چیزی مثلا شما یه مثلث تعریف داره، دایره تعریف داره، قانون بایانسی تعریف داره.
1: آقا شما توضیح میدید، من اونور ترای بکنم
0: شما پس گوش میدی. باشه بله، داشتیم میگفتیم که قباحت. خوب شد، جالب شد که بهروز خان دوباره این سوال پرسید. راجب دوستان عزیز داریم راجب ویدیو کلیپی صحبت میکنیم که از یوتیوب، از یک یوتیوبری که اسم چنلش هست Soft White Underbelly که اینترویو کرد با یه خانم که خیانت کرده و به قول بهروز خان با افتخارم داره تعریف میکنه، که ویدیو رو قبلا پخش کردیم، منتها خب وسط برنامه دوباره حالا ممکنه فرصت بشه پخش بکنیم. ولی برسات اصل صحبت این بود که خانم تمام زوایای مختلفه رشتیم زد بیرون، زوایای مختلفه رشتی زد بیرون، تمام زوایای مختلف خیانت خانم اجرا کرده و حالا داره با خنده هم توضیح میده. البته خب بهروز خان میگه قباحت رو چیز کردن، قباحت عادی کردن، قبحش افتاده این حرفا. من درست چند ثانیه قبل داشتم تعریف میکردم که آقا قباحت یک تعبیر و یک تعریف نیست. مثلا من اینجا میگم به نظر من سرده، یه تعبیر میکنم اینجا سرده، یه نفر دیگه میگه گرمه، یه نفر دیگه من دارم میگه من پام داره یخ میکنه، من میگم نه خب هوا خیلی ملایم و ملسه، ابری و یه بادی هم میاد و منم یه دونه پیرهن پوشیدم. اینا هر کدوم ما داریم تعبیر میکنیم، ولی اگه گفتیم که درجه حرارت اینجا چند درجه سانتیگراده دیگه بحث نمیشه کرد، چون اون تعبیر نیست، اون یه تعریفه. درجه حرارت اینجا x درجه سانتیگراد یا x درجه فارنهایت، تا ابد و در x درجه سانتیگراد مساوی یه فرمولی داره فلان ضرب میکنیم میشه y درجه فارنهایت، این تعریفه. و چیزی که تعبیره، شما ممکنه بگی اینجا خوشگله، من میگم نه، شما بگی من میگم چه هوای قشنگی، لذت بخش، ملایم، ابری، لطافت داره، یکی میگه نه آقا من دلم میگیره، من غمم زیاد، غمام میافتم، من آفتاب دوست دارم، آفتاب دلواز، اینجا حال آدم به هم میخوره، همش ابری. خب گرچه خوشبختانه هیچ کدوم اینا همش اینجا نیست، اینجا هوای کالیفرنیا خیلی جالبه و خیلی هم متفاوت. و به اساس تعبیر با تعریف فرق میکنه، نمیتونیم تعریف این که اینجا هوا ابری هست یا نیست عوض کنیم، چون احساس من میکنم هوا اینجا هست. این قضیه تعبیر قباحت یه چیز به فرهنگ مربوط میشه، تعریف نیست. ولی تعریف، ولی در واقع خیانت یه تعریف داره که آقا شما اینجا قول دادی من این کار نمی کنم، شما اینجا قول دادی تا ما با هم وفادار میمونیم تا مرگ ما رو از هم جدا کنه، ولی نرفتی یه کار دیگه کردی. به خاطر همین تعبیر و تعریف هم فرق میکنه. واسه همین که قباحت همینجوری که بهروز خان گفتش در جامعه نه تنها زنونه بلکه جامعه مردونه هم همینطور. جامعه مردونه مثلا فرض کنید که زن نداشت، میگفتن آقا یارو زن نداره و فلان، یارو بعدش خرابه، یا یارو ولگرده، یا یارو فلان. الان داره میبینی که ولگردی و سکس توریستی شده، قباحتش افتاده و شده نامبوار تفریح مردا، و هیچ کس هم نمیگه قباحت داره، هیچ کس هم نمیگه آخرش پس چی من تنها میمونم. البته هستن کسایی که میگن، ولی هرچی عوض شده. اون موقع میگه قباحت داره، اون موقع پراستیتوت قباحت داشت، الان پراستیتوت یه جاب خیلی موقریه، خیلی هم پیش بالاست، خیلی هم درآمدش خوبه، خیلی هم باید خیلی خانم شما رو آدم حساب بکنه تا جواب تلفن تو بده. قباحت با یه تعبیره و یک تعریف نیست. ولی خب مثل که بهروز خان رو خط هستن، بهروز خان تشریف آوردی آقا؟
1: بله، من در خدمت شما هستم.
0: خب تصویر شما رو
1: آقای
0: که داریم اینجا.
1: منظورم، آره منظورم به این بود که این حالا قباحت و اینا رو تو من صوت اولتون میس کردم، ولی منظورم به این بود که این کل قضیه خانوما به نظر من، یه بارم گفتم اول برنامه، اینا برای اینکه یه کاری رو نکنن یا یه کاری رو بکنن زیر به در اون مورالتی و وجدان اون قضیه اصلا مثل اون مردان نگاه نمی کنن. به این نگاه میکنن که اگر اون کار انجام بدن اون پیامدی اون کارشون داره تو چشم اون گروهی که دورشون هست و مخصوصا اون زنها و اونها چجوری دیده میشه.
0: حالا شما فکر میکنی این خانم این کار رو میخواسته بکنه؟ قصدش از این بود؟ من تو اینترویو
1: نه نه نه اصلا قبل از اینکه وارد این سوال برنامه بشیم، برنامه اون خانم بشیم، خواستم ببینم مثلا آیا به نظر شما این پخش کردن یه همچین فایل های توی جامعه به عنوان اینکه بعد آموزی با تصویر بکنیم، چون اون داتا از اون اسپیکت من گفتم، من از اون اسپیکت بگردم که در واقع اون به چشم خانم ها اون چیز قضیه سبک شمرده میشه و میفته، ما نگاه کرد یا باید خیلی خوشحال هم.
0: حالا شما یاد هست یه برنامه ما داشتیم به نام Married Cheating Married Persian Women که توی تلویزیون آی پی ان اجرا کردیم؟ اون برنامه رو شما دیدی؟ زنهای ایرانی
1: نه.
0: که خیانت میکنن و ازدواج، یعنی خیانت به شوهرشون میکنن، و من تعجب میکنم شما این همه برنامه ما رو دقیق نگاه میکنی و اونو هنوز ندیدی. یه شو هست به نام Cheating Married Persian Women، اسمش انگلیسی نوشته، یعنی زنهای ایرانی که خیانت میکنن، زنهای شوهردار ایرانی که خیانت میکنن. صف وایستاده بودن خانما که تعریف کنن من چجوری خیانت کردم. یکیشون هم آواز میخوند، میگو این بلوره بدنم مال همه، من هم واسهش بشکن زدم. من برنامه رو که از اون برنامه واسه الان هم خیلی زیاده، به قول شما، شمایی که تازه انقدر متجدد و با زندگی مدرن و در سوشال میدیا همه چی آشنای هستی، زبان انگلیسی هم به این خوبیه، تازه این قضیه واسه سنگین اومده که این قباحت رو دارن اینا میندازن. در حالی که من سال 2005 بود، 4-5 بود، یه چیزی بود مثلا 20 سال پیش، 15 سال پیش، برنامه رو تو تلویزیون آی پی ان اجرا کردیم، تلفن ها پر شده بود و فقط من از اسکرینرمون خواهش کرده بودم که فقط خانوم های ایرانی که میخوان بگن من خودم به شوهرم دارم الان خیانت میکنم، نگه دوست من نمیدم دختر خاله من یه همکلاسی این حرفا رو ول کنن، بگن که کسایی که میخوان بگن من الان دارم از وی سپیک به شوهر خودم خیانت میکنم زنگ بزنن. تلفن پشت تلفن طوری بود که اصلا صف شده بود و اصلا ما نرسیدیم 80 دسته تلفن‌ها رو جواب بدیم. اینی که شما میگی به نظر من باز کردن یه دریچه ایه که باید باز بشه، مثل این بود که شما بری خودتو سی تی سکن کنی، MRI بگیری از مغزت، از ریه‌ت، چه میدونم از هر قسمتی از بدنت که حتی اگر ممکنه فرض کنم میگن سالیانه MRI بگیرید، سالیانه نمیدونم چکاپ بکنید، به خاطر که پیدا بشه چه خبره، کجا چه خبره. ما اگه بگیم این قباحته که از انجامش جلوگیری نمیشه، فقط از در واقع مطرح شدنش جلوگیری میشه. این نظر من راجع به سوال شما.
1: درسته. من یه توضیح راجع به این فایل بدم که حالا برای بچه‌هایی که شاید متوجه نشدن، خانم 10 سال با این نفر زندگی کرده و در این 10 سال دو تا بچه از در واقع دوست پسرش داشته، که جالبه یه دوست پسرش توی یه ماهی که باش رفیق شده در واقع این خانم بچه دار کرده، که حالا ما الان میخوام بهش بپردازیم. و راجب این که ریگرت، در واقع راجب این که پشیمون هست توی این قضیه، البته خب وقتی شما تحت فشار میذاری همین حرف من دیگه. یه گریه ای هم اولش میکنن که بله نمیدونم من میخواستم اون قلبش بشکنم، واسه همین به طرف نگفتم. حالا ما اونم میرسیم، شما اگه میخواستی قلبش رو نشکنی، قلب شوهرت رو نشکنی، چرا بار دوم اون کار کردی؟ و از این دست مسائل این سیس کرد. یه
0: میخواستی بگید چقدر میشکنه، دفعه دوم میخواستی بگید یه بار دیگه این کار کنم چقدر میشکنه. بعدم گریه ای که میگی، خیلی از گریه ها مثل گریه مردونه نیست، گریه های زنونه یه مقدار خالی کردن پشن و هیجانه. یه کاری رو انجام میده، فشار هیجان خودش رو با گریه خالی میکنه. گریه به معنای شرمندگی و ندامت از اون قضیه نیست. میونه کلمات پاورقی دادم.
1: بله. یه سوالی که تو این فایل خصوصا از آدمایی که حالا خلافکارن یا هر چیزی که هستن میپرسن، البته من یه توری دارم، اینو یه جای شنیدم، میگن که شما اگر یک رابطه سالمی رو بیایید و آمار بگیرید با دخترایی که بیرون هستن، یه درصد خیلی بالایی از این دخترها شما به پدرهاشون خونه نگاه میکنید، اینا پدرهاشون یک مرد سالاری، حالا به اون شکل افراطی که ما ایرانی ها تو ذهن ما هست نیست، ولی در واقع اون به قول آمریکایی ها اون پدر است که فاینال سی، یعنی اون حرف آخر رو تو خونه میزنه. و این تئوری رو میخواستم الان به سوال قطع بکنم و در واقع اون چیزی که اینجا مطرح شد، اینکه خلاصش اینجوری میشه که احتمال اینکه یک رابطه هلسی تری رو با یک خانم داشته باشید، چه تو ازدواج چه تو ریلیشنشیپ، و اون خانم از یک خانواده ای بیاد که داینامیکی که بین پدر و مادر اون خونه در واقع اتفاق افتاده، یک داینامیک بوده که پدر در واقع دست بالا رو داشته، که درستش هم هست همینجوری، همون چیزی که آمریکایی‌ها بهش میگن پیتریارکی و در واقع مرد سالاری که ما بهش میگیم. این احتمال اینکه در واقع یه هلسیه در واقع رابطش هلسش بیشتر باشه از بقیه روابط بیشتره. حالا من می‌خواستم اینجا به این سوال برسونم که خیلی وقتا
0: یعنی شما اینو فرض قبول کردی؟ یعنی شما اینی که الان گفتی فرض قبول کردی؟
1: من این تئوری که یه جای شنیدم و روش فکر کردم و تقریبا درصد خیلی بالایی قبولش
0: دارم. این چرا من حرفت قطع کردم؟ به خاطر که شما میگی خاله که اینجوری هست، من میخوام یه چیزی بگم. پس یعنی این فرض شد، هم خودش بسیار جای بحث داره، ولی حالا شما ادامه بده. فرض بر مبنای این که شنونده های ما فرض نکنه اگه... که شما گفتی فرضه.
1: و این تئوری که من قبولش دارم، حالا اگه میخوایم میتونیم راجع به صحبت بکنیم، میخوام به این مطلب برسم که چرا واقعا اینجوریه که تو دنیای روانشناسی یا تو دنیای همین چیزا که نگاه میکنه، یه بخش بزرگی از سوالاشون رو با این قضیه شروع میکنن که در واقع چجوری بزرگ شدی، پدر بالا سرت بوده.
0: 100% البته.
1: آره، یعنی همینم در واقع من بشینگ هم میتونه پشتش باشه که اینا میان
0: پدر و... بالا سر یه نفر بودن به معنایی که شما خوب تربیت بشی نیست، یا به معنایی که زن خوب یا مرد خوبی بشی. پدر بالا سر باشه یه دیفالت لازمه است که باید باشه، به خاطر که یه چیزای خیلی اساسی و بیسیک اولیه اونا باید. پدرش میخواد هر عوضی هم باشه، وقتی پدر باشه، مادر که خب معمولا همیشه هست، ولی اگر پدر باشه بالا سر بچه و اونو از زندگیش دفع نکنه، یه سری دیفالتی مثل که فرض کنه اینجا زمینش بالاخره باید کانکریت باشه، زمینش باید یه طوری باشه که حداقل بشه روش راه رفت. این اون دیفالت رو داره، ولی هیچ به این معنی نیستش که شما اینجا زمین نمیخوری، یا اینجا پات نمیشکنه، یا اینجا خار نریخته، یا اینجا هزار مرض دیگه نیست. ولی پدر وجودش لازمه، ولی به هیچ وجه به معنی که تو تربیت خوب میشین. خیلی اصلا وقتی سنای بالاتر میشن تازه میفهمن پدرشون چه عوضی بوده، تازه شروع میکنن باهاش جنگ و غر کردن و دعوا کردن و اصلا از زندگی خودشون بیرون کردن و سالها دیگه باهاش حرف نمیزنن، تا مرگش هم نمیرن سر قبرش. ولی وجود پدر لازمه، ولی به هیچ وجه به معنی اینکه تربیت خوبی میشه کسی که پدر داشته باشه بهتر از کسی که پدرش بالا سرش نباشه نیست. یه مطلب دیگه هم سریع من بگم، و اون اینه که کی بالا سر یه بچه هست، وقتی از اون قسمت دیفالت بگذاریم، وقتی وارد قسمت تربیتی بشیم، مهم اینه که چقدر اون شخصی که گاردین ولیه، حالا بزرگتر هر کسی اون هست، چقدر از واقعیت جهان به این بچه بگه، به دختر بگه بیرون چه خبره، به پسر بگه بیرون چه خبره، و اینا رو براش توضیح بده که یه مرد چی احساس میکنه، یه زن چی احساس میکنه، چقدر تو باید قول چیه، وفا چیه، اینا رو توضیح بده واسه طرف. طرف بفهم وقتی من با یه مرد طرفم با چه موجودی طرفم، با یه زن طرفم با چه موجودی طرفم. اینا تربیت هایی که باید اون پدر بهش بده. و اگر یه کسی پدر بالا سرش هم باشه و فقط بگه نخره آقا دختر باید خیلی نجیب باشد، آقا نخره دختر غلط میکنه این کارو میکنی، من بالا سرو غلط میکنی تو این کارو میکنی، خب این دختر میگه که با اولین فرصتی که پیدا کنم از شر بابا در میارم، مثل خیلی عظیم میلیون ها نفری که میدونید که دارن این کارو میکنن، پیش با وقر و مؤدب وایستادن، ولی کار خودشون دارن میکنن، در اولین فرصت هم سیفون میکشن سر آقا میره، دخترها رو میگم. و به این ترتیب من فکر میکنم باید اون شخص واقعیت زندگی رو برای بچه تعریف کنه، اون اسمش میشه تربیت. وگرنه من به تو لباس بدم، غذا بدم، مواظب باشم سرما نخوری، مواظب باشم تو خیابون کسی بلا سرت نیاره و تو رو بزرگت کنم، این تربیت نیست، این بیسیک وظیفه فیزیکی شخصی که داره. هستی آقا،
1: من میگم یه مرحله، من میگم یه مرحله باید بالاتر باشه، یعنی باید اون دینامیک و اون کنش و در رفتاری که بین پدر و مادر توی اون خونه بر
2: برقرارن رو باید بچه از بزرگ از کوچیکی ببینه دختر خانواده و با دیدن این که در واقع مادر خونه یه شخصیت سمسی و یه شخصیتی داره که بله چشم قربان، البته که من جاشو خود دارم فارسیشو خوب نمیگم ولی حالا اون افاتیش تلقی نشه، شما من اصلاح میکنید ولی تهش شما نگاه میکنید که یه خانواده‌ای درست پیش میره که در واقع مادر خانواده یک شخصیت در واقع سمسی و یک شخصیتی باشه که فرمان بردار باشه نسبت به پدر خانواده، اون یک خانواده که معمولا درست پیش میره. تو اینکه بخواید با توجه به اینکه الان تو میدیا هم شما نگاه میکنید انقدر دیگه تو سر مردها پدر خانواده دارن میزنن، همونش با صحبت چه کردیم، اصلا دخترها به عنوان پدرشون به عنوان یک رول مدلی که توی یک قضایایی که الان ما داریم صحبتش میکنیم که بیاد بینا توضیح بده، در واقع اصلا اون پرمس اولیه اون صورت مسئله اولیه رو قبول ندارن، مثلا طرف رو تو اون قضیه آدم
0: است. خب همینه که میگیم طرف تربیت نداره دیگه، همینه میبینه کلامت، همینه که میگیم طرف تربیت نداره، طرف وایستاده از این اینستا و از گوشی و از فیسبوک و از هر چیزی که دوره خودش بوده این چرت و پرت های دخترای دیگر رو یاد گرفته، بعد چرت و پرت میدیا و چهار تا مدل و چهار تا فلان دیگه هم اضافه شده روش، شده تربیت این یارو، فرهنگ این طرف. خب این آدم که نمیتونه نگاه کنه به بافت خانوادگی، این که میگن سوشال میدیا داره داغون میکنه، تو نمیتونی تک تک بری در روی کره زمین ببینی کی نشسته جلوی دوربین داره چه مسخره بازی در بیاره جلوی اون رو بگیری. به خاطر همین این که میگی البته ساب میشن با فرق میکنه، من به نظرم زن ساب میسیو یه چیزیه تو فانتزی مرد ممکنه اترکتیو باشه، ولی در واقع توی خانواده به خصوص درجه خانواده صحبت میکنه، اگه بچه‌ای که توی خانواده تربیت میشه باید نباید ببینه که مادرش منتظره که باباش چی دستور بهش میده و نباید ببینه که باباش ببینه که مادرش داره میزنه تو سر باباش، باباش بشینه اینجا میگه باشه باشه باشه. خب هیچ کدوم اگه زن و مردی که دارن توی خانواده این بچه رو بزرگ میکنن حالا ممکنه که علامه اطلاعات عمومی یا مربی تربیتی نباشن، ولی حداقل خودشون که با همدیگه دینامیکشون به قول شما رفتارشون با همدیگه طوری باشه که طرف ببینه آقا جای زن چیه جای مرد چیه، مرد چی کارا میکنه زن چی کارا میکنه. حالا ممکنه که مسئله سابمیشن و اینا هم تا یه حدی باشه، یه نفر حتما رئیسه 100% تو هر خانواده یه نفر رئیسه، ولی رئیس به معنی نیستش که بقیه تو سری خورن و بقیه برده اون هستن. اگه هر کدوم از اینا هزاران شیدز اف گریه که اینا بین هم دیگه هر بالانسی که داشته باشه یه تعبیری از زندگی به اون بچه میده و یواش یواش اون بچه میخواد راه خودش رو پیدا کنه، این تصویرا هم هستش، یا این تصویرا انقدر کورش میکنه و گمش میکنه یا راهنماش میشه و نشستن حرف زدن با بچه در هر شرایطی ذره ذره اون رو بهش فهموندن معرفت و دنیا و زندگی و دینامیک بین مردم، بین زن و مرد، این پسری که بیرونه برای چی بهتون نگاه میکنه، این پسری که بیرونه برای چی نگاه میکنه، این دختری که بیرونه برای چی بهتون نگاه میکنه، تو برای چی به این نگاه میکنی، ذره ذره اینا رو توضیح دادن که ما رفرنس و اینا واقعا هم نداریم، چون اگر هم داشته باشیم همچین رفرنسی له و لگد میشه و به گند کشیده میشه توسط کلمه متاسفانه در واقع مضر و مخرب ریتینگ. هر کسی میخواد گوشه دامنش یکم بیشتر بزنه بالا ریتینگ بگیره و اون ریتینگ باعث میشه تمام کسایی که دارن نگاه میکنن اونجوری که ریتینگ بیشتری داره نگاه میکنن، طرف رو فیسبوک رو اینستاگرام رو هر جایی که هست داره تبلیغ میکنه، ریتینگ خودش میخواد به هر نحوی ببره بالا و این باعث میشه که طرف اون چهار تا معلمی که دارن مطلب درست واسه کسی توضیح میدن که حتی به بچه هم نه حتی پدر مادرش بشنون، پدر مادرش هم 24 ساله دنبال اون ریتینگه دارن میدونن، اگه به سوشال میدیا نگاه نمیکنن، اگه به سوشال نگاه میکنن هم میکنن، اگه نمیکنن هم که دیگه کارشون زاره، اصلا نمیدونن که بچهشون دختر پسرشون تو چه استخری داره شنا میکنه، اینا اصلا نمیدونن چه خبره. سو واقعا یه افتضاح پیچیده ایه.
2: آقا از توی فایل یه دو سه جا آدم رو کفری میکنه، البته که من یه چیزی نوشتم این که آیا به عنوان یه رد فلگ باید نگاه کرد شما توی رابطه قرار میگیرید که دختر پدر بالا سرش نبوده، قبول دارید یا نه؟ یه برنامه داشتیم که شما آقا رد فلگ ها چی ها هستن، مثلا دختری که خالکوبی
0: داخل جامعه اینو قبول دارم نه تنها پسر بالا پدر بالا سرش نبوده، بلکه هر کمبودی از پرنت، حالا ممکنه پرنت هم خیلی مرضا داشته باشه، کمبودی از پرنت هر جوری تا یک شخصی داشته باشه چه دختر چه پسر، این رفرنس خودشو به بیرون انتقال میده، از بیرون میخواد چیز به تربیت بگیره. زمان قدیم این مسئله خیلی بهتر بود، به خاطر که دختر یا پسری که میخواست از بیرون تربیت بگیره همون تربیتی بود که از خونش میتونست بگیره. سوشال میدیایی نبود، فرهنگی بود دیگه. الان فرهنگ تو جوامع وجود نداره، الان یه سری چیزای عمومی شده، میشه گفت فرهنگ عمومی که یعنی هیچ معنی هم نداره. به خاطر همین کم بوده هر پرنتی بالا سر هر کسی میتونه یه رد فلگ باشه، که اگرچه الان اگرم باشه با سیستم سوشال میدیا همچینم قدرت نداره. من این هم آدم که میبینم دور و برم بچه های تینیجر دارن مثلا 15 ساله 16 ساله 18 ساله، یا مثلا الان اگه مثلا پسر یا دختر 20 سالشه، من 4 ساله 5 ساله اینا رو میشناسم از 15 سالگی تا 20 سالگیشو داشتم میدیدم که این بچه داره چجوری بزرگ میشه چی کارا میکنه، هیچ فرقی با این که با آدمی که بیرون هست ندارن. یه سری هم آدمایی هستن رو وجدان خودشون، وجدان یه نیروی هم هست از درون انسانه، یعنی شما هر چقدر هم به تعالیم بد بدن و تربیت بد بدن بازم یه نیروی از درونت، اون در واقع اون الگوریتمای بک‌گراند بالاخره حاکم میشه بهت، که اون از خصوصیات هر شخصیه. و من اینو درست میگی، من نکته منفی میبینم کسی که یه پرنتی بالا سرش یا نباشه یا کم باشه، ولی با این حال بازم باید هر کسی شنونده عاقل باشه خودش به شخص طرفش نگاه کنه.
2: آره این چند تا چیزی که خیلی آدم کفری میکنه، و اینکه یکی که خانم یه جایی اشاره میکنه که سوالش این که در واقع بعد از اینکه شوهر من متوجه میشه که دوتا بچه من در واقع از این آقا نیست و بایولوژیکال فادرشون کسی دیگه است، همچنان به سرویس دادن و به رفتن و مثلا جلسه اول مربیان در واقع همون شرکت میکنه برای بچه‌ها، نمیدونم کوچشون میکنه توی مربیگریشون میکنه توی بازیایی که هست. و این برمیگرده به این که آقا یه بارم شما به اون فلسفه کردید که شما توی روابط فقط نباید گیم داشته باشید، حتی توی بعد از ازدواج هم کسی مورد ازدواج هم میشم باید گیم رو رعایت. و یکی از دلایلی که اصلا میشه گفت این خانم قسمت به این آقا اترکتد نبوده که رفت روش چیت کردم، شاید یه دلیلی بر اساس همین فایل خیلی کوچیک بخوایم بگیم.
0: حالا من تعبیر اونو نمیدونم بروز خانم، ببخشید من کلامت، که دلیلی که طرف چیت کرده ممکنه این بوده باشه یا نبوده باشه، ولی شما این کار این آقا رو در واقع به نظر زیر سواله. بعد این کار به نظرت تو سری خوردن بدبختی و حمالی اون زنی که باش داره ازدواج میکنه هستش، یا وجدانی هستش که داره نشون میده به سمت اون دوتا بچه یا سه تا بچه‌ای که بیگناه هن تو خونه این بزرگ شدن، سالها به این گفتن پدر، این سالها اونا رو دوست داشته بهشون چیز کرد، و حالا داره وجدانش یا فکرش یا تربیتش هرچی که هست نمیخواد اینا دوباره بیفتن مثل چند تا بره بی‌پناهی از گله جدا بشن و بیفتن تو کثافت. ولی حالا بچه حالا فرض کن 8 سالشه 10 سالشه 15 سالشه، خب میره کوچش میکنه میبرتش میارتش، یعنی به خاطری که فهمیده مادرش یه خطایی کرده یه هویی بچه رو مجازات نکنه یا بکنه. نمیدونم شما این چی تعبیر میکنی، بدبختیش تعبیر میکنی یا مردونگی و وجدانش تعبیر میکنی؟
2: من تعبیرم اینه که شما تو گیم بسیار باید آدم بیرحم باشی. اولا که ما داریم در جاجب جامعه آمریکا صحبت میکنیم،
0: گیم با کی داری بازی میکنی؟ گیم با دختره؟ بله، ولی ما همیشه همینو گفتیم، خودخواه باش، بیرحم باش، به کسی بی خودی ترحم نکن، هرچی به خیرت حال میده درسته، حال میکنی انجام بده، نه در باز کن دختر هر جا میخواد بره بره. ولی وقتی که بچه به وجود اومد دیگه شما با اون بچه که گیم بازی نمیکنی. منظور من اینه،
2: بچه که بچه شما نیست که، بچه دو تا اکس دیگه همکارش بوده، نمیدونم زیر دستش کار میکرده، بچه اون
0: هر کسی که هست تکلیفش رو باید معلوم کنه. فرض میگه، نمیگه آره باید، کلمه باید رو من بی خود گفتم به خاطر اینکه من نمیخوام بگم چی باید چی باشه، ولی بچه هر کی که هست، این خانوم من یهو فهمیدم، میبخشید من میپرم تو کلامت، حرفات خیلی درسته و خیلی نکات قطنگه، منم تشویق میشم که بپرم تو کلامت. بله تکلیفش رو معلوم کنه، به این بگه آقا این بچه این آدمه، وردار اینا رو اینجا ببر، من با تو نمیخوام زندگی کنم، من میخوام تو جدا بشم، من میخوام هر کاری میخوام بکنم. با اون زن تکلیف خودتو معلوم بکن که بعد متعاقب اون تکلیف اون بچه ها معلوم بشه. ولی وقتی داری با اون زن زندگی میکنی، بچه بچه توه، هر روز صبح از تخت خوابش بیدار میشه میاد بیرون میخواد صبحونه بخوره، تو رو میبینه جیهویی میخوای توی برگردی و یه تعبیر با بچه جنگ بکنی، یا اینکه یواش یواش تکلیف همه رو معلوم کنی، همه برن پس کارشون، جا و تکلیف بچه هم اونجوری معلوم بشه.
2: نه اگر فایل چیز باشه حالا فرصت نکردی گوش بدید که تکلیفشون معلوم شده بوده در واقع بعد از اینکه دادگاه و کورت رفتن با آقای حالت کاسلیسی داشته و هنوز می اومد و در واقع خدمات و سرویس های ارائه می داد.
0: من اینو شنیدم بچه ها رو دوست داشته کشم دوست داشتن واقعا این... یه چیز دریای عمیق بیکرانه.
2: شما به عنوان در واقع دیتینگ کوچ اصلا این حرف رو نباید بزنید، این حرف تاکسیکه، ببخشید این حرف
0: یه حرف نیست. ما دیتینگ نداریم. ببین اول من دیتینگ کوچ نیستم، بعد اینکه حرف تاکسیکه میگه من حرف شما، من اینجا دیتینگ ما بحث نداریم، بچه دیتینگ نیست، این یه خانواده است که حالا مادر الان شما فکر میکنید این همه خانواده هایی که الان بچه هاشون با همن پدراشون نرفتن خیانت کنن، مادرش میگه به خاطر بچه‌م موندم، آیا موندن یه مادری به خاطر بچه کناری یه پدری که یه خود پاش میلنگه یه خود عوضیه یه کم چند دفعه خیانت کرده، آیا این واقعا خدمت بزرگی به اون بچه نیست؟ خب اینا همه چیزای خوبیه که شخصی وقتی تو خانواده میاد انجام میده. من اینجا به قضیه دیتینگ به هیچ وجه نمیبینم. حالا که میخواد یه جواب دندون شکنی به اون زنه بده و روشو کم کنه و کاری کنه که پشیمون بشه از این کارش، همیشه تنها بمونه، بدبخت بمونه، پول نداشته باشه، هر کاری میخواد میتونه باهاش بکنه، ولی مسئله اینجاست که بچه مورد جنگ نیست.
2: اولا که یه داره شاخه به شاخه میشه، اینه که یه بعضی هم هست میگن وقتی یه مردی تو رابطه میره خیانت میکنه خیلی فرق میکنه با اینکه یه زنی میره تو رابطه خیانت میکنه. حالا اونم اگه پاسید روش بحث بکنیم، یه دوم اینکه آره اینم هست، اینکه دیتینگ میگیم من عقیدم اینه و شما با ما هم مخالفید، یا شما هم اگر یه دقمه بزنن آقای بهروز رو و ازدواج بکنه، من به نظر من باز هم باید تا جایی که درسته آدم سرشکسته میشه، نمیدونم دست و بال بسته میشه و هزار تا چیز دیگه، ولی هنوز یک آدم پلیر توی یک ازدواج خیلی فرقش زندگیش با یک آدم در واقع آدمی که نایس گای بوده و آدمی که اصلا تو باغ نیست توی این قضیه.
0: یعنی من شما جاجمنت برای این آقا چیه؟ شما جاجمنت برای این آقا چیه؟
2: جاجمنت من یا وردیکتی که با هم صادر کنم، منظور من مطمئن نشدم جاجمنت
0: همون وردیکت یا جاجمنت.
2: شما وقتی تعیین تکلیف مشخص شده بچه شما نیست، من واسه اینو بگم که من شنیدم تو آمریکا یا نمیدونم حالا مخصوصی توی این حالتهای خاصی یا نه، که اینو از زبان یه وکیل شنیدم که حتی شما ثابت هم بشه که توی ازدواج هستی و بچه‌ای که داری و بچه خودت نیست، باز هم اون داستان نفقه و اینها اگر در واقع قبل از ازدواج خودت چیزی ننوشته باشی که این خانم اینجا میگه ما نوشتی بودیم یا هر چیزی، این ازدواج معمولی باشه رو روال معمولی خودش تو آمریکا، و حتی هم اگر چیز شده باشه ثابت بشه که بچه شما نیست، باز هم باید در واقع نفقه و یه سری داستانه در واقع هزینه ها رو پرداخت بکنی. یعنی اینقدر این سیستم قضایی آمریکا تا کجا رفته جلو. خب شما اگر فکر کنید با ما یه شهروند آمریکا هستید، قراره یه بالانس در واقع بدید، یه رأی بدید به این قانون، بخواهی رأی بدید مثبت میدید یا منفی؟ بذار من یه پرسش
0: بپرسم. نو فالت دیورس شما داری میگی؟ نو فالت دیورس یعنی وقتی میخوای یکی طلاق بگیره به خاطر اشتباه ها و خطاها یا هر کاری که از قصد کرده یا هر کاری که کرده حقوقش از بین نمیره، میشه نو فالت دیورس. من درست نمیدونم، دقیق نمیدونم، همجور اجمالی میدونم، بر اساس دوستانی که اطلاعات قانونی دارن بهتر میدونن، به خصوص قانون آمریکا هر 15 دقیقه عوض میشه و حالا فعلا در حدی که ما میدونیم، ولی درسته نو فالت دیورس هست، یعنی که بگی طرف دوست پسر گرفته، طرف من خیانت کرده، این کاری کرده، اینا من دید الیمونی نمیدم، نمیشه، نو فالت دیورس، این قانونشه. ولی این که من بگم آقا من از این کار خوشم میاد یا نه، تا اونجا که به زنه مربوط میشه نه، هر کاری کرده جزاش هم بگیره، هر کاری کرده دیگه تو خونه من زندگی میکنه، این ماشین من سوار میشه، این حقوق من میاد، این خونه است. ولی وقتی که خونده رفتی پسروازی کردی رفتی، حالا من هی چک بنویسم، هی تو پات پس دوست پسر بری لاس وگاس که نمیشه. خب این مزخرفه، ولی وقتی که قرار بشه بچه باشه، حالا این بچه رو حمایت بکنی، هزار یک جور گوش و کنار داره قانون برای حمایت از بچه، این دیگه دیتینگ نیست. واسه همین هستش که واقعا ما نمیخوایم اینجا بشینیم حق بچه رو بذاریم زیر پا به خاطر اینکه این بچه این زن بوده یا توسط دوست پسر زنه درست شده، یا پسر مرده آدم پوسی وپتیه، آدم کاسلیسیه، یا زنه رو خیلی دوست داره، یا نه بچه ها رو واقعا عاشق بچه ها بوده، کاری نداره این بچه خودش بوده نبوده، میگه من این بچه رو دوست داشتم سالیان سال، بزرگ شده، الان مثلا 11 سالشه، مثلا 8 سالشه، حالا فهمیدیم که مادرش دلنگ جای دیگه در رفته بوده، حالا من بچه رو بچونم عذاب بدم، از همه چی معروف محروم کنم، نه بازم میرم کوچ فوتبال، بازم باهاش میریم بیرون، بازم باهاش میبرمش پیتزا میخوریم. خب بستگی به تعبیر هر کس بشه، این اصلا تو دیتینگ نیست. و اگه کسی میخواد یه گراوندی رو، به نظر من یه زمینه رو ست بکنه، از اول باید این کار بکنه. یعنی اگر البته حرفت خیلی قشنگ و درست بود که خیلی از دلایل خیانت‌ها یا رفتارهایی که این خانم کرده رفتار خود این مرده بوده، خیلی جا ممکنه که این خود مرده، خانومه گفته، من اتفاقا انترویو رو گوش دادم، اینم که میگه درسته یادم اومد، و این خانومه میگه من پدر مادرم هر دو مواد فروش بودن، دراگ دیلر بودن، و من بعدم فهمیدم 15 16 سالم بود فهمیدم که اینا دراگ دیلر بودن، بعد اینا دعوا کردن، قهر کردن، آشتی کردن، همه اینا. خب اگر یه همچین زنی با یه همچین شخصیتی بزرگ میشه و رشد میکنه با همچون تربیتی که اصلا یا داشته یا نداشته، وقتی که شما با این زن طول رابطت ادامه میدی ادامه میدی، باید بفهمی که این زن آقا آدمی هست من باید زندگی کنم، آدمی هست من بهش باش بچه دار بشم، اینا از بیشوره و مردم بوده که اینا اصلا نفهمیده داره با کی ازدواج میکنه، به وجنات اون زن نگاه کنه، به قیافه، به رفتارش نگاه کنه، ببینه سر تا پایش
2: میشه گیم دیگه، آقا بروز این میشه گیم دیگه،
0: قبل از بچه، قبل از بچه، ببین پوینت
2: من اینه، قبل از درسته فهمیدن خیلی از این در واقع فلوها، این سرنخ‌ها برمیگرده به این که شما چقدر، حالا ما این کلمه گیم میاریم، شما نسبت بهش گارد میگید. من
0: نه نه گارد نمیام، قبول دارم گیم درسته. He didn't have game. Yes, you're right.
2: درست. و این از اینش
0: بعد این گیم نداشت، گیم نداشت به معنی نیست که وجدان نداشت، به معنی نیست که بچه‌ها رو دوست نداشت، به معنی این نیست که گفته آقا خب خاک بر سر خودم که نفهمیدم، حالا دو تا بچه اینجا هستن بیگناه، به اینا برسم، یا نه آقا جون اصلا تا همون جور احمق آمد و احمق رفت، مثل گاو گفت من هنوز عاشق این زنم، اینا بچه‌های منن، من نمی‌دونم چه تعبیری پیش خودش کرده. یس شما راست میگی، گیم نداشت، پلیر نبود، ولی خب اون پشت قضیه رو واقعا تعبیر کردنی که این چرا اون کاری کرده، من به اون آدم نمره بد نمیدم برای کاری که با اون بچه ها میکنه. ممکنه من بگم که آقا تو یه وسی هستی، زنزلی رو بدبختی هستی واسه رفتاری که با این زن کردی، ولی با رفتاری که با اون بچه، خیلی مواقع ممکنه رفتاری هم که با اون زن میکنه به خاطر اینکه پیشبینی کرده که رفتاری که من با این زن میکنم ممکنه انعکاسش روی اون بچه ها باشه، نکرده. خیلی مواقع زنایی هستن که رفتاری با شوهرشون نمیکنن که بچهشون ناراحت بشه، ترکش نمیکنن که بچهشون بدون مادر و بدون پدر و تو طلاق و فلان بیفته، خیلی از این چیزها ممکنه. و اینکه در جامعه مدرن آمریکایی و اروپایی دریدگی و یه به تعبیر قدیمی وقاحتی وجود داره، در این هم بحثی نیست، و بچه های جدید هم خیلی هم سردرگم و گیجوی جن، میبینی که همه شون که کلاشون تو گیمه یا تو اینستا هستن یا برای خودشون خط خودشون رو میرن.
2: آقا بروز من نمیدونم، حالا سیستم آمریکا اینجوری هست که وقت قانونهایی که بخوان قانونهای خاصی باشه رو بخوان بذارن به هوا پرسی میذارن، مثل کشور مثلا نمیدونم سوئیس و حالا جای دیگه، ولی اگر قرار باشه که هم پرسی بذارن یا توی جامعه در واقع ما بشتریم که قرار یه قانونی که ربطش به در واقع همین زندگی اجتماعی ما هاست، البته ما ها که ما نمیتونیم توی قانون دخل تصرف کنیم تصویب شدنش یا نشدنش، ولی حداقل به سهم خودمون به عنوان یک ایندیویژوال و فرد توی جامعه آیا باید تلاش کنیم جهت حداقل آدمای دور و بر خودمون روشن کردن اینا رو داشته باشید. سوالم اینه که یه بارم گفتم تو برنامه‌تون 20% اومدن آمار گرفتن، دیدم 20 تا حتی 30% بعضی ایالت‌های آمریکا اونایی که دارن با بچه زندگی می‌کنن با زن و بچه‌شون 20% درصدشون بچه‌هاشون مال خودشون نیست، یعنی مال اون پدر خانواده نیستش، آیا شما موافق این قضیه هستید؟ البته من این سوالی بردی مطرح کردم به شما، گفتید که این یک توهین بزرگ به زنها محسوب میشه که بیایم و پترنتی تست یا همون تست دی ان ای که نشون میده که این بچه، حالا چه میدونم، نوزادی که به دنیا میاد به یک حالتی ازش تست گرفته بشه که شاید اینقدر دیده نشه، نمیدونم، مثلا توی همون اتاق زایمان یه جوری یه تست اینجوری گرفته بشه، شما موافق این قضیه هستید؟ یا و این قسمت دوم سوالم اینه که ما این قوانینی که داره چیز میشه و این بحث اجتماعی اینا توش هست، چقدر باید ما دغدغه داشته باشیم یا فقط باید گلیم خودمون عذاب بکشیم و چون از دست ما کاری بر نمیاد به قول معروف
0: بله متوجه شدم. ببین اولا که من گفتم توهین بزرگیه به زن اگه بخواید تست دی ان ای بگیری، من یادم نمیادم چی حرفی زده باشم.
2: چرا من یه بار پرسیدم گفتم تست پدر شده در واقع این که آقا این بچه مال پدره هست و باید انجام بشه، شما گفتید که این تست خیلی بزرگ توهین بزرگیه برای حالا انیویز. الان سوالم اینه که شما موافق این قضیه هستید یا نه، چون من توی رسانه‌های حالا رسانه که نه یه بارم گفتم شما تو آمریکا ما اینجا این بخوام هر کاری به شما بزنیم چیز خنده‌داریه، ولی من تو یوتیوب که می‌بینم اینم یکی از اون بحث‌هایی که توی دنیای ریتفیل و توی دنیای در واقع همین چنل‌هایی که داریم صحبت می‌کنن پرسونن دارن روش مانو میدن و خیلی از مردها، مردای آمریکایی وایت دارن میگم، خیلی دغدغه شون شده و اینو میخواستم ببینم که ارزیابی شما چجوریه.
0: ببین من سه چهار تا سوال کردی، من ممکنه که یادم رفته باشه. اولا که گفتی مسئله همه پرسی و قوانین و اینا، بله اینجا لایحه میدن به مجلس مثلا اونجوری که همه جا هست، بهش میگن پروپوزیشن یا لایحه یا پیشنهاد یا هر چی میدن به مجلس و بعدم اینا تو سوشال میدیا و تلویزیون اینا گروه های اکتیویست و یا پروتاگنیست یا انتاگنیست بالاخره برای خودشون اینو شلوغ میکنن، میگن نه این پروپوزیشن نو بگید، این بگید یس، اینجا نفت ما از بمیره، اینجا نمیدونم بچهای ما بی سرپرست میشن، اینجا خانواده اینطوری میشه، همیشه بحثه. لوایحی که میاد به همه پرسی همیشه گذاشته میشه، ولی اینجوری نیست که بیاد شلوغ کنه تلویزیون بگه لایحه فلان اومده حالا مردم بیان در این همه پرسی شرکت کنن. اونایی که به مسائل سیاسی و به قوانین و لجیسلیشن اینا اهمیت میدن اونو خودشون فالو میکنن و معمولا هم کسایی که زندگیشون با این لوایح دستخوش تلاطم میشه معمولا اونا حواسشون پرت جای دیگه است، تو اینستا دارن تیک تاک نگاه میکنن. به خاطر همین درسته که هست ولی فایده ای نداره. تمام کسایی که میان روی این بحث میکنن آدمایی هستن که بک‌گراند قضیه از بیزینسشون از لحاظ مسائل طوری که آدمای مثلا سنین بالای 50 60 بهش توجه میکنن اونجا هست که بحث میشه. و سوال دیگه این که اگه بگیم ما نگران باشیم و دغدغه اینو داشته باشیم، من درست اون قسمت سوالت یادم نیست، اگه یه بار دیگه ریفرش کنی من بهتر میتونم جواب بدم.
2: ببین یه سری قوانین تو جامعه میره که تصویب بشه، البته ما به عنوان یه فرد خیلی معمولی جامعه قدرتی هم نخواهیم داشت که بخواهیم به تصویب شدن یا نشدنش دست داشته باشیم. من سوالم اینه که آیا مثل خیلی از مسائلی که مثلا شما میگه آقا من تلویزیون نگاه نمی‌کنم و با نگاه نکردن تلویزیون اعصاب خودتون راحت‌تره، در این حال هم زندگیتون میره جلو، هیچ لطمه‌ای هم زندگیتون نمی‌کنه، ولی خب یه قوانین اجتماعی بعضی وقتا
0: خب فکر کنم که اشکالی پیش اومده، یه لحظه تماس زوممون قطع شد. بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو الو بهروز خان وست قطع شدی مثل که
1: آره قطع شدیم. بله. خان گفته بود 8 دقیقه دیگه. آره یه سری قوانین تصویری که تصویب بشه و شما خیلی باید موجه و مسلمه که در واقع اینا به ضرر جامعه است. آیا ما باید نسبت به اون قضایا خیلی بیتفاوت باشیم یا حداقل توی در واقع اسکیل و اشل که در حد جامعه دوروبر خودمون آره میگم تلاش بکنیم، ولی خب وقتی صحبتش میشه قول شما صحبت پامنقلی میشه این بحثا رو باید بکنیم و یه شفاف سازی روی قضیه انجام بدیم یا نه همون زندگی خودمون.
0: خب ببین من اتفاقا خوشه که گفتی و زنگ زدی دوباره، میخواستم همین رو توضیح بدم. ببین چیزا آخه ببین هزار جور شید و گری و حرف تو این قضیه هست. اگه بگیم که آقا بله آدم باید بپره تو خیابون رو دمونستریت بکنه، بپره تو خیابون رو دمونستریت بکنه و تظاهرات بکنه، خب یه جایی ممکنه که تیراندازی بشه و کشت و کشتار بشه، یه جایی ممکنه مردم وایسن پلاکارد پلاکارد بگیرن دستشون و فقط را برن و اینو دمونستریت بکنن. این جوری نمیشه ادوکیت کرد و گفت که آقا باید مردم چیکار کنن و هر چیزی خوششون نیومد یه به ذهن خودشون مناسب نبود بیان شکایت کنن، بعد اون شکایت چجوری برخورد میشه، بعد این شکایت وقتی مطرح شد یه سری سودجو میان میگن آقا مردم اومدن بیرون انقلاب کنن و اینجور مسائل پیش بیاد در جاهایی که قضیه همیشه داغ احساساتی و همیشه اوور اگزاجریتد و به قول معروف بیش از حد بزرگ شده است. و در یه جایی که اگه بخواد کسی بخواد حرف کسی گوش بده، همیشه خوب آدم نظر خودش رو بگه، منتها بستگی داره کجا نظر میگی که به ضرر تموم نشه و یه موقع میبینی که قوانین و چیزایی که گذاشته میشه طرف قوانین رو سنگ نوشته، طرف با قدرت، یه جا هست که موضوع قدرته و اعمال قدرت، یه جا موضوع هستش که مثلا مردم میتونن صحبت بکنن راجبش که، و همیشه هم باید ببینی که اون به چقدر به بک‌گراند و چقدر به قدرتمندا مربوط میشه که میگن آقا یکی علمونی بگیره، آقا سال علمونی از 8 سال بشه 10 سال، میگه نخیر علمونی از 30% بشه 42%، نمیدونم چال ساپورت اونجوری بشه اینجوری بشه، اینا همه جای بحث داره. ولی وقتی فقط قرار بشه سیاست خرید و فروش نفت و یا مثلا انرژی ریسورسای کشوری رو بخوان لایحه تصویب کنن، من و شما که از نیستیم که بخوایم بپریم اون وسط و چیزی رو عوض بکنیم، مگر اینکه بخوان به عنوان ساکسس استوری که از مزخرفات هالیوودیه بخوان یه کاری رو انجام بدن، بدون یه نفر بگن آقا ساکسس استوری این شخص بوده این کار رو کرده، و اینجور بستر خیلی پیچیده است. به خاطر همین نه پیچیده ای که در حد فهم من باشه، خیلی پیچیده است ماورای فهم من، و من فکر میکنم تا اونجایی که ممکنه شما اگه میبینی قوانینی رو که میبینید بستگی داره چیکاره ای، مثلا فرض کن یه نفر یه مهاجریه توی آمریکا داره زندگی میکنه، حالا تازه گرین کارتش گرفته، جوهرش هم خوش نشده، جون کرده 10 سال معطل شده تا گرین کارتش بگیره، میگم نه آقا بیشین سر جات، به تو مربوط نیست، هر چی میخواد بشه بشه. ولی یه موقع شما یه کسی هستی در یه جامعه صاحب ارزش و احترام و قدرت و ایجنسی و ریلیشن و روابط ضوابط هستی، خب بله میتونی به این قضیه اهمیت بدی و باش برخورد کنی. به عنوان آدم مینستریم معمولی که در جامعه زندگی میکنه که مثلا من هستم و شما هستیم و دستمون هم به جای بند نیست و برای خودمون فقط زندگی میتونیم کرایه خونمون رو میدیم، این که آدم بپره جلو رو هر چیزی و شلوغ بکنه و اکتیویست بشه چیزی رو به طور کلی عوض نمیکنه. به خاطر همین که من تلویزیون میگم نگاه نمی کنم، ولی اخبار مهم به گوش من میرسه. من با اینکه تلویزیون نگاه نمی کنم، همه مسائل کرونا و نمیدونم کووید رو میفهمیدم، همه مثلا اینجا میخواست طوفان بیاد، گفته بودن تو کالیفرنیا جنوبی قسمت فلان فلان که ما هستیم میخواد نمیدونم هریکن بیاد طوفان بیاد، اصلا من تیوی نگاه نمی کنم، رادیو گوش نمیدم، ولی شنیدم. اخبار آدم میشنوه، خبری که باید باشه میشنوه. به خاطر همین من از اون راجب تیوی گفتم به توضیح بدم. ولی در کل شما همیشه باید ببینی که قانون از کجا میاد و به خصوص به جوانا به بچه ها آدم نباید یاد بده، تشویقشون کنه که هر موقع دیدی یه نفر میخواد یه قانونی بذاره بپر تو خیابون و دعوا بکن و شلوغ بکن، و اینا همش میرسه به همون کاتگوریه که یه نفر میفته جلو میگه بیایید دنبال من به خاطر که این پروپوزیشن، این لایحه، این تو اینطوریه، و تو میبینی بدونی که به خود بدونی داره توی زمینه دیگه ازش سوء استفاده میشه. من میگم همیشه take it with a grain of salt، hold back، تأمل کن و بدون که معمولا شما نه صاحب قدرت هستی و چیزی به این صورت.
1: نظرتون راجع پترتی تستی بود؟ آخرین سوال این بود که پترتی تستی که گفتم که تست کدر بودن، آیا نظرتون موافقشه؟
0: آره، ولی بذارین تمامش کنم. بدون که صاحب قدرت نیستی، ولی اگر ببین به صورت اینترنالی، به صورت مایکروسکوپیک تو خانواده خودت که یک جامعه بخش خیلی کوچیکی است، شما باید از اول شروع کنی به آگاه کردن. اگر بحث خانواده است، ما انور آدم عدالت صحبت چه کردیم، ولی اگه تو خانواده شما باید سعی کنی یواش یواش به بچه‌هایی که تو اون خانواده هستن، حالا ممکنه مسئولیت تو باشه ممکنه نباشه، ممکنه برادر خواهر سو خود شما مثلا 30 سالت باشه، خواهر مثلا داشته باشه 11 سالشه، دیگه همچین چیزی که میتونی مثلا فرض کن بهش آموزشی بدی، حرفت گوش بده، اینا یواش یواش باید این فیچرها رو باید نشون بدی بهش که بفهم آقا چه خبره. وقتی یه چیزی میگن معنیش چیه، یه چیزی میگن زیاد هول نشو، یه چیزی میگن به این صورتی که میگن نیست، وایسا ببین چی میشه، عجله نکن، این تو یواش یواش مایکروسکوپیک از درون در محدوده خودت و اینا رو درست کنی. در مورد پترنیتی تست، آف کورس هر کسی حق اینو داره که بگیره، و اینکه همون جوری که وقاحت باکر نبودن و دوست پسر داشتن و جاست فرند داشتن و با 60 نفر خوابیدن وقاحت در قبلین داشت، الان وقاحت نداره، وقاحت تعبیری همجه که گفتیم عوض میشه، اون وقاحت از بر نفته، پس دیگه دلخوری و ناراحتی از اینکه تو به من اعتماد نداری و تو میخوای تست کنی، پس معلومه تو به من اعتماد نداری، زندگی که درش اعتماد نباشه به چه درد میخوره؟ از این چرت و پرتایی که زنا میگن که ماسمالی کنن قضیه رو بزنن برن و پریناپ رو کنسل کنن و کسی نه پریناپ بنویسه نه بتونه تست بگیره، اینا اینم قباحتش از من رفته. یعنی هر دو اینا رسیده به یه سطحی که وقتی کسی انجام میده رفتار نرماله، همونجور که شما از 14 سالگی دلت بخواد باکره نباشی و دوست پسر بگیری و دوست دختر بگیری و ازدواج نکنی و بری و خونه یکی زندگی کنی و بچه به دنیا اومد هرچی، وقاحتش از بین رفته، پس دیگه اون اعتمادم نداشتنش چیز وقیحی نیست و اونم قبحش از بین رفته. پس به نظر من هر کسی حق داره بگیره، اگرم که نمیخواد مطرح کنه، میخواد دزدکی تست دی ان ای بگیره، حقشه که بگیره، تست کرده خودشو داره تست میکنه دیگه. وقتی من میرم این بچه رو ببینم بچه من هست یا نیست، به اون خانوم ربطی نداره. من نمیدونم کی من گفتم توهینیه به زن که شما میخوای تست، شاید هم گفته باشم نمیدونم، ولی من یادم نمیدم چیزی. اگرم گفتم همچین منظوری من نداشتم و الانم ندارم، که شما حق داری بگیری یا اینجوری.
1: من در دو دقیقه یه خاطره تعریف بکنم. یکی از دوستان ما، یکی از دوستاشون اونم خانم توی یکی از آزمایشگاه خیلی معتبر تهران کار
0: میکنه، به به فهمیدم چی میخوای بگی، خب بگو.
1: بعد میگفت که یه آقا خانومی اومدن به آزمایشگاه ما و گفتن که ما یه بچه داریم و این بچه مشکل ژنتیکی پیدا کرده، و رفتیم دکتر و دکتر گفته که شما این فرست پلیس روز اول هم نباید اصلا با هم ازدواج بکردین، چون که اون آلرژنتون اینا که آزمایش میدین اول ازدواج با هم دیگه نمیخونه. و میگفت این خانم آشنای خانم رفیق ما بوده، میگفت که رئیس منو خواست و گفت که مثلا دو سال پیش و حالا دو سال نیم سه سال پیش شما آزمایش شما انجام داده بودی، و این خانم میگفت که من تا اگر ثابت میشد باید کلی جریمه میدادم و مثلا اخراج میشدم و یه وضعی که میگه که ما خلاصه زنگ دادیم به اون خانم و گفتیم که با شوهرتون بیاید ما دوباره آزمایش رو بررسی کنیم، شما یه چیز بکنیم اینا. خلاصه میگه اومدن و آزمایشی گرفتیم ازشون، اون گرفتن چی گرفتن که بعد دوباره تستش رو انجام دادن، و این خانم از اینجا رو من از زبان خانمی که تعریف میکرد میگفتم، میگه که زنگ دادم به اون خانمه و گفتم که کلمه زیبا با مسمای جند پاشو بیا اینجا، وگرنه من به شوهرت میگم که بچه مال خودت نیست، و اون بچه مال اون خانم نبود. ببینید که در واقع یا بیا شکایت رو پس بگیر یا من به شوهرت میگم که دیگه خلاصه اون خانم هم فهمید دیگه دستش رو شده دیگه، اصلا همش نزد اون قضیه رو. حالا یه قشری هم بودن که قشر پایین جامعه بودن و اون آقا هم به حال انقدر مشکلات داشته که دیگه این آخرین چیزی بود که بهش فکر میکرده. خلاصه قطع به خیر شد. و از طرف این قضیه خیلی جالب بود و این همون حرف شماست که میگه که روز مادر رو باید به همه مادرها تبریک نگفت. یه بخشی از صحبت های همین خانم هم اینجا میگه که میگه شما در واقع اول که داره اصلا خودشو تیز میکنه، میگه من مادر روز معرفی میکنم، مادر دو تا بچه هستم. و خیلی جالبه همتنی توی جامعه ایران هم اینجور شده که منم دارم احساس میکنم که البته یه جورایی تایش هم نمیخوام بگم درسته، ولی خلاصش این که شما اگر خانواده داشته باشی از خودت یه نمیخوام بگم انگ داره محسوب میشه یواش یواش به سمت این جامعه به این سمت رفته، ولی یه حالت ببین مثلا شبیه این که شما بخواید یه نمایندگی مثلا بی ام و باز کنید تو ایران و برید توی آلمان بگید آقا من نمایندگی بی ام و باز کنم و بگید آقا شما چند سال مثلا نمایشگاه ماشین تو ایران داشت، میگه آقا مثلا من به روز پرچونه هم مثلا کارم گزارشگری بوده یا مثلا کارم مجری بوده، یه در واقع اون برای رپیوتیشن شما که اون نمایندگی رو بگیری چیز خوبی نیست. و الان تو جامعه من این احساس می‌کنم، یا سن من داره میره به حد دیگه 41 سالم، اینا رو دارم جدیدن احساس می‌کنم، مثلا از سن چیز سبه که شما تشکیل خانواده نداده باشی، از ما برمون اینقدر مشکلات هست، این آخرین چیزی که بهش فکر کنیم، ولی یه حالتی از کل جامعه انگار که مثلا ایجاد میلنگه، از لحاظ جسمی منظورم نبود، از لحاظ اون شهنی که جامعه.
0: بله متوجه هستم شما چی داری میگی، این همیشه خواهد بود به خاطر که در واقع اندیشه زنونه و این در واقع روش

0: زنا پول خرج میکنن به هیچ وجه نمیرسن. یعنی پول خرج میکنن، خیلی کارا میکنن، بعضیاشون ممکنه بی رویه باشن، بعضیاشون ممکنه خیلی از چیزا رو که قبلا نمیکردن بکنن، ولی بای فار عقبن از اینکه پول حرام کردن و خرج بی خودی و آشغال خریدن از میدیا مردا. بخاطر همین خوشحال کردن زن، بخاطر همین وقتی میبینی که این اندیشه حاکم ظاهری که هر جا میبینی صحبت اینه زن نداری فلان اینا زندگی ناقصه، یعنی چی؟ مگه آدم میتونه همش تمام زندگیش بره دختر بازی کنه و نمیدونم سکس توریست باشه و فلان باشه؟ اینا بخاطر که وقتی مینستریم میخواد آگهیاشو بفروشه باید زن و خوشحال و خمار نگه داره پای تلویزیون، و حالا تلویزیون تبدیل شده به اینستا، اینستا تبدیل شده به یوتیوب، ولی بالاخره زنها نشستن اونجا دارن این آشغالا رو میخرن. و این داستان از طرفی زنها باعث گردش پول هستن، یعنی تشکیل خانواده خراب کردن، ازدواج کن، طلاق بگیر، خونه بخر، نس کن، اینا باعثش همین راحتی ها و این شاخ بالایی هستش که به موضوع طلاق دادن و نو فالت دیورس. ببین چقدر عالیه نو فالت دیورس. زنه میگه آقا جون من ازدواج میکنم با این یارو، پدرشو در میارم، هر کاری کرد آخرش هم میذارم میرم پولاشم میگیرم. این دیگه از این راحت تر میشه. خب به خاطر همین اگر اون فکر هست، شما باید نگاه کنی به آدمایی که به سبک خودت زندگی میکنن. وقتی پیش آدمایی که به سبک خود زندگی میکنن در تمام این کشورها، مردایی که میرن برای گردش، برای سیاحت، برای توریستی، مردایی که مجرد دارن اینجا زندگی میکنن، این همه کلاب های یعنی مثلا کانتری کلاب فلان، کلاب هایی هست که مردا با هم دیگه به تفریحاتی میرسن که خودشون دوست دارن، ورزشیه، حالا هر چیزی که اونجا همچی بلیمی نمیبینی تو سرت باشه.
1: شما میگید یه سه چیزها تو ایران اپلای نمیشه، یعنی اصلا شما میگید که آقا مسافرت میکنن کسی که زندگی متوسط داشته باشه.
0: ببخشید بره جان، میتونی الان بیای رو زوم؟ زوم هست در خدمتت و
1: الان من بیا.
0: دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو ادامه میدیم با بهروز خان که یک کلیپی از یوتیوب برامون فرستادن، موضوع خیانت خانومی بودش آمریکایی و اینکه ایشون میگه این به راحتی و به بیخیالی و خیلی هم با افتخار اینو تعریف میکنه که من این کار کردم، با 3 بچه دارم از 3 نفر مختلف، یا 2 بچه دارم از 2 نفر مختلف، و راجع به این داریم صحبت میکنیم. ضمناً سال نو رو تبریک میگم به تمام دوستانی که برنامه ما رو گوش میدن و میشنون و میبینن از تلویزیون رادیو پرچونه. جا داره تشکر کنیم از دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی عزیز که لطف کردن و برنامه پرچونه رو روی تی وی باکس به شما ارائه میکنن، tvboxhd.com، و شما میتونید با خریدن یه استک کوچیک HDMI که همین قد یه USB فلشه به هر تلویزیونی که ورودی HDMI داره وصل کنید و از اینترنت درست مثل که باکس خریده باشید یا دارید از ماهواره کانال‌های ماهواره‌ای رو نگاه می‌کنید به همون ترتیب و با کیفیت بسیار بهتر و ریلایبیلیتی و در واقع ریلایبیلیتی فارسی چی میشه؟ قابل اعتماده، یعنی قطع نمیشه، وصل نمیشه و اذیتتون نمی‌کنه. به هر صورت می‌دونید که خب ماهواره دیشه، باد ممکنه بخوره، حیوانا بشینن خرابش کنن و هر چیز دیگه. و برصورت اینترنت الان دیگه حاکم در تمام جهان اطلاعاته و شما میتونید از روی اینترنت با داشتن استک HDMI TV Box HD برنامه های کانال های بسیار زیادی رو از جمله تمام کانال های ایرانی از جمله پرچونه شما میتونید ببینید. من تشکر میکنم خسرو جان از محبتت، از اینکه همیشه هوای ما رو داشتی و ما هرگز نتونستیم و نخواهیم تونست که جبران بکنیم، ولی خب افتخار میکنیم که دوست و برادر عزیزی مثل شما داریم که به ما محبت داره. سال نو رو تبریک میگیم به همه دوستان دیگه، تمام کسایی که برای پرچونه دونیشن فرستادن از روی پیپال یا از حسابهای بانکی چک فرستادن، دوستان عزیزی که همیشه همراه ما بودن مثل آقای شاپور دشپور عزیز که همین الان هم نشسته و با دقت زوم، من که اینجا نمیبینم، دمتون طرف تا یه لپتاپ یه وجبی هست اونجا که در واقع داره شاپور خان صدا رو چک میکنه، ویدیوها رو، کالای زوم و خود تصویر لایو و تا تمام مسائل سویچینگ و اینا رو

0: چون این کار توی استودیو که وقتی ما هستیم خب به هر صورت راحت‌تره، چون من این مانیتور خیلی بزرگ دارم و دارم می‌بینم و همکاری می‌کنیم، ولی من اینجا هیچی نمی‌بینم، من فقط صدای کالر زوم رو می‌شنوم و صدای خودم هم تازه درست کردیم که نمی‌شنوم. به خاطر همین تشکر کنم از ایشون، شاپورخان عزیز و بقیه دوستان، بهروز خان که تماس گرفتن، بچه‌هایی که با محبتشون انرژی میدن به برنامه پرچونه، با اومدن تو این برنامه و قابل دونستن این برنامه، دوستانی که روی پیپال برامون پول فرستادن، تعدادشون زیاده، من واقعا نمیخوام اسم ببرم، چون که اگر اسم ببرم ممکنه یکی بگه چرا اسم من نگفتی. موضوع اسم نیست، موضوع این که خودتون میدونید که چه کمک هایی کردید به برنامه و من از همتون ممنونم و شرمنده، و اینکه ایشالله که ما بتونیم جبرانی داشته باشیم. شما تلفن ما از 310-896-7524، شما میتونید با این شماره تلفن تماس مستقیم بگیرید اگه میخواید تو برنامه شرکت کنید، یا روی زوم بیاید. تلفن هست ولی دوستان این منظورم تلفن اینه ها، یعنی گوشی منظورم نیست، گوشی اینی که تو گوش منه الان دارم صدا میشنوم، این تلفن، تلفن به گوشی بزنید، شماره گوشی چنده؟ شماره گوشی ما هست. سلام،
1: سلام داری؟
0: آره شماره گوشی ما هست 310-896-7524 و شما میتونید بیاید روی زوم. وقتی میاد روی زوم فقط کلیک میکنید و میاید توی ویتینگ لیست و ویتینگ روم و شاپور خانم شما رو اد میکنم به کال. ادامه میدیم صحبتمون رو با آقای بهروز خان از ایران. و
1: آقا برای اینکه من مثل بقیه شرکت کننده بل نسبت بعضی ها فقط شما رو تایید نکنم، این گوشی که شما میگید آقا نگید اینا، برای توی خود آمریکا هم که ببینید هر دو سال درمیان 4000 تا لغت جدید میاد و میره پی کارش. من همین الان میتونم بگم که یه لغت خیلی جا افتاده و از یه سریال گرفته شده و یه معنی. به هر حال دیگه
0: آواز این یه چه لغتیه؟ همین
1: که میگید این گوشی اومده و اینا، این گوشی مسخره میکنید ما ایرونیا رو، نکنید این کارا، گوشی دیگه.
0: ما شما رو مسخره نمیکنیم. من اینو به عنوان این اون و همه خیلی چیزهای دیگه اسم گذاشتن برای هر چیزی که بی ربطه، برای این من انتقاد میکنم ازش که با این کارا باعث میشه که شما این کارا نکردی، که شما ممکنه تکرار بکنیم کار شما نیست، این کارا باعث میشه که ارتباط و درک فرهنگی از هر چیزی خراب بشه. وقتی شما به یه چیزی اسمی که وجود نداره میگی، از خودت اسمی تولید میکنی و اونو میگی، ممکنه حالا مردم هی اینو بشنوند و به خاطر که هم زبان هستن اینو تکرار کنن، این کلمه اونجا متداول بشه، ولی این هیچ معنی برای بیرون نداره. و یک شخصی به عنوان یک کسی که بخواد کازموپولیتن باشه، این همه مردم ارتباطات دارن، سوشال میدیا هست و اینا، با هر چیزی که راجبش صحبت میکنی باید در دنیا حرفی که میزنی معلوم باشه، مگر اینکه یک چیزی مال خود ما باشه. مثلا بگی منبت، الان مثلا یه آمریکایی یه چینی کلمه منبت رو بیاد چی تعریف کنه، باید یاد بگیره این منبت دیگه، آقا این فارسی ایرونیه، این قرمه سبزی منبت، اون قطاب، اون پشمکه، چیز دیگه ای نمیتونه از خودش در بیاره که چون ما اینجا متداول کنه. اینه که منو عذاب میده، باعث میشه که هرچی بیشتر مردم در ایگنورنس و در عدم ارتباط و عدم کانکشن و با ریالیتی چه خبر بیرون قرار بگیرن. کلماتی مثل این، نمیدونم، پهباد، نمیدونم، تعباد، نمیدونم، آویزگردن، چه میدونم، فلان، این چرت و پرتایی که همینجوری افتاده. یارو وقتی ندونه که این پهباد درونه یا تعباد درونه، مثلا تعباد بهتره، واقعا تاش باد میده میره بالا دیگه، چرا میگم پهباد میگم تعباد؟ خب کلمه درست کردن معنای استقلال نیست، بلکه معنی به معنای قطع ارتباط با واقعیت، یه نوع ارگنس، یه نوع عدتود اشتباهه، به خاطر که تو به جایی که به تو وقار و احترام به شخصیت بده تو رو قطع میکنه. اینا میگن در ارگنت، اصلا نمیفهمی ما دارین چی میگه. و دو ساعت دیگه من میتونم راجع به حرف بزنم. انیویز بگو.
1: انیویز آقا یه راجعون فایل الان من مثلا دیگه ای ندارم. یه مطلب دیگه دارم، این که با دیدن این فایل یک خانوم یا یک دختر به نظر شما باید درسی که بگیره چیه؟ من یه سری درس از این فایل گرفتم. البته خب ما با این پرچونو اینا سرکله اینقدر زدیم، شاید برای ما خیلی سطحی باشه، ولی خیلی ها اصلا به این دید، اون قضیه نگاه نمی کنن. و درس این که چقدر اینا بچه درست کردن من یه بارم گفتم ببینید آیونی که ازدواج کرد، این اسپرم شما خیلی برای شما، برای خانم مهمتر از خود شما و حتی اون پولی که میارید بیای اون زندگی. چقدر اینا برای بچه درست کردن برایشون مهمه، یعنی برایشون مهمه. و یه بارم شما گفتید اینجا الان مرد دخترها شروع کردن از کسی که منظور به آمریکاست، از کسی که خوششون بیاد، که من میگم معمولا اون آدمای حالا آلفا کلمه شد زیاد دوست داشته باشید، ولی آدمایی که گیم دارن، من حتی میگم که یه تئوری من اینه که کسی که وارد زندگی میشه، زنها اگر احساس بکنن که این مردی نیست که در واقع اون کاراکترهای در واقع حالا بازم کلمه گیم استفاده کنیم یا مردی نیست که مرد باشه، میل منظورم نیست مرد، اینا به همین راحتی ازش بچه دار نمیشن حتی بعد از ازدواج. و از این دست تئوری ها یک دیگه این که چقدر اینا با غرور رو آخرش آخر فایل هم میگه که میگه مثلا بزرگترین چیزی که بهش افتخار میکنی چیه، میگه که همین که من زنده هم بهش افتخار دارم، میگه مثلا من زنده نیستیم اون زنده است. و یه چیز واقعا خیلی جامعه آمریکایی جامعه شلو میفته. یه بارم گفتم من نمیدونم اینا یا ما این فایل هایی که ما نگاه میکنیم، البته شما به برنامه قبلی گفتید یوتیوب یک مشت از نمونه خروار یک چیزیه، یک جامعه که توش درگیر است.
0: بله
1: و خیلی خیلی ولی من فکر میکنم اون جامعه‌ای که خیلی شخصی فکر میکنن ماها ایرونیایی که حالا نمیخوام بگیم ما قرق قارون دیدیم، ولی خیلی سختی توی جنبه‌های زیاد دیدیم، همین نمونه است که حالا شما دارید نگاه میکنید، همین داستان چی اسمش زوم بعد از 40 دقیقه قطع میشه و ما باید اشتراک بگیریم، ما نداریم شما دارید فلان، اینا میشه همین ترفندهایی که دوباره از اون زنگ بزن، اینا میشه این مغز رو در واقع مالتی فاستد میکنه. من همیشه گفتم که نسبت به یارو میگه ما ایرونی ها اینقدر که سختی کشیدیم راههای میانبر رو خوب بلدیم پیدا بکنیم، فکر نکنیم آی کیو از بقیه بهتره، ولی من فکر کنم اون جامعه ای که تو شلوه خیلی تو شلو فکر میکنه خیلی راحت میشه توش پول در آورد. حالا یا
0: دور زدن ابسولوتلی، به خاطر اینکه جامعه شلو یا جامعه کم عمق یا سطحی هدف بزرگ تمام سیستم کنترل جهانیه. یعنی بزرگترین مشکلاتی که میبینی هر جایی دولت ها با مردم جامعهشون دارن به خاطر که شلو نیستن، تمام درگیری ها، تمام انقلاب ها، تمام این مسائلی که میبینی تو کوبا، تو مکزیک، تو آمریکای جنوبی، کشورهای مختلف، میدل ایست، ترکیه، ایران، افغانستان، همینجور نگاه بکنی این گیری که مردم میدن به دولت ها به خاطر که شلو نیستن، میخوان نظر خودشون رو بهش احترام گذاشته بشه، یا اینکه با چیزی که داره بهشون داده میشه مخالفت خودشون رو اعلام میکنن. حالا هر جایی برخورد دولت ها با مردم یه جوریه، ولی اگر دولت هایی بتونن تربیت کنن مردم که شلو باشن، الان نگاه کن آمریکا نمبر 1، ابسولوت کلمه قشنگی گفتی، نمبر 1 اگزیبیت A از اینکه چجوری مردم رو کنترل کن شلو باشن. شما تو کالج های آمریکا بری که هیچی، دانشگاه های آمریکا هم بری حالت به هم میخوره از سطح تحصیلی اونجا و چجور مسخره با مسائل اساسی تحصیلی برخورد میشه، مسائل مثل ریاضی، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل هر چیزی که علوم مهندسی، چیزایی که اساساً نالج محسوب میشه، عوضش به جایش یه سری رشته های مزخرفی گذاشتن که کلاب ترپ باده گرمه، میشه رشته اون آقا یا اون خانم هم باید خودش فارغ التحصیل اون رشته بزنه. همه شلو هن به طور قابل کنترل باشن. اگه قرار باشه که مردم شلو نباشن، نمیشه موزیک آشغال بهشون فروخت، نمیشه یه رقاصه سکسی رو به عنوان هنرمند و موزیسین و خواننده مطرح کرد و پول زیاد ازش در آورد. مردم اگه بتونن دیگ بکنن و معنی موسیقی، معنی هنر، معنی رقص، معنی هر چیزی رو بتونن درست بشنن، معلمایی باشن بتونن به اینا آموزش بدن. همین تو این تامین تلویزیون موقع تو ایران خیلی وقت پیش تو ایران کنترل بود که هر آهنگی رو به مردم واسه مردم پخش نمی‌کردن، هر خواننده‌ای رو نمی‌آوردن جلوی تلویزیون، به خاطر اینکه می‌گفتن آقا این شلوه، این چیزی هستش که یارو طرف واسه خودش عشقی یه چیزی رو دلینگ دلینگ زده، حالا چون خوشگله یا خوشقیافه است یا صداش سوزناکه مثلا، ولی بعدن که دیدی چطور به هم خورد، چه افتضاحی سر موزیک و بقیه چیزا در اومد، کاملا درست میگی. و اینی که شما میگی
1: و این چهار رو زجر نمیده، حالا روز اون جامعه
0: چرا یه زجر میده؟ 100% جذب میده، زجر میده.
1: یا اینکه یه کوچولو هم ما هم اگه بیام مثلا همونا صورتی میشیم، این داستانش من نمیشه.
0: آخه نه، صورتی شدن یه چیز دیگه است، ولی
1: یعنی میخوام بگم که الان اگه الان ببینید شما از لحاظ ایالت صحبت بکنیم، قشنگ معلومه کسی که میاد از تگزاس روی خط، تگزاس منظورم اون تگزاسی که کنونشنال بوده، نه اینکه تگزاسی که الان چیز شده، با کسی که رو کالیفرنیا میاد رو چیز، قشنگ این وایبش رو من احساس میکنم که اینا چقدر سفت و سخترن. الان میخوام بگم
0: از همه جهت، به خاطر که با چیزن، با فرهنگشون هستن. همه همسایه ما بغلیمون از مینیسوتا اومدن و کالیفرنیایی نیستن، از ایالت مینیسوتا اومدن، جای سردی هم هست و با محبت هستن، سال نو تبریک میگن، کریسمس واسه ما هدیه میارن، عید نوروز واسه ما هدیه میارن. ما هم همیشه در خونمون رو بشو بروشون بازه و سلام میگن، از دور صدا میکنن، بوق میزنن، رد میشن سلام، چه زنش چه مردش. ولی عوضش یه همسایه اون طرف در ما داریم، 10 سال من جلوش رد میشم بهش سلام میگم، تا من سلام نگم اون سلام نمیگه، خاطر که اون کالیفرنیاییه. ادا اصول، هرچی محبت میکنی، هرچی از خودت منش نشون میدی، بازم انگار شطور اومده شطور رفته. درست میگی و این اینجا ما رو عذاب میده 100% و خیلی از خود آمریکایی‌ها رو هم عذاب میده، به خاطر که همه آدما که یهویی پوف فرهنگشون از بین نمیره، که طول میکشه. آدمایی که قدیمی تر هستن فرهنگشون هنوز دارن، آدمای جدیدتر درسته تو تصویر هستن، فرهنگشون دیگه یه چیز صافی شده، مثل همه یک دست شده با همه جای دنیا، مسلمه. و این 100% به ایران و کشورهای دیگه که یه خورده عقب‌تر هستن از کشورهای غربی سرایت میکنه و شما باید آماده باشی و با این قضیه جنگ و جدل نمیتونی بکنی، به خاطر که قدرتش از جای دیگه تعیین میشه و هدف اینا همه شلو کردن مردمه و موفقن و موفق هم خواهند شد. فقط شما باید مواظب باشی که اینجا غرق نشی.
1: آقا بگردیم اون فایله که دیگه جمعش بکنیم، درسی که میتونیم بگیریم یه چند تاشو من گفتم، حالا اینقدر دیگه ما قضایای پیچیده رو صحبت کردیم، خودش برای ما خیلی سختی بود. شاید مثلا یه چیزایی که مثلا دیگه نهادینی شد تو وجود ما برای ما چیز جذابی نباشه، ولی شما درسی که از این فایل که خانم میتونه گرفته باشه یا بگیره به نظر شما چی میتونه باشه؟ یا اصلا درسی وجود داره؟ یا اصلا
0: یه خانومی از این قضیه درس بگیره؟
1: بله
0: بله. یاد باشه من ویدیو که واسم فرستادی، من برای شما یه وایس گذاشتم، گفتم خب آقا این موضوع که موضوع تکراریه، خیلی قدیمی هم هست، ما اینو پخش میکنیم، چی میخوایم بگیم تو برنامه؟ شما گفتیم من یه سری سوالا و نکته هایی دارم، گفتم که با کمال میل حبس. به نظر من این موضوع جدیدی نیست برای خانوما و خانوما خودشون کمابیش نگیم همه، اکثریت خانوما همین راهو یا رفتن یا دوستشون رفته یا در معرض رفتن این راه بودن هستن و یا همیشه دارن راجع به مسائل فکر میکنن. یه چیزی نیست که مثلا فرض کنید خانوما بشنون اینو و تعجب کنن، یه هوی مو بتنشون از خجالت سیخ بشه، خجالت بکشن بگن واقعا چه تصویر بدی از یک زن این زن میده. هم چیزی نیست، بخاطر که این تصویر الان تو نگاه میکنی طرف توی هر جا تو خیابون داره لباسشو میکنه و مردا رو مسخره میکنه و بعد دعوا درست میکنه و بعد خب همون آدم میگه خوب کاری کردی، از هر کی خوشت اومد باهاش رفتی خوابیدی کیفیت کردی، لذت تو کردی، بچه هم داری، حالا بچه از این باشه از اون باشه، مهم اینه که چی به دل تو خوب در میاد. و هزار یک کانتروورسی سر این قضیه هست، ولی هرگز نتیجه نمیرسه، این قضیه تازه نیست و هرگز هم کهنه نخواهد شد، همیشه همینجوری ادامه داره، چون این سبک زندگی خیلی از آدماست. درسی که زن از این موضوع بگیره به نظر من چیزی نیست، مگه که یه خانم بیاد بگه نه من از این موضوع درسی گرفتم. انشا نه، انشا میتونیم همه بنویسیم، به این ترتیب باید اینجوری باشد، اینجوری باشد، بله اینجوری میشه، اینجوری میشه، نه. ولی عملا تو میبینی خیلی از زنها دارن همین کار رو انجام میدن، قباحتش هم از بین رفته، چون صحبت کردیم که قباحت یه تعبیره که دیگه از بین رفته. حالا بعضیا از شوهر خودشون راضی ان، از زندگیشون راضی ان، این قضیه رو تقویم میکنن، بعضیا هم نخیر شوهرشون میگن از شوهر خودشون ناراضی هستن، یا نه شوهر اون اینجوری به اون حق میدن. همیشه این کانتروورسی ادامه پیدا میکنه و هیچ موقع به هیچ نتیجه نمیرسه. شخصی باید برای خودش و خانواده‌اش ارزش قائل باشه، برای کسی که باهاش زندگی میکنه ارزش قائل باشه، بعد شعور اینو داشته باشه که بچه‌ای که وقتی به دنیا میاد پدرش یه جای دیگه است، نتیجه ای که رفتار این مرد چیه، نتیجه پیش بینیای بکنه، انجام بده. و اگه کسی با یه همچین زنی بخواد زندگی کنه و این زن رو قبول کرده و این زن رو ادامه داده باهاش زندگی کردن، حالا قبلی که بچه‌ها به دنیا بیاد، حالا قبلی که بره از کسی دیگه حامله بشه یا هر چیز دیگه، این آدم طبعاً فهم و شعور این قضیه رو نداره که ایوالویت بکنه که این آدم چیه، چون واقعا درسی نمیشه به کسی داد. تو همه جنگا همه حق دارن، میدونی که تو همه جنگا همه حق دارن، و درسی که نمیشه کسی از این قضیه بگیره. چون یارو میگه حالا من دو تا قطره اشکم ریخته، خب من اینجوری شدم اونجوری، آخه معنیش این هستش که آقا شما نری دوست پسر بگیرید؟ خب که اون همه دارن میگیرن، کسی که نمیدونسته که من همه اینا رو میدونسته، ولی اون مردی که با این آدم زندگی کرده اون فهم و شعور این قضیه رو نداره که بفهمه این زن چه جور زنیه، چون این زن یهویی اینطوری نشده و رابطه اینا یهویی به سه تا بچه منتقل نشده که منجر نشده که این آدم با این زن صحبت کرده، دوست بوده، دوست دخترش بوده، رفتن اومدن، عاشق معشوق همدیگه شدن، این هیچی ندیده. این همه آدم هستن، مردم اینی با زنای خونخواری دارن زندگی میکنن، تو سرشون هم میزنن، از اول ندیده. و من با کلمه آلفا مخالف نیستم، با کلمه گیم مخالف نیستم، همه اینا معنی های درستی داره و خیلی از چیزها رو شما
1: میگید. آره شما موافق این قضیه هستید که یک بچه توی سینگل پرنت در واقع پدر بزرگ بشه نسبت به بچه‌ای که توی خانواده‌ای که سینگل پرنت مادر داره در واقع بزرگ بشه در واقع بهتره؟ این بهتره که من
0: بهترشو نمیدونم، ولی از زمین تا آسمون فرق داره، به خاطر اینکه lacking parent، کمبود یکی از والدین همیشه بده. مادر نباشه یه جور بده، پدر نباشه یه جور بده. خیلی از ماها
1: ولی تحت پدر میگن بهتر بزرگ میشن تا تحت مادر. کیم
0: چی میگه من کاری به اون ندارم، به خاطر اینکه اونا میشه مسائل تعبیرهای روانشناسی که باید بشیم سالها همون سالها درسته ساعتها و سالها صحبت کنیم، هیچ فایده هم نداره، به خاطر اینکه کار باید اونجور که انجام میشه انجام میشه. یعنی هر کی دلش بخواد پدر رو از بین میبره، هر کی دلش بخواد مادر رو از بین میبره، و بچه همیشه اینجا در واقع قربانی این قضیه هستش. ولی مسلما زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. قبل از اینکه من بگم پدر یا مادر اگر نباشن چی میشه، من به این فکر میکنم که تربیت اگر نباشه چی میشه. یعنی اگه شما با یک مادری زندگی کنی که پدری هم بالا سرت نباشه، حالا اون که پدر فوت کرده باشه، یا اون که پدر عوضی باشه، طلاق گرفته باشه، یا هر چیزی، اون مادر خوبی باشه، بتونه آموزش بده، نه یه بچه‌شو دوست داشته باشه، بغلش کنه، نازش کنه، فلان اینا رو نمیگم. مادر خوبی اگه باشه، پرنت، یعنی که پرنت خوبی باشه، مربی و ولی خوبی باشه، اطلاعاتی به این بچه بده که دنیا رو بشناسه. چرا با پدرت نیستم؟ به این دلیل. پدرشو تقبیح نکنه، پدرشو به عنوان جنس مرد به گند نکشه. وقتی که مردی با یه بچه زندگی میکنه و مادر اون بچه رو که الان طلاق رفته همش به گند بکشه، بخواد که بفهمی که زنها چه آدمای پست کثیفی هستن، خب این تربیت نمیشه که. این یه نوع نشون دادن عقده میشه. اگر یه زنی هم با بچه‌ای که داره به زندگی میکنه پدرش نیست به هر دلیلی، یا پدرش بد بوده یا چی، پدرش رو تقبیح کنه و بزنه تو سر جنس مرد، جنس مرد رو در ذهن این آدم خراب کنه. اگه زن باشه یه جور خراب، بچه دختر باشه یه جور خراب میشه، پسر باشه یه جور دیگه خراب میشه. خرابیاشون هم واقعا با هم دیگه کم و بیش بودنشو نمیشه مقایسه کرد. پس مهم اینه که تربیت درست باشه، حتی اگر فاقد یکی از والدین باشه بچه، به این ترتیب بله، ولی حالا کو گوش شنوا؟ کی بچه رو معمولا طرف 16 سالگی دوست پسرش رو میگیره، یه حاملگی و دو کورتاژ و اگرم خیلی مهم باشه واسش دیگه 18 سالگی بچه رو ول کرده بیرون، حالا اون میخواد 40 سالگی مسائل تربیتی رو یاد بگیره. این کشک و آقا در دنیای واقعی هیچ که نمیسابه. واخه همین که میگم برنامه روانشناس در حد روانشناس میمونه، واقعیتش که انجام نمیشه. حالا اگه میگی من چی فکر میکنم، من فکر میکنم پدر و یکی از والدین ولی باید شعور داشته باشه واقعیت بچهش یاد بده. شما پیدا کنی همچین ولی که شعور داشته باشه اینو یاد بده، من میگم یه دونه هم کافیه. پدرم نبود نبود، مادرم نبود نبود، ولی آیا میشه یا نه؟ اون جامعه عظیمی و اون دریا و رودخانه عظیمی که داره همینجوری تپ تپ تپ بچه میندازه بیرون و بچه تولید میکنه از چه قشریه؟ از قشر فهمیده، تحصیل کرده، تربیت فهمه، تربیت داره، یا از جوون سر به هوای گیجیه که نمیدونه آقا جون من 18 سالمه عاشق یه پسر 23 ساله شدم، من نمیتونم با این زندگی کنم، این ازدواج نمیشه، این زندگی نمیشه. اون موقع هم با توسری و چاقو نگه میداشتن اینا رو، الان هم که توسری و چاقو نیست که نمیشه اینا. ولی در نهایت بیشوری بیشترین پدرها و مادرها رو ما داریم. خب طبعا همین میشه، حالا ما بیام واسه کی حرف بزنیم؟ اینه که آقا من میگم دست نذار روی بعضی از مسائل.
1: آقا رضایی یه صحبتی چنلی من پیدا کردم تو یوتیوب، حالا به شما میتونستم، اسمش از زوم این تایلند و راجعه صحبت میکرد که آقایی که سیاه‌پوست برفته تو تایلند انترپرنر شده و کارآفرین شده. میدونی که الان یه واژه جدید اومده که قبلا شما هم گفتید که میل male or female order bride چی بود، همچین چیزایی میگفتی، الان میگم پاسپورت بروز. پاسپورت بروز که در واقع مردایی که از آمریکا پا میشن میرن و به کشورهای تایلند و فکر کنم به شما اپلای کلمبیا و این چیزا میدن. البته یه بحثی هست که میگن اینا در واقع کوپینگ دارن میکنن، حالا اونو ولش کنید که
0: من چی میکنن نفهمیدم.
1: دارن کوپ میکنن، به آمریکایی میگن کوپ میکنن، یعنی یه جورایی
0: یعنی کنار میان با قضیه، دارن کنار میان آره. با قضیه تحمل میکنن.
1: درست خوب. آره. و این آقا صحبت میکرد میگفت که الان تو تایلند خانمای سیاه‌پوست یواش یواش شروع کردن و اومدن یه کمیونیتی دارن تو تایلند هم تشکیل میدن که فهمیدن که در واقع این پاسپورت روزا میان اونجا و داستانایی که در واقع سکس و اینا اتفاق میفته اینا و دارن یه حالت میخوان کنترل بکنن. و دولت‌های جهانی هم دارن، البته این از چنل دیگه شنیدم خیلی جالب بود، گفت دولت‌های جهانی هم که پشت پرده ماشاءالله سیاستمدارای ما هم که خیلی پوسیبوب شدن جدیدن، اومدن یواش یواش دارن یه جوری سخت می‌کنن شرایط رو. حالا اون نقطه خیلی سختش هنوز نرسیدن، ولی خوب فاصله داره. مثالش هم این بود که مثلا میگفت که الان برزیل یه قانونی که گذاشته برای آمریکایی‌ها، اینه که شما وقتی می‌خواید برید برزیل اون چیزی که اون یه ای ویزایی که میدن به آمریکایی‌ها باید تاریخ برگشت خودت رو و بلیت برگشت خودت رو خریده باشی و نشون بدی که کی قراره برگردی و یه حالا یه مبلغی میگفت که اصلا برای ما ایرانی‌ها خنده داره، ولی میگفت مثلا باید $2,000 حداقل تو حسابت باشه برای 3-4 ماه گذشته. که اینا میگفت یه سری قوانین یواش یواش دارن شروع میکنن که پشتش حالا یا خانم‌ها هستن یا سیاستمداران صورتی هستن.
0: قوانین قراره جلو چی رو بگیره؟
1: میخوان یواش یواش برای در واقع ترابل این پاسپورت رو سخت کردن به این کشورها یواش یواش. حالا ممکنه چیزایی که من گفتم خیلی سطحی به نظر بیاد،
0: فکر می‌کنم صدای من زوم یه کم زیاده، نمیدونم شاپور خان میشنون یا نه، ولی صدای زوم یه خود زیاده. عرصات که پروستیتوشن، اگه منظورت پروستیتوشنه، حالا پاسپورت بروز هم درسته، پاسپورت بروز هم یه گروهی هستن که همینایی هستن که میگن آقا جون the hell with the with American women we're gonna go traveling. میگه آقا پاسپورتشون و پاسپورتتون رو بردارید برید صفا کنید و کیف کنید و لذت ببرید در همه جای دنیا، بره زن آمریکایی قازشو بچرونه. اونا هم نمیگن چیزی هستش که 30 سال ذره ذره دارن میگن همه، و قضیه فمینیست و پمینیست و این داستان ها به این افتضاح و جنگی کشیده شده که الان اینجا بیرون رفتن با یه دختر در آمریکا، نه تنها آمریکایی بلکه هر دختری در آمریکا، یه دیزاستر و بدبختیه که اصلا بهتر که اصلا نکنی حتی یه دفعه. ولی
1: اگه همون چیزی که آقای امیر شاک کرده بود دیگه، اینقدر تو آسیای جنوب شرقی ماشاءالله این دخترای ایزی اکسس رو دم دست داشت، یه دیگه فکر میکرد گیم به همه راحتی اومده بود.
0: خب واقعا هم همینطور هست، ببین واقعا هم همینطور هست. شما وقتی که
1: امیر رو اینتریک کنم بیاد بخند
0: نمیدونم کجا از خبره از این پراستیتوشن که هیچ موقع عوض نمیشه، هیچ موقع هم خراب نمیشه، هیچ ارتشی هم در دنیا وجود نداره که بتونه جلوی پراستیتوشن رو بگیره، به خاطر که زنها خودشون این کار دارن میکنن، کسی اینا رو مجبور نمیکنه شما پراستیتوت باشید. و از هر جای شما از بنگلادش بگیر، یکی از بزرگترین منابع درآمد زناست، تا بگیر تا هر جای دنیا، قیمتش فرق میکنه، شکلش فرق میکنه، ولی این بزرگترین درآمده. و به خصوص کشورهایی که فقیرتر هستن و درآمد سرانه پایین‌تر، مثل همون مثلا تایلند و مکزیک و برزیل و هر جایی که شما می‌بینید که سکس توریست ها میرن برای این کار، اینا رو توسط جامعه زنونه اونجا کنترل میشه، دولت ها توش کاری نمیتونن داشته باشن، مگر اینکه بیان بگن آقا نه شما باید تکس بدین، کاری که در یه مقدار جایی از اروپا درست شده که کسی که پراستیتوت هستن تکس بدن کارشون رسمی بشه. اونم بودم که فکر کردم طرف که داره این کارو میکنه چرا پولشو بگیر بذار جیبش، ما هم یه کارت بهش میدیم این بنده حساب بانکیش ما تکسمون رو بگیریم. و این از این، از این که میگه یه سری زنای اونفدان حالا سیاه‌پوستن سفیدپوستن چه رنگی هستن دارن میرن دنبال یه سری پاسپورت پرو، اینا همه یه سری گیمای چیزه، شلوغ بازیای میدیایی، شلوغ بازیای چنلای یوتیوب، این هم همون داستان ریتینگه. هیچ کس نمیتونه جلوی پراستیتوشن رو بگیره، هیچ کس هم به خاطر که بخواد بره سکس توریست بشه لزومی نداره بیاد بره شلوغ کنه. پاسپورت بروز ما هستیم، این پاسپورت بروز که هیچی، فادرز اند گراند فادرز هم همشون پاسپورت گراند فادر بروز و فادر بودن، الان هم هستن سر تا سر جایی که میبینیم مراکز سکس توریست هستش، اونم جلوشو نمیتونه کسی بگیره به خاطر که دست اینا نیستش. یه زمانی هم بود، اگر نمیدونم شما خاطرتون باشه، فمینیستا میرفتن تو همین جایی مثلا تایلند و مکزیک و فلان جایی که مراکز هست، کوبا و اینا، آمریکاییایی رو که در این کشور هستن تو آمریکا صاحب شغل بودن، صاحب زندگی بودن، اونا رفته بودن اونجا و به عنوان مسافر بودن، حالا چرا بگیم سکس توریست، مسافر بوده رفته بوده اونجا، همه چیز اونجا ارزونتر بوده، دخترم اونجا ارزونتر بوده، همین تو آمریکا هم باید پول میداده، زن میومده خونش دیگه، تو آمریکا که مجانی نیست، هیچ جای دنیا مجانی نیست، اونجا ارزونتر، زن دخترش بهترن، جوانتر هستن، رفته بوده اونجا، میرفتن اونا رو فیلم ازش رو میگرفتن، زایهشون میکردن، اینا کارشون رو جابشون رو از دست میدادن. حالا نمیدونم چرا به چه دلیل، موضوع مورد بحث نیست، ولی این داستان قدیمیه و هیچ جدید هم نیست. فکر نمی کنم کسی بخواد زندگی خودش رو بر مبنای آزادی و آرامش خودش انجام بده، چه پاسپورت بروز باشه یا نباشه، چه اون فمینیست باشه یا نباشه، مزاحم من و تو نیستش، به شرطی که ما اهمیت بیش از حد به اونا ندیم.
1: البته خب این پاسپورت بروز ها برای کشور مثل ایران جود قشت متوسطش اپلای نمی کنه، طرف بخواد داره پولی با پول بذاره و داستان بذاره و این آمده بود.
0: پاسپورت بروز از پاسپورت آمریکایی در اومده، یارو میگه
1: نه منظورم اون چیزشه، اون در واقع کانتکستشه، اون نفس کارو دارم،
0: اون همیشه بوده، حالا از تهران طرف میره یه شهرستانی هم همیشه پاسپورت بروز دیگه. شما که پراستیتوشن مثلا همش فقط که تو تایلند نیستش، که شما تو هر کشوری از تو ترکیه شما از استانبول پاشو برو چه میدونم یه جایی پرت و پلایی نزدیک مرز ترکیه برو، نزدیک مرز آبیه که به سمت مثلا فرض کن یونان میره یا هر جای تمام قسمت‌های حواشی همش شما میتونی پراستیتوت ارزون پیدا کنی، همه جای دنیا همینطوره. نه من درست کردم، نه من میتونم جلوشو بگیرم، نه شما میتونی هیچ کاری در موردش انجام بدی، زنا دارن این کار انجام میدن. و مردم خب میبینن خب من به جایی که یه خونه بخرم و یه زندگیمو بدم به یه زنی که یا به این فوش بده یا بره مثلا بچه از یه نفر دیگه بزاد و بعد بیاد بره بگه نو فالت دیورس زندگی رو برداره ببره، میرم و همون دختری جوانی که همیشه جوان خواهد بود تا روزی که من بمیرم. خب این فقط مال این که شما باید پاسپورت آمریکایی داشته باشی نیست، این منتالیتیه، آزاد و راحت و منتالیتی که تو وابسته به زن نباشی، دنبال تایید و والیدیشن و کانفرمیشن از طرف زن نباشی و بدونی زندگی برای خودت بسیار زیباست، احتیاجی به زن نداری برای هیچ کاری و ضمن این که تنها نیستی، شما زندگیت لق و لوق نیست وقتی که زن نداشته باشی، کافی فقط نگاه کنی به جامعه مردانی مثل خودت مجرد هستن و با اونا هزار یک جور فعالیت های مختلف هستش که از جمله دنبال سکس رفتن، از جمله مهاجرت، از جمله تفریحات دیگه.
1: آورد من مطلب دیگه ندارم، فقط این که سال جدید هست و شما نیو ایرز رزولوشنی که برای خودتون امسال چیز کردید اگر با ما شیر بکنید ممنون میشم.
0: نیو ایرز رزولوشن مال کسایی هستش که هیچ موقع فکر نمی‌کنن که باید برنامه ریزی داشته باشن واسه زندگیشون و چه چیزایی اساس اندیشه است، چه چیزایی باید اوید کنن. این به اینکه امروز چندومه بستگی نداره که من از امروز میخوام شروع کنم، ولی خب به عنوان کلی هر موقع که سال عوض میشه آدم فهم میکنه که من چه کارهایی کردم، چه کارهایی نکردم، چه کارهایی اشتباه کردم، بهتر نکنم. ولی من به نظرم اینی که اولین چیز و مهمترین چیزی که من فکر کنم در این سال، یا نه که در این سال یعنی از این روز میخوام شروع کنم، نه، یه سالی هست، 5-6 ماهی هست که خیلی واسم مهم شده و بهش توجه کردم، تغذیه بهتره. همه ما میتونیم تغذیه بهتر کنیم، از خوردن گوشت و مسائل غذای حیوانی و اینا خودداری کنیم. حالا ویگن شدن و ویجیتریان شدن و اینا خب خیلی اکستریمه.
1: یه برنامه هست It's complicated تو لاس وگاس، من برای شما فرستادم، میره و با دختران رندوم صحبت میکنه، با سوال جوابشون رو میده و یه سوال میپرسه. واقعا یه آدم جنیس. فقط برای لطیفی میگم، یه دختره پرسیده بود گفت شما چیکاری؟ گفت من ویژیتریانم، گیاهخوارم. بعد گفت که آیا به نظر شما اگر شما سوال رو کنی اون داستان رو قورت بدی، بعد این کنیبالیسم نیست در واقع آدمخواری محسوب نمیشه؟ آدمخواری محسوب نمیشه؟
0: آره دیگه، آره
1: اونجا.
0: نه داری تا ابد راجع به این قضیه جوک و شوخی هستش، ولی اون چه مسلمه تمام غذاهای حیوان ضرر داره، از هر چیزی که حیوانی باشه، از روغنش، از تخم مرغش، از شیرش، از گوشتش، از حیوانش، از ماهیش، از مرغش، از هر چیزی. و انقدر تو این طبیعت غذاهای خوشمزه و متفاوت هست که اصلا فکر نکنم خیلی از ما اسمشو شنیده باشیم، و وقتی اسمشو میشنویم میگیم ای همچین چیزی وجود داشت، من نمیدونستم، به این زیبایی، به این راحتی، به این وسعت میتونستم من غذا بخورم و چیزهای حیوانی نخورم. متاسفانه خیلی از ما دیر میفهمیم این قضیه رو، به خاطر اینکه اولا تو خانواده‌مون به ما میگن آقا غذای خوب اینه، کباب خوب، مرغ، نمیدونم گوشت تخم مرغ لازمه وسط فلان، اینو شیر بخور استخونت قوی بشه، و تمام چرندیاتی که سالها شنیدیم، راهی نمیدونیم، آموزشی، تربیت میگم نداریم، همین دیگه، تربیت برای غذا خوردن نداریم، نمیدونیم چی باید بخوریم. وقتی افتادیم به کبد و کلیه و ناراحتی و سرطان و آرتروز و هزار یک درد و مرض دیگه، کبد و صفرا و همه رو از دست دادیم، استخونای مفاصلمون داغون شد، بعد میفهمی آقا هم چیزی بوده، بعد میگی ببینی دیره. بعد تازه بخوای هر موقع بخوای شروع کنی، یه لشکر عظیمی از آدمایی که فکر میکنه علامه دهران از لحاظ تغذیه با تو مخالفت میکنن، یعنی یه جنگ بی پایانیه که مگه که تنها زندگی کنی، بعدم با هر کی صحبت میکنی باید یک ساعت واسه اون بخونی این موعظه رو تا اون نفهم و اونم واسه همون حرفا رو تحویلت بده. بخاطر همین خیلی سخته خوب غذا خوردن، و ولی وقتی خوب غذا بخوری بس رعایت بکنی، به خصوص مسائل حیوانی رو بذاری کنار، دیگه طبیعت خودش، کانشنس طبیعت و این جریانی که تو طبیعت هست، تو رو به بهترین وجهی که باید زندگی کنی و بمونی و بمیری و روش راه خودت بری، به بهترین فرمش تو رو میبره جلو. این یه چیزی هستش که من تو سال جدید خیلی دوست دارم بهش توجه کنم. حالا میخواد سال جدید از ژانویه شروع بشه، میخواد از اول فروردین شروع بشه، از هر موقعی که شروع بشه فرق نمیکنه. موضوع اینه که الان من اینجوری فکر میکنم و من خیلی متاسفم از اینکه دیر فهمیدم، و خیلی هم آرزو میکنم که هرچی بتونم ضررهایی که بهم رسیده برای تغذیه ناصحی بتونم جبران بکنم. معلومم نیست بشه یا نشه، ولی اگه کسایی جوانترن و اینو بدونن و زودتر جلوگیری بکنن از خیلی چیزا، از دست دادن کیسه صفرا، از دست دادن کشککای زانو، آرتروز، سرطان و خیلی از جلوگیری میشه که اصلا باورتون نمیشه که مثلا فرض کن خوردن برنج سیاه یا عدس چیز، عدس سیاه یا عدس معمولی یا غذای خیلی ساده ای که شما میدید با قارچ و چیزا، این همه چیزا، سبزیجات و میوه ها و دانه ها، تا فردا اسمشو بگم تمام نمیشه، درست بکنی چقدر سرحالتر، قویتر. و من خودم زانون درد میکرد، دیگه درد نمیکنه. آرتروز داشتم، دیگه نیست، هیچ کاری هم نکردم، فقط تغذیه مو عوض کردم. و من نه متخصص تغذیه هستم و نه ادوایس میتونم به کسی بدم، فقط
1: این ادوایس هم که این چیزی که شما فرمودید، حالا ما نمیخوایم زیاد پزشکیش بکنیم، نه من زیاد متوجه میشم، به حال همینم هم میره جزء اون کاتگوری که اون میتریکس نمیره.
0: حالا ممکنه بشه به خیلی جورای مختلف، شاخه‌های مختلف ارتباطش داد، ولی اون چه مسلمه تغذیه خوب، بله ممکنه به هر چیزی بشه ارتباطش داد، ولی اون چه مسلمه تغذیه خوب و درست چیزی نیستش که من متخصصش باشم و اینکه من بخوام ادعا کنم که من میتونم آموزش بدم یا میتونم راهنما باشم، همچین چیزی نیست. ولی برای خودم امتحان کردم و از دوری کردن از تغذیه، از خوردن چیزهای حیوانی مثل گوشت، شیر، هر چیزی، مرغ، ماهی، همه چی، نتیجه دیدم که برای خودم واقعا تعجب انگیز بود و بر صورت مسئله چربی، مسئله کلسترول، مسئله هزار یک چیز دیگه که به هیچ وجه من صاحب نظر درش نیستم و برای خودم هم داشت اتفاق می افتاد، اتفاق افتاده بود سالها، و ناراحتی، چربی خون، این اون، به محضی که من این کار کردم همه اینا از بین رفت، همه اینا پاک شد، هرگز انگار همچین چیزی نبوده و برگشتم به همون چیزی که 20 سال پیش و 15 سال پیش بودم. بدون اصلا برای من واقعا تعجب انگیزه، ولی خب به هر کی بگی، برای خودش میلیون ها چیزایی که در طول همه مدت ها یاد گرفتن هی واسه تو تکرار میکنن، اگرم بخوای باید پیش اونا باشی، باید با اونا بجنگی.
1: آخر برنامه میخواستم یه تشکر بکنم از شما بابت اینکه فرصت رو من دادید بابت این قضیه فایل، و یه مطلبی رو البته تو اون وایس هم به شما گفتم و اینجا میخواستم بچه‌هام شیر بکنم که هدف، یکی از بزرگترین هدف‌های من که توی برنامه پرسون شرکت کنم، اون متریالی که حالا چه با نحوه سوال پرسیدنه، چه با در واقع اون ریسورسی که من سوالا رو ازش میگیرم یا اون سوالها اونجا مطرح شده و من سعی میکنم اونا رو با یه زبون قول معروف خیلی ساده ای که خودم میفهمم بیارم تو برنامه، اینه که اون ریسورس هایی که من تو یوتیوب میگیرم، چون من اون فایل وایس هم شما گفتم، این به من که حس خیلی خوبی میده که اگر تلاش خودم بکنم که اون چیزهایی رو توی پرشونه مطرح بکنم که توی در واقع دنیای جهان اول، دنیای یوتیوب که کسایی که در واقع حالا خیلی عامیانه بگیم شاخاش هستن مثل پرچونه دارن صحبت کنن، راجع به اون مسائل صحبت کنیم که در واقع یه احساس up to date بودن این مسائلی که دنیای روز داره اتفاق میفته، منظورم اون دنیای روز ایران نیست، دنیای روز چه از لحاظ جهانبینی یا هر چیزی که اسمشو میذاریم، این اون چیزی که در واقع اون برنامه ها داره روی صحبت میشه. تمام تلاش من همیشه همین بوده که سوالایی که میارم اینجوری بوده و هم در دوستان پایش میکنم اونایی که حالا دسترسی دارن به اون چیزا و میتونن انتقال بدن اینا رو انجام بدن. و یعنی جالبه این که خیلی از وقتها من احساس میکنم توی برنامه پرچونه این چیزایی که ما داریم باش صحبت میکنیم از لحاظ بچه‌هایی که در واقع اوجی هستن و لانگ تایم لیسنر هستن و خیلی وقت دارن با پرشونه سرکله میزن یا دست و پا میزن یا دست و پنجه نرم، من حالا به این کلمات فارسیش اینجوری بگم، خیلی چیزهای خیلی بدیهیه و اون چیزی که توی جامعه آمریکایی و اون کسایی که دارن روش صحبت میکنن
2: خیلی براشون یه چیز بیگ دیل بزرگیه.
0: بله البته این به تجربه و سن هر کسی هم بستگی داره، این به تجربه و سن هر کسی هم بستگی داره. و اینکه من یکی از فرضایی که میکنم اینه که بر اساس شنونده‌های ما به آرشیو ما هم دسترسی دارن و خیلی مسائل آدم دیگه دوباره تکرار نمیکنه چون تو آرشیو گفته شده. ولی مسلماً من بیشتر من باید تشکر کنم از شما که همچین انرژی رو دادی به برنامه و ما باید راجع به هر مسئله‌ای که به خط کار ما مربوط میشه به هر صورت صحبت کنیم. ممکنه مسئله روز باشه یا ممکنه مسئله ظاهرا مسئله روز باشه، مسئله همیشگی بوده باشه. هیچ موقع من مخالفت با این قضیه ندارم. شما و دوستان دیگه هم هر موقع که دوست داشتید میتونید با هر مطلبی بیایید روی این برنامه شرکت کنید و من اتفاقا تشویق میکنم کسایی حتی بخوان برنامه خودشونو به صورت ساعتی و هفتگی مستقل خودشون رو تو تلویزیون پرچونه داشته باشن. اینو من بارها گفتم و دوستان هر کدوم دوست داشتن میتونن یه برنامه برای خودشون توی این تلویزیون داشته باشن.
2: آقا مرسی، خیلی خوشحال شدیم. وقت شما بخیر،
0: خداحافظ. مرسی، خداحافظ، سال نو مبارک باشه. بله دوستان عزیز، اگر مطلبی هست که بخواید مطرح کنید راجع به برنامه امروز یا هر چیز دیگه، من در خدمتتون هستم. تلفن ما هست 310-896-7524. زوم هم در اختیار شما هست. تشکر داشته باشین از تمام دوستایی که همیشه با ما همراه بودن. تیوی باکس HD، آقای خسرو مترجمی گل و محبتاشون که ما رو روی تیوی باکس مطرح میکنن و نشون میدن. اگر که بشه من یه آگهی هم داریم راجع به تیوی باکس، که آگهی تیوی باکس هم میبینیم، آهنگ آگهی قشنگیه.
3: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
4: چی چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
3: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
4: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برت شوهرت ایشالله.
3: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
4: کسی که به چه درت شوهر درت، اینجا و اونجانی میره، کناری دریانی میره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همونست که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اونی ما نصفی جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
5: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
0: تشکر از بقیه دوستان، تمام کسایی که با ما شرکت کردن. زوم وصله و دوستان میتونین تشریف بیارید رو زوم که صداتون رو داشته باشیم، تصویرتون هم داشته باشیم. امیر خانم الان تماس گرفت، فکر کنم موش آتیش زدن آقا. خب خیلی خوش اومدی، سال نو مبارک، چه خبر امیر خان؟
6: قربان شما، سال نو شما مبارک باشه. آقا بروز، بقیه بچه‌ها با آقا بروز از شمال. آره داشتم گوش می‌دادم تا خب این اواخرش رسیدم. والله هیچی، آقا بروز اومدیم دیگه، رسیدیم استرالیا و بالاخره دوباره داریم جاگیر میشیم. متأ فایده نداره آقا بروز، دوباره باید بزنیم بریم اونور.
0: بله آقا، تو آدمی نیستی که در این باکس بتونن تو رو نگه دارن، باید فرار کنی
6: دیگه. باید تایم ما 50-50 کنم آبروز، مثلا 3 ماه تایلند 3 روز استرالیا، 50-50 میشه دیگه.
0: بله درسته، بله. 3 ماه میتونی تایلند باشی، 3 ماه دیگه بری واسه خود تایلند بگردی، بعد 3 ماه دیگه بری تایلند، میتونی بعد 3 ماه دیگه بری تایلند.
6: تقسیم کنه وقتش آبروز.
0: تقسیم کنه.
6: آره آقا بروز، این رفیقمون صحبت کرد آقا بروز از شما در مورد پاسپورت بروز. من قبلا شنیده بودم، یه چند تا ویدیوهاشون رو دیده بودم خیلی وقت پیش، منتها خب زیاد پیگیر نشدم چون به نظرم چیز جدیدی به اون صورت توش نبود، اگرم بود من یادم نیست. ولی این نیست چیزی که برای پاسپورت مثلا آمریکایی باید بلیت برگشت داشته باشی یا پولی تو حسابت باشه، اینو من باید پیگیری کنم؟ فکر نکنم اینجوری باشه.
0: قوانین اینجوری صدای من داری؟
6: بله بله.
0: ببین قوانین اینجوری همیشه بوده و هست. این قوانین راجب مهاجرت هست، راجب مسافرت هست، راجب ویزا هست، قیمتای ویزا کم و زیاد میشه، شرایطش فرق میکنه. دیروز که مردم شروع نکردن به مسافرت کردن، تمام سالیان سال مردم بودن، هر دفعه یه جایی به دلایل مختلف و هزار یک دلیل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر چیزی که هست، این قوانین تون میشه. حالا شما چه کار داری؟ شما میخوای اینجا بلند شی بری یه کشوری یه کاری داری، ویزاشو میگیری، حالا گرونتر ارزونتر، یا میگن 2000 داداشو، یا میگن 5000 داداشو، یا بلیط برگشتو بخر. خب میکنی همین کارا رو. شما که نمیخوای بری خلاف قانون جایی کاری انجام بدی، بلیط برگشتم میخری. میگن نه خیر آقا، شما 5000 دلار باید پول داشته باشی. خب باید داشته باشی، کسی که 5000 دلار نداره که اصلا واسه چی میره مسافرت؟
6: بله آقا بیروز، البته میگم ببینید برای یه سری پاسپورت ها ممکنه باشه، مثلا من گرجستان که رفتم همین پارسال، بعد اونا از من چیزی نخواستن، یعنی همونجور مرزد گفت برو داخل، در حالی که ایرانی ها که اونجا بودن بلیط برگشتشون رو فکر کنم داشتن نگاه میکردن یا ازشون میپرسیدن، و به ازای هر روزی که اونجا بودن باید یه $100 کش باید نشون میدادن. قوانین فرق میکنه. یا مثلا آره تایلند من که نرفتم، بعضیا میگن زمینی که میخوای بری حداقل باید چیزی حدود فکر کنم 10000 بات باید پول داشته باشی، نقد باید نشون بدی، 10000 بات پولم حدود مثلا $500 میشه اگه زمینی بخوای بری.
0: $300 پول داشته، که $300 پول نداره اصلا واسه چی از خونش میاد بیرون؟
6: آها $300 آمریکا میشه. بحب. ما این وریا آره حدود 500 تا میشد. بله. آره ولی خب برای چیز عجیبی نیست، چیز خاصی نیست. حالا بعد این قضیه سیاه‌پوستا تو تایلند هم زیاد بودن، قدیم قدیما هم بودن، منتها سیاه‌پوست آمریکایی نیستن. من دو چیز خانما رو میگم،
0: که نرفته خیلی اطلاعات داری، ولی خودمونی ما
6: شنیدم آبروز چیکار کنم، بچه ها بیان برای ما تعریف کنم.
0: بچه حرف گوش کنی هستی، حرف گوش میدی. بله من دو
6: جالبه
0: حرف گوش میدی.
6: این داستانه برای ما جالبه. البته مثلا میگم دخترای سیاه‌پوست هست، منتها آمریکایی نیستن، از سومالی ان، سودان ان، میرن اونجا حالا به اسم دانشجو یا هر جایی میرن، هم بالاخره آموزش میدن، آموزش میگیرن، آره اونجا هم هستن. بعد دیگه بعد تو میگم که آبروز آره خبر خاصی به اون صورت نیست. ما هم دیگه از اون جا تو میاد، یه بیماری ناجور هم گرفته بودیم، این سرماخوردگی بود، کرونا بود، چی بود، حالا اونم دیگه گذروندیم و زدیم تو کار شنا. آبروز همون قضیه‌ای که آره خواهشم اون دایت و نحوه تغذیه و اینا گفتی، زدیم تو قضیه شنا. بعد من رکورد 10 کیلومتر داشتم آقا بروز تو یه سشن، نه اینکه ممتدا بگم نان استاپ، آره تو یه سشن، یعنی از صبح شروع کردم تا بعد از اون رکورد 10 کیلومتر داشتم چند سال پیش. بعد تقریبا 3 هفته پیش بود دوباره رکورد رو زدیم، 2400 متر رکورد خودم بردم.
0: بود به آره. آفرین. تغذیه خوب و اینکه آدم تمرکزش باشه، خواب داشته باشه و خودش تقویت کنه 100%.
6: دقیقا آبروز تمرکز، یعنی به قول معروف یه روتین خوب بذارید، مشخص بشه از صبح بیدار میشید میخوای چیکار کنید، کار، درس، ورزش، هرچی که هست. بعد دیگه زدیمش تو کار شنا. آبروز خیلی ورزش خوبیه، نه ضرب خوردگی داره، نه آسیب دیدگی داره، چی نداره، فقط پیور
0: بله.
6: هست این در خدمت ها بریز. این بچه ها دیگه کسی نیومد، نه اون پدر سگ هم نیومد، نه کسی نیومد امروز.
0: پدر سگ کیه؟ امیر جان ممنون و بقیه دوستان متشکر از اینکه توجه کردید و انشالله هفته آینده 12:30 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتون هستیم. در شوهای مختلف ساعتهای مختلف گفته شده و روزهای مختلف گفته شده. اگه شما هر برنامه رو میشنوین فقط به همین شماره تلفن ما تماس بگیرید و porchune.com همه اخبار اونجا آپدیت هستش. برنامه ما الان داره از سیستم ریموت لایو پورچونه پخش میشه، یعنی ما دیگه تو استودیو نیستیم، تماسمون هم تماس وای فایه و میبینید که تصویر با کیفیت عالی داره پخش میشه، صدا و تصویر توسط همین میکروفون وایرلس و این لپتاپی که اینجا هست. البته شما میکسر هم لازم ندارید اگه بخواید فقط همین کار رو انجام بدید، و اگه فصل اون گزارشی داشته باشید با کسی دیگه صحبت کنید میشه، یه میکسر هم داشته باشید که میکروفون های دیگه هم بیاد، اونم ضروری نیست، و با یه لپتاپ و وای فایش و اینترنت چم میشه از یه تلفن، ببخشید گوشی میشه از یه گوشی تلفنی که با خودتون هست از هات اسپات بگیرید و اینم به این ترتیب واسه تون اونم مجانی میشه، چون بالاخره گوشیتون که اینترنت داره. و به این صورت لایو فول اچ دی با کیفیت های متفاوت ادپتیو به صورت ریموت بدونی که شما تو استودیو باشید و از هر دوربین هم بخواید میتونید استفاده کنید، یا دوربین خوب فول اچ دی میتونید داشته باشید، 4K میتونید داشته باشید، یا دوربین معمولی، حتی خود وبکم اچ دی یه لپتاپ هم میتونه وقتی شما نزدیکش باشید کیفیت خوب براتون. شما هم میتونید یک سیستم تلویزیونی مستقل فول اچ دی داشته باشید، سر تا سر دنیا پخش بشه و از گروه پورتونه میدیا و سی دی ان پورتونه میدیا با استقلال کامل، بدون که تحت نظر و کنترل، نظر که بله، ولی بدون تحت کنترل کسی دیگه ای باشید به جز خودتون و قوانین کشورتون. حالا شما تو هر کشوری هستید خودتون میدونید و قوانین اون کشور، ولی کسی دیگه مثل پلتفرمای مثل یوتیوب و اینستاگرام و این و اون اینا دیگه شما رو مدیریت نمیکنه. 310-896-7524 میتونید، اگر شما میخواید تلویزیون یا یک رادیوی مستقل داشته باشید برای خودتون و از هر جای دنیا برای هر جای دنیا پخش بکنید، لایو با ما تماس بگیرید. شما میتونید به شو پرچونه کمک بکنید به صورت پیپل یا از روی وبسایت به صورت ارز دیجیتالی تتر USDT و همچنین مستقیم اگه خواستید از طریق حساب بانکی یا به هر نحوی. روز همگی بخیر، دوباره هم خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، به روز پاکشیر هستم. لایو ادیت میکنیم روی ایر شوی پرچونه رو روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میکنیم. منتظر تلفن های شما هستیم. برنامه ما هست لایو اینتراکتیو تاک شو و شما میتونید تو برنامه شرکت بکنید. وان من تی وی شو اینجا، وان من برادکاستینگ سنتر از ویرجینیا، شوی پرچونه براتون پخش میشه روی سوشال میدیا، فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستا، وات هاو یو، در خدمتتون هستیم و موضوع امروز رو با هم یه گپی بزنیم. خیلی میگن آقا برنامه شوی پرچونه رو چرا موضوعات روز رو صحبت نمی کنیم؟ داداش این موضوعات شب مگه داریم ما صحبت میکنیم؟ اصلا what's going on today چه فرقی میکنه با این موضوعات 10 سال پیش؟ ممکنه یه چیزای ظواهرش حوض شده باشه، ولی اساس شوی پرچونه فکر کردن و آنالیز کردن و فهمیدن ریشه هاست. ریشه ها هم عوض نمیشه. وقتی شما ریشه ها رو بتونی بشناسی، بتونی بفهمی که هر رفتاری از کجا میاد، اون وقتی که زمانه هر چقدر تغییر کنه، تغییرات ظاهریش، چون تو ریشه ها رو میشناسی، اون تغییرات برات هیچ معنی نداره. و میدیا و کورپوریشن ها و بیزنس های بیلیون دلاری، یعنی روزی بیلیون دلار سود، نه که بیلیون دلار در سال، روزانه بیلیون بیلیون بیلیون داره سود میبره این بیزنس ها، و هرچی بیشتر صاحب و چوپان گله های انسانی که ما باشیم میشه، عکس اینو میخواد که شما فکر نکنی که چیزی آنچنان عوض میشه، فکر نکنید که چیزی عوض نمیشه آنچنان در واقع. و اگر راه یه چیزی رو در راهی رو در زندگی فهمیدی و یه چیزی رو متوجه شدی، این به همون صورت همیشه هست، شکل ظاهرش رو عوض میکنن. امروز راجع به هر موضوع داغی بخوایم صحبت بکنیم، البته خب موضوعات داغ زیاد هست، این موضوعات هم کلاب ترپه، بهانه واسه ورور زدن رادیو تلویزیون که موضوعی ندارم. موضوع امروز دیگه موضوعات مدرن رو ما بحث میکنیم. مثلا راجب یه چیزی امروز فلانی شورتش مثلا چه رنگی شده، الان دیگه جراحی باسن کرده یا نکرده، نمیدونم نافش خالکوبی کرده یا نکرده، ابروش چیکار کرده، یا چه زایده یا رفته از آفریقا آورده، چرت و پرتایی که به درد برنامه‌های بسیار طولانی ربینشنوس میخوره، و که بشینی و نارنگی بخوری و چشمت خمار فکر کنی داری یه مطلب رو گوش میدی. اصل قضیه فرقی در کل نمیکنه. به خاطر همین هست که کورپوریشن ها و بیزنس ها و استیت همیشه میخواد که جوان ها اینجوری فکر کنن که زندگیشون الان مدرنه و با زندگی قدیمی ها بسیار متفاوته، در حدی که قدیمی ها قدرت فهمیدن زندگی نسل جوان رو ندارن. حالا اگر پدر مادر بیشعوری داشته باشه، کسی که از اولش هم بیشعور بوده و جوان هم بوده بیشعور بوده، الان هم اگه بذاریش زندگی جدید بازم بیشعوره و به طور نتونسته زندگی و معرفت و چیزی از اساس واقعیت هر چیزی یا

هیچ فرقی هم با نسل قدیمی نداره، بیشعورش بیشعوره، باشعورش هم باشعوره، فکر کنه که این نسل منو نمیفهمه، من نسل جلوترم و این نسل قدیمی دموده است، اموله یا هرچی، فاصله بیفته. نتیجه که خانمان سوزه برای نسل جدید اینه که از تجربیات نسل قدیم نمیتونه استفاده کنه، یعنی راه کنکشن و وصل شدن و ارتباط و احترام و در واقع گوش خودت باز کردن به نسل گذشته و دریافت تجربیاتشو از نسل جدید میگیرن. نسل جدیدم خوشحال که من متفاوتم و مدرن. ببین من اینستا دارم، بابای من که اینستا نداره، پس اینستا رو نمیفهمه، پس اون اصلا زندگی من نمیفهمه. ازش آیسولیت میشی. وقتی آیسولیت شدی، فاصله گرفتی، تو دوباره گوساله جدیدی هستی که آماده هستی مثل گوساله از 0 کیلومتر تا بیای بفهمی چه خبره، داره استیک و ریب آی و نمیدونم تمام رون و گوشت و کباب و چنجه و برگ ازت در میاد. و اگه میتونستی عقل اون نسل قبلی رو بفهمی، خب به زودی از مرحله گوسالگی رد میشدی، ولی نمیخوان همچین چیزی انجام بشه. به خاطر همینه که هر جای دنیا میبینی تمام فشار میدیا اینه که تو جدیدی و تو متفاوتی، که گوش نکنی که به یارو بگی بابا دهن ما رو فیسبوک یا قبلترش مای سپیس یا قبلترش نمیدونم یاهو چت یا قبلترش نمیدونم کوفت چت نمیدونم فلان، دهن ما سرویس شد. 45 نفری، 50 نفری، 300 نفری ریختیم سر یه دختری که به دستش بیاریم هیچ کدومش به دستم نرسید، در که بابا بزرگ بیا و موقعی که یاهو چت نبود پسرها محل نمیذاشتن به دختر روی چا یاهو نمیدونم گوگل و بعد مای سپیس و بعد فیسبوک و بعد اینستا، و که الان میدونی اینستا مال جووناست، فیسبوک مال پیراست، که این فاصله رو بندازن. بابا بزرگه بهت میگفت، اگر که خودش هم البته شعور داشت، همه نه، ولی بالاخره همیشه در هر نسلی یه مقدار باشعور هستن که میتونن اینفورمیشن و دریافتاشون رو بدن. گذشته از اون که اکثر حیوانات هر نسلی به اندازه عقل خودشون و همون گوسالهی که تعیین شده براشون بمونن زندگی میکنن. تو هر چقدر هم واسه گوساله ادبیات فارسی یا چینی یا هندی یا انگلیسی رو بخونی، بازم اون گوساله وایسادی نگاهت میکنه، منتظره که علف رو بهش بدی. اینو ما میفهمیم، آرزومند بی خودی هم نیستیم. بذار ببینم من میتونم یه کمی صدا رو اینجا زیاد کنم. ببین چقدر عمو اینجا سیستمش خارجیه. کجاییم ما؟ اینجاییم. خیلی خوب، بذار ببینم میتونم یه کمی صدای اینجا رو زیاد کنم. اگه تونست عمو صدای اینجا رو زیاد کنه، شما چقدر جایزه به عمو میدید؟ من نمیدونم. نه خیر، از اینجا نمیشه زیاد کنی و باید برم از اون طرف. حالا هم که نمیخوام برم اون طرف، شما همینجوری بدون با صدای کم گوش بدید، بعدا تو ادیت صداشو زیاد میکنیم. اگر هم صدا خیلی کمه اذیتتون میکنه به من خبر بدید. به هر صورت این که شما خیال میکنی که موضوعات امروز خیلی مهمه، ما راجع به این باید صحبت کنیم، موضوعات امروز رو بفهمیم، به خاطر سطحی نگریه. حالا من هیچ بحثی ندارم که امروز الان مثلا کرونا ویروس مثلا مطرحه، یا چجوری ماسک بزنیم مطرحه، یه روزی هوا گرمه راجع به گرما صحبت میکنن، هوا سر سرما صحبت میکنن، یه روزی یه بیماری میاد راجع به اون صحبت میکنن، یه روزی رکود اقتصادیه یا گرفتاری های سیاسی راجع به اون صحبت میکنن. اینا موضوع زندگی تو نیست، اینا چیزایی هست که تو درش شناوری. راجبش صحبت بشه یا نشه فرقی به حالتو نداره. خره هیشکی نشو موضوع زندگیه. و اینکه کاری ندارم کی رئیس جمهور میخواد بشه، کی رئیس جمهور میخواد نشه، کی رهبره کی رهبر نیست، کجا انقلاب کجا انقلاب نیست، تو خره هیچ کس نشو، چون هر روزی یه جوره. یه روز دینه، یه روز نفته، یه روز سیاسته، یه روز جمهوریه، یه روز پادشاهیه، یه روز چه میدونم
کمونیست.

سیه یه روز هر چیز دیگه هست. تو خره کسی نشو. این موضوعیه که تو باید راجعش صحبت کنی و بفهمی چجوری خره هیچ کس نشی. حالا امروز دیگه مسائل گذشته نیست. امروز دیگه موضوع اینه. حالا دیگه رژیم اینجوری شده. دیگه نمیدونم کمونیستی نیست شده جمهوری. دیگه پادشاهی نیست شده کمونیستی. حالا مسائل اینو بشینیم با هم صحبت کنیم. موضوع اصلی چیز دیگه است. که تو به عنوان نسل مدرن باید بزنید تو سر پدر مادرت و بگید که شما قدیمی هستید، شما که اینا رو نمیفهمید، دوره شما همچی چیزایی بوده. نه احمق بیشور، ولی دوره من شعور که بود شعور که بود دوره من، اونو بفهم که وقتی که یه جایی یه بوی بلند میشه تو نرو زود دماغتو بکن تو ببین بو برای چی بلند شده. اگه به تو گفتن یه جایی خوبه چه خبری هست، تو زودتر ندو اونجا خودتو تیک و پاره کنی، خونت بریزه رو زمین بشه عکس روی فیسبوک و نمیدونم این استا و اینا و پس فردا هم همه فراموش کنن تمام شد. تو مردی، اون چیزی که فکر میکردی به دست تو میخواد عوض بشه هرگز عوض نشد، نمیشد و نخواهد شد، چون به دست تو عوض نمیشه. تو جای خودتو باید بشناسی. از قبل مسئله بین زن و مرد، امروز دیگه مسئله چالد ساپورت اونطوریه، مسئله نمیدونم طلاق اینطوریه، مسئله اهریه اینطوریه. امروز مسئله فرق کرده، امروز زن و شوهر، نه امروز ازدواج فرق میکنه. روانشناس میشینه اینجا و ازدواج مدرن رو برای شما تعریف میکنه. الان دیگه مثل اون موقع نیست، ازدواج فرق کرده. دختر پسر هر دو تحصیل میکنن، تجربه داره، حرف همه میفهمن. بولشیت. It's the same shit going on over and over and over again. تو باید بفهمی what the hell is going on. What the hell has been going on, is going on, and will be going on. اونو باید بفهمی. امروز مسئول فرق میکنه. پس تو دوباره کفشتو بپوش، لباستو شیک بپوش، برای ازدواج کن، چون امروز دیگه یه خانم تحصیل کرده در زندگیش خیلی فرق. یه مرد تحصیل کرده، موقع مردا زنا رو کتک میزدن، نمیدونم زنا پا برهنه تو آشپزخونه حامله بچه میزایدن، حقوقی نه. امروز دیگه ازدواج فرق کرده. همیشه همون بولشت بوده و همیشه تو همونجوری اسیر اون از ازدواج بودی، ولی ظاهرش عوض میشه که نتونی از برادر بزرگت یا از بابات درس بگیری. وقتی بهت چیزی میگه بابا تو قدیمی هستی، نمیفهمی، الان داستان جدیده. نه هیچی جدید نیست، همونی که بود هنوز هست. خر همون خره که باید سوارش شد، پالونش عوض شده. اگه خر همون خره، معلومه کارم همون کاره، چون اگه اون کار که قرار بود عوض بشه خب خر که همون خره که نمیتونه همون کار انجام بده. اگه کار بارکشی بود، خر همون خره، همیشه همون خره، پالونش عوض شده، کار ولی همونه. اگه کار به جای بارکشی پرواز بود، خب دیگه خر همون خر باشه، پس دیگه اون کار انجام نشه، بچه اون خر رو میخوان. پس بدون کار همون کاره، چون خر همون خره ولی پالونش عوض شده. خر که همون خره و پالونش عوض شده، چرا هنوز مورد استفاده است؟ چون مسئله عوض شدن پالونش نیست. واسه خوب همین به این قشنگی گفتن خر همون خره، پالونش عوض شده. خر همون خره فیسبوکش شده اینستا، خر همون خره یاهو چتش شده مای اسپیس، مای اسپیسش شده فیسبوک، فیسبوکش شده لینکدین، لینکدینش شده نمیدونم فلان. حالا دیگه همه پروفشنالن تو لینکدین. آره تو بمیری، هر ننه قمر یه عکس میذاره تو لینکدین، برای من پروفشناله. 18 تا ریویو هم مینویسه خودشون جا. خر همون خره، چون بار همون باره، چون راه همون راه. و گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنکه البته به جایی نرسد فریاد است. و البته یاسین، به خاطر همین اینقدر هلبنت روی مسائلی که الان موضوعات جدید روز رو صحبت کنم، موضوعات جدید روز توی برنامه‌های چرتوبت روانشناسی که وقتی برنامه تموم شده انگار نه انگار این برنامه حرف زده شده، انگار نه انگار صحبت شده، انگار نه انگار تو گفتی اون شنیده اون نظر خودش گفته، باز دوباره میای بیرون، خب این برنامه رو نگاه می‌کنی چی؟ Now what؟ حالا اینا ما راجع به مسائل روز صحبت کردیم، خب
حالا نهوت، من اومدم بیرون نهوت، حالا چیکار کنم؟ خبری نیست. اون مسائل روز حرف زدن فقط راجبه بزک دوزک های یه چیزیه که مثلا شما درست میکنی، پیتزای مدرن درست میکنی. پیتزا همون پیتزاست، غذا همون غذاست، از ابد تا امروز غذای بشر همین بوده، همین شکر و همین کارب و همین گندم و هر چهار فرمی که هست همین غذاش بوده. یعنی اینجوری میپخته، یعنی اونجوری میپخته، و یعنی اونجا اون کشور اینجوری میپزند، اون کشور اینجوری میپزند. تو اصل قضیه رو باید بگیری، باید بفهمی غذا چیه و گندیدهش رو نخوری. حالا یه مدل پیتزا یه جور دیگه درست میکنن، شما نون پنیرت فرق میکنه، چه میدونم پیده ترکیه فرق میکنه، پیتزای مکزیکی فرق میکنه، ولی it's the same crap. تو باید بدونی وقتی غذا رو میبینی این غذا مدرن، جدید، قدیمیه، تو تایلند داری میخوری یا تو عربستان داری میخوری، بفهمی غذا چه غذایی باید خورد، چه غذایی رو نباید خورد. اون غذایی که نباید خورد تو باید بفهمی ریگاردلس، صرف نظر از این که کی و کجا داره این غذا رو به تو ارائه میکنه. واسه همین ما تو شوی پرچونه راجع به مسائل ریشه‌ای صحبت میکنیم. من واقعا اصلا فالو نمیکنم، تعقیب نمیکنم که اخبار روز چی، اخباری که مهمه به دست من برسه از پشت دیوار بتونی هم به من میرسه. موضوع کرونا، موضوع پولیه، مسائل اقتصادیه، مشکلاتی هست که الان پیش اومد آدم میفهمه. ولی اون چیزی که به عنوان خبر و موضوع روز تحویل نسل جوان میدن و فرقش و بزک دوزکش مثل همون شلواری که به تو به عنوان شلوار مدرن میفروشن، که ضمن این که ممکنه از هزار جنبه کیفیتی که قرار یه شلوار داشته باشه نداره، طوری متفاوته که تو به راحتی میتونی بکوبی تو دهن پدر مادرت و بگی که شما حالیتون نمیشه، این چیزهای مدرنه، این مده، این جدیده، این اینجوریه. در حالی که به راحتی به جای اینکه یه چیز با کیفیت، یه پارچه فلانل خوبه، یه پروسسینگ قشنگ هنری با ارزش و وقتگیر و که واقعا گرون قیمت در میاد تحویل تو بدن، به نامه که این مدرن و جدید، یه آشغالی رو به همون قیمت بهت میدن. و اون کسی که باید از تجربیاتش به تو بگه دهنش قفله، چون تو اجازه نمیدی حرف بزنه، به خاطر اینکه این مدرنه و اون مدرن نیست. راه جدا کردن نسل جدید و از هر نسلی مثل جدا کردن بچه هر حیوانی میمونه از خودش. نه زندگی اونو یاد میگیره، نه میتونه از خودش دفاع کنه، فقط آماده است برای اینکه کباب بشه، خورده بشه. حالا با همه این حرفا که من گفتم، که واسه خودم گفتم، تلفن های ما بازه. شما قدمتون رو چشم بفرمایید، زنگ بزنید به شوی پرچونه و به ما بگید که مسئله داغ امروز چیه که ما در شوی پرچونه قبلا بهش ریشه‌ای نپرداختیم. من نمیگم به همه مسائل دنیا در شوی پرچونه ما پرداختیم و هر چی در جهان اتفاق میفته رو ما گفتیم و توضیح دادیم، اینطوری نیست به هیچ وجه. نه من میدونم و نه من میتونم، همه چیز همگان دارند. ولی میخوام بدونم که چی هستش که ذهن شما رو قوی مشغول کرده و با نگاه کردن به ریشه عمق اون مسئله نمیشه فهمید که قبلا پرچونه، در شوی پرچونه این حرفا مطرح شده و گفته شده. قبل از گوش دادن به تمام آرشیو پرچونه ممکنه ندونی، ولی اگه گوش بدی به همه آرشیو پرچونه، گذشته از این که خب یه جایی هم برنامه خسته کننده است، یه جایی هم موضوعات زیاد همچین مربوط نیست و هزار یک دلیل، اضافه وقت میاد، این میاد، اون میاد، تلفن‌های بی خود میاد، همه اینا درست، شما میتونید ببینی که آیا راجبش صحبت شده یا نه. این دیتیلز ممکنه صحبت نشده باشه، ولی منشن و اشاره شده و بعداً دوباره تو موضوعات مختلف اونا مطرح شده. گوش دادن به همه برنامه‌های پرچونه، چون برنامه نمیگم برنامه‌های من، میگم پرچونه، چون شوی پرچونه وقتی این دوربین روشن میشه من اینجا وای میستم، یه پرواز سیمرغ، یه حرکت گروهیه، همه شما میاد در شرکت میکنید، همه وزدام و عقل و درایت شما و
علم شما هستش که میاد این برنامه رو تبدیل میکنه به شوی پرچونه. همه حرفای با ارزش اینجا رو همه کسایی که تو شرکت کردن زدن، منم اینجا مثل میزبان بودم، میزبان شما بهروز پاکشیر. شوی پرچونه ادیت نمیشه، یعنی حرفای شماست با ما، یعنی همه میگن. حالا این تلفن باز در اختیار شما، 310-896-7524 بفرمایید و به من بگید که موضوعی که موضوع روزه و باید راجبش صحبت بکنیم چی هست. 310-896-7524. به دوستان قول داده بودم که زنگ میزنید من جواب تلفنتو میدم. حالا من این دوستمون که دوبارم زنگ زده، من جواب تلفنشو میدم. شما مطلب رو بفرمایید، بگید، به فکرش باشید که چی هست موضوع جدید، موضوعی که موضوع روزه، موضوع داغه و باید تو شوی پرچونه مطرح بشه.

0: شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ار هستین، ببخشید شما زنگ زدین من قطع کردم، بفرمایید.
1: خواهش میکنم خوبی شما؟
0: مرسی، بفرمایید.
1: ما سال هاست که از صحبت های قشنگ شما همیشه لذت میبریم و حالا اون چیز اطلاعاتی که به ما میگیم واقعا ارزنده است. بعد من اون روز صحبتی داشتم با شما، گفتیم که اگه اینو مثلا توی وقت مناسب من مطرح کنم خیلی بهتره. یکیش این بود که یه آقایی میاد الان تازگی داره توی شبکه های اجتماعی ها رو از طریق یوتیوب و اون چیز، من صحبت هایشون رو دیدم که میگن که مثلا خونه و کیفیت غذا تو آمریکا و تو کانادا بسیار بسیار پایین و خونه های 8 متری و کیفیت غذاهای کاغذی اینا. ولی این باشه، بعد از این صحبتی که میخوام بکنم در موردش صحبت کنم اگه اجازه بدین. قربان،
0: بفهمم.
1: اجازه هست؟
0: بله، خواهش میکنم، بفهمم.
1: من من اوایل دهه 60 به دنیا اومدم، بعد تقریبا سال 95 دوباره به دانشگاه رفتم و بچه های دهه 70ی از 75 گرفته تا 77-8 باشون آشنا شدم و هم صحبت شدیم، ما رو دوست شدیم اینا. بعد خیلی چیزا من توی این نسل جدید فهمیدم، آره شدم اشتباه فهمیدم، من نمیدونم، ولی به این رسیدم که اون صحبتایی که شما این 18 سالی 10 سالی که برای ما میکردین این نسل جدید دارن اجرا میکنن، نه از اینکه از سمت شما باشه، فکر میکنم از سمت مادراشونه، فکر میکنم از سمت مادراشونه که دارن الان، فکر میکنم این مادرای گلدنگیری که داشتن الان اینا همه دنبال دختر پولدار و تیغیدن دخترها و میبینم به شدت دارن دخترها رو میتیغن. این حرکت زشتی که مادرهاشون شاید تو نسل قدیم انجام میدادن الان اینا دارن با دخترها میکنن و الان دخترها دقیقا فقط دنبال دخترهای پولدار هستن. پسرهای که حالا مثلا تیپ و قیافه دارن و یک موقعیت لباسای خوب میپوشن، به خودشون میرسن، باشگاه میرن، ماشین خوب سوار میشن، همشون دنبال دختری هستن که بتونن اونو سرکیسه کنن. که من یکی از بچه همین بچه هایی که تو دانشگاه باش آشنا شدم، یه دختری که شاید مثلا خود دختره میگفت مثلا 65 ولی میخورد مثلا 54 53 متعرف 54 باشه، به خاطر که چندین ماشین گیرون قیمت داشت و حالا خرج این پسره میکرد، این به عنوان بهترین دوست دختر زندگیش ازش صحبت میکرد. بعد این چیزی بود که من توی این چند وقت به این نتیجه رسیدم، گفتم شاید جالب باشه برای گفتن. بعد سوالی که داشتم ازتون پرسیدم این بود که کیفیت زندگی واقعا مثلا توی، چون من خودم میخوام قصد مهاجرت به کانادا، بعد ایشون توی چیزا میگه که خونه های 8 متری 9 متری زندگی میکنن و غذاهایی که مثلا بسیار کیفیت پایینی داره، این صحبتاش درسته یا نه؟
0: شما داری میگه که یعنی کسی مهاجرت بکنه اینطوری وضعیتش خواهد بود، یا ای که مردم در این کشورها همشون اینجوری دارن زندگی میکنن، منظور شما چیه؟ درست من نفهمیدم.
1: این من خودم نمیدونم، ولی این آقا میگم به نام امید دانا اگه سرچ کنین توی یوتیوب یا اینا، خب مثلا لایواش میاد، صحبتاش میاد، اینا
0: سوال مطرح کنید داره لطفاً. میگه سوال مطرح، به اسم کسی کار نشه، سوال مطرح کنید لطفا.
1: سوالم اینه که مثلا مردم کانادا مثلا اصلا کلا غذاهای کانادا و آمریکا کیفیت‌های پایین‌تر از غذاهای ایران داره، یا مثلا خونه‌هایی که مثلا معمولا زندگی می‌کنن، مثلا میگه بعضی خونه‌ها 4 تا خانواده با هم دیگه زندگی می‌کنن. خیلی برام جالب بود صحبتایی که
0: فقط آمریکا نیستش که، همه جای دنیا یه سری مردم پول بیشتر دارن، راحت‌تر مرفه‌تر زندگی می‌کنن، یه سری مردم کمتر پول دارن، یه سری مردم خیلی بدبخت‌ترن، بچه زیادتری دارن، کار ندارن، سواد تحصیلات ندارن، فرصت، حالا اگرم دارن فرصت پیدا نکردن، تو طبقات مختلف جامعه همه جا هست.
1: 100% این حرفتون کاملا چیزه، ولی میگم منظورشون اینه که مثلا کیفیت غذا خیلی پایین تر از ایرانه، یعنی میگه همه چیز تو اونجا حتی اگه مثلا به درآمد 3000 دلار تا 5000 دلار هم برسی، کیفیت زندگی از ایران خیلی پایین تره.
0: ببین من نمیخوام اسم کسی رو مطرح کردی، حرفی رو که من میزنم جواب اون شخص محسوب بشه. به هیچ وجه من جواب اون شخص رو نمیگم. هرگزم همیشه گفتم لطفا هرگز اسم کسی رو نگید، چون جوابی که من میدم اون وقت جواب اون محسوب میشه. میگن آقای الف اینو گفت، بعد پرشونه در جوابش اینو گفت، پسره گفت آقای الف اینو گفت، پرشونه هم گفت آقای الف جوابش اینه. همچین چیزی نیست. من به هیچ وجه اسم کسی رو میگم نیارید اینجا، چون من جوابی که میخوام بدم جواب حرف اون محسوب نشه. جواب این مطلب رو من به شما میدم. این حرف از کسی برمیاد و از کسی شنید، توسط کسی قبول میشه که به راحتی اون جامعه رو به طور کلی ندیده باشه و نشناخته باشه. اگر من پاشم برم
1: مثل توی
0: مثل هر کسی که اجاره نشناخته، اگه من بگم برم توی هندوستان و برم توی یکی از دهات مثلا بنگال جنوبی و ببینم زندگی مردم اینطوریه، یا میگم در هندوستان اینطوریه، خب پس بالیوود چی؟ شمال مامبایی چی؟ خب من اگه برم توی داونتاون لس آنجلس ببینم مردم کثافت خیابون خوابیدن، زیر فریوی ها خوابیدن و بیولی هیلز رو نبینم، خب پس اون چی؟ حالا ببین شخصشون مطرح نیست. هر اندیشه‌ای که تو بخوای به طور کلی یه فتوایی بدی و راجب یه کشوری 300 میلیونی صحبت بکنی که یه قاره است و بگی در اینجا غذا اینجوری، خونه‌ها اینقدیه، اینقدر تعداد مردم دارن زندگی میکنن، این کلن از نداشتن آمار درست و تجربه کافی بالا میاد. هر جای دنیا رو شما رو بری بگردی، فقیرنشین داره، پولدارنشین داره، آشغال خور داره که پول نداره باید بره غذایی بخوره که جلوی گوسفندم بذاری نمیخوره، از طرف کسی هستش که تا تمیزترین و بهترین غذاها رو نداشته باشه یعنی بهش ندن نمیخوره، پولش هم داره، درآمدش کمه، بلد زندگی کنه، درآمد زیاد، قمارباز، مشروب خور، زندگیشو به باد میده، مثل سگ و آشغال و حیوان زندگی میکنه. یه موقع از یه نفر درآمد معمولی داره، ممکنه ماهی 2000 دلار پول داشته باشه، درآمد داشته باشه، همه چیزو خوب غذا بخوره، توی جای خوبتر زندگی کنه، بیا خب مثلا تو کالیفرنیا نمیدونم تو بیولی هیلز توی منهتن نیویورک گرونه، خب میرم دالاس تگزاس زندگی میکنم، هیوستون زندگی میکنم، میرم چه میدونم میرم مکزیک زندگی میکنم، میرم چه میدونم هومه زندگی میکنم. این همه جای توریه هیچ استیتمنتی نیستش که اصلا من یه جایی رو ندیده باشم. خب مثلا من لوکزامبورگ نرفتم، ندیدم، حتی یه ویدیو هم از لوکزامبورگ ندیدم. شما اگه بگید در لوکزامبورگ همه آدم ها خوشگلن و خوش لباسن و خوب غذا میخورن و خیلی به سلامت خودشون میرسن، من قبول نمی کنم، خاطر که همه آدم ها اونجوری نیستن. بگه همه آدم ها قماربازن و شب زنده دارن و تو جای آشغال زندگی، بازم من قبول نمی کنم، چون همه آدم ها نمیتونن باشن. شما اندازه‌ای زندگی میکنی در هر جای دنیا که از شناختت به اون محلی که وارد شدی برمیاد که بفهمی که در این محل چطور میشه خوب زندگی کرد. هر کی قد مغز خودش زندگی میکنه. اینم یه برنامه مفصل بود که ما گفتیم، و گوش دادن به حرف دیگران به عنوان یه رفرنس بد نیست. یه شخصی میگه که من میدونم در مثلا چین مردم فلان حیوان رو میخورن، یا مثلا در روسیه مردم فلان نوع غذا رو میخورن. خب بله، مثلا تو مکزیک هم غذایی درست میشه خیلی خوشمزه، با گراس هاپر، با ملخای رو چمنا درست میکنن، اونم یه غذای خوشمزه مکزیک درست میکنه، مکزیک هم میخورن، دوستم دارن. اگر نگاه کنی هیچ فرقی با ماهی نداره از لحاظ مسائل مختلف، حالا ظاهرا تغذیه ای یا چیزایی که میخوری نداره، ولی خب اون گراس هاپر نگاه کنی حالت به هم میخوره. من دارم سوسک میخورم، این سوسک نیست، این گراس هاپره. حالا اگه سوسک بود چه فرق میکرد؟ اونا میخورن، ولی معنیش این نیستش که شما در مکزیک میری فقط باید گراس هاپر بخوری و مکزیکی ها همه گراس هاپر میخورن، معنیش این نیست. خاطر این استیتمنت ها و این فتواهای برا و غرای کوتاه و مختصر کلمات قصار معمولا شنونده رو گمراه میکنه، و معمولا من به اون شخصی که اینجوری رعداسا کلمات قصار فتوا میده به هیچ وجه کردیت نمیدم و ادامه نمیدم به گوش دادن به حرفای اون شخص.
1: آفرین بچه‌ها. بعد من حالا این که گذشته من چندین بار مزاحمتون شدم و شما صبوری کردیم از جواب منو دادین، خواستم اینم ازتون بپرسم که ممنون، خیلی ممنون که ازم جوابمو دادین. بعد یه چیزی دیگه که در مورد صحبتایی که شما میکنید خیلی واقعا دقیقا همون چیزی که میگین هستش، اینه که فیلم‌های ترکی واقعا سریال‌های ترکی دقیقا شخصیت خود خانم است و من
0: دیدی چقدر باحاله، چه دانشگاهیه، زنشناسیه.
1: دقیقا ببین من از دهن خودشون شنیدم، یعنی از صحبت‌های خودشون. من با یه خانومی دوست شدم که حالا 3 سال بود 4 سال بود جدا شده بود اینا، ایشون خودش تعریف میکرد که مثلا یه موقعی میگفتین که پورن خانوم هاست، بعد این یه سریالی بود به نام چیز عشق ممنوع اینا، یه پسری بود توش حالا ظاهر خوبی داشت و اینا، بعد این خانوم میگه داشت تعریف میکرد که من یه شب خواب میدیدم تو خوابم با اون آقا دارم مثلا نزدیکم و اینا، در همون حالی که تو خواب بودم از همون صورتش و همسرم بوسیدم که مثلا تو خواب احساس میکرده مثلا داره اونو میبوسه ولی اینو بوسید. و یا مثلا یه سریال دیگه پخش میشده که مثلا یه خانم دیگه، این یه خانم دیگه بود که صحبت میکرد، از این تنشی که بین دوتا مرد تون چیز داشته و این زن، همون این چیزی که شما میگین یه زن برای سکس نیاز داره، یک تنش، یک حالت چی میگن، یک حالت غیر نرمال که مثلا این لذت جنسی رو براش ببره بالا، این داشت دقیقا همون رو میگفت که توی اون سریاله چیزش موضوعش این بود که این خانم زن یه نفر دیگه بوده ولی یک مرد دیگه تو اون خونه بوده که این زن عاشق اون مرده بوده، و این خانومی که اینو داشت تعریف میکرد چنان لذت میبرد، همون پورنوی خانوم هایی که میگین که فیلم های ترکیه، واقعا همینجور بود. یعنی دقیقا داستان‌های فیلم‌های ترکی برای اینها یک پورنوست، یک لذت فیلم‌های پورنو که مثلا لذت جنسی رو نشون میدن تو فیلم‌های پورنو، اینا لذت جنسی رو تو داستان‌های ترکی میبرن و اون سیستم.
0: حالا ممکنه که لذت جنسی هم مستقیم نباشه، ولی کلا ما تعریف کردیم تو برنامه Don't Believe in Porn که گفتیم Don't Believe in Porn، تو اون شو گفتیم که پورن اساسا یک استیمولیشن و یک تحریک از یک مرجع غیر سکشواله، از یک مرجع غیر جنسی و غیر سکسی شخص رو تحریک میکنن که کارهای انجام بده غیر ارادی، و تشویق و تحریک استیمولیشنی بیاند کنترل بهش بدن. این حتما نباید سکشوال کانتنت باشه، بلکه خیلی از مواقع اصلا سکشوال کانتنت نیست و اصلا وسط پورن پخش میکنن که شما با یه دختر آشنا شده که دختره جان میذاره با اینکه زیباست، تو رو ترجیح داده، جون میذاره با اینکه تو بی پولی، با تو زندگی میکنه، میاد یه جایی درگیری میشه، جلوی گلوله میپره، به خاطر تو تیر میخوره. این همش پورنه، واسه مردا گذاشتن که اونو استیمولیت کنن و تحریک کنن که با دوست دختر خودش بره ازدواج کنه، چون فهمید حالا دیدی دخترها چطورن، حالا دیدی دخترها چقدر فداکارن، حالا چون تو پورنو دیدی از واقعیته. خب ترجمه و پذیرش پورن به عنوان سمبولی از واقعیت و مشتی از نمونه خروار بزرگترین اشتباهیه که ممکنه یه بیننده انجام بده.
1: دقیقا همین چیزیم که الان باز هم گفتین دقیقا برای من اتفاق افتاد، که من خودم هم برای شما صحبتشو کردم و گفتین من یک اپیزود فیلم ترکی الان از صحبتشون رو دیدم. دقیقا همین ماجرا برای من اتفاق افتاد و یه خانومی خیلی اومد تو زندگی من و خیلی احضار میکرد که من بهت کمک میکنم و من اومدم تو زندگی تو که به تو کمک کنم و هزار تا چیز اونو خدا خواست و اینا، ولی خب من چون رغبتی به این خانم نداشتم، اصلا نمیخواستمش، ولی چون میدونستم خیلی پولدار، خیلی مثلا چیزه، حالا مثلا چیزش نکردم، گفتم شاید یک جایی مثلا به دردم خورد، ولی خب واقعا هم حالا قصدی اینو نداشتم که ازش استفاده بکنم، ولی گفتم خب حالا که مثلا این میخواد و مثلا داره مثلا دست و پا میزنه، منم حالا برای چی مثلا دلشو بشکنم، همینجور صحبت میکنم. ولی خب هیچ وقت به اصرار زیادی که ایشون داشت من باش قرار نمیذاشتم برم بیرون. بعد بالاخره بعد از اینکه از زندگیم کلن گذاشتمش کنار، برای من برنامه چید و به آسیبشو به ام رسون. یعنی یه جورایی
0: ما اینو بارها گفتیم تو برنامه که وقتی یه زنی پیش شما حرف از یه موضوعی میزنه، حرف از یک واقعیتی میزنه، حرف از این که رابطه من با تو چیه، قصد من چیه، من چجوریم، تو چجوریه، و وقتی تو ساکت میشی، که اینو بارها گفتیم ما ساکت میشیم که این حرف تموم بشه، این مزخرف تموم بشه و به کار خودمون برسیم. وقتی تو ساکت میشی که این حرف تموم بشه و وقتی تو بحث نمی کنی باش که این بحث کش نیاد، این به عنوان فرض قبول شده نوشته میشه، به عنوان حقیقت اونجا ثبت میشه و پایه حرکتای بعدی و حتی اگه ضررایی که بخواد به تو بزنه بر مبنای اینه که اون یه روز گفته من اومده بودم زندگی تو رو نجات بدم، من خودم رو وقف تو کردم و تو با اون بحث نکردی که این موضوع کش نیادیم، اون چرند تموم بشه هر چه زودتر بریم به بقیه کیف حالمون برسیم، هیچی نگفتی، اون فرض بر این گذاشته که این درست بوده و تو هر کاری بکنی خائن هستی به کسی که زندگیشو وقف تو کرده. بعد از اون نکته که تو بحث نکردی، بحثم بکنی دیگه، سکس خرابه، این خرابه، اون خرابه، وقت خلاص، سرت درد گرفته، اصلا سکس دیگه لذت هم بهت نمیده و تمام بقیه چیزا یه لوز لوز سیچویشنه، یه چیزی که بازنده ای اگه بحث بکنی، بازنده ای اگه بحث نکنی.
1: دقیقاً
0: زن برنده است، چه بحث بکنی، چون از اون کموشن و اون چی میگن دراما و تراما و ناراحتی و کشمکش و اعصاب و عرق ریختن و هرس خوردن و هرس دادن لذت میبره. و اگرم که بحث نکنی که حرفش به کرسی نشسته، بعدن کوه سرت خراب میشه. در هر دو صورت هم اون برنده است.
1: دقیقاً این موضوع به تازگی برای من رخ داد و بعد من نزدیک 40 سال سنم و اینا، بعد میگفت تو چطوری مثلا تا حالا ازدواج نکردی و مثلا، یا مثلا ازدواج، گفتم نه من تا حالا اصلا ازدواج نکردم و اینا.
0: خودش 14 سالش بود،
1: اینا مثلا
0: خودش 14 سالش بود، خودش 14 سالش بود،
1: خودش 20 سالش بود.
0: خب تو چطور تا حالا ازدواج نکردی؟ خوشگل مگه نبودی؟ خب مگه 18 ساله بودی خواستگار نداشتی؟ چرا ازدواج نکردی؟
1: آره ببینید، بعد مثلا من دقیقاً مثلا یه صحبتای اضافی هم کردم براش و همین مثلا نصیحتش کردم و که مثلا برو مثلا ازدواج کن. من فکر میکنم اینا خیلی بیشتر کینه شد براش و اینکه بخواد عزمشو جذب کنه به من ضربه بزن.
0: بله، ضمن دختر 20 ساله امروز، اینم بگم، دختر 20 ساله امروز با کوله باری از اینستا و چرندیاتی که اونجا فمینیستا و اینستا بازا گفتن میاد که این کوله بار رو خالی کنه تو سر تو. ضمن اینکه هنوز خیلی جوونه و هنوز بگج به اندازه کافی بگج نداره، یعنی تجربیات بد خودش رو نداره که بزنه تو سر تو و تو رو مسئول اون بکنه، ولی چون از 12 سالگی پای این سو فیسبوک نشسته، هرچی بگج دیگران دارن به صورت کلکتیو که گفتیم همه زن ها با هم فکر میکنن و یه جور فکر میکنن، خالی کردن توی چمدونای این و این چمدونای این در 20 سالگی پره. واسه همینه که من فرار میکنم دختری که این استبازه ازش.
1: بعد چیزی که جالب بود دقیقاً میگم کل مثلا من چون بالاخره نزدیک به 40 سال سنم و نزدیک به 20 ساله مثلا با دخترها در ارتباطیم اینا، دقیقاً من هر با هر کسی تو ارتباط میرم، حالا من نرمال میرم جلو، اصلا نه سیاستی دارم پشتش نه چیزی، هر چیز اتفاق اومد خوش اومد، هر چی هم نیومد که نیومد، خیلی نرمال، خیلی بی اهمیت میرم، یعنی برنامه نمیچینم، حالا فکری در مورد تو این رابطه چه چیز به چی برسم به چی نرسم نمی کنم. حالا من سیستمم اینجوری که خرج نمی کنم برای کسی، هر کس مثلا اومد توی زندگی مثلا حالا بهم خواست مثلا با خوب باشه، از نظر من خوبه، اونم خواست با من خوب باشه، خب بهش اجازه میدم وارد زندگی میشه، هر کس هم که نبود که نه. بعد میگم یعنی مرحله به مرحله به صحبتهای شما، یعنی در مورد تمامشون مثل همون چیزی که شما میگین هستن. و این خانومی که الان من میگم به من ضربه زد، خانومی از خانواده بسیار بزرگیه، بعد این خانوم از خانواده مؤمن به قول خودشون و اینا و همه خانواده چادر، و این خانوم
0: بگم هیچ ربطی نداره، ضمن بگم اینم هیچ ربطی نداره، اون خانواده مذهب قدیمی دارن، اون خانواده مذهب قدیمی دارن، مذهب قدیمی اون خانواده حالا یا اسلام بوده یا یهودی بوده یا مسیحی و زرتشتی بوده، بودایی بوده، بهایی بوده، یه مذهب قدیمی دارن. ولی این خانم از پیروان یه مذهب جدیده و اون مذهب جدید سوشال میدیاه. من صحبت اینه کردم، سوشال میدیا یه مذهب جدیده، پیامبر جدید داره، کتاب جدید داره، پیروانش بیشتر از تمام مذاهب کل دنیا هستش و هر کسایی که در مذهب، یعنی جز پیروان مذهب سوشال میدیا هستن، قوانین هر مذهب دیگه ای رو به راحتی زیر پا میذارن، ولی قوانین مذهب خودشونو که بهش واقعا دیسایپل هستن و مؤمنن، ایمان دارن به مذهب خودشون، قوانین این مذهب رو زیر پا نمیذارن. پس شما اگر خانم خانوادش مذهبی بوده، خانوادش مذهب قدیمی داشته، این مذهبش با اون خانوادش فرق میکرده. بفرما، ادامه بده
1: دیگه. قبل از اینکه من حرفامو بزنم شما گفتین دیگه، دقیقاً میدونید. بعد دقیقاً ایشون که مثلا میگفت من دست نمیدم به پسر رو، مثلا کلا من چون ایشون
0: دیگه حرف اولش عوض کنی میدم،
1: آره دوست خانم دوستمه. بعد گفت مثلا ایشون به من اومده دست بده، من دست ندادم و من اصلا کلا به هیچ کسی دست نمیدم و اینا. بعد دیگه
0: یعنی در واقع بی دست، یعنی در واقع بی دست میگه من دست نمیدم، ولی در واقع بی دست.
1: بعد مسئله اینه که من متوجه شدم که ایشون سیگاری علف و ماریجوانا و اینا میکشه، بعد چیزهای دیگه مواد مخدری که روانگردانه میکشه. خب به گفته خودش که بعضی موقعا که میکشید میامد این حرفا رو میزد و اینا. بعد فهمیدم با 3-4 از دوستای دیگه منم، حتی که مثلا من میشناسم، قرار گذاشته دیت کرده.
0: ولی خب دست نداره، بعد اصلا دروغ بهت نگفته.
1: جا؟
0: دروغ بهت نگفته، دست نداده باشون.
1: دقیقا من واقعا،
0: حالا اگه شما رفتی فهمیدی که این خانم با کسان دیگه رابطه داشته یا نداشته، این خانم زندگی خودشه و با هر کسی میخواسته قرار گذاشته کنشه، به من شما هم ارتباطی نداره. ولی وقتی به تو گفته من دست ندادم به کسی، دروغ بهت نگفته.
1: بعد این صحبت ها که پیش میاد، من یه مدت زیادی مادرم بسیار پیگیر این تو بود که من ازدواج کنم و اینا، و یه دختر خانومی رو به من معرفی کرد. و
0: مادرای ما دو تا کار مهم دارن، یکی خوب بزرگ کردن ما و رسودن به مرحله که بتونیم ازدواج کنیم، و کار دوم مهمشون اینه که شما ما ازدواج بکنیم. اون همیشه میگن که تو ازدواج کن، من بچه‌مو نوه‌مو ببینم، میخوام اگه بمیرم نوه‌مو ببینم. دو تا کار مهم دارن، یکی بزرگ کردن بچه با تمام توان قدرت خودشون، خوب که ما ازشون ممنونیم، و قسمت دوم کارشون به ازدواج رسوندن ما هست که ما از اون لحظه به بعد که موقع ازدواجم شو باید با دست مادرمون و خواهرمون فرار کنیم. این بزرگترین قدمیه که در راه آزادی خودت باید برداریم.
1: آره دقیقا. بعد من دقیقا همین صحبت هم شد، گفتم که من ازدواج نمیخوانم، گفتم پس برای ما یک دونه نده بیار. دقیقا به همین چیزی که شما میگین، اصلا گفتش اصلا بریم از هر جا که میخوای فقط یک دونه نده بیار.
0: مهم نیست آخه تو مهم نیستی، تو موقعی مهم هستی که 5 سالت بود، زمین نخوری، دماغت خون ندارد، غذا بخوری، همون ببرند، لباستو بپوشونن، موهات اصلاح کنن. موقع مهم بودی چون از بابازی اون بودی، و وظیفه ای که بر گردن همه مادران هست، و این یه چیز بیولوژیکه، و به جز که مثلا یه کسی غیر عادی باشه، بقیه همه بچه هاشون رو تقریبا یه جور نگه میدارن، تقریبا که نه، خیلی هم نزدیک به 100% یه جور نگه میدارن. پس این وظیفه بیولوژیک گردنشونه. اون موقع تو مهم بودی، وقتی بزرگ شدی دیگه وظیفه اون نگهداری از تو نیست، وظیفه اون به دنیا آوردن بچه بعدیه، یا خودش به دنیا میاره یا تو رو میندازه جلو که یه نفر دیگه به دنیا بیاره. این همه مادرها اگه نگیم اکثریت قابل این که بگیم به غریبه به اتفاق هستن، اینجوری فکر میکنن.
1: این داستانی که باز ببخشید وقتتون رو زیاد میگیرم، بعد این داستانی که میگم مثلا ما یه خانومی رو به ما معرفی کرده بود که دوست خواهرم بود و خواهرم شناختی داشت روش، و بعد تعریفایی که خواهرم اومد برای من کرد که ایشون این خانوم کلا 8 شب به بعد بیرون نیستش و هزار تا چیز
0: دست نمیده با کسی. دست نمیده با کسی.
1: آره آره چهرهش هم مثلا چهره مثلا موجهی داره و مثلا عملی نبود و مثلا اینا مثلا خوزیات تیپ های مثلا آره تیپ های سکسی نمیزنه مثلا. بعد ساعت 8 باباش هم مثلا خیلی آدم گیر و سبری و فلان از
0: وبکم تو اتاق خوابشه. وبکم تو اتاق خوابشه.
1: جالب اینجا بود آره بعد جالب اینجا بود که من اینستای این خانوم رو من با این خانوم صحبت کردم و کارا داشت تموم میشد دیگه، یعنی اصرار مادرم و من بعد گفتم من با خودم گفتم یه تحقیقی من در مورد ایشون بکنم و که بدونم مثلا چه جوری. خب دختر چهره خوبی داشت از لحاظ ظاهری، قیافه خیلی جالبی داشت که مثلا قابل چیز بود. بعد من رفتم آره بعد دیگه از همون کسایی که شما میگین هر کی رد بشه بهش بگی خوشگل، دقیقاً همونجوری بود که مثلا دیگه مثلا ما رو نظر ما رو واقعا جلب کرد نسبت من، چون اصلا قصد ازدواج نداشتم. وقتی مادرم اینو به معرفی کرد بی اراده گفتم اوکی، چون مثلا ظاهرش منو چیز کرد، منقلب کرد به قول گفتنی. بعد من رفتم اینستای ایشون رو نگاه کردم و تو اینستاشون یک خانم دکتری داشتن که دوست من بودن، خانم دکتر روانشناس بودن. بعد من دوست ایشون بود و من یعنی توی فرنداش دیدم. بعد من زنگ زدم به این دوستم که روانشناس بود، گفتم که تو فلانی رو از کجا میشناسی، تو فرنداشی و فلان و اینا، هم تو فالش داری هم. گفت این دوستمه و مریضم هم هست، میاد پیشم، یعنی از موقعی که اومد پیشم صحبتاشو برای من میکرده، برای ازدواج مثلا صحبت میکرده و اینا، باش آشنا شد. بعد گفتم من میخوام با این ازدواج کنم و این موضوع اینجوری. بعد گفتش که بعد این کلن گفتش بیا این دفعه، یک کمدی داشتش که اونجا میشد من برم قایم شم، گفتش که هر موقع که ایشون اومد تو بیا اینجا قایم شو، اصلا صحبتاشو بشنو که اصلا حرفای من اگه باور نکنی حرفای خودشو بشن.
0: So much for Dr. Patient's privacy.
1: جان
0: میگم که این خیلی خوبه برای اینکه بگن که چی میگن پرایوسی چیه، محرمیت دکتر و مریض چقدر مهمه.
1: دقیقا همینطور. بعد حالا اینو من قبل از این قضیه که اینو براتون بگم، اینو بگم که من از این خانم جلسه اول پرسیدم، گفتم
0: بگو هیچی
1: گفتم من تو رو آزمایش بکارت میبرم. خب گفتم من برای من بکارت مهمه و تو رو آزمایش بکارت میبرم. گفت من باکره 100%م، اینو قول 100%شو به من داد و فلان ازدار این چیزا. گفتم چون من برام مهمه میبرم. خب حالا اصلا برام مهم نبود، ولی میخواستم ببینم که این واقعا مثلا اینقدر که چیزه. بعد من رفتم اونجا و چیز شدم و
0: آزمایش بکارت، ببخشید من یه میان پرده، تو آزمایش بکارت، بکارت چند جا رو امتحان میکنن؟
1: یک جا رو چیز میکنن، ولی به جز این که یک کار رو میکنن، اینجاش جالبه که من رفتم بعد این خانم دکتر که دوست ما بود با این کلن شروع کرد به صحبت کردن. حالا یه جورایی کل قضیه رو میخواست برای من روشن کنه که من دارم میشنوم. بعد ایشون یه دونه بچه هم صرف کرده بود.
0: خب
1: یه دونه بچه صرف کرده
0: بود. بچه خفه شده بوده خود، چون هوا نمیرفته، اینم باکره بوده، هوا نمیرفته، بچه خفه شده. خب راست میگه، دروغ نگو.
1: یه دونه بچه صرف کرده بود. بعد جالب اینجاست که از منم دقیقا اونجا به عنوان یه خواستگار خوبی که داره و دوست پسرش میگه که من جلوی خوشبختی تو نمیگیرم.
0: خواستگار یه کلمه ساختگیه که فقط آره. حرف اول آخرش اطلاق میشه به شخص، بقیه حروف اون وسط گذاشتن که اون کلمه رو گم کنن. یک خواستگار خوب دارم یعنی یک خ آخرش هم ر، یه خر خوب دارم، اون بقیهش اون کلمات رو گذاشتم اونجا که اون کلمه رو ویگش کنن، بمالونش که نفهمی معنی این خره. یه چند تا حرف اضافه گذاشتم.
1: 100% حرفش حرفای شما 100% هم بیشتر قابل قبولی از نگاه من. بعد که ما اصلا یه جوری شده که توی مثلا صحبتام که میام از شما بیان میکنم اینا، بابا میگه که آل بیروز پاکشیر کو، یعنی من همیشه صحبت میکنم از صحبتای شما، بعد دیگه الان دیگه مثلا خانواده کلا یه جوری جبهه میگیرن با من که مثلا اینقدر مثلا تیکای شما رو بیان میکنم. حالا به هر حال بعد ما فهمیدیم که این خانم میخواسته بره پرده بکارتشو بدوزه، جایی که بهش تضمینی چیز داده بود،
0: اونجا حامله شده،
1: قولشو داده بود. آره
0: و اونجا موقع دختر حامله شده، بعد بچه خفه شد چون بعدش دختر بودن دیگه. آره
1: آره، این تازه روتوش چیز بود، شیکش بود که داشته برای دکترش تعریف میکنه، معلوم نبود اون وسط چه افتضایی بوده. حالا بعد مثلا از دوست پسرش صحبت میکرده که باز یه عشق قدیمی هم داشته و هزار تا، فقط اینا مثلا عشقاش.
0: ببین من دور از جون شما یه چیزی من بگم به شما، من نمیگم چون شما زرنگ بودی، خودت نجات دادی و علتش هم من نبودم، علتش فهم و شعور خودت بوده. ولی من میخندم به کار زنا، نمیخندم به خریت مردا، دارم میخندم که هنوز و هنوز این مزخرفات تاج سر میشه. هنوز که هنوزه شما میگین من پسر افتادم دنبال دخترای پولدار رو، نمیدونم اینجوری هم دنبتل نمیدونم استفاده میکنن. هنوز که هنوزه لشکر عظیمی از مردای احمق این مزخرفات شب خواب میبینن، روز میگردن دنبالش. من به خریت اون مردا میخندم، چون اگه به طور کلی این حرف خریدار نداشت هیچ دختری نمیرفت دنبالش. دخترها دنبال یه کاری میرن، هر کسی. آقا شما میخوای یه بیزنسیز بزنی، من میگم من میخوام بیزنس فرض کن کبابی بزنم. اگه بدونی مردم یه جایی گوشت نمیخورن، همه گیاه خارن، که خب باید یه جایی بیزنسی بزنی که مردم خورنده اون جنس فروشن متای تو باشن. یه جایی دخترها میرن تایلند برگه نمیدونم دکمه قرص بکارت میذارن نصب میکنن، یه جایی این بیزنس هزاران دلار خرج می و پول در میاره که خرهای عظیمی، لشکر عظیمی از خرها ارکنان منتظر این هستن که این بولشت رو یه نفر بیاد به خورد اینا بده، چون خواهرش دیده صورت اون قشنگه، یا مادرش گفته پدر مادرش مسلمانان یا یهودیان یا مسیحیان بسیار با اعتقادی هستن، این حالا این بولشت رو تو بده بر خونتون.
1: دقیقا از این حرف شما، دقیقا من چون دوسته دخترهایی هستن که باهاشون میریم مهمونی و اینا، بعد اینا دقیقا مثلا من این یه دفعه برای چند سه نفری داشتیم میرفتیم به مهمونی که مثلا اونجا باشیم، سه تا دختر بودن تو ماشین من، بعد من این ماجرا رو که تعریف کردم، ستایشون هم میخواستن اون جایی که پرده بکارت میدوزه رو من آدرس بدم بهشون، یعنی آدرس شاشون گیریم اینا بدم.
0: به ازای هر دختری که میره پرده بکارت میدوزه، 100 تا مرد خهر هست که حاضر اونو باور کنه، وگرنه نمیکردن این کاری.
1: دقیقاً 100%. بعد اصلا میگم کلا حرفای شما اصلا بدون رده، یعنی دقیقاً تصویری میاد جلوی یک سینما گذاشتین جلوی من وقتی که من میرم با دخترها ملاقات میکنم و دیت میکنم، کلا اینا مثل پرده سینما میاد.
0: زنم به اون خانم دکتر روانشناس بگو، به اون خانم دکتر روانشناس که دوستتون هست بگو یه صندلی بذاره با نوشابه توی اون کموده و اونجا بلیت بفروشه، نمیدونی چقدر درآمد از اونجا در میاره.
1: حالا این خانومه چون رو من کراش داره همین دکتره،
0: آفکورز غیره این هم نیست، وگرنه با چی زندگی بیزنس رو به خطر بندازه؟ اون هم یه کاری با تو داره.
1: آره دقیقا. بعد مسئله این شد که این خانومه با این این روانشناسه با این خانومه که صحبت میکرد به جایی رسید که بعد از ازدواج هم این خانوم میخواست، یعنی مثلا بعد از ازدواج که مثلا من اون سوژه خوبه بودم که مثلا وضعیت مالی خوبی داشتم و بعد مثلا موقعیت خوبی داشتم، موقعیت اجتماعی خوبی که داشتم، بعد از ازدواج با من هم باز هم میخواسته ارتباطشو با این پسر، چون نمیتونه خودشو کنترل کنه وقتی که اونو میبینه بسیار خوشحال میشه،
0: وقتی که همسایه هم خوشحال میشن.
1: ادامه بده یعنی میخواسته بعد از اینکه ازدواج کنه با من به خیانت به من با اون مرد ادامه بده. بعد جالب بر اینه روزهای بعدش باز این خانومه به من همین روانشناسه به من پیمی داد که اون دوست پسرشو گذاشته کنار و دنبال دوست پسر اولشه که اونو دوباره بیاره تو زندگیش. یعنی دوست پسر اولش بهش یه تکسی داده و این مشتاق رفته به سمتش. یعنی اصلا اون خانومی که ساعت 8 شب
0: اون خانم باکره که دست به کسی نمیداده
1: اون که نه اون اون که اون یه خانواده دیگه بود. این یه خانواده
0: دیگه دست نمیداد. اینم دیگه نمیداد. بله بله.
1: آره اون که دست نمیداد اصلا واقعا مثلا خانواده مثلا بسیار مثلا خانواده قوی و مثلا حالا گفتن نداره و واقعا باور کردنی نیست اصلا که این مثلا اینقدر معتاد باشه اصلا. معتاد باشه اونجوری که خودش بیان میکرد. من که باهاش نرفتم جایی ببینم که چیکار میکنه، ولی جوری که خودش اعتراف میکرد اینجوری بود که به مواد مخدر زیادی مثلا مصرف میکنه.
0: خیلی حرف از اینستا شد. تشکر کنیم از برادرمون آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه ما رو روی سوشال میدیا ریله میکنن و فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، توییتر و هر جایی که لازمه ایشون خودش تشخیص میده و با تمام امکاناتش که در اختیار این کار گذاشته مجانی بدون هیچ نه تنها که پولی نمیگیره از این شو، بلکه پولم به این شو کمک میکنه. از همه جهت ما ازتون ممنونیم و جا داره که دوستان عزیز بدونن که این کار تنهایی توسط من انجام نمیشه و کردیتش مال تمام کسایی هستش که دارن همکاری میکنن. به هر صورت ممنونیم. داریم راجع به این صحبت میکنیم که موضوعات روز من واسه چی اخبار گوش نمیدم. اصلا اخبار یه مش آشغال و کثافت و لجن و مزخرفات اعصاب خورد کنه که میرزن تو مغز هر کسی، اون مغز از کار بندازه. فلانی رو کشتن، خیلی خوب. فلانی رو سنگسار کردن، خیلی خوب. فلانی شلاق خورد، خیلی خوب. این یه خبره. این خبر تا حدی که به افرادی که مربوطه باید برسه میرسه و به افرادی که مربوط نیست این خبر و اونا با دونستنش یا با حرف زدن راجع به اون و با هر کاری در اون مورد کردن، فقط آب با آسیا به همین چهار تا تلویزیون و رادیو و کسایی که میخوان از وقت و پول و انرژی مردم سوء استفاده بکنن جز کمک آب با آسیا به اینا ریختن کار دیگه ای بر نمیاد، اون خبر به اون افراد به زور رسیده میشه. توی که همش بگردی توی اینستا و فیسبوک دنبال خبر، انقدر خبر هست که مغزت باد میکنه. هر کدوم از این خبرها مهمه، هر کدوم از این خبرها تعیین کننده و حیاتیه برای یه گروهی از افراد که تو جزوش نیستی، ولی اگه تو بری اون اخبار رو گوش بدی خودتو جزو اون حس میکنی، احساس اونا رو به دست میده، هیچ کاری ازت بر نمیاد، مغزت علیل میشه. چهار تا از این اخبار یه هایی دوست داری یه ویدیو فوروارد میکنی، یه هایی اون یکی رو این اینستا واسط میکنی، یکی اونو پست میکنه، یه اون واسط واتساپ میفرسته، یه هایی میبینی که تمام زندگیت شده. اگر مغزت کار میکنه تا یه حد خیلی کمی که میتونه یه چیزای کوچیکی رو در زندگی تو ارگانایز بکنه و منیج بکنه، اگه میبینی عقلت کار میکنه اونو از کار میندازن. وقتی عقلت از کار افتاد مثل پرنده اونه که بالش از کار بیفته، فقط یه تیکه گوشت هستی که تا بیان بخورنت و قرار اینطوری باشه. ما گوسفندا به خاطر که به عنوان یه گوسفند از زندگیمون لذت ببریم ما رو تقویت نمیکنن، ما رو پرورش نمیدن. به عنوانی که به عنوان یه گوسفند از ما لذت ببرن هستش که ما رو پرورش میدن. اخبار اونا تعیین میکنن، وقت ما رو اونا میگیرن و موضوعات روز همیشه متفاوته. اون آدم های چاپلوسی که توی تلویزیون رادیو و یا آدم های بی ریشهی که به جایی که دوزمار چهارت موضوع مهم بگردن همش میگنم اینه چه اتفاقی یه جایی افتاده تو چشتو فرو کنن، تو همینجور خمار بشین جلوی تلویزیون، یه 2% که از مغزت مونده اونم توش لجن بریزن و کثافت بریزن، اونا میخوان تو بشین جلوی تلویزیون آشغالشون رو برات بفروشن. و طبعا به خاطر اینه که اونا مطلبی یا ندارن یا انقدر باهوشن باهوشن و بیرحم، چون باهوش با ملاحظه داریم، باهوش بیرحم داریم. انقدر باهوش و بیرحم که میدونه چطور از تو سوء استفاده کنه. منیجمنت میخونه، رشته اینداستریال منیجمنت داریم و هیومن منیجمنت، هیومن ریسورسز منیجمنت. یعنی چی؟ یعنی گله داری دیگه. وقتی تو اینداستریال منیجمنت میخونی، مدیریت صنعتیه، سیستمی که مثلا بویلر توش هست چجوری، سیستمی که این چجوری منیج میکنه. شما که مهندس بویلر نباشی، مهندس ایر کاندیشن نباشی، مهندس سازه نباشی، ولی مهندس صنعت هستی، یعنی میدونی که سیستمایی توش اینو اینو اینو این هست، با اینکه مهندسین خودشون سر اینا دارن کار میکنن و تو کار اونا رو درست نمیتونی انجام بدی، ولی مدیریت میتونی بکنی. یه دستور بیخودی به یه مهندس مکانیک گرفته بویلر داره تعبیر میکنه، یه دستور بیخودی میگه وقتی میگه ابزورشن خراب شده میفهمی یعنی چی، وقتی میگه نمیدونم یونیت هوا ساز فیلترش فلان، تو میدونی یعنی چی، درست کار تو نیست، اون منیجمنت تو سیستما رو میشناسی، ضمن اینکه کار روش نمیتونی بکنی، به کسانی که متخصصینی هستن که رو اون کار میکنن میتونی دستور بدی و اونا رو منیج بکنی. مدیریت صنعتی یا هزار تا چیز دیگه که تو هر مدیریتی هست، مدیریت هتلداری، مدیریت چه میدونم هیومن ریسورسز، هر چیز دیگه تو بنا دستور میدی. این مدیریتی که بهت یاد میدن به معنی این که مرد اون افرادی که اونجا هستن به استعلاء برسونی نیستش، که اون افرادی که اونجا هستن افسارشون رو بکشی که بتونن در جهت کار تو بره جلو و در حدی که لازمه هر چیزی کار بکنه. مهندس گروه تحویل تبریدت میگه آقا این سیستم فشارش اومده پایین، سیستم رو عوض کنی، یا 70,000 دلار خرج داره، این سیستم چقدر کار میکنه؟ 3 سال کار میکنه فعلا و اضافه فعلا کار کنه، در حالی که اگه اون تو خونه خودش بود اینو عوض میکرد. ولی اینجا چون تو مدیریت میکنی اونو به استعلا نمیخوای برسونی، تو میخوای سیستم کانسیستنت باشه، تو میخوای اون بویلره هم که از عمرش 2-3 سال بیشتر باقی نموده فعلا کار کنه، این کار کنه، سیستما کار کنه، لولا کار کنه، فعلا که داره همه چی کار میکنه. من میخوام اونو 70,000 دلار خرج کنم، اینو 300,000 دلار خرج کنم، این سیستم لوله کشی چی میشه؟ پس مدیریت نه به معنای به استعلا رسوندن، بلکه به معنای کنترل کردن و افسار کشی. استاندارد از مدیریت میاد، استاندارد برای بهتر کردن اتومبیل نیست، استاندارد برای ترشهولد گذاشتن روی پیشرفت هر چیزیه. بیشتر از این نشه. این لپتاپی که اینجا هست مادربردش استاندارد داشته، پروسسور استاندارد داره، رمش استاندارد داره، درایوش استاندارد دارن، به خاطر اینکه اینا اگه استانداردا رعایت نشه، یه قطعه ای که قرار 6 دلار در بیاد بخواد عالی درست کنی ممکنه 45 دلار در بیاد، یا قیمت اون لپتاپ به جای اینکه بشه 800 دلار میشه 3,000 دلار، کسی نمیخره، همون فانکشن رو داره. در حالی میدونی کسی که این لپتاپ رو میخره میخواد اینستا بازی کنه، فقط اینستا اینو درست میکنی، و کسی که این لپتاپ رو میخره 8000 دلار بخره لپتاپو، خب 15 سال که نمیخواد نگه داره، این 3 سال دیگه میخواد عوض کنه اینو. پس مدیریت به معنای استعلا رسوندن و به آزادی و به نشو و نما رسوندن نیست، به معنی افسار کشیدنه و دارن اینجوری مدیریتت میکنن. یکی از راه هایی که همونجور که گفتیم در جامعه حیوانی که ظاهر شبیه انسانه، گله های انسانی، اینه که تو گوساله‌ای که به دنیا میاد ببری قسمت گوساله ها، وای نسته از مامانش و باباش، که حالا اگرم گاون 4 تا چیز بلدن و شنیدن که میتونن به این بگن که این خود مغزش به کار بیفته. این تا بخواد مغزش به کار بیفته که اونو بفهمه 20 تا 25 رو رد کرده، نقطه جوگیر زن گرده.

عقلش کار کرده. همونا بیان بهت میگن پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوث، چون انسان در 40 سالگی مغزش کار میکنه و شعورش کامل میشه و تجربهش و با عقلش تساوی پیدا میکنه، حد تجربهش حد عقلش اینا میتونن و همدیگه خوب هماهنگ بشن. به خاطر همینه که خداوند پیغمبر رو در 40 سالگی مبعوث کرد، در 20 سالگی و 18 سالگی مبعوث نکرد. به عقلم این حرف درست در میاد. ولی همون مرد 40 ساله وقتی میگه عجب غلطی کردم، آقا من نیستم، من نمیخوام این پول، این چایلد ساپورت، این فلان، من نیستم، بچه‌م هم دوست دارم ولی حوصله تو رو ندارم، میخوام مثل اون بهروز بی پول یلاقبای گدای بدبخت واسه خودم از زندگیم لذت ببرم، بهش میگن این بحران میان سالگی. نمیگن دیگه این عقلش کامل شده. تمام این چرت و پرت موقعی و مثل پالون به روی سر تو کمرت تو گذاشته میشه که تو وصل نباشی به تجربیات گذشتگانت. وقتی به تجربیات گذشتگانت وصل نیستی، هستش که هر آشغالی رو به نام موزیک مدرن بهت میفوشن. فقط کافی بگید این میشه موزیک جدید. چرا؟ چون دو تا دختر 15 ساله و 16 ساله هم با شورت میرقصن واسه اون آهنگ. پس چون با اون آهنگ رقصن، تو هم به خاطر اون دخترها رفتی اونجا، اینا هم میشن. اینا نگاه کن چقدر درا داره این دیجی، نگاه کن چقدر آدم واسش میاد. اینه موزیسین. موزیک مدرن دیگه، اون زمانا گذشته دیگه، الان موزیک مدرن اینطوریه. خب همین جور بولشت دارن تو سعی میکنن به خاطر اینکه تو مزمرایز میشی، خوشحال میشی، مبهوت میشی، لذت میبری از اینکه من چقدر مدرنم. پدر مادر من اینجوری نبودم. این لباسایی که من میپوشم کجا؟ لباسایی که مثلا مادر میپوشه، عمم مثلا 40 سالشه 45 سالشه میپوشه کجا؟ یا 50 سالشه مادرم مثلا چیزی. ما مدرنیم. بعد اگه مادر راجب اون لباسو تا حرف بزنه دیگه اون نمیفهمه، اون حق نداره حرف بزنه به خاطر که اون مدرن نیست. و به این ترتیبه که از هر جهتی نگاه کنی تو همه جا این هست. و اخبار، چیزی که با مدرن میاد، چیزی که با پیشرفت میاد، چیزی که با سکسس استوری میاد، یه چیزی تو آمریکا خیلی فراوونه. این دوستمون می‌خواست راجع به آمریکا بدونه یا کلا مهاجرت کردن. تو جهان غربی چیزی به نام سکسس استوری هست، یعنی داستان موفقیت. یک قصه از یک موفقیت میخوام بهت بگم. جوانی بود اینجوری کار کرد، اینجوری زحمت کشید، سخت شبها تا صبح بیدار بود، رفت با این صحبت کرد، رفت با اون صحبت کرد، موفق شد. این داستان موفقیت، سکسس استوری. هی از سکسس استوری. اینجوری شد. یه موزیسین یه پیانو میزنه، حالا دو قرون هم پیانو زدن بلد نیست، ولی اینجوری میکنه، چشاشو اورگازمی میکنه، حالت اورگازم میگیره، ساز میزنه و این نشون میده که میخونه. واسه پس این نگاه کن، حالا ببینیم این که با این چیز آشغالی که دوز دارم نمیارزه، این چجوری موفق شده. نمیگن که بسامون چجوری موفق شده، کی پشت سرش بوده، کی براش مخفیانه رقیباش کوبیده زمین، که حالا این موزیک آشغال و ورشه آورده اونجاش کرده به عنوان موزیک مدرن امسال. این رفته رو چارت برنده شده. نگاه میکنی حالت به هم بخوره، تو توالت و تو الیویتر و تو هیچ جایی هم 15 ثانیه هم نمیخوای اینو گوش بدی. 5 میلیون دفعه تو رادیو پخش میکنن اینو. این چون سکسس استوریه. حالا بریم بخونیم ببینیم که پروموترای این راجب زندگی که این اصلا نکرده چی نوشتن. ولی فلانی گفته ایشون در فلان جای شهر دنیا به دنیا اومده، نمیدونم فلان کرده در این مدرسه. خب چون اینایی که گفتن درسته، پس اون جرنده دروغی که برای به عنوان دلیل موفقیت این دو شما گفتن ایپسو فاکتو درست در میاد، ربطی به اون نداره. فلانی از خانواده خوبی دلیل نیست که دهن تو رو سرویس نکنه. فلانی باکر است دلیل برای این نیست که اگر باکر نبود فرقی میکرد. یا ذاتش برای تو مضر یا مفیده، چون این باکر است یا باکر نیست. یه چیزی بهت میگن همیشه به عنوان یه دلیل و به عنوان یه چیزی که تو رو قانع بکنه، یه چیز واقعی رو بهت میگن و یه چیز مزخرف رو پشت سرش بهت میگن. میدونی که مردم آمریکا خیلی دوست دارن آزاد زندگی کنن، پس حالا که اینجوریه، پس در آمریکا مردم همه غذای بد میخورن. این ربطی به اون نداره. ولی خب چون میدونی مردم تو آمریکا دوست دارن آزاد زندگی کنن و برای این کارها میجنگن و همیشه میان تو صحنه، پس چون اینو تو قبول داری، پس اون یکی این درسته. تو دیگه فکر نمیکنی به حرف دوم، چون حرف اولی رو تایید کردی. حالا اگه حرف دومی رو رد بکنی، باید فکر بکنی که حرف دومی رو رد کنی، وگرنه کردیت اون شخص بردی زیر سوال برای فکری که نکردی. دوباره زیر پای خودت روغن ریختی. این چیزاست که تو شوی پرچونه

0: زمان نداره. timeless arguments، timeless subjects. شما اگه به این چیزا دقت کنی هیچ موقع اصلا لزومی نداری نداره که بفهمی که امروز موضوع چیه و من امروز راجع به مسائل امروز اگر اطلاعات درستی نداشته باشم یا مثلا ندونم واقعا الان چه موزیکایی، چه لباسایی، چه شورتایی، چه سینه بندایی، چه مدل ابروهایی، چه شیف کردنی، چه اپیلاسیونی الان مده، چه خالکوبیایی الان مده، پس من قدیمی هستم، پس من دیگه عمولم در دنیا قدیمی باقی موندم. چیز خیلی متداولی که همه میگن، ترک و ایرانی و آمریکایی و انگلیسی و روس و عرب و همه میگن، یارو تا حرف از موزیک قشنگ میزنه، حرف از موزیک حسابی میزنه، مثل راک، مثل کلاسیکال، مثل موزیکای پاپی که با ارزش بوده، موزیسیان ها اینو میزدن، با الکترونیک، دستگاه الکترونیک تمام موزیسیان ها رو بیرون نکرده بودن، رو جنازهشون دی جی بوپس بوپس نمیکرده، بهش میگن که you're stuck in the 80s، میگن تو هنوز گیر افتادی، در فسیل شدی در دهه 80. هیچ کس نیست ازشون بپرسه what's wrong with the 80s، جوابش اینه که it's old، 80s قدیمیه، 80s یعنی همون 80، دهه 80، یعنی 1982 3 4 5، همون سالی که مایکل جکسون اومد، گروه های راک اومدن، پاپ به اوج خودش رسید، راک به اوج خودش رسید، سبک های مثل R&B و بلوز و کانتمپوری میوزیک و تمام اینا هر چی داشتن مطرح کردن، دستگاه‌های الکترونیک قوی شد، سازهای موسیقی به نهایت لازمه خودش رسید، ممکنه بیشتر از اونم شده باشه ولی لازم دیگه نیست، چون موسیقی یه چیزی از طبیعت میاد، در با سیستم مدرن که موسیقی عوض نمیشه، موسیقی تو طبیعته. زیباترین کارهای هنری، فیلم، موزیک و هر چیزی که احتیاج به آزادی و تکنولوژی و ارزش و دستگاهی داشت که بتونه هنرمند خودش رو نشون بده، در اون دهه تولید شده. و تو اگر حرف از اون بزنی میگن you're stuck in the 80s. تو حق نداری پیش چند نفر که جوونن به خاطر که اون دختره فکر نکنه که تو قدیمی هستی یا اولدی یا پیر هستی که بهت حال نده، حالا اگرم علفش کشید و اکسسش رو زد و میخواد بیفته تو بغل یه نفر دست و پا بزنه، نگه این اولده، این قدیمیه، برم با اون که حرف از هیپ هاپ میزنه، من حرف کسی که مثلا حرف گروه راک یا مثلا چه میدونم گروه پاپ کلاسیک میزنه یا از باربرا استرایسند میگه یا از نمیدونم مرضیه حرف میزنه یا دلکش میگه یا از بنان و مهرپویا صحبت میکنه، اینا قدیمی هن. من پیفی پوف پوف رو میخوام. پیفی پوف پوف حرفش مجبوری نزنی، باید بگه که تو چون در یوستاک اندی ایدیز تو امولی قدیمی هستی. این برای اینه که اون دختر رو از تو جدا کنن، بندازن به جایی که نتونه اطلاعات نسل قدیم رو بگیره و حداقل اگر مغزش کشش داره، اگر گفتم خانم ها توهین بهتون نشه، آقایون عزیز توهین بهتون نشه، گفتم اگر مغزتون کشش داره، احتمالاً اگر توانایی مغزی داری که یه مقدار از اطلاعات استفاده کنی و زندگی تو درست انجام بدی، اونو به نام مدرنیزه ازت میگیرن. من خودم شخصا اگه بخوام مثال بزنم، من همیشه آدم مدرن و آپ تو دیتی هستم نسبت به مسائلی که به من مربوطه، میشه مسائل تکنیکی، الکترونیک، موزیک، چیزی که من دوست دارم، حالا در حدی که اگه ورزشی میکنم، اگه ابزار ورزشی میخرم، من یه چیزی میخرم باید بفهمم امروز داستان چیه، کامپیوتر امروز چه جوریه، پروسسور چیه، آخرین مادربرد چیه، بریجش چیه، رم الان چند چنل میده، نمیدونم پروسسور چند چنل میده، هد چیه، پروسسینگ چیه، ثریدینگ چیه، تا من بخرم. چون این لپتاپ صورتی ناز روش عکس جوجوبی بی هم اون بالا داره، من نمیخرم لپتاپو، ولی خودم آپ تو دیت میکنم به تمام اطلاعات. من همیشه آپ تو دیت هم، همیشه مدرن نگاه میکنم به قضیه، اومول نیستم، ولی وقتی من نگاه میکنم میبینم که این همه نویز و صدایی مثل اره برقی آشغال به عنوان موزیک به تو میدن و مقایسه میکنی با موزیک دهه 80 و موزیک دهه 70 و یه مقداری از موزیک دهه 90، خب میدونم اونجاست که باید بری و بپرستی، سجده کنی نسبت به این و هرس بخوری و گریه کنی که چرا اون موزیک از بین رفته، چرا اون موزیسیان و استایل موزیک از بین رفته، نوازندگی چی شد، تموم شد دیگه، چرا چون تو نگاه میکنی مقایسه میکنی. من هی بگم که دهه 80 اومله، تنها چیزی که واسه من مدرنه همین مزخرفی که وسط خیابون لاس وگاس میبنده تمام شهر اونجا میان و مشروبشون میخوان دراگشون رو میکشن و حامله میشن و میمیرن و اووردوز میکنن و تیراندازی میشه و اونو نمیکشه و اینو میکشه، میشه موزیک مدرن. در موزیک قبلی هم چه اتفاقی نمیفتاد، مردم واسه موزیک میومدن، ولی الان تحت کنترل هستن، تحت همون کنترلی که یک گله دار، یک کسی که پرورش گاو گوسفند داره، خوکداری داره، باید کنترل کنه. تمام آدمایی که توی خوکداری کار میکنن همه با هم اگه جمع بشن دو تا خوک رو نمیتونن کنترل کنن. دو تا خوک میتونن اون خوکداری رو داغون کنه، اون نرده ها رو بشکنه، بویلر ها رو بندازه زمین، بسوزونه، آتیش بزنه. خوکه عرض و طولش دو برابر قوی ترین ورزشکاری که تو اسمش رو بخوای بیاری. دو تا از اونا بوده و اونجا اون خوکداری رفته به آسمون، قدرتش رو چون میدونه اونا مثل خوک نگه میداره، قدرت تو رو چون میدونه هستش که تو رو مشتاق به مسائل مدرن با روانشناسی جدید که فرقهای گذشته ها رو با الان میگه که تو ما چرا باید الان ازدواج بکنی، چون ازدواج جدید کاملا نتفه بده و دوباره ازدواج بکنی، تو همون شده بیفتی که همون هایی که افتادن افتادیم سر همون 40 سالگیه که میفهمی که عجب غلطی کردی، ولی میدلایف کرایسیس داره. حالا هر بیسواد کورکشلی که نمیدونه میدلایف یعنی چی، نمیدونه کرایسیس یعنی چی، بهت میگه میدلایف کرایسیسه. بعد هم فارسی هم معنی میکنن بحران میان سالگیه. خب نمیگه عقله، از همون بپرسی چرا پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شد، میگه خب چون چند انسان در 40 سالگی عقلش کامل میشه و تجربیاتش رو میتونه به عقلش مرتبط کنه. یو یو یو یو یو یو. ولی نه، اون خوب بود، پیغمبر بود، این دیوانه است که 40 ساله شده فهمیده باید چی کار کنه. خلاصه فقط عقل لازم نیست برای ارتباط دادن نقطه ها به هم دیگه. اگه هر چی رو بهت بگن که تو این بفهمی به این درسته یا غلطه، یا اگر این چرند به شما گفتن یا این مزخرفات به هم دیگه معنی نمیده، فقط عقل لازم نیست، تجربه هم لازمه. تجربه اون عقل رو درست هدایت میکنه. یک کسی که پرواز بلد نیست نمیتونه بپره، تو هر چقدر آموزشش بدی شطر مرغ بوقلمون پرواز نمیتونه بکنه. مرغ خیلی جون بکنه دو متر میپره دوباره میرسه به زمین، هم بال داره هم بهش آموزش بده. ولی اون عقابی که میپره اولا در ذاتش پرش پرواز، ضمن این که اگه بخوای چیزی به اون آموزش بدی به اون آموزش بدی، باز آموزش میدن، غرقی آموزش میدن که چه جوری بره حمله کنه. غرقی بازا ویدیوهاشو نگاه کنید، برید وی پی ان تون رو روشن کنید و غرقی بازا تعلیم میدن غرقی رو. میگه غرقی معمولی یا باز یا همین فالکون معمولی درستی خیلی قویه، یه شکارچی خیلی استادیه، ولی ما یه جوری مجبورش میکنیم بپره که این عضلات بالش به مراتب قوی تر بشه. ترین میکنن، ولی همون ترین رو به مرغ نمیتونن بدن. شتمرغ که 8 برابر غرقیه عضلات بالش، یه دونه اینجوری بزنه کله غرقی افتاده پایین مثل پنیر. چرا شتمرغ رو پرورش نمیدن، تعلیم نمیدن برای شکار؟ چون شتمرغ بمیره، شتمرغ اون بوقلمونه، خیلی به درد بخورین که بخورنش، بندازن کبابش کنن. عقل هست لازم، عقل مثل توانایی پروازه، ولی یک تجربه اونه که اون به ما عقل جهت میده. همون چیزی که از نسل، هر نسل جدیدی و هر نسل جدیدی بهتر از دفعه قبل ازش گرفته میشه و اونو محروم میکنه از تجربه گذشتگان خودش. و در هر چی بیشتر میره، همونجوری که گاوداری ها، خوکداری ها، مرغداری ها، ماهیداری ها، پرورش ماهی ها، اسبداری ها، این هر دفعه بیشتر یاد میگیرن که چجوری این اسبا رو مهار بکنن که دیگه رم نکنن، دیگه شغل نکنن، دیگه مریض نشن، که دیگه فلان نشن. اینا رو یاد میگیرن، میرن دانشگاه فلان، اینا هم یاد میگیرن که گله های جدید انسانی وقتی به دنیا میاد چجوری اینا رو از اینا آیسولیت بکنن از تجربیات نسل قدیم. تجربیات نسل قدیم هر چیزی که هست واقعی، تجربه کرده، دیده به تو میگه، حالا یا خودش شعور داشته فهمیده این چیه یا نه، ولی دهان به دهان میگرده. فلانی اومد اینجا اونجا زدن فلان فلان. خود درسته که اون ممکنه نفهمه واقعا چی بود، ولی تعریف کرده واسه یه چیزی ریه. ولی وقتی ایرا اومله لباس بود چنج قبول نداری، موزیکش هم آشغالای دهه 80 گوش میده، ساکین دی ایدیز اسیر 80 مونده، ولنتاین نمیفهمه چیه، این چرت و پرت اینجوری نمیفهمه یعنی چی، حرف اونم گوش نمیدی. گفتم وی پی ان، یاد این افتادم که سمت راست ما هم بالا نوشته تتر یو اس دالر، یو اس تتر یو اس دی. به شوی پورچنه میتونید کمک کنید. ما والت الکترونیک رو تنظیم کردیم، ستاپ کردیم، روی وبسایت پورچنه هم آدرسش هست. دوستانی که میدونید تتر چی هست، که میدونید چی هست، لطفاً دونیشن و کمک خودتون رو از شوی پورتونه دریغ نکنید. حتی اگه شده $1 بتونید، سیستم توانایی این داره، لزومی نداره شما $50 $100 بدید، پول هوایی بانکی بدید، چه میدونم وسترن یونیون و این و اون را میتونید با یه حساب تتر معمولی که قانونی هم هست تا سر دنیا، هر چقدر میخواید حتی $1 به شوی پورتونه کمک بکنید. اونم که نمیدونن بگم که تتر یک ارز الکترونیک هست، یک روش نقل و انتقال پول جهانی هستش، قانونیه، توسط تمام دولت‌های دنیا شناخته شده است و تحت کنترل، درست مثل بقیه چیزهای بانکی دنیا. و شما میتونید یه حساب تتر داشته باشید، یا ببخشید در واقع میشه گفت حساب الکترونیک والت داشته باشید، حساب الکترونیک، پول الکترونیک داشته باشید که تتر یا یو اس دی یک نوع از اون مثل استاک میمونه، مثل بورس میمونه، یه نوع از اون پولا هستش که با $1 میتونید یک یو اس تتر بگیرید و بخرید و میتونید منتقل کنید مثل پول به هر جا و میتونید خرید باش بکنید. من راجع به این موضوع از دوست خوبمون که همکاری کردن و اینو اولا به من یاد دادن و بعدم برای شما برنامه‌هایی رو ضبط کردن، برنامه‌هایی رو داریم، ضبط کردیم و براتون ان شاء الله پخش می‌کنیم. به صورت رادیویی هست، شما میتونید همه جا گوش بدید و بتونید هم به شوی پورچون کمک کنید، هم برای خودتون از تتر استفاده کنید. که اگه میخوای مدرن باشی، این یکی از راه های مدرن بودنه، ابزار مدرن برای کسی که مدرنیزیشن رو نفهمه و نفهمه که چجوری مدرنیزه میشن. مثل میمونه که یه ماشین 8 سیلندر یا یک اسلحه اتوماتیک، مسلسل تفنگ اتوماتیک بدی دستش، کسی که استفادهش بلد نباشه جز ضرر انتظار چیز دیگه ای نمیره. بخاطر همین اگه تکنولوژی یاد میگیری باید بدونی که چرا و چجوری، و تجربه گذشتگان رو حتما بهش دقت بکن. گذشتگان ممکنه پیر باشن، ممکنه دیگه خوش تیپ نباشن که شما بخوای باشون بخوابی، ولی وقتی میخوای حرف یه نفر رو گوش بدی، این لحظه فکر نکن که این آدم چون سکسی نیست من نمیتونم باش، نمیخوام باش بخوابم، پس حرفشم ول کن چون قدیمیه. بذار حرفشو به تو بزنه، شما میتونی گوش بدی میتونی گوش ندی. در حالی که برعکس میگن تمام کسایی که امروزه در رادیو تلویزیون سرتاسر جهان، اون پولدارا که افسار ما همه تو دستشونه، به شما به عنوان گویندگان، به عنوان مستر حرف، به عنوان مرجع اطلاعات مدرن یا نمونه ساکسس استوری و داستان و موفقیت و پیشرفت، همش آدم های جدید و خوشگلن. وقتی آدم جدید و خوشگله، به خاطر جدیدی خوشگلش اومده جلوی دوربین، به خاطر عقلش که کار میکنه که نیوردن جلوی دوربین. اگه قرار همه میبینی خوشگلا رو میارن جلوی دوربین حرف میزنن، اینا حرف خودشون نیست، اونا حرفیه که اون گله داره، اون خوک داره و اون گاوداریه بهش میگه. میگه میخوای معروف بشی، پول بگیری، سکسی باشی، فلان بشی، این استا بری، چشم احمد در بری، دامن کوتاه بپوشی، نافت نشون بدی، نمیدونم حلقت نشون بدی، فلان. اینا به عنوان سمبول استفادهش میکنه، چون همونجوری که میتونه ببره بالا، همونجوری میتونه بیاره پایین. گوینده حرف خودش نیست، ارتباط خودش با نسل قدیم رو به تو نمیاد بگه، نمیاد به تو بگه یه گروهی وقتی 4 تا ساز هست هارمونی چیه، این چیه، اون چیه. فقط میگه خیلی تو وقتی میخونی حس داری، وقتی حس میگیری میخونی، من it's amazing، این amazing. این شد نظر یک داور نسبت به یک کسی که میخواد در این مسابقه شرکت کنه. تمام جهان دارن رو تلویزیون مسابقه هنر میگن او مای گاد واو واو از امیزینگ، این هم امیزینگ، هم مثل اینکه یه کوالیتی امیزینگ. به خاطر اینه که یک، اول به ریشه ها توجه میکنیم، دو سعی میکنیم همیشه مربوط بکنیم کارهای امروزو به مسائلی که در قبل بوده. همه مسائلی که در قبل بوده ممکنه بعضی از ما درست نباشه، ولی مسلماً یک روش ارتباطیه و یک تجربه هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. دوستان میتونید با شاید پرچونی تماس بگیرید 310-896-7524. روزای یک شنبه برنامه پرچونه لایف هست، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، و شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. داریم راجع به این که مسئله مدرنیزه و مدرن شدن و موضوعات صحبت امروز، What's going on today، با توجه به این که اگر درس بگیری از گذشته و افرادی که قدیمی تر هستن رو، اینا رو بویکات نکنی، اینا رو چه میگن از زندگی خودت بیرون نبری و همیشه بهشون راه بدی که تجربیاتشون رو به شما بگن. ضمن این که اعلام کردیم کسانی که بخوان توی برنامه شرکت کنن میتونید ویدیوهاتون رو بفرستید برای شوی پرچونه و در هر زمینه‌ای که میخواید صحبتی داشته باشید در شوی پرچونه شرکت بکنید، ویدیوتون رو برای شوی پرچونه بفرستید، ما توی برنامه پخش میکنیم و ضمناً دابلای برنامه های تکراریمون پخش میکنیم، طوری که انگار شما در این تلویزیون برنامه داریم. مسئله دیگه ای که هست که میتونه کمک باشه خیلی زیاد به شوی پرچونه، مسئله رادیو و تلویزیون هست که شما میتونید یک رادیو و تلویزیون جهانی داشته باشید. همونطوری که میبینید ما داریم در شوی پرچونه این رادیو و تلویزیون مستقل از یوتیوب، مستقل از اینستا، و اینکه فردا یوتیوب ناز بکنه و بگه شما رو به این دلیل سلفه کردید. این سلفه رو قبلا دخترخاله مایکل جکسون وقتی داشت اون داشت بیلی جین رو میخون، دخترخالش اونجا اون سلفه کرده و شبیه اونه و ما ویدیوتون رو دیمانتایز میکنیم و از اینجور حرفا، به خاطری که به تناب کس دیگه نری تو چاه، تلویزیون خودت رو داشته باشی 24 ساعته میتونی لایو داشته باشی. البته که میتونی روی یوتیوب، روی اینستا، روی هر سوشال میدیای دیگه و روی هر سیستم تلویزیونی دیگه مثل جی ال ویز، بقیه سیستم های معروفی که هستش در به خصوص کامیونیتی ایرانی شناخته شده هست، اونجا هم میتونی داشته باشی. ولی هیچ کدوم از این سیستما مثل یوتیوب، مثل آپارات، مثل هر جایی که هست، هیچ کدوم از این سیستما صاحب اختیار نیستن که بگن که تحت این شرایط شما میتونید تلویزیون داشته باشی، تحت این شرایط نمیتونید داشته باشی. شما میگی شرایط خودم تعیین میکنم، شما اگه دوست دارید میتونید تلویزیون منو داشته باشی، یا من اگه به شما پول بدم شما میتونید داشته باشی. اگرم گفتن نه، شما مجبور نیستی حرفتو خراب کنی، روشتو عوض کنی، کارتو سانسور کنی، به خاطر اینکه اون شخصی که در اون سیستم نشسته، یوتیوب، آپارات، هر چیزی که هست، اینستا، فیسبوک، پروتکلش فرق میکنه، سیاستش، پالیسیش فرق میکنه و شما اجازه نمیده. شما میتونی با داشتن یا حتی بدون داشتن یک وبسایت، تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی، حتی تا 4K تلویزیون داشته باشی. البته بسته به گرفتن گیرنده ها هست. اگه دقت کنید کسانی که تلویزیون پرچونه رو میبینن، اگر اینترنتشون ضعیفه، با کشش پایین میتونن تلویزیون رو با کیفیت کم ببینن، کیفیت پایین ببینن، با رزولوشن پایین و ریت پایین میتونن حتی کشش پایین ببینن، و اگر تلویزیون قوی تر دارن، اینترنت قوی تر دارن، کامپیوترشون قوی تره، میتونن تا فول اچ دی ببینن و ما هر چقدر بخوایم میتونیم حتی تا 4K این تصویر رو براتون قوی تر و بزرگتر بکنیم. شما به همین ترتیب با داشتن یه لپتاپ معمولی میتونید با استفاده از سیستم پرچونه سر تا سر دنیا با هر کیفیتی تلویزیون و رادیوی 24 ساعته زنده داشته باشید. 310-896-7524 تلفنی هست که همه مسئله میتونید راجبش صحبت بکنید، سوال بکنید، میتونید به واتساپمون مسج بفرستید 310-896-7524 و از حمایتاتون متشکر هستیم. بازم ما رو مورد محبت قرار بدید. از کسانی که برامون پول فرستادن به حساب بانکیمون با زل پول فرستادن، کویک پی فرستادن، اسمشون رو نمیدونیم، میگردیم تو واتساپمون ولی پیداش نمیکنیم، میگردیم توی لیست کانتکتمون توی فیسبوکمون پیدا نمیکنیم، این اتفاق میگردیم پیدا نمیشه. برسات که تشکر بکنیم، من همینجا تشکر میکنم تمام کسایی که به ما محبت شدن، تمام کسایی که به ما پول دادن، و بدونید که پولتون جایی نرفته جز اینکه این برنامه رو بیشتر و بهتر برای کسی که احتیاج دارن بفرستیم. تا هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم دوباره سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه، شنوندگان رادیوی پرچونه، بهروز پاکچی هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. برنامه پرچونه رو با هم شروع میکنیم، یکی دیگه از برنامه های لایو پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه، سر تا سر دنیا پخش میشه روی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و البته وبسایت پرچونه.com. شما میتونید برنامه های پرچونه رو زنده ببینید و بشنوید، میتونید هم از رادیو استفاده کنید هم از تلویزیون. البته اگه از تلویزیون ببینید، تصویر بیننده های عزیزی که میان روی سکایپ اینجا پهلوی عمو باش حرف میزنن هم میبینید. و اگر نتونستید از هر کدوم از این میدیا ببینید، میتونید از وبسایت پرچونه.com از یا از خود وبسایت ببینید، یا اون لینک هایی که ما شیر میکنیم براتون از اینستاگرام یا فیسبوک، میتونید اون لینک ها رو فقط روش تاچ بکنید یا کلیک بکنید، مستقیم پخش بشه، احتیاجی به وبسایت نداره. به هر صورت از همه توجهتون ممنونیم. این همه مدت ما خرابکاری میکردیم، این دفعه وسط برنامه پرچونه هفته پیش کمپانی کیبل کمپانی این محدوده تمام محله رو اینترنت شو قطع کرده بود که یه تعمیراتی انجام بده. عد درست خود وسط شوی پرچونه، خورسه میبخشید. از قضا این یه دفعه دیگه اشکال بنده نبود. حالا همه خوبه؟ صدا میاد؟ به به به. خب داشتم این لحظه اتاق فریمان چک میکردم. برنامه هفته پیش ما میبخشید تقریبا تموم شده بود، ولی یه نتیجه گیری میخواستیم از برنامه بکنیم، از صحبتی که کردیم که اون نتیجه گیری باقی موند و من برنامه امروز اختصاص دادم به این که این نتیجه گیری رو با هم انجام بدیم، طوری که این همه حرف زدیم یه فایده هم داشته باشه و همه دوستان میگن که خب حالا این همه حرف رو میزنی راه حل چیه، این همه حالات اینجوری اینجوری اینجوری راه حل چیه. برای کسایی که در جریان نبودن برنامه هفته پیش رو، من یه خلاصه فقط میگم و اون این بود که ما چند هفته قبل گفته بودیم که دیگه دختر خصوصی وجود نداره، هر دختری هست عمومیه و پابلیکه و کامیونیتی گرل. بعد یا خوب من نمیدونم، من موافقم یا من مخالف نیستم، اصلا موضوع بحث شخصی من نیست و به هیچ وجه نه من میخوام اینجا ارزیابی بکنم و نه میخوام نظر شخصی خودم رو برجه که من خودم این چیز دوست دارم یا نه بگم. ولی خب خیلی از آقایون هستن که توی این دردسر میفتن و هنوز دارن دنبال اون دختری میگردن که با بقیه دخترها فرق داشته باشه و اون بلاهایی رو که روابط، نگفتم دخترها، گفتم روابط، روابطه که بر مبنای دروغ هست سر مردم میاره، اون بلاها رو سرشون نیاره. که این دست دخترایی که شما باشون رابطه برقرار میکنی نیستش که اون بلاها رو سر شما میارن. جامعه جهانی امروز این بلاها رو واسه مردا طراحی کرده. چند دقیقه پیش داشتیم از جورج کارلین یه چند تا کلیپای کوچیک پخش میکردیم که داشت میگفت دنیا پر از بولشته و دنیا پر از دروغه، که البته درسته. این دروغا برای این هستش که بتونن جامعه جهانی رو کنترل کنن و سوق بدن به سمت اون فوایدی که میخوان ازشون بگیرن. و این دروغا سالها طراحی شده. این دروغا اکثرشون در جامعه امروز هدفش مرده مرد رو با دروغ تشویق میکنن که اون حمالیایی رو که قرار انجام بده انجام بده. و وقتی که مردی در دوران جوانی و بچگی و نوجوانی خودش این دروغا هی بهش مثل تشعشع، مثل بارون، مثل هر جور اطلاعاتی که از کل جهان بهش میرسه، با این دروغ ها بزرگ میشه، دنبال این هستش که برای اثبات شخصیت خودش و برای اینکه برای خودش کردیت داشته باشه و برای جامعه کردیتی باشه، اون دروغ ها رو هر جوری هست اجرا کنه. و هر موقع که شکست خورد، معنیش اینه که اون شکست خورده، اون دروغ ها دروغ نبودن و اونا واقعیت بودن. دورانی که فرض کن 50 سال پیش بوده یا 60 سال پیش بوده در رابطه با رابطه زن و مرد، حالا ما چیزهای دیگه هم هست، بیزنس هم هست، سیاست هم هست، همه چیزهای دیگه هم هست، ولی خب ما تو این برنامه بیشتر سعی می‌کنیم رابطه زن و مرد و تمرکزمون رو روی رابطه زن و مرد نگه داریم. در دوران قدیم با یه سری دروغای دیگه مردا رو خوشحال می‌کردن، اون دروغا لو رفته، زن‌ها سیستمشون رو عوض کردن، دیگه از اون دنیای اون دروغا در اومدن، ولی هنوز تو سر مردا اون دروغا رو با چکش میکوبند و مردا رو میخوان هنوز تو اون فضا نگه دارن. مادر بچه خودشو با تمام انرژی و جون و دل و عشق و محبت و هر چیزی که هست بزرگ میکنه، وقتی بچهش بزرگ شد، پسرش رو بزرگ کرد و تبدیل به یک مردی کرد که در جامعه میتونه دیگه زندگی بکنه، مستقل باشه، همون دروغا رو دوباره تحویل پسر خودش میده و دوباره میفرستدش به کشتارگاه که دوباره بره همون گاواهن ببنده به دوشش و شروع کنه مثل گاو ازش کار کشیده بشه. تا یه حدی مواقعی که در دوره گذشته با آرامش همه چی میگذشت، اون گاواهنه به دوش گاوه بود و گاوه هم کار میکرد، ولی آرامش هم داشت. الان آرامش هم ازش گرفته شده و یواش یواش ما گاوها، مردهای گاوهای مرد یا مردهای گاو یا گاوهای مرد، نمیدونم کدومش باید بگیم، شروع کردیم دور برمون نگاه کنیم ببینیم چه خبره و این داستان، این اختشاش و اینا از کجا میاد. یکی یکی ما اینا رو بررسی کردیم، گفتیم که هیچ موقع بلیم، سرزنش به زن نمی کنیم. طبیعت زن هرچی که هست هست و دنیای کورپرات، صاحبان دنیا دارن از طبیعت زن استفاده میکنن و مثل یک بارود، مثل یک سوخت انرژی میدن به این حرکت. زن مقصر نیستش اینجا، ولی خب وقتی مرد میشه تومه کارهای زن، اون چرخ به گردش در میاد، ظاهرا به نظر میاد که زن مقصره، در حالی که مقصر اصلی مرده که نفهمیده که با کی طرفه و داره چیکار میکنه. گفتیم که دختر خصوصی و زن خصوصی دیگه وجود نداره. دختری که باکره بمونه و ازدواج کنه و بعد بگه من با لباس سفید میرم، با لباس سفید میام از ازدواج بیرون، این حرفا دورش دیگه گذشته. چون دوره اون گذشته، باید ببینید که زندگی دختر مدرن چیه و چه جوریه. بله، هنوز ممکنه 4 تا باکره یه جایی باشه، هنوز ممکنه یه دختری عاشق دوست پسرش بشه از سال اول دبیرستان و بالاخره آخر دبیرستان با هم ازدواج کنن و ممکنه حالا بمونن با هم دیگه تا آخر عمرشون. 5 نفر هم ممکنه در طول این 6.5 میلیون نفری در میون این 6.5-7 میلیارد نفر هم 5 تا ازدواج هم اینطوری باشه. ولی با توجه به ابزارهایی که مدرنی که هست و یکی از خصوصیات مهم زنانه که از collective thinking، یعنی فکر عمومی، فکر مشترک عمومی، میشه فهمید که دخترهای مدرن دارن چجوری زندگی میکنن و شما باید بتونی اونو درک بکنی و اونو قبول بکنی به عنوان یه مرد که احساس بوچی به دست نده. تو مسیر این حرکت و این توضیحات، یکی از مسائل این بود که دختر عمومی وجود دختر خصوصی وجود نداره، دخترها همه تو جامعه دیتینگ هستن، اگر هم همه نیستن، اون 6 نفری هم که حالا نیستن ممکنه به درد اون میلیون نفری که دارن میدیا رو تعقیب میکنن و داریم عمومی راجع به صحبت میکنیم نخوره. پس ما یک صحبت عمومی داریم، نه اینکه یعنی همه، بلکه عمومی. طوری که تو باید بدونی با کی طرفی، به این ترتیب. یه مطلب دیگرم که مطرح کردیم، گفتیم که uniform world of women uniform treatment که موضوع برنامه هفته پیشمون بود که نیمه کارموند، که یعنی حالا که دنیای زنونه یونیفرم شده، هر جای دنیا میری موزیکا هم شکل همه، اون نالهی که داره طرف ایران میزنه، خواننده جدید عاشق چشمات که داره میمیره که تو نگاش بکنی، همون نالهی که داره خواننده آمریکایی میزنه، همون نالهی که تو جنوب آفریقا موزیک درست میکنه همون ناله رو میزنه، دختران ابروهاشون همون شکلیه، پارتی که میری همون لباسا رو میپوشن، داستانا همونه، سکسا همونه، بریکاپا همونه، دوست پسر دوست دختر بازی ها همه جای دنیا کمابیش داره یه چیز میشه با سرعت بسیار زیادتری از اون که فکر بکنی یا توقعش داشته باشی، داره این بهمنی که داره میچرخد کوه میاد با این سرعت میگیره و همه رو یک فرم میکنه. Uniform world of women uniform treatment، یعنی شما باید بدونی که با همه کمابیش یه جور برخورد بکنی، به خاطر که همه کمابیش از یه جا دارن فید میشن. دخترایی که در دنیای جدید دارن الان دوران جوانی نوجوانیشون میگذرونن، پدر و مادر به اینا آموزش نمیده. هرچه که شما ممکنه خیال کنید که پدر مادری هستید که کنترل میکنید و بچه هاتون آموزش میدید، یا پدر مادر شما خیال کنن که دارن شما رو آموزش میدن، شما آموزشتون رو از اینستا میگیرین، همین اینستایی که الان ما توش داریم پخش میشیم. میدونم که اشکالاتی داره تصویر و صدا، دوستان به من اشکالات گفتن، من خودم هم متشکرم که گفتید، خودم هم میدونم، ولی داریم سعی میکنیم رفعش کنیم. اینستا به عنوان مرکز پخش اصلی شوی پرچونه فعلا نیستش، ما نمیدونیم چند ماه دیگه اینستا تو ایران ممنوع میشه یا چند ماه دیگه یه پلتفرم دیگه میاد که حالا از اینستا همه باید، هر کی تو اینستا دیگه پیر محسوب میشه، جوونا باید برن اونجا، همونجوری که هر کی تو یوتیوب تو فیسبوک الان پیر محسوب میشه، جوونا تو اینستا هستن، حالا بعدم میره اونجا. به هر صورت پلتفرم اصلی شوی پرچونه وبسایت پرچونه هستش، پرچونه.com، تا اونجایی که ما بتونیم در جای مختلف تبلیغش رو انجام میدیم، مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستا و هر پلتفرم دیگه‌ای که به هر صورت اینا میان و میرن. و دوستان لطفاً روی واتساپ اگر تماس میخواید بگیرید، لطفاً چت نکنید، من چت نمیتونم با شما بکنم و چون که الان دارم برنامه اجرا میکنم، فقط اگه میخواید میتونید زنگ بزنید، ولی خب الان لطفاً چند دقیقه اجازه بدین زنگ نزنید و ما داستان رو بگیم. ساعت بعدی برنامه رو به تلفن ها و صحبت هایی که در طول هفته میشه و دوستانی که لطف میکنن و زنگ میزنن با ما مسئله در میون میذارن، به اونا رسیدگی میکنیم، با هم صحبت میکنیم و میریم جلو. بله، به این ترتیب که شما وقتی میبینید که فکر عمومی دخترانه تبدیل کرده دنیای دخترانه رو به یک دنیای یونیفرم، یک جواب و یک رفتار یونیفرم هم با اون دخترها و اون زنها باید انجام بشه، اون صحبت هفته پیشمون بود که مهم نیست که این دختر هندیه توی کلاب باش آشنا شدی یا توی وبسایت دیتینگ آشنا شدی، دختر یهودی از تو اسرائیل اومده، یا مثلا دختر مسلمونیه که تو آمریکا زندگی میکنه، یا دختر مسلمونیه که از افغانستان اومده، یا مال پاکستانه، یا مال جنوب مرکز آفریقاست، یا یه مسیحیه که یا از ارمنستان اومده، یا از مسکو اومده، یا از سوئد اومده، فرق نمیکنه. بس اینه، دخترایی که میان توی دنیای دیتینگ یونیفرم وومن هستن، کما بیش دارن با همدیگه تبادل اطلاعات عکس میکنن، همه علاقشون یکیه، همه تنفرهاشون یکیه، همه هدفهاشون یکیه، همه دلخوری ها و دلشکستگی هاشون هم یکیه، و بلافاصله اگر هم یکی نباشه با همدیگه یکی میکنن. من نمیدونم این به گردن گوینده، ولی من شنیدم که، چون که من بیولوژیست نیستم، ولی شنیدم که خانمایی که دور هم هستن یا با هم زندگی میکنن، حتی دوران پریودشون هم با هم یکی میشه. نمیدونم، حالا شاید هم دروغ گفتن، علکی گفتن، شاید هم واقعی باشه، که چنان زنها با هم هماهنگ میشن خودشون از فکری و جسمی و بیولوژیک و هر چی که بگیم. مردها هنوز اینو نفهمیدن و دنبال اون رویاهای خودشون هستن. خب داشتیم اینو میگفتیم که اگر وقتی به این ترتیب هستن، رفتاری که با پسرها با دخترها انجام میدن اونم رفتاری باید باشه یونیفرم، رفتار مشخصی که شما با هر کی آشنا شدی همون کارا باید انجام بدی. با هر کی آشنا شدی آنالیز نکنیم. ما که همیشه گفتیم تو برنامه پرچونه که آنالیز نکن، مغز هیچ دختری رو در روابطت آنالیز نکن. کاری رو که میخوای سعی کن انجام بدی به ملایمت، بدون زور، بدون تجاوز، بدون اذیت کردن یا توهین کردن یا انتقاد کردن از اون دختر، چون اون دختر خودش میدونه که با کی میخواد اون کارها رو انجام بده. اگه تو جز اون کسایی که بود میخواد بودی بودی، اگه نه اون خانم سری باید بره و شما وقت خود بده به اون خانمی که شما جز لیست مثبتش هستی، نه جز لیست فرند و جاست فرند و مزخرفات امثال این. ذره ذره اومدیم بررسی کردیم چیزای رفتارهای دخترانه رو تو برنامه‌های قدیمی تر پرچونه و قبلی پرچونه، ولی همه اونا مثل یک توی یک قیفی میمونه که شما آخرش میرسی به تای این قیف و یک نتیجه میگیری، این که در دنیای یونیفرم یک شکل زنونهی که داره به سرعت تشکیل میشه و یک دست میشه، رفتار شما هم باید یک دست باشه، که بازم تو برنامه قبلی میگم که صحبت کردیم.
1: الو
0: دوستان عزیز که روی سکایپ زنگ میزنید، لطفاً تماس تصویری بگیرید که ما بتونیم شما رو تصویرتون رو داشته باشیم رو ایر، و خواهش میکنم که چند دقیقه اجازه بدید ما این برنامه هفته پیش رو تموم بکنیم. یه مقدار من دارم پارحرفی میکنم به خاطر که این داستان از هفته پیش نصفه مونده. بله خب حالا دنیای یونیفرم و رفتار یونیفرم فاین. شما میدونی که دختری که بیرونه 2000 مدل پسر در اختیارشه، با تو میاد یا تو رو میخواد که باید رابطه داشته باشه، سکس داشته باشه، انتیمیسی داشته باشه، خوش بگذرونه، یا که نه جز اون 270 نفری هستی که در هر روز باید 270 تا کامنت روی یه دونه دامنه جدیدی که میپوشه یا یه مدل ابروی جدیدی که پست میکنه بذاری، سریع از اونجا میای بیرون و خب همه اینا. ولی یه چیزی که مهمه و پشت ذهنت باشه که دنباله برنامه هفته پیش از میخواستم بگم که فرصت نشد و برنامه ما قطع شد، این بود که حالا نتیجه اینه که شما باید اینو بفهمی که دیگه گریس یا شیم هم وجود نداره، که تایتل برنامه امروزه No grace, no shame. یعنی نه کسی اونقدر با ارزش و با شکوه و منحصر به فرد هستش و نباید کسی رو خیلی بلیم و سرزنش کنی و در واقع به شیم و شرم و شرمندگی بدی. همه رو باید راحت یونیفرم با یه چشم خمار ساده سطحی بدون این که بخوای زیاد بررسی کنی نگاه بکنی. این حرف خیلی سبک، شلو و در حد یک آدم عاقل فهمیده نیست که بگه آقا من همه رو در حد سطحی نگاه میکنم، من خیلی همه رو یه جور نگاه میکنم. نه نیست، خودم هم میدونم که نباید اینجوری نگاه کرد، به خاطر که هر کس برای خودش فرقهایی داره با دیگری و این حرفایی که شما سال اول روانشناسی که میری مدرسه روانشناسی تو کالج سانتا مونیکا اونجا بهت یاد میدن، کتاباش هم همه هست روی اینترنت بخونی و این چیزا رو روانشناسی یاد بگیری. این سخنرانی ها مالی برنامه آقای دکتر و خانم دکتر روانشناس هستش که اونجا میتونن صحبت میکنن. درسته که اینطوری نیست، ولی تو برای حفاظت خودت به عنوان یک مرد مدرن باید بدونی که یونیفرم ورلد آف ویمن وقتی که حاصل شد، There is no shame, there is no grace. وقتی که هر کاری که یه دختری انجام میده میگن Oh, she's just being herself. She has to be free. They're equal. این و اون. بله داره شخصیت خودش رو نشون میده. حالا هر دامنی میخواد بپوشه، هر لباسی میخواد بپوشه، سکس میخواد داشته باشه، نداشته باشه. اصلا میخواد با چهار نفر سکس داشته باشه، با 19 نفر جاست فرند باشه، خودش شخصیت خودش، زندگی خودشه، هر بادی هر چویس، درسته 100% قبوله. اینا شیم نیست، اینا باعث شرمندگی دختر دیگه نیست. باکر نبودن و سکس داشتن و ازدواج نکردن و 15 نفر عوض کردن و 25 نفر عوض کردن، و که من با کمال تشکر این کار خانوما میگم که سالیان عمر منو تا به امروز زیبا کرده، به یاد موندنی و فراموش نشدنی کرده. من متشکرم از این خانوما این کار کردن و میکنن. منم یکی از همون 15 و 25 و 60 نفری بودم که این خانوما عوض کردن و من ازشون ممنونم. و همه اینا در این کار دیگه شیم یا سرزنش و سبکی وجود نداره. خب این کفه ترازو درسته شیمی نیست، اون طرف هم گریس نیست دیگه. یک دختر منحصر به فرد با شکوه بی نظیری که تو دنبالش میگردی از خانواده خوبه، اون موقع میخواستم بفهمم که دختره مثلا چجوری، گفتن خب برو خانوادهشو ببین، یه جورایی با خانوادهش تماس پیدا کنید، دیدن خانوادهش برید، یا مثلا سعی کن با خانوادهش آشنا بشی ببین چه جور خانواده‌ای داره، اونم تمومه دیگه. گریس هم دیگه تو دختره نیست، چون دختره همه با هم یونیفرم شدن. شیمی هم نیست، گریسی هم نیست. مثل تپه ماهوری میمونه که یه جای بلند بود، کوه بود و تپه بود، یه جایی هم دره بود و رودخونه بود، ولی وقتی که بولدوزر انداختن و صاف کردن دیگه نه تپه هست نه دره، نه شیمی هست نه گریسی. به خاطر همین وقتی یه دختری داره یه جایی حاضره و اونجا هست و ایستاده و هیچ کاری هم نمی کنه و هیچ حرفی هم نمیزنه، خیلی هم معمولی جواب شده، خیلی راحت تو باید بدونی که چقدر باید با اون فاصله داشته باشی. میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه، میخواد از خانواده خوب باشه، میخواد تحصیل کرده باشه، میخواد از خانواده اصلا خانواده نداشته باشه و تحصیل کرده هم نباشه و میخواد شغل خوبی داشته باشه، درآمد خوب داشته باشه، یا نه یه دختر بام ولگردی باشه که فقط داره تفریح میکنه، شغل خوبم نداره. ما خب داریم راجع به دختر خوشگل صحبت میکنیم که به درد این میخورن که ما چند دقیقه وقت بگذرونیم باشون، منظورم همه دخترها نیست، خانم ها بهشون بر نخوره، راجع به دختر خوشگل داریم صحبت میکنیم، به درد بخور و دخترهایی که در حد ما هستن. در حد ما هستن یعنی چی؟ یعنی اگه یه نفر قیافش مثل جورج کلونی و براد پته یا لیوناردو دیکاپریو هست، اون دختر به دستش میاد از از ظاهر و اندام و قیافه، یکی هم مثل بهروزه این دختر به دست میاد. منظورم در حد ما، هر کی در حد خودش، هر کسی در حد خودش دستش به دختری میرسه که چون بهتر از اون پیدا نمیکنه با این هست. این قانون همیشگی جهان بوده. ولی در این حال دخترایی که بهتر از تو پیدا نمی‌کردن با تو دوست می‌شدن و با تو حالا یا ازدواج می‌کردن دوست می‌شدن، دوست دخترت می‌شدن، اونا در هر جای زندگی می‌کردن با توجه به مذهبشون، شهرشون، زبانشون، فرهنگشون، سنشون، موقعیت، حالا موقعیت‌های دیگه، هر کدوم می‌شد بگی یه ایندیویدوال کوالیتی دارن و یه شخصیتی دارن. الان اون شخصیت اینستا با بولدوزر اومده صاف کرده تمام اون شخصیت‌ها رو، همه یه جور شدن، پس شما باید یه جور برخورد بکنید. مطابق به این که there is no grace there is no shame، میرسیم به بحث دیگه‌ای که همیشه مردا درگیرش بودن و به خاطر همین زنا به اونا شیم میدادن و مردا به خودشون شیم و سرزنش میدادن که برای خودشون ایجاد ارزش کنن و برای خودشون ارزشمند باشن و برای خودشون کردیت داشته باشن. و اون اینه که رابطه با یک دختر یا یک زنی که با یک مردی حاضر رابطه داشته باشه، چون زن خوبیه خرجهایی داره و شما به عنوان مرد باید اون خرجها رو بدید. این به طور عمومی درسته، منم موافقم که هم چیزی هست، نه که موافقم که باید بکنن، میگم قبول دارم که هم چیزی هست، به عنوان یه پدیده قبول دارم هست اینطوری. مردا به طور عمومی باید برای بودن با زنا پول خرج کنن. زن پولیه، زن کالاست. زن کالاست نه به خاطر اینکه ما مردا میخوایم، زن کالاست به خاطر اینکه خودش میخواد، خودش قیمت میذاره. زنا خودشون رو خودشون قیمت میذارن و اکثرا این جمله رو ما از زنا شنیدیم که من برای خودم ارزش قائلم. من از اون دختره نیستم که من برای خودم ارزش قائلم. تو حسابی خرج نکنه و قیمت، یعنی قیمت من بالاست، من برای خودم ارزش قائلم، معنیش این نیستش که این مرد باید با من راجب تمام مسائلی که در فکرش هست، راجب مسائل مهمی که قدرت فکری و ذهنی و مغزی ما میکشه بشینیم بررسی کنیم، من قابل بدونه که در اون بحثا با من شرکت کنه، در اون مسائل با من تشریک مسائل فکری بکنه و اینا، و من برای خودم ارزش قائلم. نمیتونه یه مرد بیاد همینجوری با من سکس داشته باشه بره، باید راجب سیاست با من حرف بزنه، باید راجب هنر با من حرف بزنه، باید راجب اندیشه های مختلف مردمی و مردم شناسی و اجتماعی جهانی با من حرف بزنه. من برای خودم ارزش قائلم، من با هر کسی نمیرم. نه، منظور این نیست. منظور اینه که من برای خودم ارزش قائلم. هر کسی نمیتونه مفت مجانی بیاد لباس منو در بیاره. من برای خودم ارزش قائلم، ارزش پولی، فلوس بیبی، دینرو. خب منظور اینه. و به این ترتیب گورکورو میجوره آبگودالو که همیشه داستان بوده. این که گفتم دختره که در حد ما باشه، فکر نکنید میگم یعنی ما خیلی سطحمون بالاست، هر کس حد خودش، کبوتر با کبوتر، باز با باز، بقیهشو نمیخوام بگم. یکی دیگه از پدیده‌هایی که نشون میده اثبات همین حرف هستش و در واقع چهره اجتماعی این قضیه است، مسئله پراستیتوشنه. وقتی میگیم there is no shame, there is no grace، همونجوری که کارهای دخترها بدی خودش دیگه از دست داده، از یه طرف هم کارهای خاص و منحصر به فرد و متعالی و سطح بالا هم دیگه وجود نداره، همه هدفشونه که از این ور برن دانشگاه و روانشناسی بخونن و فمینیست بشن و از این ور هم برای خودشون ارزش قائل بشن و مردها هم همش میخوان برن خوشگل‌ترین دختر کجاست و وقتی پیدا کردن بعدم پرینوپچوال قضیه و بعدم طلاق و بعدم همه چیزایی که همیشه بوده. داستان خیلی ساده شده، بولدوزر صاف کرده زمینو. There is no shame, there is no grace. نه قله‌ای وجود داره که تو بری بالاش ارزشمند باشی، نه چاله‌ای هست که تو بیفتی تو اون قهقرا و بیچاره باشی. یک پراستیتوتی که قبلا بهش میگفتن پراستیتوت، کار کثیفیه، کار زشتیه، پول میگیره و این با مردهای مختلف میخوابه، کارش کمابیش مساوی بقیه زنایی هستش که تو دنیای دیتینگ دارن زندگی میکنن. تا خرج نکنی که سکسی در کار نیست، مگه طرف خیلی بدریخ باشه یا تو خیلی مشهور و معروف باشی، اونم یه دفعه گیرت بیاد، بازم یه احمق دیگه داره خرج میکنه. توی که حالا یا معروفی یا خیلی خوشتیپی یا ورزشکاری، یه قرونم پول خرج نمیکنی، یا هر کاری هرچی موضوعی که هست، دو دفعه سه دفعه گیرت میاد، بازم یه احمق دیگه است که ماشینه رو داره میخره، رستوران داره میره، خرج آپارتمان رو داره میده، کریدیت کارتاشو داره پر میکنه. اگه دختر خوشگل باشه، بازم میگم خانوما بهتون بر نخوره، منظور من همه خانوما نیستن، خانمای خوشگل داریم میگیم، دختران زیبا، دخترایی که حواس ما رو انقدر پرت میکنن که ما حاضریم دست تو جیبمون بکنیم و پول در بیاریم بدیم. که یه پراستیتوت هم باید صاحب زیبایی باشه که بتونه بیاد در این حرفه کار بکنه، حرفه محترم و شریف. چرا؟ چون مثل بقیه دختراست داره با مردا سکس میکنه. خیلی خوب، تا اینجا که مثل اوناست، با یه نفرم که نیست، با افراد مختلف که حاضرن پولو بدن میره. تنها فرقی که ممکنه داشته باشه این که اون دختره ممکنه هر مثلا 20 روز 25 روز 2 ماه 3 ماه 6 ماه یه بار یکی رو عوض بکنه اگر انقدر طول بکشه. لطفاً اجازه بدین چند دقیقه برنامه رو ادامه بدیم تا یه رو 20 دقیقه دیگه تلفن‌های دوستان رو میگیریم. خیلی ممنون. این خانم ممکنه مثلا یه روز در میون یه نفر رو یه مشتری بگیره، همونجور که همه دخترها، نه همه دخترها، مثلا هر دختری شما نگاه کنی حاضر نیست با هر مردی بره. همون دختره هم که میگن باید یه مرد، من قدر خودمو میدونم، باید خرج کنه واسه من، هر مردی بیاد واسه شون گردمند بخره که باهاشون نمیرن، باید مرده به درد خور باشه. قیمت اون زن بر مبنای کوالیتی های اون مرده تعیین میشه، ولی باید پول بده. به ندرت شما بتونی مگه که مثلا پراستیتوتای خیلی کثیف و درب و داغون و معتاد و بدبخت و بیچاره دیگه هر سگی اومد حاضرن باهاش برن. به ندرت شما پیدا میکنی پراستیتوتی که به درد خور باشه و قابل پول خرج کردن باشه و شما و این خانم با هر کسی بره، با هر کسی نمیره، حتی پراستیتوت هم با هر کسی نمیره. به خاطر که دنیای امروز خیلی عوض شده. زمان قدیم اگه کسی پراستیتوت میشد یک پاک باخته یه لوزر بیچاره محروم از هر راه حل و در ته چاه بدبختی و بیچارگی و بی کسی و بی پولی و بی ارزگی و همه مسائل بود، میشد پراستیتوت. زمان قدیم رو میگم، موقعی که مامانای ما فیسبوک و اینستا و اینا نداشتن رو دارم میگم، اون موقع فرق داشت. ولی امروز یه کار خیلی معمولیه. به خاطر این که ما میگیم there is no shame, there is no grace، همون چیزایی که graceful و با ارزش بود در دختر از بین رفته شما نمیتونی پیدا کنی، همین که چیزایی که shameful و قابل سرزنش و شرماگین بود اونا هم دیگه زیبا شده، اونا هم دیگه عادی شده. شما میتونی به عنوان یه دختر اون کارا رو انجام بدی و کسی به تو نمیگه، تو رو ملامت نمیکنه. There is no shame no grace. Uniform world of women, no shame no grace. Relax baby. No evaluation. چیزی که توی پیام فیسبوک هم نوشته بودم. No evaluation. چون که ارزش گذاری یا ارزیابی از طرف اینستا و سوشال میدیا برای خانوما تعیین شده و اونا به خاطر اینکه هرچه بیشتر به همدیگه کردیت بدن و از هم کردیت بگیرن با همدیگه یونیفرم میشن. خب پس به خاطر این خیلی از فرازهای اخلاقی و خیلی از مبانی اخلاقی هم اینجا دیگه وجود نداره. نه اینکه آخ چرا نیست، دلمون تنگ شده برای اون روزایی که مبانی اخلاقی وجود داشت. نه دیگه، اون دوران اون دوره بود. مثل که الان شما دلتون برای کلاهای بوقی چه میدونم دوران سلجوقی که دیگه تنگ نمیشه. اون موقع اونجوری مردا کلاه میذاشتن. حالا اینجوریه قضیه. این الان وضعیت هستش که ما مردا توش هستیم. اگه این قضیه رو وصل بکنیم به دروغ و بولشتی که 24 ساعت تحویل ما مردا میدن و اون پرده از اون دروغا برداریم، میبینی که ما مردا یه سری مرد هستیم در این دنیا داریم زندگی میکنیم، میخوایم دستمون به یه سری زن برسه و باید برای اینا پول بدیم. حالا یکی جوونتره، مثلا 18 سالشه، ورزشکار، خوشتیپه، 22 سالشه، 24 سالشه و ممکنه مدتی پول نده. ولی همچی که یکی از دوستان زنگ زده بود به من از شرمنده های پرچونه از ایران، گفته بود که من جوون تر که بودم خیلی راحت دختر به دست می آوردم، الان سنم رفته بالا، دارم انرژی و قدرتم از دست میدم، جذابیت من در از بین میره و الان من دیگه فکر میکنم موقعشه که برم زن بگیرم. گفتم بله، خانمای دور و برتون مثل مامان و خواهر و دختر داری، دختر خاله هم اینو تایید میکنن که شما رو بفرستن تو همون چرخ گوشت و همون کشتارگاهی که همه مردا از جمله شوهرای خودشون و برادری خودشون هم توشون هستن. شما اینجا بیرون نمونید، مبادا خوش بگذرونید. حالا داستان مفصلی بود صحبت من با ایشون که اونم باز تعریف میکنم، ولی بحث امروز اینه که there is no shame, there is no grace. Evaluation دیگه تمومه. هر دختر یه این استادستشه، اون عکسایی که میبینی با هم دیگه شیر میکنن و میذارن وسط پست میکنن و برمیدارن، اون زندگی دختر هستش. هر چیزی هم که یه جای شروع بشه، مثل این دماغ کیوت خرگوشی که میبینی، دختر فرق نمیکنه، چاق لاغره، سیاه سفیده، کوتاس بلنده، فرق نمیکنه، پیر جوونه، یه دونه عکس دماغ خوکچه هندی داره توی اون عکساش و این عکسو حتما باید به 3000 نفر برسونه و اونا هم باید لایک بزنن. یعنی یونیفرم ورلد اف وومن دیگه. از این واضح تر دیگه چه رفتاری میخوای که اندیشه یونیفرم collective thinking رو بتونه به تو نشون بده. خب پس تو هم باید سعی کنی ذهنتو از ارزشایی که در گذشته وجود داشته پاک بکنی و مهمتر از همه یافت می نشود گشته ما دیگه دنبالش نگردی. تو نباید دنبال دختری بگردی که منحصر به فرده، نباید دنبال دختری بگردی که دیگه من خسته شدم الان درسته که من بتونم 50 دلار بدم یا 100 دلار بدم یا 60 دلار بدم، حالا بعد قیمت تو شهر شما هر چقدر هست، همیشه قیمت پراستوت، زیباترین پراستوت از کجوکولیترین دختر قیمتش کمتره واسه تون در میاد، چون

دل داره یا فین ایوری کوفت زهره ماره، همین جور تو روی پیرول دردسر هستی، تو به امید این که این با اونا فرق میکنه داری باهاشون میری دیگه. وگرنه وقتی نباشی دیوانه نیستی که یه پراستیتوتی میبینی همسن اونه، اسمش پراستیتوته، نه میبینی دختره رو نگاه میکنی نه معتاده، نه خالکوبی که از کله داره، نه ازاج تنش سوراخ کرده میلا آویزون کرده، فقط پراستیتوته. میگه من بیام خونتون نیم ساعت انقدر میگم، یه ساعت انقدر میگیرم. همه جای دنیا هم هست، هر شهری بری هست، حالا هر جای یه جوری هست. تو برای این نمیری سراغ اون پراستیتوته که فکر می‌کنی این دختری ارزشی داره دیگه. خب وقتی با این بری با این خانم آشنا بشی که به نظر تو ارزش داره، در اون حضیض نیست، در اوج قله که ما میگیم صاف کرده بولدوزر، چی می‌بینی؟ یه دختری می‌بینی که چند تا دوست پسر قبلا داشت. خب باکره که نیست، همون چیزی که قبلا ارزش بود الان دیگه ارزش نیست، اون چیزی هم که قبلا قهقرا و شیم بود دیگه الان شیم نیست. خب باکره که نیست، یعنی با کسای دیگه بوده. من نمیگم باید باشه، اما ممنونم که تمام کسایی که تو زندگی ما پیداشون شد باکره نبودن، خیلی متشکرم، انتقادی در کار نیست. باکره که نیست، دوست پسرم که داره بهت میگه من چند تا داشتم، رو فیسبوک رو نگاه کنی، این هیستوری فیسبوک رو نگاه کنی میبینی، هیستوری فیسبوک هم نمیخواد نگاه کنی، از خودش هم بپرسی بهت میگه، چون دیگه شیمی وجود نداره، نو گریس نو شیم. وقتی شیم وجود نداره بهت میگه که من دوست پسر قبلیم، اکسم اینجور، اکسم اونجور، اکسم این، اکسم اون. پس دوست پسرم که داشته، حالا اگه برای خودش ارزش قائل بوده دوست پسر خرجش هم بیشتر میکرده، اگر خودش ارزش قائل نبوده یا نمیتونسته ارزش قائل باشه دوست پسر کمتر خرج میکرده. خب هم سکس، هم تعداد نفرات، هم خرج. خب اون پراستیتوت هم که همینه، شیمش هم که از بین رفته. تنها چیزی که هنوز کارتی که برنده است و بازی میشه و میتونن بزنن تو سر تو که بچه‌ای که زحمت کشیدی 7-8 سال سنته، یا پولی در آوردی، یا ارثی به رسیده، یا به نحوی یه چیزی داری که الان موقع بهره برداری و درو کردنش هست، تنها کارتی که رو سرت بازی میکنن کارت شیم و گیلت هست. یعنی به تو احساس گناه میدن و خجالت بهت میدن که تو دیگه بسته، باید سرسامون بگیری، تو دیگه اینطوریه اونطوریه. یعنی چه با یه دختر پراستیتوت تو بری؟ دختر به این خوبی فلانی، مثلا دختر خوبیه. خب این دختر خوبیه، بگونم چه جوری دختر خوبیه؟ ما نمیگیم پراستیتوت بده، نمیگیم دخترایی که پراستیتوت هم نیستن خوبن یا بدن. من هیچ موقع نمیگم چی خوبه چی بده، ما فقط مقایسه میکنیم. شمایی که ارزش اخلاقی رو خودت میتونی اجرا بکنی، ما فقط میگیم چی چیه. شما میگی من نوشابه گرم میخوام، من دماسنج وسط میزنم توش، میگم دماش هست 0 درجه یا 1 درجه، نوشابه گرم محسوب نمیشه. چایی میزنی توش، دماسنج 85 درجه، این گرمه اون سرده. من نمیگم کدوم خوبه، نمیگم اصلا تو باید گرم بخوری یا سرد بخوری، متوجه هستی؟ خب چیه اون دختر خوب؟ اینجوری اونجوری اونجوری نگاه میکنی، همش مثل همین پراستیتوت هست. فرقی که این پراستیتوت داره اینه که مثلا باباش پولدار نبوده، نتونسته مثلا اونجوری زندگی کنه، یا مثلا ارزه درس خوندن نداشته، اون یکی هم ارزه درس خوندن نداشته، این یکی هم نداشته، اون یکی هم دیگه تبایش گره این نکرده، حالا رسیده به اینجا. یا نه آدم بازیکوش سر و هوایی بوده و نتونسته شوهر تور کنه، شوهر تور کنه، حالا رسیده به اینجا، حالا مثلا سنش هست 29 سال، 30 سال، 35 سال، خوشگله، سر روی هم داره، بگو بخندم هست، لوندم هست، اینا یه جورایی دنبال مشتری میگرده، انقدر میگیره یه شب میمونه، انقدر میگیره نمیدونم 2 ساعت میمونه، فلا اینا. تویی که باید نذاری این کارت رو بازی بشه که موقعی که رسیدی به یک مثل درختی که میوه دادی، موقعش که دروت بکنن و هم میوه‌ت رو بردارن، هم شاخه‌ت رو بردارن، هم برگ‌ت رو بردارن، هم ریشه‌ت رو در بیارن، به چیزی رو بفروشن که وجود نداره. وقتی که شیم رفت و گریس هر دو از بین رفت، راه رسیدن به همه آدم‌ها یه جور میشه. تو فقط کافیه اینو بفهمی، وقتی فهمیدی اون وقت دیگه دخترها و زنها و جامعه‌ای که از زنها پول در میاره، جامعه بله برون، جامعه مهریه، جامعه خانه بخرید، زندگیتون شروع کنید، بعد طلاق گرفت. تو طلاق حق زنه،
حق دختره، حالا طلاق بگیری خانه رو بفروشی، فکر میکنی چرا این همه آدم مدرنای

0: و همچنین بیزنس های بزرگ موافقن که زن حق طلاق داشته باشه. زن حق طلاق داشته باشه یعنی خونت از وسط نصف میشه، خونت از وسط دنیای ریل استیت به کار میفته، ماشین خرید و فروش میشه، ماشین های جدید و قدیم میان و میرن، خونه ها از وسط نصف میشن، دو تا خونه جدید باید بخری، یه خونه رو بفروشی، فرنیچر شروع میشه، بیزنس فرنیچر، بیزنس تلفن، بیزنس مسافرت، بیزنس لیگال، لویر، دادگاه، کوف، زرمار، تا فردا صبح میتونم وسط بگم. به جریان میفته، به چرخش میفته. تمام چیزای بی خودی که تو مواظبی به عنوان مردی که پول خودتو پول ساختی و پول خودتو جنریت کردی و تولید کردی و حالا میخوای باهاش زندگی کنی و میخوای حفاظت کنی از درآمد خودت، تمام اونا از پولا رو ازت میکشن. چون حالا از زنه هم بعدم میکشن، بعدم اون کفش باید بخره $3,000، نمیدونم $3,000 دماغ درست کنه، موش هر روز بره $400 بده و فلان، اونم داستانش سواست. هر دو تومه هستیم، گفته بودم. لطفاً چند دقیقه دیگه تحمل کنید، با هم صحبت میکنیم. متوجه هستیم؟ وقتی که there is no shame and there is no grace، there's a uniform world. قباحت که از بین رفت، قداست هم که از بین رفت، پس تو باید خودتو کنترل کنی، خودتو باید حفظ کنی، خودتو باید سکیور کنی. سکسی که تو میخوای به دست بیاری از یک پراستیتوت زیبای 19 ساله که به مراتب بهتر از یک 28 ساله است، با اون چکشی که تو کلت میکوبند که این دختر تحصیل کرده خانواده داره و اون یه ولگرد خیابونه، اون سکس رو از دست تو میگیرن. آپشن تمام سکس های زیبای 18-19 ساله البته لیگال، قانونی، کار غیر قانونی نکنید. در کشورهایی که کارش قانونیه، در هر جایی که قانونیه، من کار غیر قانونی رو پیشنهاد نمیکنم، چون خیلی مواقع قانون هم کارش همینه که تو رو به جایی راهنمایی کنه که بخوری به یه چاقوی تیز که همینجور که خوردی به این چاقو تیز دو نصف بشی. قانون هم کارش پول ساختنه برای سیستم دیگه. قانون کارش آرامش راحتی تو نیستش که. اگه قانون به فکر آرامش راحتی مرد بود میگه آقا جون مهریه چه کشکیه. خب این نمیگه کی داده کی گرفته، ندید آقا ممنون. به فکر تو نیست قانون، هیچ جای دنیا به فکر تو نیست. تو پول داری، قانون به فکر گرفتن پول ارزوه. به هر صورت ولی شما کار غیرقانونی نباید بکنید. فکر نکنید من میگم کار غیرقانونی بکنید و برید دنبال پراستیتوت جایی که ممنوعه و زندگیتون به هزار در سر بیفته. دارم میگم مغز تو آزاد کن از این بردن، از این فشار، از این گیر و فنر اخلاقی که بهش داره فشار میاره و همینجوری داره عذاب میکشی و زندگی تاریکه و فکر میکنی که هیچ راهی ندارم مگر اینکه بالاخره یکی از همین 28 ساله هایی که 9 تا 12 تا دوست پسر داشتن و زندگی کردن و حالا میخوان با یه چوب بیافتن دنبال من بزنن و دو تا بزنن و بعد من بشم الاغ حمال اینا، بالاخره من باید با اینا زندگی کنم چون بعدن تنها میشم. بعد همون مادر خودت و خواهر خودت و فامیل خودت هم میاد بهت میگه که تنها میشی، یا نمیدونم چاق شدی، شکمت اینجوری شده، کچل شدی، قیافت اینجوری شده. دخترها واسه قیافه که با تو ازدواج نمیکنن که. حالا ممکنه 18 ساله باشه بخواد قیافه عاشق تو بشه، خودش هم بکشه و هزار یک جور دردسر یه روابطی مسائل داشته باشه، بعدم بالاخره گوشی دستش میاد ول میکنه قضیه رو. خیلی هم هستن دخترای 18 19 ساله 17 ساله که عاشق شدن و به هر قیمتی بوده ازدواج کردن و دو سال بعدم دور در اومدن رفتن این استای خودشونو شروع کردن و دوست پسر بازی رو شروع کردن و حالا واسه شما توضیح میدن و تدریس میکنن. بعدشون میشن ربونشون رو سستن. تو چویست تا ازت میگیرن، سر یه راه باریکه میذارن که راحت اینی که با این شخص ازدواج بکنی، با این جور آدم ازدواج کنی وگرنه تنها میشی. انگار مثلا گارانتی هستش که مثلا شما با این شخص ازدواج کردی، 29 ساله، تحصیل کرده، اینا حالا هرچی دوست پسر داشته باشه، این همه کثافتکاری مردا میکنن، چرا این همه کثافتکاری زنا نکنن؟ یعنی چی؟ خب اونم هر کاری خواسته کرده، خیلی خوب اونم کرده اینا. بعد یعنی هیچ گارانتیه که مثلا این خانم برای شما غذا درست کنه، خانم سکسی باشه، میای خونه، زن خوشگل سکسی آماده باشه که تو ساعت خوشی رو بگذرونی؟ حرفا نیستش که. هی نق و ورور و توقع و کار و وظایفی که تو باید انجام بدی برای بقیه عمر مظلوم بیچارت، و احتمالاً سکته خودت رو حداقل 15-20 سال جلو بندازه. تو فکر میکنه اگه این کار نکنی پوچی؟ تا کی میخوای دنبال این آشغالا و پراستیتوتا بری و پول به این دختر رو بدی؟ مثلا انگار که اونی که میاد خونه اون پول نباید به اون بدی، ماشین نباید، واسه اون باید ماشین بخری، خونه بخری. بعدم اگه معده‌اش یه چرخ کوچیک زد اون ماشین رفته، خونه هم از دوره گرفته شده، ولی اون بدبخت 19 ساله و 20 ساله میاد از یه قیمت عادلی رو میگیره، هیچ فرقی هم با اون نداره، احتمالا خیلیشون هم درس هم میخونن. منظور من ترویج پراستیتوشن نیست، به خاطر که خانوما خودشون بنزه کافی و بی رقیب پراستیتوشن رو و بی نظیر ترویج میدن. من هیچ کارم که بخوام پراستیتوشن رو ترویج بدم یا تشویق بکنم، از دست من خیلی جلوتر قضیه است. ولی مغز اون مردی که هنوز انقدر آن اکسپوزد و انقدر دور از واقعیت ها و تو دروغ ها شناوره، من فکر میکنم با این حرف میتونم روشن بکنم که تو نه تنها دنبال دختر خصوصی نگرد، دختر همه دختر عمومی هستن، کامیونیتی پابلیک گرل هستن، مثل تاکسی. هر تاکسی هم که شما سوار میشه، همه سوار که نمیشن که، تا شما پیاده شی تاکسی مسافر دیگه سوار میکنه، تا شما پیاده شی تاکسی اون که مدتی مسافر هم نزنه، بر اونجا غذا بخوره، بره خونهشون بخوابه، شب بره صبح بچه‌شو بره مدرسه، برگرده از اون رو یه مسافر دیگه هم از اون ور میزنه. همه که سوار همه تاکسی ها نمیشن که. خب این توهین نیست، این مقایسه هستش که اگه کسی بخواد با من صحبتم راجعش بکنه، من در خدمتتون هستم. شماره تلفن ما 310-896-7524. میتونید از روی سکایپ با ما تماس بگیرید. اگر از روی سکایپ تماس میگیرید لطفاً تماس تصویری بگیرید که ما چهره زیبای شما هم داشته باشیم اینجا کنار عمو، با هم دیگه بگیم و اختلاط کنیم و ببینیم شما چی فکر میکنید راجب No Shame No Grace Uniform World of Women. 310-896-7524. و اگر رو سکایپ خواستید بیاید، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11. منتظر تماس های شما هستیم. معذرت میخوام که شما تماس گرفتید و ما مجبور شدیم قطع بکنیم، این مسئله رو میگفتم که دیسترکت نشیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
0: بفرمایید
1: آقا بهروز. من شما رو نزدیک به 13 سال میشناسم و من حالا فردا دارم میرم برای طلاق متاسفانه.
0: خب
1: ولی خب ما از طریق آموزه های شما ازدواج کردیم، 14 سیچی زدیم، منتها الان من دارم اذیت میشم، یعنی روی من بزر فشار میاد، چون خانم حالا ما 15 ماه که با هم دیگه ازدواج کردیم، از این 15 ماه 4 ماه خونه نبود، یعنی به اندازه 8 بار 9 بار حالا قهراش از بین 10 روز تا 40 روز بود. و مشکلات ما از اینجا شروع شد که من خدمت شما عرض میکنم، یعنی حالا ناسازگاری یا قهر و عدم تمکین از اینجا شروع شد که من خدمت شما عرض میکنم.
0: بفرمایید.
1: دو روز مونده بود به شب ولنتاین، به من گفت که دو روز دیگه شب ولنتاین، تو به برای من چی بخری؟
0: ببخشید من یه چیز از شما بپرسم، حالا اجازه میدی من چیزی بپرسم؟ شما سریع لطفا به من بگو شما سناتون چقدر بوده و کی ازدواج کردین، در چند سالی ازدواج کردین؟
1: من 33 سالم هست بود، اون خانم 21 سال، یعنی تقریبا 10 سال اختلاف سن، و من 11 سال خارج از کشور بودم، من بورسیه دکترا گرفتم اون تا ادامه ندادم، ولی خانم دیپلم هستن، یعنی توی کل خانواده اون فقط خانم دیپلم هستن، یعنی بلندترین مدرکی که دارن اینا دیپلم هستن.
0: خب
1: اقواممون هستن، عموزاده هستن، حالا ما گفتیم اومدیم ایران میخوایم ازدواج بکنیم، حالا من این کشورم که بودم دوست دختر زیاد داشتم، روابط پرچونه ای من میرفتم جلو، اصلا اصلا هیچ وقتم خرج نمیکردم، یعنی اونا برام خرج میکردن. حالا ما قبل از ازدواج صحبت کردیم و اینا، حالا اونا میگفتن 500 که، بعد پدرش میگفت 14 تا، که ما صحبت کردیم گفت 14 تا. حالا به اونجایی رسیدی که خانم میگی که نه من مهریه میخوام، بیا سری منو طلاق بده. یعنی به من گفتی که فردا که دادگاه هست، اگر به کاجی دیگه من زنم رو دوست دارم و نمیخوام و از این صحبت ها، هم مهریه ازت میگیرم، هم نفقه، هم مجدد مثل. حالا آقا به روز من اذیت دارم میشم، آخه ما هیچ مشکلی نداشتیم. حالا نمیدونم چرا خانم داره این کار رو میکنه. حالا من با شما صحبت کردم. بله
0: بله تموم شد حرف تو.
1: من خیر. حالا گفتم مشکل ما از اینجا شروع شد که گفت شب ولنتاین چی میخوای برا من بگیری؟ گفتم عزیزم ولنتاین روز عشق، روز ابراز علاقه، تو میخوای برای من چی بگیری؟ گفت نه تو مردی، تو باید برای من بگیری. گفتم خب عزیزم یه شکلات گل، یه خرس عروسکی. گفت نه تو باید برای من یه فیلیز طلا بگیری. که من گفتم این چه حرفیه، مگه تو کالا هست؟ از این صحبت ها که دیگه از اون روز دیگه شروع شد به ناسازگاری. خانم میرفت قر عدم تمکین میکرد دیگه، حالا یه گوشی شد دو تا گوشی، شب مثلا کنار من میخوابید، من صبح بلند میشدم میگیدم این نیستش، تا توی اتاق دیگه خالیده. میگفتم که چرا داری این کارو میکنی؟ میگفت خب تخته چمر منو اذیت میکنه دیگه. بعد رفت تا یه مدتی دیگه حتی شب عروسی هم نیومد پیش من بخوابه.
0: یعنی این مسئله صحبت هایی که شما گفتید ولنتاین و اینا مال قبل از عروسی بوده؟
1: نه یه هفته بعد از عروسی.
0: خب شب عروسی نیومد پیش شما نه. یعنی چی؟ یعنی من یه خود ساعتا رو قاطی کردم. این شب نه. عروسی خانم پیش شما نیومده بود؟
1: آره نیومد. با من گفتم چرا نمیاد بخوابی؟ گفت پدرم اینا تو خونه خودشون بودی، گفت پدر مادرم اینجا هستم اون نمیشه. حالا که ما بعد رفتیم یک شهر دیگه، اونجا حالا عروسیمات شدیم، حالا به هم دیگه خوابیدیم دیگه. حالا یک هفته بعدش که حالا نزدیک ولنتاین بود این حرف رو زد، منم جوابش دادم، دیگه مشکلات شروع شد. یعنی من دارم نگاه میکنم تاریخ این ناسازگاری با این شب ولنتاین شروع شد.
0: خب
1: حالا من اما زنگی که به شما زدم دارم اذیت میشم، میگم خب حالا خب قضیه اش چی میشه؟ حالا من همه ویدیوهاتونو دارم نگاه میکنم، اگه حتی شبم که میخوابم توی تلگرام پیجتونو دارم اینا رو پلی میکنم گوش میگیرم، ولی الان من شخصا اینجا دارم اذیت میشم. خب آخر چرا همش باید پول باشه؟ حالا من مشکل دیگه ای داشتم.
0: شما چرا بعد از این همه مدت که خارج از کشور بودین برگشتین و ندیده با یه دختری که حالا دختر عموتون بوده خیلی هم خوب و عالی، ولی ندیده با یه دختری که به رابطه آشنایی باش نشی ازدواج کردی؟ چه توقعی داشتی؟
1: اصلا خدمت شما که آقا بزنید من 11 سالی که اونجا بودم دیگه چی شده بودم، یعنی از من پرچونه این رفتم جلو، همه هر کاری رو که من میخواستم من انجام داده، یعنی دیگه یه جوری میشد گفت که من دیگه سیر شده بودم. اومدم اینجا گفتم حالا من یه دختر میخوام بگیرم که حالا نیازم نیست دانشگاه رفته باشه، تحصیل کرده باشه، یه دختر توی منطقه بسیار سنتی هم هستم، یعنی حالا در این حدی که مثلا ما عروسی
0: دنبال همون گریسی میگشتی که خوردش کردن چاله های شیم و باش بر کردن. بله میگم دنبال همون گریسی میگشتی که خوردش کردن با بولدوزر، ریخته بودن چاله های شیم و پر کردن. شما فهم میکردی اون گریس هنوز وجود داره؟ چقدر جالب این تلفن شما دقیقا صدق میکنه به بحثی که من امروز شروع کردم. خب ادامه بده بفهم.
1: بعد حالا بعد اون حرف ولنتاین که زدم، یه تقریبا یه هفته دیگه هم همون ماشین داشتیم رانندگی میکردیم، گفت که من یکی از دوستان، دوست پسرش مثلا اگه ماهی 2 میلیون تو من کار میکنه 1 میلیون تو من میده به این. من گفتم که چه حسابی؟ چرا باید این کار؟ گفت نه پیغمبر گفته، حضرت محمد گفته که وظیفه مرد ساپورت بکنه و چیزی بزنه به نامشو. من گفتم که اول ما تازه با هم دیگه ازدواج داریم، بعد من چیزی ندارم که بخوام بزنم به نام شما، و ما الان داریم با هم دیگه کار میکنیم، چون حالا من 11 سالی که نبودم با بیزینس ارزهای دیجیتال آشنا شدم، برای خانم یه حساب باز کردم ماهیانه براش 6 میلیون تومن درآمد داشت. گفتم عزیزم خب مخارج حالا رنگ مو و پیلاتین اینا رو از این پول بردار، منم که حالا شوهرتم مخارج خونه و من انجام میدم، که این دوباره دیگه ناسازگاری دیگه بیشتر شروع شد. دیگه میرفت قهر و میگفت من نمیتونم با این زندگی کنم. و دیگه بعدم یکی از بزرگان خانواده اومده با هم دیگه نشستیم و گفت که شما داری خارجی فکر میکنی، اروپایی فکر میکنی، اینجا وظیفه مرد این کارانو بکنه. و از این صحبت ها یه بارم رفت میگر گذاشت اجزا توپیسی ماشین گرفت، حالا ما اینجا زرنگی کردیم انجام نشد. حالا یک در بزرگا باش صحبت کرد.
0: دمش گرم، عجب عجب دختر تیز و بزیه اون. و شما حالا باید بفهمید موقعی که شما خارج بودی و فکر میکردی که داری با دخترهایی که دخترهای خیلی خوبی نیستن و از این دخترهای پیش پا افتاده و دستمالی شده هستن داشتی ساعت خوش زندگیتو میگذرندی، ایشون اینجا در چه دانشگاهی تدریس کرده که تو اولین شکارش هم نیستی، فکر نکنم باشی، ولی خوب داره تو رو کباب میکنه. حالا فهمیدی که چه خبره؟ عمو بی خودی نمیگفت.
1: حالا آقا بهروز دیگه حالا این رفته بود توکیسی ماشین های چیز مهدیه بزار عالم و 14 تا
0: 21 سالشه آقا 33 سال
1: گفت که کار داری میکنی این آقا رو داری اذیت میکنه، اونم در قوالش میتونه تو رو اذیت بکنه. دیگه حالا ما زرنگی کردیم و اینا، خانم یه بار دیگه برگشت خونه و یه مقدار حالا یورو تو خونه داشتیم اینا رو برداشت رفت و دیگه به من مسیج زد و من حالا یه دو شبم خونه نبودم، رفته بودم مسافرت. وقتی که من رسیدم به مقصد گفتم ای زمان رسیدم دارم داره فنگ شده، یک بوسم براش فرست دادم، عکس دارم هم فرست داد، گفت که من وسایلم رو دارم جمع میکنم و دیگه نمیتونم تحمل کنم، نه ترس مهری هم ازت نمیخوام و فقط یه سری من رو طلاق بده. حالا فردا ما داریم میگیم دادگاه جایی توافقی طلاق پیدا کنیم، خانم میگی من هیچی نمیخوام. حالا من با پدرش مادرش اقوامشون خواهرش داییش صحبت میکنم، اونا هیچ حرفی رو نمیزنن، فقط خانم دوباره من مسیج میده که تو اصلا بی خود میکنی با اینا صحبت میکنی، من دیگه تو رو نمیخوام، به تو علاقی ندارم و سریع بیا من طلاق بده.
0: خانواده این خانم، ببخشید من یه چیز رو باز بپرسم، خانواده این خانم که خانواده عموی شما هستن درسته؟
1: بله.
0: پس یعنی خانواده این خانم تمام کمال میشناسی و احترام داری برای این خانواده و تمام این. همون حرفی بود که الان من گفتم که دختر مدرن در دنیای یونیفرم، خدا رو شکر میکنم که وقتی من یه حرف میزنم این حرف میره بالا به صورت تلفن از اون ور دنیا میاد میخوره تو سر همین شو که من بی خود نیست، میفهمم دارم چی میگم. حرف عمو رو گوش کنید، این حرف چرخی توسط تلفن دوباره تحویل همین شو داده شد. خانواده محترم عموی شما با اون عموی محترم و اون زرموی محترمی که شما دارید با اون همه شناختی که از شما دارید، حالا فهمیدی که هیچ نقشی در تربیت این بچه نداشتن. گفتم در دنیای جدید پدر و مادر بچه رو تربیت نمی کنن، این سه تربیت میکنه. خب وقتی گوش ندی خیال بکنی دنبال اون الماسی که گم شده بگردم خونه عموم برم چون عمومو میشناسم سالیان سال فلان، بازم بدون عموی شما باشه، عموی من باشه، خود من باشم، بابای من باشه، هر کسی که باشه، بچه رو اینستا تربیت میکنه، بچه طبق آموزش های اینستا داره شما رو تیکه و پاره میکنه، نه تحت آموزش های عمو و زن عموی محترم شما.
1: حالا آقا بهروز هدف این خانم چی بوده؟ حالا بعضی هم میگن که این هدف زندگی بوده، اگه نبود مثلا به جای 14 تا 114 تا رو میزد. ما صحبت کردیم اینجور شد، اگه این هدفش مثلا اذیت کردن بود اون 14 تا رو ازت میگرفت.
0: خب دو حالت داره، من به شما میتونم بگم دو حالت داره، به شما میتونم بگم دو حالت داره و در هر دو این دو حالت الان فعلا اگه خرابکاری نکنی، اگه خرابکاری نکنید در هر دو این حالت ها شما فعلا برنده هستی. بعید میدونم که بتونی خودت نجات بدی با توجه به این اندیشه که داری، فکر میکنم دوباره خودتو توی چاله بدتری خواهی انداخت. ولی خب اگر عقلت به کار بندازی و این حرفای شو امروز من رو با برنامه های قبلی گوش بدی و ببینی که هرچی من میگم هنوز شو تموم نشده اثباتش میرسه، الان این خانم به شما یه لطف خیلی بزرگ کرده. دو حالت داره، یا اینکه این خانم عاشق شما بوده دیگه حالا عاشق شما نیست، به هر دلیلی مشکل شما بوده یا هر چی که بوده الان دیگه عاشق شما نیست. When love goes wrong, nothing goes right. و شما الان فرصت داری آزاد بشی و بفهمی که اون زندگی که در خارج از کشور کردی زیباترین چیزی که تا آخر عمرت باید همون زندگی رو ادامه میدادی. این یا اینه که ایشون واقعا هم میخواسته زندگی کنه ولی حالا نمیخواد زندگی کنه. حالا آسمون بری زمین بیای پنج انگشتو عسل بکنی یا الماس ببندی دور گردنش، بازم الماسا رو بسی مثل تناب دور گلوی خودت خفه کردی. حالت دوم این که خانم اصلا از اول قصد بچه بوده، درست نفهمیده که چجوری میتونه حمله اولش انجام بده، احتمالا این بلا رو خوب و تمیز و حساب شده سر شوهرای بعدی میاره و نتونسته درست رو تیکه و پارت بکنه. فرصتی داره بهت میده که آزاد بشی، اگر عقلتو به کار بندازی از این فرصت استفاده میکنی و دو پا داری دو پا قرض میکنی، مهرم حلال جونم آزاده. این خانم گفته، اگرم این خانم نمیگفت شما باید میگفتی و جونتو برمیداشتی بری. دختر 21 ساله ای که با یک مرد 33 ساله اینجوری کبابت میکنه، بدون یک عمر جهنم در انتظارته و خدا رو شکر بچه نداری، اصلا دیگه اصلا باهاش نه سکس داشته باش نه هیچی، به خاطر اینکه خانم میخواد طلاق بگیره. زنی که میگه من از تو میخوام طلاق بگیرم، به قول شما میگی تمکین نمیکنه. در دنیای امروز پسر از در دیوار میریزه، دخترها همه مشغول خوابیدن با هر کسی هستن، به خصوص دختره همسن سال ایشون که مطمئنم تعداد خیلی زیادی از ایشون از دوستای ایشون ازدواج نکردن و مجرد هستن اگه اشتباه نکنم. حالا خانواده محترم عموی شما هستن، ولی اون دختر تو خانواده عمو بزرگ نشده، اون دختر در خانواده اینستاگرام بزرگ شده و یه فرصتی به تو داده که جونتو ورداری فرار کنی. احساس و محساس و این چیزا هم اگه دو طرفه بود، اگر جوابی میگرفتی درست، دنبال تصحیح کردن یه همچین چیزی هم نباش، به خاطر که کار خیلی سختیه و یک عمر باید فقط بدویی که خودتو ثابت کنی. من بودم، نمیگم شما بکن چی کار بکن چی کار نکن، من بودم فرار میکردم، پشت سرم هم نگاه نمیکردم، فردا میرفتم یه دسته گل واسه اینم میبردم، میگفتم این دسته گل اینم امضا میکنم پای این کاغذ به سلامت، اگه من بودم. ولی شما اگه راه حل دیگه میخوای فکر کنی، اونو دیگه در حد من که من بدونم.
1: آقا بهروز، آقا بهروز، من حالا این خانمو طلاق میدم مشکل نداره، چون حالا این مدتی که با هم زندگی کردیم مثل همخونه بودیم. حالا چیزی که داره من رو اذیت میکنه اینه که ای کاش مثلا من اون قضیه ولنتاین رو نمیگفتم.
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه سب کن سب کن سب کن، خودتو به خودی اذیت نکن، این چیزا دلیلش نیست. دلیل یه چیز دیگه ایه که شما میتونی بشینی با روانشناسا 300 ساعت صحبت کنی، هیچ کدوم به اون دلیل اصلی دست پیدا نمیکنن. شاید اون خود همون خانوم هم نتونن دلیل وسط توضیح بده. اون چه که هست آزادی، لذت روابط وسیع امروزه دل و عقل و هوش هر آدمی رو میبره. دیگه دخترای امروزه نمیتونن بیان خودشونو محدود کنن که شوهرشون 33 ساله از سر کار برگرده، اینا براشون غذا درست کنن، مثلا ببخشید خوشگل و خوشبو برن تو رخت خواب بخوابن و باهاش سکس داشته باشن که این مرد احساس آرامش بکنه. همچین چیزی وجود نداره. چون وجود نداره دیگه دنبال این که من چی کار کردم تو چی کار کردی نباش، تو دنبال این نباش که بفهمی که تو چه اشتباهی کردی. اینا همیشه من گفتم، شما گفتی که من ویدیوهای پرچونه رو گوش میدم و صحبتهای پرچونه رو گوش میدم. یکی از چیزایی که من به مراتب گفتم اینه که هرگز آنالیز نکن مغز دختری رو، این چی که برات مفید و خوب انجام بده، وگرنه فرار کن تا موقعی که نسوختی.
1: حرف کاملا حق با شماست. متاسفانه الان این ذهن من فقط داره تفکیک میکنه. دیگه تو نگاه بکن، تو اومدی یک گل یاسمن رو پرتر کردی. نباید این حرفا رو بهش بزدی، باید مثلا بدون هیچ مناسبتی برفتی.
0: ببین شما سالیان سال در آمریکا، در انگلیس، خارج، کجا که بودین نمیدونم، با اون چه واقعیت دخترها بوده که الان همونو اینا تو اینستاگرام و فیسبوک و اینا با هم دیگه یاد میدن و همشون هم مثل هم هستن، و چه بسا که دخترای 20-23 ساله ایرانی که هم این همون دختره آمریکایی اینجا رابطه دارن با پسرا، نمیخوام بگم حالا کی بوده کی نبوده، شاید ایشون هم یکی از همون دختره بود که سالها دوست پسر داشته یا هر چی بوده و 10 تا دوست پسر داشته. نوش جانه چشم حسودش کور. شما نمیدونستی که مطلب من همین امروز همینه که میگم مغزتو آزاد کن از دروغ و چرند. شما نمیدونستی که اون زندگی و اون حالی که با دخترای اون خارج هر جا که بودی کردی و لذت بردی، اون بهترین چیز زندگیت بوده و بهتر از اونم هرگز نخواهی بتونی پیدا کنی. خب شما هنوز تو فکر اینی که من تو چاله شیم بودم، حالا میخوام برم تو قله گریس، اونجا یه دختر نمیدونم باکره عموما بگیرم و عقد دخترمو بسازم، تو خودم وقت بعد اون وقت ازدواج. این حرفا گذشته، شما اشکال از شماست که هنوز تو در دنیای واقعی زندگی نمیکنی. بحث امروز منم دقیقا همینه. خیلی ممنون که اصلا مثل که خدا خواست که شما این تلفن اول این باشه که حرفای من عمل ثابت بکنه.
1: صحیح. حالا بله کاملا همینجوره. حالا ما به قول خودمون گفتیم جالب یه دختر سنتی بگیریم، دیدیم پشت کمرش کلن یک تتو کرده، تتوی جالبی هم
0: پروانه بوده یا فرشته بوده یا ببر بوده
1: نه یه قفس بوده که توش یه پرنده از درش باز شده داره پرواز میکنه. گفتم جریان این چیه؟ گفت من قبلا عقد یه نفر بودم به مدت یک سال، 114 تا انسپکتیز زده بوده
0: و شما اینو نمیدونستی؟ و شما اینو تا قبل از ازدواج نمیدونستی؟
1: چرا میدونستم، ولی این خالکوبی رو نمیدونستم، فقط به من نگفته بود.
0: حالا خالکوبی مسئله نیست، مسئله خالکوبی نیست، مسئله اینه که دخترهای همه جای دنیا همه مثل هم دارن زندگی میکنن. شما رفتار خصوصیاتی رو که حالا ایشون دختر عموی شماست، من که ایشون رو نمیشناسم، من شخصی صحبت نمیکنم، من دارم کلی صحبت میکنم. رفتار خصوصیاتی که دختر در دخترهای اون کشوری که اونجا شما بودی و خیلی خوش گذروندی و کردیتشو به شوی پورچونه دادی، اون رفتار خصوصیات نه تنها در اون کشور هست، بلکه در هر جای دنیا بری از زیر سنگ دختر در بیاری همون رفتار خصوصیات داره، چون که اون زیر سنگ هم باشه یه این اتا بغلشه، این اتا تو دستشه، اینا با همدیگه زندگی میکنن. حرف ما هم امروز همینه، شما فکر نکنم چیزی هست و هزار یک جور آموزش میبینه یه دختر. ما همیشه گفتیم اتفاقا اختلاف سنی شما همون اختلاف سنیه که باید حداقل بین زن و مرد باشه که تا دنیای یعنی قدرت شخص یه دختر 21 ساله و تجربیات اون، به خصوص مسلما دختر خوشگلی هم هستیشون و پرطرفدار بودن و ترافیک بالا، چیزایی بهش یاد میده که مرد تا 33 4 سالگی یاد میگیره. این از نظر سنی اوکیه، ولی چون از نظر سنی اوکیه دلیل بر این نیستش که از لحاظ همه جنبه‌های رابطه اوکی باشه.
1: حالا آقا نیست گفتین کلنگ استارت مشکلات ما به خاطر مادیات میری که این خانم این کارو کرده؟
0: یه بار دیگه بپرس سوالتو لطفاً.
1: سوال میکنم که میشه گفت کلنگ استارت مشکلات ما به خاطر مادیات بوده تو ذهن این خانم؟
0: اگر هم بوده خوش به حالت که الان اتفاق افتاد و شما فهمیدی که آدم زندگی با تو نیست. اگر هم همچین چیزی بوده به عنوان نقص خودت و اشکال حرف خودت و اینکه حالا من ولنتاین شکلات میخرم نمیدونم الماس نمیخرم نگیر. بارها شده که خیلی از یعنی اصلا اینکه از دلایل جهانی شروع دعواه، اینکه میگم دخترای همه دنیا یه جورن، فقط دامناشون شبیه هم نیست، خالکوبیاشون هم شبیه هم دیگه است، دعواشون هم شبیه همدیگه است، موقعی که میخواد اون دعواها اتفاق بیفته هم شبیه همدیگه است، چیزایی که میگن شبیه همدیگه است، چیزایی که میشنون شبیه همدیگه است، کارهایی که در بعد از شنیدن اون حرفا میکنن شبیه همدیگه است. حالا ما باید بریم بمیریم یه دختری پیدا کنیم که با دیگران فرق داشته باشه؟ مگه مرض داریم ما؟ خب یکی از همین دخترایی که همشون مثل همن رو استفاده میکنیم، خرجش هم میدیم، بعدم میریم زندگی خودمون رو انجام میدیم. چرا باید یه بغل گوش ما نق بزنه بعد تبدیل بشه به سمبل غیرت، آبرو و ارزش اجتماعی ما و ما بترسیم که مبادا ما رو ترک بکنه و آبرو و ارزش اجتماعی و غیرت ما خدشه‌دار بشه؟ هر ثانیه‌ای که شما تو همچین رابطه‌ای بمونی بیشتر داری خودتو با زنجیر و تناب و میختویله میبندی که اون اگه تکون بخوره تو رو هزار تیکه بکنه.
1: بله قطعا همینجوره، حق با شما. حالا این رابطه تموم شده، من فردا میرم دادگاه دیگه.
0: من اولی که زنگ زدی گفتی میخوام طلاق بگیریم میخواستم بگم مبارک باشه، گفتم قوت بر نخوره، ولی الان با خیلی راحت بهت میگم مبارکته، مبارک باشه، خبر خیر ما شنیدیم.
1: حالا دوستان میگن که فردا که تموم شد یه اصلا همه دوستات مهمون کن و جشن دوباره سینگلی
0: بگیریم. نه سر صدا شو در نیار، شما فقط تا میتونی در همچین مواقعی بله خانواده عموی شما هم ببین، عموی شما و زن عموی شما و بالاخره پدر مادر کسی که فامیل هستن، شما الان یه ازدواج فامیلی کردی که با طلاقش شما از شر این فامیل راحت نمیشی که، بعد طلاق هم بازم اون عموته، اونم دوست دختر عموته، سر جاشون وایستادن همشون، هیچ کدوم فرق نمی کنن. به خاطر همین شما این کارا رو نکن. شما الان خدا رو شکر کن که این خانم، این دختر خانم جوان زرنگ که مثل بقیه دخترای دنیا هست، به تو یه هدیه ای رو خود خیلی زودتر داده و شما جونتو فرصت داری که فرار بدی و نجات بدی. شما اینو به عنوان هدیه خدایی و الهی قبول بکن و بی سر و صدا از این میونه غیب بشو، بدون اینکه پارتی بگیری و به کسی چیزی بگی و چهار تا لیچار بار دختره بکنی و دو تا بار فامیلش بکنی و این کارا رو فراموش بکن. شما فقط تا میتونی فلنگو ببند و برگرد برو دست و پای اون دختران ولیت دیره که 15 سال 10 سال 8 سال باهاشون کیف کردی و فکر کردی این دخترای بی آبرویان، برم شهر خودمون یه دختر خوب بگیرم. برو دست اونا رو ببوس و بگو معذرت میخوام، من چند دقیقه ای نبودم.
1: بله قطعا حق با شما. حالا من 100% مطمئنم این خانم الان یک نفر دیگه رو پیدا کرده. حالا من نمیدونم خوب یا بد، الان من احساس دامپ بودن میکنم، چون خانم دو تا گوشی داشت، اصلا مخفی کاری میکرد. زدی خوب، حالا
0: هزار تا چیز هست، هزار تا چیز هست. شما احساس بد نکن، شما احساس بد نکن. تنها احساس بدی که باید بکنی اینجا این احساس هستش که شما چطور واقعیت رو ندیدی. احساس دامپ بودن رو فراموش کن. مگه شما دختر 12 ساله 15 ساله هستی که حالا دامپ کردن منو احساس دامپ بودن پیدا میکنم؟ این دختری بوده که شما رو نمیخواسته، این همه دختر دیگه هستن که شما رو تا حالا خواستن و شما هم خیلی حال کردی. نوش جانت خاله یکی هم نمیخواسته، فکر کرده یه چیزی میتونه از تو تیغ بزنه، دیده آقا نمیشه، راش کشیده رفته. دمش گرم واقعا. من فکر میکنم این دختر یکی از بزرگترین هدیهایی که شما در عمرت گرفتی رو همین دختر عموی عزیز شما به شما داده. باش به شما آزادی تو بدون اینکه بچه دار بشی و یه عمر بخوای حمالی کنی که خودتو ثابت بکنی، آزادی تو بهت هدیه داده. باید اونم قدردانی بشه از کارش.
1: حالا من چیزی هم، من کاملا در اشتباه بودم، گفتم که حالا این دختر به اصطلاح آفتا مهدف ندیدن، دانشگاه هم نرفته، همش دنیا بوده.
0: نخندون ما رو نصف شویده داشت، نخندون ما رو نصف شویده.
1: من بهش گفتم که کمرت دردی، اگه من میخواستم این کار رو بکنم خب همون خارج ازدواج میکردم. گفت نه، من این نامزد قبلی که حرفش بودم وقتی خیانت کردم و هم گردش جدا شدم، اومدم این پرنده رو کشیدم پشت کمرم
0: که بعد که معذرت میخوام، اون کمر رو در چه پوزیشنی کی قراره ببینه که این پیغام به اون شخص بیننده داده بشه؟
1: من بیچاره
0: نادیون. اصلا تو شاید آخریش با یکی از ده هایی که باید ببین آدم وقتی میره. آخه ببین میخندونی آدم خوابش میپره. یه چیزی من بپرسم، بذار صبر کن، یه چیزی دیگه بپرسم. حالا ولش کن یه لحظه صبر کن، اگه شما میخوای پیغامی به مردم بدی، این پیغام به عنوان پیغام اینا یه جایی مینویسن، رو دیوار مینویسن که مردم ببینن دیگه، درسته؟ یا رو تابلو مینویسن که مردم ببینن. دختری که بالای باسنش تو گودی کمرش یه پیغام مینویسه، کی قراره اونو ببینه؟
1: اون کسی که شوهرش باشه، من.
0: No baby, it's called doggy style with all due respect. It is called doggy style. یعنی تمام مردایی که از پشت این خانم رو میبینند و لخت میبینن، اون پیغام رو برای اونا نوشته دیگه. برای کسی که قراره این خانم خانمو لخت از پشت نبینه که نمینویسن اون پیغامو. شمایی که در هپرود داره به سر میبری، قربونت برم. حالا بگو ببینم نامزدی چی بود، حالا بگو.
1: من قبلش حالا هم با شما آشنا بودم، حالا شاید نباشه من تشکیرم، یه روانشناسی هست که خیلی خانم ها آقوها باش صحبت میکنم، آقای مشهوری هم هست. من صحبت این آقا هم که حالا قبلا گوش میگرفتم میگفت که قبل از ازدواج سعی کنید سکس نداشته باشید، حتی به صورت نیکد هم اگه میشه همدیگه رو ندید.
0: چون کارهایی که دیگرانی که اونا نیکد دیدن کردن بیخواد تو چشتون و نظرتون عوض میکنه، میگه ای دل غافل اینجا چه کتابی نوشته، خوب شد من اینو نیکد دیدم. ها راست میگه دیگه، بخاطر اینکه قراره که زنی که با شما ازدواج کنه قرار غالب کنن، هندونه رو با فوت جا کنن و به خیر خوشی سلامتی بذارن رو دوش تو و اینو ببندن برای ابد. تو اگه اون لخت ببینی و نیکد ببینی و جای تتو رو ببینی و خالکوبی رو ببینی و سوراخ نمیدونم اون آهن هنجی که زیر ناف وصل میکنن ببینی و نمیدونم اینا رو ببینی و اسم دوست پسرش رو نوشته رو دستش لخت ببینی، خب دیگه باهاش ازدواج نمیکنی، جنس رو نمیتونن غالب کنن. بله
1: بله قطعا. حالا ما هم با پوشید به یه حال متاسفانه خوشبختانه پوش به حرف این آقا گرفتیم و دیگه گفتیم حتی قبل از اینکه بریم خانم رو در رو ببینیم بهش گفتن که پوش به چیزی مشکلی نداره، گفت نه. ولی موقع که رفتیم خونه شون ما قرار بود یه صبح تا بعد از ظهری باشیم، دیگه مادرش با یه استراتژی و ترفندی ما رو اونجا 4 روز نگه داشت، حالا پدر دخترم نبود.
0: آفرین. تازه اینا فامیل شما هستن، اینا همخون شما هستن و فامیل شما هستن، کسایی هستن که باید از زیر 1000 سنگ و خاک و آوار شما رو نجات بدن به فکر شما باشن که فامیل تو هستن. دیگه چه توقعی داری از کسایی که فامیل شما نیستن و غریبه هستن؟
1: دقیقا. دیگه ما خوب گفتیم بذار اتچمنت عشق به وجود بیاد از این صحبتات که خانم هم به من نگفت که من همچین تتویی دارم. دیدی که ما شب عروسی اینو دیدیم و دیدیم چقدر وجه نامناسبی داره و از این صحبت ها دیگه اینجور شد دیگه.
0: خب حالا ببین، حالا هر چیزی که شد، حالا هر چیزی که شد، منم اگه یه مقدار حرفای زدم که ممکنه زیاد برازنده اون دوستان و فامیل شما نباشه، منم عذرخواهی میکنم. قصد سبک کردن اونا نیست، قصد دادن پیغام و آگاهی به مردانیه که فکر میکنن در هپروت خودشون فکر میکنن که هنوز باید بگردیم دنبال اون دخترایی که کم پیدا میشن. مهم اینجاست که شما الان یه فرصت پیدا کردی که نجات پیدا کنی. آنالیز و بررسی و خانم دکتر، آقای دکتر روانشناس، بذار هر چی دلشون میخواد بگن. شما الان فعلا جونت وعده در رو، فعلا برگرد برو پیش همون دخترایی که با صداقت، با قیمت کم، با محبت اون چیزی رو که میخواستی بهت میدادن و زندگیت هم سیاه و خراب نمیکنن. خرجم
1: برام میکردن آقا بهروز، خرجم برام میکردن. اینکه میرفتیم بیرون میگفتی یا برو اینجا ماساژ
0: میگن شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. تموم شد.
1: حالا آقا بهروز،
0: بخشی کفر نعمت هست آقا، هرچی حالا
1: تو این مدرن بود همه ازدواج ها همین جوره، یعنی حتما مرد باید هزینه بکنه، یعنی نمیشه دو تا آدم بالغ میشینن با همدیگه صحبت بکنن بگن خب بالا مثل خارجی ها، ما با همدیگه کار میکنیم، با همدیگه زندگی رو میسازیم، پول من حالا برای همدیگه هست، پول شما برای همدیگه هست. اصلا همچین چیزی وجود داره یا نه؟
0: شما از یه زنی که پول داره، شما از یک زنی که پول داره بپرس، از هر زنی که دوست داری پول میخوای بپرس، هر زنی که شما حاضری پشت سرش قسم بخوری، از هر زنی بپرس، بگو اگه شما سر کار بری پول در بیاری، حاضر این پولتو خرج مردی کنی که زندگی کنه و مهم نباشه حالا اون درآمد داره یا نداره، تو پول خودتو حاضری واسه مرد خرج کنی؟ ببینم کدومشون میگن بله.
1: آقا بیرون اینجوری که معلومه اصلا چطوری که حالا پرچونه هستن اصلا نباید ازدواج بکنن.
0: معلومه، به خاطر که پرچونه راه نجاته. شما یا تو راه نجات حرکت میکنی یا به سمت ته چا میری. و واسه من واسه که بیکارم اومدم وایسادم اینجا نصف شب، الان اینجا ساعت چنده؟ 1:30 صبح. دیدم ساعت چنده، 1 و حالا یه کنیم صبح اونجا وایستدم، پولم نمیگیرم، تبلیغات هم ندارم، هیچ کس هم یک قرون واسه من پول نمیفرسته. چرا میفرستن؟ دوستان فرستادن. من باید تشکر کنم دوستان پول فرستادن، ولی اون پولایی که برای ما هم میفرستن که من لطف دارن من بالای سرمه، 1/100 خرج این تلویزیون نمیده برای من. من فقط وایستدم اینجا که پیغامو به گوش شماهایی که خیال میکنید در هپروت هستید و خیال میکنید که هنوز اون قصه ها وجود داره برسه دیگه. من که پول از این کار در نمیارم، گلوم هم درد میگیره، سرم درد میگیره، تا ساعت 4 صبح هم خوابم نمیبره تا خوابم بگیره یواش یواش. و که چی؟ من چیزی به دست میارم اینجا؟ من چیزی به دست نمیارم که همین که امثال تو رو از اون وسط اون وجاینای گندیده بکشم بیرون، از لای اون خالکوبیات رو بکشم بیرون، این برای من جایز است. من نه اینجا پول در میارم، نه بیزنس میکنم، نه کامرشا میکنم، یه تلویزیون تمام عیارم اینجا، نور و دوربین و مانیتور و کوفت و زنمار و میکسر و هزار چیز. که چی؟ همین که تو رو از اون لجن وجاینا در بیارم دیگه.
1: من حتی 4 سال پیش و 5 سال پیش بودم بارش که بودم به شما زنگ زدم گفتم پیغمبر قرن دیگه شما گفتی بابا نگو یا میکشمم.
0: حالا پیغمبر آره. نمیدونم چیه، ولی من وایسادم برای تو، من وایسادم که تو بفهمی که آقا جون اون ممه رو لولو برد توش و همه رو خورد، بعد توش سیلیکون پر کرد، روش هم یه خالکوبی کرد، توری سفید زد، غالب تو کرد. حالا طرف زیاد وارد نیست، میخواد بره، بذار بره، نه جشن بگیر، نه دعوا کن، نه متلک بپرون، نه فرض کن تو دامپ شدی. حالا دامپ هم شده باشی، این همه ما دامپ شدیم، این همه دختر ها 1200-500 چه میدونم هر چند تا دختر ما باشون حرف زدیم، یهشون اومدن چند روز پیش ما بودن، بعدم خوششون نیومده رفتن بهتر پیدا کردن، بعضیشون سیریش شدن چسبیدن ما دامپشون کردیم، بعضیشون ما سیریش شدیم اونا دامپ کردن. و زندگی همینه دیگه، تو چرا خودتو داغون بکنی در فکر و خیال یک چیزی که یه چرندی که در هیچ کتاب قصه ای مگه بخوا پیدا کنی میخندن بچهای 5 ساله، شما هنوز دنبال اون هستی.
1: بله کاملا حرف شما درست، چون الان من اصلا ایران نبودم، شخصیت من اینجا اونجا
0: شکل گرفته، اصلا به ایرانم رب نره داداش، اصلا به ایران رب نره. شما در حد دارم بهت میگم آقا جون، از اول دارم چی دارم میگم؟ میگم که یونیفورم ورلد آف ویمن، یعنی همه جای دنیا یه جور شده، به سرعت باور نکردنی همه جای دنیا دخترها یه جور شدن. این هم اثباتش. خدا رو شکر که ما حرفمون تو همین برنامه لایومون یه سندش اومد بالا. من مطمئنم 100 تا دیگه هم همین قصه رو دارن. همه جای دنیا، شما تو انگلیس باش، تو هند باش، تو لوکزمبورگ باش، هر جا میخوای باش، همه دخترها همینن، چون دارم با هم زندگی میکنم. من نمیگم بدن، من میگم تفکر تو و اندیشه تو مال دنیای امروز نیست و در خیالات هپروت داری تو زندگی میکنی، اونا بد نیستن.
1: بله
0: خب اگه درسته که بحثی نداریم، فرار کن آقا، فرار کن.
1: من میام فرار میکنم، فردا ازشم تشکر میکنم، میگم خیلی ممنون، خداحافظ.
0: تموم شد. ببین هیچ متلکی، ببین نه صبر کن. نه ولش کن، حالا اون بعد سوال فرنش شروع نکن. ببین فردا نجات تو 100% محرز نیست. کسایی میان به عنوان عشق و نمیدونم فامیل و حالا بیاید یه فرد یه آدمی میاد ریش سفید بازی در بیاره و یه آدم بی اهمیت بی سر پایی که فقط احساس اهمیت بکنه و بگه منم آدمم و دو کلمه حرف از مادر عروس بشنوه، میاد اون یه چرت و پرتی بگه، دو نفر بگن دنبالش، حالا به هم دیگه یه شانسی بدید، فرصتی بدید. بالاخره زندگی ها همینطوره، زندگی فراز و نشیب داره و همینجوری میبندن لاتالات به نافت. گوشت قشنگ میبندی، با کسی جروس نمیکنی، من میدونم استاد خرابکاری تو، با کسی جلوست نمی کنی، با کسی جواب سوال نمی کنی، متلک باره کسی نمی کنی، خیلی ساده، خیلی معمولی بگو من خواسته این خانوم رو چشمم میذارم و طلاق میدم. اگرم ندادن من جای تو بودم، اگه من جای تو بودم ندادن، خودم طلاق میدادم. فرصت بهت دادن، مبادا 10 سال 20 سال آینده هی افسوس این فرصتی رو که عدد دادی بخوری. ها
1: چشم
0: ببلا،
1: دست شما در
0: نکنیم. چاکرم، فقط مواظب خودت باش، از هپروت بیا بیرون. اون حالی که تو کردی با دخترایی که خودت میگی، اونا اون واقعیت همه جای دنیاست. هر کدوم از اون دخترها موقعی که بخوان شوهر بکنن، همین بلا، نمیخوام راجع به دختر عموی شما صحبت بکنم، اون دخترایی که شما در انگلیس بودی، آلمان بودی، آمریکا بودی، نمیدونم هر جا که بودی، اون دخترایی که با تو اون حالا رو کردن، خودشون موقع شوهر کردن و ازدواج کردن، مال هر مذهب و رنگ و نژاد و فرهنگی هم باشن، بالاخره زنا دنبال شوهر میگردن که بچه دار بشن و این مردا خرج این بچه‌ها رو بدن، اینا بمونن بچه‌هاشون رو نگه دارن. این طبیعته. و شما هر جای اونا هم هر کدوم بعد اینکه حالاشونو کردن، بعد اینکه کورتاژاشونو کردن، بعد اینکه خالکوبیاشونو کردن، بعد اینکه نمیدونم همه کار کردن، بالاخره باید روی این خالکوبیا رو یه جوری بپوشونن، یه مردی رو بندازن به دام که خرجه رو بده. خب شما همون پسری بودی که صدای من میاد؟
1: بله.
0: شما همون پسری بودی که دختره باش حال کرده در کشورهای خارجی که شما بودی، دختره باش حال کرده، کیف کرده، خرجش هم کرده به قول شما، که هیچی پولم ازش نخواسته، بعدم رفته شوهر کرده. شما همون پسر بودی که اون دختره باهات حال کردن، حالا از اون موقعیت اومدی تو موقعیت اون شوهره قرار گرفتی که دختره بعد از حال کردنش میخواد بیاد بزنه تو سرت بگه واسه من هدیه ولنتاین چرا نخریدی. خب و من نمیگفتم شما از این خانم طلاق بگیر، من هرگز، اگه شما این مطلب با من مطرح میگه، هرگز من نمیگفتم شما این خانم طلاق بگیر، بخاطر اینکه زنته و من نمیخوام بگم خب شما ازدواجتو به هم بزن، باید نمی کردی ولی حالا که کردی نمیگفتم، ولی حالا که خود خانومه میگه من میخوام برم، بدون بزرگتری هدیه‌ای که به عمرت خواهی گرفت، ever خواهی گرفت همینه. بذار تاج سرت کن، دست و پاشو ببوس و فرار کن. یه تلفن داریم آقا، دمت گرم، مرسی از تلفنت. دوستان باز یه نفر نصف شبیه اینجا دکمه های پرچونه رو فشار داد و سرصدا رو به بالا رسوند. ببین حرف دهن من در نیومده اومد، همین داستان. فقط حسابی که این سیستم میکنه رو حساب روی افرادی هستش که هنوز در توهم و تخیلات و رویاها هستن. وقتی که در رویاها زندگی میکنی همیشه میشه زد تو سرت، همیشه میشه بهت گفت اون اسب بالدار سفید الان اومده. شما با همه میتونی همین مشکل رو داشته باشی. میگفتن تهاجم فرهنگی، یه روز میگفتن تهاجم فرهنگی، اون تهاجم فرهنگی دیگه تموم شد، دیگه الان همگونی فرهنگیه. تهاجم و پهاجم اینا مثل یه زمانی بود که مثلا چه میدونم یه کشوری لشکرکشی میکرد به یه کشور دیگه که بخاطر یه دهی رو که سر اونجا یه چاهی بوده، یا مثلا یه کوه معدن الماسی بوده یا معدن نفتی بوده، چه میدونم چاه نفتی بوده معدن طلایی بوده، حمله کنن آدمو اونجا رو بکشن اون معدن رو به دست بیارن. این زمان دیگه گذشته، الان ما آدمای همه جای دنیا معدناشون رو که از اموال زیر زمین باشه تا اموال زیر لباس باشه، همه اینا رو در اختیار همه قرار میدن و این داره توی یک سرکلیشن بزرگ جهانی اینجوری ورتکس داره میچرخه و شما حواست باشه اون ورتکس نباید تو رو غرق بکنه و دفن بکنه. تو در خیالات و توهمات نباید باشی. داشتیم هفته پیش و امروز صحبت میکنم راجع به این که دنیای زنونه یونیفرم شده و باید رفتاری که با زن در دنیای جهانی داری، رفتارت یونیفرم مشخص روی پروتکل خاص و ساده و واضحی باشه. تخیل، خیال پردازی، دنبال یک الماس زیر کاه گشتن، ناوالت، not all women are like that، یک شما رو گول بزنی دختری فلانجا هست که اینطوری نیست و اونطوری نیست و اینا، خلاصه قاپتو بدازن و گولت بزنن ببرن اونجا و تو رو بندازن گاواهن و دوشت که همینجور بکشی. نباید باشی دنبال اینجور چیزا، به خاطر اینکه یونیفرم ورلد اف وومن نتیجهش این میشه که there is no shame, there is no grace. هیچ چیزی نیست که بگی. حالا مثلا همین دختری که شون صحبت میکرد که منم نمیشناسمش، همین دختر بیاد همین داستان رو برای دوستای دیگهش تعریف کنه، رو اینستا مثلا پست بذاره، همه تایید میکنن. آره دیگه، خب بله دیگه، ولنتاین دیگه. مردی که ولنتاین نخریش حتما شعور نداره. مردی که ولنتاین نده قدیمیه. مردای مدرن اینجوری هن. چرا؟ به خاطر اینکه همه هم دیگه رو تایید میکنن، بر مبنای تاییدهای دیگران اومده به تو حمله کرده. من میرم، و مگه زن اون موقع زمان قدیم مگه اصلا به مغزش خطور میکرد که بگه تو واسه من هدیه نخریدی، من برم دو شب نیستم خونه؟ هر تلفنی که هر زنی داره به مساوی یک دنیای متفاوت و یک دنیای آیسولیت شده کاملا محدود و مجزای از دنیای تو نمیدونی تو اون تلفنش چی هست، کی هست، هر کدوم از این چیا و کیایی که اونجا هستن چه سوابقی هست. اصلا به سنش هم مربوط نیست، میتونه 21 سالش باشه، میتونه 17 سالش باشه. وقتی که همه دارن دیگه، وقتی هیچ شیمی وجود نداره، هیچ گریسی وجود نداره، تو دنبال گریس نباش. وقتی که فهمیدی که چیزایی که اتفاق میفته شیمفول نیست، شیم نیست، پس شیم معنی نداره. وقتی شیم معنی نداره، گریس معنی نداره. وقتی چاله وجود نداره، خب کوهی هم وجود نداره. تو موقعی میتونی بگی اینجا بلندیه که یه جای پستی هست. وقتی هیچ پستی نداره، خب بلندی هم نداره دیگه. موقعی میتونی بگی اینجا بده، خوب معنی چی؟ وقتی همه خوب و بد یکی شد. نو شیم، نو گریس. عمو پرچونه حواسش هست چی داره میگه، تویی که حواست نیست. دارن همینجوری بارت میکنن داداش. دارن همینجوری دروغ، بولشت، چرند بارت میکنن که تویی که حالت کردی و اومدی و پول مولات با موقعشه که بکشن ازت، یا میفهمه که پول مولات به درد خور نیست، پولی نداری، نمیشه چیزی ازت کشید، به هم میزنه به بهانه که وای تو خجنه، وای ولنتاین فلان، یعنی اینجوری کردم تو اپریشیت نکردی، من گل اینجوری رو اسمش آوردم تو پوزخند زدی، ریشه خانواده زندگی رو بزنه، خدا شو که بچه نداشتی. یا فهمیده که مثلا چه میدونم میقصدی از این کار داشتی که ما نمیدونیم، من که آنالیز نکردم، من که نرفتم کنه زندگی طرف که ببینم چیکار کرده، هر چی بوده ورکاوت نکرده. دخترای مدرن یکی از خصوصیاتشون اینه که با اون هدفایی که همه برای هم و با هم تعیین میکنن گروهی حرکت میکنن، همشون با هم میخوان به همه چیزایی که خودشون با هم تعیین کردن برسن. به معنی که یک مردی نتونست اونو اون هدف ها رو براشون انجام بده و تأمین بکنه، اون مرد رو دامپش میکنن، سیفون رو بکشن روش و مورد تایید همه است. وقتی دختری مورد تایید همه است، دیگه هر کاری بخواد میکنه، دیگه شیمی وجود نداره. اون موقع طلاق میگرفتی تو عروسی رات نمیدادن، اون موقع باکره نبودی شوهر نمیتونستی بکنی، اون موقع دعوا میکردی طلاقت میدادن، همه چیزا شیم اند گریس بود، شیم اند گریس، شیم اند گریس، تپه ماهور، تپه ماهور. ولی الان شیمی نیست، گریسی هم نیست. پس نو ایوالویشن، اون جمله‌ای که نوشتم تو فیسبوک، نو شیم نو گریس، یونیفورم ورلد اف ویمن، نو شیم نو گریس، نو ایوالویشن، یعنی ارزیابی نکن، ارزشش از جای دیگه تعیین شده، ایسا ارزش تعیین کرده. حالا زنایی که ناراحتن که چرا شوهر گیر نمیاد و چی کار بکنیم چی کار نکنیم، اول اینکه باید از این ایسا دوری کنید. این مثل میمونی که به یک هروئینی یا به یک تریاکی بگی که شما بعد از ظهر فردا از امشب شما تریاک هروئین رو کاملا بذار کنار، ساعت 6 صبح دم استادیوم باش، داریم با بچه ها میریم بدویم. همین جوابت، همین خنده بود که من کردم. طرف سالها معتاده، سالها تو اون خلسه داره لذت میبره، حالا کی میخواد بمیره چه اهمیتی داره، فعلا داره تو اون خلسه لذت میبره و تو میگی تو تریاک هروئین میذار پایین 6 صبح دم استادیوم باش، داریم با بچه های دیگه میریم بدویم. این کشک واسط کسی نمیسابه. دختری که لذت از اتنشن این استا میبره نمیتونه این استا رو ول کنه و دنبال گریس بگرده، چون اگه گریسی در خودش بتونه به وجود بیاره و بتونه پیدا بکنه، اون گریس مورد تایید جامعه زنان نیست، و چون مورد تایید جامعه زنان نیست، کلکتیو و کلکتیو تینکینگ مورد تایید قرار نمیگیره. دختر احساس تنهایی که میکنه بسیار تلختر و شکننده تره براش تا اون تاییدی که میخوای تو بهش بدی که وای تو چه زن خوبی هستی، به به تو زن بسیار عالی هستی، من اومدم خونه تمیز باشی، خوشبو باشی، میخوام یک 20 دقیقه باید سکس خوب داشته باشم آتشین، بعد شام بخوریم و یه استراحت کنیم، یه 2 ساعتش هم بعدش سکس مشتی داشته باشیم و دیگه بخوابیم و فردا صبح میخوام بریم گردش. این تاییده که تو میخوای بهش بدی واسه 2 قرون هم نمیارزه، اون تاییده میارزه که فمینیستای چه میدونم لندن و فمینیستای ایرانی سوئد و لندن و نمیدونم آمریکا و هر جای دیگه که هستن، اینا با هم دیگه همدیگه رو تایید کنن، این روی این استا پست بذارن، اونه که لذت بخشه. بعد تو میگی این اگه بذاری پایین، اون وقت گریس تو میتونی تعقیب کنی، اون وقت میتونی فرق داشته باشی که چی بشه. سو من میفهمم بچه نیستم، میفهمم این چیز برای چیزا برای خانم‌ها بسیار لذت بخشه، نتیجه‌ش هم اینه. در نهایت زن‌ها باید بچه بزن. آ یخ کردی، برق گرفتت، آسمون بری زمین بیای، زنه باید بچه بزن، یا از بارتندر حامله میشه یا از شوهرش حامله میشه، بعد طلاق میگیره یا اصلا طلاق نمیگیره و خوش به سربازی میکنه، هر کاری میکنه، رفتار زنها شبیه همدیگه است. ولی اون بچه رو باید بذار، اون بچه رو که باید بذار، تو باید خرجشو بدی. تو اگه تو این چاله ننداختن تا آخر عمر میتونی کیف بکنی، سکتت هم احتمالاً میفته به 15 سال، 20 سال، 25 سال تاخیر، و میتونیش پرچونه های بیشتری رو ببینی. تا هفته آینده من شما رو به خدا میسپارم. مرسی که تو برنامه شرکت کردین، مرسی که تحمل کردین و حرف منو گوش دادین. برنامه پرچونه رو روزهای جمعه ظهر به وقت تهران تعقیب کنید، از اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و البته وبسایت پرچونه.com. ما برنامه پرچونه رو هر هفته براتون لایف پخش میکنیم، ظهر جمعه به وقت تهران میشه، 12 پنجشنبه شب به وقت لس آنجلس. و از حمایت شوی پرچونه لطفاً دریغ نکنید، هر جوری بتونید به شو کمک بکنید، هر مقداری باشه. شرایطی هست که شما بتونید هر جای دنیا که هستید، ایران یا خارج از ایران، شرایطی هست که بتونید به شو کمک بکنید. مقدار و مبلغش واقعاً فرق نمی‌کنه، هر چقدر کمک کنید خوبه. و همیشه خودتون می‌دونید در طول 17 سال گذشته من پولی که بتونم زندگیمو بگذرونم یا یه چیزی بخرم یا خرجی بکنم برای خودم

آینده. تا هفته آینده، خدا نگهدار. بزن زنگو بیا ببر، تموم شد. Talk by the pound baby. دوباره اومدیم خدمتون، برنامه پرچونه رو با هم شروع میکنیم. یکی دیگه از سری برنامه های نیو سیزن پرچونه. من بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده سرسخت سگجون شوی پرچونه، و در خدمتون هستیم با برنامه‌ای که تقریبا میشه گفت 17 ساله داره. نمیتونم بگم نان استاپ، چون ما یه چند ماه استاپ داشتیم، ولی خب بالاخره آقا ماشینای مسابقه هم ریسینگ کار هم بیچاره باید وایس لاستیکش عوض کنه، پیت کرو بیا لاستیکا رو دو گالون بنزین بزنه، بدبخت باید دو ثانیه وایسته. بالاخره گفتیم جون سگ داریم، ولی بخاطر سگ هم باید بخوابه. ایشالله که صدا و تصویر خوبه. دوستان عزیز اگه مشکلی هست به ما بگید. بله خوبه مثل این که. و روی فیسبوک، روی اینستاگرام، ببخشید این افتا لایو هستیم، روی یوتیوب هم لایو هستیم، روی وبسایت پرچونه.com هم لایو هستیم. اگر هر کدوم از اینجاها رو که خدمتتون گفتم تصویر یا صدای درستی ندارین، لطفاً به ما خبر بدید. من خودم الان پیش پای شما وبسایت پرچونه.com رو چک کنم ببینم که چه خبره، و شما هم ببینید که چقدر شو داره کاملا با من مثلا دارم براتون شو اجرا میکنم، ولی در واقع دارم ساوند چک و ویدیو چک انجام میدم. امروز یک برنامه تاک شو اینتراکتیو داریم، طبق معمول همیشه. مطلبی رو ما با هم شروع کردیم دو هفته پیش به معنای به نام There is no private girl، که دیگه دختر خصوصی وجود نداره. خب بعد دوستان همه گفتن حالا اینجوری اونجوری اینجوری، حالا نگفتیم بعد دختر خصوصی نیست یا دختر خصوصی خوب بود دختر غیر خصوصی، هیچ کدوم اینا رو ما جایجشون نمی کنیم، یعنی نظر نمیدیم، قضاوت نمی کنیم که این خوبه یا بده، ولی این چه که هست واقعیت، ما باید واقعیت رو بگیم، چون میدونی که در دنیای امروز در دنیای امروز فقط به مردا تصویرهای قشنگ نشون داده میشه که اینا رو قانعشون کنه و مجابشون کنه که اینا ببندن خودشون رو به گاری و درشکه و درشکه رو بکشن. واسه همین دروغ فقط به مردا گفته میشه، و ما کارمون تو این برنامه تصویر واقعی رو نشون دادنه. حالا یا تصویر واقعی خوبه یا بده، یا شما بلدید راه حل و یا من بلدم راه حل و یا بلد نیستم راه حل و یا به هر صورت یکی دیگه راه حل رو میفهمه که ما نفهمیدیم، میاد اینجا میگه. موضوع نیستش، موضوع دیدن تصویر واقعیه. یکی از دوستا با ما تماس گرفت گفت حالا چیکار کنم؟ میگم بابا جون من نمیدونم تو چیکار کنی، شاید هیچ کاری نتونی بکنی. میگم آقا اینجا که تو فهم میکنی سینماه یا فرض کن پارکه، اینجا الان داره فرو میریزه، طبقه هشتم داره همینجور سقفش خراب میشه میریزه، تا تو شما که تو سالن طبقه اول یا تو مال همکف وایستادی نمیدونم راه حل چیه. من دارم بهت میگم اینجا داره خراب میشه سرت، و تو میدونی که چی کار باید کرد. هفته پیش ما گفتیم، دو هفته پیش گفتیم اوپن مایک باشه. سوژه‌ای هست که خواستید توی آرشیو پرچونه میتونید بگردید پیدا کنید توی نیو سیزن، به نام There is no private girl، دختر خصوصی وجود نداره. حالا این بعد یا خوبه یا داستان مفصلی صحبت کردیم. خب حالا چی؟ ما چی کار کنیم؟ دختر خصوصی وجود نداره چی کار کنیم؟ خیلی از مردا هنوز دارن دنبال اون دختری میگردن که باید میونه این همه دختری که خوششون نمیاد، یا اشکال میگیرن، یا میگه آهن پرستن، یا میگه اینطوریه، یا میگه کلک میزنن، یا میگه اذیت میکنن، هر کاری که میکنن دنبال خوبش بگردیم پیدا کنیم.
میگه یافت می نشود گشته ما.

0: البته باز خودمون نگشته ایم، ولی همچی گشته ایم ببینیم خبری هست یا نه. یافت می نشود بیبی جان، گشته ایم ما. از سال 2001 و 2002 من مسابقه گذاشتم، گفتن نه اینجوری نیست، اینجوری نیست، اینجوری نیست، اینجوری نیست، اینجوری نیست. گفتم ای خیلی خوب، چه بودم 50 میلیون 60 میلیون ایرانی دارن برنامه رو میبینن، نصفش ماهواره نداره، نصفش اینه، نصفش اونه، بالاخره 5 میلیون دختر که داریم، از این 5 میلیون دختر 5 نفر به ما پیدا میشه که حاضر باشه با یه مرد خوش قیافه بی پول، به شرطی دختر خوشکل باشه، چون نه هر دختری با یه مرد خوش قیافه بی پول علارغم خواستگاری خوش تیپ و ببخشید خوش تیپ خواستگاری پولدار خوش بره و ازدواج کنه. شاید لازم بشه کار کنه، شاید خودش پول داشته باشه، نمیدونم، ولی مرد بی پوله. مردیم آسمون رفتیم زمین، اومدیم یه نفر پیدا شد، یه نفرم حالا نمیگیم خوشگل نبود، ولی اونجوری هم نبود که شما بگی صف میکشن براش. هیچ موقع میکنه ما نفهمیدیم اون کار برای گرفتن اتنشن و توجه و اومدن رو تلویزیون بوده یا که واقعا بوده، نمیدونیم. ولی اگر قرار باشه که همچین دخترهایی میبودن، ستشون برای توجه و اتنشن میومد، پنجشون هم دروغ میومد، 12,000 تاشون هم میگفتن ما هستیم دیگه. بالاخره 5 میلیون 12,000 تا چیزی نیستش که نسبت به 5 میلیون خب یک در هزار هم نمیشه، یعنی مثلا 2 در 1000ش 1% هم نمیشه. در که اگه میگفتن بنز مجانی میدیم، هر کی ایرانیه ثبت نام کنه یه بنز مجانی میدیم، از این 70 میلیون بالاخره 5 میلیون ثبت نام میکردن که نبود و نیست و هنوز هم نیست و هرگز هم نخواهد بود، بخاطر که طبیعت زن اینه، این طبیعت زنه و ما جنگ با طبیعت به هیچ وجهش نداریم. طبیعت زن یه گوشه خیلی کوچیک سر سوزنی از بقیه طبیعتی که ما توش هستیم و خودمون هم جزوشونیم. جنگ با طبیعت زن نداریم، ولی خب شناختنش لازمه. برای چی این حرفا رو میذارم؟ که آقا جون وقتی که گفتیم و فهمیدیم و حالا قبول کردی یا نکردی نمیدونم که دختر خصوصی دیگه وجود نداره، پس دخترها همه عمومی هستن. نه اینکه دخترها عمومی هستن مال همه مردمن و همه دخترها میرن با همه مردا میخوابن، نه، دختری که خصوصی مال تو باشه وجود نداره، و یا اگرم باشه به خاطر تو نمونده و اصلا هم نرمال نیست. نرمال خوبه یا بد نمیدونم، نرمال نبودن خوبه یا بد نمیدونم، من در حدی که ارزش گذاری بکنم نیستم. فقط داریم میگیم چی چیه و چی چطوریه، چی در چه حدی هست و کجاها چی پیدا میشه، چه چیزایی پیدا نمیشه، نگشت نگرد یافت می نشود، گشته ایم ما. گشته ایم ما که با دوربین تلویزیون و رادیو و میکروفون به دست و دوربین روشن چراغ روشن برای 17 سال گشته ایم ما، برای شما گشته ایم، شما بالاخره برای خودم که اینم تلویزیون رو ننداختم که. و دختر عمومی وقتی هست، وقتی همه دخترها کما بیش عموم جامعه مینستریم دخترها یه جور سیستم رو فالو میکنن، دیگه یونیفورم میشه. اسم برنامه امروز هم هست یونیفورم World of Women Uniform Treatment. وقتی فهمیدی همه یه جورن، مثل سربازخونه همه یونیفورم پوشیدن، اینا سربازن، این وظیفه است، این صدفانه، این سروانه، اون سرهنگه، اون بهداریه، معلومه دیگه، همه سربازای وظیفه اینور، گروهان 17 اونجا، همه صدفانه رو دعوت کنیم بریفینگ داریم، همه سروانا بیان، سرهنگا همشون بیان فلان جلسه محرمانه خصوصی. دیگه احمد آقای جواد قلی خان رو صدا نمیکنن، میگن سرهنگای رسته فلان بیان، سروانای نمیدونم هنگ فلان همشون اینجا باشن. یونیفورمه، it's a uniform world of women uniform treatment. این چیزی که ما مردا باید یاد بگیریم، یونیفورم تریتمنت، یعنی همه رو یه جور باید باشون برخورد کنیم. همیشه میگن آقا همه رو با یه چوب نزن نمیدونم فلان، ولی اون شعری بود گروه ماهبانو میخون، میگفت گر جان عاشق دم زند آتش بر این عالم زند، دیگه چاره نیست، چون اون عاشقی بود که میفرستادنش سربازی، برگرد دختر نمیدونم باکره فلانی رو رفتیم براش تحقیقات محلی کردیم و دختر خوبیه و خاله خانومش تو حموم با خاله خانوم آقای داماد آشنا شده و اینا رفتن دیدن و بدنش هم از تو حمام دیدن، بدنش هیچ کس ندیده بود، اینا دزدکی با اجازه خاله خانوم تو حمام دیدن. حالا یا خودش میدونست یا نمیدونست که معمولا میدونست. حالا اون عاشق اون بود، ولی بعد نیده به نام عشق خدا رو یاد کرد و عشق رو گردن زد. وقتی که منو عاشق میکنی و منو با میوزیک ویدیو عاشقانه خرم میکنه، هی این موتورش رو هندل میزنی که من عاشق عاشقتر بشم، بعد به عنوان سمبول عشق دختری معرفی میکنی که به محضی که نزدیک من میرسه چهار قسمت مساوی میکنه، بقیهش هم اینجوری موازی موازی و اوریب اوریب جر میده تمام وجود منو، چیزی ازم باقی نمونه. یکی خودکشی میکنه، یکی روانی میشه، یکی از زنها متنفر میشه، یکی شروع میکنه به زنها رو اذیت کردن، یکی قاتل میشه، یکی زنها رو خفه میکنه، یکی فرار میکنه، یه جای قایم میشه، گمگور میشه، هر کی بلایی سر خودش میاره دیگه. آدم سالم که این کار نمیکنه که. معلومه که جونش سوخته. علت این که اینطوری میشه اینه که تصویری که به مردا میدن تصویر واقعی نیست. خب البته به خاطری که مردا کالکتیو تینکر نیستن. مردا فکر نگاه نمیکنن که مردای سوئد و مردای هند و مردای چین و مردای آفریقا و آمریکایی‌ها اینا دارن الان چیکار میکنن، ما هم همون کارو بکنیم، همونجوری لباس بپوشیم، همون حرفا رو بزنیم. اینطوری نیست. مردا خودشون میخوان برن سر کار، خودشون میخوان عشقشون رو پیدا کنن، خودشون میخوان زندگی تشکیل بدن، بعدم میخوان محافظت کنن که کسی وارد حریم زندگی اینا نشه، خصوصیات زندگی اینا در بیاد. در حالی که زنه نشسته بود اساس کافی میخوره از تمام ابعاد بدن آقا و قدرت کارکرد و سرعت کرد و تعداد دفعاتی که نمیتونه و میتونه و همه بقیه مسائل همه رو داره توضیح میده. collective thinking baby. از خانوما بپرسید چونه بسته نمیشه، چون همه دارن با هم دیگه interact میکنن، همه دارن با هم تبادل اطلاعات میکنن، یعنی یه فضای یونیفرم درست شده. و این اینستا که الان اومده که میبینی اینستا هست اینجا، این اینستا که قبلا مای اسپیس بود و فیسبوک بود و کوفت بود و فلان بود و تلگرام و این فلان گرام و این اون و فلان اینا و واتساپ و این همه اینا هم اومد و رفت و حالا هست، حالا هرچی، اینا ابزاری بود که توسط زن ها پرستش شد. یعنی هر زنی که حتی خانه‌دار بود، حتی دوست پسر نمیخواست بگیره، به شوهرش خیانت نمیخواست بکنه، یه جوری یه گوشه پروفایلی چپون یه عکسی رو یه جایی بار زد، هست واسه خودش، واسه روز مبادا، سیمرینگ سیمرینگ واسه خودش داره جوش میزنه، غلغل میکنه، روز مبادا یه ملاقه میزنه تو چه سوپی شده این پدرسگ به من اینجوری کرد، من الان فقط یه بله میفرستم واسه این 46 نفر تا بهش نشون بدم که چیه. مردا اینجوری نمیکردن. حالا دنیای زنونه یک دنیای یونیفرمی شده، انقدر یونیفرم شده به خاطرشی، به خاطر که there is no private girl. این مسئله رو من به دوستان گفتم، مثل که دوستان دارن روی سکایپ تماس میگیرن، ایشالله که کجایی ناشش صدای خودم میاد، به بعد صدام چه خوشکل میاد، خودم صدای خودم رو گوش کنم، خودم هم اسپانسر بشم. راستی ممنون از تمام دوستانی که با کمک‌های مالی شما رو حمایت کردن از ایران، از اروپا. اصلا برای من مقدارش مورد مقایسه نیست. مهم هست، فکر نکنم میخوام بگم مهم نیست، مهم خیلی است، قابل مقایسه، وارد مقایسه نیست. یعنی نمیگم ایشون $5 برای این شو کمک کرده یا $5,000 کمک کرده. obviously واضحه که ضمن دوستانی که زنگ میزنید از روی اسکایپ، اجازه بدین من تیکه اول برنامه رو بگم، تیکه دوم زنگ میزنیم صحبت میکنیم. این مسئله خیلی مهمه که به عنوان یک راه حلی که شاید به نظر من میرسه، شاید به نظر شما برسه، بعد از بارها دادگاه رفتن و کتک خوردن و پول از دست دادن و زندگی از دست دادن و تحصیلات خراب شدن و اعتبار شغلی ضایع شدن و همه اینا، بعد به صورتی که آدم متنفر از زن تو این دنیا بخواید زندگی کنید، قبلش که باشه مثل من باشید که از زن متنفر نیستم، خیلی هم دوست دارم، طبیعتشو میشناسی، رفتارتو بر مبنای اون طبیعت و بر مبنای کامیونیتی و فورمیشنی که داره تعیین میکنی. لبخند زد، لبخند میزنی، لبخند نزد بفهم چرا لبخند نمیزنه، نمیخواد آنالیز کنی. همیشه گفتم آنالیز نکن، بازم میگم دنیای یونیفرم زنونه درست شده. قبلنا شاخص میگم قبلنا قبلن منم اینستا شده حرف زدم شده اینستا قبلن قبلنا شاخصهای مختلفی بود که فرقای دخترای جاهای مختلف دنیا یا دخترای مختلف هر جایی از دنیا رو این نشون میداد، مثل شاخص خانواده، مثل شاخص تحصیلات، مثل شاخص مذهب، مثل سطح شاخص سطح پولی، نوع خانواده، هر کدوم از اینا یه شاخصایی بود که نشون میداد که این دختر از این خانواده است، اینجور رفتار میکنه، این دختر از این مذهب اینجور رفتار میکنه، این دختر این تحصیلات داره، اینجور جاها درس خونده، اینجور رفتار میکنه. حالا خوبه یا بده نمیگم، هرگز نمیگم خوبه یا بده، بخاطر که اول من نمیفهمم خوبه یا بده، فقط دارم فرقاشو به شما میگم. این دختر از این شاخص هست، این شاخص تحصیلات در این بالاست، این اینجوریه، این دختر خوشگلیه، از خانواده بی پولیه. میشه فهمید که تو چه رویاهایی هست و چه جوری زندگی میکنه. این دختر بیریخته که از حوله ای از خانواده پول داره، میشه فهمید چه کار میکنه، چه جوری زندگی میکنه. الان این شاخصا، این یکی باکره است، این دختری هست که باکره مونده، یکی حجاب داره، یکی حجاب نداره، یکی جویشه، معلومه خب جویشا چه جوریان، مسلمانا چه جوریان. وقتی میگه دختر عامش میفهمید چه جوریه، وقتی میگه دختر جویش میفهمید از زندگیش چطور. یعنی میفهمیدی در زمان قدیم، قبل از اینکه این شاخص ها همه با بولدوزر اینستا و امثال اینستا، با این بولدوزر همه این شاخص ها شاخص ها همه بشکنه، هر کدوم این دخترها رو تعریف میکرد. گرچه خب پسرها هم تعریف میکرد، ولی خب هنوز جامعه مردها این رو نشده و همیشه جامعه زنه دارن سعی میکنن که همون تصویر دروغی زیبای خمار کننده غبارآلود هنوز جلو چشم ما مردا نگه دارن که خب بره بالاخره خانواده است، پدر مادر تو هم ازدواج کردن بالاخره، خب بره، یعنی چه، خب شما این کارا رو بکنید دختران نکنن، خب دختران میکنن، چه که باکی بکارت چیه فلان اینا، اگه که دختری بکارت نه، درست نمیگیم باید باشه نه نباید باشه، ولی اینا شاخص های فرهنگی و اجتماعی بود. هیچ کدوم از این شاخص‌های فرهنگی اجتماعی الان معنی نداره. تو فقط کافیه چهار تا دختر رو ول کنی کنار هم و مواظبشون نباشه، یه روی استام دستشون باشه. این استاره که روشنگاری می‌فهمی چه جوریان. تعداد کارهایی که می‌کنن، رقصایی که می‌کنن، لخ شدنایی که می‌کنن، با هم دیگه ور رفتنایی که می‌کنن فقط به اندازه مواظبتی که بالا سرشون می‌کنی. و تو قربونت برم که چقدر مگه میتونی مواظبت بکنی؟ تو الان نگاه کن، از تاجیکستان بگیر تا شمال سوئد تا جنوب کولومبیا، دختره 12-13 ساله همه دارن رو این و رو فیسبوک و یوتیوب و یوتیوب اصلا نمیخواد بری، دارن میرخصن و لخ میشن و با شورت دارن ترک میزنن و با هم دیگه بازی میکنن و پاشونو بالا میارن و عکس میگیرن و هی یوتیوب ویدیوهاشونو پاک میکنه، اونایی میذاره یه جای دیگه، بعد اون یکی میاد، بعد اون یکی وبسایت میاد، بعد اون یکی وبسایت میاد، هر کدوم از اینا که اینجا راه نمیده اینجا از بهشون راه میده و جا میده، دارن کارشون انجام میدن. بولدزر اینستا یعنی سوشال میدیا، بولدزر سوشال میدیا تمام شاخصهای اجتماعی و فرهنگی و هر چیزی که فرقی میذاشه بین زنا، این شاخص ها رو همه رو صاف کرده. واضحه چرا؟ به خاطر اینکه ما یه میخواییم یک جامعه کم و کوچیک. دوست عزیز ممنون از اینکه تماس گرفتی، چند دقیقه اجازه بده و بحثمون تمام بشه دوباره با زنگ بزنم، ببخشید قطع میکنم. تمام این شاخص ها رو به هم ریخته، و سوشال میدیا اینا رو همه رو همگون کرده. وقتی که همگون میشن همه یه کار میکنن، خب طبعا مقابل هر کس دیگه ای قرار بگیرن همون کار میکنن، و برای اینکه اون کار رو انجام، هر کاری که شبیه همه انجام بدن، یک شخص، یک زن یا یک مرد، هرچی، یه المان و یک عنصر تاییدی لازم داره. شما هر کاری که میکنی، ورزش میکنی نمیکنی، دزدی میری نمیری، شنا میکنی یا نمیکنی، هر ماهیگیری میکنی، گوشت میخوری گوشت نمیخوری، یه گروهی تو رو تایید میکنن. وقتی تو تایید میکنن به انرژی میدن، اون کانفرمیشن و ولیدیشن رو وقتی میگیری میگه آفرین تو گوشت نمیخوری خیلی خوبه، یا مثلا حالا یه سری باید اتکنز دایت بگیرن همش گوشت بخورن اون خیلی خوبه، یه سری هم مثلا گوشت نباید بخورن اونم خیلی خوبه. خوب همیشه نسبیه، تاییدیه ای که تو از کامیونیتی خود میگیری. کامیونیتی که جهانی بزرگ میشه، هر کاری هم همه میکنن، همه با هم تایید میکنن. هیچ دختری از هندوستان نمیاد یه دختری رو در مثلا فرض کن فیلیپین یا چه میدونم اون ور دنیا، چه میدونم تو لبنان یا هر جای دیگه تو سوریه بیاد کریتیسایز کنه که چرا این کارو با دوست پسرت کردی. همش میگه خوب کاری کرد پدرش در بود پدرسگا، باید به با همه، باید به با همه مرد همین کارو کرد. از چین بپرس تا اسکاندیناویا همه میگن آره دیگه حق مردا رو همینجوری با گوشت گفتش. آره کدوم مرد کجا به اینا، این خانم مثلا 14 ساله چیکار کرده که ایشون حق مردهای همه رو با تاییدیه اون دختری که مثلا فرض کن در نروژ فمینیست شده و چشم این نفر در آورده، به خاطر فقط مهم تایید کردن، مهم صحیح بودن یا نبودن نیست. روانشناس وقتی میاد، وقتی میبینه که یه خیلی عظیم جهانی دارن به این سمت میان که دارن پول خرج میکنن، روانشناس هم باید اونو تایید کنه. روانشناس اونو تایید نکنه، میرن یه روانشناس دیگه و این آقای خانم روانشناس باید بره هندونه بفروشه. البته توهین و سبک نمیکنیم کار فروختن هندونه رو، ولی خب برای فروختن هندونه مدرک دکترا یا فوق لیسانس روانشناسی لازم نیست، حالا اگه طرف داره یا ندارهش بماند. چرا تایید میشه یونیفورمیشن جهانی؟ به این دلیل که باید جون میکند وال استریت یه محصولی رو میداد به یک کورپوریشن بزرگ، این کورپوریشن بزرگ بیاد این محصول رو ببخشید اینجوری شد، کورپوریشن بزرگ بیاد محصول تبلیغ تولید کنه، تبلیغ کنه، بعد براش مارکت کنه، بعد منتالی بیاد رو سایکولوژی و سایکی اون مشتری ها از کوچکی کار کنه که اینا بزرگتر بشن، استفاده کنن، بخرن. الان همه جای دنیا با اینستا و سوشال میدیا اینا نفوذ کرده. وقتی نفوذ میکنه، وقتی حرکت میکنه، یه بشکن کافیه، یه نفر، یه سلبریتی از این سلبریتی مقوایی که مثلا باسنش خوشگله یا سینه‌اش بزرگ زمینه این که طبیعیه، مثلا انگار سینه بزرگ زمینه این که طبیعیه، قحطیه مثلا، این شاخص فرق این آدم با فلانی که اینا اینطوری هستن اینه که این سینه‌اش مال خودشه، پس بیایم صحبت کنیم، بعد بگن نیست، بعد بگن نه هست، بگن خواهی اگر هست موهاش اکستنشنه، چشش مال خودش نیست، خلاصه این سلبریتی مقوایی ها درست بکنه و اون اینو کافیه فوت کنه و بپوشه، یه هایی میبینی در چین میخرنش، در هندوستان میخرنش، تو ارمنستان میخرن، مسکو میخرن، دبی میخرن. چرا که نه؟ چرا به زن رو تشویق نکنه که با هم یونیفورم بشن؟ یه مد ابرو درست کن، 6 بیلیون از اون ابروی مصنوعی میفروشی. چند سال پیش دخترها همه جاشون سیبیل میذاشتن، حالا معنیشو میفهمیدن نمیفهمیدن، که رو ماشین سیبیل بود، رو شورت سیبیل بود، رو پیشونی سیبیل بود، تو عکس‌ها سیبیل بود، همه سیبیل، رو کافی ماگ سیبیل بود. این یعنی چی؟ یعنی داریم ما فکر جهانی رو طیفش گسترش میدیم. حالا برگردیم سر اصل بحث خودمون که ما چی کار باید بکنیم. یونیفورم تریتمنت، شما باید وقتی میبینی این استا دسته یه کسی هست، عکس میداره، عکس برمیداره، عکس میداره، عکس برمیداره، خوشکله همش. این استا وقتی داره، شما باید بدونی که این مثل بقیه دخترهای جهان یونیفورم وومنه. اول گفتیم چند روز پیش که این there is no private girl، دختر پرایوت و خصوصی نگرد دنبالش. حالا که دختر پرایوت خصوصی نیست دنبالش، خب همه میگن خب چه اشکالی داره، خانم ها میگن، آقایون میگن چه اشکالی داره، پسر هم با دختر مختلف میخوابن، خب دختر هم با پسر مختلف بخوابن. دختر منم نمیگم بده یا خوبه، من نه قضاوت میکنم، درس اخلاق میدم، ضمن اینکه ممنونم که این کارو میکنن واضح، چون منم یکی از همون پسرا هستم دیگه. و خب یعنی چه اشکال داره؟ ما نگفتیم اشکال نداره، گفتیم توهم اینه که دختر خصوصی پیدا کنی که مال تو بوده باشه و مال تو باشه، فراموش کن، هر چی خوبه یا بد فراموش کن. حالا این که بد نیست، ولی وقتی دختر خصوصی نیست و پیدا نمیشه، دنبال دختر خصوصی خوب میخوای بگردی. یعنی چی؟ ببخشید، دختر پرایوتت پرایوت نباشه، حالا پابلیک گرل هست باشه، ده تا کلاب رفته باشه باشه، باکره نیست نباشه، سکس داشته خب داشته باشه، خب منم سکس داشتم، اونم سکس داشته، حالا این دختر از 14 سالگی همینجور وول داره میزنه وسط پسرا، الان هم 26 سالشه، فوق لیسانس گرفته، نمیدونم دکترا گرفته، هرج گرفته، خب باکره بمونه؟ خب نمیشه که. من نمیگم، گویندگان میگن، ما هم نمیگیم بده یا خوبه، ولی میگیم باید باشه یا نباشه، ولی این هست. خب و چون هست، حالا که چی؟ باید تو همین دخترها شما دنبال دختری باشه که با تو مناسب باشه، با تو کلیک بکنه، هماهنگی با تو داشته باشه، در خور و شرایط تو باشه. این کشکو از سر خودت بیرون کن. همه یونیفورمن، همه مثل هم آمادن که دهن تو رو آب بخورن. نزدیک با یه حرفی بپره از این بیرون. همه مثل هم آمادن که همون کاری رو بکنن که همه با هم میگن. Uniform world of women. Uniform treatment. What's that treatment? اون روشی که ما باید برخورد بکنیم چیه؟ من به شما نمیگم چی کار باید بکنید، ولی خودم میدونم چی کار باید بکنم. فاصله حفظ کن. نکته خیلی مهم دیگه این که فاصلت رو حفظ کن، و یه نکته رو باید همیشه خیلی توجه داشته باشی و اینکه حتما فاصلت حفظ کن. فهمیدی؟ فاصلت حفظ کن یعنی چی؟ یعنی نه عاشق میشی، نه برنامه ریزی میکنی، نه حساب فرق میذاری. باید بمیره، آسمون بره، زمین بیاد تا به تو ثابت کنه فرق داره، نه اینکه تو در مخیله خودت ببینی و این از اون دامنه‌ای که اونا میپوشن نمیپوشه پس فرق داره. نه، این مدلشه. اینا همه ظاهرهای مختلفه. شما صد تا زن میبینی، یکیش مو فرفریه، یکیش موش تراشیده، یکیش موش صاف کرده، یکیش کرلی کرده، یکی سیخ سیخی کرده. یونیفورم بودن توی کلکتیو تینکینگ و اون جامعه جهانی زنون است که الان یونیفورم شده که دست میگیرن با هم در تماسن. همون کاری که ما مردا با اینستا میکنیم که تک تک رابطمون رو با مردای دیگه قطع کنیم وقتی به سمت زن ها میریم، وقتی یه زن رو پیدا میکنیم روی اینستا، فیسبوک و هر جای دیگه، وقتی میریم به سمتش سعی میکنیم ایزوله، کاملا آیسولیتد بریم به سمت اون دختر و گروهی با مردای دیگه نریم سمت اون دختر، در حالی که وقتی تنهایی میره به سمت اون تار عنکبوت، تمام اون جامعه جهانی و حلولش هم تو اون 7-8 نفری که دور و برش هستن، اونا باید تو رو نظر بدن و تایید بکنن. هیچ کس هم نباشه نظر بده، اون خودش رو اینستا میفهمه که تو چی کار باید با تو بکنه، چون همش دارن میگن. مردا هیچ موقع با هم دیگه آقای فلان دکتر روانشناس نمیاد یه چیزی رو پست بکنه که اینجوری با دخترها رفتار بکنید، مگه به صورت چند تا جوک هم هرکر میکنن، مواظب هم هستن که دوست دخترشون نبینه، اینجوری نگاه میکنن که دوست دخترشون هم نبینه. مردا آیسولیتد سپریتد میرن جلو، در حالی که زنها همش کامیونیتی و گروهی و هر کاری هر زنی با تو میکنه مورد تایید دیگران هست، ضمن دیگران هم دارن میدونن که اون داره با تو چی کار میکنه. به خاطر همین قضیه شما باید فاصلت حفظ کنی، یعنی فراموش کنی اون قضیه ای رو که حالا که خب دخترها مدرن شدن، دختر مدرن حالا باکره نیست نباشه، حالا دوست پسر داشته باشه، حالا طلاق گرفته باشه، اصلا این حرفا چی آقا، ازدواج کردن ورکت نکرده، درست پیش نرفته و قضیه درست جواب نداده. خلاصه خب بالاخره دختری من پیدا کردم، سعی کنم اینو درک کنم. هاش میگن سعی کن دخترها رو که دختری که روبرت قرار میگیره اندیویجولی به طور منفرد اونو درکش بکنی و سعی کنی با اون دختر هماهنگی پیدا کنی که بتونی یه ریلیشنشیپ خوب داشته باشی. این کشکه عزیز من، این یه چاله یه دارم واسه تو میکنن که تو چشمتو ببندی و سعی کنی به خودت بگی که من سعی کنم اندیویجولیتی و شخصیت اینو پیدا کنم. این اصلا اندیویجولیتی شخصیت نداره. دختری که اینجوری عکس دماغ خوک میذاره رو اینجوری میکنه، با اسنپ‌چت دماغ خوک میذاره رو صورتش، تو چینم همینه، تو آفریقام همینه، تو سوئدم همینه، آمریکام همینه، کلمبیام همینه، شرق و جنوب و شمال و همینه. اندیویجولیتی اصلا نمیخوان اندیویجوال باشن، نمیخوان شخصیتی داشته باشن متمایز، بخاطر اینکه متمایز بودن علیه و مخالف کالکتیو ثینکینگ پیش میره. لاجیکلی منطقا به صورت ریاضی و دو دوتا چهارتا منافات داره با فکر زنونه. دنبالش نگرد، یافت می نشود. گشته ای ما ضمناً به طور ریاضی هم ثابت کردیم که وجود نداره. خب ولی آیا از زنها لذت نبریم؟ چرا نبریم؟ تا موقع که موافقن که با ما ساعت خوشی رو داشته باشن. اگه میبینی پول میخوان پول میدی، اگه میبینی نه پول نمیخواد مثلا باش میری بیرون یه چیزی واسش بخری، نم فرض کن پیمنت، چه فرق میکنه؟ وقتی میبینی یه زمانی بود که شما میگشتی دنبال دختری که با این فرمولا اندیویجوالیتیشو ببینی، شخصیتشو ببینی، پرسونالیتیشو ببینی و اونو تو اون وادیش تست بکنی، ببینی آها این دختری مناسب تو هست یا نه. میگفتیم آقا دختر که دنبال پوله دروغ بگو، من پول دارم. اگه به خاطر پولت بود این، اگه به خاطر پولت نبود دیگه تموم شد اون دوران. الان همه اینستان، شما و همه میگی پول دارم. میتونی بازی رو انجام بدی، میتونی نبتن. دنبال این که من یه کسی خوبی رو پیدا کنم که اصلا نخواد دنبال پول نباشه نگرد. دنبال یک کسی رو بگردم که مثلا دوست پسر نداشته باشه نگرد. دنبال یک کسی رو بگردم که من وقتی باش رابطه دارم به زنهای دیگه نگه و اعلام نکنه نگرد. دنبال کسی که میگه آقا جون دست به من زدی باید عکس بگیریم بذاریم رو سوشال میدیا، به همه جا من میخوام بفرستم گزارش کنم، بعدم ریپورت سالیانه و ماهیانه و هفتگی من میخوام از کارم بدم به اونا و از اونا نتیجه بگیرم و کارنامه اونا رو میخوام بخونم، نگرد. چون همه با همن. یونیفرم ورلد اف ویمن، uniform treatment. What is that treatment؟ اون رفتار چیه؟ protection خودت، حمایت و حفاظت از خودت. چطور از خودت حمایت حفاظت میکنی؟ چطور تو رانندگی حفاظت میکنی؟ فاصلت زیاد میکنی، سرعتت رو میزون میکنی، یه جوری سرعت میری که سر پیچ بتونی بپیچی، یه جایی که تاریکه گاز نمیدی چون خریته. وقتی دختری شخصیتشو نمیشناسی، وضعیتشو نمیدونی، نمیدونی چی کار میکنه چی کار نمیکنه، مست نمیکنی بری تو خونهشون چون خریته دیگه. اون فرمولای قدیمی تمومه، گذشته دورانش. حالا تریتمنت جدید برای دنیای یونیفرم زنونه چیزی نیست جز یونیفرم تریتمنت، فاصله، مواظبت و به هیچ وجه دنبال کلیشه های زیبا نگشتن. هرچی از همینه، هر کاری رو که موافق با تو انجام بده انجام میده، هر چقدر هم بخواد خوب باشه شما فاصلت رو نزدیک نمی کنی. چون نه که اون دختر برای تو تله گذاشته، اون دختر اصلا دست خودش نیست. به صورت سیستماتیک کلکتیو جهانی سیستم کلا برای تو تله گذاشته. حالا این تلفن رو میگیریم راجع به اون تله‌ها با هم حرف میزنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی، بفرما.
1: سلام مهندس جان، خسته نباشی. امید
0: هستم. بفرما امید جان.
1: یکی این که راجع به موضوع برنامه‌تون که اون هفته هم فهمیدین که پراستوتوت خوبه یا دختر عمومی، اگه اشتباه نکنم این بود. من خودم پراستوتوتو ترجیح میدم. دلیلش هم اینه که دخترهای عمومی هر موقع میان پیش آدم با آدم رابطه برقرار میکنن، میگن که من فقط با تو رابطه دارم و تو سعی کن با من باشی، و یه نوع با احساسات پسرها بازی کردنه.
0: درست.
1: چون تو رابطه که بیفتی، آره، چون تو رابطه که بیفتی دیگه خود به خود تو رو میکشونن سمت کسی دیگه، کنترلت میکنن و به قول معروف وانمود میکنن که با کسی دیگه نیستن. ولی پراسوتوت نه، تو دیگه میدونی در ازای پول سکس تو داری و میدونی واسه چی میری سمتش. این از این.
0: بله.
1: بعد یه موضوع دیگه هم خواستم بگم، حالا ربطی به موضوع برنامه نداره چون طرفش اتفاق افتاده بود، خواستم بگم تو برنامه اعلام کنم. اینه که خانما موقعی که میگن تو منو واسه چی میخوای، هدفت از این رابطه چیه، دیگه فاتحه اون رابطه خونده است. به عنوان مثال چند وقت پیش یکی از آقایان ازدواج میکنه، خانم شب اول، دقیقا شب اول بهش میگه هدفت از این رابطه چیه،
0: بعد از ازدواج در واقع. بعد از
1: ازدواج هنو کاری نکرده بهش میگه هدفت از رابطه چیه. بعد اینا برحال بعد از یک هفته طلاقش میده. یعنی این حرف انقدر سرش اثر منفی گذاشته بود که بعد از یک هفته، حالا بهونه‌اش یه چیز دیگه بود، ولی با این حرف باعث شده بود که این آقای خانمو طلاق بده.
0: خب
1: یکی دیگه هم من اینو میخوام به پسرها بگم، اینم واسه یه خانم اتفاق افتاده بود که ازدواج کرده. یه آقا واسه ما تعریف میکرد، میگفت که من اون موقع سال اگه اشتباه نکنم 87 شمسی، نزدیکای شاید باورت نشه 7 میلیون براش طلا خریده بود. 7 میلیون تومان اون موقع خیلی پول زیادی بود. خانمه
2: الو
1: به سن 50 سال رسیده. حالا جالب اینجاست، عاشق یه پسر.
0: گوشی رو نگه دار، روی اسکایپ گوشی رو نگه دار لطفا.
1: میگه شوهرم سرداپا منو طلا گرفته، من ولی من عاشق یکی دیگه.
0: بله.
1: لیلی به لالای کسی نذارن آقایون. متاسفانه اهمیت زیاد و اهمیت بیجا که به خانم میدن کار به اینجا میکشه. همه وقت و همه هزینه و همه پول که داره علیکی تلف میشه. من نمیدونم نظر شما چیه راجع به این قضیه که من گفتم.
0: بله یه لحظه بذار من این اسکایپ رو چیز کنم. دوست عزیزم که رو اسکایپ زنگ میزنی، اجازه بده من این صحبت رو تموم کنم با این دوستمون و بعد شما زنگ بزن. بله میبخشید من این اسکایپ حواسم چلو کفاب حواس ما رو پرت کرده. راجبه پراستوت که گفتی قسمت بعدی حرف منه، که وقتی که دنیای زنونه یونیفرم میشه دیگه اون مسائل. شما داری رادیو رو گوش میدی؟ میتونی رادیو رو گوش بدی؟ شما میتونی رادیو رو گوش بدی؟
1: من؟
0: بله
1: آره میتونم.
0: از رادیو گوش بدی لطفا، من اینو قطع میکنم بعد دوباره زنگ میزنم. میبخشید. راجب پراستوت که گفتی من پراستوت رو به دختر عمومی ترجیح میدم، قسمت بعدی بحث با هم همین بود که مسئله پراستوتوشن هم یونیفرم شده. هم مسئله دوست پسر پیدا کردن یونیفرم شده، هم مسئله ازدواج کردن یونیفرم شده. الان به راحتی قباحت این که شما ازدواج کنید، طلاق بگیری که از بس سالها پیش از بس بین رفته بوده، الان که همینجوری که ایشون گفتش که بلا فاصله میذارت زیر ذره بین قبل از ازدواج بعد از ازدواج، به راحتی از توی اینستا نوشته که اینجوری بکن روز اول ازدواج، اینجوری من میکنم. یه دختری که اشک میریزه، ناخونش هم اینجوری نگه داشته، یه بچه گربه هم اونجا هست، اون زیرش نوشته یه ما هم اون بالاست که من اینجوری میکنم. و اون کاملا خوش حق به جانب میدونه که این کار بکنه. بعدش هم اونجا نوشته که تو پول بده کاری. گوشی خدمتون لطفا، گوشی نگه دارید لطفا. بعد اونجا نوشته پول بده کاری. به خاطر همین هیچ مسئله قباحت نداره دیگه الان. مسئله پراستیتوشن هم دیگه الان، یه زمانی بود مثلا فرض کن 50 سال پیش و 60 سال پیش و چه می‌دونم 40 سال و 30 سال پیش، اینا پراستیتوت یه موجودی بود که مثلا کثیف بود، معتاد بود، تمام تنش خالکوبی بود، هم کتک خورده بود، ولگرد بود، شب تو خیابون می‌خوابید یا اینطوری. الان کلی از دخترایی که تو همین شهر لس آنجلس و ایرواین و اورنج کانتی اینا دانشگاه میرن، به عنوان کمک هزینه دانشجویشون پراستیتوشن انجام میدن. وبسایت ها هم پره، اینا بک پیج و پک پیج کلا بستنش، ولی کلی از وبسایت هست. و دیگه الان فرمتش هم عوض شده دیگه. الان اکثر پراستیتوت هایی که من خیلی احترام میذارم به پراستیتوشن، شغل هستش که از خیلی از شغل ها با شرافت تره و کمتر ضرر به مردم میزنه. حالا نمیخوام اسم اون شغلا رو بگم، یکیش از اون شغلا وامه، بیزنس وام، که حالا خدمتتون میرسیم، ما خدمت بیزنس وام هم میرسیم اینجا. خب پراستیتوشن انجام میدن، حالا یا پلیس میگیره یا نمیگیره، یا باج میدن یا نمیدن. من نگفتم این کار رو انجام بدید یا خوبه یا فلانه، ولی هست. ضمن اینکه داره دنیای زنونه یونیفرم میشه، خیلی از چیزایی که قباحت داشت قباحتش خورد شده و در حد قابل قبول قرار گرفته. خیلی از چیزایی هم که قداست داشت، اون قداست هم اون خورده های قباحت ریخته، اون چاله رو پر کرده، اون آورده بالا. یا برعکس بگیم، قداست ها خورد شده، ریخته تو چاله های قباحت ها، همه صاف شده، قشنگ تانک و بولدزر هم میتونه رد بشه از روی این سطح بتون آرمه قوی که درست شده از یونیفرم شدن دنیای زنونه. خیلی قباحت‌ها دیگه اصلا معنی نداره، خیلی قداست‌ها معنی نداره. همونجوری که پراستیتوت و بهش میگفتن فاحشه و اون کلمه‌ای که با جد هست به معنای دریده و پاره شده و این حرفا بد و قباحت داشت و اینا، خیلی چیزا هم قداست داشت، مثل دوست پسر نداشتن، نمیدونم باکر موندن، نمیدونم به دوست پسرت یا به شوهرت خیانت، حالا بعد اینکه دوست پسر گرفتید خیانت نکردن و با یک دوست پسر موندن و ازدواج کردن، و اونا هم قداست داشت. همه اینا صاف شده. شما تنها کاری که باید بکنی اینه که روی این پیومنت صافی که واسط آسفالت کردن نرم را بری، دنبال هیچ طبقه دوم و سوم و دهمی نگردی که مغزت رو راحت کنی از هر چی فشاره که به خاطرش میخوان ازت پول بگیرن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم. الو، شما که زنگ زدید از روی واتساپ. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز. بله رو ار هستی، بفرمایید.
2: سلام، صدای منو میشنوی؟
0: بله کاملا کاملا
2: صدا خیلی بد میاد.
0: کاملا صداتون رو میشنوم، بفرمایید. داریم صداتون رو میشنویم، رو ایر هستی.
2: بله، خواستم سلام عرض کنم خدمت شما و برنامه‌تون. خیلی برنامه خوبی هست، حرفایی که میزنید خیلی کاملا درسته. خب یعنی کاملا من باش موافقم این قضیه که شما میگید، ولی این قضیه‌ای که شما فرمودین شاید توی آمریکا و اینها به این صورت باشه، ولی باز هنوزم تو ایران به این شدت این مسئله جا نیفتاده که قباحت و نمیدونم زشتی یه سری مسائل اون یعنی خیلی عوض شده، خیلی چیزا عوض شده، اما هنوزم به این شدتی که شما میگین نیستش. یعنی من نمیبینم.
0: بله، من مرسی که،
2: ولی خیلی کمتر.
0: مرسی که گفتی. من هم نمیگم همه جای دنیا به یه حد، ولی این یه بارونیه که داره الان رعد و برقش میاد، یعنی باید حاضر باشی. در این عین حال که من قبول دارم که حالا ممکنه در ایران به اندازه به شدت اروپا نباشه یا آمریکا نباشه، ولی همه دارن یه فرمت رو اجرا میکنن به یه سمتی رو، به خاطر همینم باید آدم آمادگیش رو داشته باشه.
2: قاعدتا البته اگه بخوای منطقی به قضیه نگاه کنی، آقا بهروز، من فکر نمی‌کنم حالا خیلی هم این قضیه، یعنی خب دو طرف دارن به هر حال یه سودی میبرن دیگه، یعنی مثل معامله است دیگه، دارن یه جور با هم معامله میکنن. حالا
0: چه سودی میبرن؟ چه سودی میبرن میشه بگی لطفا؟
2: بالاخره همون خانم سود میبره، همون آقا دیگه.
0: ما هم نمیگیم نبره، ما هم نمیگیم بده، من هیچ موقع نگفتم بده این چیزا، من گفتم فرمول
2: من
0: عوض شده.
2: شما نگفتی، میگم یعنی یه چیز دو طرفه است. حالا همونطور که قداست خیلی چیزا از بین رفته و قباحت خیلی چیزها هم از بین رفته و اصلا کلن همه یعنی یه فرم دیگه شده که اصلا یه سری چیزا که قبلا بد بود حالا دیگه بد نیست، یه سری چیزا که دیگه قبلا خوب بود الان دیگه اون معنی و مفهومش رو از دست ده، اینم همینطوره دیگه.
0: خب منم قبول دارم و آماده
2: فکر میکنم به همین مسائل بپیونده، به مسائل بپیونده که دیگه خیلی چیز
0: پس نماشه. پس شما به طور اساسی حرفی که من میزنم موافقی، میخوای بگی به این شدت نشده و چون ما یه برنامه
2: داریم. آره دقیقاً، آره
0: ما هم چون یه برنامه‌ای داریم که
2: شما موافقم.
0: بله ما هم چون یه برنامه‌ای داریم که
2: من کاملا با حرف شما موافقم. من تا فقط ایران هنوز جوری که شما میفرمایید الان به این شدت حالا تو سایت ها باشه و نمیدونم کارشون رسمن اعلام بکنن. بله صدای من میاد؟
0: بله بله صدای من شما میاد. فکر کنم صدای من به شما خوب نمیرسه، چون من دارم سعی میکنم با شما حرف بزنم ولی صدای من به شما نمیرسه.
2: بله صداتون یه مقداری با تاخیر میاد، قطع و وصل میشه. فکر میکنم خب به خاطر کیفیت اینترنت ماست دیگه، شما که چیزه، شما که اینترنتتون عالیه، ما اینترنتمون اینجا مشکل.
0: اشکال نداره، بس آدم گوش میدیم. بفرم.
2: بله خواستم بگم کاملا با حرفتون موافقم و در جواب اون آقا هم که فرمودن که اون خانم ازشون شب عروسی پرسیدن که هدفت از رابطه با من چی بوده، خب اون خیلی سوال اشتباه و یعنی خیلی سوال مسخره ای بوده، اما حالا برعکسش هم اینجا هست، یعنی شده دیدم که من پسرهایی رو دیدم که شغلشون اینه که با خانومهای سنبالا میرن و یه پولی از اون خانوما میگیرن، یعنی برعکسش هم دیدم که
0: جدیدی نیست، اینا همیشه بوده. ببین مثلا من فکر کنم که مطلب ما رو یه مقدار شما احساساتی برخورد کردی باش یا درست متوجه نشدی. من با کمال احترام به شما بگم، ما وقتی راجع به موضوعی صحبت میکنیم، ببین من یه برنامه‌ای دارم، یه نفر آدم در یه جای دنیا هستم، نمیتونم بگم که همه جای دنیا همه مثل هم الان شدن. الان که وقتی میگم دنیای یونیفرم زنونه، یعنی یونیفرم بله درسته همه جای دنیا شده، ولی کما بیش داره و اینا داره همه به یه سمت پیش میره. ضمن اینکه شما داری خیلی منطقی داری میگی که اون خانم اون حرفی که زد خیلی احمقانه بوده یا هر چی بوده، مهم اون نیستش. مهم اون نیستش که اون حرف اون خانم احمقانه بوده یا نبوده، مهم اینه که اون خانم با اون کارش میتونه یه ضربه طاقت فرسایی به اون مرد بزنه که معادله برعکسشو نه تنها مردان نمیکنن و نمیتونن بکنن، بلکه جامعه عمومی مردان هم تاییدش نمیکنه و هیچ کی تاییدشون نمیکنه. میخوام بگم مردا در خطرن، نمیخوام بگیم که این کار حالا احمقانه است یا عاقلانه بوده یا چی، فقط میگم همه باید مواظب باشن تصویرهای قدیمی رو فراموش کنن. مثل این که این خانوم هم قطع شد. بله احساساتی نباید برخورد کنی، یک. دو، ما نمیگیم که الان همه مساوی ارتفاع آب الان مثلا 4 وجبه همه جای دنیا، اینطوری که نیست، سطح صاف که نیست، همه جای دنیا بالا پایین داره. تو هر جایی هم که بینی یونیفرم هستن، فمینیست هستن، چه میدونم ضد مرد، میخوان مردا رو بکشن، فرق نمیکنه، بالاخره تو همونام بالا و پایین داره، تو همونام ضعیف و قوی داره، قوی داره، تو هم همونام یه آدمای ثابت قدمی هستن، یه آدمایی که زیاد همچین تزلزلی دارن، میبخشید، یه آدمایی هستن که در هر، ولی مهم اینه که یکسون، یه گله‌ای داره از گاو و گوسفند رم کرده داره میره، حالا دو تاشون هم یواش‌تر میدوه، دو تاشون هم نمیخواد بدوه، وای میسته، بعد میبینه دارن همه میدونن دوباره بازم اون میدوه. میدونی وقتی داری به تصویر کلی نگاه میکنی، یه تصویر پابلیک جنرال داری نگاه میکنی، باید دیدت وسیع باشه. وقتی دید وسیع نگاه میکنی میفهمی من چی دارم بهت میگم. حالا الان یه چهار نفر بخوان بیان اون حرف و کار اون خانم رو تایید بکنن یا نکنن، مهم اینه که اینجا یه کوهی خراب شده و داره سنگ و برف و غلو سنگ و تخت سنگ و تیر و درخت و خونه و همه چی داره میاد پایین. ما نمیگیم این خوبه، این درخته نباید اینجا قل بخوره، این درخته از اونجا باید قل بخوره، اینجا یه حرف از این حرفا گذشته. هدفش هم مردا هستن، هدف این جنبش ها و این اذیت کردن اینا هدفش زنا نیستن. چرا زنا نیستن؟ چون زنا پول ندارن. خیلی واضح بهتون بگم راحت، زنا پول ندارن. چهار تا زن پول داره، بعضی زنا میرن سر کار خرج زندگی خودشون رو در بیارن، قبول، نمیگیم زنا خرج زندگی زن نمیارن، زنا مثلا دکترای علوم آزمایشگاهی نمیخونن، زنا مثلا روانشناس نمیشن، زنا مثلا فرض کن راننده تاکسی نمیشن، پول ندارن. نه، منظور من این نیست. من زنا پول دارن، اولا به اندازه مردا ندارن، چون به اندازه مردا کار، تعهد کاری، تمام عمر زیر گوششون نخوندن که معنی زندگی در وجود تو اینه که کار چیه، درآمد چیه. هرگز به زنی نمیگن که آقا شخصیت اجتماعی تو و پذیرش تو در اجتماع این که تحصیلات چیه و چقدر درآمد داری. همه میگن سینت چقدره، سینت پلاستیکیه، باسن پلاستیکیه، شکمت کوچیکه، چشات خوشگله، خوشگله، جوونی، پیری، اینا رو کار دارن. خب مردا پول دارن، زنا پول از مردا میگیرن. اینو بارها گفتیم. سیستم جهانی هدفش پول مرداست، چون مردا میرن کار میکنن، میرن زیر زمین، میرن زیر دریا، کشتی میسازن، قطار، هواپیما میسازن، پولو فریوی میسازن. خانوما با یه ماشینای صورتی رنگ از روش رد میشن، نمیگیم بعدی، خب خانوما اونن، طبیعتشون اونه. طبعاً من انتظار ندارم خانوما برن زیر دریا لولای فایبر اپتیک جوش بدن. کار مرداست، آتش نشانی کار مرداست، پلیس کار مردا. حالا دو تا زنم میتونه یه 45 رو در بیاره شلیک کنه، ولی مرد پلیسه، زن نمیتونه پلیس باشه. 6 نفر میتونن زن بشن و باشن و پلیس باشن، ولی پلیس مرده، آتش نشان مرده، سرباز مرده، تکنولوژی و کارخونه و ذوب آهن و نمیدونم، نمیخوام اسم بیارم، همه مردن. اینا کار میکنن، ریسورس دارن و ایجنسی دارن، پول دارن. این پول باید کشیده بشه و بیاد به سیستم بانکی جهان. بانکی، سیستم بانکی، بانکینگ، مثل بانک، مثل بانک یعنی لبه کناره، جهت میده. بانک رودخانه، جوردن مکسول میگه که بانک رودخانه میگن ریور بانک، لبه رودخانه است. این جهت میده به حرکت پول. این پول باید بیاد بریزه تو این رودخونه لامصب که تا بتونه این بانکینگ حرکت بده دیگه. جراحی دماغ، اولا زنا رو میکنن گرگ و شغال، میندازن به جون مردا، پول مردا رو بکشن، بعد زنا رو برمیدارن میذارن تخت جراحی دماغشون، میبرن گوششون، سینه‌شون میبرن، شکمشون خالی میکنن، باسنشون رو پر میکنن، باجنشون رو تنگ میکنن، دهنشون رو گشاد میکنن. همه تومه هستن. فکر نکن حالا چون رفتی و گفتی مهریه و روز دوم طلاق گرفتی، نصف گرفتی و زدی برجی، و همون مهریه رو باید خرج دماغت کنی. دماغت جر میدن، سینت رو خالی میکنن، باستن تو بادکنک فرو میکنن، تو جواجن تو تنگ میکنن، دهن تو گشاد میکنن، گوشت کوچیک میکنن، انگشت دراز میکنن، همه کار با اون پوله دارن، باز بدن تو رو جر میدن، تقاسمون رو پس میدی. حالا اگه به تقاس عقیده داشته باشی، سیستم به این صورته. و وقتی سیستم جهانی یونیفرم میشه، زن یونیفرم میشه، مردی که مرکز قدرته باید یونیفرم تریتمنت بکنه به اینا. چجوری میتونی یونیفرم تریتمنت بکنی؟ تو باید یونیفرم پیکچر رو ببینی تا بتونی یونیفرم را بری دیگه. وقتی به تو بگن اینجا زمین صاف نیست، نگاه کن اینجا پله است، خب به پله پات اینجوری میکنی را میری، میخوای بری رو پله، پله که نیست، میگن دیوونه است، پاش اینجوری میکنی، بعد پات اینجوری میکنی، سوار میکنی، میافتی. میگن اینجا صافه در حالی که چاله است. باید تصویر رو ببینی. حالا یونیفرم چجوری میخوای راه بری؟ باید همه رو یه جور ببینی، چون همه دارن یه جور خودشون آموزش میدن. این خانم گفت حالا هنوز در ایران نشده، چه فرم بهتر، خوش به حال ایرانی ها که نشده زودتر مواظب باشن. قضیه فمینیست الان تو ترکیه هست، شما این فیلم های سریال های ترکی متاسفانه من مجبورم نگاه کنم. انقدر مجبور بودم نگاه کردم ترکیم عالی شده. ترکیه حرف میزنم وسط که ترکا تعجب کنن. خب حالا تو ترکیه هنوز این داستان فمینیستی راه نیفته، تو ایران هنوز راه نیفته، تو افغانستان هنوز، تو ارمنستان نشده، تو دبی هنوز نشده. فکر میکنن کشور مسلمان و نمیدونم شیخ مواظب و نمیدونم دست قطع میکنه، این حرفا نیست. از دور وقتی سوساکی زنا کار کردن، اونا رو توی کشون کردن و قشنگ تنظیم کردن مثل موج رادیو که بتونه رادیوی مینستریم زنونه رو بگیره، بوب این اثای عربیشم علی این اثا همون کار رو میکنه که دختر کابولی و دختر ارمنستانی و دختر روس و دختر دبی و دختر آفریقا انجام میده. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
3: هستم از کانادا زنگ می‌زنم مجددان.
0: بفرمو رویر هستی قربان بفرمو.
3: من میخوام بگم اول که این صدا قطع شده، من نه یوتیوب میتونم ببینم نه توی تلفن، یعنی اصلا قطع شد همه چیز.
0: همه چیز قطع شده؟ یعنی تو تلفن شما نمیتونی ببینی؟
3: نه نه اپلود نمیکنه، بعد تو یوتیوب هم قطع شد وقتی برنامه قبلی.
0: نمیدونم یوتیوب دیگه، ولی تلفن رو فکر کنم، چون من دارم الان اینجا سیستم رو میبینم که داره پخش میکنه. ولی صحبتم با شما تموم شد، دوباره چک میکنیم که اگر شما ریست بکنی یا صفحتو اگه تلفن همه رو پاک کن یا ریستارت بکنه تا این مسئله شده.
3: ریستارت کردم دوباره اپلود کردم ولی نمیره جلو، اون بار اپلود نمیره جلو.
0: میرم چک میکنم فکر نکنم، ولی حتما ممکنه اتفاقی باشه. حالا ولی برنامه داره ضبط میشه، حتما تکرارش شد 10 دفعه به خورده همه خواهیم داد. خب
3: آره من که تکرار گوش میکنم، خواستم امشب بهم لذت میبریم. حالا گفتم
0: زنگ زدم. مرسی از اینکه گفتی، خیلی متشکرم.
3: خواهش میکنم.
0: مرسی. خب حالا که گفتن ما هم بریم چک کنیم ببینیم که نکنه که خدای نکرده. راست میگی؟ راست میگه. خیلی خوب، چند ثانیه به ما وقت بدید که من این اشکال رو درست بکنم. خوب شد که گفتی، مرسی. چند ثانیه به ما فرصت بدید لطفا دوستان. چند ثانیه قطع میکنیم و برمیگردیم خدمتتون. همینجا باشید، سیگنال رادیو و تلویزیون قطع خواهد شد برای یک دقیقه و باز برمیگردیم خدمتتون. سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه. سر تا سر دنیا هر جا که هستید، انرژی شما باعث میشه که ما یادمون نره که بیایم اینجا و دوباره سلامی به شما بگیم و دوباره گپ بزنیم. آقا از همون گپ هایی که من نمیدونم تا حالا چرا جدی تکرار نشده، حتی تکرار شده برنامه پرچونو بودی که تکرار شده. من نمیدونم چیه این قضیه که این حرفا جدی تکرار نمیشه. اولش گفتن آقا این لحن این آقا اینطوری هسته، بعدن گفتن که نه این کلمه سکس رو استفاده میکنه، نه باید کلمه سکس رو استفاده کنی، خودمون دختر پسرامون از 14 سالگی خود سکس استفاده میکنن، چرا این کلمه سکس رو استفاده. گفتیم باشه ما میدونیم دردت این نیست ولی چشم. و خلاصه رفتیم جلو تا جایی که فهمیدیم آقا درد از کجاست و چرا هیچ تلویزیونی و هیچ رادیویی این برنامه رو نمیتونه پخش کنه. بعضیشون میخوان، نمیتونه پخش کنه. و بگذاریم، بارها گفتیم امروز میخوایم صحبت کنیم راجع به ورجنز بیبی، ورجنز لاس بیرخینس، The Virgins، باکرات، باکر، باکرات میشه گفت، باکرینم میشه گفت. و خلاصه Virgins بیبی. صحبتی داشتم با یکی از شنونده های پرچونه که ایشون یه خانم، حالا بچه هم نیست، بر ساعت از نمیخوام بگم میان سال ممکنه بهشون بر بخوره، ولی بر ساعت بچه هم نیست و بر ساعت از سن دوران بچگی و تینیجری اینا گذشته و بر صورت در همین دوران حوالی 30 و زیر 30 و همین حدودا هستش و اونم به حدس و خیال خود من، شاید هم گفته من یادم نمیاد. به هر صورت مسئله این نیست و ایشون و خیلی دیگه از دوستای دیگه ای که شما ممکنه چون خانومایی رو نمیبینید اینجا بیان روی زوم و بزنن تو سر کله همدیگه و بزنن تو سر کله این پسرا و خلاصه چرت و پرت بارشون بکنن، چون شما اونو نمیبینی فکر کنید ممکنه که بیننده های خانوم این برنامه نده، ولی خیلی از

به دنیا میان ورجن هستن، تا موقعی که بالاخره حالا طبق تعریف، حالا هر کی این تعریف گذاشته، تا اینکه بر اساس تجربه سکسیشون رو داشته باشن دیگه ورجن نیستن. حالا بعضی میگن ورجینیتی آقا به اون نقطه بدن یا به این نقطه بدن یا اینقدرش ورجن اینقدرش ورجن نیست. حالا دیگه بازی ها و حرفا و دیگه کلاب ترپ مردم میگن جلوی در دروازه میشه بس، جلوی دهن مردم رو نمیشه بس، پرچونه هم یکی از اوناست که جلوی دهن و پرچونه هم نمیشه بس. و بر صورت یه ورژن کلی رو در نظر میگیریم و اینکه وارد دنیای دیتینگ یا وارد رابطه با جنس مقابل، شاید هم بعضیشون با جنس همنوع، ما نمیدونیم، این خودتون میدونید، ما اینجا درس اخلاق نمیدیم. بر صورت مسئله تماس جنسی و سکسی پیش میاد و این آدم دیگه ورژن محسوب نمیشه. حالا ممکنه all the way دفعه اول نشه، ولی به هر صورت شما داری از ورجینیتی میگذری و گذر میکنی. اون وقتی که اون پرسپشنی که از دنیای بیرون داری رو که نداری، که از ذهن و خیالات خودت هست، حالا بعضی رومانتیک هن، بعضی ها رومانتیک نیستن، خشن هن، بعضی ها به جورای مختلف هست، هر چیزی که هست خودشون هم شاید ندونن، دنبال اون میخوای تو دنیای بیرون بگری به عنوان یه ورجن، و همش دنبال سوالایی که میکنی اینه که من چیکار کنم، از خودت میپرسی، از پرچونه میپرسی، از روانشناس میپرسی، روانشناس روی این قضیه زندگی میکنه، روانشناس روی این قضیه خونه میخره، ماشینای گرون قیمت روانشناس روی این قضیه میخره. فکر نکن این سمینارها روانشناسای اولی العزم ما داریم که از آسمان از عرش نازل شدن و کتاب و سی دی و سمینار آوردن زیر بغلشون و اینا اولی العزم هستن. ما فکر کنم 5 تا 6 تا 5 تا شاید کمتر روانشناس اولی العزم داریم، به اضافه که 124,000 روانشناس غیر اولی العزم داریم که اونا کتاب و سی دی و سمینار از عرش نیاوردن، ولی بالاخره روانشناس هم واسه خودشون یه گوشه یکی پیدا میکنن، یه روانشناسی میکنن، بالاخره خرج زندگیشون میگذره. بگذریم، میتونی از روانشناس بپرسی، میتونی از روانشناس بپرسی، میتونی از جامعه شناس بپرسی، میتونی از پرچونه بپرسی، اگه آدم غلط بود میتونی بیای از پرچونه بپرسی. بالاخره سوالت همیشه اینه که من چیکار کنم که اونی که تو ذهنم انجام بشه. مثل که شما توی فرض کن نیویورک وایستاده باشی، بگی من نقشه نیویورک رو نگاه کنی، بگی من کدوم خیابون رد شم برم وست وود، الان وست وود مردم جمع شدن و دارن بستنی میخورن و داش، وست وود تو لس آنجلسه، تو نیویورک نیست، تو یه جای دیگه داری دنبال چیزی که وجود نداره میگردی، به خاطر که پرسپشنت اشتباهه، به خاطر که پنجره نظرت یا window of view یا paradigm یا هر چیزی که بهش میگن افراد مختلف در کتاب های پر از اصطلاحات غمول سموله ربونشنسی میگن، اینت اشتباس، داری به منظره نگاه میکنی که اپلای به واقعیت نمیشه، اون وقت میشه فکر ویرجین. و خاطر همین است که اکثر آدمایی که ویرجین هستن اولین چیزی که اتفاق میفته که دلشون میشکنه، بعد که دلشون شکست یه خود پیش روانشناس رفتن، یه خود پیش مامانشون میرن، یه خود با دوستاشون حرف میزنن، بعد میفهمن که مردا همشون همینجورن. چرا؟ چون دوستاشون هم همین مشکل رو داشتن. خب something is basically wrong. Something is basically messed up baby. اونجایی که basically wrongه فکر توه و روش دیدن توه و چیزی که تو میبینی و دنبالش داری میگردی اشتباس. خب حالا ما میخواییم اینو برای هزارمین بار و البته هزارمین بار بیفایده که البته به درد هیچ کس نمیخوره، به خاطر که بقیق به خاطر که یه چیز به دردت بخوره به اول گوش بدی و سعی کنی اپلای کنی، پس به دردت نمیخوره. الان من به شما طریقه راه رفتن رو کره ماه فرض کن یاد بدم، یا چگونگی پرواز مثلا F-18 رو یاد بدم، حالا مثلا یا مثلا هلیکوپتر شنوکو یاد بدم. خب خیلی خب شما میخونی میفهمی، بله اینجوری پرواز میکنن، حالا که چی؟ به دردت نمیخوره که تو که هلیکوپتر شنوک پرواز نمیکنی که.
تو که فرمان

0: کمانده اسکادران هوایی نیستی که حالا گیرم هم شنیدی به دردت نمیخوره. اینم به درد هیچ ویرجینی نمیخوره چون ویرجینا گوششون کار نمیکنه. بسته است ویرجین. واسه چی بهش میگن بسته؟ فقط یه جا نیست که بسته است، جای مختلف هم بسته است. گوش بسته است، چشم بسته است، مغز اگه وجود داشته باشه بسته است، همه اینا بسته است. تا یکی یکی سوراخ میشه، باز میشه، بعد میفهمی که آقا چه گندی تو اون ذهن تو بوده و حالا میخوای با این دنیای بیرون مچش بکنی. اول دلت میشکنه، بعد از همه متنفر میشی، بعد هم میخوای انتقام بگیری، بعد هم همینجا چک مینویسم واسه روانشناس که واسه تو سمینارش با سیدیهاش و کتابش توضیح بده که عزیزم خیلی موضوع باش، مردم همشون کسافت هم، موضوع باش همشون بو میدن، مردم همشون کذیف هم رو بدریختن و فلان، تا هم خوشحال میشی چون بالاخره یه روانشناسی پیدا شده که درد دل تو رو میگه. فهمیدی؟ این زندگی تو به عنوان یه ورژن، مخصوصا دختر ورژن، مرد ورژن داستانش فرق میکنه. مرد ورژن دنبال اینه که تحت هر شرایطی شده ورژن نیدی خودش رو تموم کنه و کار رو شروع کنه و شروع کنه به فرایض و عبادات و وظایفی که از آسمان بر او محوت شده هی یه بده. خب داستانه. ولی خب برصورت مردا هم وقتی که تجربیات اول، به خصوص تجربه اولشون رو با کسی دارن، اگر خودشون این تجربه رو داشته باشن، نه اینکه مثلا فرض کن پسرموش ورش داره ببره مثلا یه جایی استریپ کلابی یا مثلا براتلی یا مثلا پراستیتوت استخدام کنه که مثلا این تفریح کنه و مثلا دیگه حالا بعدش ویرجین نخواهد بود، منظورم اون نیست. منظورم که خودش بیاد و در جامعه قرار بگیره و بر اساس حالا 14 سالشه، 15 سالشه، 30 سالشه، 40 سالشه، 40 اول ورجن و هر چیزی که دیگه هست، این در جامعه بالاخره ورجینیتی تموم بشه و به عنوان یه مرد بخواد سکس داشته باشه. اون وقتی که همین احساسات به اونم دست میده، اونم همین جوری حس میکنه و همین جوری فکر میکنه، به اولین کس علاقمند میشه، دنبال اون چیزی که تو همیشه تو ذهن خودش میگشته که حالا هیچ هم معنی نیست که چیز خوبی بوده، درستی بوده، یه چرندی تو ذهنش بوده، دنبال اون میگرده. بعد چون نمیبینه سعی میکنه ایمپوز کنه، یه خورده ایمپوز میکنه، میبینه که نه نمیشه، به زور این قالب تو اون قالب جا نمیگیره و دلش میشکنه. چرا؟ چون فهم میکنه اون با این بازی کرده، یا ناراحت میشه و به محضی که دختر بعدی رو میبینه میخواد انتقام اون ازش بگیره. این هم افکار ورژناست. البته مردا زود از این قضیه رد میشن، اکثر مردا، بهتون بر نخوره، آقایونی که ایسکشوال هستن و یا in touch with their feminine side هستن، همیشه حالت زنونه زیبای خودشونو که مامانشون و خواهرشون بهشون یاد دادن همیشه اونو حسش میکنن. منظورم اونا نیست، آقایون بهتون بر نخوره، منظورم همه آقایون نیست، ولی آقایون استریت بالاخره از این قضیه رد میشن. دو تا سه تا مورد میفهم آقا داستان چیه، باید چیکار کرد، و ما بگج نگه نمیداریم، بگج با خودمون نمیبریم. وقتی به دختر چهارم میرسیم، انتقام اون اولی که دل ما رو شکست، چون اون که دل ما رو نشکسته، که اولی دل ما رو نشکسته، افکار غلط اشتباهی خودمون، شما میخوری پیشونیت به دیوار میشکنه، دیوار پیشونیت رو نشکسته، تو نقشه اشتباهی نگاه میکردی، اینجا نوشته بپیچ، در حالی که جاده مستقیمه، شما محکم میپیچی، کلت میخوره به دیوار. اون دیوار کله تو رو نشکسته، عدم درک واقعیت کله تو رو شکسته. و اون دختر اولی که مثلا به خیال ما دل ما رو شکست، اون دل ما رو نشکسته، نفهمیدن ما از واقعیت دل ما رو شکسته. و ما بلافاصله میفهمیم وقتی که ویرجینیتی تموم میشه، دیگه داستان ویرجینیتی نیست، وقتی دو تا سه تا امتحان میکنیم. بعد شما وقتی از سن بچگی تا به سن مثلا نوجوانی و موقعی هست که دیگه واسه ورجینیتی تو میخوای تموم کنی، شما هزاران بولشت از مینستریم میدیا، از پدر مادر خودت، از محدوده خودت، نیبرهود خودت، فامیلای خودت، دوستان اطرافیان، انقدر بولشت تو سرته که تو اصلا نمیدونی کدوم اینا چی به چی، هر کسی چیز واسه خودش گفته، یکی خوشحاله، یکی ناراحته، یکی متنفره، یکی داره انتقام میگیره، یکی 6 تا بچه داره خیلی هم خوشحاله، یکی خیلی هم زندگیش افتضاحه ولی میاد جلوی تعداد خوشحال در میاره، نمیدونی اینا چه خبره. خب همه اینا گیجویش گیجویش شما میرسی به اولین تجربه سکسی به عنوان یه مرد ورژن و بعدش هم امیدوارم یه مرد دیگه ورژنیتی تو بر نداشته باشه. بگذاریم، حالا موضوع یه شوی کاملا متفاوتیه و شما تجربه رو میبینید، در دومی سومی رات میفهمی که داستان چیه. و بعضی دیگه اصلا یا دیگه هستن یا کلن هستن یا اصلا زیاد اهمیت به، گفتم آقایون بهتون بر نخوره، همه آقایون نمیگم، بعضی آقایون اصلا ایسکشوالن هستن و کار میکنن و در پول در میان و اینا. یه روزی هم بهشون یک زنی رو با کمال احترام و با کمال وقار و طبق سنت و طبق عرف عادت اجتماعی و سنت دیره ازدواج فرو میکنن و ایشون میره بقیه راه خودشو بار خودشو ببره. حالا تو این شبا گایقات حالا خودش و دیگرم بالاخره یکی دوتا بچه همینجا درست میشه. من منظورم سکشوال اکسپریانسه، سکشوال اکتیویتی، آدم هایی که اکتیو سکشوال هستن. آقایون بهشون بر نخوره، منظورم همه نیستن. و این تو اون راه سکشوال اکتیویتی که داری یواش یواش تو دیفاین میشی، یواش یواش سیغل میخوری، میفهمی آقا از چی باید دور وایسی، چجوری رابطه داشته باشی با کسی، یا کی دیگه موقعشی که تموم کنی، کی خوبه، کی به درد نمیخوره، به درد تو نمیخوره. اینا تو دلت نمیشکنه هر روز پشت سر هم و انتقام دختر اولو یا انتقام دختر دومو از دختر نوزدهم نمیخوای بگیری. ولی برای زنها داستان فرق میکنه، چون همه با همدیگه این بگیج کلی یه کلاودی هست. دیدید مثلا فرض کن گوگل یا مثلا فرض کن یاهو یه کلاود داره که روی سرورهای مختلفی پخش شده سر تا سر دنیا. شما مثلا ایمیل مثلا 20 سال پیشت هم میتونی نگه داری اونجا ببینی، هنوز اون رون کلاود هست. چند تا هارد دیسک مگه هست؟ چند تا سرور هست؟ چقدر مگه اینا بکاپ میشه؟ چقدر سیستم توزیع و نگهداری و انبار و تکنیکال ساپورت و اینا هست که این همه ایمیل مردم جهانم میگن خدا حساب اعمال هر کسی رو داره روز قیامت جلوش میذاره. شما الان حساب اعمال 25 سال پیش دست یاهو هست دیگه، حالا خدا که به جای خودش. یه کلاودیه اون بالا که اینو همه زنهای دنیا با هم با موافقت همدیگه اونجا آپلود میکنن که همشون چقدر از مردم متنفرن و هر موقع بگی یکی از اونها یه چنل دانلود کنه، تمام اینفورمیشنی که همه قبول دارن خودشون قبول دارن دانلود میکنه، تحویل تو میده به شوی پرچونه، زنگ میزنه مردم همشون کذابه، تو معلومه چه بلایی فرید آورده، بلایی کی سر من برال آورده، معلومه یه خانوما تو چزوندن. اکسکیوز می، فکر میکنم که تو گفتی مردا دارن مشکل دارن، تو میگی خانوما الان سر من آوردن. And the story never ends. این بولشت هرگز تموم نمیشه، همیشه هم تازه است. علت این که الان یه زنی گوشی تلفن رو ور نداشته و با من جر و بحث نمیکنه سر این موضوع اینه که نشنیده این حرفو، بشنوه دوباره همون ریسیت میشه، صفر شروع میکنه، دی دی دی دی دی دی دی دی ساختن میاد بالا، همون از کلاود دانلود میکنه، همون تحویل میده. به زبان بنگالی هندی ترجمه کن، همین الان بفرست روی اکانت یه خانم هندی، 100% موافقه با این قضیه. میخواد سیک باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد هندو باشه، میخواد بودایی باشه، فرق نمیکنه. خب به خاطر میگم بیخوده، فایده نداره. ولی ما هر کدوم از برنامه‌های پرچونه یه برگیه از حرفایی که گفته نشده، یه برگی از حرفایی که گفتنش پول در نمیاره، چون باعث خر کردن مردم و کور کردن مردم نیست و اونا رو مثل گاو و شتر و گوسفند به سلاخونه فرستادن نیست. این کار پول در نمیاره. علتی که پرشوی پرچونه هم پول نمیسازه همینه، چیز دیگه ای نیست. که سیستم ما ضعیفه، موضوعات ما جالب نیست، اجرامون خوب نیست، نمیدونم تصویرمون بده، نمیدونم صدامون اینطوریه، این حرفا همش چرت و پرته. علت اینه که ما کور نمی‌کنیم مردمو و خرشون نمی‌کنیم و خر نکردن و کور کردن مردم، کور نکردن مردم پولساز نیست. ممکنه 4 نفر سخاوت کنن و دست تو جیبشون کنن و یه کمک پولی و پرچونه انجام بدن، ولی روانشناس اولی العزم که از عرش کتاب و سیدی واسه تو میاره و صحبت میکنه راجبه مسائلی که درسته و مامان بزرگ شما هم تمامش رو قبول داره و قبلا شما همه این را از مامان بزرگ نمشنیدی، منهای اون اصطلاحات کتابای اکثرا چرنده روانشناسی که همین روانشناسا نوشتن، هر دوش یکی، اون پول سازه. و بخاطر همین بگم که یعنی من احمق نیستم، اومدم اینجا وایسادم که حرفی که خیال میکنم آوی الان دنیا میفهمه چشمش باز میشه، همچی خبرهایی نیست. ولی بریم صحبت میکنیم راجع به مسئله بینش یک ورژن از زندگی و وقتی بخواد وارد زندگی بشه. من فکر میکنم از این نقطه به بعدش رو از برنامه رو میتونید بذارید برای مثلا فرض کن خواهر 15 سالتون که مثلا بالاخره میدونی 15 سالشه، این بالاخره عکسای خوشگل میگیره، نمیدونم ناخونش رو میخواد رنگ کنه، لباس خوشگل میپوشه، فرصتی پیدا کنه دختر خاله بزرگش آرایش میکنه، نمیدونم میدونی که مثلا خواهری، دختر عموی داری، دختری داری که تو سن مثلا 15-16 این سنینی هستش که این دیگه الان همه چی رو شناخته و داره وارد زندگی میشه. حالا ممکنه امروز یا فردا یا 6 ماه دیگه مسائل سکسی شروع نکنه، ولی ذهنش برای این قضیه کاملا آماده است و دنبال اون طبیعت خودش داره میگرده و همه چیزای بعدم میخواد واسش پیش نیاد. شما میخواید همه چیزای بعد، فکر کنم از این تیکه شو به بعد و شاید قبلش هم میتونی بذاری و به بعد و بتونی. وقتی دختری میاد میرسه مثلا 14 سالگی و 15 سالگی و شما میبینی که این از همون 13 سالگی و 12 سالگی هم خیلی دوستش کفش مامانش رو بپوشه، نمیدونم آرایش بکنه، دختر خاله بزرگش که مثلا 19 سالش میدونی میاد اینو آرایش میکرد، عکس میگرفتن میذاشن روی اینستا. یعنی این اومده توی مارکتی که داره خودش آماده میکنه وارد مارکت بشه. فکر کنم بتونی این توضیحات عمو رو واسش بذاری که گوش بده، خودتم بالا سرش وایسی یا کنارش وایسی، بالا سرش وارد نسه میترسه، کنارش وایسی کنارش بشینی و بگی که تو که الان داری وارد این دنیا میشی، تو فردا نمیخوای برای پسری بری رابطه داشته باشی، ولی 24 ساعته راجع به پسر و رفتن بیرون و دیدن پسر و اون چی گفت و این چی گفت و مامانت میگه مواظب باشه که به دست نزنه و میشینی پاتو ببند و دامنت کوتاس و سینه بند ببند و نمیدونم فلان، پس تو میدونی که داری یک آموزش هایی میگیری که وارد این دنیا بشی و چجوری خودتو پروتکت بکنی. فکر کنم بهشون بتونی یا بگی از قول عمو، یا اگه فکر میکنی they're cool enough و misunderstanding نمیشه، واسه شون پخش کنی صدای عمو رو. شاید یه هدیه باشه، هدیه سویت 16 برای اون دختر خانم که از عزیزان شماست. میشه از اینجا به بعدشو واسهش بگی. و اون داستان اینه که مرغ یه پا داره، دنیای دیتینگ مرغ یه پا داره. هیچ تصور و توقعی رو در دنیای دیتینگ تو نمیتونی خلاف واقعیتش داشته باشی، هر چقدر تو آدم خوبی باشی و هر چقدر تو با شخصی که روبرو میشی آدم خوبی باشه. مسئله خوب و بدم که مسئله تعریفیه دیگه، یعنی شما میتونی بگی که مثلا این میز خوبه، من میگم نه میز خوب نیست، من میگم میز خوبه به خاطر که ارتفاعش بلنده، من راحت میتونم لیوانو بردارم. شما میگه این میز به درد نمیخوره، ارتفاعش انقدر بلنده من صندلی بذارم نمیتونم روش غذا بخورم، نمیتونم لپتاپ بذارم روش صندلی بذارم بشینم، میز کوتاه‌تر میخوام. پس خوب و بد یه چیز تعریفیه، ولی اون چیزی که واقعیت داره انجام اعمالی که اتفاق میفته و این تصور این که من چیکار کنم که اون خوبیایی که تو ذهن خودم ربونشنوس گفته، مامانش گفته، موزیک ویدیو گفته، مینستریم میدیا گفته، خانم داشتار اومدن تو برنامه تلویزیون معروف قابلمه دیشی در پیتی این مسئله رو بالا توضیح دادن، خب دیگه شما عزیزم یاد بگیر. اون چرت و پرتا بیرون وجود نداره. چون بیرون وجود نداره، بیرون یه سیستم دیتینگ وجود داره که میلیاردها گرگ و شغال نر و ماده. نه فقط خیال کنی گرگ و شغال فقط نره یا فقط ماده است، نه، نر و ماده. اینا دارن دنبال اهداف خودشون چنگ و دندون میزنن و همدیگر رو جر میدن و راه خودشون رو به سوی اون چی که میخوان پیش میبرن. این دنیای دیتینگه. تو دنیای دیتینگ هیچ کس به احساسات تو که بر مبنای خیالات تو هست اهمیت نمیده. ممکنه ظاهرم بگه، ولی عملا اون رودخونه اجازه نمیده تو اونجوری باشی. به عنوان صحبت حرفی که مثلا فرض کن من به دختر فامیلمون که از عزیزان خودم هست 15 سالش هم باشه بزنم، اینه که تو اگه شروع کنی رابطتو با هر مردی، دو تا راه داری. من این حرف رو به این خانومم گفتم، ایشون گفتش که من اصلا وقتی مثلا با این میرم، رفتم یکی دو بار بیرون با این آدم، ازش خوشم اومده و ایشون هم به من پیشنهاد داد و منم قبول کردم و رفتم بیرون، بچه هم نیست، برای خوش بسیار در سنین میان سالگی حالا نباشه، ولی بالاخره در سنی است که بچه نیست، و این اشکالی نداره که از نظر اجتماعی یه نفر با یه نفر بره بیرون. اگه از نظر این خانم اشکال داشت خب نمیرفت بیرون، ولی این ناراحت از این نیست که چرا رفته بیرون، میگه من خجالت میکشم، دست منو میگیره خجالت میکشم، چی کار کنم اون به من بیشتر جذب بشه، چی کار کنم اون از دستش ندم. سوالی که برای تمام زنای روی کره زمین مطرحه، از ورزش کردن زنا بگیر. نه خیر، ما برای خودمون ورزش میکنیم، آره تو بمیری، تو گفتی و من باور کردم. از هم بله، البته چهار تا ورزشکار حرفه‌ای هم هست که برای خودشون ورزش میکنن و مدال میگیرن و همه چی به جای خود. اون داستان ورزش چیز دیگه است، کن و ورم حالا باز شد، ولی خب داستان مفصلی داره. از آرایشش بگیر، از تمام تیغا و چاقوها و میخها و سیخها و حلقه‌ها و زنجیرها و بوتاکس‌ها و سوزن‌ها و تمام بلاهایی که سر خودشون میارن که در نظر مرد بهتر بشن بگیر. تمام اینا رو شما نگاه کنی، این جنگ برای اینه که چرا، چی کار کنم که اون به من بیشتر جذب بشه، و اونی که داری جوری صحبت میکنی، این اونی که تو میخوای به تو جذب بشه، یه بیابانی اینجا نیستش که تو یهویی مثل حوری از آب در اومدی، دختر شاه پریان، یهویی دم تبدیل، دو تا دم زدی اینجوری تبدیل شد به دو تا پای زیبا و دیگه حالا راه میری. پر ریخته دور و برش، قبل که تو برسی 400 تا دیگه بوده، با این رفتن، سکس داشتن، اومدن، حالا تو رسیدی. میخوای 15 سالت باشه، میخوای 25 سالت باشه، اگه ورجن هستی، میخوای هر چند سالت باشه. تو فکر نکن اولی هستی، اون ممکنه اولی برای تو باشه، ولی تو اولی برای اون نیستی. چی کار کنم اون به من بیشتر جذب بشه؟ همون کاری که همه دارن میکنن، ناخونت رنگ میکنی، لبتو قرمز میکنی، اگه نازکت آمپول میزنی گنده‌تر میشه. این خوب نیست، نمیگم خوبه، کارهایی که زنها دارن میکنن که از تو جلو بیفتن. موهاتو رنگ میکنی، اونا موهاشون رنگ میکنن، تو میبینی موهات ساده است، موهای اون 18 رنگه، نمیدونم این پوشیده قدش بلند شده، اون گنه بسته شکمشو کوچیک کرده، یه از این شلوارهای باسندار پوشیده که یه ذره باسنش گنده تر نشون بده، و هزار میلیون چیزای دیگه که هر روزی 400 جدیدش میاد و زنا زانو میزنن، اشک میریزن و میپرستن مدلای جدید این قضیه رو. این همه برای رقابت از توه، این با توه، اینا برای این هستش که تو هر کاری میکنی اون کمتر به تو جذب بشه، به اونا جذب بشه. تنها میمونه یه برگه برنده که برای مدت کوتاه میتونی استفاده کنی، و اینکه سکس باش شروع کنی. سکس هم باش شروع کنی، دیگران هم هستن که سکس رو باش شروع، سکسشون رو باش شروع میکنن، بازم برگه برنده ای تو اگر خیلی هم خوب باشه بهترین نیست. پس شما میتونی به عنوان یه ورجن بعضی از کارها رو بکنی که طرف به تو جذب بشه، ولی نتیجه‌ای که میخوای از اون بگیری، اگر نفهمیده باشی که دنیای دیتینگ چیه، دنیای دیتینگ به این معنا فقط نیستش که خانومی جا افتاده و مثلا فرض کن 25 ساله کارمند و همچنین با تحصیلات عالی تصمیم گرفته برای شناختن بهتر یک مردی با اون برن شام بخورن، این میشه دیتینگ؟ نه، ثانیه‌ای که تو با یک مردی قرار گذاشتی، وقت گذروندی، دیتینگه. نه خیلی رفتن با هم درس بخونن، my ass it's a dating it is dating. اگه دختر 14 ساله شما با یه پسری قرار میذارید با هم درس بخونن، دیتینگه. اگه دختر 15 ساله شما دوستاش میان و اینو بر میدارن با هم میرن تولد یه نفر دیگه، این دیتینگه. شما هر موقع دختر 14 ساله خودتو 15 ساله خودتو برداشتی، سوار ماشین کردی، بردی اونجا تو مهمونی نشست، هر کاری خواست گشت، بازی کرد، رقصید، خوش گذروند، دستشو گرفتی آوردی خونه، این دیتینگ نیست. ولی دوستاش میان برشتن بیرون، یه مردی اونجا هست، یه پسری اونجا هست، با این وقتی میگذرونه، با این وقتی که میگذرونه، حتما که اینو برداره طبقه دوم خونشون ببره نیستش که، ولی وقتی باهاش میگذره، این وقت برای به خاطر اینکه اون یه زنه و این یه مرده، و این اگه یه زن نبود اون پسره نمی اومد، و اگر اون یه مرد نبود این حاضر نبود اینقدر با اون وقت بگذرونه، ازش سوال بکنی، دروغ بهت بگه. It's dating. ممکنه حتما هم ورجن هم باشه، سکس هم نداشته باشه، ولی داره دیت میکنه. دنیای دیتینگ رو باید به دختر جوون و پسر جوونی که برای شما جز عزیزانتونه، دخترتونه، دختر خالتونه، چه میدونم نادختریتونه، برادرزادتونه، خواهرزادتونه، هر کسی که هست، باید براش قبل از این که بره تو اون دنیا لگد بشه باید براش توضیح بدی. و اون اینه که هیچ توقعی نمیتونی از دنیای دیتینگ داشته باشی مگر این کاری که همه الان دارن میکنن. تو هم یکی هستی مثل همینا، خیلی اگه شاهکار ملکه زیبایی باشی، یکی هستی جزء یه میلیون دیگه ای که همینجا دارن میشرخن. اونا مثل تو زیبا هستن دیگه، فقط تو یکی که زیبا نیستی. اگه باشی، چند درصد از این دخترای خانواده های ما و شما اینا مگه دختران زیبایی هستن؟ معمولی هم دیگه، همشون مثل ما که آدمای معمولی هستیم، اونا هم دخترای معمولی هستن، چون جوونن جذابن. چاینیز و ژاپنیز یه گویشی دارن میگن که یه اصطلاحی دارن میگن که there is no ugly young woman، زن جوون زشت نیست، هر چی میخواد باشه. خب چون جوونی زیباییه. این دختر عزیز من و شما هم که 14 سالشه، 13 سالشه، 12 سالشه، اونم یه زن معمولیه که خیلی خوشگل بود، که خب دیگه دردسر خیلی بیشتره. ولی اگه خوشگل معمولی هم بود بازم همین داستان هست، بازم تو مدرسه یه پسری از نزدیکش هست، بازم تو فلان جا آشنا هست، بازم این با اون تماس میگیره، دیتینگ چیکه چیکه شروع میشه و اون یواش یواش تو ذهن خودش. اگر اون پسر علاقه نداشته باشه که هیچی، یه چرت و پرتی از همون کلاودی که گفتم آپلود کرده دانلود میکنه، تحویل این میده، ردش میکنه. بلده 15 ساله، بلده اینو چی بهش بگه. خیالتون جمع که از شما که پدرش هستی خیلی بهتر بلده چی به اون بگه، و اینا رو با هم تمرین دارن میکنن. و این قضیه از اون کارتون براتس 20 سال پیش شروع شد، علنی، قبلش هم که غیر علنی همیشه بود، قربونش برم. و چقدر زیر میزنم. و اینا رو بلده، و اونم که میخواد خوشش میاد به دلیلی میره. هیچ اشکالی نداره که دختر 15 ساله ای از یه پسری خوشش بیاد. خب یه دختریه که بالغ شده، جوونه و ممکنه از جنس مقابل خوشش بیاد، نظرش رو یه مردی جلب میکنه. خود همینه که این میبینی که پوستر یارو زده به دیوار، این خواننده رو دوست داره، اون خواننده رو دوست داره، این ورزشکار رو دوست داره، اون هنرمند رو دوست داره، اون مجری تلویزیون رو دوست داره، و اینجوری اونجوری. هیچش کار نره، واقعا یه زن طبیعی هستش، جوونه، حالا ممکنه درست راهشو بلد نباشه، ولی طبیعت خودشو که میشناسه از چه چیزایی خوشش میاد. و اون وقته که قبل از اینکه دست اونا بیفته و گیر اونا نه، گیر این چاله های دنیای دیتینگ بیفته، تو باید اونو آگاهش کنی. تو باید بهش بگی که هیچ فرقی تو با بقیه دختران نداری، نه زیبایی تو از اونا بیشتره، چون میدونی که زیبایی یه دختر به اندازه تستاسترون مردی که مقابلش هستش هست، و زیبایی تو بعدی که تستاسترون اون خالی شد ممکنه خیلی کم باشه، انقدری که زیاد حوصله جواب دادن به تلفن تو هم نداشته باشه. نه زیبایی تو انقدره که خودت هم البته به زیبایی خودت اهمیتی نمیدی، که همش خرابش میکنه، همش داری رنگ میماری رو لب تو، چش تو، دوربین عکس میگیری، نمیدونم سلفی میگیری، رنگ چش تو عوض میکنی، سلفی میگیری، مدل موهات عوض میکنی، سلفی میگیری، اندازه و رنگ لبت عوض میکنی. خب خودت هم که خودت قبول نداری، و اینم دنیا بهت هر لحظه داره میگه که بیشتر این کارو بکن. چرا؟ چون تو همونی هستی که وقتی شدی 18 سالت باید بری بوتاکس رو بزنی، عمله رو، جراحی انجام بدی، خالکوبی بکنی، بعد خالکوبی رو ورداری، بعد نافت رو سوراخ کنی، بعد گوشت رو سوراخ کنی، بعد دوباره سوراخ‌ها رو ببندی، بعد دوباره اونجا چرک بکنه، بعد بری دکتر، بعد خوب بشه، بعد دوباره عمل جراحی کنی، بعد دوباره برگردونی، بعد حالا سیلیکون بذاری، سینت کوچیکی بزرگ کنی، سینت بزرگ کوچیک کنی، بعد بهت یاد بدن که خودت به درد نمیخوری. هر چقدر زیبا هستی، زیباترین دختر جهانتو نگاه کن، بمیری حاضر نمیشه بیا آرایش از خونه بیاد بیرون. یه مرضی هست دیگه، یه چیز تو مغز این داره بهش میگه که من قیافم بنز کافی خوب نیست. و این میلیاردها دلار سالیانه شاید هم ماهیانه سر تا سر دنیا برای بیزنس های بزرگ سلاخی پول در میاره. کاری ندارم، چقدر زیبا هستی. anyways گریز زدیم از اصل قضیه و اون این که تو میخوای بری تو دنیای دیتینگ، زیباییت هم مهم نیست، هر چقدر زیبایی زیبا هم نیستی مهم نیست. و به جایی که یاد بگیری که یه دختر باید بدونه چه جوری مقاومت کنه، یه دختر باید بدونه چه جوری بگه نه، محکم باید بگی نه، ولی یه نمیگه یه دختر نباید دامن کوتاه بپوشه بره خونه پسره، ولی خونه پسره که رفتی دامن کوتاه بپوشه اون وقت باید محکم بگی نه. یارو هم بهت محکم میگه جواب تو، اون وقت جمجمت شکاف پیدا میکنه، یارو میره زندان، تو هم مردی، یا نه برای بقیه عمرت نقاشی میکنی. چون تو یاد ندادن که دنیای دیتینگ کجاست که نباید بری، بخاطر که پول نمیسازه. و خلاصه حرف این که there is no two ways about it. شما تو دنیای دیتینگ رفتی به عنوان دختر خانم جوون 15 ساله 14 ساله ای که مسلمن 100% به سکس داری فکر میکنی که هیچی، اگر فیلم ها و ویدیو هاشو یه جوری بالاخره خودت ندین این استدا که قربونیت برم، هرکی از اینا داره، هرکی از اینا داره داداش، تو که هیچی، خداوند جهان از اونجا بیاد پایین نمیتونه جلوشو بگیره، تو اینه، هرچی هست تو اینه. و تو نمیدونی که، یعنی میدونی که همه چیزا در اختیارشه، پس به سکس نگاه کرده، راجبش فکر کرده، با دوستاش حرف زده 24 ساعته، پسرهای دور و برش هستن که به صورت سمبول سکس هم واسش. همه اینا باید بدونه که اون دختری که به سن 15 سالگی 16 سالگی میرسه، حالا بعدا میرسیم خدمت خانمایی که 27 سالشون هنوز ورژنن و مشکلات دیگه ای دارن در مورد ازدواج و فلان اینا، که اون باید بدونه که there is no two ways about it. هیچ گارانتی نیست. پاتو گذاشتی دنیای دیتینگ، پسره از ثانیه اولی که با تو حرف میزنه میخواد لباس تو در بیاره با تو سکس داشته باشه، احتمال داره سکس داشته باشه هیچی نشه، احتمال داره حامله بشی، احتمال داره که حامله هم نشی، ورجینیتی هم از بین نره، ظاهرا یه قسمت بدنت هنوز دست نخورده بمونه و تو هیچیت نشه، کتکم نخوری، تجاوزم بهت نشه، همه این احتمالش هست. ولی احتمال چیزی که احتمال که نه، چیزی که گارانتی نیست که این پسر با تو بمونه یا برای اون کاری که تو میخوای با تو بمونه. حالا موندن یه پسری با یه زنی ارزش اخلاقی خوبه یا بده، من گفتم من اخلاقیات نمیفهمم، فهم و شعور من در حد اخلاقیات و تدریس اخلاق نیست، در حد واقعیت و گفتن دو تا چهار تا که چه خبره بیرون. من فقط میتونم به شما بگم که چی مساویه چیه، چی مخالفه چیه، چی مزخرفه، چرنده و یا برعکسه و یا دروغه. ارزش من نمیتونم بگم که این داره یا نداره. یک دختری باکره بمونه تا سن 25 سالگی بعد ازدواج کنه خیلی با ارزش بیشتره که تا یه دختر مثلا فرض کن 16 سالگی با دوست پسر سکس داشته باشه مثل تمام این کشورهایی که شما داری میبینی. و من نمیدونم کدومش با ارزش تره، کدومش اخلاقی درسته، من اینا رو نمیدونم. ولی چیزی که میتونم به شما بگم که چی گارانتی هست، چی گارانتی نیست، چی رو میتونی توقع داشته باشی، چی رو اگه فکر کنی و توقع داشته باشی آدم احمقی هستی، دوروریات احمق بودن، بلد نبودن بهت آموزش بدن، بلایی که سرت بیاد تقصیر اوناست، بعدش هم نتیجه بیشعوری خودته که نمیدونی واقعا چه خبر بیرون. خب حالا ما میخوایم ببینیم چه خبر بیرون. خبری که هست آقا جون، هیچ کس هیچ گارانتی به تو نمیده به عنوان یه ورجین، به عنوان یه باکره، دختر باکره که اگر فکر میکنی ورجین بودن چیز خوبیه و باید ارزشی باشه برای تو که مثلا فرض کن میخوای ازدواج کنی، یا مثلا فرض کن میخوای برای کسی نگهداری ورجینیتی خودت که ارزش اینو داشته باشه، ارزش اونو داشته باشه. فرض میکنیم شما بسیار آدم با ارزشی هستی، فقط فرض میکنیم که شما بسیار آدم با ارزشی هستی و باید شخصی پیدا بشه که این ارزش شما رو درک بکنه و با شما مثل اون ارزشی که داری رفتار بکنه. بله خیلی خب، 6 ماه با تو این مردی که تمام ارزش‌های شما رو درک میکنه با شما هست و سکس داره و لذت بخشترین رویایی ترین رابطه رمانتیک به خیال خودت در جهان و در تاریخ رو هم داری، خب بچی 6 ماه دیگه، 1 سال بچی، دوست داشتن تو به معنی اینکه آقا طرف تمام عمر با تو بمونه؟ نه. پس باید آماده باشه که یه مردی با تو به هر دلیلی شروع کرد، به هر دلیلی تموم کرد، بدون این جزء گیمه. به این خانم گفتم که گفتم شما میگی من ورجن هستم، با کسی هم نبودم، از این آقا هم خوشم میاد، حالا این آقا کجا دیده شده و حالا بماند که داستان چی بوده که این آقا با این خانم آشنا شده یا حالا این خانم با اون آقا آشنا شده و حالا خوشش اومده از اون، حالا اون از این برای چی خوشش اومده، این از اون برای چی خوشش اومده، شاید خوشحال از اینکه ویرجین این خانم، شاید هم ناراحت از اینکه ویرجین، اگه ویرجین نبودن بهتر میتونستم حال کنم، من چه میدونم. ولی حالا رسیده به جایی که میگه من میخوام با این فرض کن بریم بیرون، رفتیم با هم بیرون، مثلا دست من رو گرفت، من خجالت کشیدم. خیلی خب شما خجالت کشیدید کاملا طبیعیه به خاطر اینکه تجربه نداشتی، ولی فکر نکن این ارزشی که در تو هست باعث میشه اون آدم هر چقدر هم باشعور باشه خودش رو دیووت و وقف این بکنه که تا ابد اون چیزی که تو میخوای انجام بشه. پس به دو تا راه میرسیم، میخوای دختر 15 ساله باش، میخوای ویرجین یا باکره یا غیر باکره 35 ساله باش، هیچ فرق نمیکنه. دو تا راه داری. اگر دنبال ازدواج و مسائل سنتی هستی، همون اولش باید بگی چه ویرجین هستی چه ویرجین نیستی. باید بگی آقا جون من شما خیلی خوشم اومده، اگه شما هم از من خوشت میاد، من تا این سن ویرجین موندم به خاطر اینکه اعتقاد دارم، حالا در کیس ویرجین میگیم، به خاطر اینکه اعتقاد دارم که زن باید ویرجین بمونه، باکره بمونه، با مردای مختلف نباشه، آماده باشه که در یه زندگی زناشویی سنتی مثل همه جای دنیا که سنتی بود تا 30-40 سال پیش هنوز برقرار بود شروع بکنم. اگه شما همچین زنی رو دوست داری، اگه همچین سیستم فکری رو دوست داری، بیا نمیدونم یهودی هستی، زرتشتی هستی، مسلمانی، چی هر دینی که داری، طبق دین خودت بیا آقا از من خواستگاری کن، یا بریم اینجا ازدواجمون رو انجام میدیم، زن و شوهر میشیم طبق معمول سنت، وقت با هم دیگه سکس داریم. حالا بعد سکس خوب هست خوب نیست، طلاق میگیری نمیگیری، اونم یه جاده ای که از اون وری میره. خب و یا نه من نمیخوام کسی من دست بزنه قبل از ازدواج، این شرطو میذاری جلوش، خودت میری عقب وای میسی منتظر جواب میمونی، جواب هر چی هست باید بپذیری. یعنی اگه گفت میام که خب خواستگار داری ازدواج میکنی، اگه گفت نمیام خب دیگه هیچ چی دیگه پای حرفت وایسادی، اون وقت میتونی فکر کنی که نه دفعه بعدی دیگه من این حرف رو نمیزنم، حالا چی میشه آدم سکس کنه، میری همون بری که همه رفتن. ما اینو میدونیم، احمق نیستیم، ندیده نیستیم، آرزوی این که این حرفای ما نوشته بشه طلایی یه جایی و چندین نفر بیان از این کار استفاده کنن و به دختران جوان ویرجین باکره خودشون مثلا 13 ساله 14 ساله 15 ساله خودشون اینا رو یاد دهیم، اینا رو نداریم، فقط گفتیم یه برگی گفته باشیم نوشته باشه مثل بقیه مزخرفاتی که من گفتم هیچ فایده هم بالش کس نکرده و بماند. هنوز همون جوری میرن مردا مهریه رو مینویسن و شکم رو باد میکنن و خالی میکنن اونجا و تمام خونه و زندگیشون هم میره و آدم هایی با میسیدم دادسرا تازه اونجا الان قانون گذاشتن که نمیدونم اینقدر سکه بیشتر نه ندید و اینقدر خالا خبرمون کسی میگه که پرچونه اینا رو الان گفته بود، من نشستم چشام اینجوری بود داشتم سقف رو نگاه میکردم. بگذاریم، شما اینو یاد میدی به نسل دخترای جوونی که برات مهم هستن، خواهرت، دخترت، خواهرزادت، دختر یکی از فامیلای غریبه ایه که حالا تو باهاش حرف نمیزنی ولی بالاخره باباش که میتونی حرف بزنی که بگی داستان اینه، این بلا اینطوری شده، سر فلانی اومده، یواش سر قضاوت کنه، این موضوع رو بگی پرچونه رو گوش بده، یارو این یارو پسر اسمش بهروز، قیافش رو نگاه نکن، به قیافش نمیخوره ولی مثلا حرفاش به درد میخوره، مثلا نگاه کن. اون وقت این داستانو به گوش دختر باکره برسون که there is no two ways about it، یا میری تو دنیای دیتینگ یعنی تماس با مرد از اولین لحظه‌ای که با یه پسر 15 ساله یا 14 ساله شما نشستی بستنی خوردی، نشستی با هم درس خوندید، درس خوندن اون دیته، نشستید با هم دیگه درس خوندید، رفتید بیرون، اومد تولد فلان، اومدن بچه ها تولد فلانی رفتن، خب it's a dating world، اگه دنیای دیتینگ نیست پدر و مادر بچه ها رو برمیدارن میبرن تولد، همونجوری که تولد 7 سالگیش یادتونه چجوری میبردینش، میبرن اونجا بچه ها بازی میکنن، کیک میخورن، بادکنک میترکونن فلان اینا، بعدن ساعت 6 خمیازه میکشن میان خونه. اگه خودش بزرگ شده و با بچه های همسن خودش میرن یه جایی که شما نیستید، is dating، یه شخص خاص ممکنه نباشه، ولی it's the world of dating، it's a melting pot آش شغل قلمکار دیتینگه، از الان تو دیتینگه تا روزی که با یکی از اونا بخوابه. یه دفعه یادتون هست من گفتم این کی بود؟ الان کسایی که اینو من گفتم فکر میکنم الان 30 سالشون هم بیشتر شده. من شاگردایی داشتم 15 ساله بودن، من تدریس گیتار میکردم، شاگردایی داشتم 15 ساله بودن، شایدم کمتر 14 ساله بودن. پسره من گفت که ما رینبو پارتی داریم. گفتم چیه رینبو پارتی؟ گفت یه جایی میریم دخترایی که اونجا هستن هر کدومشون یه رنگ رژ لب میزنن و خلاصه چون تلویزیونه نمیتونم بگم، نه که خیلی من با حیا هستم و خجالت میکشم، یه کاری میکنن با پسرها که رنگ همه رنگای مختلف این رژ لب رو بدن یا یه جایی از اون پسرها باقی میمونه، وقت اون شبیه رنگین کمان به نظر میرسه، میشه رینبو پارتی. تو کلازت انجام میشه، تو تولد بچه 15 ساله این کار انجام میشه. من اینو شنیدم مثلا قاطی کردم، یه دو روزی چشام کج میدید که داستان چه خبره، من چقدر غاقم و عقبم و گیجم، فکر میکنم چقدر حالیمه. 15 سال پیش، اونا الان 30 سالشونه، احتمالا ازدواجشونو کردن، طلاقشونو گرفتن یا نه هنوز دارن دیت میکنن. و اون دوره الان 15 سال ازش گذشته، الان میدونی چه خبره این طرف و توی دنیای دیتینگ امروزی. رینبو پارتی رو کسایی میرفتن وقتی 14 سالشون بوده انجام میدادن که الان عموها و خاله ها عمای دخترهایی هستن که الان 14 سالشونه. یادتون باشه ضمناً. و به این ترتیب الو There is no two ways about it. یا میری تو دنیای دیتینگ، اگه رابطه سکسی پیش اومد هیچ گارانتی نیست، نباید ناراحت بشی کسی که امروز با تو هست فردا با تو نباشه، چرا که تو هم امروز با کسی هستی ممکنه فردا با اون نخوای باشی، دلت نباید بشکنه چون هیچ گارانتی نیست. اگر گارانتی میخوای دنیای دیتینگ نمیری و میسی با فرمول یه بودایی سنتی، یه یهودی سنتی، یه مسلمان سنتی، یه هر دینی که شما داری، زرتشتی سنتی یا هر جوری که سنتی زی وای میسی طبق معمولی که همونجوری که مادر بزرگت، نمیگم مادر چون دیگه 20 سال گذشته، مادرام دیگه بزرگ شدن. گوشی نگهدار، گوشی نگهدار. گوشه نگرد. به فرمول مادر بزرگت میری ازدواج میکنی. نگفتم فرمول مادرت، چون مادرت هم تو هم دنیای دیتینگ بوده، چیزی نبوده، همه 20 سال پیش بوده که 20 سال پیش هم که ازدواج دیگه ست چرخش پنچر شده بود. یا که نه، اینجا وای میستی دلخور دلشکسته نمیشی، هیچکس به تو گارانتی نمیده، دلت نشکنه، همین جوریه، چی میخوای از پسرها مواظب باش، میخوای از دخترها مواظب باش، همه دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: خوبی بهروز جان، چطوری؟
0: مخلصم، بفرما.
1: Dying from Los Angeles, LA, raised and born in LA.
0: Homeboy, what's up my man? What's up homeboy?
1: What's going on, cuz? Love your show.
0: مرسی برو، بفرما.
1: This is a show called Dating, right?
0: بله بفرما. پرچونه، شوی پرچونه. از کجا داری نگاه میکنی؟ برنامه
1: field, so I have lots of experience with these kind of good-looking girls.
0: بگو.
1: I've been through a lot, you know, با این دخترها خیلی چیز شدن. خیلی سختگیرم شدن. It's not the way it's supposed to be anymore.
0: بله.
1: It was good in those days, but not anymore.
0: Time عوض میشه دیگه. Time changes.
1: I know. Time changes big time. آره دقیقا.
0: خب شما از کجا برنامه ما رو میبینی الان؟
1: I saw you guys on Facebook just now.
0: خیلی خوب. We are live. خب بفرما لایو رو ایر هستی، مطلبی داری بفرما. داریم راجب ورجین و پرسپشن یه ورجین راجب دنیای دیتینگ قبل اینکه وارد دنیای دیتینگ بشه صحبت میکنیم. اگه مطلب دیگه ای هم داری در خدمتیم، گوش میدیم.
1: باشه. نه جز فقط میخواستم سلام کنم به بیننده ها شنونده ها، سلام کنم و برم.
0: قربونت، مرسی. یه شنبه ساعت 9 اینجا منتظرت هستیم.
1: چش، حتما.
0: Thank you for the call.
1: Bye-bye.
0: بله، همسایه خودمون از لس آنجلس چکین این. بله، there is no two ways about it. و شما تو دنیای دیتینگ وارد میشی، میتونی خیلی کار رو بکنی. برمیگردیم به سوال اون خانومی که از من پرسید من چیکار کنم که بیشتر به من جذب بشه طرف. میتونی خیلی کار رو کنی طرف تو بیشتر جذب بشه، ولی هدفتو اول تعیین کن. به دختر 14 ساله نمیتونیم بگیم آقا هدفتو تعیین کن، فقط میتونی بهش بگی که آقا با پسر بری بیرون، پسر میخواد به دست بزنه، آسمون زمین رو هم ببافه و توضیح بده که نخیر من همچین قصدی ندارم، داره و بالاخره این کار رو خواست که بکنه. تا موقعی که شما بهش اجازه ندی ممکنه نکنه، ممکنه هست یه موقع خیلی مسائل بد پیش بره و با اینکه شما اجازه ندادی بازم اون این کار رو بکنه و حالا اسمش ریپه یا نیست یا حل هر چیزی که هست بماند و این داستانه. ولی خب به آدمی که سنش به حد قابل قبولی رسیده، به نزدیک 30 سال رسیده، حالا اگه باکر مونده ترجیح خودش بوده و اگر خواست سکس نداشته باشه ترجیح خودش بوده، ولی به عنوان یه باکره باید بدونی که باکره بودنت در دنیای دیتینگ هیچ ارزشی نداره، بلکه ضد ارزش هم هست، دردسر هم هست، ناراحتی و آموزش و هزار یک جور میساندرستندینگ و سوء تفاهم و غر و آشتی و دعوایی که پشت سر اولین سکست با هر کسی پیش میاد و اون آدم زرگی تو رو دوست داشته باشه، نه به خاطر هورمون و سکس، هورمون و هورنی بودن و فشار جنسی با تو خوابیده باشه، حالا گفته اینم هست، باکره بودی نمیدونستم، حالا دیگه باکره نیستی. اگه موضوع این نباشه، طرف هم خیلی هم به تو علاقه داشته باشه، علاقه اون به تو هیچ به این معنی نیستش که باکره بودن تو یه چیز بسیار با ارزشی و همیشه مقدس و قابل سجده کردنه. شما اومدی دنیای دیتینگ، برای دنیای ازدواج با سنتی، با فرمول سنتی، باکره بودن یه چیز با ارزشی بود و هنوزم هست. برای کسایی که میخوان ازدواج کنن و دنیای ازدواج سنتی، باکره بودن یه چیز سنتیه. ممکنه الان ازدواجی که میکنن زیاد سنتی نباشه، ولی باکره بودن برای ازدواج یه چیز سنتی هست و برای اونا ارزشمنده و اون دختری که باکره باشه تو ازدواج سنتی ارزشمنده. خیلی خوب، تا اینجا قبول، به شرطی که تو اون جاده در حال حرکت باشی، به شرطی که در اون انوایرمنت باشی ارزشمندی. در انوایرمنت دیتینگ ارزشمند که نیست که، هیچی دردسر هم هست، نگران کننده هم هست، آدم اصلا میترسه بره جلو. من همیشه تو این برنامه گفتم که آقا جون ورجین دیدی فرار کن، با ورجین دیت نکن، مگر اینکه شما میری داری با این خانم میری بیرون که باهاش ازدواج کنی، دیتینگ نیستش، میخوای ازدواج کنی. خیلی خوب، اون خانم که از من سوال کرد، گفتم آقا جون با این آقا یا با هر آقای دیگه شما باید اولش بگی آقا جون من میخوام ازدواج کنم، تا الان باکره موندم، بی خود باکره نموندم، به خاطر اینکه عقیده داشتم که باید اینجوری باشه. زیر گوش من 18 تا دوستامون دارن چپ و راست میرن و میان و کورتاژ میکنن و چه میدونم این کارو میکنن اون کارو میکنن و من میشناسم. شما به ازای هر باکره که هر جا پیدا کنی، حالا 12 ساله رو نمیگم، یه باکره فرض کن اگر پیدا کنی، مثلا فرض کن 25 ساله دوروبرش حداقل 20-30 تا دختری که اون میشناسه که اونا باکره نیستن. پس این یه چیز تافته جدا بافته یه زندگی اوناست که 24 ساعته داره زیر گوش این تکرار میشه و جلو چشش داره تکرار میشه و حرف و مسائل مختلف زندگی اونا رو داره میشنوه. یه باکره 25 ساله مسائل و مشکلات و فراز و نشیب های زندگی 4 تا باکره دیگه که نمیشنوه، به خاطر که 4 تا باکره دیگه نزدیک یه باکره وجود ندارن اصلا این امروزه. خوبه یا بد من نمیدونم، تقصیر منم نیست، منم این کار نکردم خوشبختانه و خودشون کردن، من از اون ممنونم البته. و این خانوم به این آقا باید بگه که، و بهشون هم من گفتم به این آقا، میگی من اگه باکره موندم به خاطر این باکره موندم که به این قضیه عقیده دارم و حالا ممکنه حالا مسئله دیگه هست که ما صحبت کردیم، حتما کسی که خیلی باکره بمونه در حالی که دوستاش زندگی اطرافیانش اینا دخترها باکره نیستن دارن سکس میکنن اینا، اون خیلی مونده ممکنه حالا علاقه ای هم به سکس نداشته باشه، ممکنه این خانم سرد باشه گرم باشه، ما کاری به این هیچ کدوم اینا نداریم، اینا مسئله خصوصی طرفه. ولی مسئله که چجوری من با این قضیه برخورد بکنم تو دنیای امروز، شما از دنیای دیتینگ میخوای یه مردی رو برداری به تبدیل شوهر خودت بکنی، اگه این مرد رو راید آف تو بد وداوت میسینگ ا بیت برداشتی تبدیل کردی به شوهر خودت، با این باکره بودن یه دیلی با این میبندی، این آقا شوهر شما شده، شما هم ازدواج کردی باکره. خب در غیر این صورت شما یه دختر هستی وارد دنیای دیتینگ شد، اگه میخوای با این آقا 6 ماه بری بیرون ببینی چی میشه، بله به شرطی که به دست نزنه، بله به شرطی که تو بهش بگی آقا با من فقط میای کافی شاپ سر خیابونمون میشینیم با هم حرف میزنیم، من نمیام با تو این جایی، ببین نه که نه تو بچه ای، نه اون احمقه، نه ما احمق هستیم، نه هر کس دیگه که بخوای بهش شکایت کنی که من رفتم خونه هاشون من بهش گفتم من باکرت من ویرتی نستم من این کارو نمیخوام بکنم، نه این چرت و پرته، تو میخواستی بری اونجا باش بخوابی. ولی شما اگر میخوای از دنیای دیتینگ یه نفر رو برداری، یه اسبی رو از توی بیشه که داره همینجوری میده و برای خودش تفریح میکنه برداری رام کنی ببندی به گاری خودت، اگه فکر میکنی آدم آدمی که میاد تو سیستم تو، صاف بهش میگی آجون من با تو بیرون میام، هر چقدر میخوای میریم بیرون، همدیگر بشناسیم صحبت کنیم، من کسی به من دست نزده تا به حال بدون ازدواج، که ازدواجم خب نکردم و نخواهد زد، میخواد اگه پسر پیغمبرم باشه اول باید ازدواج کنیم. اگه غیر از این گفتی شما رفتید دنیای ادیتینگ، حالا میخوای ببینید چی میشه، حالا چون باکره هستی میری پلوش میخوابی، دست میزنید به هم، میبوسید همدیگر، ولی مواظبید که بعضی کارها رو نکنید یا بعضی کارها رو از بعضی جهات مختلف نکنید دیگه، خلاصه صدای عمو رو در نیار زیاد، من وارد معقولات نشم. میخوای مثلا ای حالا بازی هستیم با هم دیگه، من بکارت ورجینیتی مو از دست ندادم، ولی خب با هم رفتیم و اومدیم، نو خر ما رو نکن، you are dating، شما تو دنیای دیتینگ هستی، باکره هم محسوب نمیشه دختری که پلوی مردی بخوابه، حتی اگر ورجینیتیش و هایمنش برداشته نشده اون باکره محسوب نمیشه. به خاطر همین خر نکن ما رو اگر که خودت نیستی. به خاطر همین من به این خانم نمیگم، به اتفاق من قبل از این شو برای این خانومی که صحبت چه میکنم پیغام گذاشتم، گفتم من تو شو حرفای نیشدار زیاد میزنم، بگو بخند زیاد میکنم، مترک شترک زیاد میپرونم، فکر نکنید دارم راجب شما صحبت میکنم، دارم راجب یه مسئله کلی صحبت میکنم که شلا بهتون بر نخوره، من اینو شخصا براش پیغام گذاشتم که دلخور نشه، موضوع شخصی نیست. و شما تو دنیای دیتینگ هستی، این دنیای دیتینگ ضمن اینکه هیچ گارانتی نداره، اون آقایی هم که تازه شما باش میری، سوالت اینه که من چیکار کنم که اون به من بیشتر اترکتد بشه و بیشتر جذب من بشه، دقیقاً در کار برعکسش رو می‌کنی، میری تو تخت خوابش می‌خوابی، اون کاری که باید یه زن باید مرد بکنه نمی‌کنی، کار درستیه یا غلطیه من در حد فهموشوارم نیستا، من ارزش گذاری نمی‌کنم، ارزش اخلاقی نمی‌کنم، من فقط دارم میگم اون کاری که یه زن باید مرد می‌کنه و باید بکنه، به خاطر همین تو زنی اون شکلی هستی، اون مرد این شکلیه، تو نمی‌کنی، پس اون مرد که باکره نیست، با دیگران هم بوده، پس تو داری پارتنر تو، کسی که داری روش برنامه سرمایه گذاری میکنی به هر دلیلی، داری میبری تو رخت خواب یه زن دیگه میذاری کارش تموم بشه، اینم یکی دیگه از بدیاشه. و همه اینا که این بازیه که دختر میره از اون دختراتی که تا لب چشمه میبره تشنه برمیگردونه، اگه همه رو تا لب چشمه میبری تشنه برمیگردونی که خب تو اونا به تو کاری ندارن، میرم اینا نخیر آقا لب این چشمه کسی آب نمیخوره، نمیان لب چشمه، یا نه اگه میخوای طرف دیگری رو خر کنی، بعضی که خوشت میاد حال میکنی، ورجن هم نیستی، ولی بعضی که خوشت نمیاد مسخرش میکنی، لب چشمه میبری تشنه برمیگردونی، اون یه داستان دیگه است. و اینا همه چیزایی است که راجع به دنیای دیتینگ ما قشن صحبت کردیم. ارتباط یک ورجن و یه باکره، کسی که برای اولین بار میخواد بره پیش یه مردی، نه کسی که با 400 پسر خوابیده ولی قسمت‌های بدنش بعضیاش دست خورده نیست و اگه دکتر معاینه کنه میتونه بگه که ایشون باکر است، منظورم اون نیست. زنی که اولین بار میره، مثل ایشون که گفتش که من دستمو گرفت، مثلا فرض کن توی پارک راه میرفتم دستمو گرفت، من خجالت کشیدم، این یعنی ورجن، این یعنی باکره. خب و این آدم با این شخص با بیرون رفتنش هیچ چیزی رو نمیتونه عوض بکنه، هیچ این مرد مشتاق‌تر نمیتونه بکنه که بیاد به سمت این خانم و چیزی رو که کاری رو انجام بده که در اون کار بکارت این خانم مهمه، بکارت این خانم ارزشمنده، اون یعنی ازدواج. حالا فرمول قدیمیه یا سنتیه یا کم پیداست، حالا هر چیزی که هست، اگه ارزش اونجا ارزشه نه این طرف، تو نمیتونی اونجا بری و اینو وادارش کنی. بارها من گفتم که بیاد از دنیای دیتینگ برای خود شوهر درست کنی، ممکنه از دنیای دیتینگ برای خود شوهر درست کنی، ممکنه با تو ازدواج بکنه، ولی به این خاطری که تو باکره بودی و رفتی اونجا این قضیه گارانتی نمیشه. همونقدر که شما به عنوان یه باکره میری و با یه مردی رابطه برقرار میکنی، حتی اگه سکس هم نکنی، هی بری برگردی بری برگردی، الکی بری برگردی الکی بری برگردین، امکانش هست که این مرد بذاره بره، همونقدر امکانش هست با یه دختری که همون راید آف دی بت رفت تو رخت خوابش و یه سکس تمام کمال و براش برای دو هفته با هم دیگه داشتن، همونقدر احتمال هست اون بره. چیزی که بین شما خوب اتفاق میفته یا بد اتفاق میفته، یا ببخشید حالا خوب و بد نگم، در واقع برای هر دوتون کلیک میکنه و موافق هستید با هم یا با هم دیگه به توافق نمیرسین، اتفاق میفته بعد از جلسات مختلف سکس کردن یا سکس نکردن، بکارت شما نیست، ارزشی که شما چقدر دختر باکره بودی و تا حالا موندی اون نیست. اون چیزایی که باید بینتون درست باشه هست، چه باکره باشی چه باکره نباشی، و اون چیزا باعث میشه که آدم با تو بیشتر بمونه یا نمونه. این همه من ور زدم برای چی؟ برای اینکه برم نظر شما که میخواید روی زوم الان بیاید راجع به این موضوع چیه، و شما فکر میکنید که اگر یه دختری که شما نسبت بهش مسئولیت داشته باشید یا نه احساس مسئولیت بکنید، در سنینی باشه که بخواد به عنوان یه دختر باکره وارد روابط با پسرها بشه، این قضیه همیشه به عنوان یه حالت گولزننده یوفمیزم یا حالت گمراه کننده تحویل پدر مادره داده میشه که اینا به هم درسن با هم دیگه، نمیدونم مهمونی مدرسه شونه، اینا دارن میرن اونجا تولد یک از شاید، نه this is dating، نه یک کلمه کم نه یک کلمه هم زیاد، it is dating، رفتن به جایی که تشکیل شده به خاطر که دختر پسرها کنار هم دیگه بیان، پارتی یه آدم 17 ساله ای که ممکنه توی اون گروه مثلا فرض کن 25 تا دختر باشن 18 تاشون هم باکره باشه، اون پارتی فقط به یه دلیل اتفاق میفته و اون اومدن پسرها کنار دخترها هستش، هیچ دلیل دیگه ای نداره، اگرم داره بسیار بسیار بهانه های کم ارزشیه. اصل قضیه اینه که دخترها میخوان برن پیش پسرها، it is dating، خب خوبه یا بد نه من ارزش اخلاقی نمیفهمم، ولی it is dating. خب پس شما آیا چی میگی به اون شخص؟ میخواد دخترت باشه، میخواد دختر خالت باشه، میخواد آدم باشه که احساس مسئولیت میکنی نسبت بهش و میخوای اونو نجات بدی، میگه دختر خوبی باش عزیزم، باید مواظب باشی، پسرها به دست نمیدن، عادو میخوای بری خیلی مواظب باشی، قشنگ آدم میره میاد با دوستش میره مهمونیش میره معیونیه شامش میخوره بعد میگرده، آره تو میری حالا دو دفعه همینطوری میره اب نداره، ولی اون واسه اون که حرفای تو رو گوش بکنه نمیره اونجا، اون داره میره اونجا که ببینه چجوری چشم دخترای دیگه در بیاره، پسرها رو چجوری به سمت خودش جلب بکنه. همین سوالی که این خانم چه میدونم شاید 28 ساله شاید 25 ساله شاید 30 ساله من نمیدونم، ولی تو این سنینه این خانم که این سواله، که همون سواله داره، من چجوری جذب کنم؟ به خاطر که مسئله شما باکره یا باکره نیستی، مسلمان یا یهودی هستی، سیاهی یا سفیدی، تو آفریقا زندگی میکنی یا تو سوئد زندگی میکنی، چند سالته، هیچ کدوم اینا مهم نیست، تمام این اصلا به کناره. تو به عنوان یه زن اولین هدفت دیگه چجوری مردا رو بیشتر به سمت خود جلب کنی، حالا یکی سنتیه یکی مذهبیه یکی نه مدرنه یکی اینه یکی اونه، و همون سوالو داری، هر کاری بکنی برای جذب کردن مردا به سمت خودت، یا باید از پشت شیشه و از پشت پنجره و از پشت تصاویر اینستا انجام بدی که با من باکره هستم میخوام ازدواج کنم، یا نه باید بری پیش یه مردی، وقتی رفتی پیش مردی، مرده بخواد به دست بزنی، اگه اون مرده برات مهمه و اینکه تو اونو بخوای به سمت خودت جلب کنی یا اونو نگهش داری دستش ندی، باید اجازه بدی اون به تو دست بزنه. اگه اجازه ندی به تو، نمیگم باید بکنی یا نمیگم این کار درسته، منظورم اینه که اگر اجازه ندی اون به تو دست بزنه، یک دفعه دیگه دنبال تو نمیاد، به خاطر واقعیت بسیار واضحی که به ازای هر یه دختر ورجن همسن شما، هزاران دختر غیر ورجن پوست اون مرد رو میخوان بکنن، یا اتفاقا همین الان دارن میکنن. شما حواست نیست، هنوز جواب تلفنتو نده، همین الان مشغول کندن هستن با چنگ و

کردن با جزمین پهلوم، اگه یادتون باشه، خانمایی زنگ زدن و همین مسئله رو داشتن. اصلا اون خانم داشت با یه آقایی میرفت بیرون، بوی فرندش بود، بچه هم نبود، مقیم اروپا، آمریکا و کجا هرجه هم که بود، کشورهای غربی بود و اصلا تو این باره که مثلا ورجین بودن این چیزا هم نبود، نه ممنوعیتی بود نه چی، همین داستان بود دیگه. تمام دخترای دور و برش چنگ و دندان می‌خواستن خرخره اونو بجوان و اون مرده ازش در بیارن، چون اگه مرده به درد نخوره که تو هم نمیخوای، اگه به درد نخور نیست و به درد خوره که تو تنها کسی که میخوای نیستی. همین داستان دنیای دیتینگه. مثل دختر خوشگل 400 نفر دورش ریختن، اون دختره انتخاب میکنه و انتخابای خودش رو، شانسای خودش رو بررسی میکنه، گاهی اوقات موفقه، گاهی اوقات اشتباه میکنه، گاهی هرچی، ولی دنیای دیتینگ گارانتی نیست. یادآوری میکنم آهنگ شاده رو که میگه، آهنگ سموث آپریتر میگه It's not for beginners and sensitive hearts. باید smooth operator باشی تو دنیای دیتینگ، طوری که بفهمی ارزش تو کجاست، برای کدوم یکی چیزایی که تو در خود ارزش میدونی در دنیای دیتینگ ارزش قائل هستن یا نیستن. تایید کردن خوبی های تو توسط یک زن دیگه 100% دروغه. این هم یاد باشه، ما گفتیم هرچه دنیای زن رو نمیشنم یا دروغه یا برعکسه. دروغایی که زن رو به هم میگن خودش اونم بسیار ریشه همدیگر رو میزنن باش. دختره صورت بسیار قشنگی دیگه، وای دماغت یه کمی کار داره اینجوری باید بشه. دختره زیباست، پوست به این خوبی هم ده. لبات اگه بزنید پروتست کنی اینجوری، لبات اینجوری خیلی قشنگ میشه، اگه لبات اینجوری ورقلم میده بشه مثل این بوکسورایی که الان از راند هشتم بوکس اومدن بیرون کتک خوردن، اون جالبتر و جذابتر میشه. هی همدیگر من تو سرلاخی موهاتو کوتاه کن خیلی خوشگله، پشت گوش وای میسته اینجوری میکنی بازی میکنن. دختر تو کمرش مو داره، میگه موهای بلند خیلی دهاتیه. و تا دلت بخواد از این چرت و پرتایی که زنا به هم دیگه میگن که خودشون همدیگر بزنن تو چاه و چاله و رقیبای خودشون از راه بدر کنن. و این داستان بیرحمانه ادامه دارد تا ابد و هیچ فرقی هم نمیکنه. misunderstanding، misperception، ویوی ناسحیح و خیالاتی و رویایی که تو به عنوان یه ورجن، یه باکره‌ای که تجربه نداری از دنیای دیتینگ، فقط مسئله سکسش نیست، دنیای دیتینگ دنیای آدمایی هستش که دارن همدیگر رو تیکه و پاره میکنن یا خودشون رو دارن تیکه و پاره میکنن. چند تا دختر از خودشون تیکه پاره کردن، سینه رو بریده، باسن رو بریده، دماغ رو بریده، گوش رو بریده، لب رو بریده، چشم اینجوری کرده، اون اونجوری کرده، هزار یک کار با خودش کرده، خودشون و دیگران رو دارن تیکه پاره میکنن برای به دست آوردن مردای بهتر. و داستانی که ما خیلی راجبش صحبت کردیم، راجب زن مدرن، راجب یونیفورم ورلد اف ویمن، راجب پرایوت گرل که وجود نداره و تمام اینا نشون میده که شما باید خوب دنیای دیتینگ رو بشناسی تا بتونی ازش لذت ببری. و شناختنش سخته، you gonna learn the hard way، there is no easy way. و ضمن این که بدونی که اگه یه کسی یه کاری کرد که دل تو رو شکسته، این کار فقط به خاطری که اون آدم عوضی بوده نیست، این کار به خاطری بوده که شما هم دیدت از قضیه اشتباه بوده. این که من میگم آقا من ناراحت نیستم از زنا و زنا من اذیت نکردن، دل منو نشکستن، اعصاب منو خورد چرا کردن، ولی دل منو نشکستن چون توقعی که من ازش داشتم، میدونستم چه خبره اینجا، میدونستم با کی طرفم، میدونستم کی از کجا اومده، من اینو کجا پیدا کردم، این منو کجا پیدا کرده، پس چه توقعی میشه داشت، امثال این کیان که پله این بودن، دوستای این کیان، پس میتونستم همه اینا رو انتظار داشته باشم که خدا نکرده دل شکسته نشم. شما هم دل شکسته نشی، یه روز ویرجینی یه روز ویرجین نیستی. اگر تونستی ازدواج کنی، با حکم مذهبی و دینیت میری جلو، با حکم اخلاقی خودت میری جلو، میذاری رو میز میگه من ویرجینم، اینجوری میخوام ازدواج کنم، میخوای با من ازدواج کنی، نمیخوای، نه من همه سال من ویرجین نموندم که بیام با یه نفر بخوامم بعد بشم مثلا یه 28 ساله که دیگه ویرجین نیست. خب این همه 28 ساله هستن که دیگه ویرجین نیستن، کسی چه میدونه اینا دیروز ویرجینیتشون برداشته شده یا یعنی وقتی که 18 سالشون بوده ویرجینیتشون برداشته شده، که نمیدونی. شما وقتی اولین سکس رو داشته باشی، اگه 28 ساله ویرجین باشی، فرداش دیگه 28 ساله غیر ویرجین معمولی هستی، هیچ کس هم نمیتونه بگه شما بهتری یا بهتر نیستی و این حرفا همش بیخود و بیفایده است.
خب پس شما با اونجا نتیجه نمیگیری،

0: اگه دیدی از فرمول سنتی نتیجه نمیگیری، سعی کن دنیای دیتینگ رو یاد بگیری. کدومش اخلاقی و ارزشش بهتره من نمیدونم، این تصمیم با شماست. مهم اینه که واقعیت رو ببینی و برون فکن نباشی و بلایی که سرت میاد همش تقصیر دیگران ندونی، وگرنه خب هیچ گارانتی نیست. این همه دختر شد دیدیم، ما خیلی خوشمون اومده ازشون و خب به اون محل هم نذاشتم. بعضیشون هم به ما خیلی هم محل گذاشتن، خیلی هم با ما خوب بودن، ما هم خیلی خوشمون اومده ازشون، لحظات بسیار زیبایی داشتیم، ولی خب تموم شده، یا اون رفته یا من رفتم به هر دلیلی، یا مجبور بودیم یا دلمون میخواسته، دیگه دلمون نمیخواسته، یا اون دیگه دلش نمیخواسته. بعد تمش تو فکر این بودی که این دختره کجاست، مثلا شما تو فکر این پسره کجاست. خب نخواسته رفته، دنیای دیتینگه، باید دنیای دیتینگ رو بفهمی. پاتو با مرد میذاری بیرون گارانتی نیست. نمیدونم چند دفعه گفتم این مسئله رو تکرار کردم من امروز، ولی مطمئنم همش بیفایده بوده. بله، شوی پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی پرچونه به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور از ویرجینیا، کمی الان نشسته لایو پای سیستم و برنامه رو هم سویچ میکنن، هم منتظر تلفن ها و تماس های شما هستیم روی زوم که شاپور خان شما رو بفرستن رو ایر. و ضمناً آقای شاپور خان دشتپور عزیز یک وبسایتی درست کردن که درسای گیتار رو اونجا به شما ارائه میدن برای کسانی که هنرجوی گیتار هستن و میخوان مبانی موسیقی یاد بگیرن، مبانی گیتار یاد بگیرن. درسای خیلی قشنگی رو شسته رفته و ترتمیز براتون اونجا ویدیوهای با کیفیت بالا گذاشته. بعد نیست به shdrocks.com یه سری بزنین، من این ویدیوش رو پیدا میکنم الان براتون میذارم. ضمن تشکر داشته باشم از دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی که محبت کردن و پرچونر رو روی تی وی باکس اسپانسر شدن و شما میتونید پرچونر رو روی تی وی باکس ببینید. و همچنین تشکر از رادیو تلویزیون پنجره ها که رادیو تلویزیونشون از پرچونه تهیه کردن، talkontv.com، foodtv24.com و بقیه دوستانی که برصد اسمشون زیاد، تعدادشون زیاده و من همیشه یادم نمیاد، ولی هر موقع هم که صحبتی از پرچونه میشه بدونید که پرچونه به محبت این دوستان باقی مونده. بریم تیوی باکس HD رو ببینیم و برگردیم و ببینیم که دوستان اگه تلفنی دارن، مطلبی دارن، با هم دیگه صحبت میکنیم. با ما باشید.
1: تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره GB بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره‌های ایرانی سراسر جهان. تی وی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تی وی باکس ماهواره دیدنی‌تر است. صدا و تصویر برتر با تی وی باکس.

0: سلام، من شاپور دشپور هستم. به وبسایت shdrocks.com برین، اونجا درسایی از تئوری موسیقی و گیتار به خصوص الکتریک گیتار رو در اختیارتون میذارم. این درس ها از مقدماتی تا پیشرفته است و به نکات خیلی کلیدی در مورد نواختن گیتار و به خصوص تئوری موسیقی پی میبرین. این درس ها به صورت رایگانه و میتونین از این وبسایت استفاده بکنین، shdrocks.com.
1: دوستان عزیز، رادیو تلویزیون پرچونه از یکی از قوی ترین سیستم های CDN سرتاسر جهان پخش میشه و تلویزیون و رادیوی ما همه جا با کیفیت بسیار خوب و با ریلایبلیتی و در واقع اعتماد، ریلایبلیتی خیلی قابل اعتماده در واقع، یعنی شما مطمئن هستید که هیچ موقع قطع نمیشه، مطمئن هستید که هیچ موقع اگر شما صاحب تلویزیون هستید و دارید پخش میکنید این سیگنالو، مطمئنید که همیشه شنوندگان شما سیگنالو دارن و ضمناً سیستم ادپتیو استریمینگ پرچونه و مشتریان پرچونه باعث میشه که شنوندگان و بینندگان شما، به خصوص در مورد تلویزیون، خب رادیو چون زیاد سیگنالش قوی نیست، سنگین نیست و اصلا سیستم آنچنان قوی لازم نداره و همه جا میتونن بشنون، ولی خب تلویزیون خیلی مهمه که به بیننده ها و شنونده ها، به بیننده هاش همه جای دنیا خوب سرویس داده بشه. ضمن این که ما میدونیم که خیلی از شنونده ها و بیننده هایی که روی اینترنت دارن تلویزیون ها رو میبینن، ممکنه اینترنتشون به اون قدرت و بندویت بالا نباشه و باید به اونا سیستم یه فید و یک سیگنال ضعیفتر قابل دیدن بده. بهش میگیم ادپتیو استریمینگ. ما سیستممون ادپتیو استریمینگ هست، یعنی شما اگه قوی باشه اینترنتتون فول اچ دی میبینید، اگر ضعیفتر باشه نیم اچ دی یا 12 ای دی و بازم ضعیفتر باشه به مراتب استپای پایینتر و پایینتر، که شما هرگز محروم نشید از داشتن سیگنال تلویزیون. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 که اطلاعات در اختیارتون بذاریم و متشکریم از همه محبتتون. تلفن ما همجور که عرض کردم 310-896-7524 هست. روی زوم هم خوشحال میشیم اگر مطلبی دارید با ما در میون بذارید، به خصوص در مورد مسئله امروز. مسئله ناموسی بود امروز آقا، مسئله سنگین بود. شما چطور میتونی بیای به دختری بگی که مثلا فرض کن، اصلا مثلا چجوری میتونه بگه؟ فرض کن دختر خودت باشه، فرض کن شما یه آدمی هستی 45 ساله، دختر 15 ساله داری، چجوری میتونی بهش بگی که آقا اینجا رفتی پسرا میخوان به دست بزنن و شما هیچ توقعی نداشته باش؟ در حالی که واقعا به دختر، درسته که میگن خیلی پسرا بدجنس، مواظب باش مادر فلان اینا، ولی نمیگن که آقا حتی بهترین پسرم پیدا کردی، هیچ توقعی نداشته باش و خودت میدونی اگه میخوای اجازه بدی به دست بزنن، ولی هیچ به این معنی است که پس بده پسرتون رو نذاره بره. و اگرم میتونه، بعضیا میرن میگن این چیزا رو به دختراشون یا به خواهرشون یا به کسایی که نسبت بهش احساس مسئولیت میکنن، بهش نمیگن که تو با خوب بودنت هم نمیتونی هیچ پسری رو نگه داری. خوب بودن تو تازه تعریفی است که تو خود از خودت میکنی، مثل این میز که میگیم خوبه. ممکنه تو خیلی میز خوبی باشی ولی به درد یک کارایی نخوری، اتفاقا برخورد بکنی به اون کسی که اون کارا رو میخواد انجام بده، خب بس به دردش نمیخوری. حالا هر چقدر میخوای فکر کن میز خوبی است، اصلا میزی باشه از الماس، به درد میز دیگه نمیخوره، چون اونجوری که یا ارتفاعش کمه یا سطحش زیاده یا سطحش کمه یا سنگینه یا سبکه یا هر چیزی که هست، ولی خب میتونه هر چیزی خوب باشه. و خیلی مثل مسائل دیگه که ما تو این شو مطرح کردیم، مثل سکس مایگریشن، مثل understanding each other when you get to the bed و چیزایی که برای اولین بار مطرح شده توی میدیا ایرانی، اینم گفتنش و مطرح کردنش به خاطر که خیلی، ضمن این که خیلی مفیده و خیلی میتونه کلیدی باشه و فایده داشته باشه برای دخترها که بچه‌ای هستن که جوانن وارد اجتماع میشن، میتونن دخترایی باشن که اگر خوب حفاظت بشن آدمای سالمی باشن توی اجتماع، حتی ممکنه شوهر گیرشون نیاد یا نخوان ازدواج کنن یا چند نفر به پستشون بخوره، خیلی هم خوششون بیاد بذارن برن، ولی حداقل از تولید یک مش سایکو، دیوانه روانی، آدم متنفر، آدم منتظر انتقام گرفتن از مرد و هزار تا دیگه از این مزخرفات دیگه، شما میتونی با این صحبت درست با دختری که میدونی ورجنه و میخواد وارد اجتماع بشه، میتونی اونا آگاهش بکنی، همونجوری که بهش میگی دامنت مواظب باش، سینه بند ببند، دیگه بزرگ شدی، پاتو ببند، پسره اونجوری میکنه، حرف نزن، مواظب باش، این دست بهت نزنه، اینجا نشستی اینجوری بکن، اینجا نشستی اینجوری بکن، دختر اینجوری نمیکنه، دختر اینجوری نمیکنه، تو باید بگی دختر که وارد دنیای دیتینگ هم میشه داستانش چیه و براش رویا ترسیم نکنی، حتی اگه بخواد سالیان سال باکره هم بمونه، بازم نباید با اون رویا زندگی کنه که من با باکر موندن خودم بالاخره یه مردی رو پیدا میکنم و اون رو به خودم جذب میکنم و دیگه اون من عاشق من خواهد بود و از این حرفا. آقا بهروز مثل که رو خط هستی، صدا ما رو داری؟
2: بله آقا، سلام، حالت خوبه؟ آقا این سوالی که مطرح کردی خودتون جوابش رو دادی. بعد من می‌خواستم این آقای کوین سامویل رو نمی‌دونم می‌خواستی از آمریکا خیلی هم برنامه‌اش گرفته روی اینستاگرام اینا، کلی ویورز داره و کلا مخاطبش خانم‌ها هستن و
1: میتونی یکم بلندتر کنی صدات اضافه زیاد کنی؟
2: همین الان بهتره صدا؟
1: بله.
2: همین مطالب رو با خانم‌ها مطرح میکنه و خیلی جالبه که همه‌شون هم یه جور فکر میکنن و یه جواب میدن و میرن جلو. حالا من میخواستم یه در واقع، حالا که واقعا چیزی نمیشه به این دخترها گفت، ولی من یه سوال داشتم، شاید بی‌ربط به این قضیه نباشه، میخواستم ببینم که چقدر با این قضیه موافقی که خانوما برعکس ما مردها اون در واقع احساسی که نسبت به خودشون دارن رو در واقع ست میکنن روی این که چقدر از بیرون داره بهشون توجه میشه و هر چقدر بیشتر توجه میگیرن، اینا اون احساسی که از خودشون پیدا میکنن بهتر و بهتر میشه. و به نظر من این سوال اگه برای خانم ها جواب داده بشه که چجوری شما ارزش خودت رو میتونی بیشتر بکنی به نگاه بقیه مردها بدون طلب کردن توجه، نمیدونم مثلا امکان پذیر هست یا مثلا با اون در واقع خلقیت خودشون با اون وجود خودشون در تناقض پیدا میکنه که شما اینقدر دنبال در واقع ارزشمند کردن خودت اگر هستید، مثل ما مردها هستیم، ما مردها میریم کار میکنیم و it's a different story، ولی خانم ها این ارزشی که در واقع میتونن بگیرن یا دنبالش هستن رو از میزان این اتنشن و توجهی که از مرد ها میگیرن در واقع با اون تنظیم میکنن و خب طبیعتاً هم بخوان توجه بیشتری بگیرن باید برن دنیای دیتینگ و دنیای دیتینگ هم شما طلب میکنه که شما در واقع سکس داشته باشی و دور بعد پسر باشن. حالا من نمیدونم این مرتبط با بحث شما هست یا نه.
1: خب حالا سوال چیه؟
2: سوال اینه که آیا روش دیگه‌ای برای خانم‌ها وجود داره که یا اصلا این طرز فکرشون اشتباهه یا این طرز فکر اگر ما بخوایم عوض کنیم با سرشت زنها فرق میکنه که شما ارزش می‌خوای پیدا بکنید بیرون دنبالش نباید بگردی، باید تو خودت دنبالش بگردی. و از یه طرف هم یه سری ها میگن که این تئوریه که روی مردها کار میکنه و اون ارزشه رو اگه بخواد بیرون پیدا بکنه و اتنشن و اینا میره تو دنیای دیتینگ هم اتومات سکس و ویرجینیتی هم باید بره. یه جورایی برای اینکه اون احساس خودشون نسبت به خودشون رو ببرن بالا، اینا میان دنبال بحث دیتینگ تا یه برای قضیه که سکس باشه، حداقل تا یه سنای مثلا 27 28 سال که بعد فکر تشکیل خانواده و اینا هستن. شما اون ارزشه رو تو چشم زنه چجوری بیشتر و بیشتر بکنه و ارزش خودش رو بیشتر بکنه رو اگه بهشون یاد بدیم فکر کنم خیلی بهتر باشه تا اینکه اون چیزهایی که تو دنیای دیتینگ داره اتفاق میفته و اینا مجبورن که یه جورایی وقتی دنیای دیتینگ میرن سکس داشته باشن.
1: خب پسرهای جوان هم همینطوره، اینکه وقتی میرن ورزش میکنن، لباسهای شیک میپوشن، به خودشون میرسن. حالا جوون هم نه، همه مردم همینطورن. اگه قرار بشه که نظر دیگری رو جذب بکنی، دنبال یک گوهرشناس قابلی که نمیتونی بگردی، چون اولا خیلی کمیابه، ثانیا که تو هر چقدر گوهر وجودت قوی تر باشه و جذاب ببخشید با ارزش تر باشه و جذاب تر باشه، بیننده ای که در بیرون اونو درک میکنه کمتره تعدادش، هرچی بالاتر پرواز کنی کوچیکتر دیده میشی. طبعا میمونه برای من، از گوشم در میارم، طبعا میمونه این که در جامعه طرف میخواد چیکار بکنه. زنا دنبال این هستن که مردا رو به سمت خودشون جلب کنن و کاری که خودشون میخوان انجام بدن، یعنی ازدواج و داشتن خانواده و داشتن بچه و اینا. زنها دنبال این نیستن که مردا ارزش وجود اینا رو درک بکنن و به اون ارزش احترام سنگین بذارن. من تا حالا این همچین چیزی از یه زنی نشنیدم که بگه که من مثلا فرض کن میخوام موزیک یاد بگیرم، یا فرض کن چه میدونم تحصیلات عالیه بکنم که مردها منو بیشتر دوست داشته باشن. هرگز همچین زنی همچین چیزی نگفته. اگرم مردا دنبال این میرن به خاطر اینه که درآمد داشته باشن و پولی داشته باشن که زنا رو بتونن جلب کنن. متاسفانه بیرون یه جنگل بلبشو و یه چیز خیلی تاسف انگیزیه جذب کردن زن و مرد و جذابیت زن و مرد در نظر خودشون.
2: بله، حالا شما نظرتون اینه که این دخترایی که میخوان وارد حالا اون بحثش یه خورده بی‌ربط بشه، این برگردیم بحث شما، این شما نظرتون اینه که دخترها ادوایس هایی که بتونن بگیرن رو میخوان برن تو دنیای دیتینگ بهتره که از در واقع خانم های سمبالایی که موفق بودن، موفق از این نظر که تونستن یه مرد رو دور و بر خودشون نگه دارن، حالا یا تو ازدواج بوده یا تو یه ریلیشنشیپ خیلی طولانی مدت بوده، از اینا بهتر میتونن ادوایس بگیرن، یا که همون کلکتیو سینکر بودن این داستانات، یا چه میدونم از
1: از اونا که دارن الان میگیرن الان کلکتیو تینکینگ، همون یادت گفتم یه کلاودیه همه زنها توش آپلود میکنن، از همونجا دانلود میکنن، همیشه هم یه فایله اون فایله آپدیت میشه. یه دنیایی از اکسپلوریشن نیستش که هر زنی دنبال یک فرمولی از زندگی باشه و یه گروهی از زنها یه جور زندگی کنن. همه یه چیز میخوان تا اونجایی که ممکنه رقیب بزن زمین، جذابتر باشی و بیشتر بتونی از مرد به خود اختصاص بدی و ازش استفاده کنی. این سیستم کل زناست که دنبال مرد میگردن و به هیچ وجه هم حاضر نیستن که هیچ فایده از خودشون به مردا برسونه. میگن از کی تا حالا همیشه نوبت مردا بوده و کار مردا بوده. این سیستم
2: آقا بروز، این سوال شما من به نظر من یه خورده out of touch with reality برای دخترایی که بهشون میگن ملانیالز و جنریشن زد و این داستانایی که الان هست. شما با این پسر دخترای خیلی جوون مثلا به نظر من از 14 15 ساله تا 22 3 ساله صحبت بکنید، اصلا به این که ویرجین باشن نباشن، چه پسراش هم همینطور زیاد به این قضیه اصلا اونطوری که نسلای ما فکر میکرد به این داستان.
1: بله میدونم، منم اینا در جواب اون خانومی گفتم که این سوال از من کرد، و ضمن اینکه خانمایی هستن که در سن بالا ویرجین هستن، خیلی از دخترها در سنین پایین هنوز ورژن هستن، حالا 14 سالشه، 15 سالشه، 16 سالشه، اونم دقیقاً همین مسئله داره. کار نره 28 سالشه، 18 سالشه، 16 سالشه، اونم دقیقاً همین فکرات تو سرشه و همین مسئله داره.
2: یعنی اینکه مثلا انگار شما برید توی کشوری که همسایه ایران هم هست، من اسم نمیبرم، شما بیاد بگی آقا سیگار نکشید ضرر داره، بعد طرف مثلا صادر کننده مواد مخدرن، همشون با مواد مخدر بزرگ شدن، اصلا به سیگار فکر نمی کنن که بخواین آقا بگیم سیگار این مارکش خوبه این مارکش بده. یعنی شما سوال شما یا این حالا برنامه نمیخوام بگم، این سوال این موضوعی که مطرح کردید به نظر من 80 90 درصد دخترای جدید اصلا براشون حل شده است. یعنی اصلا این قضیه پسرام همینطورن، پسرام حالا ما نمیخوام بگیم خودشون میخوان گول بزنن، زمان ما که بچهای دوران ما اینجوری بودن، مثلا میگفت باکره است بریم بگیریمش، حالا حداقل میخواست به خودش این حس رو چیز بده. البته من اینم قبول ندارم بچه‌هایی که مثلا بالای 32 33 سال هستن هنوز تو اون توهم وجود دارن که دختر باکره رو میشه پیدا کرد، و وقتی هم پیدا میکنن حالا به زعم خودشون میرن میگیرن و یه جورایی تله خوبیه برای اون پسرا، ولی از اونا به پایین سنهای جوود اصلا جان
1: این همیشه بوده. هنوز هم اگه دختر بگه من باکرم، در واقع تقاضاش بیشتره، چون پسرها به دختر رو مایلج نگاه میکنن.
2: بله، اصلا البته اون دختر باکرم غورای خودشو داره، یعنی اونم میگه که چه میدونم من باکرگی خودم رو نگه داشتم، شبیه آدمی که برای موقع عروسی برایش عروسی نمیدونم مفصل بگیری یا نگیری، هر دو طرفش یه داستان داره. این دخترام غورای خودشونو دارن. ولی من بحث من اینه که یه پابلیک خیلی زیادی از دخترای امروزی اصلا به این سوال توجه نمی کنن. یعنی آب در هاون
1: موضوع که براش مطرحه، چطور میشه به این سوال توجه نکنن؟ موضوع براش مطرحه، حالا میخواد 14 سالگی باکرگیشو برداره، اون مشکل خود موضوع خودشه، ولی اون دختری که میخواد از بکارت رد بشه و وارد دنیای دیتینگ بشه، چه میخواد 14 سالش باشه چه میخواد 25 سالش باشه، همین مسئله براش هست. چون اولین کسیه که داره باهاش وارد رابطه میشه و این براش خیلی مهمه که رو این مسئله سرمایه گذاری.
3: Anyways برگشتیم خدمتون. یه موضوعی داریم امروز صحبت میکنیم و اینکه چجوری باید به دختران باکره فهموند که آقا دنیای دیتینگ چیه و دنیای دیتینگ اصلا معنیش چیه، تا باید بفهمی اونجا چه خبره و چه توقعاتی باید داشته باشی. موضوع از سر این شروع شد که یک خانمی که سنشون هم پایینم نیست به ما گفتن که من ورژین موندم و رابطه با هیچ کس نداشتم، من از کسی خوشم میاد و نمیدونم چیکار باید بکنم و باید جذب بشه، فکر بد راجع به من نکنه، چیکار کنم چیکار نکنم، که ما توضیح دادیم هم خدمت ایشون هم تو این برنامه که there is no two ways about it، دو تا راه نداره، دو جور نمیشه با این قضیه برخورد کنی. یا تو دنیای دیتینگ هستی، یعنی با یه مردی بدون ازدواج میری بیرون، شما رقیب بقیه دخترهایی هستی که از هر سنی که دلشون خواسته سکس بی دریغ و با همه مرد ها شروع کردن و شما رقیب اونا هستی. یا باید در اون جنگ باشون شرکت کنی و باشون رقابت کنی، یا باید بری اون طرف و ورژن و سنتی ازدواج کنی، که اینو ما مفصل توضیح دادیم. نه هیچ بحثی نیست، من مخالفتی با این قضیه ندارم، من خودمم دور از این دنیا نیستم، داستان رو میدونم چطوری شده الان، همه اینا رو میدونم، ولی برای اونایی که سواله، ما این مسئله رو به صورت سوال از طرف یه خانم ورژن مطرح کردیم که این مسئله براشون سواله. ایشون تنها کس نیست، ضمن اینکه امثال این خانم زیاد نیستن، خیلی هم کم نیستن و ما میتونیم هر روز بگیم درصدی از خانوما با این مسئله مواجه هم، ممکنه 16 سالشون باشه، ممکنه 26 سالشون باشه. داریم این مسئله رو باز میکنیم، ضمن این که تمام حرفی که اینجا میزنیم برای دختر 14 ساله‌ای که میخواد مثلا در 15 سالگی یا 16 سالگی اتفاقی توی مهمونی ورژنیتیش برداشته بشه، واسه اونم مطرحه، اونم به اون پسر علاقه‌مند میشه، اونم اون پسر رو نسبت به بقیه ترجیح داده، اون پسر یه دفعه پیداش نشده، با اون پسر حالا 10 دفعه رفتن مهمونی این طرف اون طرف، از 12 سالگی میشناستش، بالاخره یه چیزایی هستش که احساساتی و اموشناله و برای اون دختره مورد سوال قرار میگیره. ما داریم اونا رو صحبت میکنیم و اینه ما میدونیم که الان دخترها قربونش برن با ویرژینیتی چقدر بیخیالی برخورد میکنن. حرف درسته، ضمن این که شما وارد دنیای دیتینگ شدی، چه ویرژین باشی چه ویرژین نباشی، فرصت کوتاهی داری که مثل بقیه باشی، وگرنه باید بیای از اینجا بیرون. این یه چیز inevitable، لاجرم تو باید یا مثل بقیه باشی یا باید از دنیای دیتینگ بیای بیرون. از دنیای دیتینگ که دخترها نمیتونن بیا بیرون، پس مخفیانه هم شده مثل بقیه هستن. خیلی دختر هستن همه فکر میکنن ویرژین، ولی خودشون الان مثلا 8 سال ویرژین نیستن، در اگر اون خانواده‌شون فکر میکنن ویرژین هستن. اینا موضوع رو عوض نمیکنه، موضوع جنگ رو عوض نمیکنه و موضوع میسکانسپشن و دلخوریایی که دخترها حتی به سرات دنیای دیتینگ براشون پیش میاد عوض نمیکنه، و هر چقدر هم قضیه مدرن باشه. بابا هیومن نیچر دیگه، هیومن نیچر که نمیتونه دو تا یا سه تا باشه، همه جا هیومن نیچر و طبیعت بشر یه چیزه. یکی از دوستان من گفت مکزیکی‌ها همه بی غیرت، همه دوست دختراشون و خواهراشون و زناشون رو میفروشن، در حالی که اینجوری هم نیست، طرف به خاطر حساسیت ها حتی همدیگر میزنن میکشن، چه دختر به سرار میکشه به سرار دختر، همه جای یه چیزه. شما باید بدونید کجا هست، اگه یه جایی از شهر مثلا فسمون پراستیتوتا میان اونجا کار میکنن، دلیل بر نمیشه که همه مردای اون شهر یا همه زنای اون شهر همه تو کار پراستیتوشن هستن. اینا همش حرفی هستش که از آدم نادون یا بی تجربه در میاد. اینو من دارم به دوستانی میگم که میخوان انتظاراتشونو از دنیای دیتینگ با واقعیت تطبیق بدن. نمیخوایم نصیحت بکنیم کار خوبه یا بده، نمیخوایم بگیم که از لحاظ اخلاقی به کسی درسی بدیم یا اینا، یا بگیم آقا ما میخوایم حفظ کنیم دختران و پسران جوان، همچین حرفی نیست. مسئله اینه که اگر انتظارات و توقعات هر کسی از هر راهی که درش وارد میشه واقعی باشه، مینیمم ضرر، مینیمم دمیج و مینیمم مشکلات روانی روحی و جسمی و همه چی بهش میرسه. ببین نه، من نمیتونم اینجوری بگم، به این محکمی نمیتونم بگم که برای دخترها آسونه، به خاطر اینکه هر موقع که شما توقعاتت با واقعیت مچ نکنه تو تحت صدمه و ضرر قرار میگیری. در کیس دختر یا پسر جوان یا آدم جوان، این همه میبینی خودکشی میکنن، دراگ میزنن، اووردوز میکنن و این همه بلایی که سرشون میاد، اینا همش نشون میده که دید اینا و ایوالویشن اینا از دنیای بیرون یه چیز واقعی نیست، یه چیز خیالی و تصوریه. و همون دختری که شما میگی چیز آسونیه واسش، اصلا هم اگر از لحاظ انتظارشو از لحاظ توقعاتش ایموشنالی با اون چیزی که واقعیت هست اگر مچ نباشه و این شوکه بشه، هنوز می‌بینی این همه ما بیمار روانی داریم، این همه آدمایی داریم که تحت تراپی هستن. برای چیه پسی؟ ابسولوتی توقع تو میگم درست کن. ممکنه ویرجینیتی شما هیچ ارزشی هم نداشته باشه، که واقعا هم نداره. در دنیای دیتینگ ویرجینیتی یعنی نه در دنیای دیتینگ بدترین چیزه. بله ما دوست داریم، نه دوست نداریم. ویرجینیتی یعنی نه، یعنی دست به من نزن، یعنی سکس با من نداشته باش. خب پس این ارزش نیستش. ولی همون ویرجینیتی برای یه دختری که با این حرفا بزرگ شده، چیز مهمی شده، وقتی در گوشش خوندن که این مهمه، این شرافت زنه، این شرافت خانواده است، این فلان بسیار اینا، این اگه ازدواج کنه بله اون حرفا ممکنه مچ کنه ظاهرا، ولی اگر ازدواج نکنه بیاد این طرف و هنوز توقع اون احترام و اون برخورد از این دنیای دیتینگ داشته باشه، خب اولی کسی که روانی میشه و قاطی میکنه و ایموشنال ضربه میخوره خب خود دختر هست دیگه. حالا هر چقدر هم مدرن باشه، هر چقدر دوستاش مدرن باشن، هر چقدر هم بیخیال با این قضیه برخورد بکنه، بازم این توقع با واقعیت جور در نمیاد و شما تصادف میکنید. من دارم به طرف میگم تو در دنیای دیتینگ هیچ چیز نمیتونی بخوای از کسی. هر چیزی از کسی بخوای، طرف ممکنه بهت بگه بله، ولی تحت شرایطی نظرش عوض بشه و تو فکر کنی خیانت شده بهت. در دنیای غیر دیتینگ طرف رو کاغذ می‌نویسه که بله من و تو با هم زن و شوهریم. اون وقتی شما ویرجینیتی تو میدی و شوهر داری، این شوهرت، این خونت، این زندگیت، چه می‌دونم اون ابلیکیشن‌ها و اجبارها و تعهداتی که رو کاغذ داره، تو گرفتی اون چیزی رو که زنا با ویرجینیتی می‌گرفتن. بعدش حالا بهت خیانت می‌کنه نمی‌کنه چی میشه یه داستان دیگه است. ولی اون چیزی که معمولا زنا با ویرجینیتیشون احترام و زندگی که میخواستن بگیرن شما گرفتید. ولی این در دنیای غیر دیتینگ کار نمیکنه. میخوام بگم توقع یک قول از هیچ کس در دنیای دیتینگ نداشته باشه. یه بازیه که هر ثانیه‌ای ورقش توش برمیگرده، مثل سر میز قمار که نشستی هر لحظه ممکنه ورقی دستت بیاد یا دست طرفت بیاد که دنیا رو عوض بکنه. تو باید انتظار باخت رو همیشه داشته باشی، وگرنه سر میز قمار روانی میشی، تو اون کازینو روانی میشی و از اون هتل با آمبولانس میبرن بیرون یا با پلیس میبرن بیرون. تو دیگه اونا دروغای قضیه هستی، اونا دروغای قضیه است. دختره که به خودش دروغ نمیتونه بگه، دختره به خودش که دروغ نمیتونه بگه. دختره میگه که آقا من با این پسره رفتم، ویرجینیتی من دادم. حالا مثلا نمیدونم ویرجینیتی من دادم یعنی چی، ولی بالاخره ویرجینیتی من دست دادم و باز پسره گذاشت و با دخترخاله من رفت و با نمیدونم دوست مدرسه من رفت و یا اصلا پیداش نشد و بس من اینجا ضرر کردم، من با بازی شده، پسر منو بازی داده به خاطر اینکه من چیز با ارزشی رو بهش دادم. میخوام بهت بگم که گارانتی نیست، اون ارزش نیست. بله من اولا که هیچ موقع درس نمیدم چون کسی نیستم که درس بدم، ولی اینا که گفتی مسئله اخلاقی نیست، اینا مسئله آماری و اجتماعیه که من نظر دارم راجع بهش. حالا مثل بقیه نظرها میمونه نظره. و اینکه من این گوشی رو از گوشم برمیدارم که صدای خودم رو دوباره نشنوم. و اونی که ارزش شما میگید در نظر مردها که یه موجود نیستن که تا بگیم مثلا شما این کار رو کنی مردها خوششون میاد. مردها هزار مدل هم و ارزش هر کسی قبل از اینکه برای دیگران باشه برای خودش باشه. هر کسی اگر برای خودش یه سری ولیو سیستم داشته باشه گذشته از جذابیت، این که مثلا من در نظر یه زنی جذابم یا یه زنی برای من خوشگله یا جذابه، اصلا بحث این نیست. ارزشمند بودن یه زن یا یه مرد برای ولیو سیستم خودشه. این زن چقدر، این شخص مرد یا زن چقدر رو خودش اینوست کرده، رو خودش سرمایه گذاری کرده، به خودش اهمیت داده، احترام گذاشته برای خودش و خودش رو تقویت کرده و درون خودش رو بیشتر پرتر و با ارزش‌تر کرده. حالا میتونه تحصیلاتی باشه، میتونه تجربه باشه، میتونه ارزش معرفت باشه و هر چیز دیگه. اونا میشه ارزش شخص. ولی که اگه یه مردی بخواد از یه زنی خوشش بیاد، اولین چیز مسئله ظاهری و جذابیت اون زنه، که هیچ ربطی به این که اون زن چقدر آدم با ارزشیه از جهت‌های مختلف، این ربطی به اون نداره. به خاطر این کانفیوژن پیش میاد که مردا دنبال زنای جوون میرن و زنای با ارزش رو درک نمیکنن. ما زنای با ارزش رو درک میکنیم، ولی وقتی یه زن جوون خوشگل زیبایی در دسترس باشه، ما زیبایی اونو و جذابیت اونو فدای این که این آدم تو خالیه، تحصیلاتی نداره، جهانبینی نداره، هنر و علم و خلاصه بکبونی نداره، ما فدای اون نمی کنیم. ما به خاطر سکس اون میریم جلوش. واسه همینه که میبینن که زنایی که هر چقدر با ارزشن، چون ارزش با زمان میاد، زمان و تجربه، تحصیلات، هر چیزی که هست، ارزش یه شخص رو میبره بالا. و وقتی زنی به اون ارزش رسید، دیگه به هیچ وجه رقیب دختر 21 ساله نیست. به خاطر همینه که میگم از مردا ارزش زنا رو نمیفهمن، چون مردا اصلا کاری به ارزش زنا ندارن. اگر هم زنا در وجود خودشون ارزشی دارن، مردا اونو به عنوان عامل انتخاب کردن نمیدونه. منتها یه موقعی هستش که قمر در عقرب جور در میاد، زنی هستش که جذابیت و زیبایی داره و درونش هم با ارزش و با معنی و در واقع تودار هم هست. یعنی شما فقط به عنوان یه موجود زیبای سکسی جذاب نگاهش نمیتونی بکنی، اصلا فسینیت میشی، مجذوب میشی، مدهوش میشی که چقدر این زن مثلا ادبیاتو میدونه، چقدر قشنگ حرف میزنه، چقدر باشعوره، چقدر با ملاحظه است. ضمن از زیبایی هم کم نداره. یه همچین چیزی خیلی کم پیدا میشه. به خاطر همین عنوان سمبول و استاندارد نمیشه بذاری. به خاطر همین شما نباید دو چیز ارزش شخصی یه زن رو و ارزش اجتماعیش و ارزش انسانیشو با اینکه در نظر مردها آیا جذابه، این دو تا رو اصلا با هم کنار هم دیگه بذاری که یکی بخواد ارزش اون یکی رو ببره بالاتر یا پایین‌تر. من فکر میکنم زن و مرد در این زمینه به نظر من هر دوشون مثل همدیگه هست. اگر تعداد زیادشون گمراه هستن و گیجن و نمیدونن، این مالی که زنمه یا مردن نیستش. من اصلا کلن مردم تحت آموزش و تربیت قرار نمیگیرن که، ما فقط تحت کپیکاری قرار میگیم. ما هممون یاد میگیریم که چجوری باید خوب باشیم، چی بده چی خوبه. کسی تحت آموزش قرار نمیگیره. چون وقتی میگن آموزش، یعنی مثلا این سرباز رو آموزش بده، این دیدش خوبه، دستش نمیلرزه، میتونه سنایپر بشه، این یکی نه زوری داره، نه قدرتی داره، نه سنایپر خوب میشه، اینه بذار تو بهداری سرباز بهداری بشه، این میشه ترینینگ. ولی وقتی گفتن همه 18 هزار نفر باید بره این طرفی، خب اونایی که میتونن میرن، اونایی که نمیتونن میافتن، یه جای دستبازون خورد میشه و له میشن. تو ما در جامعه تحت آموزش قرار نمیگیریم، ما فقط تحت الگو قرار میگیریم. الگو هم که خب برای بعضی کار میکنن، به خاطر همین شما میگه این سری آدما بیشعورن، نمیتونن راه زندگیشون رو پیدا کنن، به خاطر اینکه هیچ کدوم ما تحت آموزش قرار نمیگیریم. خیلی خوب دیگه. بس هم حرفی بود شما اولش زدی، گفتی اینا ورژنتیشن الان میذارن و میرن و مهم هم نیست، تو بعد فراموش میکنن. نه اینطوری نیست. همه اینا و ما هممون از اون برهه ورژنتیمون که میخوایم رد بشیم، درگیر یه سری احساسات و عواطف هستیم و یه سری پرسپشن ها و خیالات و رویاه های خودمون رو وارد دنیای دیتینگ میکنیم که ازش هیچی نمیدونیم. به دختره باید بگی آقا همه این پسرا سکس هن و همه این پسرا سکس بدون گارانتی هن، همه این پسرا تازه شروع سنشون شد 30 سال، تازه دختره که حتی 20 سال کوچکترن تازه دوست دخترای اینا میشن، تو باید بهشون بگی حالا اگه دوست داری باش سکس کنی، پسر خوشتی و خوشگل بفهمونش جانت چشم اصولت کور، ولی فکر نکن که تو یه دختر خیلی خوبی باشی، یه پسر خیلی خوب همسن خودتو پیدا کنی و با هم زندگیتون رو بسازین. این مزخرفات یکی یاد دختر رو میدن و یاد باکره ها میدن و اینه که سمه. خب اگه تو اینو به دختره بگی، دختر 22 ساله دنبال دختر مرد 34 ساله بگرده، خیلی خوب، این قابل فهمه. ولی پسر 22 ساله حتما باید با دختر 10 ساله دوست بشه دیگه. درسته؟ نه، دختره دارم میگم. من میگم این دختری که وارد دنیای دیتینگ میشه 18 سالشه، باید به مرد 30 ساله بره. نه چی، این حرفا کلی نیستش که عزیزم. ببین خیلی خوب، دختر 18 ساله، مرد 30 ساله، خیلی خوب، ما هم همینو میگیم که ما هم که همیشه میگیم مرد باید تو 12 سال بزرگتر باشه حداقل تا بتونیم مثلا بگیم اینا همسن. اگه میخواد مرد از زنی 5 سال بزرگتر باشه 12 به 17 سال بزرگتر باشه تا بتونه یه رابطه یه کمی بالا پایین با همدیگه داشته باشن که جذاب واسه زنان. زنان با مردی که هم کلاس خودشونه اصلا حال نمیکنه و این خیلی خوب. ولی پسر 22 ساله طبق این فرمول آیا باید یا همش بره پراستیتوت بره یا که پس این دختر 22 ساله که با پسر 22 ساله دوست میشه چیکار کنه؟ پسر 22 ساله اگه بخواد رابطه درست داشته باشه پس باید بره با مرد با دختر 10 ساله دوست بشه دیگه که این 12 سال برقرار باشه. اینجوری نمیشه. پس باید ما توقعشو به طرف یاد بدیم بدونی که حتی اون اختلاف سن درسته، حتی اون مسئله که در واقع هیچ گارانتی نیست. یعنی دختر 18 ساله و 16 ساله که میاد وارد دنیای دیتینگ میشه توقعی از اینکه این رابطه هیچ معنی داشته باشه نباید داشته باشه و بدونه که این رابطه تموم شدنیه، به زودی هم تموم میشه و به این معنی نیست که اون دختر بی‌ارزشی بوده، بلکه اینجا یه گردابیه که همه دارن توش میچرخن و هر لحظه دارن میکس میشن و با همدیگه برخورد میکنن. فکر نکن چون دختر خوبی هستی و یه دوست پسر 18 ساله داری و خودم 18 سالته همه چی خوب خواهد بود. یه سال هم این قضیه تو نمیکشه، اگه بکشه به 3 سال نمیکشه. بعضیاشون هم نمیدونن که چقدر عاشق دراما هن. درامای اول که میاد میبینه چقدر دخترها میان دور هم بستنی میخورن با هم دیگه حرف میزنن گریه میکنن، اون به اون فوش میده، اون از اون میگه، از اون به اون حمایت میگه، اون ساپورت میکنه، چقدر زیبا میشه. اصلا من دیگه حالا نمیخوام توی دیپ چی میگن دپت سایکولوژیکی قضیه برم، در حد منم نیست، ولی اون چه مسلمه من گفتم اولش که اینا دو تا چهار تا ریاضی قضیه است. تو میتونی اینا رو بذاری جلوی دختره، ولی اینکه اون دختر اینا رو چجوری ازش استفاده کنه و چجوری خودش رو نجات بده و اصلا بخواد یا نخواد. بعضی دخترها همونجوری که گفتی اصلا دلشون میخواد کیاس و دراما و دردسر و شلوغی و ناراحتی ایجاد بشه. اون مومنت رو گوش دادی من گذاشتم قبل اینکه شروع بشه؟ دختره گفتشه من لج کردم با خانواده‌مون رفتم چونگانا، گفتن که این از دختر سفید خوشش نمیاد، من بخواد دیگه اونا ثابت کنم که این از دختر سفید خوشش میاد، رفتم باهاش ازدواج کردم. یعنی ازدواج اینجا شده مثل دمپایی دست پنجمی که این خانم باش بازی کرده. بابا هر کسی یه جوری به این قضیه نگاه میکنه. مهم اینه که اگه من یه چیزی میبینم، اگه من یه چیزی میبینم و میتونم 2004ش توضیح بدم، توضیح بدم. به درد همه نمیخوره و ولی به درد بعضی ممکنه بخوره. حداقل یه ورقه ای باشه از این که حرفی که گفته شده شاید بشه استفاده بشه. آخه ببین کلکتیو دخترونه درسته که از اون کلاودی که توش آپلوده میاد پایین، از یه طرف این دختر داره تو خونه دست یه مادری بزرگ میشه و دست یه پدری بزرگ میشه، جلوش خواهر بزرگتر میره میاد دوست پسر میگیره ازدواج میکنه طلاق میگیره، جلوش خاله داره میره عروسی میکنه ازدواج میکنه طلاق میگیره بچه میذاره، این با اون دعوا میکنه با اون قهر میکنه میاد خونه حرف میزنه هشتایی با هم دیگه خانوما جمع میشن حرف میزنن، هزار تا آموزش داره این میگیره که دو تاش هم به واقعیت جور نیست، همش یا تنفر اونه تو مغز این خالی شده یا تجربه بعد اونه به نظر یه نفر دیگه داره آنالیز میشه، تحویل این دختر بچه مثلا 12 ساله یا 14 ساله داده میشه. هیچ کی واقعیت رو بهش نمیگه که آقا این مثلا دختر خاله تو کردن با شوهرش دعوا داره، این از 18 سالگی عاشق یه آدم 18 ساله بوده، در 24 سالگی این دوتا با هم ازدواج کردن، خودشون رو کشتن ازدواج کردن، خیلی خب 30 سالگی هم اون بچه داره، اونم دختر بازی خانم بازیش تازه میخواد شروع بشه. این اشتباه دختر خاله تو بوده که رفته با آدم همسن خودش ازدواج کرده و اون طرف هم روانشناس میگه که باید زن و مرد اختلاف سنشون ماکسیمم 5 سال باشه. خب الگویی وجود نداره که طرف رو بخوای روش بازخواست بکنی. همه بیچارن، همه تحت آموزش های بیمعنی و علکی قرار گرفتن. خب دوستان عزیز، دیدار ما روز یک شنبه هفته آینده انشاءالله به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب و برنامه دیگه که در خدمت باشیم. تا اون موقع خدا نگهدار. سلام و شب بخیر به تمام دوستان بیننده و شنونده شوی پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، خوش آمد میگم به تمام دوستان و اینکه تلفن ما هست 310-896-7524. امروز اوپن مایکمون رو شروع میکنیم، Ride of the Bad Baby، با سوال یکی از دوستان که پرسیده
1: بذار من اینو واسهش بفرستم. ظاهرا خبر نداره که وبسایت ما کجا هستش. بله، این دوستمون پرسیده که من یک معلولم، از آرزوهای در سر دارم ولی به خاطر شرایطم هیچ کس به من اهمیت نمیدهد. آیا شما من کمک میکنید؟ آخه کی حاضر واسه ویژگی های من پول خرج کنه؟ و متهم به ریکاریم زیرا مردم هویت واقعی مرا نمیپذیرند. نمیدونم متهم به ریکاری یعنی چی، ولی و فارسی چون نوشتنشون. عضو انجمن حامی حقوق مردان، طرفدار جنبش مردان، راه خودش میرود. خب اینم که یعنی چی؟ درد دل یک جوان 30 ساله. خیلی خب، دوست عزیز و نمیدونم خانوم یا آقا، ولی خب باید حتما آقا باشه اینطوری که از این مسیج برمیاد. هیچ چیز در این دنیا نه فیره، نه به خاطر خوبی من شماست، نه به احساسات من شما اهمیت میده. و همه ما با امکاناتمون، میخواستم بگم با چیزایی که داریم بازی میکنیم، ولی نه خوش، خوب فارسیش خوب نمیشه. با امکاناتمون وارد این بازی میشیم. همه ما با امکاناتمون تو این بازی شرکت میکنیم. It's not a fair game. بازی عادلانه نیست. البته یکی پول نداره، یکی قیافه نداره، یکی پا نداره، یکی شرایط نداره، یکی ارزه نداره، یکی عقلش کمه، یکی هوشش کمه، یکی همه اینا رو داره، یهویی یه چیزی میشه به هم میخوره، تصادف میشه، از بین میره، از دست میره. هیچ کدوم اینا نه فیره، نه گارانتیه که شما. پس من چی کار کنم؟ واقعا جوابی که من دارم اینه که همینه که هست. حالا همینه که هست نه یعنی که آخر دنیاه، نه یعنی که شما هیچ کاری میتونی بکنی. البته که کسی نمیاد انجمن تشکیل بده که به درد شما رسیدگی کنه. اگرم یه موقع انجمنهایی هست، اونا انجمنهای خیریه، چیزای کلیه، چیزای همه پسند، خیلی ضروری و بیسیکه و به قول معروف اساسی و الزامی حیاتیه که تازه به نامش که مثلا میخوان اون کارا رو بکنن انجمنهای خیریه تشکیل میشه. اگرم واقعا انجام میشه، برای همه نیست، به همه نمیرسه، توقع هم نباید داشته باشه به همه برسه و هزار یک مسئله و اما توش هست و اینا. ولی هر کدوم از ما یه معلولیتایی داریم، یه محرومیتایی هم داریم و یه سری صدها و یه سری بریر، ابستیکل، اشکالات و مشکلات سر راه ما هست. تا تونستیم ازشون رد میشیم، نتونستیم. و آخر کار این که آقا جون شما یه سری امکان بهت دادن، تونستی استفاده کردی، نتونستی استفاده نکردی، سر امکان بهت ندادن. چرا به تو ندادن، به دیگران دادن؟ اونم هیچکی نمیدونه آیا فیر یا نه. ما اصلا نمیدونیم فیر یعنی چی و عادلانه اصلا ما نمیدونیم یعنی چی. ولی اگر به نظر ما میگیم عادلانه است، نیست. خیلی خب، نیست، عادلانه نیست. مهم اینه که شما چی کار میتونی بکنی. به این نگاه کن که چی کار میتونی بکنی. اگه شما یک جوان معمولی باشی با قد 165 یا 170 سانت قد، وارد یه مهمونی بشی، لباس معمولی هم تنت باشه، قیافت هم معمولی باشه، مسلمه که یه خوشتیپی وارد بشه، 190 قدش باشه، شیک لباس پوشیده باشه، از یه ماشین گرون قیمت پیاده شه، چپ و راست هم پول خرج کنه یا اصلا پول خرج نکنه، خیلی خوشتیپ باشه، مسلمه که حتی جلوتر میفته. تو نسبت به اون کم داری، تو نسبت به اون ضعیفتری، نمیتونی با اون رقابت کنی، نمیتونی جایی بری که اون داره خوش میگذرونه و زندگی میکنه و کیف میکنه و لذت میبره. و اگرم بری اونجا، حالتهای مختلف ممکنه پیش بیاد کارهای مختلفی ممکنه ازت در اون جایی که اون داره عملیات میکنه پیش بیاد، ولی هیچ کدوم اونها منجر به اینکه مثل اون حال بکنی نمیشه. یا مسخرت میکنن یا ازت استفاده میکنن یا به عنوان کارمندش بری اونجا، یا به عنوان محقق و خبرنگار باید بری اون جایی که آقا داره حال میکنه، یا خانم داره کیف میکنه و لذت میبره از زیبایی و اندامش و مدل و دنیا ریختن سرش، و یکی پول میده، یکی سکس میده، یکی امکانات میده، یکی خونه میده، یکی خب حالا یه خانومی که اونقدی نداشته باشه، خب میره اونجا با اون، یا باید بره ندیمه اون بشه، یا باید کلفت اون بشه، یا باید بره کارمند اون بشه، یا باید میکروفون رو باید به عنوان گزارشگر بره گزارش تهیه کنه. اون حالو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون واسه اون ننوشتن، بهش ندادن. خیلی خب، ندادن که ندادن، هیچ هم فیر نیست، هیچ هم ما لذت نمیبریم وقتی که میبینیم این اختلافات وجود داره، همیشه هم هست. هر کسی هم که شما فکر میکنید داره حال میکنه، ممکنه نسبت به یک کسای دیگه همین احساس بکنه. یه موقع کمه و احساسی و نظریه، یه موقع زیاده. یه کسی فرض کن معلولیت داره، پا نداره، دست نداره، چش نداره، هر کدوم از ما هم که داریم ممکنه پس فردا نداشته باشیم. و صحبت خلاصه مسئله اخلاقی رو دنبالش نمیخوام بگیریم، ولی شما در یه وضعیتی هستی، باید ببینی با این وضعیت میتونی چی کار کنی. باید ببینی چی داری، انگشت داری، میتونی موسیقی بزنی، موسیقی بزن، میتونی نقاشی کنی، نقاشی بکن. اگر توانایی نوشتن داری، مینویسی، لذت میبری. اگه توانایی استفاده از کامپیوتر داری، از کامپیوتر لذت ببر. فیلم، موسیقی، چه میدونم، هنر، تکنولوژی، هر چیزی که اینترستت میکنه. اگر قصد دختر و سکس، هیچ دختری نمیگه آقا من احساس این مرد رو که معلولیت داره یا پا نداره یا انگشت نداره یا یه چشم نداره یا یه طرف صورتش غیر معمولیه، نمیدونم چیه، من خوشبختانه چون شما رو ندیدم راحت میتونم حرف بزنم که خدا نکرده به شما بر نخوره. شخصا شما رو نمیدونم، نمیشناسم. شما احتمالاً این برنامه هنوز لایوش رو نتونستی پیدا کنی، شاید هم بعداً پیدا کنی، شاید هم دوستان دیگه ای که معلولیت های مختلفی دارن، زن یا مرد، این برنامه رو ببینن. ما همیشه کلی صحبت میکنیم و باید ببینی چی داری و چجوری میتونی ازش استفاده کنی. دختران نمیان بشینن ببینن که خب حالا این معلول بیچاره پس چی، این پس دلشو کی بره به دست بیاره، کی به این سکس بده، این چجوری دختر بازی کنه. دختر واسه شون اهمیت داره، دختر کارشونه که نفر پیدا کنن، بچه بزن، خرجشون رو بده، راه رو برن تا جلو، به جلو. این کار عمومی دختر است. حالا در کنارش یکی خوشگله، یکی مدله، یکی دکتره، یکی نقاشه، یکی فضانورده. کار دختر با مرد همینه، یه مرد پیدا بشه، بچه دار بشن و خرجشون رو بده. 3 نفرم میلیاردرن، 15 نفرم آنترپرنورن، برای خودشون زندگی میکنن، برای خودشون پول در میارن، احتیاجی به مرد ندارن. They don't need a man. ولی مینستریم، گروه اصلی زنهای دنیا، همین داستان رو میرن جلو. کاری ندارن که تو پا داری یا نداری، تو پس چجوری حال کنی. تو که قدت نیمت کوتاه‌تر بقیه است، پس تو کی حال کنی؟ اینجوری نیست. کسی کاری به تو نداره، کسی کاری به منم نداره. اگه قرار باشه که من یا اکس وای زی هر کسی چیزایی که دخترها میخوان نداشته باشیم، اونا کاری ندارن که پس دل ما چی میشه. دخترها وظیفه‌شون این نیست که ببینن دل ما چجوری ناراحت میشه یا دل ما رو به دست بیارن. حالا دل شکستن ها بماند. به خاطر همین شما به اون هم توقع نشوش. پسرهای دیگه هم که خب زندگی خودشون دارن میاد، باز به تو نمیتونن کمک کنن. چیزی که هست اینه که باید ببینی آقا جون در این وضعیت تو چه کار ازت برمیاد. فرض کن شما تو یه مملکت جهان سوم، فقیر، بدبخت، بیچاره، در یک محدوده جنگی گرفتار شدی. خب چی کار کنن مردم مثلا استکهلم؟ چی کار کنن؟ حالا سازمان ملل دوتا نامه میده، شاید سرباز میفرسته اونجا، ولی بهروز خان رو خط هستی، بفرما. آها ببخشید، نه نه، من خواهش کردم از شاپرخان که تا 40 دقیقه اول من یه صحبت بکنم و بعدش هم چند دوتا وایس بذارم در خدمتتون، قدمتون رو چشم دوستانی که رو زوم میخوان بیان. بله خیلی ممنون، قربان شما. بله ما برنامه لایو گذاشتیم که شما بیاید دیگه، ما باید خیلی باید کلمون پال سنگ برداره که برنامه لایو بذاریم بعد شما بیاید، من با شما رو اکسپت نکنیم. ما چیکاره این داده شما رو اکسپت نکنیم، شمایی که باید ما رو اکسپت بکنیم. انیویز بگذاریم، عشقت که آره دخترام کاریم این کارا ندارن و هیچ مسئله نیست. شما باید ببینید چه اسباب بازی داری و چجوری میتونی باهاش بازی کنی. مسئله سکس و اینا هم یکی از صد تا چیزی هست که شما به عنوان یک شخصی که حالا خودت میگی معلولیت داری و معلول هستی باید در حد امکانات خودت حل بکنی. اونایی هم که رو صندلی چختان ننشستن و یا نابینا نیستن، عصا دستشون نیست و اینا، اونا هم ظاهرا ممکنه معلول نباشن ولی اونا هم هزار یک دردسر دارن. کمی که میبینی در طول برنامه پرچونه این قضیه چطور داره هی تکرار میشه و هی ما میگیم طرف دوباره همون سوالو میکنه، همون سوالی که 20 از 20 سال پیش تا بال 40 هزار بار گفتیم همون سوالو بازم میپرسه از من. خب پس معلومه این مسائل حل نمیشه. من بارها دیدم توی استریپ کلابا سر تا سر دنیا، فقط آمریکا نه، سر تا سر دنیا، حالا آمریکا هم بله، هر جا که رفتم گردش رفتم دیدم، خب شدی مردم میان با استریپرا یا هوکرا یه دعوتشون میکنن به اتاقشون یا پول بهشون میدن یا حالا هر چی که هست. بارها دیدم افرادی با صندلی چرخ دارم و اونجا دارن رد میشن و توی اون مردم و مشتریان و مثلا اون کلابای استریپ کلاب یا پراستیتوت کلاب اونجا هستن، یه معلولی هم هست، بعد یکی از اون دخترها رو انتخاب میکنه، همون پولی که قراره اون یارو بهش بده که ورزشکاره و 5 نفر 6 نفر رو حریفه و خیلی هم زیبا و خوشتیپه اومده اونجا، همون پول هم همین معلوله میده. دختره هم گوشه صندلی چرخدار معلوله رو میگیره، هولش میده میبره تو همون اتاقی که بعد همون کار رو بکنه که با اون خوشتیپه انجام میده، با پیره یا با جوونه. خب اون طرف هم داره اینجوری سکسشو به دست میاره. یکی دیگه ممکنه جورای مختلف به دختری باج بده که باش سکس داشته باشه. همه ما داریم یه جورایی دخترها رو تطمیع میکنیم که باشون سکس داشته باشیم، یکی به خیال این که حالا این شوهر من میشه، یکی به خیالی که این به من پول میده، یکی به خیالی که این به من کمک میکنه فلان کار انجام بدم، یکی به خیال این که میخوام بهش نمره قبولی بدم، یکی به خیال این که میخوام قبولش کنم سر این کار تو این اداره مثلا فرضون کارمند بشه یا منشی بشه، داری تطمیع میکنی. شما هم جزء این بازی هستی. این که شما معلولیت داری و رو چرخ صندلی چرخدار نشستی این معنیش نیست که معلولیت دیگران از شما بیشتر کمتره. معلولیت دیگران هم به اندازه کافی انقدر هست که مثل خود تو دختر گیرشون نمیاد. چه رو صندلی نشسته باشی، چه با عصا داری راه میری به عنوان نابینا، و چه این که قشنگ قد 185 سانتی متر ورزشکار هم هستی، وزنت هم مناسبه، کچل هم نیستی، خوشقیافه هم هستی، اون هم همه مشکلات داره. هر کی اندازه امکانات زندگی میکنه، بعض از مواقع امکانات پای و دست توه، بعض از مواقع امکانات عقل توه و هوش توه و شرایط توه. ممکنه خوشتیپ باشی، عقلت هم خیلی خوب کار کنه، ولی توی جای جهان سوم بدبختی جنگی گیر افتاده باشی، حالا پولی هم حالا داشته باشی یا نداشته باشی، اونجا پارتی خبری نیست، اونجا که تایلند نیست، اونجا که کوبا نیست، اونجا که مکزیک نیست، اونجا که کولومبیا نیست، آرژانتین نیست. در نتیجه شما نبین که خیال نکن که معلولیت رو تو داری و دیگران معلول نیستن که به درد دل تو رسیدگی میکنه. همه اینا درد دل دارن و هر کدومشون هم اندازه عقلشون زندگی میکنن. این معلولیت فقط تو پا و دست نیست، تو عقل هم هست، تو امکانات دیگه هم هست. به خاطر همین نگاه کن ببین چی در اختیارته و چجوری میتونی از اون استفاده بکنی. هیچ حد و مرزی رو به عنوان خجالت یا به عنوانی که من اینطوریم نباید برای خود قائل باشی که من اینجوریم، من دیگه به من دیگه نمیاد این حرفا، از من دیگه گذشته، من دیگه موقع این کارام نیست، من با این قیافم، من با این پام، من با این قیافم کلم، من با این پوستم، هیچ مهم نیست. شما در حد معمولی باید خودتو در حدی که میتونی تمیز و پریزنتبل و قابل پریزنتبل برای بعضی که نمیدونن، یعنی قابل شرکت در اجتماعات، قابل معاشرت، اونجوری نگه داری. یکی پا نداره، یکی چشم نداره، یکی عقل نداره، یکی درست برای نیست حرف بزنه، یکی ورزشکار مثل کوه میمونه ولی حرف میزنه، اعصاب خردی و آبروریزی یا به دعوا منجر میشه، به پلیس در بزن بزن به پلیس میکشه یا میفته زندان. یا باز این بازم این آدم شب ساعت 9 در نمیاد تا ساعت 3 صبح حال کنه و خوش بگذرونه، حالا یا با دخترها میره یا نمیره، این آدم این نمیتونه بره، این از معلولیت پا و چشم هم بدتره که تو اینجوری باشی. خاطر همین فکر نکن خودتی فقط که گرفتاری. و توقع دلسوزی هم نباید داشته باشی. اگه دنبال سکس هستی، سکس پولی که دیگه کسی کار نداره که تو ظاهرت چجوریه، سنت چجوریه، قدت چجوریه، راه میره یه رو صندلی چرخدار هستی، دختره میگه انقدر میگیرم ازت و این سرویس واسات انجام میدم، اون کاری که میخوای واسات انجام میدم، میتونی از اون استفاده کنی. اما نمیدونم چه راههایی هست، اگر گناه اونجا، اگر ممنوعه، اگر

0: زندگی خودش انجام میده. دیگه الان اون الان دیگه اصلا مردم هم نمیتونن نیروهای بزرگ دنیا به جون هم دیگه بندازن به خاطر عرق ملی و به خاطر اینجور چیزا، هم دیگه نمیتونن مردم بندازن به جون هم دیگه، چون مسئله عرق ملی و عرق نژادی و عرق دینی و اینا دیگه یواش یواش تو جوونا داره کم رنگ میشه. ممکنه احترام بذارن به دینشون و به فرهنگشون و به نژادشون و به کشورشون و ممکنه کار زشت و بدی در مورد اون انجام ندن، که البته هم نمیدن، ولی دیگه به خاطر این بلند نمیشه بره چاقو بکشه و شمشیر بکشه و تفنگ بکشه به مثلا فلان کشور، که چون دینش با من فرق میکنه یا مثلا چون مثلا نژادش با من فرق میکنه. دنبال جنگ انداختن مردم رو مسائل دیگه هستن الان. به خاطر همین اونا رو هم باید فراموش کنی. هرچی محدودیتی که دست پاتو میبنده باید فراموش کنی، سعی کنی ببینی در این وقت کوتاهی داری تا مرگت، که این وقت کوتاه ممکنه بشه 50 سال، ممکنه بشه 30 سال، ممکنه بشه 60 سال. این وقت کوتاهیه که تو تا مرگت داری. همه ما داریم. بعضیامون شاید 10 سال بیشتر، 10 سال هم نداشته باشیم، 5 سال هم نداشته باشیم. بعضیمون 20 سال داشته باشیم. هر چقدر وقت داشته باشی تا مرگت، وقت کوتاهیه. تو این تو این وقت کوتاه بدونی که دنبال بهانه باشی. بدونی که کسی رو مقصر بدونی، نق بزنی. آقا اینا با ما این کار کردن. آقا اینا جلوی این کار زندگی من که آقا اینا اونطوری کردن. ول کن این حرفا رو. باید ببین تا ببین چیکار میتونی بکنی. هر جا میتونی هر کاری بکنی میکنی. سعی کن به قانون احترام بذاری طوری که قانون وسط دردسر نشه، با مردم درگیری مذهبی و چه میدونم عقیدتی و غیرتی و فرهنگی هم پیدا نکنی. تونستی زندگی میکنی، نتونستی راتو بکش برو یه جای دیگه. هیچ اهمیتی نباید به هیچ مرز و بومی و به هیچ حد و مرزی بدی، بگی که من نسبت اینجا باید بمونم چون نسبت به اینجا تعلق دارم، نسبت به اینجا غیرت دارم. همه جای دنیا خواهرها و برادرای من و شما هستن. همین جوری که میبینی همه هم دارن با هم دیگه زندگی میکنن، سکس میکنن، دعوا میکنن، آشتی میکنن، ازدواج میکنن و همینه که هست. خب سو گیوه رو بکش و هیت ده رو جک. بریم سراغ یک تکستی که یه خانومی داده بود. آقا این مسئله ویرجینیتی و سکس داشتن یا نداشتن قضیه خیلی مثل این که هنوز تحت جدال برای چه مرد و چه زن. ما راجع به ویرجین و ویرجین بودن و برخورد و مسئله که در رابطه با ویرجینا و کسی که باکره هستن پیش میاد، به خصوص زنان باکره، نه مردان باکر، هی نداره مبکور، من نمیدونم مثلا به مرد از این کلمه چجوری اطلاق میشه تو زبان فارسی. anyways virgin men زیاد مورد بحث نیست، ولی virgin women همیشه مورد بحثه. به پیغامی که این خانم گذاشته گوش بدیم و بعدم ببینیم چه صحبت هایی میشه که کرد راجع بشه.
1: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر. من خواستم در برنامه
0: یه بار دیگه این واتساپ دیگه چیکار کنیم.
1: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر. من خواستم در برنامه زنده شما شرکت کنم، ولی متاسفانه به علت تداخل کاری شرایط مهیا نشد. من خواستم مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. من خانومی هستم 37 ساله، جای تعریف نباشه، علاوه ظاهری در وضعیت نرمال هستم، تیپم به روز، قد و وزنم از نگاه عامه مردم خوبه، ولی من با اینکه شرایط زندگی از همه جهت برام مهیا بود و هست، تا به حال نیوز پسر و رابطه جنسی با پسری نداشتم. الانم شاید خیلی از افراد ظاهر من رو ببینن فکر کنن من خیلی دوست پسر داشتم یا دارم و هنوزم در حال حاضر پیشنهاد دوستی زیادی دارم. خواستم از شما درخواست کنم یک طرفه به موضوع نگاه نکنید. شاید همینطور که در مورد دخترانی که آزاد هستن و با هر گونه رفتاری باعث شدن بسیاری از آقایون بدبین بشن به خانومها، خانومهایی هم هستن، شاید زیاد نباشن، ولی فکر میکنم تعداد قابل توجهی باشن که بنا به شرایط اجتماعی و یا خانوادگی و یا شخصیتی این گونه شرایط زندگی رو انتخاب کردن. الان اگر خ...

0: خانومی، به طور مثال عرض میکنم تصمیم گرفته باشه با شرایط مثل من بخواد با فردی دوست بشه، اگر اون آقا از این خانوم سوال کنه که شما چند تا دوست پسر داشتی و اگر این خانوم بگه تا به حال دوست پسر نداشتم، خب مسلما اون آقا باورش نمیشه. و به فرض اگر این آقایون با شما تماس بگیرن، شما هم بهشون میگه حرف این خانوم رو باور نکن. البته من بهشون حق میدم. خب الان این خانومایی که شرایطشون این گونه هست باید چی کار کنن، چگونه رفتار کنن؟ من خواستم از شما خواهش کنم که با صراحت نگین خانوم ها یا دروغ میگن یا حرفشون برعکسه. شما یه عده از خانوم هایی که پایبند به هیچ گونه از مسائل اخلاقی نیستن رو با هم جمع نبندین. ممنون از لطفتون، سپاسگزارم ازتون.
1: خیلی عالی، خیلی ممنون. پس من
2: بله این ویسو با اجازه خود همین خانم پخش کردم. به خودشونم گفتم که اگر نمیتونید تو برنامه لایو شرکت کنین، ویستون رو بذارید، ویسی که من بتونم پخش کنم. ویسای دیگه هم بوده جست گریخته، ولی خب به درد پخش کردن نمیخورده، کم و کسری داشته، ولی ایشون قشنگ ترتمیز اینو گفت و ایشون هم سر کار این ساعت و نمیتونه شرکت کنه. بر ساعت هر دلیل دیگه هم برای خودشون دارن. دوستان عزیز، من همیشه ازتون خواهش کردم که تو برنامه ما زنده شرکت کنید، چون دوستان میان هستن و کمک میکنن و ما هم داریم کلی شرایط رو آماده میکنیم، گذشته از وقت و ابزار و سیستم و خرج و همه اینا، به خاطر اینکه ما این برنامه رو یه پله بالاتر ببریم و به برنامه لایو تبدیل کنیم که خوشبختانه به حضور شما شده. ولی خب نمیدونم شرکت نکردن تو برنامه لایو یا با وایس یا با لایو شرکت کردن خود چه فرقی میکنه. قرار کسی که صدای کسی رو بشنازه خب شنیده، و یا اگر قرار کسی شرکت نکنه خب وایس هم یعنی شرکت کردن، بخاطر همین. ولی خب ما با خیلی از خانوما، مخصوصا با خانوما، ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم که آجون تو برنامه لایو شرکت بکنید راحت باشید، انقدر عذاب ندید خودتون رو و ما رو. anyways من راجع به این قضیه صحبت دارم البته، و مسئله ویرجین، با اینکه همه خیلی هم میگن آقا مسئله مهم نیست، گذشته است، گذشته ها بوده، نمیدونم فلان اینا، هنوز برای خیلی ها مسئله مطرحه و من یک صحبت خیلی کوتاهی در این زمینه دارم. ولی خب یه خانم دیگه، یه شنونده دیگه که بازم با اجازه خود همین خانم وایسشون رو گوش دادن، یه نظری دارن راجع به حرف ایشون، که حرف این خانم هم گوش بدیم. ما الان ایشون هم یه شنونده دیگه هستن که ایشالله ایشون هم میخوان لایف تو برنامه ما شرکت کنن.
3: بهروز جان، من نظرم راجبه اون صحبت گفتم، اون وایس فرستاده شده برات، ولی مسئله اینه که این قضیه‌ای که صحبت کردن خانم چند سال پیش جواب میداد، یه 15 سال پیش. اینکه هیچ ارتباطی ما دخترام نداشته باشیم، خب قش رو نمیشناسیم، خب جامعه رو نمیشناسیم. ببین میگن که موفقیت تو شکسته، 10 جا باید بشکنی و بریزی و خورد بشی تا اونجایی که هستی باشی. ببین من از یه دختر تئاتری یه چیز قشنگ یاد گرفتم، گفت اگه دیدی یه آدم موفقی یه جا نشسته بدون 1000 جا زده و خورده و شکسته تا این چیزی که تو داری میبینی اتوش در اومده. واقعا درسته، واقعا درسته. و یه مسئله هستش که خب آره اذیت میشن این وسط ها. و ببین الان من خیلی کم سنا رو میبینم، میبینی مثلا دختره خیلی کوچولوه ولی تجربه زیاده، خب زود شروع کرده، باخت هایی هم داده، شکست هایی هم خورده، ولی خب ببین اینا سرمایه هاشه دیگه، اینا همه سرمایه هاشه، تونسته که خودشو به این درجه بکشونه. و اینکه قطعا رابطه این نداشته باشیم، من نتونستم خیلی باز بگم، چیز اونجوری نمیتونه باشه. و گفتم همونجا دیگه، کاملا کاملا سلیقه هستش، کاملا به خودشون ربط داره. ولی مسئله ای که هستش، خب پسرها هم ببین انقدر اذیت شدن، انقدر اذیت شدن. ببین یه مرد یه پسر نمیاد بهی بشینه این منور از باختش و از سوختی که خورده بگه، ولی مطمئن باش درونش شکسته، مطمئن باش که حالا یه ذره به هم ریخته. و اینکه تو داری میگی فرهنگ سازی دارم میکنم، من کاملا باید موافقم، کاملا. این گارده رو اگه ما خودمون بگیریم متوجه میشیم تفاوت مرد و زن در فکر ماست، در مغز من توه، وگرنه در جایی من تو اصلا تفاوتی با هم دیگه نداریم. خدا شاهده من مثلا خودم توی ایران وقتی که هستم یه موقع دور همیای میرم، فقط یارو به مسئله جنسی نگاه نمیکنه، دوستای اون پسری که اون دور همیو گرفتن با ما دخترایی که نشستن دارن یه صحبتی میکنن اصلا راجع به بیماری تقارن. من میگم آره مدیر مثلا فلان مجموعه که هستیم اینجوریه، میگه نه نه مسخره نکن اینجوریه. یا یه صحبتی راجع به زندگی زناشویی میشه، یا یکی از خاطراتش میگه، یکی از ما تکرارها رو میبینیم، یکی از شکستهایی که خورده میگه و ما چهار تا چیز یاد میگیریم. پس این قطعا نیستش که اینا فقط فکر اینن که اون لحظه به ما نگاه کنن، همش میخوان از ما سوء استفاده جنسی، نه اینم نیستش. آقا میان پیشنهادی به ما دختر رو میدن، ما میگیم نه الان دیگه دست و پای ما رو نمیبندن، ما میگیم نه تموم شد رفت. یه دختری هم شاید اون لحظه دلش میخواد، خب میگه آره بنا به هر دلیلی. وگرنه بنوز جان من اینو تو برنامه نتونستم بگم، ولی به خود شما شخصا میگم کاش که یه جوری میتونستم به این خانم برسونم، چون من مجبورم با سانسور یه جایی صحبت کنم. ببین من دختری میشناختم، دختری میشناسم که اسمش توی لیستی بود که یه آقایی داشت که اصلا دختره رو بفرسته این ور اون ور، خودش هم پذیرفته بود. علنا معذرت میخوام، خیلی شرمندم اینو میگم، خیلی معذرت میخوام، شاید نرخ میداد و این دختر زن یه پسر بسیار بسیار بسیار خاص شد که آرزوی هر دختر نجیب و خانوم و آفتاب مهتاب ندیده‌ای به اصطلاح خودمون هستش، رفت زن اون پسر شد و هنوز که هنوز فکا رو زمینه، هنوز که هنوز فکا اومده پایین. و چی شد نتیجهش؟ اون پسر طبق یه رابطه 6-7 ساله با یه دختری اذیت شده بود، نه اذیت خیلی بد، و انقدر روان در اون لحظه به هم ریخته بود که هیچی نمیدید، هیچی متوجه نمیشد. کو تا بیا 4 تا جمله از بهروز یاد بگیره و یاد بگیره که او الان وقتش نبوده، و اگر روانشناسا میگن تا 6 ماه نباید وارد رابطه ایشی، شاید از لحاظ روانی به هم ریخته ای، شاید در اون موقعیت زمانش نیستش، و این اتفاق افتاده دیگه و پسر رفته اصلا اونو گرفته تا این حد. شاید زندگی آینده اون پسر حق خانمایی با این بانو بوده، شاید اینجوری بوده، ولی خب دیدی که چه رابطه هایی به هم خورد و چه مسائلی حالا این وسط پیش اومد. اینا همیشه هستش و من متوجه فرهنگ سازت هستم، قطعا دارم همه اینا رو میبینم.
2: بله، صدای یه شرمنده دیگه، خانم دیگه ای که راجب حرف این خانوم و بر صورت کل مسئله که مطرحه صحبت شد، صحبت ها که خیلی میتونه جست و گریخته بشه، خیلی میشه شاخه به شاخه بشه، و چیزی که من اصلا دوست ندارم اینه که یه بحثی رو شروع کنیم و این هی قضیه شاخه به شاخه بگه حالا راجب ایشونی که اینی گفته من اینو بگم، بعد راجب اون یکی راجب اینی که ایشون گفته یه چیزی میخواد بگه، خلاص کلاب هاوس میشه و سر چرخوندی میبینی 3 ساعت داری سردرد و شقیقه درد و صحبت راجب صحبت های همدیگه، موضوع هم تقریبا 45 دقیقه که جز کنم 2 ساعت 45 دقیقه از فراموش شده. به خاطر همین من برگردم سر این قضیه ورژن، ورژنتی، بکارت. همیشه از روز اول که ما این برنامه شروع کردیم، نه فقط راجب این موضوع بلکه راجب هر موضوع دیگه، اکثرا هم خانم‌ها، چون موضوع برنامه شوی پرچونه زیر ضربین گذاشتن روابط زن و مرده و خلاصه کلک‌هایی که توی رابطه هست و کلک‌هایی که خانم‌ها سوار می‌کنن، مردا بدونن سکس رو الان بهش میدی، هیچ کلک دیگه‌ای ندارن بهت بزنن، هیچ کاری با کار هیچ کلکی ندارن، سکس رو می‌گیره خمروناس می‌کشه ساندویچش رو می‌خوره و واسه خودش خوشحاله. کلک‌ها از طرف زنونه میاد. و اینکه ایشون میگن که این خانم میگن که شما نگو که زنها هرچی میگن یا دروغه یا برعکسه، اینم مسئله کلی دنیای زنون است، نه اینکه همه زنها اینطوری هستن، بعد چیزایی که ما بارها گفتیم. ولی کور و اصل صحبت ما سر این قضیه و ورجینیتی و مسئله دروغ و راستی این قضیه، این بزنسیه که تجارتی که با سکس انجام میشه و با مسئله ورجینیتی. حالا ممکنه یه خانومی مثل این خانومی که صحبت کرده روابط جنسی نداشته، سکس نداشته، ورجین مونده و واقعا هم ورجین مونده، یعنی واقعا تماس با مرد نداشته، خیلی هستن که جورای مختلف ورجین هستن نیستن بماند حالا، ولی به هیچ وجه به نظر من با کمال احترام به این خانوم که من به خودشون هم گفتم، ایشون نماینده عموم دخترها نیستن و ایشون نشانه مشت نمونه خروار اکثر دخترها و جریان اصلی دخترها نیستن. اینجوری نیستش. کسی که ورجین میگه من هستم معمولا یا داره دروغ میگه یا داره دروغ میگه. به خاطر این که شما نگاه کن بیزنس های عظیمی سر قضیه ورجینیتی و دروغ گفتن ورجینیتی، میلیارد بیزنسه، میلیارد دلار بیزنسه. کپسول و غشای بکارت از کشورهای مثل چه بدونم تایوان، تایلند، کجا درست نمیدونم کدوم کشور بوده، از اونجا یا چین یا کجا، از اونجا تولید میشه و برای کشورهایی که هنوز مرداش نه زناش، هنوز مرداش اینقدر احمقن که به این قضیه ورجینیتی اهمیت میدن و این قضیه ورجینیتی رو هدف خودشون میدونن، واسه اونا کارخونه صبح کارگر میره سر کار، دستگاه پلاستیک زنی محلول رو درست کردن، شیمیدان نشسته اینو جوری چیز کرده، ترکیب کرده، پلاستیکی درست کرده که اینجوری پاره میشه، اینجوری رنگ میده، اینجوری نصب میشه، اینجوری وقتی با پوست بدن تماس میگیره خیس میشه، خودشو اکسپاند میکنه، باد میکنه، میچسبه اونجا، پرده بکارت درست میکنه، اون یکی میدوزه، اون یکی زیپ میذاره، اون یکی ریموت کنترل میذاره. آقا داستان بیزنس این که مرد احمقی رو با ویرجینیتی خرش کنن این یه بیزنس جهانیه، جهانی که چرت کنم شرقیه، تو شرق هستش. و حالا یه نفر ممکنه مثل این خانوم واقعا هیچ کدوم این کار نکرده باشه، ولی هنوز مسئله فروشه و دروغ این قضیه سر جای خودش هست. یه مسئله دیگه این که به طور کلی سر قضیه ورجینیتی، من نظرم اینه که ورجینیتی یا ورجن بودن یا سکس نداشتن انتخاب شخصیه. شما میتونی سکس داشته باشی، میتونی سکس نداشته باشی، میتونی کم سکس داشته باشی، میتونی مثلا 15 سالگی 16 سالگی از خود امتحان کردی، حالا دیگه به نظرت که دیگه نباید این کار کنی، بهش میگن born again virgin، که از مسخره بازی های جدید 20 سال پیشه که اونم یه داستانی برای خودش. ممکنه این کار که ممکنه نخواهی، ممکنه بعد از چند سال دیگه نخواهی این کار بکنی، ممکنه هرگز نخواستی این کار بکنی، ولی به نظر من ارزش نیست این قضیه. یعنی خود ورجین بودن یا نبودن یه چیز انتخاب شخصیه و یه چیز خصوصیه نسبت به شخصی که پیاز دوست نداره. آقا جون انتخابش اینه که من پیاز خوشم نمیاد، یا سیر نمیخورم، یا فلفل نمیخورم، چه میدونم، یا دارچین دوست ندارم. خیلی خوب، انتخاب شخصیه، ولی ورجن بودن هم همونقدر ارزش شخصی و اجتماعی یه دختره. به نظر من یه خانمی ممکنه مثلا فرض کن دارچین دوست نداشته باشه، میتونه یه خانمی باشه که ورجن مونده باشه، ارزش برای شخصیت نمیشه. به خاطر همین چیز قابل فروش نیست. وقتی که یه چیزی اینجوری ببینی فروش میشه، مورد بیزنس قرار میگیره، چسبشو درست میکنن، آمپولشو درست میکنن، میدوزن، زیپ میذارن، ریموت میذارن، کپسولشو میذارن، این نشون میده که این ارزش محسوب میشه و این قابلیت فروش به یه سری احمق ها رو داره. مهم برای من در بحث ورجینیتی اینه که ورجینیتی و بکارت ارزش محسوب نمیشه. شما میتونی سکس با کسی نداشته باشی به خاطر که بدنت کشش نداره. این همه آدم اصلا بدنشون کشش یه سری مسائل نداره. این همه آدم اصلا ریتم نمیفهمن. من از نزدیکان خود من هستن، آقا جون به هیچ وجه ریتم موزیک نمیفهمه. اصلا واسهش موزیک اهمیتی نداره به خاطر که اصلا حس نمیکنه. مثل یه حیوانایی که رنگ نمیبینه، مثلا سگ مثلا میگن که چش سیاه‌سفید میبینه، رنگ نمیبینه، اون حس نمیکنه. این آدم دلش نمیخواد سکس داشته باشه. این ارزش برای نیست که شما تو میونین همه زنا داری میگردی، یه زنی ورجین پیدا کردی، نشون دهنده اینه که این زن پاکیه و زن خوبیه. شاید دلش نمیخواد ازت هرگز سکس داشته باشه، تو با این اصلا ازدواج هم بکنی زندگی یه گند بی سر و ته میشه، پر از عقده و نهایتا خیانت و دعوا و هزار یک چیز، اونم ورجینیتیشو به عنوان یک هدیه الهی به تو فروخته. من اینجوری بودم، من مثل بقیه نبودم، من این کار نکردم، حالا تو با من تا کار تذکار گذشت دور رفتی سراغ کس دیگه. خب به خاطر اینکه ورجینیتی ارزش نیست. وقتی که ورجینیتی ارزش نیست، قابلیت فروش نداره. یعنی اگر عقلت کار کنه، اگر عقلت کار نکنه که میشه مشتری همون بیزنسی که هزاران سال، میگم هزاران سال، حداقل ده ها سال هستش که داره خوب پول در میاره. چون قبل از ده ها سال پیش دخترها واقعا ورجن بودن، 50 سال پیش و اینا دیگه دخترها تک و توکی چی میشد در میرفت، ولی به طور کلی دختر همه ورجن میومدن و میرفتن به سمت ازدواج و شوهر. و توی این دهه های 4-5 دهه گذشته این بزنسیه به معنای حماقت مرد. هر بلایی سر هر مردی در مرد میاد از طرف دنیای زنانه از حماقت خودش هستش، از کتک خوردنش، از شغل دست دادنش، از زندان افتادنش به خاطر مهریه یا به خاطر هر چیز دیگه‌ای که در رابطه با زنه، آقا از حماقت خودش در نمیاد. اگر شما ورجینیتی و بکارت زنی رو به عنوان ارزش اون زن فرض بکنی، کارت خرابه. حالا اگر ما بکارت زنین رو ارزششون فرض، من نمیگم بی ارزش ها، یعنی کسی که باکره باشه بی ارزشه، ما به اهمیت نمیدیم، نه، هر ارزشی داره، شخصیتش داره، وجودش داره. اگر سکس خوبی داره بعد از اینکه بکارتش برداشته شد، خب زن خوب، زن جذابیه. اگه سکس خوبی نداره، زن جذاب سکسی نیستش. حالا یا مردش بهش خیانت میکنه، یا اصلا دوست به سر نمیگیره، یا به اونجا نمیرسه که طرف ازدواج کنه، یا نه به زور بالاخره ازدواج میکنه و بالاخره که کار از کار بگذاره و بچه داشته باشه، بعدم حالا هزار یک داستان که هر کدومش هزار تا جای بحث داره. ولی باکره بودن زن هیچ ارزشی به اون نمیده، از لحاظ اینکه تو رابطه چجوره، از لحاظ این که حالا تجربهش اگه داشته باشه یا نداشته باشه، اونطور که خانم میگفتن، خانم دومی، که حالا تجربه داشته باشی بهتر میتونی زندگی کنی. خب البته کسی تجربه داشته باشه بهتر میتونه زندگی کنه و بهتر میتونه خودش از مشکلات محافظت کنه و در مشکلات خودش رو به نتیجه های خوب برسونه، البته. ولی به معنی این که چون این خانم ورژن مونده آدم با ارزش تری هست نیست. اون خانم اول هم گفتم من ورجن موندن احترام میذارم به خاطر اینکه انتخاب شخصی خودشون بوده، ولی ایشون به نظر من به خاطر اینکه ورجن موندن ارزشی به اون شخصی که نخواست ورجن بمونه نداره، و چون این ارزش اضافه وجود نداره، نکته قابل فروش نیست، و چون نکته قابل فروش نیست، با اینکه بگیم آقا کسی ورجن میگه من هستم یا دروغ میگه، باور نکنید، یا خیلی خیلی ممکنه یک در هزار پیش بیاد، نباید به کسی بر بخوره. به خاطر که موقعی اگه من بگم شما میگی من ویرجینم، این حرف قابل اعتماد و گوش دادن نیست و این بر میخوره به شما، که بخوای از این ویرجین بودن یه امتیازی بگیری، امتیازی بگیری از مردی که با دخترای دیگه در تماس و چویس داره و امکان اونا هست، و شما ویرجین بودن خودتو به عنوان یک پوینت آف سیل، به عنوان یک امتیاز، یک برتری میخوای به اون بفروشی که رابطه با من با ارزشتره، زندگی با من با ارزشتره و با من بودن ماورای اوناست، من از اونا بالاترم. این میشه پوینت آف سیل، یک دلیلی برای این که بهش این مطلبی رو بفرسیل، منظورم فروش سکس نیستا، یعنی بقبولونی به اون به خاطر این موضوع. به نظر من این موضوع پوینت آف سیل نیست، ارزش برای زن نیست، و چون ارزش برای زن نیست، خب حالا اگه به نظر ما دروغ بگی یا راست بگی چه فرق میکنه که شما این کار کردی یا نکردی. و اون خانم هم گفتن که اگر شما تجربیاتی داشته باشی بهتر زندگی میکنی، هر ورجینی تا یه مدتی بالاخره ورجین میمونه دیگه. خب کسی که تا ابد ورجین بمونن هم ممکنه حالا باشن چند نفری، ولی نه اینکه جزء عموم هستن و نه اینکه جزء استثناءات، اصلا جزء استثناءات هم نیستن. استثناء یعنی بالاخره 1%، 1 در 1000 باید باشه دیگه، 1 در 10,000، 1 در 100,000 دیگه، 1 تا 5 تا بخوای تو پیدا کنی در یک کشور. یا البته که ایشون میگفتن من دوستان خودم، دوستانی هم دارم مثل من هستم، بازم همینطور، بازم تعدادش طوریه که اگه به یه نفر بگی بله، اگه یه خانمی مثلا 14 سالش باشه، 16 سالش باشه، هنوز ورجن مونده باشه، بله این تعدادش قابل توجهه، این تعدادش میشه جزو، حالا نگیم استثناء، بی ادبی نمیشه، توهین نباشه، ولی برسای درصدیه که وجود داره. ولی مثلا بگی فرض کن خانومی که 30 سالشه ورجینه، تعدادش خیلی خیلی کمتره، به مراتب اصلا غیر قابل شمارش کمتره. پس نقطه با ارزشی نمیشه. وقتی نقطه با ارزش نمیشه، مورد حساسیت نباید قرار بگیره. و اگه قرار باشه که من به عنوان کسی که جلوی میکروفون هستم و دارم روی یک میدیا، روی وسیله ارتباط جمعی، یک رسانه دارم راجع به این موضوع حرف میزنم، 100% هنوزم که هنوزه باید بگم وقتی دختر گفت من ویژن هستم باور نکن. و قبل از اینکه بخوای باور بکنی یا نکنی که این خانم ورجین هست یا نیست، تو باید در ذهنت این قضیه رو 100% حل کرده باشی که ورجین بودن یا نبودن این خانم بسیار بی اهمیت و بی ارزشه. یعنی نه اینکه اون خانم بی ارزشه، دوباره دارم تکرار میکنم، بلکه اینکه آیا ایشون هست یا نیست، ورجین باکره هست یا نیست، یه چیز بی ارزشیه. چون اگه آدم خوبیه، چه باکره باشه چه باکره نباشه، رابطه تو با این آدم خوبی خواهد بود. اگه آدم هاتیه، چه ورجین باشه چه نباشه، رابطه با شما با یه زن هات در تماس هستی، با یه زن سکسی و با هیجان و هورنی و شیطون در تماس هستی. اگر هم که نیست، ایشون بالاخره بعدی که ورجین دیگه نبود و ورجینش برداشت، بازم همونجور آدمه. پس یه آدم سرد دل مرده یخیه که حالا ورجین بوده یا نبوده فرقی نمیکنه. اگه آدم پست و پلیدیه، یه آدم کلکساز و هیلگر و توطئه چینیه، که خیلی آدم ها اینجوری هن، ذاتشون اینطوریه، از مسخره بازی و عذاب درست کردن و درصد درست کردن و هیله و جنگ و اینا لذت میبرن، اسمش رو گذاشتن افکشن. خب اینم بعدی که ورجین بودم نبودم همونج. اگه آدم آرومیه، آدم باوقاریه، آدم مهربونیه، خب چه بازم ورجین باشه چه نباشه، بازم همونجور آدمه. یعنی تو اگه تو با این راهی داشته باشی، به ورجین بودن یا نبودنش مربوط نیست، و اگر هم راهی نداشته باشی، بازم به همین ترتیب اون اهمیت نیست. یعنی وقتی مردی که فکر بکنه که ورجین بودن یا نبودن یه زنی هیچ اهمیتی در این که من رابطم با این چجوری خواهد بود نخواهد داشت، هیچ زنی دیگه نمیتونه بهش ورجین بودن خودشو بفروشه. و وقتی قرار شد ورجین بودن هیچ زنی به هیچ مردی فروخته نشه، چه اهمیتی داره که من بگم آقا وقتی یه زنی گفت من ورجینم باور نکن، یا بکن، چه فرق میکنه؟ خب و به خاطر همین مسئله حساسیتش مال موقعی که چه از طرف مردایی که بالاخره یه زنی بعد از سالیان مدید سکس کردن خودشو به عنوان ورجین بهش غالب میکنه، یا مردی که اصلا نه، واقعا یه دختر ورجین رو پیدا کرده و باش ازدواج میکنه، چه مردی که بهش غالب کردن با پلاستیک و جراحی، که انگار اون حساسیتی که تو ذهن توه که من با یه ورجین الان شروع کردم به رابطه، وقتی اون بی‌معنی شد دیگه، هر جوری هر کاری کردن، هر چیزی گفتن به اون مربوط نمیشه و تو راحت میشی، همه اعصاب تو راحت میشه، همون زن با ورجین بودن یا نبودنش نمیتونه ارزش احترام و اعتباری جای کسب بکنه و این بحثا اصلا مورد نداره. ضمن این که بعد دوباره میگم، من قصد بی‌ادبی یا اینکه بگم این خانم دروغ گفته من ورجین هستم یا نه رو ندارم، و خیلی دیگه ممکنه باشن ورجین باشن. مردی که باید عقلشو و ذهنشو و مغزشو پاک بکنه از این دلما و از این سردرگمی و سرگیجه‌ای که این زن ورجین هست یا ورجین نیست. بقیه صحبتام که دوستان خیلی از من بهتر انجام میدن. یه دوست دیگه ای داریم که باز برام شکایت کرده که میگه برو جان یه ایرادی تو وجودم هست، یه تلسمی چیزی، همه مایه‌هایی که میگیرم بعد یکی دو روز چت میکنن، نه هیچ دلیلی هم نمیارن، بعدش هم میذارن میرن. واسه من فرستاده که دوتا از سکرین شات های واتسابش واسه من فرستاده، میگه که نوشته که زنگ بزنم، دختره میشه نه نه، یعنی نون و عین، نه نه میدونی یعنی چی؟ نه با نه فرق میکنه، نه یعنی نه نقطه، یعنی آخر داستان، آخر دنیا، یعنی دنیا صافه، رسیدی با کشتی رفتی ته آخر دنیا صافه، خط گرد نیست، زمین زمین صافه، کل جهان صافه، با ماشین رفتی یا با کشتی رفتی رسیدی آخرش، اون آخره، پشتش کهکشانه دیگه، وجود نره، نه خب بیرونم. بعد آقا نمیشه کی میای خونه، خانم نمیشه نمیدونم، آقا نمیشه کجا رفتی باز، کجا رفتی باز، و شوهر یه زنی ازش نمیپرسه که کجا رفتی باز، یا دوست پسرش که این خانم 40 بار از پیشش رفته اون ازش نمیپرسه کجا رفتی باز. بعد اون میگه که فلانی اسمشو گفته، دیگه واقعا نمیخوام با هم صحبت کنیم. این آقا پرسیده چرا، چی شده مگه؟ اون خانم گفته هیچی، فقط نمیخوام. بعد آقا نوشته همینجور ندیده نشناخته. این معلومه که این آقا خیلی به پرپای این خانم پیچیده و خواسته ایشونو بکشونه به دیت. قبلش هم ایشون از دوستانی که زیاد از من سوال میکنه راجع به مسائل همین بیسیک دیتینگ، میگه که از یه خانم خوشم اومده که تو کلاسمونه، تو مدرسه‌مونه، چی کار کنیم؟ من گفتم خب خیلی ساده باش برخورد کن، اگر شماره‌شو داری یا تو گروه واتساپ چیزی هست یه سوال معمولی جنرال واسهش بفرست و ببین چی به جواب میده. بعد واسه اون خانم نوشته که ببخشید کلاس جبرانی امروز چه ساعتیه؟ اون خانم میشه سلام تو سایت زده. اینم یعنی بازم آخر کره زمینه اینجا، یعنی صاف فرستیدین به آخرش، یعنی 1 سانتی متر دیگه بری دو تا چرخ جلوی ماشینت وارد کهکشان میشه، دیگه هیچ راهی وجود نداره. این آقا واسش نوشته مرسی، بعد واسه من فرستاد نه عکسو زیرش نوشته که مثلا اینجا دیگه تمومه، درسته دیگه نباید ادامه بدم. تمام؟ بله داداش تمام. مسئله اینه که همه مردا فکر میکنن همه باید یه جور به نتیجه برسن، بعضی مردم ممکنه هرگز اونجوری که دیگران به نتیجه میرسن نرسن، بعضی مردم ممکنه که هرگز به هیچ نتیجه نرسن با زنا، به خاطر که اون زنایی که پیدا میکنن اون نتیجه رو بهشون نمیدن. بعضی از مردم ممکنه به زنی برخورد بکنن که با اینا هیچ راهی نداره، ولی اون ظاهر اون زنه براش خیلی جذاب باشه. یک کسایی هست ما انتخاب میکنیم خیلی خوشمون میاد ولی هیچ محلی به ما نمیذارن. خب اون از من خوشش نیومده، من باید یک کسی دیگر انتخاب کنم یا بیشتر برم سراغ کسای دیگه. قانون rule of game of numbers بود که میگفتیم آقا جون شما با 10 دختر صحبت بکنی بالاخره همیشه 2 تا 3 تاشون باید جواب مثبت میدن. در طول هفته با 10 دختر صحبت کنی میشه 52 تا 100 دختر به جواب مثبت دادن. از این 100 دختر بالاخره باید یک مقدار قابل توجهی، حدود 50% 40%شون با تو به نتیجه برسن. اگه نه تو داری ریشه‌ای یه چیزی رو یا با سماجت یا با عجله یا با توقع یا با هر چیزی میری جلو. و تمام چیزها هم راجبش صحبت کردم شوی پرچونه که چیکار کنی که از این سماجت و عجله و توقع بی جا و اینا بتونی خودتو نجات بدی و تا اونجا که ممکنه به نتیجه برسی. ولی اگه نشد، خب نشده دیگه، شما نمیتونی توقع داشته باشی که روشایی پیدا کنی که همه به تو جواب بدن، ولی میتونی روشایی پیدا کنی که تا اونجا که ممکنه نوترال، کم اهمیت و معمولی بری جلو، ببینی تا اونجا که کی میاد به طرفت. یعنی اگر قسمت انتخاب برای تو جواب نمیده، قسمت اویلیبیلیتی رو باید در نظر بگیری، یعنی بگی خب من الان دخترایی که انتخاب میکنن خوشم نمیاد، میکنم اونا خوششون نمیاد از من، خب حتما یا من دارم خیلی بالا میپرم یا به دلیلی هست، من ببینم کی من انتخاب میکنه. و اون چیزی هستش که توی وبسایت های دیتینگ و اینا مردم خیلی امتحان میکنن، فقط نه به خاطر اینکه، چون من همیشه گفتم که من تو وبسایت دیتینگ رفتن خیلی مخالفم و الانم منظورم این نیست که باید بری تو وبسایت دیتینگ، بلکه میتونی به عنوان یه نمایشی از این که چه جور زنایی دنبال تو میان از وبسایت دیتینگ به عنوان استاتستیک، به عنوان آمار یه سری اطلاعات بگیری. اگه ببینی زنایی که دنبال تو میان، گرچه که کلا سوشال میدیا زن رو پررو کرده، زنایی که الان سنشون شاید 20 سال هم از قابلیت دیتینگشون گذشته، هنوز تو ادا و قیافه هستن به خاطر اینکه ترافیکشون سنگینه. ولی اگه ببینی که زنایی که دنبالت میان یا زنایی که بهت اهمیت میدن، میگن، میخندن، شما حس کن تو مارکت که میری، توی فروشگاه میری، با همه زنا حرف بزن. حالا سنش هم بالاست، حرف بزن. بچه هم دستشه، حرف بزن. حرف زدن، سلام علیک کردن، یا مثلا یه چیزی گفتن، صحبت کردن راجع به میوه و خیار و خربوزه و فلان اینا و فلان چی کجاست، نمیدونم خرما کجاست و نون کجاست و البته مواظبش از شوهرش کتک نخوری. حرف زدن با اونا، بعد میبینی که از این زنایی که اصلا توقع نداشتی و داری باشون حرفای معمولی خیلی ساده رو میزنی، نه به عنوان یه آدم شیطون که میخواد زنه رو بلندش کنه، بلکه به عنوان یه آدم معمولی که داره حرف میزنه. چون قبلی که تو بخوای زنه رو پیکاپ کنی، زنه خودش میدونه که میخواد تو رو پیکاپ بکنه، با تو میگه، میخنده، روی خوش نشون میده و تو میفهمی که جواب چیه. اگه جوابای مثبت خوبی که میگیری معمولا از زنایی هستش که به درد نمیخورن، تو بدون تو مارکت جایی نداری، تو گیم جایی نداری. قسمت بعدی که واسه تو میمونه چیه؟ خاله. یعنی خاله برای چیه؟ خاله برای اونی که زنی رو که اومده اونجا پرتقال بخره، سنش هم 53 سالشه، وقتی بهش لبخند میزنه این آقا خوشش نمیاد، میگه من چقدر بدبخت شدم که باید مثلا من با این برم. خودش هم داره میکشه که هر چی دختر از 18 و 19 و 20 و 22 و 24 و 25 و خوشتیپ و بدتیپ و بدلباس و خوشلباس و شهری و دهاتی و تحصیل کرده و بی سواد و خارجی و ایرانی و اینا ترای میکنه، همشون جواب مثبته. میفهمه آقا جون مرغ یه پا داره، بالای 50-55 دارن زنا بهت حال میدن، زیر اون فراموش کن. پس میری چی؟ سراغ خاله. یعنی همون بیزنسی که همه جا بوده، قد دختری که میخوای پول میدی. سکس ما همیشه گفتیم مجانیه. چرا سکس مجانیه؟ به خاطری که دختر یا اون زن تو رو انتخاب میکنه، میگه مرد جذابیه، من از این مرد بهتر گیرم نمیاد، من از این مرد هر چیزی که اون خانوم میگه بهتر، هر چیزی که اون خانوم میگه بهتر. قیافه است، قد، پول، اندام، سکس، عقل، چه میدونم زرنگیه، هر چیزی که واسه اون خانوم معنی داره، ارزش داشته و اون خانوم جذب شده بهش، واسه جذابه. این زنه میگه از این بهتر من گیرم نمیاد و میاد سراغ اون مرد. اون مرد اگر فکر کنه که من از این بهتر گیرم میاد و وقت ندارم با این سر کله بزنم، اون مرد به اون خانم محل نمیذاره. اون مرد اگه بفهمه که این خانم خوبه و از این بهتر گیرش نیومده تا حالا، با اون میره. میگن کورکور میجوره آب گودالو. ولی شما به عنوان یه مردی اگه دیدی که اینجا سکس مجانیه، واسه همینه که وقتی شما 23-24 سالته، سکس با دختر 24 ساله مجانیه واسه. ولی وقتی 58 سالش و 60 سالت شد، سکس با دختر 19 ساله مجانی نیست واسه. بیرون نمیتونی بری با همدیگه بشینین قلیون بکشین با دوستاش، بعدم بغل کنین همدیگه رو تو ماشین و لب بگیرید از همدیگه و برید خونتون و بعد مامانت زنگ بزنه بگی کجایی، بگی من الان دارم میام و بفرن یه چند ساعت یه ساعتی با هم باشین بعدین بری خونه. این خبره دیگه نیست. شما مثلا 60 سالته، این خانم 19 سالشه. این اتفاق نمیفته. اگر این اتفاق بیفته مجانی نیست. خب پس من امیدوارم که حرف منو دوستان برای این که من دارم تشویق میکنم که شما برید پراستیتوت استخدام بکنید نگیرن، چون همه میخوان فوری یه بودی قضیه رو ترجمه کنن و بنویسن رو کاغذ یه جمله بگن به روز اینو گفت، پرچونه اینو گفت. نه، سکس مجانی موقعیه که زنه تو رو میپذیره. شما هر جور قیافت باشه، وقتی هیچ زنای سمبالاتر و سمبالاتر انتخاب، بالاخره یه جایی زنی تو رو انتخاب میکنه. یه جایی ممکنه که میبینی معمولا زنهایی که تو ندارن بله میگن و میخندن و باید دارن فلرت میکنن، این زنها 55 به بالا تا 60 تا سنشونه. تو حاضری به خودت فحش خارمادر بدی، یه گلولم تو مغز خود بزنی، ولی با اون زنه نری. خیلی خب من احساس تو میفهمم، ولی واقعیت اینه که جوانتر از اون به تو محل نمیذاره. چند سال داره امتحان میکنی، هر جوری زدی بازم جوانتر از اون پیدا نکردی. پس بدون سکس مجانی تو اونه، از اون پایین تر دیگه پولیه. 35 ساله بخوای پولیه، 19 ساله بخوای سه برابر باید پول بدی. هیچ دختری در هیچ جای دنیا، دوتا هیچ گفتم، هیچ ریاضی نیست، ولی خیلی هم دور از هیچ ریاضی نیست. یعنی الان ممکنه شما استثناء با یه عددی پیدا کنی، 5 نفر توی 6 میلیارد نفر رو کره زمین، 17 نفر هم اینطوری باشن، ولی معمولا هیچ دختری در هیچ جای کره زمین مخالف اینه که یه زنی وقتی با مردی میخوابه از اون پول بگیره نیست. و زنا با مردایی که میخوابن، حالا یا در مجلس بله به رون تعیین میشه این قیمت، یا خاله تعیین میکنه، یا نمیدونم کی تعیین میکنه، من تعیین نمیکنم این قیمتو. هیچ کسی هم محل سگ به حرف پرچونه نمیذاره که بگیم بگه آقای پرچونه تعیین کنن که من الان با این آقا میخوام برم بخوابم چند ازش پول بگیرم. دو تا فوشم میدن به پرچونه که غلط میکنه مرتی که فلان فلان، خودش باید تو صف وایسه، اون کیه که تعیین کنه که من چقدر پول بگیرم. خب من تعیین نمیکنم که اون چقدر پول بگیره، پولیه که اون خانم از شما میخواد بگیره، که خانمای دنیا همه موافقن که زنی با مرد میخوابه باید پول بگیره. اون پول اندازه بالاتر بودن اون خانم از دسترسی شماست. اگه دسترسی شما به اون خانم یک کمی کم سخت باشه، خب کم پول میدی. دیدی خوشتیپا میرن یه جایی مثلا فرض کن استریپ کلابی ببخشید سرمخوردگی هفته پیش من هنوز هست، از بین رفته. دیدی مثلا قشتیپا که میرن مثلا فرض کن توی کلابی، استریپ کلابی، یا یه جایی مثلا که پراستوتو هستن چه میدونم توی پوف مثلا اونا آلمانی میگن، یا جایی که مثلا میخوای پراستوتو استخدام کنی، پراستوتو که برچسب روش نخورده که مثلا این مثلا 30 دلاره یا 40 دلاره، حرف میزنی، میگی، میخندی، فلان، با هم دیگه یه دونه یه نوشابه میخوای، اینا سری قیمتی توافق میکنن با هم دیگه. اون خوشتیپه هم که وقتی بره توی یه جایی بالاخره واسه اون زنه پول بده، چون زنه کارش اومده اونجا، ولی اون خوشتیپه نصف قیمت میبره اون زنه رو بالا تا اینکه یه کج و کله مثل من بیاد بره اونجا. اون زنه 6 برابر بهش، حالا نمیخوام اون کلمه رو بگم، چارج میکنه، ولی خوشتیپه میاد بگو بخنده، دختره خیلی کم هم ازش پول بگیره. مقدار پولی که شما برای یه زن میدی، که همه زنهای دنیا موافقن، نمیدونم چند دفعه من گفتم و چند دفعه دیگه هم خواهم گفت که موافقن زنهای دنیا شما برای خوابیدن با زنی پول بدی، منتها شکلش برای بعضیا به هر کدوم به یه شکل عقیده دارن. اون مقدار پولی که شما باید برای وقتی دیدی به طور کلی زنی که میخوای به دستت نمیرسه، اون زنی که فانتزی تو، زنی که تو رو اقناع میکنه، اون زنی که یا حتی نه فقط برای برطرف کردن احتیاج جنسیته ولی قابل این که تو خوشحال باشی به اون دست بزنی، هیچ کدوم نمیرسه به دستت، برای رسوندن خودت به سطح اون یه مقداری پول باید بدی. شما اگه به خاله هم زنگ بزنی، خاله وقتی دختره رو بفرسته، دختره ببینه تو چه خوشتیپی هستی و چقدر باحالی، چقدر میگی میخندی، خب کمتر ازت پول میگیره. ولی یه هایی بیاد دختر بیاد تو ببینه یه آدم عوضی هستی، اگند دماغی هستی، قیافت به در نکنه، لباست آشغالیه، ادا اصول داری، پیری، خب قیمت میبره بالا. میگه نه خیر، من انقدر پول نمیخوام، انقدر پول نمیخوام، اون نمیخوام، اون اشتباه کرده، اون دیگه. یا مثلا اذیتت میکنه، میگه یه ساعت میمونم 10 دقیقه، میگه نمیدونم بیبی سیترم زنگ زده بچه‌م مریضه باید بدوام برم، گن میزنه به لحظه و ساعتت، فرار میکنه میره. شما فکر نکن چون داری پول میدی یه چیزی داری میگیری فیکسه. تلویزیون نیست که بخری، این قیمت این تلویزیون مثلا 75 دلاره، هر کسی بیاد همونو بهش میدن، اینطوری نیست. اختلاف سطحت وقتی فهمیدی به نزدیکترین زنی که تو دلت میخواد نمیرسه، باید دیگه از اون بعد منتظر این باشه که این قضیه رو با پول که برای تمام زنهای دنیا پذیرفته است پول گرفتن و خوابیدن با تو، اینو جبران میکنی. شما اگر میبینی زیر 55 سال به دستت نمیاد، 50 ساله هم یا 45 ساله هم ممکنه با یه شامی یا یه چیز معمولی پولی چیزی بخرید حاضر باشه. 35 ساله بیشتر، 25 ساله بیشتر، نگاه به جیبت میکنی، نگاه به خواستت میکنی، اینا رو با هم مچ میکنی. اینا حقایق تلخیه ولی واقعیت داره. هیچ کدوم اینا به معنی نیستش که من میگم شما برید پراستیتوت استخدام کنید. خود زنا دارن میگن شما باید پول برای سکس بدید. میگه اگه شما دوباره این دختر به این خوبی میخوای زندگی کنی، باید خرج خونه‌شو بدی، باید گردنبند بخری، باید عروسی اینجوری بگی، یعنی پول دیگه. شما پول ندی اون خانم تخت خوابت نمیاد. تمام فامیلش موافقن، تمام زنای کره زمین هم موافقن، تمام خانومای پاک، خانواده دار، مؤدب، با وقار، نجیب و با اصالت هم همگی با هم موافقن که شما باید پول بدی. منتهی که برای خودش فرمتی داره. میخواستم این براتون قضیه چیز باشه، قضیه واضح باشه که تو مشکل تو مثل همون کسی گفتم، دوست عزیزم گفتش که من معلولم، پس درد من به درد من کی میرسه. من بهش گفتم که آقا معلول های مختلفی وجود دارن که هر کدوم از اینا هر مشکلی تو زندگیشون حل نشدنی باشه، این زیبایی و خوشبختی و خبر خوب و مسرت انگیز برای مردانه. این خبری که به شما میخوام بدم، لذت بخش، مسرت بخش، آرامش بخش برای مردان، این خبره که هر مشکلی در زندگی تو حل نشدنی باشه، به خاطر قیافت، به خاطر معلولیتت، به خاطر سنت، به خاطر تیپت، به خاطر هر مرضی که داری، هر مشکلی که حل نشدنی باشه، مشکل سکس حل شدنیه. یعنی شما هر جوری که باشی با پول معمولی به اندازه دو تا نهار، شما هر جای دنیا باشی میتونی سکس بخری. حالا یه جایی گرونتره میشه 4 تا نهار، یه جایی گرونتره میشه 6 تا نهار. خیلی خوب میفهمم من، ولی میتونی داشته باشی. این اگه فهمیدی تمام راه ها برای موفقیت های زندگیت بسته است، ممکن آدم بیچاره باشی و نتونی به اون موفقیت ها برسی، ولی وقتی فهمیدی تمام راه ها برای به دست آوردن سکسی که تو دوست داری بسته است، یه 50 دلاری حلش میکنه. این چقدر خبر مسرت بخشیه. معنیش نیست که شما باید برید همش پراستیتوت استخدام کنی، ولی اگه همه درا بسته بود، یه 100 دلاری، یه 50 دلاری، هر جای دنیا باشی، یه زن زیر 30 ساله به دستت میرسونه. حالا دیگه نمیخوام تو دیتیلش برم، شاید هم یه جایی زیر 50 ساله، 25 ساله به دستت برسونه، یه جایی هم زیر 20 ساله به دستت برسونه، یا جایی 25 دلار بیشتر بدی به دستت برسونه. اگر هم نخوشتی بودی، خانم خاص که باهات میاد. به خاطر همین هر مشکلی مردا داشته باشن که قابل حل نباشه، مشکل سکسشون با 50 دلار، 100 دلار، 150 دلار قابل حله. این قضیه چیزی نیست که تو بشینی براش گریه کنی، بیای زندگی تو به خاطری که زنی حاضر نیست برای به تو لبخند بزنه و با تو بیاد بخوابه، زندگی تو خالی ببینی، دنبال ویرجین بگردی، بری پیکاپ آرتیست، پشت پیکاپ آرتیست سی دی، سمینار، کتاب، نمیدونم، روانشناس اولوالعزم استخدام بکنی. هیچ کدوم از اینا نیست. وقتی هم که مدتی رفتی و این کارو کردی، میفهمی که همه زنا وقتی که با تو اومدن خوابیدن یه جورن. وقتی هم که فهمیدی همشون با هم یه جورن، میفهمی که با همشون چه رفتار ساده ای اگه داشته باشی باز با تو هستن. اونی هم که با تو نمیخواد باشه از تو بهتر داره. اگه فهمیدی از تمام کسایی که اونا در زنا دارن تو بهتر نیستی، خیلی خب 50 دلار اضافه بده، دوباره بهتر میشی. اگر هیچ کس نبود، اگرم بود که 1000 چیز رو ما صحبت کردیم در طول این مدت در مورد روابط با زنا، میخوام بگم که این میزری، این بدبختی، این استیصال بیچارگی رو از خودتون دور کنید که آقا من چی کار کنم، یه زنی پیدا کنم با من زندگی کنه، یه زنی پیدا کنم با من بخوابه. خب اینو از خودت دور کن. ببینیم که دوستان عزیز اگه خواستی ما تماس بگیرید، ما الان دیگه زوم هم باز میکنیم با اجازه. نمیدونم شاپرخان میشنون صدای منو، من یه تکست روی واتساپ میذارم براشون. شاپرخان اگه تشریف دارین لطفا زوم رو در اختیار دوستان بذارین اگه شما هستی، اگه نیستی من خودم بس میکنم. مرسی. بله، شوی پرچونه، شماره تلفن ما از 310-896-7524 روزای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه زنده داریم. تلویزیون پرچونه از پرچونه.com پخش میشه. ضمن اینکه بله شما بخوام تشریف آوردن، ضمن اینکه شما روی اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و بقیه وبسایت هایی که لطف میکنن برنامه ما رو پخش میکنن، از جمله دوستان عزیز در تیوی باکس ایچ دی که شوی پرچونه رو پخش میکنن لایو برای شما، برنامه ما رو میتونید ببینید. 24 ساعت است تلویزیون ما و برای شرکت در برنامه میتونید از پرچونه.com روی لینک زوم کلیک یا تاچ بکنید و وارد تماس تصویری با پرچونه بشید. اگر هم خواستید مستقیم زنگ بزنید 310-896-7524 توی شوی پرچونه زنده شرکت کنید. دوستان شما هم میتونید یه تلویزیون و رادیوی 24 ساعته داشته باشید، تلویزیون و رادیوی جهانی بدون محدودیت در تعداد بیننده و اگر رادیو است بیننده یا شنونده، از هر جای دنیا از CDN قوی پرچونه شما میتونید برنامه ها رو خیلی خوب ببینید و مشتریان شما، بینندگان شما هم میتونن برنامه های شما رو، اگر شما هم تلویزیون خریداری کنید از گروه پرچونه، شما هم تلویزیونی داشته باشید مثل همین تلویزیون فول اچ دی پرچونه که البته گاهی اوقات خودم تصویرم جلوشه، گاهی اوقات هم رقص و چیزای خوشگل میذارم، مثل الان که تصویر لایو من نیست ولی رقص های خوشگل میتونید ببینید و برسات نشون دهنده این هست که تلویزیون فول اچ دی هستش و توانایی پخش تا 4 اچ دی یا 4K داریم که شما میتونید داشته باشید همچین تلویزیونی. 310-896-7524 دوستانی که اومدن روی زوم، لطفاً دوربیناتون رو طوری تنظیم بکنید که ما بتونیم شما رو ببینیم. یه آقایی هست اونجا، ما فقط داریم نوک موهاشو میبینیم، موهای سرشو منظورمه. آره بیار پایین تر بذار قشنگ ببینیم تصویر تو. چرا دوربینو پایین میذاری؟ امیر خان هستیم آقا چاکریم، کت شلوار تو هستم امیر خان.
4: با عرض سلام دیگه، ببخشید دیگه خونه تکونی داشتیم امروز.
2: الان اگه دخترها میدونستن شما سکسی اومدی،
4: درود از شما.
2: دخترها میدونستن شما سکسی اومدی الان میریختن اینجا و خلاصه صحنه رو از دست نمیدونم.
4: اختیار داری دوستای عزیز. آقا من بر حالم خوش اومدی، آقا بهروز، آقا کورش، آقا بهروز از باکشیر، از لاس وگاس. آقا بهروز این قرار بود 40 دقیقه باشه، الان شد 70-80 دقیقه. بابا ما یتیمیم آقا بهروز، خدا واقعا حق یتیم خوردن نداره.
2: چقدر من
4: 80 دقیقه آقا بهروز
2: 80 دقیقه. خب بفرما، خیلی خوش اومدی.
4: بیشتر آره خواهش میکنم، ما یتیمیم آقا بهروز، حق یتیم حقش خوردن نداره آقا بهروز.
2: پس چرا حق ما رو میخورید شما؟
4: آقا من اول پرسی میکنم، آره بقیه بچه ها شروع کنم بعد ادامه میدیم، هستم در خدمت.
2: بهروز خان مطلبی داری بفرم.
5: آقا من سلام میگم، این داستان چیزی که گفتید یه خاطره میخواستم بگم. تو همین عید برای یکی از دوستان اتفاق افتاد، میدونی که موتل قو تو شمال در واقع شبیه لاس وگاس ایرانه دیگه. تو عید از جای مختلف ایران میان اونجا و در واقع صادر میکنن. یکی از دوستان البته بعدش خوب تعریف میکرد، وقت این پراستیتوت شده بود، میگفت که یه خاله ای پیدا کرده تو موتل قوه، بعد میگفت تو عید خاله بهش زنگ زده گفته که ما از کل ایران میان اونجا و به کل شمال در واقع ساپورت میکنم، یا اصلا بالای 22 سال من کار نمیکنم. بعدم میگفت یک پیج درست، یه گروپ درست کرده بود توی واتساپ، اعزام داریم، عکس میذاش، میگفت اعزام امروزمون اینا هستن. کلمه اعزام
2: جالب
5: آره دیپلوی میکرد و خیلی جالب بود. میگفت من با یکی رفته بودم خیلی درستابی و اینا و فلان، که اصلا میگفت چه میدونم، اصلا میگفت وایس یعنی خواننده‌ای که تو استانبول هم هست خیلی معروف شد، حالا اسمش من نمیگم، چیزش بود. بعد میگفت که بعدم بعد عید که رسول سر کار طرف، میگفت شمارهش، میگفت مثلا دکترای من چیزشو نوشتم، یکی از این رشته‌های خیلی خاصم بود، مثلا توی آزمایشگاه و میکروسکوپ و اینا کار میکرد اینا، ولی میگم مثلا تو عید اومده بود و کار همین پروستیتوشن هم بعضی‌ها میکردن. حالا خیلی از دخترام به خاطر کنجکاوی قضیه است میان تو این
2: در واقع بیزینس که نمیشه گفت، بشه کنجکاوی نیست، وسطکاویه، ولی بر صورت سر تا سر دنیا ما در بخصوص در محدودهای دانشگاهی میبینیم که کلی دخترها دارن به همین ترتیب کلی درآمد دارن، بر هر جا که بله. دانشگاهی بزرگ هست یه بیبی
5: بله میخوان در واقع اکسپلور کنن، بقول خودشون دخترها بعضی وقتا میگن میخوان یه جایی از بدن خودونو پیدا بکنیم، کنکاش بکنیم.
2: آره ولی تا پول ندی کسی حاضر نیست اکسپلور کنه.
5: آره حتی من یه چیزی هم بگم آقا، برس شما با این به قول معروف خیلی فراغ نمیدونم دنبال کلمه میگردم که این خاله رو مطرح میکنن، تو ایران هم یه قشر بزرگی از آدم های متأهل اومدن سراغ خاله ها، این چیزی که من دارم میبینم و میشنوم و اینا. میخوام به یه نکته برسم، چون من فکر میکنم حالا آمریکا رو من خبر ندارم، مثل آمریکا یا اون در واقع پرینسیپل هایی که باید اجرا بکنن رو اجرا نمی کنن، از لحاظ بیزنسی دارم میگم، یعنی حتما پوینت آخرم اینه، بادم لاینم اینه که خاله گیر آوردنم برای قشر متوسط به پایین جامعه داره و یا در واقع اول ونچر تو سیدت بقول آمریکایی ها داره سخت شده، یعنی انقدر این مشتری هایی که اینا دارن آدمایی هستن که از قشر مرفه هستن. حالا من خیلی پولدار منظورم نیست، ببین تو ایران اگه من اشتباه میکنم دوستان بگم، به خاطر خیلی از مسائل تفریح مردم شده سکس و رستوران رفتن یا غذای خوب خوردن. غذای خوب خوردن که حالا توی جای مختلف هست که جاش به جای این سکس، یه قشری از جامعه هستن که خیلی خیلی پول دارن که میرن اروپا و اون داستانا رو فرق، ولی یه قشر 80-90% آدمهای پولدار ایران اومدن سمت در واقع همین خاله، حالا طرف زندار، طرف ازش ایناست. مثلا تو همین شمال خودمون بگم، شما نگاه میکنید با این پراستیتوت ها که صحبت میکنید 80-90% مشتری هاشون اینا رو میبرن تو جایی که استخر داره، ویلای آنچنانی و ایناست، چه میدونم مشروب 8 میلیونی و 7 میلیونی و 2 میلیونی و 3 میلیون به بالا به جلوشون میذارن و یه شام آنچنانی میذارن جلوش، طرف میگه دارم من پول میگیرم برم سراغ این. یعنی میخوام بگم که خاله گیر آوردن هم برای قشر متوسط.
2: خب میگم کلام ببین، هر بیزنسی روی سپلای اند دیمند کار میکنه دیگه، عرضه و تقاضا. وقتی خاله ها ببینن که اینطوریه و جوانایی هستن، یعنی مردایی هستن که میخوان و پول کمتری دارن، خب از یه سری پروداکت هایی با کوالیتی های پایین تر تو بازار میریزن و بواسطه عرضه رو برای اون تقاضا ایجاد میکنن. یه بیزنسیه که یواش یواش جای خودش رو پیدا میکنه، شما زیاد عجله نداشته باشید.
5: من میخوام بگم که شما دارید با خیال چیز میگید، با این راحتی میگید آقا برو سراغ خاله، به این راحتی هم نیست خاله گیر آوردن. این حرف آخرانه،
2: هیچ کدوم این چیزا راحت نیست. ببین اینا رو من دارم عنوان آپشن ها صحبت میکنم، نه اینکه شما تا هر کاری خواستی بکنی بلافاصله بهترین اکسپریانس ها. شما اگه تو خونتون هم غذا درست نکنی بخوای بری سر خیابون غذا بخوری، وقتی بلد نباشی هیچ الزامن شما اول رستورانی که میری کیفیت خوب نمیگیری، کوالیتی خوب و اکسپریانس خوب نمیگیری. باید تو هر کاری شروع کنی، وارد بشی تا بفهمی که پرازکان اون چیه.
5: فهمم
2: چیزی میخواستی بگی؟
4: آبیری صدا میاد الان؟ صدا داری؟
2: بله بله بله.
4: صدا داری الان آبیری صدا میاد؟ اوکی اوکی. ببینم آقا بیروز از شما، آقا بیروز باکشی بقیه بچه ها، ببین تو فلسفه پیمپولوژی که خب که من خودم پیشتیشو دارم، میگه که اینو به زنها میگن، میگن why you giving away something that you can make money off it, you can make money out of it, otherwise we both goes hungry. خب حالا خانم این قضیه رو فهمیدن، بعد مردای اطراف تبینیم من در بیارم، مردای اطرافشون هم خب براخره اینو براشون توضیح دادن که شما وقتی که میتونی یه کمودتی داری خب که میتونی ازش پول در بیاری، چرا میخوای اینو فری بدی بره؟ پولیشو بگیر قیمت خوب قیمت مناسب، وگرنه هر دوتا همون گرست نمیشی.
2: بله
4: آره، این روی این قضیه و آب
5: بریزی همین چیزی که دخترها یاد گرفتن تو ایران، چه میدونم توی کافه جای شما رو میبینن خوشتون از شما خوششون میاد. چند سال پیشم تو برنامه چیز گفته بودم پرتونه، از شما خوششون اومد، شما به خیال خودتون دارین خوششون میزنی، طرف بهت آمار میدی میری جلو، طرف شوت میکنه این قضیه رو که من مثلا رفتی باش تو خونه یا رفتی تو ماشین جایی 40% در واقع اسکلیت کردی رفتی جلو قضیه رو، بهت میگه که مثلا شوت میکنه این قضیه رو پرتاب میکنه که حالا مثلا من پولم میخوام اینا، گرفت که داره پولیشو میگیره و از یه طرف داره با یه کسی میخوابه که براش خیلی جذابه و نگرفتم که حالا نگرفت یه داستان دیگه است. و اکثر مواقع هم بچه‌ها سر کشور سر می‌کنن این داستان.
4: آره آبروی

0: آب اینم میخور رو دستنده ها، دستندازهای ریز نه درشت. خب اینم یه لرزش خاص انرژی ژله پیدا میکرد. با
1: هوا
0: یکی از
1: هم
0: بچه
1: گرم
0: صحبت
1: شده
0: کردم
1: اخیرا
0: برام،
1: دیگه،
0: گفتم
1: هوا بهاریه و گرم.
0: اوه اوه اوه همون آب روز. بعد من با یکی بچه صحبت کردم گفت خدا وکیل اون لحظه به چی فکر میکردی؟ حالا بیم سر این قضیه که آب روز سکس پولی هست یا نیست. ببین من اینجوری حتی میگم، ببین بخوام اینو بگم، مخصوصا تو یکی دو تا برنامه گذشته فکر کنم خیلی این بحث داغ بود که هر کی میومد تکنیک های خودش رو میگفت، اپروچ های خودش رو میگفت، و من خودم هم جزشم که میگم آقا مال من درستره یا مال من بهتره اینجوری فلان اینا. ولی ببین میخوام یه نتیجه گیری کلی بکنم. تو این چند روزه با بچه ها خیلی صحبت کردیم، ما به روز زنگ زدن صحبت کردیم، تجزیه تحلیل کردیم برنامه ها رو، فان بود، خیلی خوب بود این صحبت هایی که با بچه ها داشتن. ببین میخوام اینو بگم، هر کسی از ما اگه یه روش، یه تکنیک، یه اپروچی داریم و یه جواب هایی میگیریم که اون جواب ها ما رو ستیسفای میکنه، پس اینا درسته. حالا دلیل نمیشه که من بیام مثلا بهروز از شما بگم نه شما روش درست نیست، یا اون بیاد بگه امین تو فلان میکنی من روش تو غلطه. نه، اگه بهروز از شما یه روش، سیستم اپروچی داره میره جلو، یه جواب هایی میگیره که براش ستیسفای، اون روشش درسته. حالا ممکنه کاری که من میکنم اصلا 180 درجه مخالف باشه، ولی برای منم جواب میده. خب حالا مثلا میگم یکی دو تا مورد رو بررسی کنیم. سر یکی این که آقا سکس پولی هست یا نیست. خب من نظر من اینه که آقا there is no free sex. این نظر منه، there is no free sex. The bitch she kept the receipt. رسیدش اون نگه همی داره. حالا چه جوری شما این پول یا monetary به صورت که میگن اون شکل پولیش شما پرداخت میکنه ممکنه فرق بکنه.
1: بله.
0: ممکنه با یه غذا خوردن باشه، آره، ممکنه با تایمت باشه، ممکنه با وقتت باشه، ممکنه با خوشتیپیت باشه. خوشتیپی تو هم خرج برداشته، غذا خوردن خوب داشتی، لباس خوب پوشیدی، ورزش خوب رفتی، پول
1: ممکنه
0: باشه.
1: با کمک هایی که مهم میکنی، کمکی تو خونش، کمکی تو زندگیش، کمکی برای حفاظت از اون میکنی، همه اینا بر صورت زحمت هایی هست که اگر خواهی سرویس ها رو بگیره پول برداخت.
2: یکی از دلایلی که دختران بیشتر یه بحث شده بود این برنامه مثل لوکاری حرف قشنگی زد، گفت ببین دخترها میرن سراغ آدمایی که پول دارن، فقط به این قضیه فکر نکنید که اینا به خاطر پولشون میرن. شما یه بخش این قضیه رو بذارید روی اینکه آدمی که به پول رسیده، به یه ماشین خیلی خوب رسیده، به زندگی درست رسیده، به هر حال یه سری کوالیتی هایی داشته که به اونجا رسیده، و این در واقع این ساب آنکانشسلی دخترها این کوالیتی ها رو توی پس ذهنشون میبینن. و این که شما گفتید که بدن خوب اینا، به هر حال طرف ورزش کرده و اون عزم لازم رو داشته که به اونجا برسه، اینا هم هست دیگه. خلاصه که آقا باید تست اکسلنس کرده واقعا، باید تا جایی که میشه میگن مانی ماسل گیم فریم، یعنی اینکه شما دنبال پول باید برید بیزینس خودتو بسازی، اگر تونستی ماسل هاتو بیشتر بکنی، نه اینکه الزاما ماسل خوب داشته باشی اون برای قضیه گارانتیه. بعد گیم رو یاد بگیرید و وقتی رابطه شروع شد اون فریم رو بتونید داشته باشید و که بتونید بیشتر طرف رو در اختیار خودتون داشته باشید. اینا بیس ها و فاوندیشن های کلی، اگر تونستید چه بهتر، ولی اگر نتونستید به هر دلیلی، آخرش به قول آقا بهروز که همون 50 دلاره، و همون 50 دلار هم چیزیه که آخر عمر همه ماها به اونجا میرسیم. حالا یکی تو 70 سالگیش میرسه، یکی تو 50 سالگیش میرسه،
1: یا اینکه باید خودتو قانع کنی که خیلی خب من اگر الان 70 سالمه، من زن 65 ساله واسم کافیه و من اصلا خیلی خوشحالم که با یه زن 65 ساله سکس داشته باشم. اون موقع ممکنه باز مجانی بری.
2: یه مطلب دیگه هم هست آقای، شما یه بار تو برنامه‌تون گفته بودید، قبلش هم کلی از دخترای خوشگل اسفایی کردید، گفتید معمولا سکس با دخترای خوشگل چیز جالبی از آب در نمیاد، یعنی خیلی اینا توی سکس لیزی هستن. یه پوینتی هم من چند شب پیش می‌دیدم دارم بهش فکر می‌کنم که شما از یه سنی به بعد اگر دید مارکت براتون در واقع تو سکشوال مارکت پلیس جای زیاد ندارید، بیاد دموگرافیک دخترایی که میرید دنبالشون رو عوض کنید و برید دنبال دخترای زشت و چاق. پس ذهنتون داشته باشید که معمولاً بهترین سکسار این دو دخترها میتونن شما بدن. یعنی این قضیه رو که این دختر زشته رو تو ذهنتون پاک بکنید، با اون کامپنسیت، اون در واقع اون چیزی که میتونه تو تخت خواب بیاره، که این
1: ابسولوتلی و ضمن اینکه زشت به معنای اینکه مثلا یک عجوزه وحشتناکی نیست، که مثلا فرض کن با اون فرمولایی که شما میگین دختر خیلی خوشگلیه یا مثلا خیلی خوشندامیه، اون اونجوری نیست. حالا الزاما نباید ما با این بگیم زشت و زن و سه

0: اکس مثل غذا میمونه. شما اگر پول داشته باشی رستوران خوب غذا میخوری، پول نداشته باشی مجبوری بالاخره یه آتشخالی رو باید بخوری، باشده نون خشک بخوری. اگر پولت رسید رستوران خوب میری. وقتی که پولم داشتی و عادت داشتی به رستوران خوب، دیگه شما تو رستوران معمولی و سطح پایین نمیری. وقتی هم که رستوران خوب میری سرویس خوب نگیری خوشحال نیستی، به طرف تیپ نمیدی، شکایت میکنی. یه آدم بی پول این کارو نمیکنه. وقتی که سیره خوشحاله. دیگه زنم مثل همین میمونه، همیشه انتظاراتت بر مبنای اونقدی که زن در اختیارته و اونقدی که پول داری که زن رو بتونی بخری، اون انتظاراتت تنظیم میشه.
1: آره آقا، خلاصش میشه fat girls they need love too. آقا بیایم، آره بیایم سراغ این یکی دو تا مورد دیگه بود، میگم اینا رو ما صحبت کردیم.
2: استامینا بیشتر آقا.
1: آره
2: استامینا دختر چاق بیشتر.
1: آره اینا رو من سریع بررسی کنم، چون میگم با بچه‌ها صحبت شد گفتیم مطرح کنیم. بعد یه مورد دیگه بود در مورد این که آقای بهروز از شمال و پژمان میگفتن خب یه سری تکنیکا آدم تو رخت خواب به کار میبره، مثلا وسط کار یه بلند میشی نمیدونم میری ظرف میشوری یا جدول حل میکنی فلان اینا. خب ببین این ریشش همونه، آب روز پاکشی، این ریشش همونه که ما چند جلسه پیش صحبت کردیم اگه یاد باشه در مورد دست و دماغ و گوش و پا و اینا بود. که شما یه سناریوی رو میکشی وسط که خانم یه جاش ایراد داره، یه موردی اونجا هست که اون از دید من به قول معروف همچی با ارزش نیست و اون خانمه میتونه با سکسش جبرانش کنه. خب ما این سناریو رو میبردیم جلو که گفتیم با این وسیله ما خانمه رو میکشیم تو رخت خواب. حالا از دید ما گروهی که تو این چند روزه با این قضیه صحبت کردیم این بود که آقا ما وقتی که دیگه خانم رو کشیدیم تو اومد تو رخت خواب، دیگه نیازی نیست بخوایم اون تکنیک رو روش پیاده بکنیم. ما دیگه اونجا عشایری میزنیم شرکت نفتی، خب که یعنی دیگه نفت ازش بریزیم اونجا. آه. اکتشاف و استخراج نفته. خب حالا این مثلا تکنیکی که ما میبریم جلو برای ما دونه جواب میده، بس این درسته. تکنیکی هم که آقا بهروز از شمال و بعد پژمان دارن میبرن جلو اگه ساتیسفایشون میکنه خب اونم درسته، یعنی هیچ کدومش غلط نیست. فقط اینجا تفاوت روی اینه که ما عشایری و شرکت نفتی میزنیم، بهروز از شمال اینا مثلا میرن رو مسائل علمی و برحال میگن دیگه پیش اومده دیگه. آره آقا اینم یه مورد دیگه بود و بعد یه مورد هم بود در مورد علی.
2: مشکل سر چیه؟
0: بحثای جلسه قبل رو ریکپش میکنیم.
1: آره بعد بحثات جلسات قبله تو این فاصله دو سه هفته پیش که میگم بحثا خیلی داغ و جالب بود، بچه ها خیلی تماس گرفتن، هم من تماس گرفتم و بچه های پرشونه، هم اونا با من تماس گرفتن. اینا مطرح شد، یه عده‌شون موافق بودن با تکنیکای شما، یه عده‌شون مخالف بودن با تکنیکای شما، همینجور با من، یه عده با من موافق بودن، یه عده مخالف. اینا رو ما رو هم جمع گذاشتیم، گفتیم آقا تکنیکایی که ما داریم به کار بریم اگه نتایجی که به ما میده برای ما راضی کننده است، راضی هستیم، پس درسته. یعنی دیگه اصلا نگیم مال من درست تره یا مال اون اشتباه تره. این قضیه میگم حالا میاد وسط تو رخت خواب و جدول حل کردن و ظرف شستن اینا بلند میشی نمیدونم دوده میگیری یا مثلا ما شرکت نفتی میزنی تا نفت ازش نیاد بیرون ول نمیکنی، اینا شخصیه. خب یعنی من نمیتونم بگم آقا شما حتما سیستم منو به کار ببر خوبه یا شما بگی حتما.
0: خب اینو که گفتی تکراری شد،
1: این سر این بود. آره این تکراری شد. حالا میام مورد بعدیش در مورد همین آقای علی دوستمون در مورد مستر Discovery Channel، خب همون آقای راز بقا، این مسائل چیزا رو که مطرح میکرد من یه مورد اومد تو ذهنم، حالا بعدا اگه شد شیر میکنم اینجا، ولی دانگ بیتل میدونید چیه؟ بهروز از شمال، آقا کورشین و آقا بهروز پاکشی، ببین یه سری سوسکا هستن، خب اینا پشکل میپلونن، خب آره اینا پشکل میپلونن، انقل میدن، ببسته دیگه پشکل میپلونن. آره شما آفرین. خب اینو شما اگه میگم ما کلی خندیدیم روی این قضیه، خدا وکیل، خدا هر جا علی هست یه بلایی سرش نیاره.
0: اتفاقا علی قرار شرکت کنه تو برنامه.
1: خب همین میگم، میخوام یه جوری تحریکش کنم زودتر بیاد بالا، دارم تحریکش میکنم.
0: گفته خودم میرسونم.
2: آقا علی پوینتش درست بود، منتها پوینتشو بنده خدا اومد از طریق در واقع رولوشنری توضیح بده. ببین پوینت کلی آقا من با پوینت به پورچونه زیاد فرق نمی کرد، پورچونه همینه میگه، میگه شما باید در واقع خودسازی بکنید. همین کلمه من تاوال گفتم، خودسازی بکنید، خودتون رو پیشرفت در واقع پیشرفت داشته باشید توی بسترهای مختلف. اینها در واقع اون آیتم هایی هستن که دختر میاد سراغ شما. متوجه هستید؟ من اتفاقا پوینت آقایی رو رد نمی کنم، اتفاقا نمیشه شما فقط با اون پوینت بگید که چون من
0: بر مبنای اون شما بر مبنای اون نمیتونه استراتژی واسه خودت درست کنی.
2: بله.
0: چیزی که ما صحبت میکنیم پرکتیکال باشه، باید یه چیزی باید باشه که تو بر مبنای اون تونی استراتژی درست کنی. اگر بشه دختره تو به این دلیل تو رو انتخاب میکنه، خب تو بخوای نخوای خودت رو تو داری بهبود میدی. حالا یا به انتخابت میکنه یا
1: حالا این جریانش چیه؟ اینه که پشکل قد آره، بعد مادهش جنس مادهش بزرگتره، یعنی اصلا درشتره جنس ماده این دانگ بیتل، هم شاخش بزرگتره، اون شاخه که دارم کلش هم دست و پاش. بعد شما تو همین ویکی‌پدیا یا همین نشنال جیوگرافیک هم بخونید، نوشته جنس مادهش حجم اون پشکلای قلمیده خیلی بزرگتره. خب در نتیجه به عنوان ناناور خانه حساب میشه. من میگم شما حساب کن، مثلا ببین، مثلا میگم ببین، شما سر قرار نشستی میخوای تکنیک آقا علی از کانادا رو به کار ببری که من الان توش موندم، این واقعا کاناداست یا فکر میکنه کاناداست؟ من نمیدونم قرصاشو خورده نخورده تو کجون بخش بسری. ولی
2: نه آقا اینجوری صحبت نکنید، قرص خورده چه؟
1: نه واسه مختلف صحبت میکنه. آره شما به هر حال خوب هوای دیگه رو دارید.
0: علی آقا آدم بسیار با احترام و ادبیه.
1: آره
0: اصلا اینجوری نمیاد با جواب بده، دلیل نشده شما اینجوری بهش بگید.
2: نگاه کن، یکی از چیزایی که ما
1: نه یه لحظه بذار من اینو تمومش کنم. آخه ببین اصلا استاپ نیست،
2: باید پشت هم دیگه وایسیم. یکی از چیزایی که تو دنیای مردم اتفاق میفته، مثلا بزن یه پای زن میاد مثلا که اینجا زن نیومده، ولی معمولا میایم سری پشت هم دیگه رو خالی میکنیم و این چیز بسیار خطرناکیه.
1: نه ببین بهرو جان، من متوجه
0: پوینت
1: هستم، بالاخره ما دیروز به دنیا نیومدیم. خب میفهمم داری چی میگی. ما خیلی اگه دقت کرده باشی دو جلسه سه جلسه علی اومد خیلی صحبت ها رو مطرح کرد با سعید، من بجز ادب و احترام هیچی براش نداشتم. متو یه سری جاها هست، خب شما باید
0: دیگه نشوش جلو خودت بگیری.
1: نه همونو میگم آب روز. نه ببین مسئله اینه، شما یه جایی هست باید یه شاک به طرف بدی که ببینی به خودش میاد یا نمیاد. اگه به خودش اومد، خب شاک شما گرفته، حالا میخواد ازت هم ناراحت بشه، بذار بشه، چه ایراد داره؟ خب شما ببخشید اینجوری میگم، دکترم که بره یا خود من یه آمپولم بزنه ممکنه درد بگیره، ممکنه دو تا فرشم به یارو بدی چه آمپول، ولی در نهایت به نفع خودته. ببین صحبت ما هم سر همینه، من الان دارم میگم خدا وکیلی اگر من بخوام با علی تنهایی صحبت کنم، من زیر ساعتی $500 ازش نمیگیرم. خب اگه بخوام باهاش صحبت کنم تنهایی، بگم علی بشین، من چرا از اون $500 من $300 فقط باید برم بدم یه روانپزشک فیوزه که خودم پروندم و برام درست کنم، $100 $150 هم باید بدم قرص و دارو بخورم، تش برای من $50 میمونه
0: که اونم خرج غذا تو رفت آمد.
2: خب همین شما حرفتون من متوجه هستم. آقا بهروز هم یه بار گفت ببین، حالا من که هیچ کارم، شما آقا بهروز خودتون رو با در واقع آقا علی منظورم نیست، کل جامعه مرداست، شما خودتو با جنرال پابلیک مردها حالا تو ایران که من هستم دارم مقایسه نکنید. من یه بار تو برنامه آقا بهروز گفتم، جمله رو خوب نتونستم برسونم. ببین آقا بهروز، یه سری جاها رو منم شاید اینجوری باشم، انقدر ما خوب و راحت میگیم که از اون مشکل میشه اینجوری رد شد، طرف من خودم اوایل فکر کردم بابا مثلا there is something wrong with، مثلا من یه مرگم هست که از یه جایی به بعد مثلا تو رابطه آقا بهروز میگه مثلا آقا فاصله رو حفظ کنید برید نفر بعدی، there is a lot of fish in the sea، مثلا اینا رو ببین، من و شما آقا بهروز، مالا من که نیستم، شما آقا بهروز انقدر الان تجربتون زیاده، اینا شما by default توی در واقع سیستم
1: آقا بهروز
2: شما عوض شده.
1: ببین پوینت رو گرفتم،
2: فکر میکنه اصلا تو مغز ما جا نمیگیره، متوجه هستی؟
1: ببین آخه یه چیز هست آبروز، من پوینت رو گرفتم، خیلی هم پوینت جالب اشاره کردی، گفتی برای جنرال پابلیک همین
0: گین زیاده، گین میکروفون زیاده.
1: یه لحظه آره ببین، ما اومد یه لحظه، آره من اینو یه لحظه ببین که سپیکر الان بهتر شد آبروز؟
0: نه همونه.
1: اوکی اوکی اودیو سیتینگ بذار من بیام گینشو. اوکی الان بهتر شد آقای
0: بهروز؟ آره الان بهتر
2: بشین.
1: اوکی خب ببین آقای بهروز از شما
0: خبتر بشینه، میترسم به چیزهای دیگه ای معلوم بشه. همین جلو بشی.
1: ببین میخوام برم استخ، میخوام برم استخ، همه چی رو
0: همین جلو بشی، نمیخواد عقب تر بشینی.
1: ببین آقا بروز از شما، ببین من پوینت تو گرفتم، پوینتت هم کاملا درست و بجاست، جاستیفای، ولی اگه ما اینجا نیستیم که بخوایم جنرال پابلیک رو ما تغییری توش بدیم، ما میگیم همین 5 نفری که میاد میشینه اینجا، ما میخوایم رو 5 نفر خودمون صحبت کنیم. پس اگر من، شما، علی، سعید، یاسین میشینه اینجا، دیگه نمیتونه هر چی تو فکرش بیاد بریزه بیرون، یا هر چی از دهنش میاد بریزه بیرون. خب چون جواب باید بگیره، کامنت میذاری، کامنت میگیری. ببین من میخوام اینو بگم، یکی از تغییراتی که اینترنت تو جهان برای ما انسان‌ها به وجود آورد اینه که به ما فرصت داده ما کامنت بدیم. خب حالا یه عده اومدن هر چی که دلشون میخواد میگن، خود منم یکیشونم شاید باشم، ولی اینو فکر نکردن منی که کامنت میذارم کنترل دست منه، ولی جوابی که میگیرم دیگه من کنترل روش ندارم. پس باید خیلی مواظب باشم چی از دهنم میاد بیرون، چی از فکرم میاد بیرون.
2: آقا امیر، من شما گفتید که سوالای دیتینگ بپرسید،
0: میدونی؟
2: آره من یه سوال از توی صحبت‌های اون خانم داشتن صحبت می‌کردن، آقا بیروز خالص فخر اشکال نداره،
1: بس عوض کرد یا بیروز از شما
2: می‌خوام یه چیزی که جواب بدید،
3: باز می‌خوام آقا بیروز، آره بس عوض نکنیم، من می‌خوام علی آقا رو
1: خودش اومد، آره بالا بریم بیا آقا، برنامه راز بقا امشب چیه؟
3: آره داستان این بود که ما این انتخاب بر اساس نیاز نسل بعدی انجام میشه. یعنی دختره فکر میکنه که دلش میخواد بچه هاش اگرسیو باشند، میره سراغ پسری که اگرسیو هستش و از هول هستش، یا دختره فکر میکنه که مثلا دلش میخواد خوش صحبت باشه نسل بعدیش، میره سراغ اون و با اون سکس میکنه، این انتخابش این میشه، یا پسر هم هست. و دنبال اینم که جواب آقا تونی برای این تئوری چی بود، داشتم اینو گوش میکردم که چه جوابی آقا تونی داره.
0: صحبتی رم که
1: آقا علی ببخشید من اینو میگم، میگه طرف میگه اصل را خورد و گفت به به چه شیرین است. خب ببین چیزی که شما داری میگی، anyone with quarter brain functional، کسی که 25% مغزش هم کار بکنه اینو میدونه، این دیگه گفتن نداره. ببین من میخوام اینو بهت بگم، خوب شد اومدی علی، من میخوام اینو تو رود دارم بهت میگم، 5-6 نفریم، بقیه بچه ها میشنون. خب من میخوام اینو بگم، حاضرم شرط ببندم، قسم میخورم روش، قسم جلاله میخورم روش، که هیچ وقت هیچ کس تو عمرت، خودتو رو دارم میگم آقا، هنوز هیچ کس به هیچ کس، ببخشید هیچ کس بهت نگفته دهنتو ببند، مواظب حرف زدنت باش، یکم فکر کن چی داره با این روحیه، هیچ کس اینو بهت نگفته. That's why you are sick. خب من نمیگم، من با حالت توهین نمیگم، ببین مغزت یه جوریه که هیچ کس تا حالا تو رود وای نستاده، هر جوری خواستی رفتار کردی، هر چی خواستی گفتی، همه قربون صدقت رفتن به هر علتی، یا تک پسر بودی، یا بچه تداغاری بودی، یا پول دادی رفتی نشستی جایی صحبت کردی. ببین که هیچ کس تو رود وای نستاده. در نتیجه من کی بود، خدایا چند وقت پیش بود، یکی بچه صحبت کرد گفت ببین تو به علی گفتی، ببین حرف من نیست بچه‌ها، گفتن تو به علی گفتی که مغزت عین مغز زناست، مایندسته، یعنی هر چی می‌خوای میگی without thinking about the consequences. خب یعنی اصلا برات مهم نیست که چه اتفاقی میفته، چون تا حالا کسی از کسی کانسیکوئنسی برات نذاشته. گفت تو اینو به علی گفتی، چند سال پیش یکی دو تا بچه دیگه هم همینو بهش گفته بودن، باز این تغییر نکرده. ببین مشکلی که من نوعی خب با یه شخصی مثل علی دارم، نه شخصیت تو، نه کس و کارت، نه اصلا اسم تو میدونم، نه شیشی، فقط یه اسم علی میدونم. مشکلی که من با تو دارم اینه، من حاضرم شرط ببندم بالای 50 جلسه شما صحبت خصوصی با آقای بهروز پاکشیر داشتی. خب خدا شاده آقا بهروزم نه هیچ ارتباطی با من داره بخواد چیزی گفته، من حدس دارم میزنم بالای 50 جلسه با آقا بهروز پاکشیر صحبت خصوصی داشتی، من حاضرم قسم بخورم 1% هم تغییر نکردی. ببین مشکل من با تو اینه، میگم آقا وقت گذاشتی اومدی نشستی سر این جلسه، منم به روز از شمال کورش آقای پاکشیر یاسینه که بابا یکم تغییر تو خودت بده، ولی اینم بهت بگم
0: امیر خان
1: تغییر پیدا نمی کنی
0: جان. من نمیفهمم شما چرا انقدر عصبانی و ایموشنالی نسبت به این که آقا یه تئوری اِوولوشن مطرح کرده، شما چرا انقدر ناراحت، چرا انقدر جبهه میگیری؟
1: آبروز من اصلا خدا شده گیر من رو تئوری اِوولوشنش نیست، گیر من رو مثلا من ناراحت خودشم، رفاقتیه.
0: خب ببین اینجوری که شما داری اپروچ میکنی مثل این که ایشون یه حرف خیلی بدی به شما زده، یه حرف بدی زده به کسی توهین کرده یا خودشو چیز کرده. من این ایموشن شما رو من نمیفهمم، اینقدر این پشن رو من نمیفهمم.
1: آها دلیلش اینه، من میخوام به این شوک بدم. خب چون تا حالا هیچ کس اینجوری باهاش برخورد نکرده. من
0: خب نکرده باشه، مهم اینه که طریقه درست برخورد با این اندیشه چیه. چیزی که من میخواستم به علی آقا بگم و تمام کسای اینجا میگم، آقا خیلی خوب، اینا مسئله است در کتابا نوشته شده، اکثر دنیا هم سرش موافقت دارن. این چه کمکی میکنه پرکتیکلی که من بتونم چه نتیجه از این بگیرم در برخورد با دختری که تو اتوبوس کنارم وایساده؟ حالا اون برای چی من انتخاب میکنه؟ خب من از این چه استفاده پرکتیکالی میتونم بکنم که این بشه، این سوال بشه دلیل این که ما چرا باید این اندیشه رو بذاریم کنار و شروع کنیم کیس با کیس اینسیدنتلی دونه به دونه قضیه رو بررسی بکنیم، به جای اینکه شما اونجوری حساسیت نشون بدی این بیچاره رو بترسونی. الان فرار کرده، عکسش هم نشون نمیده.
1: آقا بروز ببین، خدا وکیلی من یا خودت بهتر میدونی، حالا نیازی هم نیست بگی، بالاخره شاید مسئله شخصی آقا علی هم مطرح باشه، ولی حساب کن ببین از چند وقت پیش داری با آقا علی صحبت میکنی، خیلی این مسائل آروم با منطق با نمیدونم با این scientific precision، خب اینا همه رو براش گفتی. آیا خدا وکیلی 1% این بنده خدا تغییر کرده؟
0: شاید کرده باشه.
1: نکرده. اگه اینه الان وای به حال قبلیش.
0: خب نه ببین، داره این میگه که این اِوولوشنه، ما داریم میگیم به علی آقا که آقا این اِوولوشن این یک تئوری کاملا صحیح جهان شمول اِوولوشنه، ولی سوالی که پیش میاد اینه که سو وات. حالا شما میگی اینطوریه، خیلی خوب، دختر به این دلیل انتخاب میکنه، اون میخواد اصل باشه، اون میخواد بچه‌ش این باشه، خیلی خوب، منی که اینجا وایستادم من باید چی کار کنم؟ من تو چه جنبه ای باید خودم رو پریزنت بکنم؟ به خاطر اینکه بحث من اینه که این تئوری به درد نمیخوره، عملی نیست که من از این تئوری استفاده ای بکنم کنار استخر وقتی یه دختر رو میبینم. خب سو وات، مثل اینکه بگی بشر برای زندگی به اکسیژن احتیاج داره و کربوهیدرات و پروتئین. خیلی خوب، حالا من الان میخوام برم خرید کنم چی بخرم؟ متوجه هستی؟ چون تمام این فروشگاهی که میبینی تماما شکر، کربوهیدرات، پروتئین و این اونه. خیلی خوب، من الان تو فروشگاه چی بخرم؟ پروداکت چجوری بفهمم؟ قیمت چجوری بفهمم؟
1: آبروز، اینایی که شما میگید 100%
2: درسته. آقا علی دیتینگ کوچ برای خود استخدام کن. من نمیدونم کانادا اینا هست، تو آمریکا که هست. آقا بروز هم وقت نمیکنه دیتینگ کوچ بشود، پول خوبی هم دارن در میارن تو دنیا ظاهرا روش. ببین شما نمیتونید همه مسائل رو روی آقا علی، من اصلا میخوام بگم مثلا اگه من دیتینگ کوچ شما باشم، اولین چیزی که به شما میگم اینه که میگم آقا شما توناج صحبت کردنتون رو باید عوض بکنید.
0: بله
2: ببین صحبت کردن چیز فهمید آقا بروز؟
0: نه گفتم بله.
2: آره توناج صحبت کردنش این یه چیزای مارکت سولوشناست که البته تو برنامه پرشنال شاید وقتش نباشه، بعد کیس بای کیس هم هست، با آدم‌های مختلف فرق می‌کنه. مثلا یه نفر لاغر میگی برو آقا باشگاه، برو چه می‌دونم ورزش بکن، یکی سیگه. ولی الان من چیزی که از آقای دارم می‌بینم، آقای شما تونای صحبت کردن تو باید مردونه بکن. نمیگم شما تارای صوتی رو دستکاری بکن که صدات کلفتر بشه. متوجه هستید؟ الان ببین من می‌خوام مثل شما صحبت بکنم از اینجا بعد. آقا علی لطفاً تونای صحبتتون رو، این میشه یه چیزی که شما انرژی کرد. من یادم اولین باری که برنامه پرچون زنگ زده بودم هیچ وقت یادم نمیره، آقا بروز گوشی تلفن گرفت، باورتون نمیشه، حالا خودشون هم اینجا هستن، یعنی قشنگ یه انرژی مردونه از اون سر دنیا تو پشت تلفن، قشنگ همین که گفت پوری پرچونه هستید، من شاید مثلا شاید تو زندگیم دوبارم یه همچین انرژی رو احساس نکرده بود. اونجا بود که گفتم ببین از اون تاریخ به بعد شما باید سعی بکنی که نمیخوام بگم اگریسیو صحبت بکنید. ببین یه اتیتودای کوچیکی هستن که یه پکیج ما رو میکنن که وقتی دختر میشینه جلوی ما به این چیزا نگاه میکنه. الان مثلا دوستان زنگ میزنن رو برنامه پرشونه، میخواد طرف یک کلمه بگه 6 کلمه قبلش عذرخواهی میکنه، ببخشید آقا بیروز، ببخشید فلان، من چیزی بگم. اصلا عذرخواهی برای چی میکنه؟ آقا بیا صحبت تو بکن برو جلو، یه ساعت عذرخواهی اولش، عذرخواهی آخرش. این عذرخواهی زیادی از حد کار زنونه است.
0: خلاصش اینه که هر کسی باید خودشو مانیتور بکنه، هر لحظه احساس کنه من ضعیف به نظر میام، من چجوری به نظر میام، من دارم چجوری نگاه میکنم به این آدم، من وایستم دارم غوز میکنم، من صدام اینجوریه، یا دارم من دارم قشنگ حرف میزنم باش، من وقتی حرفمو میگم قشنگم میگم، حالا اگه خوشش نمیاد داره به جهنم که خوشش نمیاد، من دارم خودمو خوب پریزنت میکنم. موضوع اینه در واقع، موضوع یک مثل آینه ای رو خودت انداختن و دیدن خودت هستش.
1: آقا بهروز
0: علی بیچاره هر
1: من
0: موقع من حرف بزنه یکی گفت من یه چیزی بگم، خب اونم حرف بزنه. خب
1: آقا بهروز از شما بخواید این تیکه کوچیک شما بشید ببین، چیزی که من فهمیدم از علی آرا، خدا کنه من اشتباه کنه، من اینو میگم آقا بهروز از شما، شما دیتینگ کوچ برای علی بگید، پولش هم خودت بده، 6 ماه هم بذار این بره پیشش روزی 3 ساعت، این به نظر شما علی گوش میده؟ علی تغییر میکنه؟
0: از کجا که
1: نمیکنه؟
2: چیزی که من از اینه، این گوش نمیده، آقا گوش نمیده به ما چه رفتی داره؟ شما
0: بعد جوری عصبانه کردی. بذار ببینم علی چی میگه. علی آقا کجایی؟ بذار ببینم علی چی میگه.
3: خلاص همه ممنونم از توجهتون.
0: ویدیو چی شد؟ چرا ویدیو نمیاد؟
3: من الان نمیتونم ویدیو رو
1: شرمنده
0: شرمنده دیگه از امیر لختری تو لخت داد امیر نیست.
3: نه نه نه نه اصلا نور نیستش اینجا.
2: نباشه نور، همین میشه یه چیز زنونه دیگه، قربون شکلت. بیا صحبت تو بکن دیگه، حتما آرایش بکنم من، نور باشه من نمیدونم، الان من دوربین اتاقمو برگردونم تو خندت میگیره شاید اینجا شده. همین چیزهای کوچیک آقا علی ببخشید، همین چیزهای کوچیکی که ما فکر میکنیم که نه، ما فکر میکنیم که مثلا باید چه میدونم یه زندگی آنچنانیه، باید مثلا پرچونه از همین چیزهای کوچیک شروع میشه، بعد لذتش میاد تو زندگی شما، بعد یواش یواش بای دیفالت شخصیتت میشه. بعد آفرین تموم شد.
0: این به این قشنگی
2: تصویر
0: باحالی.
3: نه نه داستان شکلیه که نکنید، این موضوعی که شما دارید مطرح میکنید که من دارم با تون کمی با تون ضعیفی صحبت میکنم کاملا درست، خیلی خیلی مثلا آروم صحبت میکنم یا هر چیزی، به این دلیل من ناموفق بودم، خب بسیار خب قبول. حرفی که من منطقی که این بحث اِوولوشن داره اینی که آقا اون دختر هم که داره این پسر رو رد میکنه که من باشم و میره آقای تونی رو که مثلا خوب میتونه صحبت کنه رو قبول میکنه، اینی که میخواد نسل بعدیش خوب صحبت کنه.
0: خیلی خوب.
3: به همون دلیل صحبت نکردن انسانهای ناندرتال منقرض شدن، چون انسانهای مدرن که ما باشیم میتونستیم با هم دیگه خوب صحبت کنیم، میتونستیم اطلاعات رو رد و بدل کنیم، موقعیت شکار رو بگیم، میتونستیم خوب بجنگیم، میتونستیم خوب فرار کنیم. به خاطر این صحبت و قشنگ بوده، صحبتمون رسا بوده، حرفمون. یکی که نمیتونسته مثلا به فرض 200,000 سال قبل خوب صحبت بکنه، اون نه، اون اصلا منقرض میشد نسل بعدیش، چون که نمیتونست در واقع رابطه.
0: خب حالا ما نتیجه از این چی میگیم؟
3: ممکنه با این اطلاعات باشه، ممکنه راه حل نداشته باشه.
0: با این اطلاعات کجا میری؟ الان فرض کن شما علی آقا این اطلاعات رو قبول داری و ما هم همه قبول داریم، با این اطلاعات شما پرکتیکلی چی کار میکنی؟
3: ممکنه بتونم کاری بکنم، ممکنه نتونم کاری بکنم، ممکنه نسل بعدی من منقرض بشه. خب این یک شاید
2: یه چیز دیگه آوردی که دیگه
0: چه فایده داره این بحث؟
2: سنگر آقا امیر، نه بابا نسل بعدی رو که تعبیر میگیره، ولش کن گروه بابا نسل بعدی ما.
3: خب نه نه نه اتفاقا
0: خب اینم که پرکتیکالیتی این قضیه چی؟
1: I rest my case. دیدی گفتم این گوش نمیده؟ ببین شما تا صبح برای این بگو چرا؟ و خدا ببین یه دلیل بیشتر نداره، فقط یه دلیل داره، چون هیچ کس تا حالا تو عمرش جلو تو روش وای نسته،
0: هر گوش نمیکنه، هر گوش نمی
1: خاک بازی میکنه آقا بهروز، این همه از خاک بازی میکنه.
0: نه خب حالا بزنید علاقا چی میگه. خب علی آقا بله این قبول، الان شما از این چه استفاده ای میتونی بکنی؟ مثل اینکه مثلا فرض بکن، بذار من این مثال بهت بگم آقا علی آقا، این مثال مثلا من بگم که اگر یه آدم خوش لباس باشه تو مهمونی راش میدن، یا آدمی کفش نداشته باشه تو مهمونی راش نمیدن، نتیجه که من از این میگیرم اینکه خوش لباس باشم کفش داشته باشم. ولی وقتی اینی که شما میگی چه فایده ای داره موقعی که من جلوی دختری قرار میگیرم، اگه من که دختره برای چی نسل کی منقرض میشه نسل کی منقرض میشه؟ از این میشه من شو توضیح عملی بدی؟
3: چشم، دو تا کار میشه کرد. یکی اینکه اولا آدم خودش رو سعی کنه بهبود بده، یعنی مثلا به فرض اگه که اون جامعه چه میدونم خوش صدا اگه دوست داره، خب آدم سعی کنه یه مقدار صداشو بهتر کنه، همونطور که آقا بهروز از شمال داشت میگفت، و بتونه یه مقدار خودشو تا جایی که میتونه بهبود بده. خب. یکی این بحثه، یکی بحث دیگه اینه که اصلا ببینه که این موردی در مورد خودشه. یه مورد دوم اینه که بیاد اصلا جامعه هدف رو بشناسه، و بیاد بگه که ببینه که آقا توی اون جامعه ای که اینجا قرار گرفته الان دلش میخوان دخترها دلشون میخواد چه جور بچه ای داشته باشند و به کدوم سمت بره. مثلا به فرض توی آمریکا شاید اگریسیو بودن یک بانه مثبتی باشه و بخواد حالتی باشه که کسی که اگریسیو باشه کارش زودتر پیش بره و خب
0: پس بازم میرسیم به اونجایی که شما به عنوان یک کسی که در دنیای دیتینگ هستی باید به فرمول‌های پذیرفته شده اجتماعی خودت چیز بکنی. حالا اون چرا بچه میخواد داشته باشه یا به خاطر بچه هست یا به خاطر ادامه نسله، کاری به اینا ما نداریم. شما ببینید فرمول‌های پذیرفته شده یک میل، یک مرد مذکر موفق، فرمول‌های پذیرفته شده چیه به طور عمومی، نه به صورت جامع همه، به صورت عمومی. اون وقت شما سعی کنید تا اونجا که میکنید در نزدیکی و وسینتی اون فرمولای عمومی باشی. یکی مثلا فرض کن آمریکایی‌ها میگن که مثلا مردا نباید شورتای سفید تنگ بپوشن، مردا باید شورتای باکسر بپوشن، مثال میزنیم. مثلا یا مثلا مایو، مثلا فرض شما استخر میری مایو اسپیدوی بنانا همک مثلا اگه کسی بپوشه یعنی گیه، ولی اگه مایو گشاده مثل جرزی بسکتبال بپوشه خیلی مردونه است. هر دو اینا ممکنه احمقانه باشه از نظر من یا شما، ولی میبینید در این جامعه اینطوری پذیرفته است. شما به ننه همک نمیپوشی دیگه، نمیدونم شما این کار رو نمیکنی، شما در فلان رستوران اینجوری نمیری، اون کار نمیکنی. مثلا فرض کن من روزای اول اومدم آمریکا یه نوشابه خوشمزه‌ای پیدا کرده بودم توی اون کلابی که میرفتیم، هم هفته اولی بود، اسمش بود واین کولر. واین کولر یه نوع نوشابه ای که فقط دخترا میخوردن، حالا اون موقع اونجا، حالا الان عوض شده هرچی. من یه دون وای دختری حرف زدم، با من اومد گفت، خندید، رقصید فلان اینا، گفتیم بریم نوشابه بخوریم. من اون گفت واین کولر میخورم، منم گفتم واین کولر میخورم، خیلی هم خوشمزه بود. یه جورایی منو نگاه کرد و اینا، بعدن یواش گذاشت، بعد دوستم گفت واین کولر اوردر دادی؟ گفتم آره. من چیه؟ گفت واین کولر غذا نوشابه گیاست. متوجه مسئله دیدنه، مسئله که اون ریشه یابی ها خب حالا ما رو به جایی نبره، ولی بازم مثل همه حرفی که همیشه میگیم، شما فرمولای اصلی جامعه تو داشته باش تا اونجا که میتونی خودتو به اون فرمولا نزدیک کن، بدون اینکه خودتو بخوای هلاک بکنی یا فدای یه چیزی بکنی. خلاصش همینه.
3: یک یه چیزی رو ما یادمون رفت.
2: آقا علی تو کانادا هستی؟ کانادا من یه بار تو برنامه پرشونه قبلا گفتم، ببین شما توی محیط، توی وسنتی خانم ها قرار بگیرید، همین که مردونه صحبت بکنید، مردونه برخورد بکنید، مردونه تصمیم بگیرید، اونا اتومات اصلا نمیخواد گیم بازی کنید، والله نمیخواد گیم بازی کنید. منتها مشکلی که بچه‌هایی که پرشونه رو دنبال میکنن تو ایران داریم ما اینه که ما تو وسنتی خانم ها زیاد قرار نمیگیریم. وسنتی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما توی محیطی باشی که اون طرف در واقع معاشرت کردن با شما رو ببینه. وجه الان طرف ماشین خوب نداشته باشی تو خیابون، صد تا دختر نمیتونی باشون وسنتی برقرار بکنی. مگر اینکه مثلا طرف دختر همکارت بشه، فلان باشه. مشکل بچهای پرتون ایرانی. شما تو کانادا این مشکل براتون حل شده. من این تئوری من خیلی هم باش مخالفت کردم. من فکر می‌کنم به نظر من درست باشه. شما تو محیطی که مرد کم باشه، کارت خیلی راحت‌تر میشه. الان من به نظر من آقای علی با همین لول به قول معروف مچورتیش تو ایران اگر ضریب سختی کارش از 190 بود، تو کانادا اصلا هیچ تغییری هم تو خودش ایجاد نده، حداقل 20% میاد پایین ضریب سخت. به خاطر اینکه محیط، محیط صورتیه. محیط صورتی، من یه بارم گفتم به آقای رایان بود، Women are craving for real men in this world. یعنی همین که شما مرد واقعی نشون بدید، مرد واقعی هم نمیگم من هستم شما نیستید، منم خیلی فاصله دارم، خیلی چیزا رو دارم. یعنی اگه من به روزی که توی ایران هستم منو بردارم برم توی آمریکا، تو تگزاس که یه ایالتی که همه آمریکایی‌ها میگن، یا فلوریدا که در واقع ایالتی که اون لول مردونگیش نسبت به ایالت‌های دیگه بالاتره، شانس من خیلی پایین میاد تو این محیطی که اینجا هستم. بلکسش ببرن توی ایالت صورتی، چه میدونم چه میتونی مثلا لس آنجلس، تو کانادا، تو سوئد، اینا شانسا میره بالا. شما همین که مردونه برخورد بکنید، می چند تا دختر گفتن به من که آقا ما فکر می‌کردیم نسل این مردم منقرض شده، باورت نمیشه. متوجه
1: ام امروز از شما باش... آقا من دارم میرم استخیه لحظه شما ادامه بده. می‌خوام اینو بگم، حافظ میگه حکایتی ز زبانم به گوش جان آمد، که دیگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. شما هر چی برای علی بگی همش حکایته. آقا ما رفتیم
3: گوش میدیم. به این دلیل، به این دلیل این مطرح شد، این قضیه اِوولوشن مطرح شد، که سوال پیش آمده بود که چرا آقای جک داشت میگفتش که تو ایران همه دخترها دنبال پولند ولی تو خارج کشور این شکلی نیست. و و این قضیه اِوولوشن رو به این شکل من اومدم مطرح کردم، گفتم خب اون اینا دنبال اینن که نسل بعدیشون رو خوب بتونن سپورت کنن. و
1: علی جان مسئله اِوولوشن نبود، علی جان مسئله پاسپورت بود، مسئله پول بود، مسئله نمیدونم چی، اینا اومد وسط. ببین من دارم اینو من برای خودت میگم، آره اصلا ربطی نداره به این قضیه. این اِوولوشن حالا این تایشو ببین
0: گینت زیاده امیر، گینت خیلی زیاد
1: آوردیم
0: پایین، آوردی داره سوپرس میکنه صدا.
1: آره الان چی
2: امیر همه رو میکشونی پایین، یه بارم خودت بکش
0: بابا، خدا
1: نکنه.
2: ببین من من یه سوال بپرسم ربطی به قضیه نداره.
1: بذار من یه تیکر رو تموم کنم، همون دانگ بیچر نذاشتی تموش کنم. ببین بچه‌ای که گوش میدید، تکنیک علیو به کار ببرید، علی از کانادا، وقتی که میرید سر قرار بگید ببینید، اصلا نگید از کی شنیدین، فقط این تکنیک رو بگید. ببین دو تا سوسک، یه سوسک هست بهش میگن دانگ بیچر، اینا پشکل قل میدن، نوع نر مادهش خیلی بزرگتره، در نتیجه پشکلایی که قل میده از لحاظ اِوولوشن اینا هم هست دیگه، تو چیز بیولوژی هم هست، پشکلاش قوی تره، خب چیز بزرگتره. خب خانم محترم الان نظر شما در مورد این تئوری من چیه؟ اینو شما سر قرار مطرح کن، ببین دختره چه جوابی بهت میده، یعنی جنس ماده پشکلای بزرگتری قل میده. آقا ما رفتیم، خداحافظ، مغزمون ترکید، لامصب علی،
0: مغز ما هم ترکید.
4: همون برچونه تا قبل اینکه بقیه دعواشونو بکنن برن.
0: بگو.
4: روز معلمه تو ایران تبریک میگم.
0: مرسی. چی شد؟ رفتی که
4: همین دیگه، همین تبریک روز معلم.
0: قربونت برم، خیلی ممنون. شما هم انشاءالله روز شما مبارک.
2: آقا یاسین الان شما که دارید تبریک میگید دمتون هم گرم، منم می‌خواستم بگم یادم رفت. به نظر شما یک تغییر بزرگی که پرشونه تو زندگی شما ایجاد داده، یه دونه آیتمش رو بخواید بگید چیه مثلا؟ یعنی مثلا اگه پرشونه نبود، نه اون که دیگه همه میدونن از لحاظ برخورد و منش اجتماعی و روابطتون توی مثلا جامعه و اینا، من از لحاظ مرد شدن بیشتر منظور.
4: والا
2: معمولا دارن معلم و تبریک میگن، تا شما فکر میکنید من اینو بگم، معمولا دارن به معلم تبریک میگن، میگن که مثلا شما این فرمول رو به ما یادمون دادید، این درس ها رو به ما دادید، ما از شما متشکریم.
4: فرموله
0: بزرگترین.
1: ما دوباره برگشتیم، جواب سوال آقا بلود از شما رو سریع بدیم. آقا چیزی که من از پرچونه یاد گرفتم خدا وکیلی این بود، یاد گرفتم که چطوری گوش بدم، من اینو یاد گرفتم. یعنی تمام برنامه‌های آقا بهروز، نمیتونم بگم همش 100 درصد، میگم بالای 80% تو ماشین برنامه با آقا بهروز آن بوده، گوش میدادم، برنامه ضبط شدهش تو رخت خواب، آشپزخونه، ورزش، ماهیگیری، هر جا بوده، انقدر من اینا رو گوش دادم که یاد گرفتم گوش بدم. خب
2: آقا امید تا نرفتی من یه سوال بپرسم، شما رو نگه دارم، استخف نری. تو اون خانم صحبت کردن، استخف یه بار ولش کن واسه ما، برای معلم خوبه، یه بارم استخف رو بیخیال شد. آقا این توی اون خانم بودشون صحبت میکردن، من یه سوالی اومد بالا، قبلا هم بهش دقت کرده بودم، که گفتن که یه دختر خانمی بوده که در واقع اصلا پولی بوده و نرخ میداده و اینا رفته و یه دختر، یه پسر خیلی مثبت رو گرفته. یه چند تا برنامه هم توی یوتیوب من دیدم که چرا واقعا بچه‌هایی که سوپر نایس گای هستن، من تو جامعه هم دقت کردم آقا بهروز، اینو خیلی دقت کردم.
0: سنمن راجبه به اینا میگه کاپ، میگه کاپتن سیو هو،
2: کاپتن سیو هو. آره آقا من چرا واقعا به نظر شما نایس گای ها زنای هور در واقع گیرشون میاد اکثر مواقع؟ یعنی طرف تو خیابون داره قدم میزنه، این
0: کنترل رو به دست بیاره دیگه. بهترین چیزی که یه بچ میتونه باش کنار بیاد، یه بدبخت سیمپیه که بتونه بزنه تو سرش مثل طول سر.
2: نه نه نه، منظورم اینه که چیکار میکنن که به قول خودمون، به قول فارسیش، اینا رو خر میکنن که بیارن به مرحله امضا برسونن. یکی همون گرین فلگ هایی که من گفته بودم، اینا با سکس بسیار بالا و قوی دادن به این پسرایی که شاید تشنهن میتونه باشه. حالا نظر آقا امیر هم میشه.
1: خواهش آبروز، نظرت این تیک آخرش کیو گول میزنه؟ یعنی منظورت اینه که زن پسر رو گول میزنه یا پسر زن رو؟
2: نه بحثم بود گول زدن نیست، بحثم اینه که چه کارهای دخترایی که شما نگاه میکنید نایسکایا معمولا با دخترایی که خیلی به قول معروف هفت‌خط روزگارن، حالا بخوایم فارسی صحبت بکنیم، ازدواج میکنن. خب اینا قبلش یه کارهایی میکنن با اون پسرها که حالا به قول خودمون فارسیش اینا رو میقاپن، یعنی قلبشون رو میقاپن، حالا یه چیزی. خب این مجموعه اون گرین فلگ هایی که دختره نشون میده رو میخوام حالا یه خورده بازش بکنیم، حالا اگه وقت باشه. چرا این پسرا معمولا جذب این دخترها میشن؟
1: آها الان متوجه شدم. پس منظورتون اینه که برها چه اتریبیوت هایی دختره پرزنت میکنه، آدیشن میکنه که پسره میگه آه این همونه که من دنبالش بودم و حالا هرچی هم دارم میریزم به پاش. درسته اینه؟
2: بله. اصلا یه اتریبیوتی که شاید به درد دخترایی که حالا اون کیس دوم یا کیس اول بخوره، یعنی دخترها همه آرزوشونه که از درست اون شوهرها براشون جذابیت نداره، ولی داون در رود اون کسیه که میتونه براشون پرووایدر باشه و زندگیشون رو برای جلو از لحاظ مالی و اینا. خیلی از دخترها دارن دنبال این قضیه و این فرمولهای کوچیک میگردن که آقا ما چیکار بکنیم که اون شوهرای اونجوری که اون بیاد. من یه سری ده حد 3 ثانیه بگم، اصلا من مغزم بات کرد. یکی آشناها یه خواستگار براش اومده بود، بعد من میشناختم اون خواستگارو، اومد سراغ من، دختره اومد گفت که فلانی اومده خواستگاری من، یعنی مثلا پیغام پسخوان داده. بعد من گفتم فیزیکی بهش اترکتدی؟ اوکی. گفت آره. یعنی اولین حرفی که بعد از اون زده باشه آقا امیر چیه؟ یعنی من پرچونه اومد جلوی چشم این چی گفت؟ گفت اتفاقا پسریه که میتونم کنترلش بکنم. مثلا نگو آقا پول داره، کار داره، فلان داره. اولین چیزی که گفت این بود. یعنی مثلا من موندم. حالا اینو بزنیم کنار، خیلی از دخترها دنبال همین قضیه هستن که یه شوهر گیرشون بیاد که نایس گای باشه، که میتونه کنترل بکنه، که پولشون دست خودشون باشه. حالا کنارش هم که حالا غلط این پاندشون بخواد بکنن، اون غلطه رو ما کار نداریم. یعنی دنبال یه سری عدبت میای نگاه میکنیم. این تو جامعه اکثر همین من همسایه خودم هم اکثر این دخترهایی که هزار جا پریدن، یه شوهرهایی گیرشون میاد که دقیقا همون فاکتورهایی که همه دخترها آرزوشون دارن رو داره.
0: البته تجربه زیاد و میذاری کنار اینکه چطور بو میکشه از پشت دیوار بتون آرمه که اینو میشه سوارش شد، اینو نمیشه سوارش شد، و شخصیت اونو میفهمه به مرزی که میفهمه این چه آدمیه. از یه طرف دیگه هم آموزشایی که سالیان سال به اون پسر دادن که چجوری باید سر تعظیم فرود بیاری و آماده حمالی دادن بشی، چون نمیدونم کار جوهر مرده، نمیدونم فلان مرد خوب فلان
2: بشه. اینا آموزشی که به اون دادن که یه دختر معمولی هم میتونه بو بکشه. من متوجه شما هر شما هستم. ما اصلا در واقع از روی پسر میریم کنار، متوجه هستید؟ به هر حال این بو کشیدن که یه نفر میشه سوار شد رو دخترهای معمولی هم این قدرت رو دارن.
0: خب اونا تجربهشون بیشتره دیگه، اونایی که میگی
5: همین تجربهشون دیدن. میدونید مثل دختر دور دیده ببینید
0: بیشتر بو میکشه، بیشتر بو میکشه دیگه.
5: مثل بونگایی میمونن که هزار تا معامله کردن، بعد میشه پول قلمبه، میگه حالا من کجا بخرم؟ میگه این بیا اینو بخر از من فلان، اینجا رشد میکنه فلان میکنه، بالا بود ازش میگیره ملی. دختر دور دیده مثل آدم بونگایی میمونه، آدم ناشی که میاد سرش کل میره توی یک معامله و خیلی راحته اینا تور زدنشون. حتی من یک موردی رو دیدم از یه پیرمردی آمده بود تو بیمارستان، رفته بود قسمت اورژانس 80 سال بند خدا داد میزد، دکتر نمیده بود سه روب علاف دکتر که بیاد به این رسیدگی کنی. بعد رفتم تو کارش یکم فودی کردم، گفتم خب شما همراهی نداری، بچه نداری؟ گفت چرا، 5 تا. کجا؟ گفت نیومدم فلان شده فوش. بعد رفتم بیشتر تو کارش بودم، خب من و بچه ها تو مشکلی داشتن. گفت آره من زنگ گرفتم، 4 تا خونه داشتم این ور اون ور اینا، فروختم دادنه. بچه هاش هم انگار ولش کرده بودن که این تونسته همین چیکاری بکنه. پوله رو داده و زنم اینو حالا دادگرد و گفت 15 انداختن هم زندان. پیر مرد 80 سال، حالا 2 سال بیشش، و الان هم شب خونه بچه هم میخورم، شبی 100 تومن بهش کرایه که من رو نگه دارم. عاقبت
2: گایا و اون چیزا داشت، من نفهمیدم.
5: نه
2: من اینا همه رو گفتم که برسیم به یه برنامه قبلش درست کردیم. گیم چقدر گیم واقعا یاد گرفتن گیم برای زنها میتونه خوب باشه. آقا بروز یه قرار بود رو صحبت بکنیم اون برنامه من نشد
1: بیام. آره چون من فکر کنم سوال شما رو فهمیدم، اینه که دختره چیکار بکنه، چجوری خودش رو پرزنت بکنه که بتونه همچین شکارهایی به دست بیاره. درست میگم؟
2: بله.
1: یعنی اون اتریبیوت هایی که دختره داره نشون پسره میده. ببین من یک خیلی خلاصه بگم، مادرلی فیگر یعنی اگر این دخترها بتونن در نقش یک مادر، نه مادری که واقعا چیزی، ولی مادرانه با این مردا برخورد بکنن، مردا چیزشون میشن، جذبشون میشن. این نوع مردا رو میگم ها، خب این نایسگایا، چون اکثر نایسگایا مشکل محبت دارن و همین خاطر نایس میشن.
0: خب اکثر نایسگایا تو سری خوردن بسیار زیاد از زنای دوربر خودشون تا فهمیدن باید با زنا نایس باشن.
1: آها ببین، من اینو میخوام بگم، من خیلی مورد داره دیدم که طرف مشکل خانوادگی داشته، پدر مثلا، ببخشید میگم، جرم نیست، گناه هم نیست، بالاخره پیش اومده، پدر مادر از هم جدا شدن، طلاق بوده، یا پدر زودتر عمرش از بین رفته، یا مادر رفته. این پسر مشکل مادرلی داشته، یعنی مهر و محبت یکی رو میخواد. خودش میتونه غذا درست کنه، خودش میتونه تمیز کنه، ولی وقتی یکی اینو براش با محبت انجام میده، این یه احساس لذت میکنه، اون کمبودی که قبلا تو زندگیش بوده براش جبران میشه. همه ما بالاخره به نوعی یه سری کمبودا تو زندگیمون داریم، ما تو قوطی کبریت که زندگی نکردیم، که تو بطری نبودیم، همه جور داشتیم. ولی سوالی که آقا بروز از شما پرسید سوال خیلی خوبی بود، و این مادرلی فیگر، حالا این خانوما هم که دارن گوش میدن استفاده کنید از این جواب، این سوال خود این سوال، اگه میخواید نایس گای تور بزنین، با این نایسگایا بعد برخورد نکنید. خب با اخم و تخ با نایسگایا برخورد نکنید، حالت مادرلی فیگور باهاشون برخورد کنید، پسر تمومه، یعنی قشنگ میفته زیر دستت، کنترل هم قرار نیست که با چوب.
2: حالا چقدر آقا امیر، چقدر به نظر شما یاد گرفتن گیم، به هر حال دختران دارن گیم بازی میکنن جلوی ما دیگه، متوجه هستید؟ میخواد من سوالم یه بارم پرسیده بودم، چقدر یاد گرفتن این گیم برای دخترها تو دنیای دیتینگ میتونه به اینا کمک بکنه که به هدفشون اینا نزدیکتر بشن؟ یه تئوری اینه که اینا همین که فمینین باشن، همین که در واقع بتونن یاد بگیرن که اون ملوس بودن و اون در واقع جذابیت‌های زنونه رو داشته باشن، همین براشون کافیه دیگه، نیاز نیست مثل ما برن زیاد گیم یاد بگیرن. یکی دیگه میگه که نه، شما وقتی گیم یاد بگیرید به عنوان دختر، از یه طرفی شما رو قوی میکنه و از خیلی از طرفا شما ضرر میبینید. یعنی خیلی وقتا پسرها دنبال اینن که اون رد فلگ ها رو دنبال سر دخترها در بیارن و همونا رو پیرهن عثمان میکنن، و البته باید هم پیرهن عثمان بکنن و بر ضدش و علیهش استفاده میکنن. البته آقا بهروز، من یه پوینتم رو اون قضیه قبلیش که گفتن که ویرجینیتی هیچ ارزشی نداره، من اونجا یه پوینت بدم. آقا بهروز، من و شما میدونیم، ولی شما واقعا فکر میکنید اون جامعه‌ای که من دارم میبینم، همین که چهار تا پسر دور هم جمع میشن میگم مثلا فلانی رفت ازدواج کرد، زن اون یکی کرده، نمیدونم فلان، اینا میشه اون در واقع عقایدی که تو جامعه هست. من نمیگم بدی یا خوبه، میخوام بگم که یه درصد خیلی کمی از جامعه است که مردها مثل من و شما که پرشونه گوش داده، شاید هم 10 سال پیش میمدن سراغ من این حرف رو من نمیزدم، که فکر میکنن که ویژن بودن یا نبودن ارزش نیست. ولی من به نظر من 90-95 درصد مردها که داریم میبینیم، همین که طرف توی جمع میشینه و داره به این فکر میکنه که بهروز رفته ازدواج کرده، اون رفیق من داره میگه زنشو فلانی کرده، من باید یه نفر بگیرم که حداقل بعد از ازدواج من چهار تا دوستان میشینن مثلا پشت سر من حرف نباشه، این از این دست مسائل باعث میشه که ویرجین بودن، حالا ویرجین شاید نوعی نباشه، طرف باری کاونتش به قول آمریکایی یا پایین تر بودن، برای خیلی از مردها تو جامعه اون چیزی که هست، حالا دارن اشتباه فکر میکنن یا اصلا بر اساس چه معیاریه.
0: بله البته سوژه خیلی جالبیه و ما میتونیم اینو دفعه دیگه حتما با هم دیگه انجام بدیم، ادامه بدیم، و خیلی جای صحبت داره، منم خیلی جای صحبت دارم راجع به این قضیه، و حیفه که این موضوع خراب بشه. به خاطر همین که دوستان اگه اجازه بدن ما این موضوع بذاریم بر دفعه آینده و این دفعه رو جمع جور کنیم و خداحافظی کنیم تا هفته آینده، خیلی خوب میشه، چون شاپور خانم خسته است، اون طرف آمریکا 3 ساعت هم از ما وقتشون جلوتره. ولی موضوعتون خیلی جالبه، ایشاله که بتونی بیای، و اون دفعه هم که من راجع به گیم صحبت کردم، این گیم و جواب این حرف شما رو ندادم، جواب آپدیت کردن گیم ها رو دادم و اون یه داستان دیگه بود. به خاطر همین این گیم رو شما بیا و مطرح کن، صحبت کنیم، جای صحبت زیاد داره. من تشکر میکنم از امیر خان، علی آقا، یاسین جان، بقیه دوستایی که آقا کوروش بقیه که شرکت کردن، و ایشالله که تو برنامه های دیگه باز با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. دوستان شما میتونید تو برنامه پرچونه همیشه از زوم شرکت کنید، لینک زوم روی وبسایت پرچونه است، لطفاً شرکت کنید. وقتی می‌بینید چند نفر رو زوم دارن صحبت می‌کنن، خجالت نکشید که وایسید ببینید چی میشه، شما هم شرکت کنید. شاپور خان اونجا زحمت میکشن، وقتشون رو گذاشتن و تک تک به همه دوستان جا میدن که بیان و این قضیه خیلی خوب زوممون جلو بره. ضمن تلفن ما 310-896-7524 میتونید مستقیم تماس بگیرید و ضمن روی واتساپ برام یه مسیج بدید که شما رو جزو گروه واتساپ بذارم. تو گروه واتساپ هیچ کسی چیزی پست نمیکنه، به خاطر همین گروه واتساپ برای شما بی سر صدا خواهد بود. اجازه بدید من اینو قطع بکنم. بله، گروه واتساپ برای شما بی سر صدا خواهد بود، فقط هفته یه بار پیغام به شما داده میشه. برای تبلیغات شوی پرچون هم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی بین المللی فول ایچ دی لایو داشته باشید، حتی تا 4K، بستگی داره که چه سیستم رو انتخاب بکنید. محدودیتی در شنونده نیست، شما اگر تلویزیون جهانیتون رو از سی دی این پرچونه و پرچونه میدیا تهیه کنید با قیمت بسیار کم، قیمتی که حتی منم میتونم افورد بکنم، ما به شما تلویزیون میدیم بدون محدودیت در تعداد بیننده، بدون محدودیت جغرافیایی در هیچ جای دنیا، بدون محدودیت در پخش کوالیتی، در واقع کوالیتی پخش و کیفیت پخش. ضمن این که شما به عنوان صاحب تلویزیون بین‌المللی هیچ محدودیتی در استوریج و انباره پروداکشنتون ندارید و هر چقدر حجم اطلاعاتتون و حجم برنامه‌هاتون باشه، در واقع فری آنلیمیتد استوریج، شما میتونید از کلاود سیستم پرچونه استفاده کنید و فایلاتون رو آپلود کنید و ضمن اینکه یه بکاپ خیلی خوبی از کارتون داشته باشید. 310-896-7524. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه از رادیو تلویزیون پرچونه و همچنین از اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب. تشکر میکنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که زحمت کشیدن همکاری کردن با ما. دوستان دیگه، تشکر از تیوی باکس ایچ دی که برنامه پرچونه رو پخش میکنن، رادیو تلویزیون پنجره ها، talkontv.com، foodtv24.com و بقیه دوستانی که همیشه محبت داشتن، تمام کسانی که هر کمکی دونیشنی به برنامه کردن به هر مقداری بوده ازتون ممنونیم. حضورتون باعث شده که ما هم دلگرمی پیدا کنیم و همین که به فکر ما هستین بدونیم که تنها نیستیم و همراه داریم. شما میتونید به پرچونه کمک کنید، کمک های مالی، دونیشن مستقیم به حسابای بانکی در هر جای دنیا، حسابای بانکی هست در خاورمیانه، آمریکا، اروپا. ضمن اینکه با پیپل میتونید مستقیم به ما کمک کنید یا با ارز دیجیتالی USDT تتر. بر صورت از همه محبتتون ممنونیم، با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. تا هفته آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار.
6: سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون پرچونه. متشکرم از اینکه روز یک شنبه است و به برنامه ما توجه میکنید. امروز یه جور جدیدی از اوپن مایک داریم، جدید که چه از کنم، متفاوت از اوپن مایک، و اینکه ما پیغام های واتساپ شما رو میخونیم و پخش میکنیم برای دوستان که هم صحبتی بشه هم جوابی داده باشیم. خب شروع کنیم با یکی از دوستانی که واسمون مسیج گذاشته.
7: سوال اول، اگر توی پارک 4 تا دختر با هم روی نیمکت نشسته باشن و در حال خندیدن و عکس گرفتن باشن و یکیشون از نظر زیبایی از بقیه بهتر باشه،
6: که معمولا همیشه همین چه
7: مثلا معمولا پسرا میرن از اون شماره میگیرن یا میرن سمت اون، اگر اون دختر با همون تماس چشمی داشته باشه شانسمون رو آزمایش کنیم یا نه، و اگرم تماس چشمی نداشته باشه چطور.
6: خب این یه سوال اول بود. چند تا دختر نشستن با هم دیگه و شما میخوای بری ببینی سوالا رو تا رو خدا نگاه میکنی. آخه این سواله، اب نداره، باید سوال رو جواب داد. سوال برای پرسیدن و برای جواب دادن. حالا بستگی داره که اون کسی که میخواد جواب بده چه جوابی میده، اصلا میفهمه که چه جوابی داره میده یا نه. ولی به هر صورت ببین یه قانون کلی هست روی این قضیه. ایشون مثلا شاید شنیدی دیگه، گفت چند تا دختر توی پارک نشستن و دارن عکس میگیرن میگن و میخندن، تو میخوای بری جلو. اگر هر کدوم از اون دخترها تو رو دیده باشن، یعنی اگرش اینه که یعنی اگر در جایی باشی که چشم بشر قابل به دیدن باشه، نه فکر کنی که تو خیال میکنی اونطوری دیدی، نه اونطوری دیده قبلا همونجوری که تو اونو دیدی، اگه چشم بشر به طور عمومی قابلیت دیدن در اون جایی که شما هستی رو داشته باشه، اون طور دیده، همشون طور دیدن، جوابت هم مشخص از الان. اگر خیلی خیلی کار درست باشه، بی نهایت خوشتیپ و کمیاب مثل من باشی، ممکنه خودشون بیان جلو، ولی به طور معمولی جوابت حاضر منتظره که شما چی کار میکنی. شما ببین راه حل قضیه اینه که این راه حلی نیست که شما رو به همه دخترها میرسونه، این راه حلیه که زندگی تو رو آسون میکنه و اینکه کول باشی، خودت باشی، راحت باشی، مثل یه پلنگی که داره حمله میکنه خیز ور نداری بری به سمتشون، گرچه مثل شکار میمونه ولی it's a different kind of hunting. و اونم اینه که کول باشی و میری جلو و از پلشون رد میشی و سلام علیکم، اگه سلام کردی جواب دادن، این قانون جهانیه. مدرسه ختم دختره رو میبینی، توی دانشگاه میبینی، توی رستوران میبینی، توی فروشگاه گروسری استور میبینی، بقالی میبینی، هر جایی که میبینی، تو هواپیما میبینی، سلام جوابش تو قشنگ چارچشمی و چار گوشی به اون جواب توجه کن. سلام، خنده بودن، چیکار میکنی، خوش میگذره، فلان، خیلی راحت سر صحبت باز میشه بدون اینکه تو به سمت کسی، خانم ممکنه من شماره تلفن شما رو داشته باشم اگر مزاحم نباشم، ببینیم بابا 6000 تو فیسبوک، 5000 تو اینستا، 500000 تو نمیدونم این و اون و تیک تاک و چچک و مکمک و نمیدونم کیوپد و تیندر و میندر و لاین و پاین، همینجوری دادش واسدن. شما نمیتونی بگی من میتونم مزاحم وقتتون بشم، وقتی واسه کسی که نمیخواد نداره. زمان قدیم گذشت، دخترها له له میزدن یه مردی باشون حرف بزنه. الان ترافیک سنگینه، که البته سوال شنونده بعدی که میخوام بهش برسمه. سری سوالتو میپرسی و اون که سلام حال شما چطوره، اونم گفت خوبی مرسی، چطوری، فلان، خوش میگذره، چیکار میکنه، مهمونی پارتی چه خبره، خوش میگذره، مثلا اینکه فلان، هیچی آقا، جواب دادن دادن نردن، راتو میکشی میری، جوابت حاضره. فقط خالق جهان و اونم که البته به این قضیه اهمیتی نمیده هستش که میتونه این جواب عوض کنه، بقیه هیچ کسی که نمیتونه این جواب عوض کنه و اون جوابی که اون حاضره واسد حاضر کرده در ذهنش هست. خب به خاطر همین خودت اذیت نمیکنی و صحبت میکنی و راحت. این آقا پیغام های دیگه هم واسم فرستاده، من بخونم براتون. میگه عمو اگه تو اول آشنایی تماس بگیریم و بوق اشغال بزنه، یعنی موقعی که تلفن گرفتی، معلوم این داده شما زرنگ ها تلفن ها رو میگیره همینجوری و تلفن گرفتن بهترین چیز، اگه گفتش که اینستا تو به من بده و فیسبوک تو به من بده و ایمیل تو به من بده و این و اون، یعنی داره میپیچونه و شما رو میسابونه به الک. به خاطر همین کار الکی هم نمی کنی. میگه اگه تو اول آشنایی تماس بگیریم بوق اشغال بزنه، با توجه به اینکه احتمالاً وقت تماس بگیریم تلفن طرف اشغال باشه، براش پیغام فرستاده میشه که شما از فلانی تماس داشتید، تماس بعدی رو میشه همون روز گرفت یا باید منتظر تماس طرف باشیم یا چند روز بعد خودمون تماس بگیریم. تماس که میگیری، سب تلفن اولی که تماس میگیری با طرف، سلام چطوری، حالت خوبه، من فلانی هستم، گفتم هر موقع دوست داشتید حرف بزنیم با هم دیگه، دوست داری هر موقع وقت داشتی با هم حرف میزنیم، ان شاء الله دوست داشتم با صحبت کنم، همین، هیچ کاری دیگه هم نمی کنی. اون اوردی جوابشو میدونه، موقعی که به شما شماره تلفن داد جوابشو میدونه، یعنی هم میدونه که به شما میخواد شماره تلفن بده یا نده، هم میدونه که به شما میخواد بیرون بیاد یا نیاد، همه اینا رو میدونه، مگه که یه چیز وحشتناک خیلی بدی رو در تو ببینه که یهویی تصمیمش عوض بشه. و یه همچین چیز معمولا نیستش و معمولا پسرها انقدر هم حالا چیزی نیست که مثلا اکثر پسرها چیز وحشتناک بدی مثلا پیدا بشه، ممکنه بزرگ باشه ولی وحشتناک نیست، خیالتون جمع. به خاطر همین جواب مشخصه، هول نمیزنی، جوابت هم نداد، بدون تو اون گروه فیسبوک اینستای تلفنیش قرار باشی. سیستم زن با سیستم مرد فرق میکنه، شما نمیتونی زن رو

0: شناختی درست کاره، تا هیچ سیستم نشناختی خودت هم له میشی، مثل آب دریا میمونه. بلد باشی موج سواری میکنی، شنا میکنی، قایق سوار میشی، بلد نباشی خفه میشی. و جواب تلفن دادن اون آدمی که بخواد به طرف بزنه، سری جواب تلفن تو میده. اگه دیدی طرف میخواد ناز بکنه و فلان اینا، احتمالاً خب یه هفته دیگه زنگ دیگه بهش میزنی. ولی بعید میبینم کسی که تلفن اولت جواب نده، اگر تلفن های بعدیت جواب بده، یا به قول معروف خیال احمقانه خیلی از پسرها که فکر میکنن من دارم روی این دختره کار میکنم، دارم روش کار میکنم. آقا من داشتم روی این دختره سه ماه کار میکنم، یهویی این بروزه عوضی با این قیافش اومد و چون تلفن گرفت دختره برش بر بیرون. تو روی اون دختره کاری نمیکنی، دختره اجازه نمیده تو روش کاری بکنی، تو فقط خیال مغز خودت داری کار میکنی. و احتمالاً جواب بروز مثبت بوده، جواب تو منفی بوده. خیلی ساده. بعضی ها خیال میکنن دارن روش کار میکنن، اصرار میکنن، اصرار میکنن تلفن دوم سوم. خب شما این افتخار رو پیدا میکنی که در لیست احمقهایی قرار بگیری که حالا باید به خیال خودشون روش کار کنن، مساج بدن، تولد جواب بدن، عکس کامنت بذارن، اینجور برن اونجور برن، تولد میگیرن. اونایی که لوکال هستن تو نزدیک شهر خودشون تولد بگیره، یه گله جمع کنه یه جایی. احتمالا تو آمریکا این قضیه مود بوده قبل از این قضیه کرونا، که جست فرندا احمقی که فکر میکردن یه روزی دستشون به اون شلوار و شورت و دامن میرسه هی منتظر بودن که آقا تماس بگیرن روش دارن کار میکنن. اینا رو دعوت میگم، گفت تولدم فلان کلابه، میرفتیدم اون کلاب. یه دفعه همین سر من اومد، خیلی وقت پیش، اول ورودم به آمریکا، نمیدونستم داستان چیه. یه دفعه شد، دفعه آخر شد. بعد اون خانم اتفاقا من تولد خودم دعوت کردم، بدون هیچ که دعوایی بکنم و ناراحتی بشه و ارث بخورم و چرت و پرت بگم یا چرت و پرت بگم. اون خانم رو با تمام دوستانش دعوت کردم به یه مهمونی تولد خودم بود. حالا اون داستان سوایی میگم. Anyways رفتیم دم در رو، گفتم آقا ورودی $10. ببینیم 18 تا اولاغ دیگه مثل من که اونجا وایساده بودن میخواستن برن وارد اون یعنی وارد مهمونی اون خانم بشن، هم اونا اونجا هستن. فهمیدیم که کیا هستن، که رقیبای ما هستن. بعد خلاصه من برگشتم، یه سری از اون احمقا پولا رو در آوردن رفتن تو. اینا میخواست باید بیاد پیش تو رو به کلاب نمی آورد، میونه چهار تا گران کلفت دیگه قضیه خوش خراب کنه، میبینید چهار تا دختر دیگه. خلاصه روش کار میکردن و خیال میکردن روش کار میکنن، به اون گروه اضافه میشه. برام گروه لوکاله که ما هم تقریبا برگشتیم گفتیم خب این $10 خیلی راحت ما میتونیم بریم باهاش کلی تفریحات دیگه بکنیم، یه $10 هم بذاریم روش، بریم یه غذای خوشمزه خوبی بخوریم. و اینکه اونم بمونه با جاست فرندای دیگه، تکلیف ما معلومه، ما باید بریم $10 بدیم که این خانم اونجا کمیشن از کلاب بگیره که پارتیش اینجا انداخته، یا نه کمیشن هم نمیگیره. به هر صورت دور برای خودش رو قشنگ ببین و لذت ببر از این همه توجه و اتنشن. نه خیر، ما نیستیم. به خیال خوش داره کار میکنه. خیلی زور بزنی میری جز اون گروه. برسا زور زیاد نوزنید. بذار ببینیم دیگه چی گفته.
1: سوال بعدی، چرا تعداد آهنگسازهای زن نسبت به آهنگسازهای مرد اینقدر کمه؟
0: چرا تعداد آهنگسازهای زن نسبت به آهنگسازهای مرد اینقدر کمه؟ چقدر سوال تکنیکی و فنی. خیلی دلایل میتونه داشته باشه. توی اکثر اندستری ها تعداد زنایی که هستن از تعداد مردا کمتره، به خاطر که دوتا مسئله هست. اگه قرار بشه یه نفر یه کاری انجام بده واسه دل خودش، یه داستان هست بود که راجب سقف شیشه‌ای صحبت میکردیم، که سقف شیشه‌ای برای همه هست، فقط واسه زنان نیست، بلکه برای مردا سقف شیشه‌ای که چی، سقف بتونی هست. اگه قرار بشه شما آهنگساز باشی، هر کاری که میخوای بشی، که بخوای توی مارکت جنستو بفروشی و توی مارکت بیزنس بکنی، به همین ترتیب باید با صاحبان بیزنس‌های مشابه رقابت بکنی. خیلی از زنها دوست ندارن بیان در بازار بیزنس رقابت بکنن، چون اونا درآمد و زندگیشون رو جوری دیگه به دست میارن و سیستم زنانه اینه که مردی رو پیدا کنه که

0: حمایتش کنه، نمیخواد بره خودش رو حمایت کنه. اونایی که میگن ما میخوایم خودمون حمایت کنیم، تا موقعی هستش که شوهر پیدا بکنن و همه هم میخوان شوهر پیدا بکنن. همه ریاضی نه، ممکنه 5 تا نباشه، شما 4 تا میشناسی، منم 15 تا میشناسم. زیر 1 میلیونیوم هم نیست این تعداد، پایین تر از 1 میلیونیومه. به خاطر همین اصلا استثنا محسوب نمیشه. به خاطر همین قضیه رقابت کردن تو بازاری که هستش، مردا چون مجبورن باید بیان تو این بازار رقابت کنن، زنان مجبور نیستن برای درآمد داشتن. شما تو هر زمینه این نگاه کنی تعداد زن، البته در آرایشگرا تعداد زنا بیشتره به خاطر که اونجا رقابت با مردا نیستش و خیلی از مسائل دیگه هستش. نمیخوایم دیگه حالا پوینت بکنیم به اینکه زنا اهمیت به کوالیتی موسیقی نمیدن، که البته این یه بحث جدید متفاوته. یکی قرار بود زنها به اهمیت به کوالیتی موسیقی و معنای موسیقی اهمیت میدادن، اینقدر آهنگ ساز که چه ارز کنم، سی دی ساز بی سر و پای بی سواده، نمیدونم دی جی که در چپ راهشون مرد نیست و با دوتا بوم بوم بوم بوم کردن میلیون میلیون دختر نمیکشید به سالونای کنسرت و وسط خیابون لاس وگاس و نمیدونم فلان کلاب و فلان یه مش چیز احمقانه، بیت احمقانه بوب بوب بوب میزنه، اونم میخواد برقصه. اهمیت به کوالیتی موسیقی نمیده. شما اگه پسرایی که اون دخترایی که اونجا هستن همه برن اون دی جی همونجوری بزنه، پسرا نمیگن ولش کن وایس عجب موسیقی داره، داش موزیکش خیلی بالا، وایسم ببینم. حالا اگه ازش بپرسی اونجا جلوی دختره میگه I like this music، ولی You like this music doesn't mean crap to me with all due respect to the crap of course. و این که اون موسیقی احمقانه رو دخترها قبول کردن به من این آیدیا رو فقط میده، نمیدونم درسته یا نه، اثبات ریاضی پشت سرش نیست، ولی این آیدیا رو به من میده که زنها هیچ اهمیت به کوالیتی موسیقی که میشنون نمیدن، فقط رقص توش داشته باشه دستو بیارن بالا و غیر رو شروع کنن. حالا زنای ایرانی غیر میدن، زنای آمریکایی هیپ هاپ میکنن، زنای هندی با گردن میرقصن، نمیدونم هر جای دنیا یه جور میرقصن، ولی رقص باید تو اون آهنگ باشه و آهنگ که رقص باید توش باشه باید حتما بیت داشته باشه و ریتم داشته باشه. بقیهش هم هر آشغالی، هر ناله‌ای، هر چرندی، هر مزخرفی که زنا شکایت نمی‌کنن، چون اگه زنا شکایت داشتن تو اون کلابا نمی‌رفتن به خاطر که موزیکش احمقانه است. به خاطر همین قضیه همین موزیکای بعدی که بعد از دوره دی جی در اومد، از حالا رپ موزیک قشنگیه اگر هارمونی و اینا داشته باشه، سبک موزیکیه، ولی از اون به بعدی که این رپرها اومدن شدن به یه سری آشغال که حیفه بگیم بهش آشغال، ریختن تو بازار و یعنی به آشغال توهین میشه، ریختن تو بازار و هر مزخرفی رو با یه بیت و با شلوار آوردن پایین تا اینجا اوه کول بودن کردن موزیک، اون خوبه، جذابه، سکسیه برای دختری که میخوام با این آدم بخوابن، هیچ من مشکلی با طبیعت ندارم، ولی به عنوان موزیک مطرح شد، دخترم رفتن با این موزیکا رقصیدن، همه جا رفتن گرفتن خریدن گوش کردن، پس بدون اهمیتی به کوالیتی موسیقی نمیدن. خب طبعا یا آهنگساز اکثر اولین خصوصیتی که باید داشته باشه این که موسیقی رو بشناسه، سوادش رو داشته باشه و به این قضیه اهمیت داده باشه و توش تحصیل کرده باشه. من کمتر اینو تو زنا دیدم، شاید عدم تجربه درست من باشه، ولی تا اونجایی که من دیدم اینطوری بوده. خیالات خودم رو در مورد حرف شما گفتم. خب بریم سوال دیگه این آقا رو سوال اول تو گوش کردیم، بذار ببینیم دیگه چی گفته. بریم بالا. سوالاش خیلی باحاله، همه سوالای بیسیکه. یکی از مواردی که این آقا دوباره سوالش هست روی واتساپ، میگه یکی از مواردی که تو ذوق آدم میخوره، ما تو شب از ماشین به ماشین طرف رو میبینیم قیافش خوبه، بعد سر قرار میبینیمش، میخوره تو ذوقمون، کلن کشش و تمایلمون خیلی خیلی کم میشه، طرف اصلا بدون آرایش انگار یک آدم دیگه با یک قیافه معمولی هست. Which takes me to the argument and the discussion of the element of passion. داستان element of passion رو زنها بهش خیلی بیتوجه هستن. اولش یک کشش جدید قوی تو شخص ایجاد میکنن، یه دامن کوتاه، یه فلان، یه ادا اصول، یه حالا هرچی هر جوری که خودشونو به طرف نشون میدن، یه لباس سکسی، یه رفتاری، یه حالتی، یه مودی، طرف به اون شکل و حالت و ظاهری که میبینه عکس عمل نشون میده و میاد طرف سراغ طرف. بعدن حالا بعضیاشون، البته بعضیاشون ممکنه بیخیال باشن و این قضیه رو نمیدونن، ولی بعضیشون میگن نه من میخوام طرف منو واسه خودم بخواد، اون وقت اون ادعا رو سر در میاره. این معنیش اینه که احتمالاً دفعه دوم که اگر به قول شما بی‌آرایش یا به خودش نرسیده اومده، که البته برای کسی که یه زنی رو ببینه و زن رو بشناسه و طبیعت زن رو بدونه و لذتی که از زن داره جستجو میکنه در وجود واقعی یک زن بخواد ببینه، هیچ ربطی به این نداره که ایشون چه آرایشی کرده، چه لباسی پوشیده، هیچ ربطی به این قضیه نداره. و یه زنی اگر خوب و جذاب هست بدون آرایش هم هست، و البته آرایش خرابش هم میکنه تازه چون واقعیتش رو میپوشونه، و کسی که طبیعت و واقعیت زن رو دوست داشته باشه اتفاقا دوست داره بیارایش ببینه طرف. حالا همه این حرف رو بگذاریم، الیمنت پشن کشته میشه. بعد اونجا از یه شب قضیه شروع شده، اینجا توی روز توی کافی شاپ میشینی، پاتو میندازی رو پات، یک لباس معمولی ساده میپوشی، قهوه رو میگیری دستت، لیزرا رو روشن میکنی، اشعه ایکس رو میذاری بالا، ام آر آی از این زیر، همینجور میخوای از طرف تصویر بگیری. چرا؟ چون سکسی و سکشوالی شکمش سیره. اون دختری که شما پسندیدی و رفتی و به خاطرش تلفن گرفتی و فلان کردی، بیسار کردی، این دختر معمولی ها خیلی دختر معمولی هستن که دوست پسر هم ندارن، تو این بازار هم نیستن و ممکنه خیلی هم جذاب نباشن، تو این بازار هم نیستن، به اونا منظورم نیست. اونی که تو خودتو کشتی رفتی از شماره بگیری و شب یه جای دیدی شما اینو 18 نفر اینو پیدا کردی و خودتو کشتی، تو باید خودت تماس بگیری، سکسی شکمش سیره یا که به سکس اهمیت نمیده. قسمت دومش میمونه که دنبال چه مردی میگرده و چه جور مردی رو هدف میخواد بگیره و رون کار کنه. خب اینه تو اون هستی نیستی و element of passion کشته میشه. ولی دختری که حریص باشه و passion و انرژی داشته باشه که بیاد با تو و به تو attracted باشه، مطمئن باشه اگر که لباسش هم عوض بکنه، لباس اون شب هم تنش نباشه، آرایش های اون شب هم نکرده باشه، بازم یه جور دیگه اینقدر pleasant و پر انرژی، پر حرارت هستش که تو اصلا به مغزت خطور نمی کنه. ضمناً من با هر دختری آشنا میشم میگم ببین دفعه اولی که میخوای بیای منو ببینی، هر جا میخوای بیای منو، همین لباس رو باید بپوشی. میگم اگه شما نمیگی مردا ویژوالن، من آر ویژوال ها، گرچه بی خوده همه ویژوالن، فقط مردا نیستن. من تو نمیگی خب همون لباس سعیت باید باشه، با همون لباس باید بیای، اگه دمپایی هم پاید بوده همون دمپایی رو بپوش، چون من اونو دیدم من اونو میخوام. یه خودم از خرم میکنن، یه خود چرتوپرت میگن اینا، بعضیشون هم نمیان. خیلی خوبه، یک روش سکرینینگ و فیلتر کردن اونایی هستش که اذیتت میکنن، یه سریشون هم این همونجوری بلند میشن میان، هم انرژی هم چندین برابر میشه، همون بیشتر از من وایب میگیره و همون بیشتر میدونم که این دختر اذیت بکن نیست. Anyways, the element of passion یه بحث مفصلیه. بعد بریم ببینیم دیگه چی پرسیده. میگه که میگه که شماره راننده رو میخوای، بعد شماره بهت میدن، زنگ میزنی میفهمی شماره سمت شاگرد هستش. هرچی که تو میخوای نمیشه که بهت بدن، میبینی شماره سمت شاگرد هستش. بعد میگه که راننده نخواست و گفت جوابشو نده. اینجور مواقع شما چه عکس عملی نشون میدی؟ یعنی راننده یا اون شخصی که شما از دو نفری که تو ماشین خواستی ازشون تلفن بگیری، اون از تو خوشش نیومد که هیچ، نگفته که من احترام به این بذارم و اصلا جواب تلفنشو ندم، حالا که من خوشم نمیاد هیچ اشکالی نداره. یک زن هزاران مرد میاد سراغش، یا صدها مرد میاد سراغش، یا دهها مرد میاد سراغش، بستگی داره به که چقدر خوشگل جوون باشه. تو که نمیتونی همه اینا رو جواب بدی، این همه تلفن نمیتونه جواب بده. اگرم آدم محترمیه جوابم نده بازم، ولی وقتی شروع میکنه به جواب دادن میگه من تو رو خوشم ازت خوشم نیومد و حالا بیا یکی دیگه جواب تلفن تو بده، یعنی اون خواسته تو رو کوچیکت کنه، بزنی تو سرت، سبکت کنه. بگی آقا از اینجور آشغالا زیاد ریختن واسه من و از این حرفای چرت و پرت کلیشه‌ای پای سفره‌ای که ببخشید سفره که نه پای این استایی که از هر دختری بدونی از قبل تولد بپرسی از قبل تولدش این حرفا رو بلده، بعدم توی کلکتیو تینکینگ انوایرمنت و جامعه جهانی زنانه هی به هم دیگه یاد داده میشه این حرفا تعبیر میده. در این صورت شما یه بازی جدیدی شروع می‌کنی، حوصله نداری، صاف بهش میگه آقا جون اتفاقا بله واسه اون خانم مرد زیاد ریخته، واسه منم زن زیاد ریخته، حالا شما جواب دادی، خیلی ممنون که تلفن منو جواب دادی، بهش بگو که هیچ کدوم از شما همچین بیگ دیلی هم نیستید، ایشالا که کسی پیدا کنید که لیاقت شما رو داشته باشه، خداحافظ. این مال موقعی که کاری و کارش نداری، ولی اگر کاری بگو میخوای بیشتر اذیت کنی اون وقتی یه داستان دیگه است که من هیچ پیشنهاد نمی کنم اذیت بکنی و یه قصه های جدیدی رو شروع کنی. همیشه بهتره که یادت باشه که با زنا هر بحثی رو شروع کنی، به هر دلیلی شروع کنی، هر چقدر منطق تو قوی باشه و هر چقدر ساده بشه اون چرت و پرتی رو که اون داره میگه لگد کرد، همیشه برنده زنه. به خاطر که قصد زن از این بحث با تو رسیدن به نتیجه و هدف نیست، قصدش از بحث با تو فقط بحث کردنه. یعنی it's a win-win situation برای زن، lose-lose situation برای مرد. منظورم جر و بحث کردن یک مرد و زنی که با هم ازدواج کردن و زن و شوهر هستن راجبی موضوعی با هم دیگه اختلاف نظر دارن نیستا. توی دنیای دیتینگه که دخترها وقت ندارن و هر نهی به هر مردی گفتن گذشته از تمام این که وقت نداره و حق داره و همه این مسائل، یه لذت کاملا مجزا و قشنگ در خیلی از موارد این که دوست ندارن این لذت هم از دست بدن پشتش هست. این نگفتنه برای اون هیچ ناراحتی نداره، زمین که تمرین اونه و زمینن جواب دلخواه خودش رو داره به شما میده و جواب دلخواه خودش رو داره میشنوه، پس واسه اون مشکلی نیست، یه لذتی هم توش هست. گذاشت توی این دنیای دیتینگ هر بحثی با هر زنی بکنی تو برنده، تو بازنده ای، چه اگه بحث ضعیف باشه منطق اون قوی باشه که خب درست داره میگه شما داره اشتباه میکنی، خب شما باز بازنده ای، چه اگر شما راست بگی اون اشتباه کنه، این قصد این بحث، این اتنشنی که تو هرس میخوری و سرخ میشه صورت تو، عصبانی میشی و انرژی به خرج میدی و بعد متلک میندازی و بعد فوش میدی و بعد فلان میکنی و بعد فلان چیز، از هرس خوردن طرف از خوشحال میشه، از هر اتنشنی که تو به زنی میدی زن خوشحال میشه، به خاطر همین که خودشو تیکه و پاره میکنه، جلوی چاقو میره، جراحی میکنه، زیر اشعه فلان میگیره پوستش قهوه‌ای بشه، نمیشه اسپری میزنه قهوه‌ای بکنه خودشو، دماغشو میبره، سینه‌شو میبره، کمرشو میبره، باسنشو میبره، تا اینکه به تو ازش تو بهش توجه کنی. این اتنشن لذت بخشه، شما در بحث شرکت نمی کنی. ببینیم دیگه چی گفته. میگه در تقریبا در همه مواردی که تعداد دخترها بیشتر از دو نفر باشه درصد نشنیدن بیشتر میشه، کاملا درسته، به خاطر اینکه اولا دخترها مرده پسر پیدا کردن نیستن، در مورد پسرای معمولی داریم میگیم، پسرای خوش تیپ این مشکل اصلا ندارن، هیچ مسئله ای هم نیست، از این شکایت هم ندارن، از این سوال هم ندارن، خوش تیپ هایی که خیلی خوش تیپن، جذابن و دختر هست براشون. ممکن بود شرمنده ها زنگ میزدن میگفتن که 95% مرد وایسادن دختر بازی 5% مردم رو نگاه میکنن، درسته، اونا هیچ نه شکایت دارن، مثل که مثلا کسی که پول داره ناراحت از این نیست که مثلا ساندویچ فلان نمیدونم یه دلار گرون شده یا فلان رستوران غذاش بوده 19 دلار نیم الان شده 22 دلار نیم، مهم نیست واسش، اصلا تو اون جرگه بازی نیستش که شما ناراحت هستی. خب پس میریم سر سراغ پسرای معمولی. در مورد پسر معمولی هم که وقتی میری سراغ یه دختری، پسر معمولی زیاد الان دور بر هر دختری هست، مگر که دختری باشه که تلفن نداشته باشه دستش. منظورم از تلفن کلمه فارسیشه گوشی، گوشی منظورمه، گوشی نداشته باشه و که همچی دختری هم روی کره زمین سخت میشه پیدا کرد، اگرم پیدا شد شما دستت بهش نمیشه. برصورت پس یعنی همه دخترها گوشی، منظورم تلفنه، دارن. پس یعنی 400 پسر حداقل نشسته داره عکس ها اینا رو نگاه میکنه. حتی اگه با چادر و با روسری عکس بذاری هیچ فرق نمیکنه، زن زن، مرد مرده. پس وقتی تعداد دختر بیشتر میشه، هم قدرت بازی در آوردن اونا رو تو بیشتر میشه، همین که راحت تر میتونه جوابشو به تو بده، با اینکه هرچی بیشتر تو رو مسخره کنه بیشتر لذت بخشه. پس معمولا نمیری، ولی خب همیشه میشه کول بود، همیشه میشه از پرده چند تا دختر رد شد و سلام خوش میگذره، پارتی تولده رد میشه، در حالی داره رد میشه. اگه جوابت دادن دو تا چیز پروندن اینا، بدون we are negotiating، وقتی we are negotiating there is a hope for an agreement، و بدون که ما داریم الان سر یه موضوعی چونه میزنیم و خوبه، بد نیست، ممکنه به نتیجه برسیم. به هر صورت اینم از اینو ببینیم دوستان دیگه. آها، سوال سومش هم گفته، ببینیم چی گفته. ای جان بکنی، خودمو میگم.
1: چند ماه قبل من با یک خانومی تو محل کارش قرار گذاشتم و ایشون تو همون قرار اول از من خواست یه تو پرداخت قسطش بهش کمک کنم و گفت در غیر این صورت شلوارشو پایین نمیکشه و خب جواب منم منفی بود و همه چی تو همون قرار اول تمام شد. منتها این خانم بعد چند ماه خودش اومد سمتم و مجددا تماس تلفنی شروع شد و تو تماس سوم بود فکر میکنم ایشون یهو برگشت بهم گفت من شماره شما رو بلاک کردم و شما الان با یه شماره دیگه با من تماس گرفتید. اینجور بازی ها رو باید چجوری مدیریتش کرد؟
0: اولش نفهمیدم، گفتش که برای چی به من کمک کن.
1: چند ماه قبل من با یک خانومی تو محل کارش قرار گذاشتم و ایشون تو همون قرار اول از من خواست یه تو پرداخت قسطش بهش کمک کنم و گفت در غیر این صورت شلوارشو پایین نمیکشه و خب جواب منم منفی بود.
0: حالا فهمیدم. اولا من بسیار بسیار تشویق میکنم، تشکر میکنم و افتخار میکنم به خانمایی که به این راحتی مردونه باید حرف میزنه. تو نمیتونی به این زن بگی دروغگوه، نمیتونی به این زن بگی من بازی داده و میدونی که بین زنایی که برای سکسشون پول میخوان، من به پراستوتای رسمی خیلی خیلی بیشتر احترام میذارم و در واقع ارزش اونا به نظر من خیلی بالاتره. گرچه پراستیتوشن به نظر من بد نیست، یعنی یه زنی سکسشو میده پول میگیره، در همه جای دنیا مرسوم از ازل تا ابد بوده هست، همه مذاهب، ملل مختلف، کشورهای مختلف، نژادهای مختلف همین داستان، زنا سکسشونو میدن پول میگیرن، هر کسی یه جوری داره. از این قضیه گذشته خیلی راحت ایشون گفته که آقا من شلوارم پایین نمیکشم اگه شما در قسط من به من کمک نکنیم، هیچ اشکالی نداره و شما شکایت نمیتونی این خانم بکنی. من به هیچ وجه شکایت نمیکنم از این خانم. ای کاش که همه خانم ها راحت باید اینجوری حرف بزنن و مخاطب نخورن، اعصاب خرد نکنن. حالا امروز اینطوریه، فردا اونجوریه، من دوست پسرم نمیدونم فلانه، هنوز ما با هم قرار نکردیم، حالا یه خود حالا این استاده بده، حالا دارم فکر میکنم. این حرفا نیست. میدونه تو برای چی اومدی، دمش گرم، اتفاقا شاید از شنوندهای خوب پرتونه باشه این خانم. فقط مسئله اینه که شما برای جنسی که باید پول بدی باید بدونی این جنس چیه. من اگه بودم اونجا میگفتم که قربون دهن آدم راستگو و حرف حساب زن، شما شلوارتو بکش پایین من ببینم چه جوریه، ببینم چند میارزه، با کمال میل شما قسطت چقدره، ما الان داریم بیزنس صحبت میکنیم دیگه، هیچ اشکالی هم نداره، بیزنسه. وقتی شما پول برای چیزی میدی بیزنس داری میکنی. شما مثل که به شما بگن این کنار مغازه تلویزیون فروشی باز شده، شما 700 دلار بده واسه تلویزیون بیاریم، شما میگه خب داداش چه تلویزیونی میخوای بیاری؟ این نوع تو جعبه است، بسته‌بندی باز شده است، مدلش چیه، مارکش چیه، همینا رو بدونم دیگه. خب ما 700 دلار چرا نمیدم؟ این تلویزیون قیمتش 700 دلاره، ها شما میخوای 750 دلار بدی؟ خب نوش جانتون 50 دلار هم میدیم، اشکالی نداره. و بدونم چیه، موقع تلویزیون آشغالی نباشه. خب تلویزیون 3000 دلاری که نمیخوام من بدی 700 دلار، پس معلومه که تلویزیون یا درست قیمتش یا تلویزیون ارزون تر از اونیه که من باید ببینم جنسو. هیچ کسی اگر این کاسینگ کار بکنه احمقه، ندیده یه جنس رو واسش پول نمیده. منم باشم گفتم قربون دهن آدم چیز فهم، شما شلوارتون لطفا بکشین پایین، من از این فاصله محترمانه دوری نگاه کنم ببینم چی هست اینجا، ببینم چنده، ببینم بیرون چنده قیمتش. نه اگه قیمتت مناسب بود، جنسوت خوب بود، چرا که ما که باید پول بدیم، هیچ اشکالی هم نداره. زمانه زمانه حرف حساب زدن داره میشه و من ممنونم از خانمایی که اینطوری هستن و ضمناً سر تا سر دنیا خانمایی که چه از کنار خیابون وای میستن و سکس و دقیقی و ساعتی و به قیمت روز خودش میشن، چه کسایی که فهم میکنن نه ارزششون خیلی بیشتر از این هست، چون ممنشون گفته و اینا باید گرونتر بدن و اون حرفا چیه، اونا فاحشن و اونا نمیدونن با همه میرن و من فلان. خیلی خب اون یه جنس حتما بهتریه، اینا همش حساب داره. جنس بهتر کار کرده، شما میگه آقا مثلا فرض کن یه هاندای سیویک میخوام بهت بدم 7000 دلار. خب هاندای سیویک الان هست ممکنه 300 دلار هم نیارزه، هاندای سیویک هم هست ممکنه نو باشه 22000 دلار قیمتش باشه. دیگه هاندای سیویک تو من نمیتونی بفروشی 180000 دلار، به خاطر که هاندای سیویک ماکسیموم قیمت این جنس معلومه، مشخصه، حدود ماکسیموم قیمت هر جنسی معلومه، به شرطی که چش تو باز کنی. خب اونم گفته هم چیزی، اون دخترم که میگه باکره من موندم تو خونه پدرم و هرگز با هیچ کس نبودم، خب وقتی میگه که با من اگر ازدواج کنه باید این خرج بده، این خرج بده، این خرج بده، اگه باید اینو واسم بخری، اینو بخری، به اینو باید بخری، تا مردی دستش تو جیبش نباشه و خرج کن نباشه، من اصلا باهاش راه نمیرم. خب پس داریم حرف پول میزنیم. خب من احترام میذارم به جای که توهین بکنم یا خدای نکرده خودم رو سبک کنم به خاطر نفهمیدن واقعیت، نگاه میکنم اینم ارزش این دختر و اینکه این دختر دستش من دستم به این برسه. با این دختری که مثلا فرض کن کارش پراستیتوشنه، همسن اونم هست، همینجور خوشگلیش هم مثل همونه، منتها خب هفته ممکنه با دو سه نفر بره، این فعلا با کسی نرفته، میارزه من دو برابر پول بدم؟ خب شاید بیارزه، سه برابر شاید بیارزه، چهار برابر شاید بیارزه، ولی 400 برابر یا 4000 برابر، این فقط نشاندنده حماقت منه و این حماقت همیشه ثانیه ساعتی 3600 ثانیه است و هر ثانیه 3600 بار توسط زن رو روی مردا این خریت تست میشه. مثل این سلفونت که ثانیه میلیون ها پالس میفرسته به تاور، اگه تاور بود میگیره، اگه تاور نبود وای نمیشه که این همونجور روشنه، تاور قشنگ این هر ثانیه داره میلیون ها پالس میفرسته تا یه تاور اینو بگیره. هیچ توری هم اگه تو دنیا وجود نداشته همه رو خاموش کنن بذارم تلفن رو من چارج کنم، منظورم گوشیه دوستانی که راجع به تلفن صحبت میکنم، یه موقع از کلام فارسی دور شدم میبخشید، گوشی، این گوشی رو اگه من روشن کنم هیچ توری هم تو دنیا نباشه واسه این درخت هم میفرست همین پیغام، این درختی که اینجاست این داره همون میلیون ها پالس در ثانیه رو واسه این درخت میفرست، این درخت جواب میده یا نه. خریت مرد ثانیه ای 3600 بار داره توسط جهان زنونه تست میشه، هر کی جواب داد بیاد جلو. خوشبختانه برای خانوما این قضیه مفید هستش، به خاطر که مردهای احمق بسیار زیادی هستن که به این پیغام شما جواب مثبت میدن و میان. سوال سوم که گوش دادیم ببینیم دیگران چی گفتن.

0: خب این چی میگه؟ خیلی خب دیگه ببینیم این چیه. یکی از دوستان اینجا نوشته بود برامون یه پیغامی، بله میگه که سلام داداش عزیزم، تونستید یکم راجع به مهاجرت امشب صحبت کنید؟ سردرگمم بین ایران و آلمان که شرایطشو دارم برم، شاید دارم موندم، نمیدونم کجا خوشبختتر خواهم بود و زندگی بهتری خواهم داشت. اگه هم وقت داشتید یه مقدارم راجع به برخی از این موارد که خواستید صحبتهایی داشته باشید. ایشون میگه که من 19 سالمه، بله بین ایران و آلمان نمیدونم کدوم بهتره برای شما، چون هر جایی ممکنه یا خوب باشه یا بد باشه، برای اون شخص معنیش فرق میکنه. و مهاجرت هم برای همینه که میگیم مهاجرت، یه برنامه مفصلی ما راجع به مهاجرت داشتیم و اینکه شما برای مهاجرت همیشه باید اول آزاد باشی، وابسته به جایی نباشی، ازدواج نکرده باشی، چه زن چه مرد فرق نمیکنه، زنم مهاجرت میکنه، مردم مهاجرت میکنه، همه خانوما هستن مهاجرت کردن. اگه بچت اونجا گیر بیفته، اگه منتظر باشه تا بچت بخواد بزرگ بشه بعد بیاد، چه میدونم شوهرت یه جا حال شوهر ممکنه نداشته باشی، بچه مونده، بچه چیکار کنم، برم اونجا چجوری پول در بیارم، حالا در ایران هستم وضع پولیم خوبه اینا، خب دلار که اونجا مثلا فرض کن 30,000 تومانه، 40,000 تومانه، 20,000 تومانه، 5,000 تومانه، هر چیزی که هست بود چیز متلاطمیه، ثبات که نداره. وضعیت پولی اینجا چی میشه؟ 1001 مسئله است راجع به مهاجرت. و مهمترین چیز در مورد مهاجرت اینه که شما باید هر جایی تست بکنی. یک کسی به شما یه چیزی میگه در آمریکا، آقا نمیدونین چقدر باله، پول ریختم اینجوری رو زمین، بعد شما میری و بیزینس میکنی و اینجوری فلان. خیلی خب با اومدی آمریکا دیدی که نه، رو زمین من پولی هم نریخته و یه عمری حمالی کردی و نشد، ولی خب گیری تا پاتو میذاری اینجا، بچت باید بره مدرسه، اونم باید اونجوری کنه، اینم اونجوری بکنه، خودتم زبان بلد نیستی، زنت ممکنه زبان بلد بشه، ممکنه زبان بلد نباشه، ولی کار خونه داره، نگهداری بچه‌ها داره، تا تو بخوای بری چه کار می‌خوای بکنی، چه جونی می‌خوای بکنی که پول در بیاری. حرکت بعدی ممکن نیست. مثل یه آدمی هستش که خوب بلده برقصه، ولی خب 15 سال نمی‌رقص خسته میشه دیگه، نمیتونی حرکت بعدی رو انجام بدی. مثل یه بوکسوری مونه که خیلی تکنیک داره، ولی تو 30 ثانیه اول خسته میشه. خب بعد وای میسه اینجوری مثل کیسه شن، اونم هرچی دلش میخواد میزنه تو سر و دماغش، دیگه نمیتونه چون خسته شده. همه اینا حسابه. و آزاد بودن و بی بندوبار بودن، میگم بی بندوبار نه ببخشید کلمه اشتباه گفتم، آزاد بودن و بدون بند و زنجیر بودن باعث میشه شما بتونی بری هر جایی رو تست بکنی، امتحان بکنی، خوشت اومد بمونی، خوشت نیومد رد بشی. و این چیز واقعی که راجعش میشه گفت، هر جایی بری یه سری آدم خوشحال میبینی، یه سری آدم غیر خوشحال میبینی. خوشحالا دلیلشون رو دارن، غیر خوشحالا هم دلیل خودشون رو دارن، با نمیدونی باید چی کار بکنی. خاطر همین حرکت سبک میپری، اگه دیدی اشتباهه مسیر خودت عوض میکنی. ولی 747 که از اینجا بخواد بپره دیگه نمیتونه، اگه رسید مثل اینکه اینجا مرغابیا دارن پرواز میکنن، دادش سرش به چرخون این طرف، اینجا 747 اینطوری نیست، اون باید بدونه کجا داره پرواز میکنه، کجا میخواد بشینه، چقدر میره، چقدر سوخت داره، بارش چقدره، سرعت اون چقدره، سرعت این چقدره، هر مشکلی تو این پرواز پیش بیاد درد سره. برای شما داری با یه دونه سسنا میپری، چه میدونم با یه فالکن داری میپری، میری جلو اینجوری میری بالا، بخاطر اینکه راحت داری میری، به خاطر همین شما سبک باشی و خودت میدونی که کجا بهتره. و خوشبختانه الانم توی تلفن گوشیتون، تو گوشیتون میتونید تو یوتیوب تمام این مسائل رو ببینید، مردم دیگه نظر خودشون رو گذاشتن، فیلم گرفتن، مسائل رو گفتن، مشکلات رو گفتن، از همه جای دنیا، از هر چی بخوای فیلم هست، از تای اقیانوس فیلم هست تا نوک قله اورست، و شما میتونی همه چیز رو ببینی و نظر خودتو بدی. ممکنه اشتباه باشه، ممکنه دروغ باشه، ممکنه خوشت نیاد، ولی تنها رفتن تو باعث میشه که سبک بتونی برگردی. زن نگیر، ازدواج نکن تا بتونی هر چیز رو راحت امتحان کنی. منظورم هروئین و مواد مخدر نیست. سلام داداش عزیز فلان، اینا سردرگم هم اینو گفته. ها اینا رو گفته بود توی زوم. میام دوستان از زوم وصله ها، اگر بخواید میتونید تو زوم وصل بشید و مسئله رأی خاصی صحبت بکنید، صداتون رو ما میشنویم و زوم من روشن کردم، اینا روی تلفنم روی گوشیم هستش و شما میتونید بیاید رو زوم. راجب مکتاو شدن میگه صحبت کن. مکتاو یعنی men going their own way، خلاصه MGTOW که دارم همه میشه مکتاو. حالا ایشالله یه اسمی مثل هاست و مرورگر و اینا واسه اینم درست میکنن تو ایران، که بعدم نیست دقیقا اندقل واسه اینم یه اسم درست کنن. و مکتاو موقعی است مردی که به راه خودش میره. اگه قرار شد مرده رو مثل گوسند و گاو و اسب ببندن به گاری و یونجم بهشون ندن، بهتره که مردان ندارن ببندنشون به گاری. هر تعهدی به هر کسی میدی یعنی خودتو بستی به یه گاری. یه موقعی خوبه، یه موقعی وقتی که قرار شد یه گاری رو بکشی به نام خانواده، تو اون خانواده ارزش احترام و حرمت داری، بیرون به عنوان کسی که داری این کار انجام میدی ارزش احترام و حرمت داری، و هزار تا بازی مسخر بازی هایی که قرار بشه آدم هایی که از له کردن تو ضرری بهشون نمیرسه این آدم ها بخوان انجام بدن، جلوش گرفته میشد قبلا. حالا بعضی اصلا از له کردن تو ضرری بهشون نمیرسه واسه فان و خوشمزدگی یا واسه انتقام گرفتن از اون چیزی که خیال میکنن تو مسئولشی یه جامعه جهانی رو خراب بکنن، مثل این داستان فمینیست و اینجور چیزا، چرت و پرتایی که مود شده. حتی تا موقعی که به زنی مربوط نباشی فمینیست روی کره زمین برای تو وجود نداره. و صحبت اینم کردیم تو برنامه ها، گفتیم کسایی که از له کردن تو لذت میبرن یا فایده میبرن دست و بالشون بسته بود، پس میتونستی تو این قضیه با بستن خود به گاری به نام خانواده حرمتی هم داشته باشی، ولی الان فقط گاریه و تو اسبی. اگه این کارو بکنی هر موقع دلشون بخواد بازت میکنن، هر موقع دلشون بخواد یه گله تو سرت میزنن خلاصت میکنن، هر موقع هم هر کسی همچین کاری خواست با تو بکنه همه موافقن، چون همه سیستما پول برمیدارن از این قضیه. تو مثل یه کیسه پر از طلا هستی که هر کی از هر جای یه تیری پرتاب کرد و خورد و کنارش پاره شد طلایی که میریزه زمین، چون تویی که کار میکنی. و به خاطر همین مکتا میگه من میرم به راه خودم، برای خودم زندگی میکنم، اگر اسبم و قویم برای خودم تو بیشه زندگی میکنم، نمیخوام کسی به من یونجه بده، اگرم کسی به من حمله کرد تو سن باش می جنگم نتونستم خب خورده میشم. این همه اسبا باید خورده بشن توسط این کسی که اینا رو شکار میکنن، حیوانات گوشخوار. ولی شما هنوز هر جای دنیا نگاه میکنی اسبای بزرگ و قوی هیکل و تنومند و سالم و جذاب و خوشتیب در حال دویدن و لذت بردن هم هستن. پس معلومه سیستم یه بالانسی رو داره. وای قرار بشه که منو بگیرن از اونجایی که راحت میدویدم و طبیعی زندگی میکردم و طبیعی میمردم، بردم ببندم بنزن تو این هولوف دنیو، من ببندم به چرخ چاه، احترامم نداشته باشم، خب I better go my own way، یعنی برم به راه خودم. این قضیه مکتبه. راجبش روی اینترنت روی یوتیوب بخونید و ضمناً ویدیوهای یوتیوب گوش کنید. یکی هست به نام سندمن که علامت چنل یوتیوبش عموسام آمریکایه ولی صورتش زنه. بر صورت اون خیلی جامعه شناس خوش سخن و دقیق بین و ریزبینیه و مسئله خیلی خوب میشکافه، طبیعت زنونه، طبیعت مردونه، بازی ها اینا رو خیلی قشنگ میگه. کارش هم فوتوگرافی و عکاسیه و بسیار بینش خوبی داره. دیگه چی گفته؟ نگرش سکس لذت بخش با کسی که دوستش نداریم. درست میبینم یا نه؟ سکس لذت بخش با کسی که دوستش نداریم. شما همیشه میتونی، آخه دوستش نداریم با بدمون میاد ازش فرق میکنه. شما ممکنه یه شخصی رو دوست داشته باشی به خاطر عمق وجودش، به خاطر ارزش های ماورای سکسی و بدنی، که خب همونجوری که خیلی از مردا ارزش های ماورای ظاهرشون و بدنشون و این که میتونن برن سر کار و پول بیارن خونه ارزش بیشتر از این ندارن، خیلی زنها هم همینجوری ارزشی جز اون بدنشون و سکسشون ندارن. پولم که نمیرن در بیارن برای تو ولی خب تعداد و نسبت و اینا کما بیش یکیه. ولی اگه زنی پیدا شد که در رابطه با تو چیزای بیشتری از وجودش برای تو جالب بود، خب میشه دوست داشتن بیشتر. عاشق شدن در هر حالتی اشتباس. عاشق یعنی کنترل از دست داده و این کار به ضررته. یا طرفت یه آدم حسابی و فهمیده و خوبیه و تو عاشق میشی کنترل خودت از دست میدی، که در این صورت اون اصلا برای کسی که کنترلش از دست میده احترام قائل نیست. یا طرفت یه آدم عوضی منتظره که تو این پرپاچه رو ببینی و سینه‌های پلاستیکی رو ببینی و دو تا عدد اصول ببینی و دو تا سرویس مخصوصی که به هیچ کس نداده به تو بده تو رو دیوانت بکنه که سوارت بشه و زندگی تو برداره از وسط نصف بکنه، که اینم بازم به ضرر توه. در هر صورت عاشق بودن اصلا چیز خوبی نیست. دوست داشتن، احترام داشتن برای کسی که دوستش داری، کاری بکنی، فداکاری بکنی برای کسی که دوستش داری، اکسترا مایلز بری از روی محبتت و احترامت و علاقه‌ای که بهش داری براش خیلی کارا انجام بدی که برای هیچ کسی که انجام نمیدی، این عاشقی نیست. این خیلی با ارزشه. منتها خب تو باید فهمیده و باشور باشه، اون طرف هم باید ارزشش رو داشته باشه. معمولا به خاطر اینکه آدمایی که ارزشش رو ندارن بیفتن، یعنی بتونن سوار یه ترنی بشن، حالا نمیگیم الاغ، سوار یه ترنی بشن که اینا رو به مسیرشون برسونه، منتظرن یکی عاشقش بشه. چون عاشق شدن یعنی کور شدن و ندیدن واقعیت. اون دختر اگر واقعیت خوبی داشته باشه که عاشق لازمش بشی، تو میبینی و مدهوش و دیوانوار در خدمتش هستی. حالا بازم دیوانه کلمه مناسبی نیست اینجا، ولی میبینی و مدهوشش میشی و بی شایبه و بی دریغ، این کلمه قشنگتره، در خدمتش هستی. خودی ارزشش رو داره. عاشق لازمش بشی که از عاشق هم میتونی بهتر براش باشی. ولی معمولا آدمایی که این ارزش ها رو ندارن دنبال یه نفر میگن که عاشقشون بشه. عاشق یعنی کسی که کنترلش از دست میده. زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه. و این چیزی هستی که باید مرد ها تمرین کنن که بتونن نشن. چون اگه زن بی ارزشه که بهتره که علاقه بی خودی نداشته باشی. اگه زن با ارزشه لزوم نداره عاشق بشی. تو اگه با شعوری این ارزش رو جای دیگه نمیبینی. هزار هزار دختر اینجور کوالیتی کیفیت ندارن، اینجور مغز و شعور و فهم و درک و بعد شخصیت ندارن. این یکی داره. عاشق بودن نمیخواد که برای از دست ندادن رابطه خوبی که با این آدم داری هزاران کار رو حاضری انجام بدی. خیلی هم خوبی. خب یه خود بحثمون پخش شد، یه تلفن هم داریم، خب زمین جواب بدیم. یه لحظه گوشی نگه دار لطفا، الان هم قطع میشه زمنان چون رو واتساپ زنگ زدی. حالا بگو ببینم چی میخوای. بگو. سلام.
1: سلام، خسته نباشی.
0: بگو بگو داری قطع میشی.
1: برنامه زنده است الان؟
0: آره برنامه زنده است. بگو داری قطع میشی.
1: من این دو تا قانون جدید شنیدم در کانادا، حالا میخواستم اگه وقت داشته باشی تو این قانون رو بگم، بیشتم این جالبه برای شما احتمالا.
0: ببین ممکنه صدای منو نشنوی ولی شما میتونی حرفتو بزنی.
1: بسیار خوب. دو تا است. یکی این که در صورتی که با یه خانومی آدرستون یکی شده باشه مووین بکنی، اون خانوم هستی خب، و شما حتی ثابت بکنی که این خانوم خیانت کرده و این بچه از من نیست خب، یعنی آزمایش دی ان ای. این چیزی که من شنیدم از کسی که خودش مال منطقه کبک، حالا نمیدونم تو مناطق دیگه هم این قانون برقرار یا نه، حتی آزمایش دی ان ای طرف بیاره و ثابت بکنه که بچه از اون نیست، بازم به عنوان پدر بچه شناخته میشه چون آدرسش با اون خانم یکی بوده و تا 18 سالگی بود، خرج اون بچه رو بده و بعد اون اگه کالج بره یه مقدار از
0: خیلی خب. ما همینو میگفتیم که واتساپ قطع میشه. چرا نمیدونم شما با زوم تماس نمیگیرید، من هنوز موندم. این همه شما توی این تلفنت گوشیتون کارهای مختلف انجام میدین، این استوب این استوب اینا رو همه انجام میدین، چرا این زوم و لامصب رو بس نمی کنید؟ آقا ادامه صحبت تو بده، داری قطع میشی.
1: بله دومیش اینه که حتی اگه توی خونم نباشن، اینا آدرسشون حتی یکی نباشه، فقط دیگران اینا رو به عنوان زوج بشناسن خب، به هر شکل به هر طریق فقط دیگران اینا رو به عنوان زوج بشناسن، پیش اومده که خانم رفته ادعای غرامت کرده به خاطر اینکه پسره باش به هم زده بوده، این گفته من خسارت روحی دیدم، من ضرر روحی دیدم و خسارت مالی گرفته پسره بابت این قضیه، بابت این به هم زدنه. این دوتا قانون جالب بود، گفتم وقت نمیگیرم من آفلاین میشم دوباره، فقط خواستم یه چیزی از زوم خواستم تماس بگیرم، نمیاره بالا الان زوم قابل استفاده نیست فعلا.
0: چرا زوم الان وصله؟ بذار من چک کنم ببینم. زوم الان وصله و شما میتونی بزنی رو لینک و بیای بالا. خب این دقیقا همون دلیلی هستش که مکتاو راه حلشه، که دوستمون گفتش که راجب مکتاو صحبت بکن و بگو چیه. مکتاو مردای هستن که باید خودشونو از حمالی دادن به جامعه‌ای که براشون ارزش قائل نیست و حقوقشون رو رعایت نمی‌کنه بکشن کنار. به هیچ وجه این معنیش نیست که برید از زنها سوء استفاده کنید، با زنها بخوابید به زور، نمیدونم حاملشون کنید، فرار کنید، منظور این نیست. گذشته از این که شما اگه زن رو حامله هم بکنی فرار کنی، اون میتونه فرداش بره و بچه رو بندازه، بچه 7 ماهه که تو شکمش نیست که فهمیده اه فلان اینا، اما اگه بچه رو نخواد اون وقت میتونه راحت بندازه. تصمیم به دنیا آمدن بچه هیچ ربطی به مرد نداره، زنه که تصمیم میگیره بچه به دنیا بیاد یا نه. حالا بگذاریم بحث متفاوتیه و یک حرفی خودم زدم، گفتم اونم اگه باشه بازم ضررش زن کنترل داره که ضررش بهش نرسه. مکتا هم همینو میگه، میگه وقتی که چیزای احمقانه قانون میشه و تو بیچاره‌ای هستی که باید این تو سر بزنن رو ببندن به چای که آب بکشی بالا و به گاری و گاوا هم ببندنت که ازت استفاده کنن، بعدم زن تو سر بزنن یه گوشه‌ای، خودتو بهتر بگو من تو این بازی نیستم، من نمیام برای شما جاده درست کنم، نمیام براتون راهن درست کنم، نمیخوام برم مهندس بشم پل درست کنم، کمپانی سازمان آب مهندس میخواد به من چه مربوطه؟ خانوما میتونم بیان مهندس بشن، برم مهندس سازمان آب بشن، چش کاری نداره، من نمیرم کار کنم، پولم ندارم، یا اگرم دارم به شما نشون نمیدم، یا اگرم دارم شما میدونید که من پول دارم، به کسی این بهانه رو نمیدم که بگه این به من دست زد، توی کشور خودم تو شهر خودم دست به هیچ زنی نمیزنم، این همه کشورهای دیگه هستن که با پول یه ساندویچ زنایی که نمونهشو اصلا توی خیابونای شهر خودم نمیبینم که راه برن، حالا به من بگن سلام بله بیا سلام با من دوست بشن که هیچ، راه هم نمیبینم دارن میرن، تو ماشینا هم بگردم نمونهش نیست، با پول یه ساندویچ میتونم در اختیار داشته باشم، نمیکنم آقا، من خودمو میکشم کنار از این مسخره بازی و بولشتی که شما دارید طراحی میکنید. این مکتب هستش، اون که میگه طرف اگر از یکی حامله شده باشه، حالش حامله شدن اگه بچه مال خودش باشه حالا یه داستانیه، ولی اگه بچه مال خودش نباشه هم به ضرر کیه؟ چه اهمیت داره؟ قانون میگن آقا بانم که کشور فمینیست زده ای مثل کانادا. جای دیگه هم کمابیش همین بلاها رو سر مردم میارن تو کشورهای غربی، کشورهای شرقی هم شروع کردن. هر کور کچلی تایپ، هر کور دهاتی یه گوشی داره، منظورم تلفنه، که میتونه بره روی اینستا واسه خودش فمینیسته. اصلا نمیدونم معنی این چیه. چرا؟ چون مثلا حالا باباش یه آدم عوضی بوده، یا که دوست پسر شوهرش آدم عوضی بوده، دیدش از مردا اینطوریه، یا بله یک مردی در یک جای زنی رو کشته. خب خیلی زنا هم در یک جای مردایی رو کشتن. دلیل برای نظره که ما بیام از زنان متنفر بشیم یا جنگ بر علیه زنان شروع کنیم، چون در هندوستانی، چینی، افغانستانی، ایرانی، آمریکایی، اروپایی، چه می‌دونم، یه جایی یه مردی زنی رو کشته یا یه زنی یه مردی رو کشته. خب اینا دلیل تنفر نیست، ولی این سیستما وقتی قوی میشن معنیش اینه که پول سازه. هیچ سیستمی اگر پول ساز نباشه قوی نمیشه، به خاطر اینکه یا مخالف پول سازیه که سری خفه میشه و له میشه، یا هیچ فایده‌ای برای پول سازی نداره که پس حمایت نمیشه، سیستمی نمیشه. سیستمایی که بین قوی ان و نشستن اولین فایده شون پول سازی هستش. از جمله قوانینی که پشت این قضیه هست و سیستم‌های جودشال، سیستم‌های قضایی، بذار ببینیم چی میگن. الو بفرمایید، با بهروز رویر هستی شوی پرچونه.
1: اگه امکانش هست که من زوم تماس بگیرم اونجا جواب بدین. آخه دیدم که
0: سوالتو سریع بگو، سوالتو سریع بگو. اگه صدا
1: راجب مکتب یه سوال دارم. مثلا همین بحث فمینیست که هست، مثلا خانمای فمینیست که میبینیم خیلی عقده ای، خیلی مرستیزن، خیلی از مردا بعدشون میاد، خیلی افسرده شدن به خاطر این چیزایی که دیدن. میخوام بدونم که آیا حالا مثلا من میخوام مکتب بشم، اون جوی که مثلا خیلی بخوام زن ستیز بشم و نمیدونم این مسئله برای من داره یا نداره، مثلا از جامعه فراری باشم، از زنها فراری بشم، مثلا اگه افراد توش انجام بشه این اتفاق میفته یا نمیفته؟
0: از رادیو گوش بده لطفا.
1: بکتور داشته باشم؟
0: بله از رادیو گوش بده لطفا.
1: باشه.
0: مکتب به هیچ وجه جنگ با کسی نیست. مکتا یعنی نبودن اونجایی که نباید باشی. Men going their own way. Going. Not men coming to battle. Men going their own way. و کسی که مکتا هست در جامعه نه تیشرتشو میپوشه که من مکتا هستم، نه در انجمن مکتا شرکت میکنه، نه تظاهرات داریم، نه گروه موزیک مکتا داریم که امروز کنسرت میده همه مکتاها بیان اینجا، نه. به خاطر که قدرت در مرده. حالا ممکنه زنان بتونن قدرتمند بشن، پول در بیارن و همه کار بکنن و کارا رو، فعلا که ما نمیبینیم. اگه مردا بکشن کنار، زنی جایی رو پای خودش نمیتونه بمونه. ممکنه حالا یک آرایشگاهی داشته باشه که اونجا چند نفر بیان و مشتری داشته باشه فلان اینا، ولی مردی اون پشت هست که اینو داره تو بازار بیزنس نگه میداره، وگرنه اون بیزنس هم نمیمونه. ممکنه رو پای خودش بمونه هر زنی به عنوان یه دکتر روانشناسی که در جای کار میکنه، ولی تمام سیستمایی که به اون سرویس میدن مردا هستن که پشت قضیه دارن به اون سرویس میدن. زنو نمیان تو کارهای اساسی که فسیلیتی اون کاری که وقتی اون خانم شیک میخواد بیاد انجام بده رو تأمین میکنه، در اون کارها شرکت کنن. واسه اینه که میگم، وگرنه نه خیر خانم ها میدن سر کار. خب بله این حرفی نیست. بعد به خاطر همین مکتب یعنی کشیدن کنار از جایی که بهت احترام نمیذارن. وقتی تو مکتب هستیش که نمیفهمه، میگه خیلی خوب این بهروز کیه، نه یاروی اینجا هوندا سیویک داره واسه خودش، اینا میره میاد، اینا دوست دختر داره، نه حتما گیه، گیه شاید، نمیدونم، شاید هم گی نیست، حالا باش هرچی، دوست دختر داره، نه زن داره، نه. خب داستانش چی؟ فکر کنم کسی باش نمیره. زنها چزوندنش عقده‌ایه، هرچی میخواد بگه مهم نیست. واقعیتی که نمیبینه، که نمیدونه تو داری چجوری زندگی میکنی، از آرامشت لذت میبری، تو اتاق خودت خوابیدی سرخر درد سر نداری، کاری که میکنی اگه دلت خواست میکنی، اگه نخواست نمیکنی، یه روز پول داشته باشی میری رستوران برای خودت $150 خرج میکنی، یه روزم پول نداشته باشی، پول نداری، خب دیگه میری سر خیابون گروسری استور یه دونه نون می‌خری، یه دلار نیم، دو روز می‌خوای تا ببینی فردا چه خبره. بدبخت‌ترین آدمو دارم میگم، نه آدمی که تحصیلات داره، نه آدمی که پس انداز داره، نه آدمی که سر کار میره. تو سر کار نمیخوام بگم کلمشو، زیر پای خودت یک کاری نکنی پر بشه پات بذاری روش سر بخوری. سر کار سر کاره، اون دختر هر جوری که هست بیاد و بره، بلای جون هر کسی که میخواد باشه. و نمیدونم چرا صدای رینگ واتساپ کمی. اوکی نه همه رو زیاد کردیم. انیویز بلای جون هر کسی دیگه که میخواد باشه بیاد بره، تو کاری نداری. زن هر موقع خواستی جایی که تو زندگی نمی کنی خیلی فراوون ریخته. هر موقع خالی بود دستت، دردسر نداشتی، سرخر نداشتی، به گاری نبستنت با معادل پول دوتا از این رستوران رفتن های علکی که یادم گند دماغ پرمده های زرزرو رو میخوای ببری که ده دفعه میبری هیچ موقع هم خونت نمیاد، با نصف اون پول، با اندازه یه دفعه اون پول رستوران میتونی بری کشورهای دیگه و لذتی ببری که به هر کی بگی باورش نشه، فکر کنن تو داری دروغ میگی. خب فقط کافیه بفهمی که مکتب معنای اومدن پریدن جلو و پابلیسیتی کردن و کمپین درست کردن و حزب درست کردن و این حرفا نیستش. مکتب یعنی خودت باش، برو کنار. اگه بیشور و بی‌ارزش و کم ارزش و ناتوانی که خب بودن نبودن فرق نمی‌کنه. اگرم کسی هم بهت کاری نداره، پولت هم کسی نمی‌خواد تیغ بزنه. اگرم که حالا بیشور اتوش ور می‌دارم از تو حرفم. اگرم ناتوان و پولدار و کسی هستی که میشه بهت حمله کرد و یه تیکه از گوشتو کند و فرار کرد، بهتره که تو این بازی نباشی. این مکتب. به خاطر همین شما وقتی مکتب رو انتخاب میکنی میگن taking the red pill. مثلا شبیه اون فیلم میتریکسی که بود 10 سال پیش اومده بود که اگر قرص قرمز رو بخوری واقعیت رو میبینی، قرص آبی رو بخوری در رویاهای خودت و خیالهای خودت قدوبر قایی بود، ولی هر کدوم از اینا رو بخوری دیگه با اون یکی نمیتونی برگردی. وقتی واقعیت رو دیدی دیگه نمیتونی برگردی سراغ اون رویا، چون مثل خواب، از خواب بیدار شدنه. بعدم یه ریجی پشت سرش میاد، بهش میگن the red pill rage یا the MGTOW rage، یعنی خشونتی به دست میده که از این واقعیت دیدن ها و از این عصبانی میشی از این قضیه. و اینجا موقعی هستش که تو نباید بپری وسط و شلوخ کنی، چون در جا خفه ای به عنوان یاغی. به خاطر همین شما باید بکشی کنار، زندگی خودت انجام بدی. کسی هم نمیفهمه که این خونه بغلی یارو داره میره میاد، زنم نداره، معمول داره زندگی مکتاو نیست. شما چه میدونی این شخصی که میره تو این خونه داره زندگی میکنه، حالا یا تنهاست یا با رومیت داره یا هرچی. تو بیابون که نمیری، تو خونه خود داره زندگی میکنی، منتظر زن نمیگیری، با مادرت هم زیاد جربست نمیکنی، به هیچ زنی جربست نمیکنی راجع به این موضوع، چون این دقیقاً مخالف تمام خواسته های زناست. چون تو باید حمالی بدی که زنا سوارت بشن، غیر از اون که زنا که نمی حمالی بدن تو سوارشون بشی. زنا اگرم حمالی میدن برای خودشون میدن، هیچ مردی حق استفاده از اون رو نداره. هیچ زنی نه خوشحاله، نه میکنه این کارو و نه حمایت میشه توسط زنای دیگه که به کاری بکنه که مردای دیگه بیان استفاده کنه یا یه مردی بیاد استفاده کنه. زنی که دوست داره شوهرشو احترام میذاره بهش، این شوهر بعد از مثلا 15 سال کار 20 سال که حالا خب فلج شده، پاش شکسته، تصادف کرده، حالا اونم میره سر کار که زندگیشو نگهداره، این موضوع بحث ما نیست. موضوع اینه که تو نشستی دختر خوشگل ترگل ورگل یا زن میون سال 25 سال 7 ساله ترگل ورگل و یه مردی میگه من میخوام با تو باشم، میخوام با تو ازدواج کنم و شما کار کن، من خونه بمونم. هیچ زنی اینو قبول نمیکنه. هر زنی اینو قبول کرد بیاد من بهش بورسیه بدم از جیب خودم. و ولی مطمئن بشید مقدار اون بورسیه کمتر از پولی باید باشه که واسه اون مرد خرج میکنی. حواست جمع باشه، بازی اینجا نیست، ریاضیات حساب نکن. anyways بورسیه‌اش هم خودم میگم چیه. و شما نمیدونی این مردی که میاره تو این خونه همسایه داره زندگی میکنه، ماشینشو پارک کرده رفته خونه، رفته پای اینستا، رفته پای کامپیوتر، با چند صد تا زن پیغام داده تو تیندر و نمیدونم میندر و کیوپید و میوپید و تمام دیتینگ سایت های دنیا، هی پروفایل گذاشته، داره هی تلاش میکنه با زنها قرار بذاره، یا نه گیه یا نه دوست دخترش جای دیگه است. شما که نمیدونی، شما تو خونه خودت میتونی مکتب باشی، زن همیشه هست، مکتب ها تو لول های مختلف هستن، مکتبی هستش که تارک زن هم هست، خیلی مکتب هستن تارک زنن، اصلا به هیچ وجه با زن کار ندارن، ولی نه اینکه با فشار جنسی خودشون با قدرت

0: دیگه چی گفته؟ ها گفت داشتیم راجبی صحبت میکنیم که سکس با کسی که دوستش نداری همین که کافیه که تو بفهمی که پروی هر پیش هر زنی که هستی برای چی هستی. اگه پیش اون زنی هستی بفهمی برای سکس چی هستی، میتونی با از سکسش هم لذت ببری، هم احترام بهش بذاری، هم اندازه‌ای که این لیاقت و وجود و ارزش داره همونقدر درکش کنی. لزوم نداره یه زنی بخاطر که بی سواده یا هنرمند نیست یا فهمیده نیست. بفرما.
1: یه سوال همینجا دارم، خب همین بین صحبتاتون گفتید که آقا با زن نباید صحبت کرد، منطق و جرابت واقعا قبول دارم، مثلا من با مادرم با دخترم و حالا با دوست دختری که داشته باشم نباید جرابت و منطق کنی، ولی این زنا انقدر میان جرابت و منطق و میگن که باید با اون گفتگو کنی و جواب بدی و اینا، چی کار کنیم که این بحث تموم بشه و این گفتگو انجام نشه؟
0: بگو آقا من این چیزا رو نمیفهمم، بگو من انقدر این چیزا رو نمیفهمم واقعا، شما چرا چیزا صحبت میکنید؟ من واقعا نظری ندارم.
1: بعد اگه مقاومت کردن با چی کار کنیم؟
0: چه مقاومت کردن؟ مگه اسیر شما؟ مگه شما اسیر اون هستی مجبوری حرف بزنی؟ کی هستش که نمیتونی باهاش حرف نزنی؟ کیه که شما رو انقدر مجبور میکنه که حرف بزنی نمیتونی باهاش حرف نزنی؟ Here's what's up for you. و آقا از آرگومنت باید فرار کنی، آرگومنت بیفایده. حرفی که تو میزنی اون زنی که داری باهاش جریبت میکنی اگه گفت بله چشم شما راست میگی، تغییری در زندگیت به وجود میاره، ممکنه ارزشش رو داشته باشه که این بحث رو به نتیجه برسونی، حتما باید اینجا شاهد باشه، حتما اینجا باید کسی باشه قضاوت بکنه. وقتی بحثی که تو شاهد نیست، قضاوتی وجود نداره، هر چی دلش میخواد تو بگو، آخرش هم میگه شما مردا همتون همینجوری هستی، همین کثافتی هستی که فلانی بود، همین کثافتی هستی که فلانی هست، و چه فایده داره؟ اگرم قبول کرد که گفت چشم، اگه بخواد قبول کنه بگه چشم، همون دفعه اول میگه. بیشترین دلیلی که آرگومنت مرد با زن توسط زن تشویق میشه این آرگومنت کردنه، این افکشن اتنشنه، نه اینکه اون هدف منطقی که اون دنبالشه. اگه یه چیز منطقی میخواد، خیلی زنها اومدن تو این برنامه پرچونه از زمان اول پرچونه تا همین اواخر و همیشه اومدن یه موضوع جربست کردن و به این نتیجه رسیدیم. اون گفت بله خب شما اینو راست میگی، اون گفت من این حرفای شما رو قبول دارم، من حرفا قبول ندارم و تموم شده موضوع رفته. این آرگومنت درست حسابیه، بحث درست حسابیه، دیسکشن. ولی خیلی اومدن و از اولش گفتن تو چه سنستیزی هستی، تو معلومه که نمیدونم خانواده بعد داشتی فلان، تا آخرش هم هرچی میگفت دوران همونا رو گفته رفته. خب اگه نزدیک تو بود، اگه یه بچه از تو داشت، اگه یه آتوی از تو داشت، خب بیچارهت میکرد، به خاطر که لذت در اون کار انجام دادنه. شما از بحث باید دوری کنی، هر چقدر که میتونی از بحث با زن باید دوری کنی، مگر اینکه مفید، معنیش مشخص باشه، نتیجه‌ای که میخوای مشخص باشه، این بحث دور نزنه، دوباره از اول شروع بشه، هر حرفی از اول شروع بشه، یا یه حرفی از دهنت پریده موضوع عهد و ول کنه بره راجع به اون صحبت، تو همون عوضی از نگاه کن چی گفتی، یا عوضی هستی فلان هستی بی ادبی فلان، اینو موضوع اصلی گم شد، منتظر همین بود که تو چیزی از دهنت بپره که اون موضوع گم بشه، و این بحث تا ابد ادامه پیدا میکنه. بحث میکنی باید کسی باشه شاهدش باشه، فایده داشته باشه، دور نزنه، به چرت و پرت گفتن نرسه. وقتی به چرت و پرت گفتن رسید، بدون تو این تو این بحث برنده نیستی، یعنی یا مطلبت بی خوده که برنده نیستی، یا انرژی تا که برای اتنشن و افکشن به قول خود زنا لازمه که این حسرش سر نره، دراما ایجاد بشه و این دراما کوین لذت ببره، دوز خودشو بگیره. به خاطر اینه شما با مادر، خواهر، با هر کس دیگه وقتی بحث میکنی، اگه به نتیجه رسیدی در حضور شاهدی، اگه نتیجه نرسیدی دفعه اول دفعه دوم دیگه ادامه نمیدی، با اون آدم هم فرار میکنی، آقا از در اتاق میری بیرون، میگه آقا من نمیفهمم تا چی میگی، تو هم عصبانی هستی، ول کن، اصلا نمیخواد حرف بزنی، بعدن صحبت میکنیم ان شاء الله، دیگه بعدن هم وجود نخواهد داشت، مگر اینکه اون زن اسمش رو خانواده تو باشه و کاغذ امضا کرده باشی مجبوری با اون زندگی کنی، که بخاطر همین هم گفتم که آقا کاغذ امضا نکن، با اونم میشه دیگه بحث نکنی، بحث نکن آقا، بگو همینه که هست، من اینجوری فکر میکنم، شما اونجوری فکر میکنی، بس ادامه دادنش بعد از یه حدی بی خوده، به خصوص با زن غریبه، به خصوص

0: که تازه آشنا شدی، به خصوص با زنی که از دوستای یکی از دوستای یکی از اونایی هستش که شما باش دوست هستی، اون اینو گفته، اونو گفته، اونو گفته، لذتی که تو این بحث هست، این واسه اون تعریف کنه، اون واسه تعریف کنه، تا همینج چیکه چیکه آب بشه هرس بخوری، با هیچ چیز مقابل مقایسه نیست واسه زن، از اورگازم واسه شون قشنگ‌تره. خلاصه آره، اینو میگفتیم که با زنی که دوستش نداری، اگه بخوای به قول این آقا که سوال میکنه میگه که از رابطه جنسیمون لذت بریم، تو باید اون زن رو به همون حدی که هست، به همون اندازه‌ای که هست توقع داشته باشی و بیشتر از اون نباید توقع داشته باشی. اگر همون توقع تو رو خوشحال کرد، بدون بهترین رو تونستی با اون داشته باشی، در غیر این صورت اونم به درد نمیخوره. خب دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524 و روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر هست به وقت لس آنجلس برنامه‌مون شروع شده. روی وبسایت porchune.com لینک زوم رو میبینید، من زوم رو روشن کردم، الانم یه بار دیگه چک کنم، من قطعش کنم که دوباره از اول بازش کنیم که شاید 40 دقیقهش گذشته باشه، ولی این ظاهرا هنوز وصله و بله، لینکی که هست اینه که شما روی وبسایت porchune.com اونجا که نوشته زوم، زیرش یه لینک هست، کافی کلیک کنید روش یا تاچ کنید روی تلفنتون، روی گوشیتون تاچ کنید و وصل میشه مستقیم. اینجا من میبینم بهتره که صداتون از اینجا بشنوید چون قطع نمیشه. بله، بریم ادامه بدیم به بقیه واتساپ و صحبت‌های دوستان روی واتساپ. آقا بگو ببینم چند ثانیه دیگه قطع میشه.
1: یه سوال کوتاه هم دارم، اینم بپرسم اگه زحمت جواب بدین.
0: بگو.
1: راجب مهاجرت، خب من یکی از ترمزام اینه که فکر میکنم اگه مثلا من مهاجرت کردم آلمان، فکر میکنم اونجا غربت میکشم، مثلا ایرانی زیاد نیست اونجا، مثلا توی ایران، یا مثلا خانواده نیست، یا مثلا این موارد، حس میکنم غربت میکشم. اینم یه مقدار توضیح بدید ممنون میشم.
0: از رادیو گوش بده لطفا.
1: بله بس.
0: غربت کسی میخواد نکشه که اصلا مهاجرت نباید بکنه. میخوای پهلوی دختر عمه و پسر خاله و دایی و عمو اینا باشی، مامانت باشه پهلوت، که دیگه مهاجرت نمیخواد بکنه. هر چی که از همونه دیگه. باید ببینیم که برای شما مهمترین چیز چیه. مهاجرت کردن ترید آفه، ترید آف بتوین ولیوز. حالا در واقع یه معامله ایه که بین چیزایی که داری انجام میدی و یه چیزا رو از دست میدی، چیزا رو دست میاری. وقتی مهاجرت میکنی، کسی که میگه غربت میکشم، یعنی من بودن پهلوی مامانم و دوستام و خالم و بابام و داییم و پسرموم واسه مهمترین چیزه. خب پس خوبه دیگه، پس همونجا باید بمونی. وقتی مهاجرت میکنی باید تمام وزنهایی رو که بهت وصله رو بندازی پایین، سبکبال بری به سمت یک افق جدید. و این افق جدید کاریه که کار جووناست. جوونا باید این کار انجام بدن. یه همه کسایی که در جوونی مهاجرت کردن این قضیه رو میدونن و میدونن که چقدر سختی کشیدن، ناراحتی کشیدن، تنهایی کشیدن. تنهایی به معنای بی کسی نیست، چون گوش تلفن عبر میداری و با مامانت حرف میزنی، اون مسئله نیستش. مسئله اینجاست که شما یه جایی میری، هنرپیشه معروف نیستی، میلیونر هم که نیستی که همه برزن دورت بهت حال بدن. نه، تنهاییت با این که تو کسی نمیشناسه. کسی مهاجرت میکنه برای رشد دادن گوهر وجودش، یا مثل دانه‌ای که هست در وجودت میخوای رشد بده، ازش درختی در بیاد، ازش چه میدونم گلی در بیاد، یا هر چیزی که بشه تشبیهش کرد. شما اینو محیط مناسبی برای رشد و پرورش این بخوای پیدا کنی، ضمن اینکه داری ناراحتی میکشی از اینکه شما در شهر خودتون دخترها زیاد بهت محل نمیذارن، شما تو سوئد هم بری همین جوره، فرانسه هم بری همین جوره، آمریکا هم بری همین جوره، تو مکزیک و کولومبیا و کوبا هم و نمیدونم تایلند هم که همه سکس توریستا میرن اونجا دلارا رو خرج میکنن، شما اگه یک تایلندی و کوبایی و مکزیکی باشی بازم همون جوره. ولی چیزایی که تو میخوای بری دنبالش و اینجا میبینی نداری، فکر میکنی مزاحمت برات هست، میری اون جایی که مزاحمت برات نیست و اینا. بررسیش فقط موقعی برای تو ممکن هستش که سبکبال بری جلو و اولین قدمش اینه که ترس از افق جدیدی رو به قول معروف شناختن نداشته باشی که برم یه جای جدید رو پیدا کنم، ممکنه که خوشت نیاد و رد بشی. مهاجرت یه مقوله‌ای هستش، هم منتال هم فیزیکال، ذهنیه و البته فیزیکی هم هست که چون باید جات ترک کنی، باید پول خرج کنی، باید جوون باشی، باید حوصله رو زمین خوابیدن داشته باشی، باید توانایی که دو دفعه بندازنت بیرون از سر کارت و چهار نفر نونخورت بیچاره نشن داشته باشی، همه اینا رو باید داشته باشی که بتونی حرکت کنی. واسه همین خیلی اومدن مهاجرت کردن چیز موفقی نبود و برگشتن، چون اون فاکتورها رو رعایت نکردن. و من اینا رو توی برنامه مهاجرت گفتم، روی وبسایت پرچونه روی آرشیومون نیو سیزن هستش. غربت میکشم این حرفا مال کسایی که تا ابد میمونن پهلوی مامانشون و پسرعموشون رو همونجا میخوان زندگی کنن. زندگی تمامش جنگ دیگه، با هر چیزی که خوشت نمیاد برای تعویزش بجنگی، هر چیز. ببینید که یک دوستای دیگه همونم بود که اینجا چرا صداش نمیاد پس بیزه ببینم نکنه که من زوم رو روشن کردم، زوم داره اذیت میکنه. دوستان شماره تلفن ما 310-896-7524 و منتظر تماس های شما هستیم روی تلفن، روی واتساپ. زوم رو من خاموش کردم تا ببینیم بعدا مشکلش چی بوده و دارم پیغام های واتساپ رو میخونم براتون که برام فرستادید. میبخشید من واقعا نمیرسم همه اینا رو بخونم یا جواب بدم، یا تلفن های شما میکنید جواب بدم و اصلا کارهای زندگی خودم هم هست و به دور از هر جور ادا در آوردنی. مطمئنم که درک میکنید که یه نفرم، یه تلفن یه گوشی دارم و با همین یه گوشی خب نمیشه همه تلفن ها رو جواب داد یه نفری. دلخور نشید لطفا. یکی از دوستان گفته که شرایط به گونه ای شده که دخترها بسیار سرشون شلوغ و عامل اصلیش هم اینها هستن که چت و اینستا میکنن و این اپ های چت و اینستا و فلانه هستش. تو این دو سه سال اخیر با هر دختری آشنا شدم هم از من خوشش میومد، هم انقدر سر شلوغ بود از بقیه هم دل نمیکن. شما چه واکنشی دارید اگه جای من بودید؟ نه برادر، سوال من اینه که شما چه واکنشی دارید اگه جای من بودید؟ به خاطر اینکه مثل همه پسرها شما مهمه که چه واکنشی داشته باشه به این قضیه. من مسائلی رو توضیح دادم توی برنامه‌های پرچونه. هر کدوم از سوالای شما 100 تا ریشه توش هست و این ریشه ها رو ما 20 ساله که تو شوی پرچونه داریم یکی یکی در میاریم و زیر ذره بین توضیح میدیم. هر کدوم اینا حداقل 2 ساعت شروعش برگزار شده. دو تا شو داشتم، یکیش هست There is no more private girls، یعنی دختر خصوصی دیگه وجود نداره. یکی دیگه هم اسمش یادم رفت، هم public girls یا هم چیزی یادم میاد. حالا دختر خصوصی uniform world of women uniform treatment، این دو تا شو بود. یکی دیگه بود no more private girls، یکی دیگه بود uniform world of women uniform treatment. و اون تو این دوتا شو تقریبا 4 ساعت، حالا اضافه هاش هیچی، حداقل 3 ساعت صحبت شده راجع به این که دخترها تو دنیا دیگه پرایوت نیستن، همه دخترها دیگه اومدن مال همه شدن. حالا نه که اینا همه با همه میخوابن، نه، ولی مال همه هستن. شما حتی دختر باکره ایرم در نظر بگیری که با هیچ کس سکسی هم نداره، حتما 300 تا پسر حتما توی اکانت اینو، اکانت اینستا و اکانت اونو، اکانت تیک تاک و نمیدونم فلان و زوم چه میدونم کیوپید و میوپید و این داره بازی میکنه، حالا با اونا نمیخوابه ولی این پسرها هستن. سخته که توجه یکی رو جلب کنی وقتی 7000 نفر دارن صداش میکنن، شما اون ته وایسادی سلام، خب نمیبینه تو رو. دخترها الان همه عمومی شدن، شما باید رفتار عمومی باشه، توقع این که تو رو سری بذاره بره هم باید داشته باشی. دخترها وقت ندارن برای یه نفر، این کاملا طبیعیه که هیچی. زنهای کج و کوله که 30 رد کردن 40 رد کردن، بچه دارن و طلاق گرفتن و نه اندام خوبی دارن و نه ظاهر به درد بخوری هم دارن، اگر یه پروفایل بذاره روی یه جای دیتینگ، حالا دیتینگ اهم حالا نباشه، مثلا فیسبوک مال دیتینگ نیست، اینستا مال دیتینگ نیست، ولی خب میشه استفاده کرد. دیتینگ یعنی عجای زن هست، مرد بگی سلام اون جواب بده، خب همه اینا میشه. حالا بعد دیگه تیندر و مندر و کیوپید و اینا هم هست و هزار تای دیگه. طرف میگه آقا واتساپ تو باز کن، دختره یک تو واتساپ هم پیساپ مسیج بدیم، ول نمیکنن که خب تو اسپرم باید بره به سمت اووال، اینجوری شنا میکنه از هر جا که جا داشته باشه دم میزنه میره طرف اووال و میرسونه خودشو به تخمک. این سیستم دنیاست، این واقعیته، بقیهش چرنده. و چی میگه؟ خب یه وایس دیگه هم داریم میذارم واسه تون. این سیستم دختران وقت نداره به تو اتنشن اهمیت بده. یکی دیگه از دوستان گفته بود چرا دختر ما رو میذارن میرن، به خاطر که this is the name of the game. آهنگ شاده رو یادآوری میکنم. آقا بفهم رو واتساپ هستی، صدات ممکنه زود قطع بشه، سوالتو بگو.
2: به به آقا بروز گل، عرضم به حضورتون در مورد همین دیتینگ.
0: قطع شدیم.

0: روز گل. حالا بعد ما یه خود بیشتر برنامه های شما رو نگاه کنیم، یه خودم جرأت پیدا کنیم. مثلا بگم آقا بروز منتظرم که برنامه شروع شه، بازون تماس میگیریم فعلا که هنوز شروع نه.
1: دوست عزیز لطفاً رو واتساپ میان سریع صحبت بکنید و یا اینکه صداتون رو ضبط کنید، سوالتون رو قشنگ ضبط کنید، من اینجا پخش میکنم.
2: اما امکان این وجود داره دختری پسری رو رد کنه به خاطر اینکه فکر میکنه پسر لیگش و سطحش بالاتر از دختر است؟
1: خیلی کم پیش میاد. اصلا هدف کار دختر اینه که هرچی پسر بهتر، پولدارتر، سطح بالاتر پیدا کنه و همین باعث میشه که خیلی از دخترها شکایت میکنن که یارو دختر باز بود، نمیدونم به من خیانت کرد، با من بود، با دوستم خوابید. خواب که البته نمیگه که دوستم رفاش خوابید، میگه اون رفا دوست من خوابید، با هم کلاسیم رف خوابید و حرفای از این قبیل. هرچی بالاتر اگه دختر یکی رو پیدا کنه نمیگه نه این به من نمیخوره. حالا بعضی موقع توی فیلم ها میبینید که میخوان یه مقدار چیز بکنن، اونم سناریویی که مینویسن. هرچی بالاتر دختر پیدا کنه مثلا همینه که میگن آقا در جوامع 95% پسرها سماق دارن میمیکن، نگاه میکنن که دختر از خوشگلش تا بریخترینش همش چسبیده به اون پول داره و وضع خوبه و اون یکی بچه پول داره، 200 تا دختر در اختیارشه، در حالی که هر کدوم از دخترها ممکنه 100 تا عاشق داشته باشن که حاضر باشن جونشون رو واسهشون بدن، که البته خریته ولی وجود داره، ولی به اونا هیچ محلی نمیدن. میگه که دختره به خودش نگاه نمیکنه، به طرفش نگاه میکنه، میگه اونو من میخوام به دست بیارم. به خاطر همین است که وقتی هرچی طرف سطحش از اون بالاتر، اینا زودتر سکس رو در اختیارش میذارن و وقتی سکس رو در اختیارش گذاشتن، خب طرف که از اینا بهتر داره که هیچ، یا اگر نیست مثل همینا هم فراوان هست، طبعا طرف میذاره میره دوباره. همین مسئله است که امروز با دختر خوشگل داره، حتی همون کسایی هم که وضعشون خیلی خوبه از دختر به دستشون میرسه. همینجا یه مسیج داشتم الان دنبالش میگشتم پیداش نمیکردم، که طرف میگه که چرا ما رو میذارن میرن، ما همه جور باشون خوب هستیم. خب بخاطر که وقت نداره، بخاطر که دخترها پسرها زیادی هستن که شما یکیشون هستی.
2: اگر دختری تو همون قرار اول بگه رابطه بلند مدت میخواد، چی باید بهش گفت؟
1: فرار. هیچی نباید بهش بگی. چون اگه تو آدم عوضی نباشی، یه عوضی خوشتیپی که هیچی جز ظاهر نداره، یه بار خوابیدن باش لذت بخشه ولی بعدا دیگه اصلا دختره کاری نداره، در غیر این صورت که معمولا اکثر پسرها اینطوری نیستن، عموما اکثر دخترها دوست دارن رابطه دراز مدت داشته باشن. واسه همینه که وقتی تو با طرف یه مدتی میری بعد دیگه نمیخوای، اون اگه تو رو ول کرد درسته، هیچ مشکلی در کار نیست، ولی که تو اگه اونو ول کنی تو از این سوء استفاده کردی. چرا؟ چون میخواست رابطه دراز مدت با تو داشته باشه و تو از اون سوء استفاده کردی. اکثرا رابطه دراز مدت میخوان، ولی وقتی اونی که میاد اولش به تو میگه، یعنی اگه تو دست به این بزنی در واقع امضا کردی قرارداد دراز مدت، میگه من که به تو گفته بودم. البته خیلی ممنونیم که میگن، خیلی ممنونیم که بهتون میگن، بگین نگین پسرها از سکس با شما دست بر نمیذارن خانمای عزیز، و خودتون دارید گول میزنید که من گفتم یا نگفتم، اصلا فرقی هم نمیکنه. شما اگر به درد خور باشی برای رابطه دراز مدت، خود پسره ولت نمیکنه، ولی اگر رقیبای شما فراوون باشن دور بر اون آدمی که شما میونه 400 نفر دیگه از تو اینستا و واتساپ و تیندر و کوفت و زهرمار پیدا کردی و حاضر شدی حالا با این بری بخوابی، بدون خیلی از بقیه پسرها بهتره، بدون 400 نفر دیگه دختر دیگه هم وایستادن که در آن حال حاضر احتمالا یا دارن باش میخوابن یا هنوز ندیدنش، ببینن پریدن تو بغلش تخت خواب، یا نه در حال رفت آمدن، گاهی اوقات میرن باش میخوابن، گاهی اوقات نمیرن، ببینن در خوابی از این برمیرن دور برمیگردن. خب خودتو برای یک جنگ عظیم آماده کردی که تو اون جنگ بیفتی، در این ساعت پسر گوش نمیده به حرف تو. Back to the question، برگردیم به سوال این دوستمون. اونی که میگه من رابطه دراز مدت میخوام فوری فرار، خاطر اونایی که نمیگن هم میخوان، ولی فرض بر این میکنن که تو میخوای قبول کنی این حرف. اون که صاف بهت میگه گل به گوشه جمالش، شما هم فرار کن تا این نفر که انقدر بیچاره باشه که اول قول بده، مثلا گفته بود من شلوارم نمیکشم با این تا تو قسطای منو بدی. اون چه میدونم شب قسط تو مثلا 2000 دلار باشه، یکی مثل تو 65 دلار باشه. این بقیه این 65000 دلار تا 2000 دلار من واسه چی دارم میدم؟ واسه پررویی دارم میدم یا واسه کمیابی آدم مثل تو؟ به خاطر همین کسایی هم که رکگو هستن باید حرفشون رکش معنیدار باشه. اون که گفته من تا قسطمو ندی شلوارم نمیکشم پایین، حرف حسابی داره، حرف رکه، ولی چنان فرضو برای این قرار گذاشته که دیگه هیچ کسی شلوارشو بکشه پایین، یا دیگه اگه شلوارش این شلوارشو کشید پایین یه چیزی میفته بیرون که ما دیگه هیچ جای دیگه نمیبینیم، که ما بعد اول قسط این خانومو بدیم. قسط نه که یه پولی به من کمک کن، قسطای منو بدی. یعنی وایسا ما، یعنی 18 برابر 13 که چه هستم 200 برابر پولی رو که من میارزم بده، منم شلوارم بکشم پایین. خب قیمت زیاده، نه که این کار غلطه، قیمت زیاده. قیمت درست کسی میدونه که بازار بشناسه، بازار شناسه قیمت درست، قیمت تعدیل پیدا میکنه، فروشنده هم قیمت رو تعدیل میده، نه فروشنده از مارکت میره بیرون، خریدار تو مارکت باقی میمونه. هی من چرت و پرت میگم، هی تو چرت و پرت میگی بگو.
2: اگر دختری تو قرار اول به همون بگه الان با دختری هستی یا نه، چی باید گفت؟
1: خیلی سوال قشنگی کردی. اگر فرض بر این باشه که تو بگی الان من با دختری نیستم، فردا با دختری نخواهم بود، بله خیلی میتونی بگی من با دختری نیستم. ولی اگه منظور این باشه که تو آقا تو با دختری هستی یا نه، من به خاطر که تو با هیچ کس نبودی من با تو رابطه برقرار کردم، خب ممکنه فردا با یه دختری دیگه باشم. خب من جوابی که برای این خانم دارم، یکی با شما با دختر دیگه هستی یا نه، در حال حاضر میگم نیستم فعلا، نه. خب اگه بگی نه، خب دنبال حرفی که من نمیخوام با کسی بمون که با کسی نمیخوام باشم که با دختر دیگه باشه، اون وقت شرطه. وقتی شرط برای شما میذاره شما میتونی قبول کنی، اشکالی نداره. مناگمی یا با یه نفر بودن با کمیتمنت فرق میکنه. ریلیشنشیپ رو گفتیم سه تا پایه داره، سکس، مناگمی، کمیتمنت. یعنی خب سکس رابطه جنسی، مناگمی یعنی با یه نفر بودن، مونو گیم یعنی گیمت با یه نفر است، مناگمی، و کمیتمنت یعنی نخواهی باید کسی دیگه ای باشی. یعنی من زمینه که باید تو اصلا با کسی دیگه نیستم، فردا اگه هم کلاسیت خوشکلت بود یا خوشکلم نبود اومد خواست یه حالی بده، من به اون میگم نه، چون من نمیخوام با کسی دیگه باشم. خب اگه کسی این صحبت که شما باید این توضیح بدین، توضیح میده، هرچی بیشتر حرف میزنی اون بیشتر میشنبه، میدونی که وقتی حرف زیاد میزنی طرف بعضی از اون اولش میشنون، فایده این نداره. هرچی من گفتم در سول 20 سال گذشته فایده این نداشته برای اکثر آدم های شنونده، برای تمام دنیا هم پخش بشه این شو 24 ساعت شبانه روز از همه میدیاهای دنیا، بازم فایدهش بیشتر از 1% یا 0.5% یا 0.001% نخواهد بود. و کلن گفتم گفتی گفت، he said she said، کاری رو پیش نمیبره. دختری که میشینه با تو سر میز بحث و معامله و مذاکره و شرط و شروط گذاشتن و بیخیال و باحال نمیاد با تو بگو و بخنده و سکس داشته باشه و خوشحال باشه و ریلکس باشه و یواش یواش همدیگر رو درک بکنید و یواش یواش به همدیگه علاقه مند بشین، دختری که اون خط رو انتخاب میکنه سر میز و مذاکره با تو میشینه، بتون کلن با این درد سر داری. امروز سر این مذاکره است، فردا سر اون مذاکره است. این دنیایی که همه دارن سر کوله همدیگه میرن بالا، حالا تا نوبت تو شده دوباره بشین سر میز مذاکره. ریلیشنشیپ و رابطه خوب که البته که بسیار بسیار کمیابه به خاطری که دورش گذشته، کسایی که کمیتمنت و مناگمی دارن کسایی هستن که دستشون به دیگران نمیرسه، دیگران کم هستن. طرف میگه من برای چی توی یه رستوران فقط غذا کنم، در حالی که 200 رستوران هست به همین قیمت اطراف مختلف، خب یه رو توی این رستوران امتحان میکنم، یه رو توی این رستوران انتخاب میکنم. و بله دوستان عزیز، شما در نظر همدیگه غذای بیشتر نیستید. ما در نظر زنها، زنها در نظر مردها غذایی بیش نیستن. تا لحظه خوردن و سیر شدن بگذره، اگر انسانیتی پشت قضیه بود خودشو نشون میده، اگر نه معمولا هم نیست، اون داستان تمومه. اونی که میمونه و میچسبه بهتر از اون گیرش نمیاد، و اگه گیرش میومد میرفت. به خاطر همین گیم عوض شده. کلن سر میز مذاکره نشستن من خوشم نمیاد. شما قصدتون از این رابطه چیه؟ قصدم از این رابطه است که هر چیز زودتر تموم بشه صحبت با تو و دیگه ادامه بده نکنه. This is my intentions. به خاطر اینکه الان تو داری بد جوری من زیر سوال میبری. من اگه آدم حسابی هم، تو اگه آدم حسابی هستی با من میای، راه میای، میری بیرون، میگی، میخندیم، گردش میکنیم، لحظات خصوصی داریم، اینتیمیسی داریم. اگه لذتی میتونیم از هم دیگه ببریم میبریم، اگه نمیتونیم به درد هم نمیخوایم، تکلیف هم معلوم میشه. اگر لذت سکسوی جنسی گذشت، دیدیم نه آقا با این آدم نشستن و یه موزیک گوش دادن چقدر جالبه، با این آدم راجع به یه گیم صحبت کردن، یه گیم زیبای قشنگی رو بازی کردن چقدر قشنگه، این با این آدم راجع به چه میدونم مسائل علمی صحبت کردن، مسائل هنری صحبت کردن، مسائل اقتصادی صحبت کردن چقدر قشنگه، چقدر لذت بخش. با این آدم دیدیم یه فیلمی ببینه، چه کامنت های قشنگی میده وقتی یه موضوعی داره صحبت میشه. خب دیگه سکس بالاخره مثل غذا میمونه. شما با دوستات همش که غذا نمیخوری که خب غذا میذارم اون میشه خب داره چه خبر، میشیم گپ میزنیم این طرف اون طرف. پس معلومه که اون طرف بود دیگه ای نداره. اگه داشت و تو بی شعور بودی که خب هیچ، تو نمیفهمی. اگرم نداشت که بهتره که بره پیداش نشه. الو بفرمایید.
3: صحبت قبلی که با هم داشتیم، به نظر شما آیا کلا به دختر فکر نکنیم و کشش به سمتش نداشته باشیم، یا فکر کنیم و رابطه سطحی داشته باشیم؟ مثلا من الان توی اینستاگرام یه دختری رو میبینم، برم بهش دایرکت بدم رابطه سطحی داشته باشم، یا کلا اصلا به دختر نباید فکر کنیم؟ میخواستم اینم یه توضیح به ما بدین که کدومش بهتره. یه توضیح مختصرم
1: قبلی ها رو از رادیو شنیدی؟ قبلی ها رو از رادیو شنیدی؟
3: بله قبلی ها رو شنیدم.
1: ای بله پس من باید جواب اینم بدم. بله چرا که نداشته باشیم؟ یکی از زیباترین چیزای دنیا رابطه با یه زنه، با یه دختره، جذاب باشه برامون، چرا که نداشته باشیم؟ اسیر، ما میگیم اسیر بولشت و مزخرفاتی که واسه چیلن نشده باشه. الان هم که اگر دیگه دوران اون موقع گذشته که شما عادی رفتی یه جایی تو پارتی با یه دختر آشنا بشی، یه جایی حتما دختر ببینی باش حرف بزنی، الان این حسا هست، پی ام هم که خوشبختانه همه میتونن بدن، همه جا به هر دختری میشه مسیج سلام، من اسمم سیب زمینیه و اینم قیافمه، خیلی دوست داشتم بیشتر با شما صحبت کنم، اگه ممکنه با من با هم حرف بزنیم. جواب تو جواب نهایی. اگر پشت سر این دیگه دیدی قضیه کش میاد، آخه من که شماره نمیشناسم، این یکی از مزخرفاتیه که دختری که حتی خوشش نمیاد به تو میگه آخه من که شماره نمیشناسم. هیچ موقع شما هیچ کسی رو نمیشناسی، پسر عموت هم نمیشناسی، شما هیچ کس رو نمیشناسی. یه آدمی دلش میخواد با شما بخوابه، به خاطر همین به شما میگه سلام. شما میتونی باهاش حرف بزنی، بدونی تو مغز، باید بدونی تو مغز اون چیه، و این مزخرفی که من شما رو نمیشناسم، این همیشه من اذیت میکنه. میگم خب یعنی چی اسم فامیل منو میخوای بدونی؟ یا من چه جور آدمی هستم؟ خب اگه اسم فامیل من میخوای بدونی، اسم من سیب زمینی زیرخاکیه. اگر که میخوام من چه جور آدمی هستم، این شماره تلفن منه. ظاهرا اگر ظاهر من خوشت میاد زنگ میزنی، نمیاد نمیده. شما هیچ موقع نمیتونی ریزن و لاجیک و منطق واقعیت رو با دختری به نتیجه برسونی، مگه که روشوی پرچونه باشی و دختر با شعوری زنگ بزنه، مثل خیلی از مواقع که اینجا اتفاق افتاده. در غیر این صورت هیچ ریزنی به هیچ جایی نمیرسه. میگن آقا مردا ویژوالن، مردا چشمی هستن، دختر احساساتی هستن. شما میتونی به دختری قیافت نیده هزار دفعه زنگ بزنی، تمام زیبایی های جهان رو از وجود خود بروز بده، در حضور یک روانشناس ماهر و استاد تست شخصیت بده روی تلفن، دختر قیافت نبینه، حاضر نیست با تو چی رو ادامه بده. وقت میگن مردا ویژوالن، زنای ایموشنالن، در حالی برعکسه و چرند مزخرفه. بخاطر این ما توی این بحثا وارد نمیشیم. همچی گفتم سر میز مذاکره با دختری که نمیدونی نمیشنی، ولی خب شما به طرف پیغام میدی سلام چطوری، این پیغاما دختری که خوشش بده تو جوابتو میده، جوابت هم ندادی دختر دیگه، جوابت هم زیاد اگه میبینی جوابتو نمیدن بدون که ممکنه تو خیلی آدم جذابی نباشی یا اونا خیلی سرشون شلوغ باشه. الو بفرما ادامه بدیم.
3: بیشتر منظورم اینه که به خاطر بحث نیاز جنسی کلن دوست دختر بگیریم یا نگیریم یا کلن اصلا کشش به سمت دختر نداشته باشیم. منظورم اینه کدومش بهتره؟
1: البته که نباید باید با دختر تماس داشته باشیم، ولی چیزی که هست باید رابطت سطحی نگه داریم. من از رادیو گوش بده، باید با دختر تماس داشته باشی، باید دنبال دخترها بری، به عنوان یک مرد طبیعی جوان و سالم باید دنبال دخترها باشی، باید باشون تماس بگیری، باید بهشون پیشنهاد بدی، دعوتشون کنی. البته یاد باشه حامله نشن، این دست توه که مواظبت کنی که حامله نشن، و وقتی حامله شدن دیگه دست تو نیست، دیگه تصمیمش با اوناست که چه جوری با زندگیت بازی کنن. به خاطر همین اینو باید مواظب باشی. بقیه مسائل دیگه مسائل لذت‌های روابط ریلیشنشیپ روزه، چه میدونم دیتینگ روزه، هرچی خواهد اسمش بذاری، روابط زن و مرد دختر پسر هستش و شما حتما باید این کار بکنی و حتما لذت ببری. کشش نداشته باشی مثلا معنی نداره، با تمام وجود و تمام قدرتت به این قضیه باید اهمیت بدی، ولی نه اینکه تمام زندگی تو واسه این قضیه بذاری. یعنی با بیخیالی و اینا اگه بخوای بری جلو خب طبعا چیزی هم گیرت نمیاد، ولی با انرژی خوب اگه تو تعقیب بکنی قضیه رو، مسلمن دخترهایی هستن که به تو جواب مثبت میدن. حتما هم نباید خوشگل ترین و بهترین باشه، ولی تو باید بازی طوری باشه که توی اون چاله نیفتی. حالا جاست فرندیم، حالا با هم دوستیم، حالا فعلا من دارم فکر میکنم، حالا این من 3 ماه آینده رو دارم درس میخونم، امتحان بدم، بعد از 3 ماه آینده صحبت میکنم. نه همچی چیزی نیست. دختر شب امتحانش ساعت 2 همه خوابیدن پا میشه بخوره دوست پسرش سکسش رو انجام میده، ساعت 4 بر میگرده، ساعت 7 هم بلند میشه میره امتحانش رو میده. این چرند مرندی ها مزخرفات رو شما نباید بپذیری. در نتیجه بازی نمیشه، نمیدنت، و وقتی بازی ندادن شما با هر دختری انگار که تو خیابون دیدیش فرق نمیکنه، پی ام میدی، مسج میدی، هرچی جواب اینا آدم حسابی بهت داد، میگی، میخندی، صحبت میکنی، بیشتر از اینکه تو راجع به سکس و با دختر بودن فکر بکنی، اون هم داره راجع به سکس و با پسر بودن فکر میکنه. نگاه کن ببین چند درصد از زنا هستن که سینه‌شون عمل میکنن، باسنشون عمل میکنن، موهای جای خصوصیشون رو لیزر میکنن. ببین چند درصد پسرا هستن که موهای جای خصوصیشون شی لیزر میکنن، میرن جراحی زیبایی میکنن. پس اون بیشتر تو داره فکر میکنه به سکسی بودن، شاید مستقیما به سکس نه ولی به سکسی بودن داره فکر میکنه. یعنی چی؟ داره به نظر مرد فکر میکنه، میخواد به نظر مرد سکسی جذاب باشه. بعد سوال این پیش میاد که تو اون مردی که این میخواد هستی یا نیستی؟ که اگه نیستی خب دیگه this is your problem، میری به سمت دختر بعدی. تا حدی که میتونی با جوونی و جذابیت تو، چیزهای خواستنی که در وجودت هست، دخترها رو جذب میکنی، سعی میکنی رابطه تو سطحی نگه داری. دختری که میبینی که داره میکنه واسه اینکه رابطه جدی داشته باشه، اون بهتر دردسر نکشی، رد کنی. و هزار هزار ریختن دخترایی که حاضر همین امشب بیان خونتون، هیچ هم به فکر رابطه جدی نیستن، به هر دلیلی که هست اونا رو پیدا میکنی، و هر کی در هر شرایط سنی یه جوری. منتها ما تو شوی پرچونه مزخرفات و چرندیات و بازی هایی که بهت میدن که وقتت رو تلف کنن، اونا رو داریم واسه چیز میکنیم. مکتاو یعنی خودت رو دور نگه میداری، ریسورس تو، توانایی تو، پول تو، قدرت ها تو در اختیار جامعه زنونه نمیذاری تا موقعی که قدردانی بشه. وقتی قدردانی شد اون وقت میتونی بیای برگردی تو صحنه. فعلا که همچین بویی در دنیا نمیاد. فعلا باید همه زنهایی تو دنیا بفهمن که اگر کاری انجام میشه در دنیا توسط مرداست و باید اینا احترام و ارزششون سر جاش باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زوهر هستید.
4: سلام، من بهروز هستم از ایران. حیفم اومد تو این برنامه سمی اوپن مایکتون یه دونه شات نداشته باشیم، گفتم که
1: ای والله به بهروز جان عزیز که همیشه هوای ما رو داری. خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
4: قربون شما. آقا زوم شما ما تلاش کردیم، نمیدونم چرا وسته شد. حالا میخواستم نظرتون رو با اون آمریکایی یه سوال نو کوشن راجب ابورشن بدونم، اگه در واقع شما توی در واقع یک نظرسنجی شرکت میکنید راجب ابورشن، آیا مثبت میدید منفی؟ و اینکه خیلی معتقدن که تئوریسین ها که ابورشن و در واقع همون سخت جنین رابطه مستقیمی با هایپرگمی زنا داره، و این سری هم تئوری هایی دارن میگن که حتی اگه شما نگید بابت وارد مجلس تخم خونونه میگن که
1: یکم میشه بلندتر لطفا صحبت کنید صداتون.
4: این کلکتیو سینکر بودن زنها روی در واقع این که توی کمیونیتی که اینا هستن زنهای در واقع باردار، چون در واقع ریسورس هایی که میخوان بگیرن از مردها خب تنهایی نمیتونن بچهشون رو بزرگ بکنن، در واقع این نیچر زن هاست. و چون ما زندگی قبولی رو از 10,000 سال پیش داشتیم، این تو ما نهادینه شده تو زن ها که زن هایی که باردار هستن دوست ندارن که زن هایی کمیونیتیشون هستن باردار بشن و این ساعت خطر میکنن. و این ساعت همون داستان کلکتیو سینکر هم اگر بخواییم اینجا رب بدیم، یه جورایی غیر مستقیم یا مستقیم چه زیر آب زن هایی که تصمیم به باردار شدن میگیرن زیرا بشون رو میدارن، از طرف لده میشه از طرف زنهایی که باردار هستن اوردی، و چه توی صحبت هاشون در واقع یه جورایی اینا رو دیسکاریج میکنن و اشتیاق خود زنهایی که میخوان باردار بشن ازشون میگیرن. و خیلی ها معتقدن که الان خیلی بخش اعظم دخترها روی در واقع قرصهای ضد بارداری مصرف میکنن. البته من یه تئوری دارم میگم که خیلی از چیزایی که در واقع دخترهایی که باردار نمیشن تو جامعه ما، اگر شما بک‌گراندشون نگاه بکنید، اینا تو سنای مثلا 27-28 سالگی اون ازدواج کردن که بالاتر بوده، از یه سن پایین شروع سکس کردن کردن و خیلی زیاد چون در واقع قرص‌های ضد بارداری مصرف کردن به قضیه در واقع باردار شدنشون تاثیرگذار بوده. و همین مثلا گفتم که این تئوری آخرم میگن که زنایی که در واقع قرص ضد بارداری مصرف میکنن که دخترها هستن، اینا هم موداشون رو بالا پایین میکنه و بدنشون رو گول میزنن که در واقع باردار هستن و یه حسی بهشون میده. و البته من تئوری آخر یادم رفت، باید فکر بکنم. حالا شما تنگیر مطال در واقع what's your thought on that؟
1: آخه شما من گفتیم سه yes no question، it doesn't look like a yes no question.
4: It's my trick. I'm going to trick you into talking about
1: yes no question نیستش که این که آقا شما میگه رنگ صورتی رو دوست داری یا نداری، من میگم yes یا no. بس دیگه داره رفته کجا
4: there is no place for yes or question. Yes or no question
1: in Portugal show. It's not about that. راجب این قضیه نیست که yes no question. There is a place. ولی مثلا ازدواج is a no question. yes no question. میگم آقا no.
4: Yeah.
1: چرا چه no. بازم yes no question نیست. بذار ازت مرض توشه. ولی این که شما میگه اولا که تئوریایی که مطرح کردی با اینکه خود گفتی تئوریه و هر تئوری ساعت‌های مدید جای بحث داره توسط کسان مختلف که اصلا من نمیفهمم نه در اون حد هستم که بخوام نظر بدم، ولی اینکه صرفا تو میگی کورتاژ کردن و ابورشن رو من موافقم یا موافق نیستم، خب این هزار تا مسئله توش هست. مسئله ایموشنال هست، مسئله این که مثلا اون جنین در چه سنی هست هست، هزار یک مسئله است. ولی اومدن یه چیزای قانونی رو در مورد این درست کردن که صرف مسئله ایموشنال نبوده، مسئله قانونی بوده. و اینکه اینا بررسی کردن که تا چه مدتی این جنین رو میشه ابورت کرد، میگه نه خیر آقا از ثانیه اول اون یک بشر داره زندگی میکنه، یکی میگه نه خیر آقا اون مادر اینجوری احساس میکنه. این بحثا رو ما توش نمیریم. تا جایی که قانون بهت اجازه میده که تو ابورت کنی، یعنی از لحاظ پزشکی برای کسی ضرر نداره، برای بدن زن ضرر نداره و باعث هزار مسئله دیگه میشه، البته اگر دست در رفت طرف حامله شد و موافقت کرد، چون دیگه دست شما نیست، موافقت کرد که چیز بکنه، من نظرم مثبته که بله کورتاژ کردن هیچ اشکالی نداره و باعث میشه که زندگی همه از جمله البته زندگی همون بچه که بهتر شروع نشه در حالت خیلی بهتری قرار بگیره. این از این جهت yes. ولی این که مگه نخیر خانم الان 2 ماه و نیم مثلا 3 ماه و نیم حامله است، بزن تو سرش یه سدیشن، بهش تزریق کن، بچه رو هر جوری هست در بیار. خب منظور ما این نیستش. و این که بعضی آرگومنت دارن که آقا نه این روح دمیده میشه اون اینا دیگه همش اینا همش نظریات و تئوریاست. اصلا تو اینا من بحث نمی کنم به خاطر اینکه فقط اختلاف نظر و جر و بحث بی خودیه.
4: حالا یه سوال دیگه من دارم، البته الان جوام دیگه درست نیست به قول معروف، این کاش میتونم راحت تر صحبت کنم
1: بفهم
4: آخر شب خوشتر. یه دونه در واقع دارم با این چیزی که شما یه بارم گفته بودید، من تو این فایل های یوتیوب هم زیاد نگاه کردم، من فکر میکنم که شما این که میگید دخترها یا براشون جذاب هستید یا جذاب نیستید در واقع دو حالت داره، و این که اصلا واژه‌ای به نام کسی که دختر بازه برای شما در واقع نامفهومه یه خورده توش اشکال وجوده. من حالا خیلی ساده بخوام بگم، آیا شما قبول دارید که دخترها مثل ما یه دختر برای ما خیلی جذاب حاضریم، مثلا چه میدونم یه شهر رو این ساعت دیگه مبتر یه ساعت دیگه مبتر درایب بکنیم بریم اونجا، که البته باید با یه تریکی بریم که مثلا یه کاری داشتیم نه این بخواد دختر اومد اینا رو متوجهم، ولی اینقدر برای اون جذاب کازهی مثلا اینقدر رو رهندگی بکنیم بریم اونجا که مثلا با هم بخوانیم، و یه دختری هست که جذابیت معمولی داره و یکی هم که اصلا ممکنه جذابیت نداشته باشه. این حالا
1: حتی بستگی به لول تستاسترونی که زیر گلوت جمع شده هم داره.
4: ولی میخوام بگم که به نظر من هم دخترات کم و بیش همینجوری چیز میکنند، و اگر این تئوری رو قبول داشته باشیم اون داستان دخترباز رو میتونیم اینجوری بگیم که ببینید دخترها به نظر من مثلا یه بروزی هست توی آمریکا نسبت بهش به قول معروف خیلی جذابیت داره و حاضرن دارن کار بکنن که باش بخواهن، یه بروزی هم هست توی ایران میگه حالا مثلا ازش بپرسیم میگه حالا به قول حالا خیلی عامیانش بخواهیم بگیم، اون حالا رو تبدیل کردن به اینکه شما بخواهی باش بخواهی میشه دختر بازی، اون میشه گیم روش اجرا کردن، اون دختر هم شما روی هر پتر جوش بذاری یا اصلا جذابیت نداره یا خیلی جذابی، یکم اون وسط هست که حالا به قول خودشون این حالا رو نمیدونم حالا متوجه منظورم شدی سوسوه.
1: خب
4: اون آدم دخترباز کسی که اون سوسوه رو تبدیل به چیز میکنه، به در واقع رسیدن به سیکس میکنه. اینو میخواستم اینو اگه موافق اگه موافق نیستید که در واقع میشه اون چیزی که شما گفتید زدش، اگه موافق این که در واقع
1: ببین جذاب بودن یه مرد برای یه زن یه چیز ریاضی نیستش که بگیم آقا وزن حجمی روغن از وزن حجمی آب کمتره تموم شد رفت آقا برای ابد، همچین چیزی نیست. یه موقع هستش که یه دختر برای شما جذابه، یه موقع هست همون دختر برای شما جذاب نیست به دلایل مختلف. بعدش هم یه موقع هستش که یه دختری مثلا فرض کن تو براش جذاب هستی ولی با یک شخصی رابطه ای داره نمیخواد بیاد مثلا با تو هم بخوابه، ولی خب تو برای جذاب هستی، تو رو دوست داره، حتما با تو میخوابیده اگه مثلا دوست پسر نداشته یا اگه شوهر نداشته. در بعضی شرایط زنهای پیدا میشن که دوست پسر هم داشته باشن و با کسی دیگه هم نخوابن، هیچ چیزی نیست که بگیم اینجور زنها وجود ندارن یا همه زنها یه جور هستن، اینطوری هم نیست. به خاطر همین تو ممکنه خیال کنی که من یه کاری کردم این به من جذب شد در حالی که من جذاب نبودم، من برای اون جذاب نبودم، ممکن شرایط عوض شده باشه. ما هر چی که میگیم لحظه‌ایه، به خاطر همین هست که تو دوستان میگن که مثلا این دختری که با ما گفت نه اگه دوباره برگشت چی، خب میگم اگه دوباره برگشت شما همون رابطه رو باش همون مسیر رو باش میری جلو، دوباره مثل دختری که دوباره برگشته باش صحبت میکنیم سلام چطوری همون مسائل میره جلو، تو باید کنترل داشته باشی کاری که میخوای انجام بشه و کاری که نمیخوای انجام نشه. به خاطر همین اینا هم میگم که مود هر دختری اون روز نشون میده که تو جذاب هستی یا نیستی. این توهم برای پسره پیش نیاد که در لحظه ای که دختره به من داشته میگفته نه من چون دختر باز بودم یا سی دی پیکاپ آرتیست رو گوش دادم یا رفتم کلاس نمیدونم فلان دختر بازی رو پول دادم رفتم شرکت کردم پس این نه رو به یس تبدیل کردم. متوجه این توهمو میخوام تو ذهنت نباشه.
4: نه منظورم نبود، منظورم یه سوسو بود، حالا من واژه انگلیسیش پیدا نمیکنم تو ذهنم.
1: خب سوسو که معنی چیزی نداره. ببین سوسو یعنی شاید نه، میگن آقا شما این پیتزا رو دوست داری، میگه نمیدونم فلان، حالا اگه موقع دیدی جوجه کباب بود میخوری اگه نه
4: درسته منظورم همین.
1: خیلی خب، پس معلوم نیست سوسو برنامه جواب منفی نیستش. خب من میگم سوسو هم اگه اون دختر خوشگله بود من حاضرم 50 مایلم به خاطرش درایو کنم، ولی دختر خوشگله نبود حالا با همینم میرم دیگه. شاید هیچ دختری نباشه واسه اون دختری که خیلی هم خوشگل نیست من 50 مایل درایو کنم، بس بهش شرایط داره. ولی اون لحظه ای که در اون حالتی که جواب من نه، من با سی دی پیکاپ آرتیست اونو به یس به نظر من بعیده که بتونم تبدیل بکنم.
4: نه بذاری من یه مثال بگم. مثلا شما میدید توی کلاب یه دختر اینجا نشسته 20 پسر هستن، 20 پسر 10 تاشون خب برای اون دختر رو میخوام اینم که ایش آنه قبوله 10 تا پسر اونجا هست از اون 20 تا که این دختر از لحاظ فیزیکی بهشون نگاه میکنه تراف نمیشه، ولی اونجوری هم نیست که خودش بره در واقع ممکنه یه پسر هم باشه که اصلا دختره همون لحظه خودش حاضر باشه به دستشو بگیره و دستشوی پشت مثلا هم دیگه کاری باش بکنه. من حرف هم میدونم که از اون 20 پسر یه دونه خیلی جذاب ممکنه باشه، 10 تا معمولی حالا ببینه چی میشه، مثلا هم چه میدونم 9 تا دیگه هم که اصلا هیچ نهی جوابش اون نه درسته، حرف شما درسته، هیچ کاری نمیتونم بکنم. اون یکی هم که ترکیبش معلومه اون نقطه از اون نقطه هر کی گیم خوب بعد باشه، من حرفم اینه هر کی گیم خوب بعد باشه و اونجا تو اون کلاب مخشو بزن، حالا مخشو بزنه که شما بزن با این مشکل منظورم که بخره دستشو بگیره ببره خونه یا حالا هر جایی، اون شب به اون میتونیم بگیم دختر بازی که اون حالت سوسو و اون حالت حالا ببینیم چی میشه بین اون 10 نفر رو با گیم تونسته.
1: همون کاریه که ما داریم میگیم دیگه، این همون کاریه که ما داریم میگیم بکن. میگیم شما یه جایی هستی بین اون 9 تا پسری هستی که ممکنه شانس این دختر باشه، خب خودتو بهش نزدیک می‌کنی، صحبت می‌کنی، میگی، میخندی، کول هستی، بی خودی نمیری هی واسش مشروب بخری، مشروب بخری، خودتو تو جنگ با پسرهای دیگه نمیندازی، اونو تشویق نمی‌کنی که از جنگیدن شما لذت ببره و یواش یواش خودتو بهش نشون میدی که تا اونجایی که تو جنگ با پسرهای دیگه نیفتی، تا اونجایی که خودتو بتونی نشون بدی کول باشی، بگی، بخندی، سعی کنی اینترست طرفو پیدا کنی، مثلا وایساده اینجا فلان اینا مثلا میگی این آهنگ قشنگه، میگه بله. خب وقتی تو یه دختر میگه به آهنگ چه خوشگلی قشنگه، من طرف میگه بله، این نشون میده که نسبت به تو اوکیه، ولی خب حالا نمیخواد بیاد الان با تو بخوابه تو ماشین تو پارکینگ، ولی خب جز اون کسی هم که نمیخواد نیستی. خب پس یعنی یه زمینه ای داری. خب همینه که تمام داستان شوی پرچونه، همینه که تو جایی که بازی برات ممکنه سعی کن بازی کنی و کنترل از دست ندی. کاملا حرف درسته، اون در واقع دختر باز نیست، اون یه آدم کانفیدنتیه که میتونه خوش هندل بکنه. اون وقتی که دختره بازم بین اون 4 نفری 9 نفر دیگه که دارن زحمت میکشن، بازم انتخاب دختره است، اونه که انتخاب میکنه که بهروز با تمام چیزهای خوبی که من ازش خوشم اومد، ولی مثلا اون مثلا حمید رو من بیشتر دوست دارم، بازم اون انتخاب میکنه.
4: خاطر اینم شما با این واژه موافقید که یه دختر ممکنه به شما سکشوالی اترکتد باشه و یه دختر همون دختر ممکنه همون دختر حالا بیه پسر دیگه ممکنه اترکتد باشه ولی پیر سکشوالی، آیا همچین چیزی اصلا وجود داره یا نه شما باش موافقید؟
1: اترکتد آخه یعنی چی؟
4: یعنی شما برایش جذاب باشید، منتها جذاب سکسی نباشید، برای جذاب باشید.
1: این هم یکی از اون حرفای دختران است که از بعد از دوره سوشال میدیا برای گول زدن پسرها و نگه داشتنشون دوره بر خودشون دخترها انداختن و پسرها اینو بعضیاشون تکرار میکنن و معنیشو توجه نمیکنی. اترکتد اگه دختری به کسی باشه یعنی سکشوالی، به کس دیگه ای که اترکتد سکشوالی اترکتد نیست، اترکتد نیست، یعنی کشش نداره به سمت اون آدم، کشش مرد به سمت زن سکشواله.
4: من جدیدن به این قضیه رسیدم که خیلی وقت من همیشه فکر میکردم یا اون چیزی که تو جامعه دیده میشه که اگه بتونی دختر خوب بخندونیش یکی از فاکتورهای مهمه در واقع این که شما تو چشش اترکتد بشی رو تیک کراس آف کردی. بعدن من جدیدن به نتیجه رسیدم که اینا خیلی جمله قشنگی که من گفته بود خیلی خیلی نمیده گفت همین که شما ترای میکنی تلاش میکنی که امپرس بکنی خودت رو، این همینجا شما بازی رو باختی. و یکی از کارهایی که پسرها در واقع برای این پرس کردن خودشون انجام میدن همین خندوندن و در واقع کول بودن. آره کول بودن که نوالی خندوندن دخترها.
1: خب تا موقعی که تیستفول هستی، ببین تا موقعی که تیستفول هستی چیز قشنگی برای گفتن داری، یه بار میگی این قضیه رو هیچ ترای نمیکنی، سعی نمیکنی ادامه بدی، یه ایمپرشنی میکنی و رد میشی، این سوشال سکیلزه. و در واقع قدرت معاشرتی رو نشون میده. وقتی قدرت معاشرتی داشته باشی، قدرت جذب کردن زنان رو هم بیشتر داری. ولی این تصمیم عوض کن نیست. تو دختری که میتونی خیلی بخندونی، ممکنه بخنده، دختر با ادبی باشه، مؤدبی باشه، بخنده، ولی بازم به معنی این که چون تو این خندوندی، من بارها این امتحان کردم، به خودشم گفتم وقتی دختر حسابی خندید قشنگ، من گفتم خندیدم قش رفت از خنده و هی میزد رو زانوی خودش از خنده. گفتم ببین، میگن که اگه دختری بتونه بخندونی چیز ترکت توی پس شماره تلفن تو بده. میدونی به شوخی گفتم و گفتم که پس این مزخرفه. گفت آره مزخرفه. گفتم ببین، تو اگه منو بخوای اخم گیرتم در بیارم، بازم در خونه من وایسادی، میخوای ببینی کی اومده خونه من، کی اومده، کی رفته. گفت اون درسته، خودت تو این چیزا ننداز برو جان، سخت میکنه کارتو. شما آقای دمت گرم، متشکرم که اینا رو گفتی. میدونم خودت هم اینا رو مطرح میکنی که دیگران بدونن. به نظر من شما خیلی مطالعاتت زیاده و خیلی سوالا رو جوابشو میدونی، ولی خب کمک میکنی با تماست به شو که دیگران هم بشنون.
4: یه سوال دیگه من نمیدونم شو چرا تقریباً دارید این در واقع الغا رو میکنید بچه ها که هر کسی بخواد بیاد تو سو باید سوال داشته باشه. حالا
1: نه همینجوری میگیم، من سوال منظور نیست، نه هر مطلبی، هر کس دوست داره هر مطلبی بگه.
4: میگن واتس تیک آن دت، ما ایسی میگیم شاید مثلا بخوایم آقا تیک شمارم بمون داشته باشه.
1: ابسولوت.
4: من یه چیز دیگه میگم، رفت دعوت کنم، من داستان کوچولو بخوام بگم، از توش سی شارت نقطه در بیاریم و با یه سوالم تایشلا به قول معروف نقل مدرس بشه. من چند سال پیش با یه دختری رفیق بودم، فوق العاده این خانم قیافه معمولی موجهی داشت که من درسی که میخوام از خود از این داستان برای خودم همین الان بازگو کنم برای بچه هایی که چرا دخترهایی با قیافه معمولی میتونن، حتی شما یه بار گفته بودید سکس های فوق العاده زیبا به شما بدن. یکی هم که دختر با قیافه معمولی ما خیلی وقتا گلوشو میخونیم و میگیم مثلا این حالا واجه اسلات سریعه رو استفاده کرده بودیم، الان پیدا کردم واجه متمدنش که مثلا میشه اون محل داد طرف بده است، حالا اونم میگن سکنک حالی تو هم میکنه. ولی این بعد از چندین از که با هم سکر داشتیم شخصیت رو من گفت که من یکی از فتیش های سکسی اینه که یه صورت من بشاشی و من
1: گدین تو جرفه. خب بگو.
4: البته من چند سال پیش که دوستان تعریف میگن روی پراستوت باش صحبت میکردیم، میگو مثلا این مرده سن بالا کلی من اضافه پول میدن که یه همچه حرکت رو من اجرا بکنم، که ما اونجا خدا به قول نظر لطفش با ما بود شانس داشته. حالا من چند تا نکته میخواستم بگم.
1: از دوستان تو پاریس زندگی میکنه میگفتش که این رسم تو پاریس خیلی آسش پول میدن.
4: کدوم برسم من مفاجی نشده همه
1: میگم یکی دیگه، یکی از دوستامون تو پاریس زندگی میکنه میگه که این رسم تو پاریس خیلی ها پول میدن واسش.
4: آه یعنی به پراستوت پول میدن که کارو بکنه یا نه به دوستخرشون پول اضافه میدن که این کارو بکنه؟
1: من دیگه نمیدونم، ولی something going on, there's a kink about it.
4: حالا من یه نکته بگم و یه سوال، این که واقعا نباید بود دختر، نمیشه گفت دختری که فتیشش اینه مثلا اسکنکی یا اسلاته یا هر چیزی، ولی به هر حال خیلی وقتا دخترها با بولی قیافه شون نبود بخواه خیلی قیافه های معمولی و مظلوم و معصومی دارن. ولی
1: ابسولوتلی یه دفعه یه کسی که یه آیدیای یه دریمی یه فتشی یه فانتزی داره، خب فرق نمیکنه قیافش چجوری باشه. و خیلی مواقع دخترایی هم که خیلی خوشگلن و جذاب و ترافیکشون زیاده، به خاطر اینکه ترافیک پسرا زیاده روشون، خیلی تحت سوشال پرشری هستن که خودشون مجبورن خیلی کنترل بکنن، در حالی که دخترایی که چاقن و قیافه معمولی دارن و جذاب نیستن، اینا بیخیالن نسبت به اون. 100% موافقم. و اینکه اصلا یه گروهی هستن به نام نردز، دخترای نرد، اصلا میگن یه دنیای دیگه از سکشوال پلیجر رو برای خودشون و دیگران دارن. ضمن اینکه بحث فتش یا فانتزی یه داستان دیگه ایه که خیلی هم خوبه یه دفعه راجعش صحبت کنیم، قبلا هم صحبت کردیم.
4: حالا سوال این بود که شما روش رو پیشنهاد میکنید که از دختر بخونید؟ من فکر بکنم مثلا اون شرایط رو برش مهیا بکنیم، یا نمیدونم نمیدونم یه چیزی باید بگم، ولی مثلا شنیدم یا میگن که شما وقتی بیا این سکیوریتی های دخترها رو ازشون تیک اوی بکنی، چه تو زندگی معمولی تو جامعه، یکی از در واقع آپشن، یکی از در واقع آیتم های بزرگ حالا بگیم دختر بازی اینه که شما دختر احساس راحتی با شما بکنه.
1: ابسولوتلی کلمه رو استفاده کردی که من منتظر بودم، بله کلمه استفاده کردی که من منتظر بودم بگم، و راحت بودن. شما نمیتونی همچین دری رو با دختری که تازه آشنا میشی باش باز بکنی، چه خوشگل باشه، چه نرد باشه، چه سنش بالا باشه، چه پایین باشه، چون همیشه یه سوشال گاردی هستش که به خاطر همون استریوتایپ ها زن یا مرد هر دو برای خودشون دارن، و ما میخوایم پرسپشن طرف از ما، دید طرف از ما بد نباشه، ما رو بی خودی جاجمنت جاجمون نکنه. به خاطر همین وقتی یه مدتی گذشت، من از کسی که خودش فانتزی یا فتیشی داره به خاطر که خودش لذت میبره حمایت میکنم، حتما نباید اون فتیش رو منم داشته باشم. حالا یه مسئله که قبلش اون یه چیزی رو به صورت من بکنه ممکنه من خوشم نیاد، ولی یه کسی خیلی از فتیشا یا فانتزی ها هستش که طرف برای خودش داره و دوست داره خودش اونطوری باشه، یا خودش اونجوری ازات رول پلیینگ هست، این هست، اون هست، سلیو ماستر هست، هزار یه چیز هست. منتها چیزایی که هست این که دختر بعد این مدتی که باش راحت شدی، کس اگه دختری اومد با تو سکسش رو داشت راحت بود، دردسر و مسخره بازی و بشین سر میز و قصد از این رابطه چیه و این چرت و پرتا رو اگر شروع نشود، بدون این دختر با تو راحته، من باشم میگم که شما خودت راحت باش، خودت چی دوست داری، خودت چی فکر میکنی. مثلا خیلی از مواقع هستش که من شروع میکنم به بش کردن و در واقع منفی صحبت کردن راجع به لانجره و این چرت و پرتا، میگم لانجره یعنی چی، میگم اینقدر لیزر کردن یعنی چی فلان. اینا منظوری نیستش که من از دختری که مو داره یا کثیفه یا لباس بد میپوشه خوشم میاد، منظوری که میخوام بهت بگم که راحت بودن و طبیعی بودن خودت رو چه جوری حس میکنی. اون وقتی که اون دختره با من راحت خواهد بود، میگه من این دوست دارم، اون دوست دارم، اگه رفت این آدمی که به اونجا رفت این حرفا، معلومه که این آدمی که زمینه‌شو داره، اگه نه به هزار یک دلیل فکر نمی کنم راهی داشته باشه که برسونی به اینکه اون راحت باشه. یک چیز دیگه هم که نظرم میرسه اینه که چیزایی که فکر می کنم خودم بهش بگم، حالا مثل چیزایی که ممکن نخوام انجام بدم و ممکن اصلا نخوام انجام بدم، ولی خب مطرح بکنم، مثل

0: 5 مایل داریم گوش دادم تو یوتیوب، ولی واقعا جا داره که چند تا برنامه دوجیمش درست بکنی. حالا من یه بارم شما گفته بودم واقعا قصدش رو دارم ولی حرف پیش نشه، بخوام یه سری برنامه یوتیوبی که اومدن بزرده دیگه نکتر صحبت کردن. من همیشه برنامه جای سوال بوده آقا اینا انگلیسی شو از ما صدها برابر بهتر طرف نیتیوه، خب نمیشه ما متوجه شده باشیم اون اشتباه برداشت کرده باشه. و مثلا یه چیزی که راجع به میگم میگم آقا شما که میگید دخترها رو مثلا راه خودتون برید مهم نباشه، چرا انقدر راجع به دختر رو صحبت میکنید؟ اگه شما مهم نیست چرا انقدر راجع به صحبت؟ مثال دارم، حالا نمیخوام جوابشو بدید.
1: بله ولی من جوابشو دادم تو همین برنامه، تو همین برنامه به باقی قبلی من جوابشو دادم.
0: بله میدونم جوابش اینه که مثلا ما نمیگیم دختر چیز مهمی نیست، ما برامون مهمه و حالا
1: نمیذاری سوء استفاده ازت بشه. بله
0: بله، ولی مکتب یه چیزی واقعی واجه گنگی برای بچه های ایران اگر اونایی که داخل هستن، و واقعا میتونم که باید چند برنامه مفصل و
1: خب ببین فمینیستم فمینیزم هم یه چیز خیلی گنگی بوده برای زنهای داخل ایران، ولی از بس گفتن خودشون برای خودشون یه فمینیزم خاصی رو بیلد آپ کردن، مثل همون قضیه هاست و مرورگر و نمیدونم فلان، یه فمینیزم خاصی هم تو ایران برای خودشون معنی کردن و یه چیزی گذاشتن. به خاطر که زیاد صحبت کردن راجب هر موضوعی لازمه، و راجب مکتا چون مکتب پولساز نیست سیستم‌های جهانی رو صحبت نمی‌کنن، ولی فمینیسم چون پولسازه همه جا صحبت میشه راجبش، کسی جلوشو نمیگیره. ما باید بیشتر، همونجوری که گفتی، بیشتر باید راجب مکتب صحبت کنیم و اینو توضیح بدیم. مکتب با گی فرق میکنه، مکتب با تارک زن فرق میکنه، با تارک دنیا فرق میکنه، همه اینا باید توضیح داده بشه که بچهای جوانم، مردای جوانم یه راهی رو قشنگ بتونن برای خودشون انتخاب کنن. احترام بهت گذاشتن، میای وسط، مردی و مردونه برخورد میکنی. اگه واسه ارزش‌های مردونت کسی ارزش قائل نبود، زدن تو سر شما، میری برای خود تنهایی زندگی میکنی، هر موقع غذا خواستی میری سر خیابون خریدتو میکنی برمیگردی. If you know what I mean.
0: حالا از تئوری من بگم، بعدش یه چیز هات تاپیک بگم و رد شما بگی فرار کنم.
1: بگو.
0: بابا من یه تئوری رسیدم به این که زنی که تو دوربر شما هست، حالا میتونه زن شوهردار باشه، دختری باشه که با دوست پسر شما رفیقی، یا مثلا یه سرخری اون وسط قضیه هست که نمیذاره شما با اون در واقع این خانم اگر براش خیلی جذاب باشی، یکی از نشانه های ساین هایی که شما میتونید به این قضیه برسید اینه که این خانم شما رو توی شرایطی که احتمال جاست فرند شدن، یعنی در واقع تله افتادن تو جاست فرند باشه، رو قرار نمیده. مثلا شوهرش یا دوست پسرش که حالا با شما همکاره یا همسایه هست یا هر چیزی، به شما مثلا میگه بیا با هم بریم پیکنیک، بریم اینجا مثلا کوهنوردی که اون خانم هم هست، احتمال این که اگر خیلی جذب بشه اون خانم، در واقع یکی از ساینای بزرگش اینه که نمیذاره که اون قضیه خودش هم توش باشه شکل بگیره، به خاطر این که شما تو محیط در واقع در که دستتون باز نیست، و معمولاً هم پسرها به هر حال یه خورده پاشونو کج بذارن توی اون مینای
1: یه خورده، البته بله یه خورده درسته، ولی خب خیلی همه ممکنه اینجوری نباشن، بعضی ممکنه طرف رو بخوان نزدیک خودشون نگه دارن، ظاهر جاست فرند بهش بدن. به طور کلی من میگم که آقا از زنی که به مردی که شما میشناسید مربوطه دوری کنید. میتونه این مرد برادرت باشه، دوستت باشه، همکارت باشه، مردی که باعث آشناییه، یعنی مردی که در رابطه با زنی هست و ضمن این که بخاطر که دوست شماست یا فامیل برادر هر کسی که هست باعث آشنایی اون زن با شما شده، شما به هیچ وجه تو اون قضیه نرید، حتی اگه شده زن خوشگلی هم باشه و به شما خیلی هم نخ بده، چون هزار یک چاله هست. من اصلا به جای که بگم که چه روشایی میشه فهمید زنی که با یه مرد دیگه هست تو رو هم میخواد چجوری بفهمیم، بیشتر ترجیح میدم راجع به این صحبت کنم که زنی که با یه مرد دیگه است و شما اون مرد رو میشناسی ازش دوری کن، اصلا به فکر این نباش که اون زن تو رو چجوری میخواد، به خاطر که همیشه ضرر و دردسر رو گرفته.
0: خواستم حالا تئوری رو بگم که گفته باشم، حالا یه تاپیکی خیلی حاطه آتی نیست خطرناکی، شما به بارم گفته بودید که تو دین اسلام اومدن گفتن که وقتی شما مسلمان هستید نباید دیت بکنید. حالا یه سری برنامه توی یوتیوب ایجاد شده من دیدم، فقط میخواستم بگم تو جواب شما رو بکنم ببینم چیه، ولی فقط خواستم بگم اینکه

0: شما چقدر فکر میکنید که دین اسلام پیتریارکه، یعنی در واقع دین مرد سالاره و به حال تو همه جامعه دنیا دین باید باشه و چه ما بخوایم چه نخوایم هستش و حالا دلیلش پشت قضیه چی هست ما کاری نداریم. ولی خب حالا چقدر موافق این قضیه هستید که دین اسلام یه دین در واقع مرد سالاره و در مجموع یه جامعه سالمی رو نسبت به بقیه دین ها، نمیگم نسبت به بقیه کشورهایی که دین ندارن، ولی اگر قرار بشه دیگه شاید دین داشته باشه و از این زاویه مرد سالاری بهش نگاه بکنیم، کشورهایی که مسلمان هستن معمولا وضعیت مرد سالاری و اینکه جایگاه مرد حفظ شده بالاتر و بهتره و جامعه درست‌تر از لحاظ اقتصادی منظور نیست از لحاظ قضیه اجتماعی. چقدر شما باش موافقید یا اینکه با اون قضیه که آقا اسلام هستی به تعود بکنید پس شاید مسئله پاک get the fuck out of my program.
1: نه مسئله اون نیست، مسئله که من صاحب نظر دینی نیستم، یک. دوم این که من وقتی بخوام بگم مثلا اسلام با دینای دیگه مثلا نظر من چیه، من باید دینای دیگه رو بشناسم، گونه که من اسلام هم درست نمیشناسم بخوام دینای دیگه رو بشناسم بخوام راجع به نظر بدم. من بحثی گفتم شما میگی من دینم رو عوض میکنم، من یادت باشه اون بحث من خیلی کش دادم و خیلی هرس در آوردم سر اون قضیه. هیچ موقع من نگفتم تو کدوم دین بهتره یا من دینو میشناسم، من میگم تویی که میگی، شما رو نمیگم، میگم تویی که میگی من دارم دینم عوض میکنم از اسلام و حالا من دارم مسیحی میشم، تو باید دین اسلامو بشناسی، دین مسیحی باید بشناسی، بعد بتونی نظر بدی. و کسی هستش که دینو میشناسه رو، کسی که دینو میشناسه رو کره زمین وجود نداره، چون دین از طرف خدا اومده وگرنه اسمش دین نیست. سو یه مقداری کچ 22 های لاجیکال من راجع به این بررسی کردم، نه راجع به این که بگم در دین اسلام چیش بهتره چی خوبتره، چون من دینو درست نمیشناسم و صاحب نظر دینی نیستم. یک. دوم من مسئله اینه که توی همه دینا تا اونجایی که من دیدم یه قدرتی برای مرد قائل شدن به خاطر اینکه مرد رو این ببین دین همونی هستش که برای کنترل مردم گذاشته شده. حالا بعضی میگن خدا فرستاده، میگن مردم خودشون کتاب نوشتن، من کاری به اونا ندارم، ولی چیزی که هست اینه که موقعی میشه جامعه رو برد جلو که اون کسایی که قویان به کار کشیده بشن، این مثلا دین و سیاست هم اصلا نیست، همشون همینجوره، اونایی که قوی ان به کار کشیده بشن و باعث بشه که اونایی که قوی هستن رم نکنن که لگد بکوبن به سیستم رو خراب بکنن، و این باعث میشه به اون کسایی که قوی هستن احترام بذاریم، از طرفی حمایت بشه از کسایی که قوی نیستن مثل زن. خب و اگر قرار بشه که انسان بخواد هر دو اینا رو رعایت بکنه و همه اینا رو رعایت بکنه، ما به این نمیگیم که کدوم دین بهتره، به خاطر که تو همه دینا یه چیزایی جورایی نوشته شده. مهم اینجاستش که شما بدونی که اگه قرار باشه که کسی ازش کار کشیده بشه، باید سعی کنه این کس تو خط قرار بگیره و تو خط بمونه، و تو هر دینی یه جوری نوشتن و من کسی نیستم صاحب نظر باشم و اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنم، و خب مسلما من کسی نیستم که بخوام سوال شما رو خوب جواب به شما بدم.
0: دست شما در نکنه توضیحاتتون و اینکه که با اینکه دو برنامه شما زنده بمونیم خودمون رو خط نگه داریم، مجبوریم که این مطالعه بکنیم، این سوالا رو پیچیده که نه، ولی خب حالا تازه تر پیدا بکنیم که شما ما رو تحویل بگیری نگه داریم.
1: اختیار داریم، شما همین که ما رو تحویل میگیری و با ما تماس میگیری برای ما نهایت افتخاره. یه بچه باسواد پر مطالعه هستی از اون ور دنیا که من نه شما رو دیدم هرگز نشناختم، اینقدر محبت میذاری و به ما محبت داری، همه اینا به جای خود و به صورت برنامه مال شماست. یه چیزی رو که من راجب این بحث بازم میخواستم بگم یادم رفت این بود که شما تو هر جایی نگاه کنی یه رابطه هایرکی نسبت به نه پیتریارکی، هایرکی نسبت به زن و مرد گذاشتن. من از مسیحی هم شنیدم که گفتن که آقا مردها زنهاشون رو دوست داشته باشن و زنها و مردهاشون احترام بذارن، یعنی یعنی نمیخوان که مکتای وجود داشته باشه، نمیخوان فمینیستی وجود داشته باشه، هر کی حد و حدود خودش رو بشناسه. حالا یکی به زبان عربی گفته، یکی به زبان عبری گفته، یکی به زبان چه میدونم روسی گفته، یکی هندی گفته، یکی زرتشتی گفته، ولی بیسیکلی همه اینا یه چیز رو نشون میده که بالانس تو جامعه است. اگه بگی آقا من آدم مذهبی نیستم و میخوام اینا رو به هم بزنم، به خاطر که تو آدم مذهبی نیستی نیستش که اینا رو به هم میزنی، این به خاطر هستی که آدمی هستی به بالانس توجه نداری، به بالانسی که زمینه که تو هر دینی گفته شده اگه شما عقیده داشته باشید دلیل بر این نیست شما آدم مذهبی باشی. خیلی مسائل دینی ممکنه مورد مسخره باشه یا مورد انتقاد باشه، خیلی از مسائل دینی هم اصول رابطه جهانی مردمه. خیلی بخوای بری تو دیتیل این قضیه الکی کشیده میشی به جنگای سطحی دینی. اگه بخوای دیپ تو این مسئله بری میبینی که همه اینا حرفاش یکیه و چه دینی باشه چه دینی نباشی عقلت کار کنه به یه جا میرسی.
0: بله دیگه، من اون در مثال معروف شما که you're reading too much into it، بعد به امید روزی که من یه بگم آتیش بذارم شما رو سریع قطع کنم یا پتون زر بیادی صحبت کنم، به امید روزی که این مردای ما یاد بگیرن که من برنامه قبلی هم شرکت کردم گفته بودم که گیم رو درست یاد بگیریم. حالا منم تو این راه هستم و به نظر من شما یه بار چندین بار گفتید که این زنهای میگن که ببین مرد چه بلایی سرش آورده تو رابطه، چه ازدواج، چه تو رابطه چیز. اون بلایی که شما با خنده خیلی وقتا گفتید، حالا من یه وقت طرف زنانم بگیرم، خیلی وقتا اون بلا بخاطر اینه که مردها گیم درست بازی نکردن. من دقت میکنم میبینم به نظر من 90-95% بچه‌هایی که زیر 35-40 سال هستن و ازدواج کردن توی جامعه، من واقعا میتونم اینجور میتونم زنشون نمیتونن ارضا بکنن، از لحاظ فیزیکی منظورم نیست، از لحاظ اینقدر اینا.
1: واسه همین میگم آقا برید سعی کنید 50 واسه همین میگم سعی کنید 50 سالتون بشه. بعد واسه همین میگم سعی کنید 50 سالتون بشه بعدم برید با یه دختر 25 ساله رابطه برقرار کنید. واسه همین من میگم که اختلاف سن زن و مرد باعث میشه که من مرد مچور باشه و مرد از مزخرفاتی که بچگانه ای که یه دختری اجرا میکنه بتونه به راحتی with a grain of salt رد بشه و بتونه رابطهشو با اون نگه داره. از اون 50 سالت باشه خیلی راحت‌تر میتونی یک رابطه خیلی زیبا رو با یه دختر 24 5 ساله داشته باشی و هیچ کنم از این مسائل هم نیستش.
0: بلا خیلی فکر میکنه از روی فوش و از روی خشونت و از روی نمیدونم چیزهای مرداست، ولی از روی همین ندونستن گیم و همین مردونه با مرد نبودن جلوی زنها شبیه این که من به شما پول بدم بگم یه ساعت تو برنامه شما باید من حتما شرکت بکنم، یه وقتی هست من به شما تو برنامه فوش میدم تو اون برنامه که پول دادم و شما برنامه تمام شد میگه آقا هرچی بلا بود سر ما اومد، یه وقتی هست من درست صحبت نمی کنم در رپیت صحبت میکنم راجع به نمیدونم چه میدونم یه میوه قرار صحبت میکنی راجع به ماشین تو اون برنامه صحبت میکنم و شما مجبوری که اون یه ساعت رو تحمل بکنی چون پول گرفتی، بس اون وقت میگه آقا چه بلای سر ما آورد. این بلا با اون بلای اول خیلی فرق میکنه. میخوام بگم این زنها میگن خیلی وقتا این بلا سر ما آورده، این داستانش از اینجا شاید بگم بالای 40-50% از اینجا نشأت میگیره تا اون بلای
1: هزار جور. البته قبول دارم هزار جور مشکلات هستش که زنها باش جر و بحث میکنن، در حالی که اگه گوش بدن اون مشکلات رو به راحتی میتونن حل کنن، ولی میخوان حتما از دید زنونه و از دید جنگ با مرد با اون مسئله حل مقابله کنن. یه چیزی بود من ضبط کرده بودم روز مهرگان، چند تا خانم ازشون پرسیدم چرا شوهرگیر نمیاد، اونا همش میخواستن جنگ درست کنن روی این قضیه. من میخواستم بگم آقا شوهرگیر نمیاد چون شما دارید همه با همه میخوابید، شوهر یارو لازم نیست زن بگیره، دور برگردید باکره بشید و برگردید باکره بمونید، برگردید خانه دار بشید، دوست پسر نگیرید، ببینید چقدر شوهر گیر میاد. شما روش عوض کردید، من که شوهر نمیخوام، شما شوهر میخواید. میخواستم اینو بهشون بگم روشتون رو عوض کردید که شوهر از بین رفته و اونا همش به جنگ گرفتن. اگه قرار بشه حرفایی که مردم میزنن مورد جنگ قرار نگیره، رابطه زن و مرد یه مقدار رو مچور بودن مرد با سنش، با تجربیاتش، با خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه که بتونه مسائل رو تحمل کنه شکل بگیره، خب بله. ولی خب دیگه موقعی که مرد به اون حالت میرسه که دیگه آماده است که واقعا head over heels یه رابطه قشنگی رو با یک دختر جوونی شروع بکنه، بهش میگن تو آقا تو 50 سالته، تو الان این سن دختر توه. دقیقاً کسی که سن دختر توه موقعی هستش که تو میتونی بهترین رابطه رو باهاش داشته باشی که تو به جایی رسیدی.
0: درست میفهمید، فاکتور سن درسته، ولی کسی که 35 سالگی 40 سالگیش به قول معروف هنوز شما از لنز پورتره بهش نگاه میکنی مرد نیست، متوجه است از لباس پوشیدنش و از توی مجلس اعضای خانوادهش مثل بچه گیره کردنش و اول هزار این چیز دیگر نگاه میکنی، اون آدم 50 سالش هم بشه نهایتا به 10 درصد اون وضعیه که من شما میخواییم بکنیم 100 درصد حل بشه حل میشه.
1: قرار نیست همه بتونن، قرار نیست همه موفق بشن. یه گروهی ما انسان ها آدم هایی که هستن تو این دنیا یه گروهی هستن از هزاران لول منطقی، فکری، شخصیتی، هر کدومشون یه دنیایی برای خودشون دارن که شما ظاهرشون میبینی شبیه هم دیگه، درکی دو دنیای خودشه. هر کدوم این دنیا گارانتی نیست که موفقیت‌آمیز و خوشحال کننده باشه، و این بحثا فقط در مورد کسایی هستش که به مسئله منطقی نگاه میکنن و تواناییشو دارن، غیر از اون نه. بستنی نیست که همه دوست داشته باشن بخرن بخورن، یا میوه باشه خب پرتقال همه بخورن، اینطوری نیست. و راست میگی، نه مرای همه است، نه همه میتونن، اصلا باعث جنگ میشه، باعث رم کردن گله های انسانی میشه، واسه همینه که خیلی این مسئله تاچ نمی کنن، و اگرم تاچ کنی طرف نمیفهمه.
0: بله آقا روز، من خداحافظ شو اول میگم اون جمله شو بعد میگم اون قطع میکنم شما مال آقا دیدی گیم رو درست بازی میکنی، این زنها شبیه استند رو آتیش، کلن تمام اون دیسیپلینشون، تمام اون استراتژیشون، تمام اون گاردشون همه به هم میرسه.
1: میفهمن که آقا اینجا چرند قضیه، این طرف این چرت و پرتا رو نمیخره. یا چی شد؟ طرف میفهم آقا این چرت و پرت رو کسی نمیخره. راست میگی، it's all about the game. همیشه بستگی داره که شما چجوری درست پرفورمنس انجام میدی و چجوری خودتو هندل میکنی. حالا ممکنه خیلی جذاب نباشی، خیلی جذاب باشی، اینا هر کدوم اینا برای شما یه فاکتورایه، ولی در کل کسی که اشراف داره و نگاه از دید شخص سوم همیشه به رابطه میکنه که خودش هم تو پیکچر میبینه، مثل گیمی که ترد پرسن پلیره، شما بازیکنش هم میبینی داره بازی میکنه، حرکت میکنه، اون موقع هستش که میتونی از دید خودت، از دید طرف و از دید شخص سوم ببینی و قضاوت کنی. اگه تونستی قضاوت کنی، اگه تونستی حرکت کنی، اگه تونستی چیزایی رو که میفهمی کم ارزشه بفهمی، پر ارزشه نفهمی، بفهمی، به کدوم توجه کنی نکنی، این یه گیمه، تمام زندگی گیمه. هر کدوم از گیما رو بهتر بازی کنی به مراحل بالاتر میری، نه هی گیم اوور میدی، هی گیم اوور میدی، آخرش همش به مرحله نهایی گیم نمیرسی که اون چیزی نیست جز آرامش، چیزی نیست که تو بفهمی همه زنا مال تو نیستن، همه زنا به تو روی خوش نشون نمیدن، همه موفقیت دنیا مال تو نیست، همه غذا رو تو دوست نداری و همینجور چیزا دیگه. بفهمی جات کجاست، چی میتونی چی نمیتونی، تا اونجایی که میتونی چجوری خودت قوی کنی، و همین حرفه که همیشه ما توی پرچونه گفتیم. خب دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو مگس خفه کرد، برنامه پرچونه رو یواش یواش با هم دیگه تموم میکنیم. من دنبال این میگشتم که اینو بندازمش بالا، و ایشالله هفته دیگه ساعت 2 بعد از ظهر، یک شنبه 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس، یه برنامه دیگه لایف خواهیم داشت و با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. از اسپانسرامون تشکر میکنیم، تلویزیون talkontv.com که هم تلویزیون و هم رادیوشون از گروه پورتون میدیا خریداری کردن و روی CDN قوی جهانی پورتون میدیا همه جا دیده و شنیده میشن، با کیفیت عالی، هم با کیفیت بسیار خوب، هم با کیفیت پایین که کسایی که نمیتونن با کیفیت بالا بگیرن یا HD یا 4K بگیرن بتونن اونا رو بگیرن و ببینن. همچنین رادیو و foodtv24.com شف فرانسوا برای شما برنامه های آشپزی داره، به زودی این تلویزیون گسترش پیدا خواهد کرد، الان هم میتونید ببینید و غذاهای مختلفی رو یاد بگیرید از شف، و اینکه ببینید که غذا درست کردن هیچ بیگ دیل نیست، مگر اینکه فقط شما یک معلم خوب لازم دارید و اونم شف فرانسوا هستش. foodtv24.com. و دوستان عزیز که بخوان تلویزیون یا رادیو داشته باشن، شما میتونید یه تلویزیون رادیوی فول اچ دی داشته باشید. الان تصویری که میبینید اگر کشش اینترنتتون بالای 3.5 باشه دارید فول اچ دی میبینید 1920 در 1080p با 3.5 مگابیت داره پخش میشه و میتونیم اینو زیادتر هم بکنیم با 4K هم میتونیم ببینید. اگر تلویزیون تو کشش نداره 720 میبینید با 2 و یا که 470 میبینید ببخشید 270 میبینید با هیچ پول خورد 500 کیلوبیت و به این ترتیب شما همه جا میتونید ببینید برنامه داره لایو برادکست میشه، یعنی از روی یه سیستم وایرلس توسط یه لپتاپ و یه دوربین اینو شما میتونید هر جای دنیا بذارید و فول اچ دی پخش بکنید. میتونید از ایونت ها، مراسم و گرد همایی ها یا هر جای دیگه دنیا که هر چیز رو خواستید لایف پخش کنید، به همین ترتیب لایف پخش کنید. نخواستید از دوربین خوب استفاده کنید، میتونید از وبکم و لپتاپتون استفاده کنید. الان وبکم های لپتاپ هم قربونش برم دیگه HDه و یا یه دوربین HD کوچولو بزنید بالا سر کامپیوترتون و anyways سیستم به پخشش بستگی داره که اونم سر تا سر دنیا روی CDN پخش میشه، Content Delivery Network، و شما میتونید با قیمتی که به هیچ وجه قابل مقایسه با هیچ کدوم دیگه از پرووایدرها نیست، از اینکه یعنی اونا نیستن با ما، از مقداری که ما کم قیمت گذاشتیم و کاستومر سرویس و نگهداری فنی و همچنین کارهای نگهداری سیستمتون ضمن اینکه کارهای پخشتون حتی لایو انجینیرینگ از راه دور، یعنی شما فرض کن برنامه اجرا میکنید، انجینیر پخشتون از راه دور به شما سرویس میده، تمام اینا رو ما داریم تو این سیستم و شما لزومی نداره که اتاق فرمان داشته باشه که این فرمانه بچرخونن. و ضمن رادیو تلویزیون پنجره ها هم شروع به کار کرده که شما میتونید رادیو تلویزیونشون رو ببینید از وبسایت پنجره ها و به زودی ما بیشتر راجع به اون صحبت میکنیم و برنامه اونا هم گوش میدید. اونا هم از مشتریان پرتون هستن. شما هم میتونید یک تلویزیون رادیوی HD فول HD داشته باشید. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 تا هفته آینده که بیام خدمتتون با یکی دیگه از برنامه های لایو پرتونه. خدا نگهدار.

0: تایم تینک بیبی. خیلی خوش اومدید به شوی پرچونه. نمیدونم صداها درسته، ایشالله که درست باشه. لوی آرمسترانگ رو میبینیم که زینی درست کنم. خیلی خوب درستیم آقا. آقا کسایی که دارن برنامه تلویزیونی رو نگاه نمی کنن و دارن از رادیو گوش میدن، حیف شد چون که قیافه لوی آرمسترانگ رو ندیدی که وسط داره چجوری ترامپت میزنه. A woman is a sometime thing baby، یعنی یک زن چیزیه برای گاهی اوقات، نه همیشه. حالا من به خاطر که سوء تفاهم و سوء تعبیر نشه و این برنامه ضد زن محسوب نشه، که البته فرقی هم نمیکنه، من هرچی بگم بازم نارنگی کار خودش رو میکنه، هورمون کار خودش رو میکنه و همه چیز سر جای خودش باقی خواهد بود، ولی من برسات یه توضیحاتی بدم که صدا میاد؟ خوب میاد. یه توضیحاتی بدم که برای بعضی که یه خود حواستون جمعی کمی گوش میدن سوء تعبیر نشه، بقیه هم که همیشه کار خودشون انجام میدن و به زندگی خودشون ادامه میدن ریگاردلس از اینکه پرچونه چی میگه. تیشرت هم خریدم $2.5. حال میکنی؟ خوشکله، عکسه اکسای خوشگل داره روش. خلاصه A woman is a sometime thing متعاقب دوتا صحبت دیگه مونه، که ضمن که بدونی که فقط حرفایی رو که من زدم من نگفتم، بلکه هر مردی حواسش جمع باشه میدونه. ضمناً قبل اینکه ما این قضیه رو از طرف مرد نسبت به زن بگیم، باید بگم که زنا هم حوصله مردا رو همیشه ندارن. به نظر زنا هم man is a sometime thing، منتها ظاهرش برای خر کردن مردها اینه که زنها وابستن و دل اینا رو نشکنید، اینا به شما عاشقن، امیدوارن، ترک نکنید، نمیدونم فلان نکنید، بیسار نکنید. که البته البته البته هر کسی که قولی به زنی میده باید اونو ترک نکنه، باید پای قولش وایسه، و اگرم میخواد به هم بزنه و جدا بشه و طلاق بگیره یا چه میدونم بریکاپ کنه، هرچی خودش اگه فقط مطرحه به خودش فکر کنه، و اگه بچه ای مطرحه دیگه قبلا صحبت چه کردیم که تمام این قصه عوض میشه. به خاطر همین سوء تفاهم زیاد سر این قضیه است. این صحبت بیشتر به درد مردای مجرد، وقتی مردای غیر مجردی که زنم دارن و بچه هم دارن، از این woman is a sometime thing برای خیلی قشنگ میتونن استفاده کنن که تمام زندگیشونو وقف بودن با اون زن و به شکل اون زن زندگی کردن نکنن. مثلا صحبتی که کرده بودیم که اگر get married and live like a woman، یه برنامه دیگه هم داشتیم که هفته پیش بود که live with a woman، live like a woman، که اگر با یه زن زندگی کنی باید مثل زن زندگی کنی. حالا اگه مثلا اون زنی که داره به زندگی میکنه مادرت باشه، خونه هست که خواهرت توش زندگی میکنه، کمتر، ولی بازم 85% باید مثل زن زندگی کنی. حالا اگه مثلا با زن فامیلیتون، با زنهای فامیلیتون مثل مادر و خواهر و چه هر کسی، خانم از فامیلیتون از تو خونه شماست، بازم شما مثل زن زندگی کنیم. وقتی هم که زن هست که شما باش در رابطه هستی، رومانتیک هستی، آیتم هستی، هر اسم این فی جدیدی که میخوان براش بذارن هستش، اون وقتی که دیگه اون وقت 100% باید زن زندگی کنی، چون اگه اون ناراحت بشه میذاره میره و تو بهت یاد دادن که اگه زنی تو رو ترک کنه غیرت تو مورد سواله و نمیدونم تو ترک شدی و شکست خوردی و فلان از این حرفا، و میره به دیگران میگه که چیزت کوچیکه، و گرچه همین الان هم داره میگه شما نمیخواد صبر کنید اون بره. و حالا بگذاریم بحث دیگه ایه، و تو دیوانه میشی، فکر میکنی حرکت اون به غیرت و معنی ارزش های زندگی تو بستگی داره. این از زندگی کردن با زن به هر نحوی، هر زنی میخواد باشه، که شما باید یه چیزایی رعایت کنی و یه چیزایی انجام ندی، زندگی مردونه تو بذاری کنار. مرد موقعی میتونه زندگی مردونه کنه که مجرد زندگی کنه. هر زنی میخواد بیاد تو اون خونه، هر چقدر میخواد وقت بگذرونه، تو خونه مرد اومده، و این معلومه که اینجا یه خانمی زندگی میکنه. بله، به خاطر که وقتی یه جای زنی زندگی میکنه، چه مردی اونجا باشه چه مردی اونجا نباشه، اون خونه زنونه است. گل و تو جوجو بنفشه و عروسک و شم و قاب عکس و قندیل و گلدونه. ولی اشکالی هم نداره، طبیعت زنونه است. اون که خوشحاله، ما هم خوشحالیم، هر کی خوشحاله. اونی که اسیر مثل طول سگ کتک خورده باید بره سر کار، برگرد اینجا بشینه یه سریالی نگاه کنه که دخترای 6 ساله نگاه میکنن، بعدم بخوابه فردا صبح بره سر کار، اگر وقت داشته باشه تلویزیون ببینه. اگر وقت نداشته باشه تلویزیون ببینه، که هیچ، که معمولا وقت نداری تلویزیون ببینی. تلویزیون اونا نگاه میکنن تا وقتی تو نیستی. اگر این اواخر هم میگفتن که آقا زنات، یه جوکی بود میگفتن که زنات شکایت کردن که آقا یعنی چه، ما ازدواج کردیم قرار نبود مرد همیشه تو خونه باشه ور دلمون. ازدواج ها به هم میخوره، همدیگه رو میزنن، همدیگه رو میکشن، با همدیگه دشمنیشون بالا میگیره، بالا میگیره. و همه اینا به خاطر کرونا طرف باید خونه میمونه. یه جوکی بود در ارتباط بهش، واجم دور از واقعیت نیست. زنم میگه که مرد یه چیز گاهی اوقاتیه، منتها گاهی اوقاتی بودن اون مرد حضور شخصیشه، نه اینکه افکت کردن زندگیش. مرد اگه گاهی اوقاتی تو زندگی یک زنه، یعنی میاد خونه شب خسته یا مونده یا رفته با دوست دختر دیگه‌اش یا زن دیگه ایجاد گرفته از بس احمقه که یکی دیگر هم گرفته، یا نه دوست دختر داره دختر بازی میکنه حواس فعلا گیر نیفتاده، یا اصلا زنه فهمیده، خیلی زنها میفهمن شوهرشون دوست دختر داره، صداشو در نمیارن که یارو بره خبری ازش نباشه. اون تا موقعی که اون 30 سالش بشه شوهر کنه که هر چند نفر که دلش خواسته خوابیده، اصلا مهم نیست که حالا شوهرش هم دوزکی بره با یکی بخوابه برگرده، چه فرق میکنه؟ زنها حواسشون جمعه. به هر صورت تو خونه هم که مرد برمیگرده، اون خونه زنونه است. گاهی اوقات وقتی یه زنی میاد تو زندگی یه مردی، به صورت گاهی اوقاتی، به صورت sometime thing، وقتی میاد زندگی مردونه اون مرد رو افکت نمیکنه. میتونه بیاد خونه شما، هر چند ساعتی میخواد خونه شما بمونه، بهتره که البته شب نخوابه، ولی خب حالا اومدیم خوابش هم برد، کمی دندون مسواکش نذاره اونجا تو دستشویی، نمیدونم تمپاناش رو زیر سینک اونجا نذاره که دختر بعدی اومد بفهمه، باید بو بکشی دور برش وقتی خونه رو ترک میکنه. خونه رو کاملا ترک نمیکنه، همجور از خودش رزجو باقی میذاره. مورچه که رامی رو همجور جا پاش بو میده، مورچه های بعدی میان دنبالش، از این وری میرن، این هم همجوریه. به این سادگی نیست. anyways بگذاریم، بس صحبت این نیست. وقتی که زنی میاد توی زندگی یه مردی، توی زندگی نمیاد، تو خونه یه مردی و با اون هست، زندگی مردونه اون مرد تحت شعاع قرار نمیگیره. میز بیلیارد هنوز اونجا هست، قرار پوکر شب هنوز هست، مسافرت کلمبیا و تایلند و چه میدونم کوبا و ایناش بلیتاش هنوز خریده شده، قراره این بره. این خانم هم میاد اینجا، مسلما چیزی هستش که اون خانم خیلی دوست داره و میاد و ازش لذت میبره، وگرنه مجبور که نیست، میاد و به مراد دلش میرسه. اگر نرسه دوباره بر نمیگرده، یا که یه نقشه وسط کشیده که تو حواست نباشه، حواست باشه عملی نمیشه. همه اینا به جای خود بماند. وقتی یه زنی میاد تو زندگی یک مرد، زندگی اون مرد رو افکت نمیکنه، شکلشو نمیچرخونه به صورت زندگی زنونه. ولی وقتی میره، مرد هنوز زندگی مردونه خوش داره. That's why a woman is a sometime thing. Otherwise خودت میشی the woman، خودت باید زنونه زندگی کنی. و این شعر خیلی شعر کوتاهیه، حالا من دقیقا کلمه کلمه معنیش نمی کنم، ولی کلا میگه که زن یه چیز گاهی اوقاتیه. میگه ببین پسرم، قبل اینکه بخوای سفرتو شروع کنی، منظور سفر زندگی هرچی هست، سفرتو زندگی کنید، بگم که زنا میان و بهت عشق میورزن یا بهت لاو میدن، لاو یو اند مورن یو، دلسوزی واسط میکنن، غمتو میخورن، ولی باید بدونی که زن یه چیزه همیشگی نیست، یه چیزه گاهی اوقاتیه. میگه مادرت اولین کسیه که تو رو به دنیا میاره، اسم بهت میده، بعد میبندتت پشت پیشبندش. خب زنهای قدیمی خب بچه داری میکردن، کار خونه هم میکردن، بچه رو میبستن پشت پیشبندشون، میبنده تو رو پشت پیشبندش، بعدن شروع میکنه یواش یواش تو سرت زدن و تغییرت کردن و بچه ننه درست کردن، آمادت میکنه که تا زنت بیاد کلیمت کنه، مثل عقاب بیاد تو سرت بزنه ورداره بره، مثل صاحبت بیاد قلاده رو بندازه گردنت ببره تو رو. و shame you and blame you until your woman comes and claim you. تا موقعی که زنت بیاد و تو رو تصاحب کنه. زنا بودن شکایت میکردن، ما یه برنامه داشتیم به نام بچه ننه، میگفتیم خب بچه ننه ای که شما دیگه مردای ایرانی همشون بچه ننه هستن. خب خیلی خب، زنا مردای ایرانی بچه ننه هستن، بچه ننه رو ننه بزرگ میکرده دیگه، باها که بزرگ نکرده که. مرد که بچه رو اگه بخواد به هر جوری بزرگ کنه بچه ننه درست نمیکنه که، اون کسی که بچه ننه درست میکنه ننه است. اینم گفتیم و اینجا میگه تو این شعر میگه که your mom is the first to name you and then بعد میبندد پشت کمرت رو راد میبره بزرگت میکنه then starting blaming and shame you، سرزنشت میکنه میزنه تو سرت، بعد به یاد میده که آقا باید زن بگیری، باید فلان بکنی، اینطوری باشه اونجوری باشه، میشه یللی تللی یللی تللی بگیری تا کی، من میخوام نوام ببینم، میزنه تو سر میزنه تو سر میزنه تو سرت، آمادت میکنه پخته و حاضر until your woman comes and claim you، تا زنت بیاد چنگ بزنه و قلاده رو بندازه تو رو تصاحب کنه. باید خانم‌ها خوشحال بشن که زنها بچه ننه درست میکنن. این سینگل مادرها که میبینی میزنن تو سر شوهرشون که نیستش، میگن شوهر بابات عوضی بوده، فلان بوده، بیسار بوده، آماده میکنن پسرها رو که بیاد و آماده خدمتگذاری به زن بشه، ضمن این که قبول کنه که مرد موجود عوضیه، باباش موجود عوضی، و بابا این ثابت کنه که این موجود عوضی مثل پدرش نیست، که مادرش با دیدن پدرش که موجود عوضی و ای هولی بوده تحریک شده و هورنی شده و به هر صورت خودشو از اون حامله کرده و چیزی بوده که برای مادرش خیلی جذاب بوده، یه ای هول عوضی، ولی این باید اون نباشه. بعد یاد بگیری که چجوری مورد توسط زن تصاحب بشه. Until your woman comes and blame you. چرا؟ Because توجه به این قضیه نکردین که woman is a sometime thing. Oh, a woman is a sometime thing. خلاصه گاهی اوقاتی بودن زن به معنی نیست که زن بی ارزش یا کم ارزشه برای خودش زندگی کنه. اگه قرار بشه که تو با کسی زندگی کنی و زندگی تو کلیم بشه و تو صاحب داشته باشی یا صاحب داشته باشی و افسار دور گردنت باشه، خب پس باید بدونی که woman is a sometime thing. Live with a woman, live like a woman. اینا ما صحبت کردیم، توضیح دادیم، به خاطر اینکه سوء تعبیر نشه که پرچونه از زنه بدش میاد، تنفر داره از زنه، بعد حتما خانوادش هم بد بوده، اینای عقده‌ای هست و دوست نداره، نمیتونه توانایی برقرار کردن رابطه صحیح با خانومه رو نداره، واسه همین اینجوری عقده‌ای هستش. و همه روانشناسن، و چون همه روانشناس هم، من نمیفهمم چرا باز این خانوم ها میرن روانشناس میشن. خب همه روانشناس هم زن که الان هر کسی که خونه دارم از ممکنه نگاه کنه بگی حتما در بچگی چزوندنش، کی چزونده؟ یه زن دیگه. تازه اونه هم که میگن که این چزوندن، یه زن میگن اینه چزونده، این در واقع دارن قبول میکنن، اعتراف میکنن به این که حواست نباشه زن چزوندتت، که بحثی نیست، زن ها میدونن، فقط به ما نمیگن و اعتراف نمیکنن. شما اگه زن تو یا دوست دختر تو یا زنی که به تو تعهدی داره و هر نحوی شما تو تخت خواب در حال عمل جنسی با یه مردی بگیری، بازم میگه نه، it's not how it looks، اینجا که به نظر میاد نیست، قبول نمیکنه من این کار کردم، حتی اگه فیلمشو بهش نشون بدی میگن اینجوری نبوده، من مجبور کرده بوده، گفت تو رو میکشم، من بخواد دیگه تو رو نکشی. خیلی خب، به هر صورت قبول نمیکنه که من این مرد دیدم تمام استخونام داغ شد، گفتم بیا تو همون تخت خوابی که این الاغ پول داده خریده و الان رفته سر کار، بیا و این کاری که من میخوام اصلا انجام بده، قبول نمیکنه. شما نباید اصلا، میگم که وقتی میگی زن گفت، من دیگه سوت میشنوم، ولی به هر صورت توی مرد به عنوان مرد باید بدونی این قضیه رو که woman is a sometime thing، به خاطر اینکه زن یه چیزی هستش که باید بدونی که برای مدت کوتاهی و گاهی اوقاته. در زمان قدیم، اصلا بگیم 50 سال پیش، مرد که ازدواج میکردن زندگی مردونهشون رو داشتن، حالا صحیح یا غلط، اصلا ازدواج چیز درست نیست به نظر من، بخاطر که تعهد بی خودیه که تو نمیتونی نگه داری و نخواهی نگه داشت، اونم میدونه، ولی خب به هر صورت بالاخره اونم یه چیزایی میخواد از تو بگیره، با میسه تو این جنگ و شرکت میکنه و خلاصه حالا هزار یک جور مسئله است. با این حال مردا هنوز زندگی مردانشون داشتن، هنوز مردا جمع میشدن دور همدیگه و تو خونه و بساطی جور میکردن و کبابی میزدن و این میومد و اون میومد و زنها مدیریت نمیکردن، زنها از خودشون زندگی زنانه خودشون داشتن. طرف میومد مثلا اگر زنش هم غذا درست میکرد برای مهمونی اینا، غذا رو میذاشن رو میز میرفتن. یارو زندگی مردونش رو داشت. خوبه یا بده کار نداره، ما داریم راجع به زندگی مردونه صحبت میکنیم. و زندگی مردونه از بین رفته، اصلا به طور کلی تو جامعه هم دارن میزنن تو سرش، میگن که آقا مردا توی اتوبوس نباید میشینن پاشونو باز کنن، باید پاشونو بذارن رو هم دیگه. کشورهای فمینیستی شروع کردن، حالا نمیدونم داستان به کجا رسیده، همون اسکاندیناوی ها و اینا اون طرفا. و تو خونه هم که دیگه با یک زن زندگی کنی، زندگی زنونه است. ضمن این که زنا خودشون هم دوست ندارن همیشه مرده ور دلشون باشه، حتی با اینکه زندگی که تو اون خونه دارن زندگی زنونه است، بازم حوصله مرده رو همیشه ندارن. زنا میبینی که تا فرصت پیدا میکنن بچه رو داره درآمده تأمینه، زنی که 16 سالگی و 17 سالگی باکره و 18 سالگی ازدواج کرده و عاشق مردش بوده و فیسبوک و اینستا و این چه میدونم کوفتگرام و تلگرام و اون یکی و این یکی دیتینگ سایت و تیندر و میندر و کیوپید و همه اینا عکسش نبوده و یه نفر رو دیده و با اون عاشق اون نفر شده و فلان اینا، این حرفا مال خیلی خیلی سالها پیشه. فرهنگ ما نیست، تاریخ ماست. الان اونا اون تاریخ کشورهایی که اونجوری بودن، مثلا مادرهای شما اگه سنشون از 60 سال بیشتره، این تاریخ زندگی اوناست، فرهنگ ما نیست، تاریخ ماست. و الان که اینجوری نیست، طرف تا 30 سالگی هم گشته، چه عشق حالا چه کرده، چشم حسودش کور، من ازش متشکرم و همه اینا که من بارها تشکر کردم که خانم‌ها اینجوری زندگی کردن و من بسیار از این قضیه لذت بردم و تشکر میکنم. با تمام اینا، این مرد براش یک سمبل هم با هم بودن و تکامل زندگی و از تنهایی بیرون اومدن و عشق داشتن و این میوزیک ویدیوهایی که هنوز دارن فرو میکنن تو جیب ما صبح تا شب، اکچولی واقعا تو جیب ما دارن فرو میکنن صبح تا شب، گرچه شما یه فکر دیگه ای کردید. اینا تو میوزیک ویدیو، اینا تو سریال های ترکیه و نمیدونم اینا هستش که میبینی همیشه با ازدواج تموم میشه، اونو دوست داره، اون برای اون جان میذاره، یه دختر یه پسری نگاه کرد یه لبخند زد دیگه تموم اندیشه و تفکر و اختصاص ذهن و همه چی و بعدم عشق و فداکاری و بعدم ازدواج و فرزندان. این تاریخ و هنوز جلو چشه دارن بازی میدن که تو فکر کنی وجود داره و بعد بری بیرون و دختری که از میون 40 تا پسر خسته و مونده و عرق کرده دیگه میخواد ازدواج بکنه، اونو باش ازدواج بکنه. خب خیلی خب، پس برای اون تو یک سمبولی از یک نقطه عطفی در یک زندگی نیمه تمامی که به یک پارتنر احتیاج داره که نیستی، تو وسیله یک کاری هستی که توسط دیگران تا حالا هر چقدر ابزار کارشون بزرگ بوده اون کار نتونسته انجام بشه و تو باید اون وظیفه رو و اون مرحله رو بگذرونی واسش. وقتی که الان میبینی که ازدواج و طلاقا زنا پیشگام طلاقن، دعوا که هست اونجایی که میگه آقا زنا حق طلاق ندارن، برای چی دعوا هست؟ چون زنا حق طلاق میخوان که چیکار کنن؟ غابش کنن؟ مهریه رو کی داده کی گرفته؟ فهمیدی حالا کی داده کی گرفته؟ به روز پرچون رو گفته بود. و حق طلاق هم وقتی میخواد، یعنی میخواد استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی پیشگام در طلاق میخواد بشه، که البته اگه بچه‌ای وجود نداشته باشه بسیار هم کار خوبی میکنه، بخاطر که میاد بیرون کارهای نکردهش میخواد انجام بده و شغالایی مثل من اونجا منتظرن. گرچه هنوز طلاق نگرفتم از شغالایی مثل من حاضر نیست صرف نظر کنه، چون به قول خودش طلاقشو در ذهنش گرفته، اون رابطه ای رو که اون کثافت لیاقتشو نداشت و زندگی منو حرم کرد و وقت منو تلف کرد، اون رابطه رو من تو مغزم سالهاست تموم کردم. حالا دیگه داریم زندگی میکنیم دیگه، ماشینشو برمیداره قشنگ میاره تو پارکینگ خونه تو پارک میکنه و پنجره رو ببند که پلیس نیاد از سر صدا. و البته من ممنونم، من شکایت ندارم، ولی اون هم میخواد، میدونه که زنم، میدونه که a man is a sometime thing. منتها sometime thing بودن مرد برای زن با sometime thing بودن یعنی چیز گاهی اوقاتی، sometime thing بودن زن برای مرد با sometime thing بودن مرد برای زن فرق میکنه، چون مرد باید بیاد از sometime thing تو زندگی زن و کارهای انجام نشده رو انجام بده و چیزای غیر قابل تغییر رو ستاپ بکنه و بعد گورش رو گم کنه اون چیزا بمونه سر جاش، از قبیل چایلد سپورت، الیمونی، چه میدونم خرج، مهریه، بکارت نداشته رو حالا نصفشو باید بدی چون مهریه رو گرفتی، نمیدونم فلان نگرفتی، همین چرت و پرتایی که زنا راجبش نق میزنن ولی ازش دارن پول در میارن زندگی میکنن. و وقتی من یه خر میبینم و یه خر سوار، میگم دمش گرم که یارو حواسش بوده، شعور داشته، یه خر آدم سوارش میشه به کارش میرسه، به خودی عرق بکنم و جون بکنم بار رو میذارم دوش خر میره بالا، از اون جهت هم آرگومنتی نیست. ولی وقتی مرد به صورت sometime thing میاد تو زندگی یه زن، وقتی رفت بیرون همونی که قبلا بود نیست، چون چاله‌ای که واسه مرد کندن مثل تاری که عنکبوت ماده میزنه و خوش میشه اون وسط سرش میذاره پایین، کنش میذاره بالا که تو ببینی یا بدوی. آقایین لطفاً ایمیجینیشن و منتال پیکچر نگیرین که شو رو بتونین گوش بدین. رفتیم اون تو غذایی، حالا اگرم sometime thing هستی توفالت رو میندازن بیرون، ولی وقتی میگم woman is a sometime thing یعنی زن همونجوری که تو دلت میخواد میاد، و وقتی که میخوای به بقیه زندگیت ادامه بدی، میخوای یه هفته با این زن بگذارون، میخوای مسافرت برو، میخوای یه ماه برو توی شهری، دو ماه برو توی شهری که اون داره زندگی میکنه، هفته یه سوری همدیگر ببینین، تو هم واسه خودت یا داری آنلاین برای خودت ترید میکنی. ها راستی حرف آنلاین تریدینگ شد، یه سپانسر جدید و یک ادورتایزر آگهی دهنده جدید به شوی پرچونه اضافه شده، آقای امیر ارسلان عزیز، بذار آگهیشو ببینیم، برگردیم بقیه این حرفا رو با هم دیگه چرت و پرت ادامه میدیم. ضمن زیر این پودیوم داره پخش میشه آگهیشون و اطلاعاتشون، حالا ما گوش بدیم ببینیم که آگهیشون چی هست و یواش یواش دوباره برمیگردیم برنامه ادامه میدیم. تشکر میکنم از تمام اسپانسرای برنامه talkontv.com و foodtv24.com، بقیه دوستانی که پول خرج کردن، زحمت کشیدن و برای ما و برای برنامه در واقع وقت و انرژیشون رو گذاشتن. بریم ببینیم که Good Traders داستانش چیه.
1: از شغلشون ناراضی هن. چند تا شغل خوب توی این دنیا هست؟ آدم های دنیا از شغلشون راضی هن. اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه یه شغلای دنیا خوبن، ولی اوست و بدون شک جزو جذابترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم. چند تا شغل خوب توی این دنیا هست؟ چند درصد از آدمای دنیا از شغلشون راضین؟ اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اونایی که از شغلشون راضی نیستن توی اون پیشرفت نمیکنن. و متاسفانه باید بگم که درصد زیادی از آدمای دنیا از شغلشون ناراضین. ولی وجه دیگه یه شغل خوب میتونه این باشه که سقف درآمدی نامحدود داشته باشه. میدونم کم هستند شغلهایی که توی دنیا اینجوری باشن. یکی از شغلهای پردرآمد دنیا بازار بورس جهانیه که البته باید بگم خیلی ها توش سرمایه گذاری نمی کنن و یه جورایی ازش فراری هن، چون فکر میکنن که قماره و یا به شانس و اقبال بسته است، که صد البته باید بگم کاملا این تصور نادرسته. این تصورات منو به یاد جمله‌ای میندازه که میگفت اگر خواستی چیزی رو نقص کنی باید دربارش اطلاعات داشته باشی. قبل از شروع هر شغل و پیشه‌ای علم و البته عمل به اون علم لازمه. بازار بورس فارکس یکی از اونهاست و بدون شک جزو جذاب‌ترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم. چند

خب دوستان عزیز، تشکر میکنیم از آقای امیر ارسلان که تبلیغات دارن تو برنامه پرچونه. شما میتونید تبلیغاتتون رو تو برنامه پرچونه داشته باشید و کمکی بشه به برنامه پرچونه برای تمام خرج هایی که هست. و به هر صورت من با کمال میل همیشه این خرج ها رو پرداختم، ولی خب اگه شما شراکت بکنید، چه به صورت حمایت های مالی مستقیم به عنوان دونیشن و یا اینکه به صورت تبلیغات مثل دوستمون آقای امیر ارسلان، ضمن اینکه میتونید شما هم یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی 4K یا 8K که به زودی این تکنولوژی هم فراگیر خواهد شد داشته باشید، که ما در گروه پرچون میدیا با یکی از قوی ترین سی دی ان های دنیا این تلویزیون در اختیارتون میذاریم. داشتن تلویزیون مستقل اینترنتی فرق میکنه با اینکه شما در یوتیوب یه چنل داشته باشین یا در اینستا ویدیوهاتون رو پخش کنید، اونم اشکال نداره، اونم بیننده داره، ولی اونا یه پلتفرمی هستن که شما در واقع با هر حرکتی روی این پلتفرما دارید وبسایت اونا رو تقویت میکنید، اونا تبلیغ میفروشن، اونا پول در میارن. گرچه حالا میگن یوتیوب یه پولی هم به شما میده، ولی تمام این حرفا هم برای این گول زدن اینه که شما تلویزیون خودتون رو نداشته باشید و تلویزیون جهانی و قوی رو که هست مثل یوتیوب یا این ایتدا یا هر کدومشون که اجازه پخش کانتنت به شما میدن با هزار یک محدودیت و مدیریت هایی که اصلا اعصاب خرد کن هست، این یه وبسایت دیگری هست، یه بیزنس دیگه است و شما تلویزیون خودتون رو ندارید و هر چقدر وابسته تر میشید به عنوان یک شخصی که در میدیا میخواد تلویزیون یا رادیویی داشته باشه، هرچی بیشتر وابسته میشید به جای که هرچی بیشتر مستقل بشین و بعد اونا استفاده کنن. ما در تلویزیون پرچونه مستقل هستیم، ولی خب روی یوتیوب هم داریم پخش زنده، روی اینستاگرام داریم پخش زنده، روی فیسبوک هم داریم، توییتر و هر جای دیگه ای که هستش که ارزش اینو داره که اون پخش زندگی زنده داشته باشیم. به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشپور ما داریم پخش زنده رو، ولی هیچ موقع وابسته به اونا نیستیم. هر کدوم از اونا میخوان هر جوری ناز بکنن میتونن واسه این آینه خونه خودشون ناز بکنن. ما به ناز کردن اونا هیچ کاری نداریم، ما هرچی دلمون بخواد پخش میکنیم و هر نحوی دلمون بخواد طبق قانون اساسی آمریکا تلویزیون خودمون رو مینتین میکنیم و مدیریت میکنیم. هر کس میخواد هر نازی بکنه، نه بگه آقا ما پخش نمیکنیم، این خیلی ممنون به سلامت، خیلی ممنون که تا الان ما رو پخش کردید، خیلی متشکریم. و این خصوصیت یه تلویزیون مستقل هست، از گروه پرچون میدیا میتونید داشته باشید. خلاصه برگردیم سراغ داستان خودمون، Woman is a sometime thing، که داریم میگیم که اگه شما بخواید این جور و با این attitude زندگی بکنید که Woman is a sometime thing، به زندگی خودتون میتونید برسید. ببخشید من باد خوردم، ولی اونجا که شما فکر میکنید نبوده متاسفانه. بابا ول کن دیگه، یه پیغام آقا جون برای مرد، یه پیغامه. تمام زندگی تو انقدر به فکر این که زن زن دختر زن دختر زن دختر، هرچی بیشتر خودتو محتاج اون نشون میدی بیشتر زندگی تحت شعاع قرار میگیره، چه از لحاظ ذهنی، چه از لحاظ وقتی، چه از لحاظ بدنی، چه از لحاظ پولی. وقتی وقت و اتیتود تو، انرژی تو برای رسیدن به یه دختری که خودش هم هیچ جز دو تا پای قشنگ نداره، به یه سینه پلاستیکی، این همه زندگی تو میذاری که با 80 نفر دیگه مبارزه بکنی و حتما باید خالکوبی داشته باشی تا کول باشی و حتما باید فلان شلوار گرون قیمت رو بپوشی تا کول باشی و که اینا همش بی خوده. آدمایی که خیلی با زن موفقن، تو چند وقت پیش کسی بود امیرخان اومدن روی برنامه گفت من تیشرتی که تنم 3 دلاره، هیچ موقع مهم نیست که تیشرتت که تنت چقدر قیمتش یا شلوار کفشی که پوشیدی چه جوریه. اون کسی که به اون توجه میکنه، اون کس واسه تو چاله کنده، اون کس برای تو زهر گذاشته که به خوردت بده. و زیباترین و بهترین اون زهرها اینه که وقتی فهمید که پول داری، اینه که حسابش بکنی بقیه عمرتو بدی، تمام عمرتو بدی،
100% عمرتو بدی، کوچکترین خدشه انحرافی هم از تعهد بزنی یه آدم بیشرفی هستی که زدی زیر قولت. که البته در بعضی مواقع منم موافقم با این قضیه، کسی که قول زیر قولش بزنه شرافت خودش زده. آقا نده این قول بیستابون در رو، اون بخاطر که بیاد پیش تو بخوابه اصلا قول احتیاج نداره. هرچی قول میدی بیشتر خودتو گیر میندازی. همش چجوری دختر پیروزی که از دوستان برام توی واتساب نوشت که آقا خواهش میکنم که تو گروه واتساب رو باز کن که ما بتونیم تو گروه واتساب با همدیگه پیغام بدیم، دخترای خوشگلی تو این گروه واتساب تو هستن، ما میخوایم با اینا آشنا بشیم، این راه خوبیه که ما با اینا آشنا بشیم. این دیگه همه جا مونده، این 6 نفر گروه واتساب ما میخوان تو همون 6 نفر ببینن دختر از کجا پیدا کنن. حالا یکیش تو هندوستان نشسته، یکیش تو چین، یکیش تو استرالیا. بازم دنبالشه. 24 ساعت ناراحت و نگران چجوری ایمپرس کنم، چجوری به دست بیارم، چجوری نگه دارم، چی بگم که قبول کنه، چی. بابا ول کن، وومن از ای سام تایم ثینگ. وقتی فهمیدش که تو فکر میکنی که وومن از ای سام تایم ثینگ، وقتی اینو فهمید بیشتر میدوه دنبال تو و بیشتر میخواد اون سامتایم رو طولانیتر و طولانیترش کنه. دست خودت دو داشتم اینو میگفتن که وقتی زندگی مرد به عنوان سامتایم ثینگ میاد تو زندگی زن، زن استفاده هاشو باید بکنه و زندگیشو به مرحله بعدی ببره. و بازم میخواد طبق داشتن حق طلاق از مرد جدا بشه. بعدم نمیگه ما حق طلاق میخوایم ولی حرف مهریه نذارید، مهریه رو منسوخ کنید، هم حق طلاق مقاد هم مهریه باید بذارید. خب چون مهریه سنت تا بوده همین بوده، ولی نمیتونه بگی تا بوده همین بوده که زن حق طلاق نداشته. خلاصه این بحث امروز ما نیست و بس امروز ما نیست، تو نمیتونی همچین حرفی بزنی. تو میتونی زن رو به عنوان سامتایم ثینگ داشته باشی. میخوای 2 ساعت بیاد خونهتون بره، میخوای برو دیدنش تو اون شهری که زندگی میکنه، میخوای برو آقا 2 ماه برو تو اون شهری که اون زندگی میکنه. شب اینو گفتم واسه خودت، یا کار میکنی یا بازنشسته، یا بازنشسته نیستی، یا پول داری یا نه، اصلا مرخصی میگیری یا هرچی، برو هفته 3 روز باش بگذرون بعد برگرد. Because woman is a sometime thing. وقتی که از sometime thing در اومد، دیگه تو مردی نیستی که اصلا بخوایی با زن دیگه ای باشی. چون وقتی نگاه میکنی میبینی که اگه دست به زن دیگه ای بزنی، زندگی داشته باشی. اگه زندگی نداشته باشی یا یلاقبا باشی، اینا باشی که اصلا زنه تو رو نمیخواد. ولی که زندگی داشته باشی، به درد خور باشه، یه وضعیتی داشته باشه که بشه چیزی ازت کندی یا استفاده کردی، یه برسای فایده به طرف برسه، که البته همیشه مرد

سر کارم میخوام با دختره رو پیکاپش کنم چجوری؟ و بابا جون ول کن اتیتودی که و اون وایبی که اون انرژی که ازت میزنه بیرون با عنوان این که آقا زن یه چیز گاهی وقتیه، گاهی وقتی یعنی وقتی که وقتش شد، گاهی یعنی گاهی وقتی دیگه، بیشتر از این نمیتونم براتون توضیح بدم. یه چیز گاهی وقتیه یعنی گاهی اوقات. حالا من تکرار میکنم تو هم که گوش نمیدی، خب اونم همینطوره، اونم تو رو گاهی وقتی میخواد، منتها وقتی که خوشتیپ و خوشندام و قوی هیکل و جوون و جذاب و یه چیزی باشه که اصلا خیلی خواستنی هستی، اون خب برای گاهی اوقات برای سکسی میخواد، به عنوان مثل بودیکالایی که میبینی که پسرهای جوون انتخاب میکنن، زنهایی که از شر شوهرشون راحت شدن یا هنوز نب به دست نیاوردن دارن روی یکی کار میکنن، پسرهای جوون انتخاب میکنن و لذت میبرن نوش جونشون، و مردم همینطور برای زنهای جوون یا برای زنهای هر جور زنی که تو میخوای، وقتی میگی میبینی که woman is a sometime thing، دیگه پیدا کردن یه زن برات پیدا کردن فرشته آرزوها و پیدا کردن زن کامل بی نقصی که بتونی همه جای دنیا همراه خود ببری نیست. یه دختری سینه بزرگ داره، تو هم سینه بزرگ دوست داری، فاین. یه دختری می‌بینی نه سینه‌اش به درد نمی‌خوره، باسنش یکی بزرگه، باسن بزرگ اگه دوست داری. یه دختری می‌بینی خوشگله، یه دختری می‌بینی خوش‌اندامه، یه دختری می‌بینی ورزشکار، می‌تونی با هم یه خود ورزش هم بکنین و پوزیشن‌های مختلف رو هم می‌تونه برات اجرا کنه. اگه تو دنبال این باشی که همه این چیزا در یه زن باشه که نیست، و تو داری خودت همش با یه دروغ ستاپ می‌کنی. و بعدم وقتی زن شد sometime thing، اونم دستش به تو نمیرسه که بخواد تو رو افسارت کنه، چون یکی نزده تو سرت تو رو بچه ننه درست کنه، اونم نمیاد تو رو کلیم بکنه و صاحب بشه، از این جهت هم برنده هستی. بعدم زن، این همه زن هست، اینا که نمیتونن بی مرد بمونن. حالا ممکنه یه کسی رو پیدا نکنن که نرم سوارش بشن، یه زین مرصع بذاره و اینا رو ببره با مخملی تا اونجایی که میخواد، ولی بالاخره که مرد احتیاج دارن به هر دلیلی. تو میبینی که دخترایی که مثلا الان تو آمریکا هستن دیگه آزاد دارن زندگی میکنن، از هر نژاد و مذهب و از هر کشوری تو آمریکا دارن زندگی میکنن، میگردن 23 24 25 میبینن نشد آقا، شوهر پیدا نمیشه، اونجوری عروسی که تاج بزنم از اونجا بیام پایین اونجوری بازی کنیم رقص فلان اینا، حالا یکی از دوستامون کرده ولی برای همه که نیستش، میره از یه جایی بارتندری، اسپرینگ بریکی، چه میدونم ورزشکاری، مربی بدنسازی، بالاخره حامله میشه، بچه رو داره، چون بچه‌ها هم خب وقتی داشته باشه بالاخره یا این خرجش رو میده یا از دولت میگیره، بالاخره به هدف خودش میرسه. چون اینا فهمیدن قضیه man is a sometime thing، and خیلی زنان میدونن که I am a sometime thing، به خاطر که به قیافش نگاه میکنه واقعیت رو میفهمه. وقتی شما ترافیک یه زنی رو میره روی فیسبوک و چه میدونم این سو تیندر و واتساپ و فیلم چه بودم کیوپید و فلان اینا اضافه میکنید، هجوم میاری سرش، یه زنی که مثلا 37-8 سالشه، دوتا کودک های اسکولی داره و حالا داره پسر بازی میکنه، شما برای رفع کتی و برای چیز دم دستی که آقا این نه تیپ و قیافه داره، نه قد و هیکلی داره، نه سن جوون داره، اینو الان زنگ بزنم مثل مرغ خوابیده، آره تو بمیری، 400 نفر دیگه مثل تو هم برای واسهش مسیج میدن، خیال میکنن مثل مرغ قویده. این الان از یه مدل ویکتوریا سیکرت که خودشو خواستنی میبینه توسط این همه مردای جوان، اون بازارش داختره. حالا ممکن اینا میخوان بیان 15 دقیقه کار تموم شد راشون رو بکشن برن، یا 2 ساعت، معمولا دفعات دو بعدی دیگه به خود بیشتر طول میکشه، حالا بماند 2 ساعت و 3 ساعت کارشون تموم شد برن، ولی اون کاری نداره، اون داره میگه که ببین کیا دنبال منن. اون مثل یه ادورتایزری میگه میخواد آگهیشو بفروشه، میره نگاه کن ریتینگ و نگاه کن تلویزیون و وبسایت منو ببین چقدر با بیننده داره. دختره مسیجای جواب نداده
یکی از این

0: سایت ها مثل سایت های دیتینگ بود، چه میدونم واتساپ بود و اون یکی بود و اینستا بود و چی بود اینا، مسیج های فیسبوک، مسیج های جواب ندادش 2800 تا بود، عکس گرفته بود کرده بود بک‌گراند تلفنش، والپیپر تلفنش کرده بود. خب یه دختر معمولیه و شما این دختر معمولی وقتی آزاد باشی، وقتی وابسته به کسی نباشی، سر تا سر دنیا از 12 دلار تا 25 دلار، ماکسیموم تا 50 دلار میتونی داشته باشی اگه عقلت کار بکنه. اگه عقلت هم کمتر کار کنه ممکنه 30 دلار هم گرونتر تیغت بزنن، بازم همونه، بازم قد همون آدم سکس داره، یک برای مراتب کمتر هم سکس داره، بازم همون سنه، همون جور ادا اصول داره، همون جور بی سواد یا با سواده و تمام چیزا به جای خودش. به خاطر همین شما باید بدونی که اگر خودتو از جرگه زندگی با زن، یک، دو، نگرانی 24 ساعته و هول و حراس این که چجوری من زن به دست بیارم، تمام وقتتو بذاری برای این، اگه میری ورزش و جیم به خاطر که خوشحال بشی دختر پیدا کنی، اگه میخوای بری تتو کنی به خاطر که تتو کوله و دخترها توجه کنن، حالا تو تتو میکنی که چی؟ یعنی بگی من تافم، یعنی من آدمیم که درد کشیدم و این طرف این دستگاهی تتو خالکوبی رو گذاشته، همینجور پوست من خونالود شده و من همینجوری تاف نشستم، بازو قوی ورزش کرده، اینجور تن من تحمل دارم، من اینم تافم. خب دختره نگاه میکنی که از زیر دماغش تا شست پاش تتو داره، خب هم که تافتر از دوه که، پس تاف بودن تو یعنی چی؟ دختره 18 ساله میبینی 40 تا تتو تمام بدنش، که البته حال من به هم میخوره از دیدن یه تتو حتی اگه شده قد سر یه زوزن باشه، که اون خودش یه برنامه کاملا متفاوته که خدمتون توضیح میدم که برای چی حالم به هم میخوره. خب پس یعنی چی؟ پس تو نگران دختری، چرا یه هایی زیاد شده تتو کردن؟ چرا اینقدر دختره تتو میکنن؟ به خاطر که is no big effing deal که تو تتو بکنی. دختر از دماغش تا نوک پاش رو تتو کرده، همه جاش هم میله رد کرده و سوراخ کرده و سگک و منگنه و زیپ انداخته. نگرانی زن رو از مغزت بیرون بیاری، میبینی چه ترافیک زنت بیشتر میشه وقتی بیخیال میشی. تو نگاه وقتی هرچی بهتر زن رو میبینی بیشتر ازش فاصله میگیری، مثل آب میمونه، مثل آتیش میمونه، مثل اکسیژن میمونه. اکسیژن، آب و آتیش برای زندگی و بشر لازمه، نه که لازمه، اصلا توسط اون زندگی میکنه، تو تمام سلولای بدن شما آتش داره، آتیش داره اتفاق میفته دیگه، اکسیژن داره ترکیب میشه و میسوزه، آتیشه، اکسیژن با مواد سوختنی ترکیب میشه، همونجوری که آتیش گرمت میکنه، همونجوری که آب میخوری زنده بمونی، اکسیژن تنفس میکنی، اگه بیشتر از این درصدی که اکسیژن هست تو تنفس کنی، اکسیژن خالص بهت بدن تنفس کنی، دو ساعت تنفس کنی، چه بدم نیم ساعت تنفس کنی، مردی. اکسیژن خالص تو نمیتونی تنفس کنی، حدی داره، مقداری هست. زن مثل نفس میمونه، مثل نفس زن عزیزه برای زندگی انسان، مثل نفس لازمه، فرح بخش جان فضاست. خب ولی وقتی نفس اومد تو باید بره بیرون، وگرنه خفت میکنه. میتونی نفس بگیری و بیرونش ندی، همون کارو با زن بکن، هم لذت تو میبری، هم زن از تو لذت میبره، هم که میدونه که آقا اگر که میخواد سوار کسی بشه باید یه احمقی پیدا کنه، بعد قیافه به روز میبینه اشتباه میکنه، قیافه هم میبینه اینجوریه، فکر میکنه احمق هم، بعد میفهمه نیست و راهشو میکشه میره. به هر صورت شما هر چقدر هم که کمتر به این فکر کنی که زن لازمه زندگی تو، من تنها میشم، من ازدواج میکنم که تنها بشم. دوستم امیرخان با تمام احترامی که در واسش قائلم میگفتش که وقتی طرف سنش میشه 50 ساله دیگه 50 رد میکنه، دیگه میگه خب من که سکسم رو کردم دیگه، بدن من از سکس فلانه، نمیدونم فلان، من که دیگه میخوام تنها نباشم، میخوام یه دایتی زندگی داشتم راحت باشم. خب اصلا من به همچیزی به مغزم خطور نمیکنه. اصلا به این فکر نمی‌کنم من 50 سالم شده. خب 55 سالم بشه، 75 سالم بشه، من همون آدمم هم دیگه. شما وقتی 55 سالته اکسیژن دیگه کمتر می‌خوای، غذا کمتر می‌خوای، 70 سالت شد مثلا دیگه هر دو روز یه بار غذا می‌خوری، همون سیستمه. مهمه که سیستمو انسان درک بکنه، مهمه که تو بدونی زن برای چی میاد و برای چی باید بره، نه به این که من چهار زرنگم و قویم و روزی سه بار سکس میخوام، خب عوض میکنم، بعدا دیگه شاخم میشکن و پرزام صاف میشه و ضعیف میشم و اینا، دیگه من میخوام یه نفر کنارم باشه. این که تو فکر کنی زن بیاد در کنار تو و تو از اون هیجان پروازی که داشتی بشینی زمین و ریلکس کنی و آرامش رو تجربه کنی و فیلم دوران گذشته خودت جلوی خودت مرور کنی که من این بودم و اون بودم، حالا آرامم و حالا دیگه دوستام جمع میشن و با هم دیگه گپی میزنیم و آبجوی میخوریم و منظره رو نگاه میکنیم و چه میدونم پوکری بازی میکنیم. اینجوری نیست. زن بیاد زندگی مردونه تموم، غلط کردی هر کاری که کردی، الان دیگه دیگه الان دیگه تو داری با یه خانوم زندگی میکنی. یعنی چی؟ اون کسافتکاری باید تموم بشه. اگه میخواستی اون کسافتکاری انجام بدی، خب چرا با من؟ اصلا کاری نداره که تو آینه نگاه کنه همون خانوم، این آینه چند تا ترک برمیداره، کاری به اون نداره. تو منو میخوای، من پرنسسم، تو وظیفت زندگی منو زنونه رو تامین کنی. و البته البته البته کشورهای هستن، جایی در دنیا هستن که بعضی به خاطر مسائل فرهنگیشون، همونجوری که دوستان اومدن توضیح دادن، همونجوری که به خاطر فقرشون و خیلی مسائل دیگه، میگه آقا زن مکزیکی میگیری آمریکا نمیاری، چون زن مکزیکی بیاد آمریکا، زن ایرانی بیاد آمریکا، زن افغانی بیاد آمریکا، زن روس بیاد آمریکا، چه میدونم زن چینی بیاد آمریکا، دیگه زن آمریکاییه. ولی در همون جایی که خودش هست، شما از ویتنام زن بگیر، شما از تایلند زن بگیر، ورداری بیاری آمریکا، چند هزار زن تایلندی آمریکایی دارن تو جیم طلاق گرفته ورزش میکنن پلارس بازی میکنن. خب همونه دیگه، باید با کی حرف بزنه؟ باید با همدهاتی های خودش در کامبوج و لاوس با حرف بزنه؟ نه دیگه، با همینا دوست میشه دیگه. اینا به جواب نمیدن داستان چیه، چجوری سوار این خر میشن، چجوری این خر بار میکشن ازش. زنها کلکتیو تینکر هستن و بله در جاهای مختلفی هستن. به خاطر این ممکنه وقتی با زن زندگی میکنی، زندگیت اینجوری که میزربل در کشورهای پیشرفته، بدبخت و بیچاره در کشورهای مستعصل، در کشورهای پیشرفته مثل اروپا و اسکاندیناوی و آمریکا و کانادا هست، اینطوری نباشه. هنوز تو یک جولانی داشته باشی برای خودت. ولی این که تو فکر کنی من زندگیمو حالا که داشتم حال میکردم، حالا که خود آروم تر شدم، میخوام یه زنی در کنار من باشه، هیچ موضوعی رو عوض نمیکنه، هیچ چیزی نیست. شما تا موقعی که روحیت حرکت داره، اصلا مهمه چند سالت باشه، 50 سال باشه یا 60 سال باشه یا 70 سال باشه، اونه. تا موقعی که از روحیت حرکت نداره، 25 سالت هم باشه، مثل یکی از دوستامون که فکر میکرد که من اگر که 25 رو رد بکنم دیگه چیزم بلند نمیشه و کار نمیکنه و قدرت جنسیم از بین میره و من باید زن بگیرم زودتر که بعدن قدرت جنسیم از دست نره. میگه مادرت میزنه تو سرت، shames you and blames you. از کجا اومدی؟ از کجا این مغز به مغزش رسیده که من 25 سال رد بکنم؟ ممکن مادر خودش نگفته باشه، ولی مادرهای دیگه گفتن که اون به این گفته، اون به اون گفته. از مادرها میاد، از زنا میاد که تو 25 رد کردی دیگه قدرت جنسی تو کچل میشه، دیگه کسی تو رو نمیخواد. زن منو به خاطر کچل بودن نبودنم نیست که انتخاب میکنه، اگر انتخاب میکنه به خاطر چیزی هست که اون میدونه میخواد از من به دست بیاره انتخاب میکنه. اگه دارم میاد، اگه ندارم گور بابای من. و نمیاد. مرد درگیر عواطف و احساسات میشه، درگیر غیرت میشه، درگیر ملاحظات میشه. گاهی اوقات یه چیزایی هم قبول میکنه، چیزایی هم قبول میکنه، ولی زن نه. زن این چیزا براش ارزش نداره. وقتی یه چیزی برای یه شخصی ارزش نداره، دیگه مورد ملامت نیست. فرض کن یه گنجشک خوشگل زیبایی، یه مرغ عشق خوشگل هفت‌رنگ زیبایی، شما جلوش دونه های ریز مروارید و الماس برید، اون که اونا رو نمیخوره که، واسهش ارزش نداره. نه اینکه اون موجود بیشعوریه، آقا جون این فرکانسش رو نمیخونه، این با این تو نیست، ارزن برید جلوش، زندگیش رو ادامه میده. خورده الماس قد ارزن برید جلوش، یه مشت دست نمیزنه که، لب نمیزنه که، دوتا فضلش هم میندازه روی همونو، میپره این طرف اون طرف، این مورچه یه چیزی بالاخره گیر میاره بخوره. به اون الماسا کار نره، اون الماسا در نظر الماس شناسه که ارزش داره. جلوی اون بریزی، حالا من مثال حیوانات دیگه نزدم، خدای نکرده به خانم‌ها توهین نشه و اینجور چیزا، برای زن غیرت رو نمیدونم فلان و رشادت و تعهد و این چیزا اصلا اهمیت نداره. شما خرج زنه رو ندی میفهمی چقدر دوستت داره، شما خرج زنه رو ندی میفهمی زنه چقدر بمونه. البته هستن آدمایی که از ساختمون پنج طبقه پرت میشن میفتن رو آسفالت سفت و نمیمیرن، هستن آدمایی که من خودم یکیشو دیدم که یه مینیبوس خاور کوبید بهش، از زمین بلند شد توی رشت، مینیبوس خاور کوبید بهش، این از زمین بلند شد مثل یه چه بدم صندلی که پرت میشه، اونجا خورد زمین دو متر سه متر جلوتر، بعد بلند شد لباسش تکوند، هیچ هم نشد، نمرد. من دیدم آدمایی که کوسه از بغلشون رد شده گاز نگرفته، خیلی ها اصلا تعریف میکنن. هستن زنهایی که خرجشون هم ندی همونقدر دوستت دارن و میان با هاشون، اونا رو بهشون میگن یونیکورن، اسب شاخدار تکشاخ که در رویاها میاد. ممکنه باشه، منظورم میوزیک ویدیو فیلم های ترکی نیستا، منظورم واقعیته. هرچی پرچونه رو گوش میدی بعد میری میبینی که یه نشستی داره فیلم ترکی رو هم نگاه میکنی، میبینی واو چه چیزهای خوشگلی، اینا کجا هستن؟ اینا تو همون سناریوهای هستن که کلی اون دختره رفته با 100 نفر خوابیده، 6 جور ادا اصول در آورده، 1000 تا چیز مزخرف رو قبول کرده تا اجازه بدن که تو این فیلم بازی کنه، اون پولی که به هنرپیشه اون فیلم میدن در بیاره که اون نقش رو بازی کنه. اون برای اینی که زنا کیف بکنن و لذت ببرن، این چیزایی که وجود نداره در خارج، ببینن که این چه پسر خوشتیپیه داره جون میده واسه این دختره، این دختره اینجوریه، تو هم بفهمی که آقا جون همچین زنی باید جزید. ببین زنا چه جوری هم هستن، ببین پرچونه. خب به طور کلی این داستانته، هر چقدر خودتو دور کنی، هر چقدر فاصله تو حفظ کنی. اگر یادتون باشه تو فیسبوک که انانسمنت رو فرستادم، همچنین توی واتساپ نوشتم woman is a sometime thing، خط دوم توضیحش دادم stay close but stay away، یعنی نزدیک وایسا ولی دور وایسا. مگه میشه هم نزدیک وایسا هم دور وایسا؟ because it's a sometime thing، باید انقدر نزدیک بیای که تو اون آتیش نسوزی، اون آتیش که برای زندگی لازمه، اون عشق و محبت لذتی که از بعد نمیگذره با یه زن باشور، خب زن بیشور باشه، بدنش قشنگ باشه، سکسش خوب باشه، آدم کارش تموم میشه تمام. ولی با یه زن باشور، ما به هیچ وجه نمیگیم زنهای باشور وجود ندارن که بسیار از مردان باشورتر هستن. وقتی با یه زن باشوری در یک رابطه هستی، وقتی سکس داری یا قبل از سکس یا بعد از سکس، یا مثلا فرض کن شما رفتی دو روز شهرشون دیدنشون، یه آدم بسیار باشوریه، حالا سکس هم داری، مگه آدم 24 ساعت نمیتونه سکس داشته باشه که؟ و خب با طرف میگردی، یه کنسرت میری، یه اپرا میری، یه فیلم میری، لذت میبری، تو کلمه حرف میزنی، هزار تا مسئله هستش که آدم stimulating conversations، quality time و همه این چیزایی که میگن وجود داره و تو میتونی با زن اینا رو هم داشته باشی. But it is for a sometime because it is a sometime thing. و بعد از اون اگه ادامه بدی همه اینا بی خوده. طرف میگه آقا من با یکی آشنا شدم خیلی باحاله، هم موزیک میفهمه، هم خودش ساز میزنه، هم چه هنرمندیه، باسواده، فنانه، از خانواده خوب، لش و لوش نیست، ادا اصول در نمیاره، دوستاش آدم حسابی هن. خب آره دیگه، خب هم اگه چی میخواد فنان؟ این چیزی هستش که اون الان در مقابل تو دور از توه، برای تو اینطوریه. وقتی وارد زندگی با اون شدی، حالا به عنوان دوست دختر، به عنوان زن و شوهر، دیگه اونا مهم نیست. دیگه شما با یه زن یه ازدواج شروع کردی، زندگی زنونه میشه و همه چی برمیگرده به اون جایی که بود. اون دیگه احترامی برای تو ابدا هرگز برای روش‌های زندگی تو قائل نبوده. ممکنه در بعضی مواقع هم نظر باشین، جوتایتون جورج کارلین گوش میدین، کلی میخندین، کلی با هم دیگه کانکت میکنین و کلیک دارید با هم دیگه، به قول معروف همفاز هستید با هم دیگه، ولی اونا همه on the side. تو وقتی با اون زندگی میکنی دیگه زندگی زنانه داری و این حرفو بارها توضیح دادیم. That's why a woman is a sometime thing. به این دلیله که ما میگیم زن یه چیز گاهی اوقاتیه، برای گاهی وقتاست، نه اینکه زن ارزش اجتماعی نداره یا اینکه آدم از با یه شخصی آدم میگه میخنده لذت میبره باش ساعت خوشی داره. چرا خب گاهی اوقات باشه، بیشتر باشه، بیشتر و بیشتر باشه، اصلا آدم با هم زندگی کنه. ما که داریم با همین تلویزیون نگاه میکنیم، ما که این سکس رو با هم دیگه داریم، نه. The whole ball game will change. میری وارد یک مرحله جدیدی از بازی میشی که اصلا شبیه مرحله اول نیست. تمام کارهایی که اون میکرده، عملیات سکسی، پوزیشنهای فلان، نمیدونم هر چیزی که تو میخواستی، دیگه گارانتی نیستش که باشه. میبینم واقعا دوست نداشتم. حالا که داریم با هم زندگی میکنیم، من احساس آرامش بیشتری میکنم، راحتترم که بهت بگم من دوست نداشتم اونا رو دیگه، چون دیگه فهمیدم چقدر من دوست داری. یعنی تموم شد، یعنی تموم چیزی که تو میخواستی دیگه نیست. دیگه مسائل زندگی زنونه مطرح میشه در مقابل زندگی مردونه که تو باید بذاری کنار. اگه نذاری کنار که دعواست دیگه، اون مود وجود نداره. وقتی هم که بذاری کنار دیگه تو وجود نداری. با کمال احترام دوستان عزیز، اگه بخوان روی زوم شرکت کنید توی برنامه، من خوشحال میشم که باهاتون صحبت کنم. افتخار میدید. ما کانال زوم رو ترتیب دادیم برای اینکه دوستان بیان روی این مانیتور قشنگ، و البته وقت تصویر شما بیاد قشنگ میشه. فقط خواهش میکنم دوستان با تصویر بیان. کسانی که عکس میخوان بذارن یا نوشته میخوان بذارن، لطفا به واتساپ تلفن زنگ بذارن. اگر ما روی زوم کال و شنونده و تماس گیرنده نداشتیم، با کمال میل از روی واتساپ من در خدمتتون هستم. از زوم که استفاده میکنید، آقای شاپور عزیز وقتشون رو گذاشتن، وقت عزیزشون رو مجانی در اختیار شوی پرچونه، یعنی در اختیار شما گذاشتن و همچنین به من محبت کردن که این زوم رو براتون دارن منیج میکنن. شما نمیتونی یک کلمه بنویسی اونجا، یه عکس جوجو بذاری اونجا، بگی من اومدم رو زوم. اگر نمیخوای تصویرت نشون داده بشه، شاپور خان زحمت ندید لطفا. و واتساپ، شماره تلفن ما رو واتساپ هست 310-896-7524. ازتون خواهش میکنیم که حتما رو زوم بیایید. اگر رو زوم میایید لطفا فقط با تصویر لایف. ای والا به این داداش خوشتی، آقا ریشو زدی ها، یعنی رفتی 15 سال جلو. 15 سال رفتی جلو کاکو جون. صدا بازه؟ بزو ببینم.
1: ببخشید الان صدام.
0: خب خودش میدونه شاپور خان. به هر صورت
1: آره،
0: تصویر ما هم که شما داری درسته؟
1: آره من تصویر شما رو دارم. اتفاقا دوست دخترم همین حرف شما رو زد، گفت من 34 ساله شدم 8 ساله.
0: من چی؟
1: میگم من 34 ساله، شما میگی ریشه رو زدی شده 28 ساله هم شد.
0: بله معمولا هم خانم ها میگن ریش بذاریش خیلی بهتره.
1: آره دقیقا.
0: یه 15 بارت کنن، یه 20 بارت کنن.
1: ببینم در مورد برنامه امشب شما، گاهی وقتی زنا، من یه موضوع یادم اومد. دیروز از خودش خوابیده بودم، دیدم در زنگ خونم خورد و در رو باز کردم، دوست دخترم پشت دره، پرید تو بغلم کلا اینا، خیلی هم خوشحال شدم اول، ولی واقعا حال و حوصله‌اش نداشتم، واقعا حال و حوصله‌اش نداشتم. حالا از بیرون اومده بودم، ولی من اصلا حالو خوبترش به هیچ منظور نداشتم. نشستی با هم یه نیم ساعت یه ساعت یه خورده فیلم هم نگاه کردیم، با گفتم نکنه مرد شده مثلا سکس میخواد. منم حوصله اصلا نداشتم، چون دو روز پیشم با کسی دیگه سکس داشتم اصلا حوصله نداشتم. گفتم میخوای بریم تو اتاق؟ گفتش که نه من همینجوری اومدم میشه، من حوصله ندارم. و هم که گفت حوصله ندارم بعد من خیالم راحت تر شد. ولی گفتم خالی کی میخواد بری؟ بهش گفتم کی میخوای بری واقعا؟ یعنی این که شما میگی کاملا درسته و بعض وقتا حوصله یه نفر شخصی رو اصلا نداری.
0: بله ما واسه همین میگیم. اتفاقا شما فقط نیستی، فقط شما نیستی که وقتی حوصله طرف رو نداری نمیخوای ببینیش، اون هم هر موقع حوصله تو رو نداشته باشه نمیاد تو رو ببینه. منتها به این صورت نیستش که من تو رو برای گایقات میخوام، یه تو تا دلیل قشنگ بهت میگه که تو هم باز اعتبار ارزش به حرفمون میدی، کردیتمون میره بالاتر و تو اگه نخوای ببینی باید بیرونش کنی، چون تو خونه اون نمیری. اگه تو خونه اون بری اون وقت میفهمی که اون تو رو چجوری بیرون میکرد. گوش میدی؟
1: دقیقا درست. آره. بعد یه چیزی که از خودم حالا دیدم بعض بقیه هم شنیدم، وقتی اصلا فکر میکنی دلت میخواد بره طرف بری یه کنار تو هم بری یه کنار آدم بگیری بخوابی، واقعا اصلا حوصله‌اش نداری. اصلا من که اینجوری هستم واقعا اصلا.
0: اگه تو اینو به زندگی خودت تعمیم بدی و در کل زندگیت از این اتیتود استفاده کنی، هم برای زنا خواستنی تر هستی، هم زنا تو رو بیشتر میخوان و هم زنا تو رو بهتر میخوان. بهتر به معنای اون چیزی که برای تو خوبه، چیزی که تو دوست داری انجام بدن، بیان تو رو بخوان میشه بهتر خواستن و بی درد سر تو رو بخوان. حالا اگه یه زنی کمه میتونی با 8 تا زن در رابطه باشی و هر کدومشون تو رو خوب اگه خواست تو در اختیار اون باشی، تا موقعی که برای تو خوبه، تا موقعی که بدونی که زندگی تو هنوز زندگی مردونته و اون زنم مثل توه و از تو قوی تره و از تو بیرحم تره. به خاطر که اون تا موقعی که بدونی که از تو خوشش میاد میاد، اگه خوشش نیاد به هیچ، مثل بخاره تو نمیتونی پیداش کنی. زنی که تو رو نمیخواد باید باشه مثل بخار میره. هرچی هم بپرسی دو تا دلیلم میاره، دلیلش هم که بعد از کلمه گفت میاد که من یکی هیچ نمیشنوم. خب اون هرچی میخواد بگه، اون تو رو نخواد میره، یعنی اون حق داره، یعنی اون میگه که من is a sometime thing، ولی تو اگه بگی woman is a sometime thing وقت تو show beneath هستی.
1: آره دقیقا. اگر که بارهای بار شده یه دختر من میگه حالا تو قصد چیه، مثلا چقدر میخوای با من بمونی، مثلا سکسی کردی میخوای بری تمومه؟ خب منم مسلما بهش میگم نه من حالا هستم، تو هر وقت تو بخوای من.
0: ولی همینجوری که میبینی هستم. آره دوربین نگاه کنم. My eyes are up here.
1: ببخشید.
0: دیدی با دختره حرف میزنی پایین نگاه میکنی میگن My eyes are up here. چشمای من اینجاست. اخیرا فکر میکنم تو ایران هم مد شده باشه. چشمای من اینجاست. اونم یاد گرفتن. این ایفتا دیدن دید. و حالا چشمای
1: من هایی سابقه. واقعا این گاهی وقتی که شما میگی، من گاهی وقتی دوست دارم یه دختری مثلا دستم رو بگیره، گاهی وقتی دوست دارم خواب مثلا کنارم که خوابیده یه خور بغلم کنه، ولی یه دفعه نصف شب شده بیدارم میکنه که بگیر من تو بغل. یه دفعه با من کلافه میشود.
0: با چه قیمتی؟ در چه حدی؟ با مدیریت کی؟ ببین شما اگه قرار بشه که کاری که در ازش لذت میبری از مدیریت و کنترل خود خارج بشه، اگر این کار رو به زنا اجبار کنی بهش میگن ریپ، میگن من تجاوز بهم کرده، ریپ کرده منو، چون دست من نبوده این کنترل. دختره مشروب میخوره میاد خونت باید میخوابه 4 ساعت 5 ساعت صبح تا صبح هم بعد خورناس میکشه، بعد میری خونهشون، بعد پس فردا میگه من ریپ شدم، میگه چون من مشروب خوردم اون از من سوء استفاده کرد. در حالی که وقتی مشروب خورده بود و مست بود بین بیروز کجکله و تو رو انتخاب کرد، یعنی انقدر شعور داشت که بیروز انتخاب نکنه تو رو انتخاب کنه، ولی اونجا رفت نمیدونست تو داشتی بهش تجاوز میکردی.
1: دقیقا درسته. حالا بس تجاوز هم باز شد یه خور، حالا تو این فضای مجازی در مورد یه سری خواننده های سلام محسن نامجو اینا حالا داره بس، ولی نمیخوانه ولی خب بعض وقت آدم دلش میسوزه دیگه، طرف میگه منو بغل کن، دل نصف شهر گرفته خوابیده، منم بدم نمیاد مثلا اون طرف بغل کنم، ولی واقعا گرفتی خوابیده بیدارت میکنه بی منو بغل کن.
0: ببین تا موقعی که این چیزای قشنگ برای تو لذت بخشه هیچش کاری نداره، ما که سنگ نیستیم، ما این چیزا برام لذت بخشه. ما دوست داریم کسی ما رو بغل کنه، دوست داریم ما کسی رو بغل کنیم، دوست داریم یه نفر بگه بیا منو بغل کن. به صورت ما درجات و جنبه‌های مختلف ایموشنالی و احساسی داریم هممون، مردا خیلی بیشتر، زنا کمتر، و ما خیلی بیشتر ایموشنال هستیم و زودتر خر میشیم و قاطی میکنیم و میبخشیم و نمیدونم معرفت و چه میدونم غیرت و پیرت و اینا باعث میشه که هزار جور کار بیخودی انجام بدیم. زنا این احساسا رو اصلا ندارن و راحت تر زندگی میکنن، بری شما میخندن، ولی تا موقعی برای خودشون مفیده صداشو در نمیاره. بگذاریم از همه این حرفا، ولی وقتی که تو ما از این چیزا لذت میبریم هیچ اشکال نداره، ولی it is a sometime thing. گاهی اوقات خوبه، امشب اینجوری حال میده، فردا شب شما بارها شده با یه دختری دو شب بودی، دو شب خوابیدی، شب دوم اصلا شبیه شب اول بود؟
1: به هیچ عنوان.
0: تمام اون فانتزی از بین میره، تمام اون درجات مختلف، لایه‌های مختلف فکر و احساس و هورمون و هورنی بودن و کارهای عجیب غریب و حرفای عجیب غریب همه از بین میره. شب دوم دیگه حالا رفتین غذای خوردین و حالا یه سکسی هم یا کردین یا نکردین، اصلا مزه شب اول نداده، اصلا اون مسائل نبوده و رد شده. حالا فرض کن شب سوم، شب چهارم، شب پنجم، شب ششم، شب هفتم، شب هفتصدم، شب هزارم، شب سه هزار، شوت می.
1: دقیقا همینه که میگم. من یه زمان خودم ازدواج کردم، جدا شدم، بعد زنی که داشتم دوست دختر خودم بود، زمانی که دوست دختر خودم بود واقعا عشق و حالامون خیلی بوده. من فکر کردم خب چه بهتر، دقیقا همین حرف شما زدید، بهتر پس منم برم ادامهش بدم، بیشترش بکنم، برم توی زندگی مشترک و هر شب سکس و هر شب عشق و حالا. دیدم چه کار بد گرفتم، زندگی چه کار مزخرف. اول که زندگی واقعا همینطور شما زندگی زنونه، صبح تا شب من فقط میرفتم جون میکندم، یعنی سگ کار میکردم میآوردم خونه، اون طرف دیگه اصلا نه اون لباس سکسی رو برای من پوشید هیچ وقت، نه اون لذت رو به من، حتی غذا درست نمیکرد واسه من. حالا نمیخوام دیگه یه سه دردهای زنونه واسه باز کنم.
0: دلیلی نداره، خب زنه عقلش کار میکنه. شما وقتی داری میری با دو چرخه داری میری از یه جایی بالا، رکاب داری میزنی، عرق میریزی، رسیدی به بالای کوه، بازم رکاب میزنی، ما دیوانه ای، خب رسیدی بالا دیگه با چی رکاب بزنی؟
1: دقیقاً درست.
0: عقل اون کار میکنه، عقل توئه که سوراخش کردن. دختره بعد میگه بیا، یکی از دوستا بود زنگ زده بود اینجا تو برنامه، میگفتش که دختره به من گفته که حالا که انقدر ما با هم خوبیم و حال میکنیم، بیا یه کاری کنیم این دائمی بشه، این همیشه باشه. همین داستان.
1: خب البته بگم یه جوری به ضرر خودشون هم هست که، ولی وقتی مرده میبینه همچین چیزیش، یه جوری حالیا میخواد سیراوی بره دوست دخترشو بگیره، یا میخواد هر چیزی شده مثلا به هر قیمتی شده مهریه هم بده طلاق بگیره بیاد بیرون، همچین چیزی هم هست که به ضرر خودشون هم هست.
0: اون هم زیرابی های خودشون هم میرن، و همین که شما میگید به ضررشونه، واسه این فهمیدن که فهمیدن آقا قضیه اونجوری هم که میبینی اون دائمی بودنش هیچ مزه‌ای نداره، که میگه من زن حق طلاق میخوام دیگه. اتفاقا بهترین چیزم هست که شما حق طلاق باید ماره هر دو نفر باشه، هر کی خسته شد بذاره بره. اگر هم قراره تعهد مالی داشته باشه یه نفر، اون تعهدم نباید باشه. هر موقع عشقت خواست خانم بلند میشی بری، تا روزی که اینجا هستی این خونه منه، این زندگی منه، هر چی در میارم با هم میخوریم، هر چی شما کمک کردیم ما پول در آوردیم با هم دیگه شریکیم، تو بیزینسی با من شریکی شریکی، روزی هم که حال نکردیم این در تشریف بر خونه، من به شما بدهی ندارم. اگر فکر میکنم شما بدهی دارم، بگو در ازای این بدهی شما چیکار کردی، و در غیر این صورت هیچی. در باز حق طلاق مال شما، با طلا می نویسم من حق طلاق مال شما، امضا می کنم، مهر می زنم، انگوش می زنم، دی ان ای می زنم روش که مطمئن باشی که حق طلاق داری، هر موقع خواستی برو، چرا که نه.
1: دقیقا. البته این مال مردی که دلش می خواست زندگی زنونه به قول شما داشته باشه، نه یه مردی که حالا مثل من که حالا سرش البته به سنگ برده، یا یه مرد عاقلی مثل شما که می دونه ازدواج اشتباه هستش، دختر گرفتن حتی اشتباه هستش، که البته من هنوز بعد از اون فهم چالش میره به مقداری و مدت زیاد با یه نفر من اشتباه من کنم. ببینید یه بار مسئله هفته پیش مطرح شد، شاید دور از این هفته هم نباشه، تقریبا ما سوالی مطرح کردی، گفتی که الان 4 نفر 5 نفر اینجا هستن، همه هم میگن خب یه زن ما به خاطر سکسش میکنه، درسته؟ من شاید برای خودم یه سوالی پیش اومده. درسته ما مردان اولین چیز هدفمون این هستش که برای سکس، ولی یه مقداری هم من مرد گاهی وقتیش همون گاهی وقتی دوست دارم یه زنی مثلا فقط بهم حتی یه زنگی بزنه، دوست دارم بیاون میرم دستم رو بگیره جلوی چهار نفر مثلا اگه کیف خوبی باشه دستم رو بگیره چیزی همین بغلم کنه دست رو سرم بکشه، حالا هر کاری که بالاخره لذت بده غیر از مسائل جنسی که واسم انجام بده. من نمیدونم حالا این واقعا برای من سوال پیش اومده، آیا این اشکال از من هسته؟ آیا توهمی مثل اون توهم ترس از تنهایی هستش که این دوست داشتن که کسی مثل زن دوست دختر زن دوست داشته باشه، این آیا توهمی هستش الان برای من یا نه واقعا یه نیازی هستش که باید باشه؟ خب اگه نیازی که باید باشه، خب این نیاز با پراستاتوت واقعا پر نمیشه، اون کارا رو انجام نمیده که میاد فقط سکس انجام میده میره، پس ما در نتیجه مجبوریم حتما در کنارش مثلا یه دوست دختری کسی بگیم. اگرم نه واقعا یه توهمیه، اینو برای من لطفا اگه میتونی روشنش بکن، نمیدونم منظورم رسوندم یا نه.
0: خواهش میکنم، من گوشی رو از گوشم برمیدارم، صدام تو گوشم نیاد، صدای شما رو هم نمیشنوم اگه چیزی بگی. درست میگی، من یه دقیقه توضیح میدم. این احساسا کاملا درسته، ما همون احتیاج به این احساسا داریم، برای این احساسا لزومی نداره شما یک عمر تعهد بدیم. خیلی ها هستن که میگن آقا من ضمن این که از پراستیتوت سکس رو که میخوام میگیرم، ضمن این که میدونم پراستیتوت هیچ کثیف‌تر نیست از یه دختری که من توی کلاب باش آشنا میشم یا یه دختری که توی فیسبوک یا اینستا یا نمیدونم واتساپ چه میدونم فلان تیندر و میندر باشه آشنا میشم، اینکه میدونم این پراستو هیچ از اون کثیف‌تر نیست، بلکه از اون بیشترم شاید مواظب به خودش باشه و فرق خرجی هم ندارن، اونم هم باید خرج کنه باید خرج کنی. من دوست دارم آقا دوست دختر داشته باشم، اشکال نداره، ولی به اون دلیلی که تو میخوای دوست دختر داشته باشی، اگه دختر اومد و نخواست چیز رو عوض کنه، تا موقعی که کنترل داری چه اشکال نداره، تو میتونی دوست دختر داشته باشی، سکس تو داشته باشی، همون نوازشایی که میگی داشته باشی، اونم احتیاج داره که نوازش بشه، محبت بشه، شما هم همینطور انسان احتیاج داره، گربه هم اینو خوشش میاد، حالا یه انسان به جای خود، و هیچ کدوم اینا اشکال نداره، نه توهمه نه هیچی. و شما اصلا شاید با یه پراستیتوت هم اگه 5 دفعه بری هم اتفاقات بیفته، حالا به جای خود، ولی شما قبلش باید بدونی که یه دختر چه پراستیتوته، چه گارسونه، چه فضانورده، چه جراح مغزه، چه دوست دختر توه، چه هر کسی که هست، این قبل از هر کدوم از اینا یه زنه و این زن وجود شبیه زنهای دیگه است، یعنی هم به معبد احتیاج داره، اما تو باید خرجش بکنی، پول ندی نمیاد باهات، فرق نمیکنه کدوم زن باشه، میخواد زن میلیونر باشه بازم تو پولت بیشتر نباشه، نمیاد سراغ تو که هیچی، میدونه چون پول داره و میلیونره میترسه تو اگه باهاش به همخونه خونوشی آلمانی هم باید به تو بده که هیچ موقع این کار نمیکنه. همه اینا بگذرد، یه زنه که یک وجود زنونه ای داره، یک وجود انسانی داره، مثل من و تو احتیاج به نوازش داره، تو هم میتونی از نوازش لذت ببری، ولی باید همیشه کنترل داشته باشی. اگرم روابطی رو شروع میکنی با قشنگی با خوبی، تا حدی که کنترل داری، تا حدی که این توهم به طرف نباشه که تو داری بهش میگی که من الان میخوام، اجازه بده من اینجا یه مسئله کوچیک پیش اومد، تا موقعی که این توهم پیدا نشه که ما داریم الان در این رابطه صمیمیمون پیش میریم به سمت مراحل بعدی، اون باید حس کنه که این رابطه جای دیگه‌ای نمیره. و معمولا وقتی دخترها حس کنن که این رابطه به جای جلوتر جلوتری نمیره و اون مسیری که اون میخواد طی بکنه نمیشه، خودش اینا رو قطع میکنه، خودش ناز نوازش قطع میکنه، مزه سکس از بین میره، تواترش کمتر میشه، هیجانات توی سکس خیلی کم میشه، تا موقعی که دیگه به هم بخوره و اصلا هم نمیاد و قبل از اینم که با تو کات کنه با یکی اون 400 500 نفر دیگه که تو فیسبوک هی دارن کامنت میذارن، با یکی از همونا شروع میکنه. و اگه دختر خوشگلی باشه، اگه دختر خوشگلی نباشه و کج و کوله باشه، حالا شما نمیخوایش، ولی به هر صورت به جای 400 500 نفر بالاخره 40 50 نفر هستن که همون کارا رو حاضرن بکنن. و یه مسئله دیگه هم هست، وقتی با دختری تو اون حدی پیش میری، اون 100% یه برنامه‌ای داره که این قضیه وقت منو تلف کردی پشت سر این قضیه برمیاد. همه این توهمات و تصورات اگه تو ذهن طرف ایجاد نکنی و تو ذهن خودت هم ایجاد نشه، تا موقعی که اون صبور نشکست و اون پیمان نریخت ازش لذت ببری، نه چیز غیر عادیه، نه توهمه، نه بده. Enjoy your life، ولی کنترلش رو داشته باش.
1: من منظور شما رو گرفتم، میدونم منظور دقیقا چی هسته، میدونم که دقیقا آره راست، یه سری طلاها هستش، یه سری با خواستار باید کرد. منظور اصلی من بود که بعض وقتا شما خود تاکید کنید که خب پراست تو که راحت تره، $30 $40 نه $100 میدی میاد کنه کارش انجام که میره. آره دقیقا درست، 90-95% نیاز تو برطرف کنه، ولی اون 5% نیاز عاطفی که حالا اینن میدونم راست میگه خانوما، این دوست داشتن اینم فقط به خاطر چیزایی هستش که بهش میرسه.
0: بله شما اگه ماشین هم داشته باشی میتونی بری رستوران باش، با این ماشین میتونی خرید بری، همه این کارا رو با تاکسی هم میتونی انجام بدی، ولی ماشین داشته باشی لذتش بیشتره، معلومه. یه جایی ازش که باید یه 30 ثانیه راه بری خب با ماشین باشی نمیری، یه جایی هست با اتوبوس بری باید یه دقیقه پیاده بری نمیری، ولی مثلا اینکه تو رو به کارت میرسونه. اگر میتونی ماشینی داشته باشی که اون ماشین خرج زندگی تو خراب نکنه، مشکلاتش تمام وقت تو رو نگیره، البته چرا که نه. یه لحظه اجازه بده من یه تلفن بگیرم. گوشه نگرد. شاهرخ خان عزیز بفرمو، خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: سلام بلو جان، خسته نباشی.
0: مرسی دوست.
2: یه لیوان آبی بخور پندقی من صحبت کنم. بیا. اگه کسی دیگه نیست جلوتر از من.
0: بزن آقا، بزن ببینیم تو چی میگی، بگو.
2: میدونی دل پردردی دارم. بله بلو جان.
0: سایت بزاشونه همو گریه کن.
2: بعد حرفا رو گوش میکردم، الان رسیدم اینجا یه نفسی تازه کردم، من میتونم با چند دقیقه صحبت کنم.
0: بفرمایید.
2: که در مورد یک وومن سامتایم تینکه، میخواستم نظریه خودم رو بگم در تایید حرفای شما. بله. به تجربه شخصی ما بگم اگه اجازه هست.
0: بفرمایید. خواهش میکنم، بفرم.
2: بله، نظریه من اینه که این حرف کاملا درسته. شما ببین برو جان، من به عنوان یه مرد چه کاری میتونم انجام، یه زن چه کاری میتونه انجام بده که من نمیتونم انجام بدم؟ من غذا میپزم بهتر از یه زن، خونه رو تمیز میکنم بهتر از یه زن، رختامو میشورم، هر کاری که یه زن میتونه انجام بده منم میتونم انجام بدم بهتر از یه زن. تنها چیزی که من به زن محتاجم سکس، که باید پارتنر باشه، یک شخص دوم جنس مخالفی باید باشه تا کار من انجام بشه. و هرچی انسان این دورانش ادامه پیدا کنه و طولانی تر بشه، از تنهایی خودش بیشتر لذت میبره. یعنی دیگه الان من 54 سالمه برو جان، اگر بهترین فرشته حوری خدا یکیشو انتخاب کنه بگه شاهرخ این مال توه بهترینه، نمیخوام، به همون 10 دقیقه کار من را بیفته باشه پیش من، دیگه بعد از اصلا من تنهایی خودم رو میخوام. من این نظریه من بود. حالا یکی از تجربیات من میگم. من چند سال پیش دوست دختر چینی داشتم، خیلی خوشگل بود، خوب اورینتال بود، ولی به همه اورینتالی خودش خوشگل، خوشپیکر، خوش اخلاق، همه چی شیک. ولی من از موقعی که الان مثلا 24-5 سال آمدم آمریکا، یاد گرفتم با این بادی پیلو میخوابم، با بالشای بلندی هست میگیرم تو بغلم.
0: چی شدی بابا؟ قطع شدی. آقا شما چرا از تلفن زنگ نمیزنی؟ شما چرا تلفن زنگ نمیزنی؟
2: تلفن معمولی زنگ بزنم؟
0: بله بله، تلفن زنگ بزن.
2: چش.
0: بله. هر شبت که آره اتاق نکته رو گفت، من تو نظرم بود اینو بگم که گفت اگه فرشته هم باشه من نمیخوام، به خاطر که شما هرچی جلوتر میری بیشتر با زن رابطه داری، تماس داری، رابطه های عشقی، رابطه های غیر عشقی، بعد هر زمینی میبینی که اون سطحی با هم فرق دارن. یعنی رابطه به مسئله زنا نیستا، مسئله رابطه زن و مرده. رابطه زن و مرد یه چیزه، و وقتی فرق سطحیش تموم شد مسئله عمقیش یکیه. بله آقا وصلی بفرمایید.
2: من نمیدونم تا کجاهاشو گفتم یا تا کجاهاشو بس خودم داشتم میگفتم.
0: نه گفتی تقریبا شنیدم، گفتی اگه خدا فرشته هم بده من نمیخوام.
2: آره اگر خود همین مثلا منظور من این بود که به عنوان یه مرد من هر کاری که یه زن میتونه انجام بده منم میتونم انجام بدم، شاید خیلی بهتر. فقط تنها چیزی رو که من به زن یا جنس مخالف محتاجشم همین سکسه، که اونم بیشتر از همین سامتایمز نیست دیگه. و هرچی این حالت تنها بودن ادامه پیدا بکنه انسان به تنهایی خودش بیشتر عادت میکنه و ازش لذت میبره. الان من 54 سالمه آقا بهروز، اگر خدا از فرشته‌های خودش بفرسته بگه شاروخ این بهترینش مانده، نمیخوام همون کارم انجام بشه دیگه، بقیش یا دوست دارم با رفیق مرد سر کنم یا تنها که راحت باشه آدم. این نظریه من. صدا میاد؟
0: بله بله قربان داریم صدا.
2: بله. حالا میخواستم یه تجربه شخصی خودم بگم در مورد زن، که چقدر موجود عجیبیه واقعا، که خودش کامپیتیشن خودشو میتونه حدس بزنه و بنا به کامپیتیشن خودش عرضه و تقاضا اخلاقیاتش تغییر میکنه. من چند سال پیش تو همین لاس وگاس یه دوست دختر چینی داشتم، خیلی خوشگل خوشهیکل، از خودم یکی دو سالی کوچیکتر بود، یعنی حدودا آرنکندی بود، میشون این ور اون ور ببریش. باهش مسافرت من زیاد رفتم، یه مسافرت کروز که مثلا همین کاریبیان میرفتیم 7 شب و 7 روز و اینها، بعد من همیشه باید با بادی پیلو از این بالش های بزرگ هست از موقعی اومدم آمریکا دیگه یاد گرفتم با اونا بخوابم. این بالشت منم همیشه باید با خودم باشه در هر مسافرتی که میرم، حالا مکزیک باشه، فیلیپین باشه، تایلند باشه، کجا باشه، هر جا باشه. بعد توی مسافرتم که میرفتیم من مثلا که یه طرف برمیگشتم با این کارم تموم میشد، برمیگشتم این طرف دیگه باز با بالشتم میخوابیدم، یه عصبی شده بود، میگفت الان هیچ کی نیست توی کابین ما، تو باید منو بغل بگیری بخوابی. چرا بالشت تو اینقدر عصبانی شده بود؟ چون کابین ما وسط کشتی هم بود، پنجره به بیرون نداشت، ولی درو باز بالشتم و پرکه تو کوریدور.
0: کامپیتیشنش بالش بوده.
2: به یه بالش حتی میبینی زن حسادت میکنه.
0: خب مسئله بالش نیست، مسئله خودشه، میخواد تو رو برای خودش داشته باشه دیگه، واقعیتی هم هست. بله چه اشکالی هم نداره، اون حالت اونه دیگه.
2: میگم که زنها کامپیتیشن خودشون رو درک میکنن، زنها موجودات فوق‌العاده زرنگی هست، ولی تو کار خودشون. با همین دوست دختر چینی ما اتفاقا تایلند رفتیم، پاتایا هم رفتیم، بعد ساعت 12 شب بود رسیدیم بانکوک، سری تاکسی گرفتم و 2 شب بود رسیدیم پاتایا، همون هتلی که همیشه من میرفتم. خلاصه رفتیم اونجا، ساعت 2 شب خیابون پر بود از همه مدل. این هم دفعه اولش بود دیده بود یک اینا همه کامپیتیشن هاشن دیگه. بعد خلاصه رفتیم و اتاق گرفتیم و کار نداریم، تمام روزو که ماساژ میگرفتیم و میخوابیدیم، بعد که بعد از ظهر میرفتیم بیرون راکینگ استریت اونو دور میزدیم، 12 که شب برمیگشتیم، زمانی که برگشته بودیم توی اتاق بودیم، یک را سکس کامل داشتیم، یعنی مطمئن شه من خونسا میشم دیگه. باز رو مطره من خسته و کوفته خوابم برده بود، ساعت 2-3 صبح از نو منو بیدار میکرد، باز یه بار دیگه سکس یوری که مطمئن شه من دیگه خونسای خونسا.
0: هر کدوم از اون دخترایی که تو اون خیابون را میرفتن به یک زبان زنده و نیمه زنده دنیا داشتن به اون میگفتن حواست جمع کن. خلاصه
2: اتفاقا زن ها میگن موجودات، حتی خودشون به خودشون رحم نمی کنن، چون میبینن من دست یه خانمی تو دستم، یه کسی، حالا دیگه این کسر زم فتحشون و فتحش و خودتون جا به جا کنیم دیگه، یه کسی دستش تو دست من هست و از آتیش من دیگه آبی گرم نمیشه واسه اونا، ولی بیشتر دیر به من میدن که اعصاب اینو خورد کنن.
0: آره دیگه میگن اینا پروفشنال هست،
2: خودشونم رحم نمی کنن، چون دیگه وقتی من کسی با هم هست دیگه بلم کن، ولی نه اونجوری نیست. خلاصه بعد ساعت 2 صبح یه بار دیگه با سکس زوری ها، که مطمئن شد من خونسام، چون میدونست اگر ذره در من هنوز باشه میرم پایین کارم انجام میدم. خلاص گذشت و برگشتیم دو مرتبه لاس وگاس، چون یه سالی ما با هم زندگی کردیم. یک چند روزی که خب تا موقعی که خونه واسمون عادی میشه بعد بهش گفتم خیلی خب پس بیا بازی سکسی داشته باشیم. نه برو دستاتو بشور، نمیخوام من مرض بگیرم، نمیخوام اید بگیرم، نمیخوام من همون شاروخم تو همون مثلا رانگوانی.
0: But woman is a sometime thing. این توجه نکردی. It for some time it's good. After some time then starts to stink, brother.
2: نه دقیقا من همون شخصم، تو هم همون شخصی.
0: Time has passed. بله تو همون شخصی. Time has passed. پاتایا هم نبود فرق نمی کرد. شما تو همون پاتایا هم که زندگی بکنی بعد یه مدتی باز عوض میشه موضوع. همه چیز به صورت گذری قشنگه با یه زن. وقتی دوران گذریش تموم شد، دوران پشن و انرژی اولیه تموم شد، دیگه میرسی به اصل رابطه زن و مرد. اصل رابطه زن و مرد هم یه چیزه، اگه میخوای تو اون حل بشی حل میشی، اگه نه با رات رو بکشی بری، اگرم رات رو نکشی بگیری خودشون میندازنت بیرون.
2: دقیقا اتفاقا به همین چشمی که ما به زنها نگاه میکنیم اونا هم به ما نگاه میکنن.
0: البته
2: میخواد sometimes thinking واسه اونا.
0: بله اون تو sometime وقتی که وظیفت انجام دادی، کاغذ رو نوشتی، تعهداتت مشخص شد، بعدا حق طلاق لازمه برای زن که از شر تو راحت بشه. باشی تو بالش تو بغل کنی اونم بشینه اینجا، نمیشه که. تو باید کار خود انجام بدی. بله
2: خلاصه میگم من با رفیقای مردم خیلی راحت ترم، اصلا آدم میتونه جوک بگه بخنده. ولی بازم همون که کارم تموم بشه دیگه، مگر چه زن فهمیده ای که اون بفهم، اون منو درک کنه.
0: بله شارخ جان دوستا تماس داریم روی زوم، اگه اجازه بدی بریم دوستان صحبت کنیم، دوباره زنگ بزن هر موقع دوست داشتی. آقای پیرن آبی در چه حالی روی زوم؟ من اسمت این گوشه نمیبینم.
3: مجید هستم.
0: بفهم.
3: خسته نباشید ارادت دوستان بینندگان شنوندگان. یه خسته نباشیدم به شاپورخان بگم. یه نکته من بگم راجع به زوم، این خیلی عالیه. همین سیستمی که داره، هر مطلبی که مال خبری که برای شو پرچونه هستش، همیشه مثلا یه پیامی بر ما میاد، ما میدونیم یه چیز مهمیه. خیلی عالیه همین سیستمش رو و همین
0: باره که رفت.
3: آره واتساپ خیلی عالیه. همین تشکر. بعدش این قضیه گاهی اوقات بودن و کلا زن و دختر اونا مثلا میان طرف ما با ما قرار میذارن، اونا اینو تشخیص میدن که با این پسره گاهی اوقاته، اینو میفهمن. مثلا من بخوام یه چیز شخصی، تجربه شخصی بخوام بگم، یه دختری بود تو دیت اول با من اومد، با هم قرار گذاشتیم، بعدش تو همون دیت اول، حالا من یه نکته بگم، اینا خیلی از بچه ها دوستان هستن که با یه دختری باشون دوست هستش، حرف از دخترهای دیگه مثلا نمیزن، نمیگم ما با یه دختر دیگه هست، گوشیم تلفن من گوشیم دو دفعه زنگ خورد، مثلا این دختره میگفت خب جواب بده دیگه ببین، گفتم نه خب تو با منی اینا خب زشت خوب نیست به خاطر احترام به تو، گفت نه اینا این مثلا فکر میکرد که یه دختری هستش که من میترسم جواب بدم. خب بعد من جواب دادم، یه دوستی زنگ زده بود به من، بعد من گفتم خب من فلانی هستم اینا، سارا دنبالته، شماره تا میخواد من بدم بهش یا نه. حالا من قشنگ جلوی این دخترم برگشتم اسمشو گفتم سارا برای چی شماره من نمیخواد؟ گفت باد کار اینا. گفتم خب باشه شمارهشو بده به من اینا. حالا این دخترم داره میشتم، قابل توجه دوستان که مثلا میگن ما بگیم با دخترای دیگه هستیم دختره میپره، نمیپره آقا، ما میگیم نمیپره نپرید. حالا خلاصه همین تو همین دیت اول اومد با من تو ماشین، خلاصه نشست و اینا دیگه نمیدونم تا چقدر چی میشه تو تیوی گفت، از سر کول من دختره داشت بالا میرفت تو همین دیت اول، همین یه ساعت اول. بعدش تو ماشین نشسته بود، حالا من این یه دونه هم همجوری بگم، گوش منو دختره، من اینو بگم بعدش میرسم چرا اینو میگم، دختره تو ماشین گوش منو لیسید، اصلا یه کاری کرد، اصلا من خودم شخصا اصلا نمیگم حالا حالم بد شد، میگم اوه چی کار داری میکنی، دست منو گاز گرفت، من اینجوری کرد، اصلا این نکته ها رو میخوام بگم. بعدش که برگشت گفتش اینجوری کرد، گفت من چال چونت خیلی دوست دارم، میتونم یه گاز بگیرم؟ گفتم بفرمایید. حالا گذشت دو روز بعدش شد، بعد من بهش یه زنگ زدم گفتم فلانی کجای اینا همدیگر رو ببینیم یه قرار بذاریم، میدونی برگشت اینا رو این جزئیات رو گفتم برای این گفتم من دیگه اهل این رابطه های کثیف نیستم دیگه خوشم نمیاد.
0: میخواستی بگی من گوشم رو تمیز نکرده بودم یا چونم رو یا چه چیزهای دیگر رو که خواست گاز بگیره تمیز نکرده بود.
3: وای وای من همین موندم خدا این چی داره میگه دیگه از این رابطه های کثیف خوشم نمیاد. راستش از اون حالا به خودش نگفتم از اون حرکت هایی که کرد من کثیف‌تر از اون چیزی ندیدم. حالا دیگه به هر حال میگم چرا اون همین مثلا این قراره که با من گذاشته بود با من بود همین گاهی بودن منو فهمید که مثلا با این قرار داریم این جایی نیستش که مثلا بخوام لونه درست کنم تخم بذارم و اینا خلاصه هیچی دیگه. اون یه دفعه تو دیت اول اومد با ما هر چی که خواست و هر چی که اومد با من همه جا اومد بعدش خلاصه رفتش که رفت دیگه حالا ما هم دنبالش نرفتیم.
0: این داستان گاهی اوقات برای تو به عنوان غیر سامتایم وقتی میذارن اگه قرار باشه که دختری کارهای سامتایمیشو دیگه تموم کرده باشه و دیگه میخواد با کسی باشه که سامتایم تینگ دوست نداره ببخشید با کسی باشه که دیگه ادامه پیدا کنه بره اون چیز جدی که اون میخواد خودش میفهمه. این دختر از همون اول هم میفهمیده که این چجور سامتایم آدم سامتایمیه، یه موتور سوار خوشتیپه، کاپشن چرمیه، اخموی خب چه میدونم کاریزماتیک، و میدونسته که 30 تا دیگه هم دنبالش هم میخواسته بره چشم اون رو در بیاره، ولی کوتیشن باز دیگه کوتیشن بسته این دوران گذشته و دخترایی که اون دورانشون گذشته و دیگه دنبال یه آدمی هستن که دیگه باشون بمونه اونا یه گروه هستن، ولی از اون سری که هنوز به دیگه نرسیدن هم خیلی هستن. شما هیچ موقع با یک لایف استایل انتخاب کردن و یه سبک زندگی انتخاب کردن تنها نمیشی. شما اگه قماربازی جامعه قماربازا، اگه مشروب خوری جامعه مشروب خورا، اگه ورزشکاری و اگه غواصی غواصا، اگر هروئین میزنی هروئینیا، انقدر اگر کتابخونی کتابخونا، اگه نمازخونی نمازخونا، هر انقدر تو هر لایف استایلی که انتخاب کنی آدم هست که تو تنها نمیشی. تو اگر مجرد بمونی در سن 65 سالگی تنها میشی، تنها نمیشی. تو در سن 65 سالگی بذار من اینو ببینم چی میگه. گوشی نگرد. شما در سن 65 سالگی 70 سالگی وقتی زن نداشته باشی، ازدواج نکرده باشی، با دوست دختر زندگی نمی کنی، خب با یه سری آدم های 65-70 ساله امثال خودت هستی دیگه، حالا با هم میریم میگردیم، با هم پوکر بازی میکنیم، با هم چه میدونم هر جایی میرید، هر کاری میکنید، ماهیگیری میکنید، موزیک میزنید، تو تنها نمیشی، تو از زن دور میشی. وقتی از زن دور شدی زندگیت مردون است، یعنی چویس و انتخاب دست خودت تو همیشه باقی میمونه. اجازه میدی من تلفن و واتساپ رو جواب بدم؟ روی واتساپ بفرمایید، در خدمتیم.
2: سلام به همون بهروز عزیز.
0: بفهم
2: من تای صحبت هایی که جک میکرد همیشه میاد صحبت میکنه، میخواستم امروز اگه جاش هست صحبت کنم.
0: بفهم آقا هر چی صحبت داری بکن بفهم.
2: جک خیلی وقتا میاد میگه که بدون پول نمیشه و مصر بر اینه که بدون پول نمیشه و هر با. میخواستم بگم که یکی از دلایلی که شما جوابشم توی خیلی حرفاتون گفته بودین مثل همیشه که یه کسی که میاد تو مهمونی، یه دختری میاد تو مهمونی، بهترین پسره رو میخواد، چه زشت باشه چه خوشگل باشه، چه پولدار باشه چه فقیر باشه. ما پسرام همینیم، ما هم دنبال اون دختره ایم که شاید مثلا 90% آدم ها دنبالش. برای همین نتیجه گیری مثلا پسر بی پول نمیتونه مثل پسر پولدار بگیره، یا اینکه مثلا میخواد به نفع پسرهای پولدار دختر بازی کنه، یعنی یکی شب بیاد فردا بازی یه نفر دیگه بیاد و وقت کمتری بذاره. اینا دلایل زیادی هن که موجب میشن که بین پسر و پسر پولدار و فقیر تفاوت ایجاد بکنم. و مسئله اینم که هستش که مثلا خیلی وقتا آقای جک میگه که مثلا یه پسر باید مثلا با یه دختری باشه که لول قیافش از خودش خیلی پایین داره. ما همه آدما درگیر همین مشکل هستیم که خودمون از اون چیزی که هستیم خیلی بهتر میبینیم. یعنی مگه ما مثلا قیافمون 10 20 میبینیم، یا مثلا اگه 15 مثلا 25 نمیدونم، یا خیلی بالاتر از اون چیزی که واقعیتمون میبینیم.
0: بله، هر کدوم از اینا، هر کدوم از اینا نظرهای مختلفی هستش که شما تو رابطه با دخترها استفاده کنی. هر کدوم از این نظرها رو میتونی به چیز بذاری، مثل که صداش قطع شد، هر کدوم از این نظرها رو میتونی به امتحان بذاری و واقعا یک

0: آگهیشون رو پخش میکنیم، به آگهی دادن تو شوی پرچونه برای حمایت از شوی پرچونه، آگهیشون رو ببینیم برگردیم.
1: شغل خوب توی این دنیا هست؟ چند درصد از آدم های دنیا از شغلشون راضی هن؟ اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه؟ میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اونایی که از شغلشون راضی نیستن توی اون پیشرفت نمیکنن. و متاسفانه باید بگم که درصد زیادی از آدمای دنیا از شغلشون ناراضین. ولی وجه دیگه یه شغل خوب میتونه این باشه که سقف درآمدی نامحدود داشته باشه. میدونم کم هستند شغلهایی که توی دنیا اینجوری باشن. یکی از شغلهای پردرآمد دنیا بازار بورس جهانیه که البته باید بگم خیلی ها توش سرمایه گذاری نمی کنن و یه جورایی ازش فراری هن، چون فکر می کنن که قماره و یا به شانس و اقبال بسته است، که صد البته باید بگم کاملا این تصور نادرسته. این تصورات منو به یاد جمله‌ای میندازه که میگفت اگر خواستی چیزی رو نقص کنی باید دربارش اطلاعات داشته باشی. قبل از شروع هر شغل و پیشه‌ای علم و البته عمل به اون علم لازمه. بازار بورس فارکس یکی از اونهاست و بدون شک جزو جذاب‌ترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم.

Louis Armstrong baby. استاد ترامپت و یکی از به یاد ماندنی ها و اینفلوئنس های جاز میوزیک لوی آرمسترانگ میگه که نذار یه زنی بیاد غمتو بخوره، چون بعدش پشتش لباساتو برمی‌داره در میره. البته اونجوری میگه، من منظورم نیست که همه زنان اینطوری هستند و زنان میان لباساتو برمی‌دارن در میرن، ولی در حدی که داری باید حتما انقدر بدی که بعدن میبینی از دادن

0: نه منظورم اون نیست، پولات تموم شده یا باید وایسی با هم مصرف کنی یا که باید بذاری بری. و به هر صورت نیچر و طبیعت زنان هست دیگه، زنان نمیان که به زندگی مردی پول، موفقیت و پیشرفت بیارن، چون پول، موفقیت و پیشرفت بیشتر از اونی که این مرد الان داره معنیش زن جوانتره و تعداد زنهای بیشتره. حتی میگه آقا ریش بذار که قیافت جوانتر به نظر نیاد. تو ریش نداشتی، این اومده بود دنبالت، خیلی هم خوشتی بودی، دوست داشت، وقتی با هم جنبیدی حالا ریش بذار، حالا بزی بذار، حالا اینجوری کن، حالا ریشتو بلند کن، حالا لباسای کج و معوج بپوش. اینو دیدم ارزون بود وسط خریدم، دیگه شبیه گونیه. داستان چیز دیگه است. قرار نگه داره تو رو تا موقعی که لازم نباشه. وقتی که لازم نبودی دیگه، اون وقتی که دیگه زن باید حق طلاق داشته باشه. ولی نمیگن که حق مهریه مرد باید داشته باشه که نده. اونو نمیگن. زن باید حق شرکت در ارتش و سربازی رفتن داشته باشه، اینو نمیگن. ولی زن باید حق اینو داشته باشه که هر موقع دلش خواست طلاق بگیره. در ورزشگاه هم ورزش میکنه، سوروایور هم هست و در مسابقات ورزش هم شرکت میکنه. با نیزه میپره ارتفاع 3 متر، دیسک پرت میکنه 250 متر، بسکتبال بازی میکنه، 2 ساعت میدوه مثل فنر این طرف و اون طرف. اینجاها زن احتیاج به حمایت مرد نداره. ولی وقتی میخوای بری یه جایی رستورانی، تو باید در رو باز کنی، پولی میزن بدی، چون تو باید حمایت کنی. بعدش هم وقتی با تو خوابید، اگر خوشش نیامد از یه چیز دیگه‌ای که بعداً اتفاق افتاده، اون وقته که 2 هفته بعد فایل میشه که شما ایشونو ریپ کردی، شما ایشونو تهدید کردی و داستانای دیگه. به خاطر همین آقا جون، woman is a sometime thing. باید جونتو ورداری و تحت کنترل خودت نگه داری، به خاطر اینکه زن یه همچین قدرتی رو نداره. زن ابزار این بازی شده، همونجوری که بارها گفتیم که استیت و دولت، یه دولت بیشتر ما نداریم در دنیا، یکی بیشتر نیست. هر دولتی هر جایی هست همون بازی رو داره انجام میده، فرمتش فرق میکنه. یه جای یهودیه، یه جای اسلامیه، یه جای چینیه، یه جای هندیه، یه جای هلندیه، یه جای آمریکاییه، یه جای مکزیکیه، همون بازی داره انجام میشه. بازی همونه، بازیگرا همونن، قوانین همونه. یه مقدار چیزای سطحیش ممکنه فرق کنه، ظواهر یه مقدار فرق کنه، بخاطر همین گول نباید بخوریم. و به این ترتیب صحبت امروز ما هم همین هست. Woman is a sometime thing. زن چیز گاهی وقتیه. شما تا موقعی که دوست داری کنار زنی باشی میتونی باشی، تا موقعی که اون خانم اجازه میده و افتخار میده و لطف میکنه و دوست داره، با کمال هیجان و خوبی و تمیزی و خنده و لذت کنار تو باشه، خب باش، خوش میگذره، بگذره. همدیگر نوازش میکنیم، بغل میکنیم، همه چی که پراستیتوشن نیست، همه چی که سکس نیست. آدم ممکنه با یه نفر یه روز سکس داره، یه روز باش میره بیرون، هیچ اشکال نمیره، غذا میخوری، میری سینما، اصلا سکس هم نمیکنی. ولی بازم is a sometime thing. موضوع اینه. روی زوم هستی داداش، صدای ما رو میشنوی؟
1: بله بهروز جان، مطلب من فقط یه مخالفت داشتم با یه خوره با هم حرف شاپورخان که گفتن که ما چیز غیر از سکس نمیخوایم. اصلا نمیدونم، شاید من اشتباه دارم.
0: آقای شاروخو میگی شما؟
1: شاروخان، ببخشید، میگم شاپورخان.
0: شاپورخان هم باید دعوت کنیم یه دفعه بیاد روی خط، ایشالا دفعه آماده شد حوصله داشت بیاد قشنگ چلو دوربین گپی بزنیم.
1: من توی حسابایش توی صحبت
0: میکنم. انیورسری شو اومده بودن شاپورخان، و حالا بازم ایشالا دعوتش میکنیم که بیاد جلو. خودش هم یه استودیو ستاپ مفصلی اونجا داره. انیویز بگو شاروخ بود. ایشالا داریم،
1: نه دکتر بهرام داریم.
0: بله،
1: از با این شاروخان که گفتن که خب جز نیاز سکسی دیگه واقعا ما نمیخوایم. من یه مخالفت داشتم با حرفشون، واقعا اینجوری نیستش. نمیدونم، میگم شاید من اشتباه دارم میکنم، منو درست.
0: شاید اوشون اینجوری میخواد، شاید شما اونجوری میخوای. هر کسی که نباید همه یه چیز بخواد، شاید شما بیشتر میخواید از اون دختر اون چیزی که میخوای بگیر. تا موقعی که اون دختر چیزی رو که از شما میخواد بگیره. جانم
1: شما که عمومیت بودی همه حالا برنامه های 20 سال گذشتی، نظر شما چی هستش کلا؟
0: من نظرم اگه راجع به این قضیه هرچی هست نظر شخصی خودمه. من از دختر چی میخوام و چقدر میخوام هیچ معنیش نیست که شما یا شاهرخ خان همین رو باید بخواید، یا که این درسته یا که اون این عمومی تره اون کمتر عمومیه، همچین چیزی اصلا نیست. یه نفر ممکنه اصلا حوصله جز سکس با هیچ کی نداشته باشه. من دوستانی دارم که با هر دختری یک بار بیشتر نمیتونن سکس داشته باشن. البته من دختره رو میشناسم که با هر پسری یه بار بیشتر نمیتونن سکس داشته باشن، من بگذاریم، ولی این خصوصیت دارن. یه دوستای من دارم که دختر خیلی زیباییه باش میگرده ولی یه بار بیشتر نیست، بعد دختر خودشو میکشه برای دفعه دوم، طرف اصلا نمیتونه، واقعا فیزیکی بدنش نمیتونه. دختره در کنارش هست، آمادگیش رو همه جورای مختلف کلامی و زبانی و دهانی همه جور اعلام میکنه ولی بازم نمیخواد باشه، طرفم ولش میکنه میره با هر دختری یه بار. یکی هستش که همه چی میخواد داشته باشه با همه جور جنبه‌های عاطفی، احساسی، محبتی، نوازشی. یکی میگه آقا سکس معمولی 10 دفعه میخواد بیاد، هر کسی یه جوره. شما نمیخواد که این نگران این باشه که چون ایشون اونجوری فکر میکنه یا اگه شما اینجوری فکر میکنید عمومیه و چون من بیشتر رو تلویزیون بودم من طریقه درستش رو میدونم، همچین چیزی وجود نداره.
1: نخواستم فقط اینو بگم که این نیستش که ما مردا فقط سکس می‌خوایم. درسته اولین چیزی که می‌خوایم سکس، ولی آخرین چیزی نیستش که ما هم می‌خوایم.
0: بله، اونم از شخص به شخص فرق میکنه، مثل غذا میمونه. یکی میگه من غذا میخورم حتما باید نوشابه باشه، حتما باید نمیدونم شراب باشه، یکی میگه نه آقا من غذا میخورم اصلا آب نمیخورم. کسی یه جوریه.
1: من یه سوالی فقط داشتم، حالا بعد دیگه وقت داشتم به دوستای دیگه. یه موقع هایی با دوست دخترت هستی، کیفشو مثلا براش هم میکنی، دوستش داری یا که این کارو میکنی؟ من برای هر دختر انجام نمیدم این کارو. دوست دخترای خوابم دوست دخترایی که بالاخره خیلی خوشگل و جذاب هستن و حال میکنن، زیاد باش حال میکنن، ناب شب منم زیاد حال داده. کیفشو براش مثلا هم میکنی، بهش دوستت دارم، عشقم حتی شده من پشت دستشون رو ماچ میکنم. بخونه اینا با فرمول فرچونه چی جوری ها هسته؟ تطابق داره که نداره؟ کار من اشتباه هستش؟ نه.
0: ببین افکشن
1: سوالی پر مسخره بود؟
0: نه نه مسخره نبود، اینکه از بزرگترین سوالا و یکی از بزرگترین کارهایی که زنا به عنوان عمل کنترل مرد دارن به هم دیگه تدریس میکنن از شمال بنگال تا جنوب آرژانتین. این چیز عجیب غریبی نبود، کاملا چیز متداولیه. من این گوشی رو برمیدارم از گوشم که صدای نحس خودم رو نشنوم جواب بدم. افکشن نشون دادن محبت، نشون دادن عشق، هیچ اشکالی تو پابلیک تو جمع از نظر من نداره. البته ممکنه مثلا مامان و مادربزرگ شما اینجا نشستن، شما حالا دوست دختر تو بغل کنی لب بگیری، منظورم این نیست. منظورم اینه که احترام کسایی رو آدم نگه میداره، ولی منظور که در پابلیک، تو خیابون، تو مال، تو مهمونی، هر جایی که دردسری برات نشه داری این کار انجام میدی، یه توی کشوری ممکن دستگیر بشه یه کاری بکنی، من اونا رو نمیگم. اون چیزی که مجاز و راحت و بی دردسر، اگه شما احساس میکنی که دوست داری اینو بوس کنی، دستش رو ببوسی، سرش رو ببوسی، بغل کنی، اینا هیچ اشکال نداره. ولی حمل کردن کیف به خصوص در این مورد خاصی که شما گفتی، اون یه نوع نشان دهنده این که قلاده به گردنته و اون یه رو موفقیتی که دختره با افتخار سرش میگیره بالا و میگه یه زبدر زدم رو این تموم شد دیگه. تو اونجا ارزش اون هیجان و اون جذابیت میستریس و اون دست نیافتنی بودن یه مرد رو تموم کردی دیگه، تو دیگه حلی مسئلت حله. برای دیگران هم که مردم معمولا مسخره میکنن این قضیه رو و برای من نشون میده که تو قشنگ زنزلیل شدی، تو برای چی اون رو هم بکنی، چیزای اون رو هم بکنی؟ اون مگه میاد وسایل تو رو هم بکنه وقتی داری جایی میری؟ میخواد بره توالت، خب بره توالت. این همه مدتی میره توالت، کی کیفش رو نگه میداره؟ حالا با توالت تو باید دم در توالت وایسی اینجوری. من یه دفعه با مادرم رفته بودیم مال سر خیابون و من بیرون چیز وایستادم، بیرون دستشویی وایستاده بودم و کیف مادرم دستم بود به اضافه چند تا کیسه‌ای که دیگه خرید کرده بودیم، من همه رو گرفته بودم دستم وایستاده بودم. یه دختر غریبه اومد از پهلوی من رد شد، گفت اوه، oh, that's a nice bag holder. یعنی این یه کیف نگهدار خوبه، غریبه به من همینجوری پروند، یعنی تو کیف نگهدار خوبی هستی. حالا گفتم ببین این کیف مادرمه، it's never gonna happen، هرگز اتفاق نمیفته که من کیف کسی نگهدارم. بعد گفت that's good، همینجوری که داشت رد میشد همینجوری شوخی کرد با من، منم در حد شوخی جواب دادم. توجه میکنن چنان که انگار که اکس ری انداختن روت، استخونا و مفاصل تو میشمارن با این کار. شما با این کار نشون میدی که حمال طرفی، با این کار نشون میدی که تحت کنترل اونی، اون هر خواسته ای باشه انجام میشه، ضمن اینکه تحت اراده اون تو داری رفتار میکنی. تو اینجا هستی چون اون میخواد، نه اینکه تو اینجا هستی چون هر دوتون روی یک خواسته مشترک داری میای. تو اینجا هستی داری باج میدی و 1200 دیگه میتونه راجع این قضیه کیف و حمل کردن اینو بدو بره این کار بکن و بدو برو این کار بکن و یا مثلا رفتی یه جای خریدی وای پسته نخریدیم، بدو برو پسته بردار. من 100 دفعه شنیدم شوهرشه، دوست پسرشه، دارن با هم زندگی میکنن، اصلا واسه من مهم نیست. تو با یه آدمی هستی بیرون 40 نفر دیگه تو صف وایسادن جنس خریدن، پسته نخریدی، بدو بدو بدو برو بردار. مردم میدوه میره پسته رو برمیداره میره تحویلش میده. این یعنی تو قلاده به گردنته. این یه نوع کلیم کردن تریتوری، هم که میگه until your woman comes and claims you، میاد و تو رو تصاحب میکنه. این همون تو تصاحب شدی، حواست نیست و ممکنه خیال کنی مجردی، ممکنه خیال کنی سکس خوبی به تو داده، ممکنه خیال کنی تو اتاق خوابت هر کاری خواستی کردی، هر حرفی خواستی بهش گفتی، چه میدونم هر چی که تو میخوای خیال کنی. توی پابلیک اون قضیه فرق میکنه، تو ملای عام اون قضیه فرق میکنه و اون چیزی هستی که هرگز تو اکبر عکس اون اون برای تو انجام نمیده. اگرم میخوای امتحان کن و جواب خیلی سختی خواهی شنید.
1: حالا این من بحثا اینجا کشیده شد، یه سوال همین تو هم مورد بپرسم
0: مثلا. بگو.
1: حالا شما یه عمومیشو داشتید گفتید، مثلا یه موقعی من تو دخترام میام خونه، من براشون غذا رو درست میکنم یا حالا یه غذا از دیگه میگیرم، حتی ظرفا میشه بعد من خودم میشورم. میخوام نظر تو این مورد چیه؟ من
0: آیا اشکالی نداره اونا مهمون شما هستن؟
1: اومدن منم گفتم میام مهمون
0: هستا زشته. اونا خونه شما اومدن، شما هم غذا درست کردی، خیلی لطف کردی، ظرف شستی، خب باید بشوری. مهمونت اومد خونه میخواد ظرف بشوری، خب نیست که، زنت که نیست که بگه آقا شما هم ازدواج کردیم، خب من غذا درست کردم تو ظرف، اینجوری نیست. شما نمیخوای قدرت خودتو به اون ثابت بکنی، تو فقط میخوای مواظب باشی که سر صورتتو رژ لب نماله، زب در بزنه، نقاشی کنه، ایکس او بکشه واسط نقاشی کنه، تو رو خوشگل کنه، ابروهاتو ورداره، رو سر کنه، سرت بکشه بیرون، بچرخونه مثل تابلوی نقاشی که این مرد و من خوردم و نصف کردم و سوراخ سوراخ کردم و اسممو گذاشتم روش و قلاده رو بستم و دارم میکشم. اینو تو نمیخوای باشه، وگرنه خب خیلی شما جنتلمنی خواهی بود که اگر شما این نفر دعوت کنی خونتون، غذا واسش درست کنی، به جای که از بیرون بگیری خودت وایسی غذا درست کنی، اهمیت دادی اولا به خودت بعدم به اون مهمون دعوت کردی، خب بعد ظرف بشوری، خب خود ظرفت بشوری. ببین اینا فرق میکنه. شما ببین دیده چه میگن، چشم بینا، از گوشم در آوردم، چشم بینا باید داشته باشی وضعیت رو بسنجی. شما اگه توی رستورانی نشستی و با این خانم داری غذا میخوری، اگه بودو بودو میز جمع کنی پرش کنی نون میخواد بلند شی بری به اونجا نون بگیری بیاری، خب این کار خیلی مسخره ایه. تو رستوران نشستی، گارسون باید بره نون بیاره، گارسون میاد نون میاره، کار میکنه، وظیفش انجام میده، شما هم تیپتو میدی، همه اینا به جای خودش. این اختلاف حالت، اختلاف لول، و تو داری لحظه‌زنان دنبال اون میدوی، این حالت نباید باشه. و اینا خب دعوت کردی خونه، ایشون هم شما رو دعوت کنه خونه‌اش، خب چیکار می‌خواد بکنه؟ شما تو آشپزخونه ظرف بشوری، خب نشستی مهمونی دیگه، غذا درست بلد بکنه میکنه، بلد نیست بکنه از بیرون اوردر میده. نه خیر آقا، شما می‌خری سر راه غذا می‌بری خونه، مهمونی دوستی رفتی، این حرفا نیست. باید آدم اینا رو با هم قاطی نکنه، باید ببینی که تصویری رو که داری ارائه میدی چه در خلوت و چه در عموم، این تصویر چیه و همیشه فاصله تو طوری نگه داری که این تصویر اگه داره شروع میکنه به تشکیل شدن بتونی سریع پاکش کنی و فرار کنی.
1: ممنون از راهنمایی بروزم، من وقت به بقیه هم میدم که صحبت دارن.
0: قربونت، اگر مطلبی هست دوستان دیگه روی زوم اگر مطلبی دارن بفرمایید، اگه نه که بریم به دنبال داستان.
2: یه نکته من راجع به این چیزی که آقا رضا گفتن من بگم، من فرمول کلی که از تو خودش شوی پرچونو من گرفتم اینو، این اهمیت دادنه، این قضیه اهمیت دادم مثلا به طرف مقابل شما اهمیت میدی که شما یک موجود خیلی بالایی هستی، به من افتخار دادی، من خیلی خوششانسم الان، مثلا متفاوتیکم داشتیم راجع به این، خیلی خوششانسم الان تو با من هستی و اینو از این داستانا، من هر چیزی که این اهمیت بیش از حد رو به طرف میده، طرف فکر کنه که آقا مثلا چه خبره. وگرنه اون قسمتش
0: که دادن و یا اهمیت بیش از حد دادن هیچ، دو تا چیز متفاوته. شما آره. اهمیت بدی، کامپلیمنت های لازمه در حد لازمه که زیادم طرف باد نکنه و تو خودتو کوچیک نکنی بدی، و ضمناً از یه آدمی که در مورد کامپلیمنت دادن و تعریف و تمجید کردن خشکه و خیلی خسیسه، وقتی یه کامپلیمنت میاد خیلی با ارزش داره و شما لزومی نداره کامپلیمنت بدی، لزومی نداره خودت بیار پایین، دخترت رو انتخاب کرده اومده تو خونه، دخترت رو انتخاب کرده، تصمیمش قبلا گرفته، از لباسای زیرش معلومه، از شیوی که کرده معلومه، از جوری که موهاش برداشته معلومه که این تصمیمش گرفته و اومده خونه شما که میخواد با تو چیکار کنه. هیچ کار اضافه‌ای لازم نیست بکنید، که در اکثر مواقع کار اضافه، حرف اضافه خرابم میکنه قضیه رو، خودتو در مورد جای ضعف قرار میدی، ضعف فکری که طرف اصلا ممکنه ترن آف بشه، اصلا نخواد با تو کاری رو ادامه بده چون اون حالت تو از بین رفته. به خاطر همین در مورد کامپلیمنت اینا اشکالی نداره، ولی آدم باید دست به حساب را بره با ارزش، و اینکه سخن چی میگن، کم گوی و گزیده گوی چون دور.
2: آره دقیقا همینجوری. حالا من چیزی که خودم شخصا رعایت میکنم اینه که همیشه سعی میکنم که مغز خودم رو میبندم، اصلا یه چیزی، همون چیزی که میگم اینا چیزی نیست که من کشف کرده باشم، تو شوی پرچین تو برنامه ها یاد گرفتم، یه موضوع یه نکته مثلا به طرف یه چیزی میگی، اون بر خودش صحبت کنه، مثلا ما هر چیزی بگیم راجع به هر چیزی صحبت کنیم، اون میگه وای تو چرا اینو گفتی، تو چرا اونو گفتی، ولی وقتی راجع به خود موضوع خودش حرف میزنم میگیم بله درسته اینا، بله حالا اینجوری خلاصه از سر قضیه رد میشه. حالا این یه دونه من بگم راجع به این قضیه خیلی کوتاه. سه تا با یه دوستی ما بودیم، بعد با سه تا دختر بودن، ما با این سه تا دختر اومدیم، اینا خلاصه داشتیم صحبت میکردیم، نشسته بودیم اینا، بعد دختر این که طرف مقابل من بود، حالا یه شب دیده بودیم اینا با ماشینا و رفیق شدیم، بعد یه دیتی حالا قرار گذاشتیم با هم اینا هماهنگ کردیم اینا، اینی که روبروی من بود نشسته بود، همین جوری بی خود بی جهت شروع کرد، این موضوعش هم مال چند ماه پیش قضیه، این تاپیک تاریخ انقضا ما داشتیم، برمیگرده به اون موقع بعد اون برنامه، بعدش که اینی که طرف حساب من بود روبرم نشسته بود، همین جوری بی دلیل، تو چی گفتی، تو هدفت چیه، آقا من یه دفعه قیافه نازنین عمو فورتونه یادم اومد، آقا بیروز گفتم وای این بگیجو شروع کرد، یه دختر 22 ساله بگیجو شروع کرده، گفتم آقا به دوستم برگشتم گفتم آقا این الان ما باید به این مشروب بدیم،
0: قال قضیه رو بکنیم،
2: برگشت گفتش که آقا ما اگه بخوایم به اینو مشروب بدیم، اینو الان فکر میکنم که آقا ما میخوایم مشروب بدیم و یه کاری باشون، گفتم ما چیزی برای از دست دادن نداریم، اینا شروع کردن داستانو، مشروب رو میدیم، اصلا مشروب خورد، دو دقیقه نشد دیگه این داستانو بگیش دیگه اصلا کلا تموم شد. من بهشون گفتم آقا ما براتون مشروب، گفتم مشروب نمیخوریم و اینا، گفتم نه این مشروب، این شرابه، شراب قرمز بخورین، حالا بچه ها اینجا غریبه نیستن، همه خودیه، خلاصه من این مشروب شراب هم نبود، این عرق سگی بود توش، آلوالو بود، قرمز شده بود، بعد اینا خورده، یه ذره خوردن، اون نور چیز هم کم کردیم، شم گذاشتیم اینجا،
0: خیال میکنه این نفهمیده بودن که اون شراب نیست،
2: البته که فهمیدم، گفتن این مزه چرا تنده، من گفتم آخه میدونی چیه، اینا این انگورش زیادی تخمیر شده، این به خاطر همینه، وگرنه این شرابه.
0: اون خودش بهتر از تو میدونه که چی میدونه، و اون خودش بهتر از تو میدونه که با خوردن این یا با نخوردن این تصمیم به اون کاری که گرفته عوض نمیشه عزیزم،
2: نمیشه. حالا اینی که رفیق من بود روبروم نشسته بود، من به اونا میدادم، برای این دوبل میریختم.
0: اونم خوب میفهمید، همش هم میفهمید، فکر نکن نمیفهمید.
2: خلاص یه چی دیگه، اینم داستان ما بود دیگه، رو بفهمیم، ما در خیلی گوش میکنم.
0: پرسال لطف کردی، ممنون. بله دوستان عزیز با شماره تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید و تکست بدید برای اینکه جز گروه واتساپ قرار بدیم شما رو، که شما بتونید پیغامای پرچونه رو بگیرید. پیغامای ما فقط برای موقعی هستش که برنامه میخواد اجرا بشه، یا اگر یه چیز خیلی مهمی باشه راجع به برنامه ما تبلیغ براتون نمیفرستیم. و ضمناً رو گروه واتساپ که هست کامنت و پست کردن رو ما بستیم، یعنی هیچ کس از دوستانی که هستن روی اون گروه، حالا 200 نفرن 300 نفرن هر چند نفر که هستن، اینا هیچ کدومشون نمیتونن چیزی برای اون گروه پست کنن که 24 ساعته هی مسیج بیاد و وقت شما گرفته بشه و بیپ بزنه. به خاطر همین این بسته است و گوشی نگه دار لطفا. به خاطر همین بسته است این و شما جز گروه واتساپ که میشید فقط پیغامایی که موقع برنامه هست و خیلی مهم باشه از نظر خودمون براتون میفرستیم. ضمناً برای تبلیغات در شوی پرچونه هم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. شما هم میتونید یه تلویزیون یا رادیوی سراسری اینترنتی داشته باشید با کوالیتی بسیار بالا و همچنین ادپتیو استریمینگ که معنیش اینه که بیننده های شما هر جا هستن با هر کیفیت کمی و هر قدرت کمی از اینترنت هم میتونن با کیفیت پایین تصویر شما رو ببینن و حتما نباید گیرنده شون HD یا 4K باشه، زمینی که شما 4K هم دارید پخش میکنید و میتونید پخش بکنید. و از دوستانی که از این سرویس استفاده کردن و دارن با قدرت ادامه میدن مثل talkontv.com متشکریم که این سیستم رو از پرچونه خریداری کردن. یه همچین قیمتی رو امکان نداره شما پیدا کنید. به خاطر این میگم امکان نداره، به خاطر که یافت می نشود گشته ایم ما. اگر پیدا کردید، اولین کسی که این سیستم رو تعطیل میکنه و میاد از اون جایی که شما پیدا کردید که از این سیستم ارزون تره، بلافاصله خریداری میکنه. چون پول من برای خودم خیلی مهمه، چه اسپانسر داشته باشم چه اسپانسر نداشته باشم، اولین چیزی که میخوام سیو بکنم و صرفه جویی کنم پول خودمه که دارم برای تلویزیون خودم میدم. و شما میتونید با همین قیمت یه تلویزیون داشته باشید. کارهای فنیش هم هیچ لزومی نداره که بلد باشید، کارهای ستاپش هیچ کدوم لزومی نداره، فقط کافی بتونید کامپیوتر روشن کنید و دوربین رو روشن کنید و برنامه لایف سر تا سر دنیا. این برنامه از CDN پخش میشه، Content Delivery Network، که شبکه‌ای هست از کامپیوترهای پرقدرت در شرکت‌های و داتا سنترهای پرقدرت و پرحجم و با بندویث بالا که از هر جای دنیا یه نفر وصل میشه و تلویزیون شما رو نگاه میکنه. حتی نباید به یه سرور وصل بشه، هر جای دنیا سرورهای خودشو داره که شرق غرب شما یا جنوب، که شما مجبور نباشید از یه سرور سرویس بدید. مثلا من اگه سرور هر چقدر خوب باشه، یه سری بیننده که میاد دیگه سروره پر میشه، بندویتش پر میشه و اون وقت شروع میکنه به بافر کردن، که این اتفاق روی سیستم پرچونه نمیفته. اگه شما چیزی میبینید از لحاظ قطعی تصویر 100% از طرف گیرنده شما هستش و گیرنده شما حتی در کوچکتر در پایین ترین مقدارم نمیتونه بگیره، اینترنتتون در پایین ترین بندویت هم نمیتونه بگیره سیگنالو، خاطر اینه که قطع میشه. ولی از یه حد خیلی معمولی که 144 هستش که پایین ترینی که یوتیوب هم براتون میفرسته، ما با همون حد به شما این سرویس رو میدیم که هیچ کس به خاطر ضعف اینترنتش از تلویزیون شما محروم نباشه. 310-896-7524 قیمت بی نظیر برای تلویزیونی با unlimited، بدون محدودیت در تعداد بیننده، بدون محدودیت در کوالیتی و کیفیت پخش و بدون محدودیت در ساعت پخش، 24 ساعته لایو در خدمت شما هست. 310-896-7524. ضمناً برای کمک مالی به شوی پرچونه و دونیشن و حمایت از برنامه هم میتونید با همین شماره تماس بگیرید. در ایران، در اروپا، آمریکا، کانادا هم حسابای بانکی هستش که شما میتونید حتی میخواید 5 سنت کمک کنید، 10 سنت کمک کنید و همچنین پیپل هست که شما میتونید هوای شو رو داشته باشید همجوری که داشتید تا به حال. همه چیزی که اینجا هست رو ما با کمک شما گرفتیم، از این دوربین که آقای دکتر بهرام هدیه دادن، از این میکروفون که آقای شاپور دشپور عزیز هدیه دادن و همه در سطح عالی هستش و چراغا، نور، اینترنت، سرور، به هر صورت همه هزینه‌شو نپرداختید شما، ولی هر چقدر که کمک کردید برای من افتخار بوده و برای من انرژی بوده که من بتونم بقیهشو از جیب خودم بذارم و ما درآمدی که از این شو اگر هم به مقدار بسیار بسیار کم داشته باشیم فقط شاید 7-8-10% هزینه ها رو بگذرونه. به خاطر همین خوب میشه که شما شرکت بکنید در این کمک و هر چقدر که براتون راحته و براتون قابل قبوله، ممکن حالا براتون راحت باشه که 10,000 دلار هم بدید، ولی براتون فکر کنید که قابل شو قابلش داره که شما کمک کنید، از 10 سنت هم میتونید کمک بکنید که برنامه ادامه پیدا کنه، وجود شما هستش که باعث میشه ما بیایم و این اطلاعاتو در اختیار دیگر دوستان قرار بدیم. شوی پرچونه بفرما. آقای شاهرخ خان برگشتی رو ایر، در خدمتید.
3: آب بخور. دو تا مسئله رو سریع میخواستم مطرح کنم. اولش که این دوست عزیزمون که اومد به گفته من اعتراض کرد، اعتراض ایشون کاملا وارده و زیبایی زندگی به همینه که هر کسی یه مدلی فکر میکنه اختلافاتش قشنگه. اگر قرار بود همه مثل من فکر بکنن،
0: هیچ کی شوهر پیدا نمیکرد که هیچ کی شوهر پیدا نمیکرد که همه مثل فکر میکنن. میگم اگه همه بهش تو فکر میگه که شوهر پیدا نمیکرد،
3: دقیقاً اگه اون باید یه عده به هر حال نسل رو ادامه بدن، اگه قرار بود هیچ کسی ازدواج نکنه، هیچ کسی بچه دار نشه، خب باز بارش میفتاد رو دوش ما، باز با هم باید یه کاری میکردیم که نسل ادامه پیدا کنه.
0: شما تا اونجایی که خودت خبر داری فعلا بچه نداری؟
3: نه یه دونه دارم.
0: متوجهم. خب مبارک باشه. به غیر از اون تا اونجایی که خبر داری کسی بهت گزارش نداده که یکی دیگه هم هست؟
3: نه. اصلا از من نسل دیگه تولید نمیشه. من 15 سال پیش رفتم بستمش، به سکته میکردم، تموم شد.
0: راحتی پس الان دیگه؟ نه
3: راحت. آره اتفاقا یه دفعه یه دختری میخواست تلکی گیری کنه از این اینجوری اونجوری، بعد بهش گفتم باش من وسکتومی میکرد، بذار اول بذار بچه به دنیا بیاد، بعد میریم یه تست دی ان ای میگیریم، چون من کاغذ دارم از بیمارستان که وسکتومی کردن تا ببینیم باباش کیه. اینو حرف زدم فرداش رفت اصلا دیگه ندیدم. میشه تو هم دروغ هم میگفت؟
0: احتمالا دروغ میگفته. بعد
3: آره این که این دوست عزیز گفتش که اعتراض که اعتراضش کاملا وارده، اصلا من دوست ندارم مردم مثل من فکر کنن.
0: البته که اعتراضی که نکرد، منظورش بود که مثلا من یه همچی زندگی ندارم، من یه همچی سبکی ندارم، هر کسی یه جوره، خیلی رومانتیکه. ببین من یه آدمی میشناسم که میره به عنوان سکس توریست میره کشورهای مختلف، کوبا میره، کولومبیا میره و جای مختلف، پاتایا و فلان و مکزیک و همه جا میره، آرژانتین میره. و این آدم میگه که من دختری که استخدام میکنم روز اول میارم فقط باشون حرف میزنم، چون میدونم این اینجا کار میکنه. منم اومدم اینجا همش کلابه، اینا همش مثلا استریپ کلابه، پراستیتوتا هستن. من کاری که خوشم بیاد استخدامش میکنم، میام پول ساعتش هم بهش میدم، میشینیم با هم نهار میخوریم، گپ میزنیم، فیلم نگاه میکنیم، میفرستمش بره. چون احتیاج سکسی یارو رو خفه نکرده که، تا زیر گلوش نزده بالا هورمون تستوسترون، داره میره حال کنه. به قول این دوستمون که از ایران گفتش که من دوست دارم ناز نوازش بکنم این حرفا، الان خودش هم داره نگاه میکنه، اینا اونجا نشسته کلا به سر و گفتش که من با دخترم میگم، میخندم، گاهی اوقات اصلا گریه میکنم، سر میذارم رو شونش رو گریه میکنیم، حرف میزنیم، قصه میگیم، فیلم نگاه میکنیم. اصلا یارو احساساتی طرف، هیچ مسئله نیست، انسان دیگه، انسان موجود طبیعی هستیم. ما گریه میخوایم بکنیم، خنده میخوایم بکنیم، غمناک میشیم، یه روز ناراحت میشیم، اصلا پرفورمنس سکسی نداریم، اصلا ایرکشن نمیگیریم از ناراحتی، فرداش یه جوری هستیم که شطور خجالت میکشه در مقابل حرارت و چه میدونم اصراری که ما میکنیم. ما همیشه موجودات مودی هستیم و این آدم میگه که من طرفو میگم فردا دوباره بیا، فردا میاد و تازه ممکنه چیزی اتفاق بیفته، پس فردا میگه برمیشونم میام بیرون. من رفتم یه ماه مثلا فرض کنم پاتایا بمونم، یه ماه رفتم فرض کنم کوبا بمونم، خب این یه ماه سه روز چهار روز یه هفته با این دختره میگردم، مثلا انقدر اکسپریانس های غیر سکشوال با این دختر من دارم که اغنا و ارضای روحی میشم. هر کسی یه جوریه، یکی مثل شما میگه فقط سکس، یکی مثل اون یکی دوست من که اتفاقا گاهی آدم به برنامه زنگ میزنه میگه من آقا جون، خودشم بچه خوشتیپیه، هم وضع پولیش خوبه هم بسیار خوشتیپه، میون سالم هست، و میگه که من نمیتونم دست بزنم به دختری که دوباره یه بار باش سکس هم بهش گفتم، پس ما باید بریم با اون دختری که تو باش یه بار رفتی با اون ازدواج کنیم، بعد هر موقع خواستیم بریم مسافرت این دختره بسپاریم دست تو، چون ما میدونیم تو تا هیچ شرایطی واقعا هم نمیشه. انقدر من شاهد دعوای دخترهای خیلی خوشگل که با این یه بار برنامه داشتن، شاهد دعوا و حسودی اونا بودم نسبت به اینکه چرا این چیز به اینا دیگه دست نمیزن. هر کسی یه جوره شاهرخ خان، و من هیچ نه اینا اعتراض میبینم و اینطوری.
3: اصلا زیبایی زندگی به همین اختلافاتشه. و یه مسئله دیگه هم که میخواستم بگم که طرف صحبت من، جوانای داخل ایران، کسایی که مخصوصا زیر 30 سال یا در حول و حوش 30 سال هستن،
0: درست،
3: که زن ذلیلی رو با مهمان نوازی اشتباه نگیرن.
0: آفرین.
3: من بفرمایم
0: گفتم آفرین، آقا رو نشون دادم که اینجا که من ظرف می‌شدم.
3: زمانی که اون افسار رو به گردن آدم بندازن، ولی من وقتی مثلا دوست دختری دارم اینقدر بهش محبت میکنم که اون یه احساس خوبی بهش دست بده، رفیقاش هم ورداره بیاره. من 90% حالت همیشه دوست دخترام رفیقای دوست دخترای قبلیم بودن. اصلا خود اینا منو پاس میدن به هم دیگه،
0: حوصله‌شون سر میره دیگه، میگن ببین حوصله‌ش سر میره، میگن شاه رو خیزه و sometime think.
3: دقیقا منم همینو میخوام، کور از خدا چه خواهد دو چشم بینا، کارم را بیفته
0: یا یه دوتا دختر کور.
3: ولی وقتی که کار میرسه به او جای جاش که قراره با هم بریم کروز، $1,500 هر کی خرجشه، دیگه من نمیام بگم خب باشه $3,000 هم $3,000 پول کروز، نه، هر کی دنگ خودشو میده. ولی حالا دیگه تو خونه من چلو کباب دارم درست میکنم، برنج ایرانی یادشون میدم، قرمه سبزی یاد، خرجی نداره، من خودم هم اونا باشن نباشن همین قابلمه باید بجوشه.
0: بله.
3: مهمان نوازیه که یارو مثلا میاد کباب درست میکنم بریز به پاش، اصلا خدا خوردگرشو بیاره. تو آمریکا خودت میدونه مواد غذایی ارزشی نداره.
0: بله، هیچ جایی اونقدر اگه شما یه آدمی باشی که درآمد معمول داشته و پولتو حروم نکنی و چاله های بد بی خودی نکنی، هیچ جایی مواد غذایی اونطوری نیستش که طاقت فرسا باشه برای شما که بخوای 4 نفر رو دعوت کنی خونت.
3: دقیقاً اینا مثلا خود همین چینی ها، من با اینا زندگی کردم یکی 2 سالی، اما 3-4 سال یه تموم شد، اتفاقا باز 2 سال رفیق همون با من بود که اینا خودشونم میدونستن، چون اصلا خودی منو پاسم داد به او یکی
0: دفعه، حوصله‌ت نداشت دیگه.
3: اینا با این کباب ایرانی خیلی حال میکنن، مخصوصا کوبیده که یه کسی باشه درست کنه، اینا رفیقاشون رو دعوت کنن. این مهمان نوازی زن ذلیلی نیست.
0: البته
3: باید اون زنی هم که به هر حال اونم آدمه دیگه، اونم باید یه احساس خوبی بکنه تو خونه آدم.
0: البته شما وقتی میری خرید پس با یه خانومی که حالا دوست دخترت یا هر کی میری خرید، اگه 4 تا کیسه خرید کردین، خب 2 تاشو تو دستت میگیری، 2 تاشم اون دستش میگیره، ولی اون کیفش رو باید دست خودش بگیره. کیفش شما نباید دم توالت آویزون کنی. و بعضی دیدم حالا اینجوری بازی هم میکنن، دم توالت وایسادن با کیف دختر دستشون بازی هم میکنن، تابش میدن این طرف اون طرف. یعنی نه تنها که ببین این قضیه است، کسی که از دور ندیدن هم ببینن.
3: نه اصلا من خودم میگم جوانایی که هنوز سن و سالی ندارن و مثل ما دیگه آفتاب سوخته نیستن، لیمیت ها رو نمیدونن از کجا به اون ورش میشه زن ذلیلی. زمانی که انسان بره زیر یه فشاری که تا سالها رو بمونه، بچه رو آدم بیاد، مهریه بیاد، ازدواج بیاد، نمیدونم، ولی تا موقعی که هیچ کدوم از اینا نیست، به هر حال اون زنم یه موجودیه خیلی با احساسات نرم و نازک‌تر، اونم باید یه احساس خوبی بکنه. و خیلی بد زمانی که زنها از مرد فرار کنن. من همیشه من از مرد زنها فرار کردم.
0: خب اون جذابت میکنه دیگه، وقتی تو فرار میکنی جذاب میشی، وقتی دیگه حوصله‌اش سر رفت اون وقت دیگه خودش از دست تو فرار میکنه.
3: بعد من خود من متوجه شدم آقا بهروز، باور کن زن و بچه نگه داشتن عرضه میخواد، من ندارم همچی عرضه.
0: خدا شکر منم ندارم. منم ندارم خدا رو شکر.
3: باور کن من زمانی که او کیف تایلند و کیف مکزیک و نمیدونم فیلیپین، او کیفش که برسه، الان تو کرونا گیر افتادیم، خب همیشه کرونا نیست، باید بلیتو بگیرم برم دیگه. سوال
0: ببین لذت اصلی اونجا، ببین لذت اصلی اونجا برای یک مردی که میره و مردونه زندگی میکنه واقعا رفتن و خوابیدن با چهار تا پراستیتوت نیست. اون لذتی نیست که تو رو میکشونه به این حرکت ها، اون لذت آزادی و در زندگی در کنترل خودته و میتونی طبق فانتزی های خودت زندگی کنی طبق خواهد، اونه که برای تو جذابه و تو رو بهت انرژی و اتیتود و وایب سفر کردن رو میده، نه اینکه چهار تا دختر. چون که چهار تا دختری که شما بخوای پولشون رو اونجا بدی با پول هواپیما و هتل حساب کنی، از گرونترین پراستیتوت هایی که همین تو شهر خودتون هم هستن گرونتر در میاد. ولی نگاه کنی میبینی اون آزادی مثل عقاب میتونی پر بکشی، هیچ کی تو سرت نمیزنه، اونه که به تو انرژی میده.
3: حالا یه چیزی رو بهت میگم بهروز جان، خودت حتما میدونی، شاید حرف من رو تصدیق کنیم، شاید هم حرف من رو رد کنیم. اصلا بنیاد مسافرت های مخصوصا تایلند میدونی چیه؟ دهنگزی کردن به اونا که زن بچه دارن.
0: من گفتم این میخواد الان چی بگه.
3: آدم احساس قدرتی میکنه. فیلم رینبو رو دیدی که فرست بلود؟
0: ببین مزه داره وقتی میخوای بری مثلا فرض کن تایلند یا مکزیک. حالا تایلند که مثلا برای ما تو آمریکا هستیم، تایلند یه سفری میشه مثلا یه ماه دو سه هفته باید بری و کارو بذاری پایین و فلان اینا، ولی مزه داره به اینایی که مجبورن برن سر کار و زنشون خونه منتظر، مزه داره به اینا زنگ میزنی میگی ببین مثلا ما داریم با شاروخ امروز میریم مثلا فرض کن انسینادای مکزیک، میای به من، میدونم نمیاد، من میدونم نمیاد، ولی بازم زنگ میزنم. من اصلا یه موقعی من نمیرم خودم، من هستم اینجا، میگم بچه ها دارن میرن الان، میخوام برم انسینادای، میخوام برم بوفادورا. داریم الان میریم با ماشین همگی شاروخینا دارن میان اینجا، میخوایم بریم. نه من که بارم سر کار منتظر.
3: 99.9% اینه. ببین آقا به روز او فیلم فرست فلود و سیلوستر استالونر دیدی که حتما
0: بله فرست
3: فلود چاقو میذاره رو گردن او شریف، بهش میگه تو شهر تو پادشاهی، اونجا منم.
0: درسته
3: حالا اینم همونه، مثلا کسایی که زن بچه دارن مثلا مجردی بزده زنشو میگیره میره، یعنی چی ما دیگه الان رفتیم عرش اعلا، حالا کی میدونه اصلا شاید سال یه دفعه دست
0: اصلا بزن. نمیری بله. آقا یه چند تا تلفن داریم روی زوم و اجازه بدیم من اونا رو بگیرم.
3: آره یه لحظه همینو تمومش کنم دیگه، من
0: بفهمش
3: زمانی هم که من بلیت تایلند دارم اونجا نوبت منه، میدونی تمام داستان 90% سر همینه. از شما خدافیزی میکنم برو جون، خیلی ممنون که منو تحمل کردید.
0: مرسی، بازم دوباره زنگ بزن. بله روی زوم اگه صحبت دیگه ای نیست ما یواش یواش خدافیزی میکنیم. میبینم دو سه نفر دیگه هم وصل هستن، اگر اونا تصویر ویدیو دارن لطفا وصلشون کنین. دوستان خواهش میکنم که تشریف میارید روی زوم، تصویر ویدیوی خودتون رو مثل همین دوتا داداشمون که الان ویدیوشون رو روشن کردن، وبکمشون رو روشن کردن، تصویر ویدیوتون رو بذارید. نه انقدر من مهمم، نه انقدر برنامه مهمه، نه انقدر هیچ کدوم از ماها مهم هستیم که بخواد مسئله برامون مشکلاتی پیش بیاد در زندگیمون که چون در شوی پرچونه حرف زدیم. بخاطر همین اگه تصویرتون رو نشون نمیدید لطفاً روی زوم نیاید، اگه تصویرتون نشون میدید لطفا، نمیخواید نشون بدید لطفا روی واتساپ زنگ بزنید. همین که از ترکیه نوشته لطفا ایشون هم از واتساپ زنگ بزنن که ما فقط تصویر
4: داشته باشیم. من اسمم پدرام، خیلی
0: داره برای آقای شاپور خان و برای کامپیوتر ما هم زحمت داره، به خاطر اینکه یک کامپیوتر هر چقدر روش سافتور بیشتر لود کنی استبیلیتیش بیشتر به خطر میفته. زمینم بگم امروز روز 25 که این کامپیوتر رو ریستارت نکرد، گفتم من هفته پیشم گفته بودم هنوز مونده، هنوز خودش ریستارت نکرده، نمیدونم کی میخواد خودش. من که فعلا پرو نگه میدارم، هر سافتوری ما اینجا لود میکنیم هم بندویت ما رو میگیره روی اینترنت، هم ریسورس های کامپیوترمون رو میگیره، هم چنل های صدامون رو مشغول میکنه، همه اینا منیجمنت میخواد، الکی نیست. و شما اگه میخواید یه نوشته بنویسید و صحبت کنید لطفا روی واتساپ بیاید. و الان این آقایی که نوشته
4: من
0: حالا به احترامشون باشون صحبت میکنم، ولی ما دیگه سعی میکنیم که دوستانی رو که تصویر لایو وبکمشون رو نمیدن روی زوم نیاریم. بفرمایید از ترکیه.
4: من پدرامم، ببخشید من اسمم بود پدرام از ترکیه، نمیدونم چرا اولش نیومد. من خانومم اینجا خوابه الانم، بیدار
0: بفرمایید در
4: بشه.
0: خدمتیم، بفرمایید.
4: خواهش، این بیدار بشه کلم میکنه. من فقط اومدم بشنوم، بعد نمیدونستم قانونتون اینجوریه. حالا از یوتیوب میرم گوش میدم، اصلا میخواستم فقط شنونده باشم. لینک زدی اومدم تو، نمیدونستم باور کن قانونتون.
0: خواهش
4: نمیدونستم.
0: خواهش میکنم. خانومتون خوابیده؟
4: آره خوابیده. 5 سال ازدواج کردیم. اوکی خوب دیگه، با هم اوکیم دیگه.
0: نفهمیدم، صداتون قطع شد.
4: میگم که 5 سال ازدواج کردیم.
0: خب
4: خانومم اوکراینیه، به روز خب. خانومم اوکراینیه.
0: خب ایشالله به سلامتی.
4: آره. خیلی خفنه اصلا، این اونقدر جذاب بود دل ما رو برد، هم دیگه گرفتیمش.
0: میخواستم میگم شرط میمندم باید خیلی خفن باشه که شما زندگی مجدده گذاشتی و ازدواج کردی توی ترکیه. خب مطلب اگه داری بفرما، اگه نام میخواییم خدافزی کنیم.
4: باشه باشه، سری میگم. آقا اگه میخواید گول بخورید ازدواج کنید، اصلا شک نکنید که برید با این اوکراینی ها ازدواج کنید. قضا میپزن، بقیه مسائلشون هم درجه یک تضمین شده، و اینکه فقط زبونشون یکم سخت دیگه، یکم اونجا مشکله دیگه، همین.
0: خب اینم تجربه خوبیه که شما دارید و دمت گرم که گفتیم.
4: آقا به روز نور ازش رد میشه، من اگه دم پنجره بذارمش جلوی پنجره رو نمیبنده، نور رد میشه ازش.
0: یعنی عرضش کمه یا قطرش کمه؟
4: نه اصلا ترانسپرنته. ترانسپرنت.
0: من گفتم اصلا اینقدر عرضش کمه که نور از دو طرفش رد میشه.
4: نه نه نه، ترانسپرنته، اصلا مثل چیز میمونه، شیشه است.
0: یه نکنه دیگه بدبخت اینقدر سوراخ کرده که نور از داخلش رد میشه.
4: خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. مزاحم نباشم، خسته
0: بچه
4: شما هم سلام.
0: بله دوستان عزیز، از همه خداحافظی میکنیم با عزتون. اگر مطلبی نیست دیگه زوم و یواش یواش میبندیم.
2: من یه چیز
0: مطلب
2: یه چیز کوتاه بگم راجع به چیزی که شاروخان فرمودن. یکی از دوست، خیلی کوتاه من میگم آخر برنامه است، یکی از دوستان من خیلی بچه خوشتیپی هم هست، با مال چند سال قبله با یه دختری دوست شده بود. بعد این که دوست شده بود، هر ماهی یه بار یه دونه از دوستای همون دختره میومد با این دوست میشد. خلاصه 5 تا 6 تا شدن اینا. بعد چند سال، یه 4-5 سال بعد، این همون دختر اولیه رو دید. این پیش خودش فکر میکرد من دارم چه حالی میکنم، این دخترها میان میرن. اون اولیه بعد 4-5 سال اینو دید، گفت فلانی میدونی چی شد، من با رفیق شدم، ما 4-5 تا رفیق نشسته بودیم، بعد تصمیم گرفتیم تو رو بین خودمون چیز کردیم، هر ما خلاصه یه دونمون. بعد این فکر کرد که آقا من فکر کردم که من ببین چه داستانی بوده.
0: خیال نکن که تو داری مخ میزنی،
2: خیال نکن که تو داری مخ ما داشتیم حالی کردیم.
0: تو خیال نکن مخ اونو میزنی، تو خیال نکن دختره رو مستش کردی بردی خونه، تو خیال نکن رفتی سی دی پیکاپ آرتیست خریدی و اون دختری رو که قرار بود به تو بگه نه، یه هایی محو و مدهوش خودت کردی اومد تو تخت خواب تو. اینجوری ها نیست داداش، اون وسط نقشی کشیده. باورتون نمیشه که چقدر این کارا بسیار بسیار آسون و بی درد سر انجام میشه وقتی دخترها تصمیم میگیرن. دخترام که تصمیم نمیگیرن، تو هرچی بیشتر زحمت کنی بکشی، بیشتر تیر تو پای خودت زدی و وقت و اعصاب خودتو و ارزش و شخصیت خودتو ضایع کردی. مرسی از اینکه
2: یه دونه رو من کوتاه بگم. این پیکاپ آرتیست که شما گفتیم، پیکاپ آرتیست و آلفا و این داستانا، سال 2005 من بگم این الگوی فکری رو از پورتچونه گرفتم. حالا سال 2005 خب توی خانواده من بزرگ شدم، ما اونجوری مؤدب و اینجوری، خب خلاصه بچه اونجوری نایس اونجوری نبودم. ولی خب سال 2005 من رفتم با فروشنده های مواد، با خلافکارا، حالا توصیه نمی کنم به همه، برای اینکه یه خورده شبیه اونا بشم، مثلا تو دنیای دیتینگ حرف زدن اونا، رفتارهای اونا. حالا ما اینجا سیاه‌پوست اینجور چیزا نداشتیم، بخوام با اونا رفیق
0: بشم.
2: آره دقیقاً با اونا رفیق شدم، با یه دونه از اون خفن‌تریناش 3 سال هم باش رفیق شدم. خلاصه ادا و رفتار اونا خیلی به دردم خورد. اینم خواستم بگم، اصلا آلفا و
0: برنامه مفصلی ما داشتیم که آقا جون اگر که میخوای دختر رو بیان سراغت، ای هول باش و آره. بیخیال و بی اهمیت ببین چجوری میزن سرت، فقط مواظب باش موفق نشن چون داری با آتیش بازی میکنی همیشه باید مواظب باشی. باشه، خیلی ممنون که اومدین و برنامه ما رو قشنگ کردین. Thank you so much. Until next week. خیلی متشکر. و شماره تلفن ما 310-896-7524. دوستان عزیز میتونید شما هم توی شوی پرچون شرکت کنید و ببینم کجاست این چیزمون. شما میتونید شوی پرچون شرکت کنید با زوم. زوم رو فقط خواهش میکنم برای موقعی باشه که مثل این داداشای گلمون وبکمتون رو روشن میکنید و تصویر لایو خودتون رو میدید. اگه میخواید عکس بذارید و نوشته بذارید و یه کلمه بذارید و اینا، روی زوم میتونید بیاید، ولی روی تصویر ما دیگه شما رو نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر همین از واتساپ تماس بگیرید، 310-896-7524 برای حمایت از شوی پرچونه. حسابای بانکی هست، ارز دیجیتالی هست، شماره USDT یا تتر، US تتر روی وبسایت پرچونه هست اگر شما با ارز دیجیتالی آشنایی دارید. ولی لطفاً اگر چیزی میفرستید اول یه دلاری 50 سنتی تست بفرستید، به من خبر بدید، مطمئن بشیم درست دارید میفرستید. یه موقع یه شماره 30-40 چه میدونم 50-60 کاراکتری خیلی اشتباه احتمالش بالاست. اگر از ارز دیجیتالی و USDT میخواین استفاده کنید، اگر درست شد بعد هر مبلغی هست میخواید بفرستید. ضمناً حسابای بانکی هست، پیپل هست. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول HD لایو داشته باشید که مثل پرچونه از سر تا سر دنیا دیده بشید با کیفیت عالی، همچنین کیفیت پایین و همچنین رادیو به قیمت بسیار بسیار کم. تبلیغات تو شوی پرچونه برای شما اویلیبل هر جای دنیا که هستید. ما خوشحال میشیم تبلیغ شما رو پخش کنیم. از اسپانسرامون تشکر میکنیم، talkontv.com، foodtv24.com، آقای امیر ارسلان که تبلیغشون تو شوی پرچونه گذاشتن، و دوستان دیگر هم تشویق میکنیم که بیایید و بیزنستون رو تبلیغ کنید. مشتریان شما و کلاینت های شما خودشون بیزنس های شما رو امتحان میکنن، سوالاتشون رو میپرسن و نهایتاً جاجمنت و نظر نهایی با بیننده است که وقتی تبلیغی رو میبینه و میخواد از سرویس های اون استفاده بکنه. و ایشالله که ما تبلیغاتی رو که پخش میکنیم برای شما مفید باشه و بتونه کمک به شما بکنه در همه زمین ها. تا هفته آینده که دوباره برنامه بعدی رو خدمتتون برسیم، خدا نگهدار. بله، sit back, relax and let's talk baby. خوش اومدید به شوی پرچونه، سر تا سر دنیا از روی وبسایت پرچونه.com، از روی اینستاگرام، از روی فیسبوک، یوتیوب و هر جای دیگه که برنامه ما رو میبینید خوش اومدید. سلام به اینستا، سلام به بقیه. تا دلت بخواه اینجا دوربینه، همشون هم بد کار میکنه، همشون هم ستاپش مشکل داره. خلاصه خوش اومدید به شوی پرچونه و میخواییم امروز با هم صحبت کنیم راجع به هم یه موضوع که خیلی مغز مردا رو مشغول کرده و هم چند تا سوال، اگه که دوستان سوال دارن که بپرسن. اینم تلفن کاملا 30% هم پر چارجه و میتونید شما تماس بگیرید. شماره تلفن رو یادداشت کنیم ولی الان زنگ نزنید، میخواییم صحبت کنیم با هم تا یک چند دقیقه، تا چند دقیقه دیگر. 310-896-7524 شوی پرچونه، روزهای جمعه ظهر به وقت تهران لایو پخش میشه ورزشکار. خوب شد گفتم زنگ نزنیم بذار من یه خود موعظه کنم. بابا شوخی کردم، جدی هستی؟ بله دوستان عزیز، برای یه مطلبی رو با هم شروع میکنیم بعدم در خدمتون هستیم. روی اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید. باز در آخرین لحظه من یادم رفت که این اسکایپ و ستاپش رو درست کنم و دوباره خرابکاریه، ولی بر صورت حالا اگه دیدیم اسکایپ زنگ داریم یه دونه بریک کوچیک میگیرم و بعد اسکایپ هم براتون ستاپ میکنم. خلاصه اتاقی فرمان یه دونه فرمان چرخون بیشتر نداره. دوستانی که دوست داشتن با ما همکاری کنن میتونن با ما تماس بگیرن. اگر لوکال همین طرفای ما باشید که عالیه، 310-896-7524 و یا جورای دیگه به صورت اتاق فرمان، فرمانگردون به جز مجری لازم داره. بر صورت هر چی ما تو شای پرچونه راجع به هزار مسئله صحبت میکنیم، دوستان همه رو متوجهن، دمتون هم گرم، خیلی هم زرنگ و شارپ هستی، ولی یه موضوع داره همه مردای حدود بین 30-40 ساله رو داره عذاب میده. خیلی خوب، حالا ما خونمون از دست ندادیم، خیلی خوب، حالا ما تو نقطه جوگیر نشدیم و 26 سالگی زن نگرفتیم و 25 سالگی زن نگرفتیم و خب حالا ولی تنها میشیم چی کار کنیم؟ تنهایی رو ما چی کار کنیم؟ و نسخش رو هم از عمو خواستن که واسطون بپیچه. عمو پرچونم به شما یک چیز بیشتر نمیگه و اونی که تنهایی مرد و زن نمیتونه پر کنه، چون دنیای زن و مرد با همدیگه کاملا متفاوته. به خاطر همینه که هم طبیعت، هم قانون، هم عرف، هم مذهب، هم چه میدونم هر قانون سوشالی که داریم، قوانین اجتماعی طوری تنظیم شده که اینا رو به اجبار کنار همدیگه نگه داره. حتی برای اینکه طبیعت هم زن و مرد رو به اجبار کنار همدیگه نگه میداره، میدونه که دنیا اینا با هم نمیخوره. سپرم تو بدن مرد تولید میشه، اووال تو بدن زن تولید میشه و این دوتا تا به اجبار نزدیک هم نباشن ادامه نسلی وجود نداره. البته ما بعضی کافی آدم داریم، البته آدم که چرس کنم، ولی خب داریم که راه میرن شبیه آدمن رو کره زمین. ولی به هر صورت طبیعت هم یه چیزی تو وجود این دو نفر گوشش که مجبورن برن طرف همدیگه، ولی میدونن اینا رو دو نفر ول کنی هیچ کدومشون با هم هیچ کاری ندارن، چون دنیای زن و مرد به طور کلی با همدیگه متفاوته. یک فضای کاملا مختصاتش کاملا به هم نامربوطه، دو کهکشان متفاوته، نه دو سیاره در یک کهکشان، بلکه دو کهکشان متفاوته. زن به طور کلی برای هیچ کدوم از چیزایی که برای مرد مهمه ارزش قائل نیست. به طور کلی برای دنیای مردون اصلا زنها احترام قائل نیستن. چیزایی که واسه مردم مهمه، نمیدونم غیرت و نمیدونم مردونگی و چه میدونم حمایت و محافظت و اینجور چیزها رو زنها رو، اگه خود زنها رو در این مسند این کار رو بذاریش کنن انجام نمیدن، میگن اینه کار مرده است. یه تیکه داشتیم از شوی قدیمی بنهیل رو نگاه میکردیم، دو نفر داشتن خیلی با حرارت سر یه دختری با هم دوئل میکردن، دخترم هی اینجوری نگاه میکرد، آهنگ سمفونی بیتوون هم واسه اون پخش میکنه به سرعت، خیلی جالب، شوهای خیلی قدیمی مال دهه 70 و ایناست و خیلی نکته های قشنگی رو تو روابط زن و مرد میگفت. خلاصه اینا رو حسابی همدیگر زدن و تیر اندازی کردن، زدن کشتن. بعد دخترم اینجوری وایساده بود، اینجوری میکرد و منتظر بود که یکیشون بالاخره زنده بمونه. یکیشون که زنده اومد، موند اومد طرفش، دستش گرفت و خیلی شیک با هم دیگه رفتن. درسته این طبیعت زنان است، کاری نداره مردا با هم میجنگن، واسه زن مهم میگه کدوم زنده میمونه که برای من بچه درست کنه و خرج خون خونه رو بده که من تو اون خونه بچه بذارم. این سیستم زنان است، نه ما میگیم بده، نه من میگم انتقادی دارم، طبیعته. دنیای هنر و آرزوهای مرد و رویاهای مرد و اینا همش موضوع خنده است واسه زن داداش، فقط واسه زن اینا موضوع خنده است و هیچ کدوم از اینها رو اگرم ظاهرن جوری وانمود بکنه که واسهش ارزش قائله، نهایتا به پشیزی نمیخره. اگه خیلی زن زرنگی باشه به رویاهای مردی ممکنه یه مقداری کیتر بکنه، یه مقدار همراهی بکنه که این مرد باورش بشه که این زن به رویاهای این احترام میذاره و یا اعتقاد داره. البته خب ممکنه که یه زن و مردی دوتا دکتری باشن که هر دوشون مثلا فرض کن عاشق خدمت به مردم باشن، اصلا به طور کلی مردم به ندرت پیدا میشه که دکتری بشه که عاشق خدمت به مردم باشه. البته بل نسبت دکتر بهرام عزیز که تا اون سر دنیا میرن به خرج خودشون و بچه های محروم رو مداوا میکنن، که واقعا عشق بشه شادم میاد از این همه انسانیت و محبت و عشق به خدمت. بگذاریم، ولی اینو گفتم که نخیال کنید، خیال نکنید که من ندیدم همچی کسایی را، دیدم، ولی داریم طور کلی میگیم. حالا ممکن دو تا دو زن و مرد دکتری در یک

چایی و خلبان هواپیمای مسافربری و فروشنده مواد مخدر و هروئین و همه‌شون هم میخوان بیزنس خودشون رو تقویت بکنن. قاطی نکنید لطفا. خلاصه از بس فرد نشین، مثالش با خودتون وقتی سرتون اومد میفهمید. حالا که سرتون اومد بعدن میگه آه منظوره این هم زمنن میشه، الو همو اینجوری هم از زمن. خیلی خب بگذاریم مثالش هرچی که هست. زن تنهایی مرد رو پر نمی کنه و اگر مردی برسه به اون جایی که بفهمه که بجز زن هیچ موجود دیگه ای، هیچ آرزوی، هیچ هدفی، هیچ همکاری، هیچ فعالیتی، دنیای خالی اونو پر نکنه و فقط زنه که میتونه این کار بکنه، اون وقتی که یک اسیر مزربل بدبخت بیچاره بیپناه و افسار به گردنی میشه در دست بعضی زنها یا خیلی از زنها که منتظرن یه مردی بنزینش تموم بشه، دختربازیاش کرده باشه، کوباش رفته باشه، نمیدونم مکزیکش رفته باشه، کلمبیاش رفته باشه، فهمیده باشه که این چیزها پوچه و واقعا داره تنها میشه، واقعا داره شکمش گنده میشه، کچل داره میشه، فلان میشه، دیگه هیچ دختری باهاش نمیاد، تا مثلا $200 پول نده هیچ دختری باهاش نمیاد، اون وقت اینا با اون میرن $200,000 ازش میگیرن. بازم اون ارزون تر بود، بهتر بود که. خلاصه اون وقتی که اسیر یک زنی میشی که اصلا دام پهن کرده برای یه آدم بدبختی که باج دهان وارد این رابطه بشه، یعنی پاشو که میذاری همچین آدمی که به اذن پر کردن تنهایی خودش بعد از این همه گشتن بین مردم و لذت و تفریح بردنی که اون رو به پوچی رسونه، الان دیگه احساس پوچی میکنه، اون وقتی همچین مردی رو منتظر تنهاییشو پر کنه، بدون که نه تنها تنهاییت عملا پر نمیشه به خاطر که تنهاییتو از درونته، نه به خاطر که زن دیگه بیاد تو خونت اون و تو خرج زندگی اونو بدی، اما مثلا سگم نگهداری بل نسبت خانم، اسبم نگهداری، اردکم نگهداری، مرغ عشقم نگهداری، بازم یه کسی از اینجا واسه خودش داره زندگی میکنه، برای خودش به افکار زندگی خودشه، اونجا هم هست تو خرجشو میدی. خب مرغ عشقم که اون داری همونه، گربه هم که داری همونه، پاپی هم که سگی هم که میاری همونه، واسه تو داره زندگی میکنه، به دنیا زندگی خودش داره فکر میکنه و تو هم داری خرجشو میدی. این تنها نباشی تو این خونه، اگه زنی رو به خاطر پر کردن تنهایی بگیری، به خاطر اینکه با توجه به اینکه دنیای زنونه به طور عموم به طرز وحشتناکی غریب به اتفاق در این دنیا، به طور عمومی دنیای زنونه هیچ نقطه اشتراکی با دنیای مردونه نداره، اگر تو اینو بفهمی و باز به خاطر این بری زن بگیری، درست مثل میمونه که پت آورده باشی تو خونت، اون زنم داره دنیای خودش زندگی میکنه، مسائل خودشو میخواد، بچه میخواد داشته باشه، خانوادهشو بره بیاد، مسافرتشو بکنه، لباسایی که دوست داره بپوشه، با دوستاش حرف بزنه، یعنی زندگی خودشو باید بکنه دیگه. ولی تو اونجا باشه کنار تو، تو اتاق خواب تو بخوابه ظاهرا، مثلا یه نفر ببینه که مثلا از بیرون اگه نگاه کنیم میبره این زن مردن توی خونه، بعد رفتن توی اتاقی در اتاق بستن، ظاهرش اینطوریه دیگه. احترامی هم که برای تو قائل نیست، چون از روی بدبختی و ضعف و احتیاج و بیچارگی و بیپناهیه که اومدی این زن رو گرفتی که تنهایی تو پر کنه. برای تو احترامی هم قائل گذاشته از روی زنا به طور کلی برای مرد احترام قائل نیستن، زنا به طور کلی مرد رو دیوونه میدونن، دیوونه و میدونم تا کاری که مردم میکنن نگاه کن دیگه، هیچ کدوم از این کاری که مردم میکنن، زنا مثلا جمع میشن چهارتایی، مثلا من نیجو و میترا و فیفی و زیزی بریم شکار، بله تو کلاب شکار خوشتیپ وقتی شوهرشون مسافرته، یا شکار وقتی که میخوان شوهر پیدا کنن، نمیدونم شکار مرد پولدار، اون شکار بله، ولی اون شکاری که تو میری گوزن بزنیم، زنا میشن جمع میشن برن کار بکنن، نه زنا میرن یه جایی فرض کن رینگ بوکس جمع شن، شرط بندی کنن، دو تا هم دیگه رو بزنن، اون تلویزیون رو ولش کن، دو تا این برنامه‌های فمینیستی میذاره که یعنی بله زنا هم اینطوری ان اونطوری ان، این طبیعت زنونه نیست. مردان وقتی زنا رو هم دیگه میزنن، اگه خوشگل و ناز و نرم و توپل مپلی و جوون و لخت باشن، بله حاضرن نگاه کنن،

0: دو تا زن ورزشکار قوی بازومند خشن رو هم دیگه رو میزنن، اصلا مردا نگاه نمیکنن، نگاه کردن نره، چون اصلا اون تو دنیای خودش هم بخواد ادای تو رو در بیاره بازم برات جذاب نیست. تا این حد این قضیه مزربل و وحشتناک و باعث خجالته که یک مردی بگه من میخوام تنهاییمو با زن پر کنم. به تمام باباهاتون نگاه کنید که به شما یاد میدن، به شما یاد میدن که عزیزم ازدواج بکن، پیر میشی تنها میشی. همون بابایی که داره این حرفو میزنه، همون عمویی که داره این حرفو میزنه، همون دایی که داره این حرفو میزنه، هر تو نگاه بکن ببین وضعیتش چطوریه. میاد خونه میشینه یه گوشه ای، نه زنش، اگه زنش حالا زنده است یا حالا یا هر چی یا پیرن، من داره سالهایی رو دارم میگم که شما آرزو دارید در اون سالا تنها نباشین، نه سالهایی که 24 سالتونه یا مثلا 35 سالتونه، حالا دیگه میخوای تنها نباشی، پولم تو تا خرخره تو حساب بانکیت هست، دست دخترها رو میگیری اینور بودیم اونور بودیم، اینا اونا رو ولش کن، اونا برای دختری میتونی این کار انجام بدی و تنهاییت هم همونجوری پر میشه که هر کدومشون میتونن پر کنن. وقتی رسیدی به اون سالهایی که میخوای تنها باشی، اون وقت نگاه کن به بابا و عمو و دایی و تمام مردای فامیلت و شوهر عمه و همه‌شون نگاه کن، ببخشید، به اینا نگاه کن ببین چیه وضعیت. میاد خونه و نشسته و اینا، زنش که خب حالا یا داره به خواهرش حرف میزنه، راجبه بچه‌ها دارن حرف میزنن، بچه اینطوری شد، بچه اینطوری شد، بچه اینطوری شد، یا که اون داره قصه غذا درست میکنه، اون هم نشسته بازی میکنه، یا لایک کامپیوتر رو اگه حالیش میشه، اگر هم نه قدیمی تره نشسته روزنامه میخونه، اون هنوز اونجا تنهاست، اون فقط از ترس بدبختی که من تنها نمونم و تنها نمیرم، اونم حرفی که زنا تو حلق مردا فرو میکنن، زنا هستن که از اینکه تنها بمونن و تنها بمیرن و نمیدونم کسی بهشون نرسه و فلان اینا همش دارن کابوس میبینن، به خاطری که باید بچه داشته باشن. طبیعت زن اینه که باید بچه داشته باشه، که زن بچه نداشته باشه مشکلات زیادی براش پیش میاد از لحاظ روحی و فکری و عاطفی و هر چی که هست. من روانشناس نیستم، دکترم نیستم، ولی در حد خودم میدونم که مشکلات خیلی زیادی پیش میاد و اصلا خوشبختی درونی رو اگرم بعضیا میتونن پیدا کنن اون پیدا نمیکنه، چون باید بچه داشته باشه. تمام وجود زن سیستمش طوریه که روحی و جسمی و روانی و هر چی که هست باید بچه تولید بکنه، تولید که کرد و خوشحال و موفقه. چه زمان قدیم که این قضیه رسمای کلی بود، چه الان که خیلی زیر لوای ادا اصول فمینیستی و ما زنهای مستقل هستیم و فلان و اینطوری نیستیم و ما نمیخوایم پا برهنه حامل تو خونه بگردیم و آشپزخونه وایسیم و فلان، اینا به 30 ساله که میرسن، 32 ساله که میرسن، هر کار زندگی دارن، هر بیزنس موفقی دارن، هر چی که دارن به تزلزل میفته و با ناراحتی و مشکل دنبال شوهر و ازدواج هستن. خیلی از زنهای همین فورچون 500 در کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و کلاً در دنیا وقتی بسیار موفقن و بیگ ماوث، کلی حرف و باد هوا همینجوری در میدن تا برسن به اون سن و واقعا موفق میشن تو کار بیزینس، از اینکه ما نمیدونم زنهای قدیم نیستیم و ما از مرد زرنگتریم و ما فلانیم با بسیار همه حرفایی که خودتون حفظ هستید، وقتی که میرسه به سن 30 سالگی یهویی ول میکنه، کوریر رو زندگی ول میکنه، ازدواج میکنه که شوهر که بچه داشته باشه، یا اگر ازدواج میکنه بچه دار میشه زندگیش میره پایین، بیزنسش میره پایین، کریرش رو مجبور استاپ بکنه. این چیز عمومیه توی کریر ومن، توی زنایی که توی دنیای بیزنس هستن، یعنی کلن نفس میکشه این موجود برای بچه دار شدن. حالا شما ممکنه از این قضیه خوشت نیاد یا خوشت بیاد یا سوء استفاده کنی یا فرار کنی یا هرچی که هست اون این قضیه تو رو تهدید کنه، بدون که اون داستانه. حالا داریم راجع به چی میگیم اینو؟ که دنیای زن و مرد با هم دیگه متفاوته. وقتی دو تا موجود دنیاشون با هم متفاوته، اصلا به فراز نشیب هم دیگه اهمیت نمیدن، به تنهایی هم دیگه اهمیت نمیدن. تنهایی اون زن تنهایی بی بچگیه، تنهایی تو تنهایی که شب بری اتاق خواب سکس باشه، با این نفر بری بیای حال بکنی که اونم خبری نیست، چه در ازدواج جوونی وقتی که مدتی گذشت اون قضیه داون میره و دردسر گرفتاری به وجود میاد، سکس میشه درجه دهم اگرم باشه چیز اعصاب خرد کنه که اصلا نمیخوای هستش، اونم از قصد این کارو میکنه که تو نخوای، چون دیگه بچه‌ام زایده و همه چیز لزومی نداره دیگه من مامو دم بحث کنم و شکممو لاغر کنم و دامن کوتاه بپوشم که سکسی باشم، تو بخوای با من سکس کنی چون خواستی قبلا کردی، الان بچه هم دارم دیگه لزومی نداره. مسئله ایسکشوالیتی و باری کوتاه کردن موی سر و زنه که سرشون به 40 سالگی میرسه همه موها کوتاهه و مدلای مو کوتاهی هم همه اسم داره، نمیدونم مدل این و مدل اون، و اینا همش نشوننده همین موضوعه. دنیای دوتا کریچر، دوتا موجود، دوتا پدیده که با هم متفاوته، اصلا نمیتونن بیان تو دنیای همدیگه که دنیا همدیگه رو پر کنن. موزیسیانی با یه زنی آشنا میشی، اون زنه اگه موزیسیان هم باشه تا قبل از زایدن بچه است، بعدم کار تمومه. حالا دو نفرم مثل مارک انتونی و نمیدونم شرل کرو با هم ازدواج میکنن، ولی اونا با هم ازدواج نکردن که تنهایی مارک انتونی پر بشه. اونا با هم ازدواج کردن که تو همدیگر دوست داشتن. میخوام بگم که حالا گذاشتن که کل قضیه ازدواج هم زیر سواله، ولی این که میگیم من تنها میشم، تنهایی رو من چی کار کنم در سنین بالا، داریم راجع به این صحبت میکنیم. زن اصلا قابلیت اینو نداره که تنهایی مرد رو پر کنه، ولی مرد کلی ابزار داره. نه اون ابزار نمیگم، you wish. کلی ابزار داره که بتونه پر کنه تنهایی زنو. راجع به تنهاییش داریم صحبت میکنیم، چیز دیگرش صحبت نمیکنیم. و میتونه مرد دنیای تنهایی زن رو پر کنه، ولی زن نمیتونه تنهایی مرد رو پر کنه. به خاطر همین شما نگاه کن دیگه به تمام کسایی که پدرت، مادرت، اونایی که سنشون شده 60-70 مثلا، نمیدونم دایی زن با زندگیش، عمو زنم، نگاه کنی میبینی این نه نفر اگر 24 ساعت اینا رو مطالعه بکنی، دو کلمه حرفی که به دنیاهاشون مربوط باشه ندارن بزنن. همه حرفاشون راجع به مشکلاتیه که با ازدواجشون و زایدن بچه و نوه به دنیا آمده و این میشه مشکلاتی که اونا ایجاد کردن، و وقت اینو پر میکنه با مشکلات، نه اینکه تنهایی اون مرد رو پر کنه. ضمن اینکه زن اگه بدونه که مرد ازدواج داره میکنه، تنهاییش پر بشه، مثل یه میخوام مثال بد نمیخوام بزنم، خود کشش میدم که مثال خوب یادم بیاد، مثل یه بچه‌ای میمونه که اومده توی مغازه شیرینی فروشی و آب نواز فروشی و میدونه هرچی برداره کسی نه دنبالش میکنه، نه تعقیبش میکنه، نه میزنتش، نه دستگیرش میکنه، نه مجبورش میکنه پول بده، نه گوششو میگیره ببره در خونه بابا خونش که باباش پولشو بده، هرچی داشت بخواد لگد میزنه ور میداره آب نواتر گاز میده خودش نمیندازه دیگه، لیست میزنه اندازه اونجا، چون احترامی قائل نیست برای کسی که قدرت روش نداره. تویی که ازدواج بکنی با زنی به قصد این که تنهاییت پر بشه، تو از ترس تنهاییت داری یه نفر میاری اونجا، اون داره به تو هدیه میده، مرحمت میکنه که تنهاییت رو پر میکنه، با هر کاری کرد کرد، everything goes، everything flows baby. بچه نخواد، اگه بخوای بگی من بچه نمیخوام، که خب میذاره میره، بازم تنهاییت رو پر نمیشه. نمیدونم فیسبوک بازی بخواد بکنه، بگی نه خب نه نمیشه که، ناراحت بشه بره، تنهایی تو چی میشه؟ دوستاش مثلا فرض کن با 5 تا زن دوسته، دو تاشون طلاق گرفتن، 24 ساعته دارن سفر اروپا با دوست پسراشون میرن، دو تا دیگه‌ش هم فمینیستن، دارن همش دعوا میکنن و مجله روزنامه مینویسن و هی با زن میرن کافی میخورن، هی به اون یاد دادن چجوری بزنن تو سر تو، اون که میتونه بزنه تو سر تو بخاطر اینکه تو بدبختی، ضعیفی، اون اگه بره تنهایی تو وحشتناک میشه و تو تاریکی تو محو میشی. پس تو نمیتونی بگی این کیه اون کیه، تو هیچ چیز رو نمیتونی کنترل بکنی. مهمتر از همه چیزایی که تو نمیتونی کنترل بکنی زندگی خودته، به خاطر که زندگی خودت یه حباب خالیه. تو مگه نمیگی من تنهایی ما میخوام پر کنه؟ پس این میاد تنهایی تو رو پر میکنه، اون حباب خالی رو با خودش پر میکنه. تو میخوای دیگه با کی، با چی به آرگیو بکنی؟ چی رو میخوای کنترل بکنی؟ چی رو میخوای جهت بدی؟ اون زندگی به جایی نمیره که، زندگی آخرشه، چون تنها بودی، اومده تنهایی تو رو پر کرده. هر چی بخواد بد بدی، هر چی بکنه حق شکایت نداری، اصلا احترامی هم نداری. کسی که بگه من تو نری، من تو بری، من تنها هم، من تو این هستی که من تنها نباشم، چه احترامی داره؟ چه وردی داری؟ چه استخونی داره وجود تو توی اون سیستم که بخواد چیز رو تعیین بکنی یا بخواد چیز رو منیج و مدیریت بکنی؟ همه اینا رو بذاری کنار هم، هر چقدر آدم مرد موجود ضعیف و بدبختی باشه که داره از تنهایی رنج میبره، که حالا راجع به اونم صحبت میکنیم و قبلا هم کردیم، که داره از تنهایی رنج میبره، با ازدواج به خاطر اینکه تنهاییم پر بشه بدتر و بیچاره‌تر و بدبخت‌تر میشه. دوستان لطفاً تکست ندید و چت نکنید، من نمیتونم هم حرف بزنم هم چت بکنم با شما. اگه میخواید تماس بگیرید، این موضوع که تموم شد لطف کنید زنگ بزنید، فعلا لطفاً زنگ نزنید تا این مطلب رو به جای برسیم. البته این مطلب داشته سر دراز داره، حالا اگه تموم هم بشه واسه کسی اهمیت نداره، دوباره فردا من تنها با زنگ بگیره. این کار من مثل فوت کردن با آب اقیانوس میمونه. اگر شما درست فوت کنی با آب اقیانوس و از فاصله کاملا نزدیک فوت کنی، مسلما میتونی آب اقیانوس رو حرکت بدی و مسلما میتونی آب اقیانوس رو وادار کنی که بپره بالا، ولی فقط همون 3 تا 4 تا مولکولی که جلو دهنته، بقیه‌اش سر جای خودش هست، اونم برمیگرده سر جاش. مسئله پرچونه، مسئله صحبت کردن با کسایی که دو تا چیز رو حتما داشته باشن، یکی شعور درک این مسائل و مچ کردن این را رو با مسائل اجتماعی، و دوم قدرت اجراییش. خیلی از کسا بودن که یکیش رو داشتن و یکیش رو نداشتن، یا هر دوش رو داشتن قدرتشون کم بوده، دور زمین خوردن. یکی باید تو ببینی چی دارم میگم و بفهمیش، دوم این که باید قدرت داشته باشه اجرا کنی. تا میخوای پاتو بذاری بیرون بگی آره من مردم فلان اینا و تنهایی یعنی چی فلان اینا، پرچونه خودش چه بوده، قیافه پرچونه دید دوزار نمیارزه، اون داره اینجوری حال میکنه، پس من چرا منم میتونم. پاتو بذاری بیرون، یهو مامانت یه دونه جفت پا میگیره جلوت که با مغز بیای پایین، تنها میشی یا اون پسره رو ولش کن، اون پسر عقده‌ای تنها میشی یا نگاه کن برادر زاده فلانی تنها شد، معتاد شد، نگاه کن فلانی خودکشی کرد. تو یهو میگی شیت، نکنه راست میگه، دوباره برمیگردی وسط وجاینای صورتی بیبی. حواست رو باید جمع بکنی، هم باید قدرت داشته باشی، هم باید اذن و اراده حرکت شو داشته باشی، هم باید درک اینو داشته باشی که اینی که یه نفر داره میگه کجا مچ میکنه تو اجتماع. نگاه کنی اون سمپل ها و نمونه هایی رو که پرچونه میگه خب، وگرنه فایده نمیکنه. همون دو سه مولکول آب اقیانوس هستی که از نزدیک فوت میکنی، اینا میپرن بالا به مقدار صدها هزار برابر قد یه مولکول، میپرن بالا و دوباره میافتن پایین که خودش من 2 سانتی متر بیشتر نیست، میافتن دوباره برمیگردن تو اون اقیانوس عظیم گله مردانی که تنها میشن و میخوان تنهایی خودشون ری پر بکنن. خاطر همین یاد آقای فرهنگ حمید به خیر مرمو گفتم ری میخندید. دمش گرم استادمونه و خیلی هم به ما محبتش. خلاصه باید بدونی که حالا تنهایی چیه و چجوری میشه باش دیل کرد و اصلا هست یا نیست یا اصلا معنیش چیه بماند. اگه برای پر کردن تنهاییت بخوای ازدواج بکنی، خیلی ها به من میگن خب حالا داستان ما چی میشه، ما تنهایی اونو چی کار کنیم؟ این جواب برای اون دوستانه، کسانی که ممکن از اول حرف من رو نشنیده باشن. امروز خیلی خلاصه میگم که داریم صحبت میکنیم راجع به این حرفی که مردانی که بین 30 تا 40 سن نشونه، یا مثلا 40 رد کردن، کلی تفریح کردن، کلی کیف کردن، کلی زیباترین لحظات زندگیشون رو داشتن که تو هیچ ازدواجی نمیتونه by definition by mathematical definition نمیتونه وجود داشته باشه، این لحظات گذراندن هنوز فکر میکنن the grass is greener on the other side، فکر میکنن مرغ همسایه قازه، من باید زن بگیرم ازدواج کنم این تنهاییم بر بشه، من همه حال میکنم بیام خونه این دیوار نگاه کنم، اینجا میز بیلیارد هست، اونجا نمیدونم سالن مرمری قشنگ هست، اونور باغ خوشگل هست، حالا که چی این خونه خالی رو من نگاه کنم؟ یه نفر باید بیاد توش بزاد، زر بزنه، نق بزنه، پولات حرام کنه، دعوا کنه، انقدر اعصابتو خرد کنه که قدرت سکسی و جنسیت بیاد پایین. اون وقت تو فکر کنی ها حالا زندگی من خوب، حالا فکر کن به اون لحظاتی که تو کوبا گذروندی، یا تو کولومبیا گذروندی، یا تو مکزیک گذروندی، یا تو رد لایت دیستریکت های مختلف دنیا گذروندی، و نگاه کن به هزینه ای که کردی و نگاه کن چی داری به دست میاری، کجای زندگی تو پر شده، فقط اینقدر مشکل واسط به وجود اومده که تو خود فراموش کردی اون پلنگی که بودی، اون گربه تیزروی که بودی دیگه نیستی، به خاطر اینکه دیگه شاخت شکستن، دیگه ناخونات کشیدن، تو دیگه نمیتونی گاز بگیری، نمیتونی چنگ بزنی، نمیتونی بدوی، نمیتونی فریاد بکشی، نمیتونی بری از دیوار بالا، چون دیگه تو الان به خاطر اینکه تنهاییت پر بشه باید وایسی کنار کسی که تنهایی تو پر میکنه، اون که نمیخواد تو تنهاییشو پر کنی، تویی که میخوای اون تنهایی تو پر کنه، پس باید شلاقو برداره و ده بزن، تو هم باید بدوی. هیچ احترام، مثل یه اسب میمونه که درشکچی داره شلاق میزنه، شلاق بزنی میدوه، تسمه رو بکشی وای میسته، چرا اون اسب رامه دیگه جایی نمیتونه بره، غذاش باید برسه. احترامی که یه درشکچی برای اسب درشکش قائله به مراتب بالاتر از اون احترامیه که یه زن با کسی که باهاش ازدواج میکنه بخاطر که تنهاییش پر بشه قائله. و دوستان عزیز یادتون باشه زنها به زودی اینه مره را پالا دو هفته یا یه هفته اگر قبل از ازدواج نفهمن از دهن شما حرف کشیده میشه و از دهن تمام دوستانی که مثل خودت تو صفه پر کردن تنهاییشون منتظر نوبتی شدن هستن، اون تو از اونها شنیده میشه، از مادرای تو شما، خواهرای شما شنیده میشه که شما برای که تنهایی پر بشه ازدواج کردی. گذشته از اون که اون جور زنایی که بخورن برای پر کردن تنهایی بیان زن شما بشن و میشناسن شما رو، بو میکشه تو رو از اون ور خیابون میشناسه، تو رو تو این ور منتظر تاکسی وایسه، تو از اون ور داری میری اینجوری برمیگرد نگاهش کنی میگه همونه که من باید تنهاییشو پر کنم، چون قیافت معلومه، کور بشه بقالی که مشتریشو نشناسه. زنها کارشون از بد و تولد پیدا کردن مردا، خر کردنشون و ازشون استفاده کردنه، این سیستم کار زنونه است و غیر از اینم کارشون جلو نمیره، به خصوص با مردای بدبخت و بیچاره‌ای که زندگیشون رو صرف پول درآوردن و بیزینس و اینا کردن و حالا یه تنهاییشون و ممنشون بهشون یادآوری میکنه. خب بهترین چیز دیگه، بهترین کبابه که فقط آماده به نیش کشیدنه. و تو هیچ احترامی اونجا نداری. بحث امروز ما هم همینه. شما حتی اگه شده اون تنهایی که فکر میکنی توش هستی واقعی اگر باشه، که من اصلا بهش نمیگم واقعی، حالا میگم که چرا، اگر شده واقعی هم باشه با به خاطرش با زن ازدواج کنی، از لحاظ ریاضی اشتباه کردی، یعنی ریاضی اثبات داره، دو نفر که دنیاشون با هم فرق میکنه، شما از اون اولش دخترها رو میبری بیرون همون موقع که 20 سالته، همون موقع که 18 سالته، باید غذا بهش بدی، یه چیزی باشه بخری، نمیدونم این کارو براش بکنی، اون کارو براش بکنی، تو میخوای دختری بیاد اتاقت سکس داشته باشی، آخره بیاد اتاقت و سکس داشته باشی دیگه راحتی، اگه نق نزن و مخت نخورد کار دیگه ای نداری با این دختره تا دوباره سکس بخوای داشته باشی. ولی چون بین یه سکس اول و سکس دوم و سکس سوم اگه هیچ کاری نکنی، یعنی به دنیای اون کیتر نکنی، حتی اون سکسی که باید داره میکنه، حتی اون گوشی خدمتون، گوشی نگذار، حتی اون ارگزمی که میگیره، حتی اگه تو یه ارگزم میگیره اون سه تا ارگزم میگیره، حتی اگه تو یه صدای کوچولو از استمع اون از صداش محله رو پر میکنه، بازم پیمنت بودن با تو نیست، تو باید کارایی بکنی. چرا؟ بخاطر اینکه از همینجا فهم دنیای تو متفاوت، اگه شد دنیای شما یکی بود و این میتونه در دنیای تو به دنیای تو پر کنه، باید چیزی که با هم حال میکردید با هم حال کنید دیگه، پس چرا تو باید یه چیزی به اون بدی؟ چرا تو باید به اون مهریه بدی؟ چرا واسه اون گردبند باید بخری؟ چرا باید مهمونی واسهش بگیری؟ چرا واسه اون باید اینو بخری، اونو بخری، اونو بخری؟ این کارا رو براش بکنی تا این بیا با تو بخوابه، که تازه بعدش هم باز نمیخوابه. به خاطر همین پس بفهم که دنیاتون متفاوته. کسی که دنیاش با دنیای تو متفاوته برای آرزوهای تو احترامی قائل نیست. وقتی برای آرزو تو احترامی قائل، ریاضیه دارم بهت میگم، چرا ریاضیه؟ فکر نکنی شکمی گفتم ریاضیه. دارم دو تا چهارتاشو بهت میگم که آخرش بفهمی قیافه خودت رو آخر سر مساوی صفر قرار بدی که معادله بالانس بشه، قیافت مساوی صفر از نظر زنه. وقتی همه اینا با هم کاملا جداست و همدیگه تلاقی نداره، دنیای با دنیای تو حال نمیکنه، اون چیزایی که تو میخوای لذت ببری همونا رو اگه بهش بدی واسهش پس چیزی هم ارزش نداره. میگه خب حالا اومدی هی با هم خوابیدی، هی با هم خوابیدی، هی حالا که چی؟ پس آخرش چی؟ پس اون آخرش چیز دیگه میخواد، اون برای دنیای تو ارزش قائل نیست. حالا اگه بفهمی تو اینقدر بدبختی که باید این کنار تو وایسه و این دنیای تو رو پر بکنه، خب بدون جز یک موجود، حالا بازم نمیخوام به آقایون بی احترامی کنم، یه موجود بی ارزش یه گوشه اتاق افتاده واسه چی؟ بعد نگاه کن ببین رفتار زنایی که سنشون حدود 60 65 ساله است با شوهراشون که حدود مثلا 75 ساله هستن، رفتارشون ببین چه جوریه، ببین چه جوری میشه طول سگ با اینا حرف میزن، میزن تو سرشون اینور اونور میکشوننشون، نگاه کن و بعد قیافه عمون پرچونه رو داشته باش، بعد اون معادله رو همه چیزای تو مساوی صفر برای اون، اون صفر هم قیافه توی که صفره. شاهی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: بهروز خان سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنونده های شاهی پرچونه. عرض کنم خدمت شما، من راجع به موضوع برنامه نظرم این هستش که من موافقم با همه فرمایش شما. از که یه دونه نکته هستش از ناپلئون، یکی از نوابغ تاریخ، که میگه که معاشرت بر دانایی میافزاید ولی تنهایی مکتب نبوغ است. من فکر کنم هر کسی، هر مردی، هر انسانی که یه هدفی تو زندگی داشته باشه، اتفاقا تنهایی بسیار چیز مثبتی هست براش، باعث میشه عوامل مزاحم حذف بشه و همه تلاششو بکنه که راحت تر به هدفش برسه. عرض کنم خدمتون که یه نکته هم میخواستم بگم، اسم دکتر بهرام اومد، من سلام میکنم اگه ایشون میشنون برنامه رو، یکی از شنوندهای خوب برنامه بودن، منم سلام میکنم خدمتشون. بعد عرض کنم خدمتون که خیلی خوشحالم هستم تماس گرفتم، صدای شما رو شنیدم و استفاده کردم.
0: لطف کردی. بعد از کجا زنگ میزنید؟
1: خوش، من از تهران زنگ میزنم، سراج جمهوری وسط تهران.
0: تصویر تلویزیون ما رو میبینین؟
1: نه متاسفانه بروس، من اینستاگرام ندارم، تصویر شما رو نمیبینم، ولی خب حتما انگیزه شد واسم که نصب کنم و ببینم.
0: خواهش میکنم. از رادیو گوش میدین برنامه رو؟
1: بله برنامه شما رادیو گوش میدم، بر همه برنامه ها. یه دونه برنامه قبل از این برنامه داشت پخش میشد که شما قول داده بودین که این کاریکاتورهای روزنامه رو پخش کنین از پدر بزرگوارتون.
0: خیلی لطف داری، برنامه های قدیمی بوده، زیاد برنامه های قدیمی رو دنبالش نگیرین، اینو فقط گوشیم به خاطر اینکه یادآوری بشه از برنامه های گذشته.
1: خواهش کنم، من که اصلا همه رو گوش میدم، خیلی هم انگیزه هستم، هر هفته منتظرم برنامه جدید شروع شه، خیلی خوشحالم این فصل جدید شروع شد. ببین یه دونه برنامه هستش که مردا چی یاد میده، بقیه‌اش هم حالا اهانت نشه ولی 80-90% برنامه ها به درد هیچی نمیخوره به نظر من. هیچ، فقط وقت پر کنه. یه دونه برنامه هستش که چیز یاد مردم میده که آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم. من خودم 40 سالمه، خیلی چیزا یاد گرفتم آقا بروز از شما. کار شما خیلی خیلی بزرگه.
0: مرسی، افتخار میکنم به شما که محبت داری و این بزرگترین دستمزدیه که من میتونم بگیرم برای کارا.
1: شما یه دونه ای برنامه هم واقعا یکی یه دونه از فوق‌العاده است، اصلا نمیدونم چی بگم. ببین مثلا حالا همه ما توی نسلیم تقریبا میفهمیم دیگه، اصلا همه میفهمیم
0: درست،
1: هر چیزی که ما هر رسانه شنیدیم به درد هیچی نمیخورد. یه دونه برنامه بود، اونم حالا نذاشتن و به صرفه نبود و هر چی که بود، ولی خود شما با هوش و این قدرت تجزیه تحلیلی که داری یه راهی پیدا کردی که حرفت برسه، شنونده هات هم خیلی زیادن. من واقعا من دستتو میبوسم، ازت تشکر میکنم که این همه به من چیز یاد دادی که من ضرر نکنم تو زندگیم. دمت گرم.
0: دم شما هم گرم. ای والله بر تو، هپی کاستومر بیبی. عرض شد که باعث افتخاره. درسته ایشون میگه برنامه های میدیا اکثرش به درد نمیخوره، به خاطر که نبخواد که تعریف از برنامه خودم بکنم یا ایشون از تعریف از برنامه من کرده، به خاطر که اصلا قرار نیست به مردم اطلاع داده بشه. مردم وقتی قرار بشه توسط یک سیستمی احمق نگه داشته باشن، مثل یک گله عظیمی نشخار کنن، ذره ذره به سمت کشتارگاه پیش میرن. ولی قرار شد به مردم اطلاع بدن که آقا اینجا میکشنتون، اونجا پوستتون رو میبرن. یه ویدیو از کشتارگاه که برادر تو بابات اونجا کشتن، الان کبابی جعفر آقا داره واسه چنجه میزنه، نشون بدن خب همه رم میکنن. نمیشه. راه نگه داشتن جوامع حماقت و بی اطلاعی و عدم اطلاع هستش. درست میگی. و به خاطر همین هم بوده که ما تو هر تلویزیونی بودیم، تمام تلویزیون هایی بودن که کوچیک بودن و بزرگ نشدن، و تلویزیون هایی که بزرگ کوچیک بودن و داشتن بزرگ میشدن، بلا فاصله دیگه جای من اونجا نبود. به خاطر که کلا سیستم تلویزیون، رادیو، هر رسانه‌ای که انقدر بزرگ میشه که توجه مین استریم رو به خودش جلب میکنه، یعنی اصل سیستم تحمیق گله های مردمی رو به خودش که مدیرانش هستن جلب میکنه، بلافاصله امثال مثل پرچونه به صورت ناخالصی باید بیرون برن که اون خواب رو به هم نزنه. کاملا درست میگی. و اگر هم برنامه مثل پرچونه یا هر چیزی، گوشی خدمت لطفا، مثل این رو اون سیستما و اون تلویزیون ها و اون رادیو هم بذارن، بازم به درد اکثر مردم نمیخوره. کانفیوژن و ناراحتی و فوش و بدبیرا در میاد، چون کسی که اصل موضوع رو نمیفهمه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستیم.
2: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
0: سلام قربان، بفرما.
2: آقا بهروز، من دو هفته پیش با شما صحبت کردم، اگه یادتون باشه، که من 11 سال خارج بودم، برگشتم ایران، ازدواج کردم و حالا خانم میگه بیا توافقی من رو طلاق بدید، و فکر کنم یادتون باشه
0: که گفتم مبارکه.
2: آره گفتی مبارکه، برو تشکر ازش بکن که داره نجاتت میده، به جای که 20 سال 25 سال 30 سال دیگه بخوای سکتو بکنی، سریعتر داره نجاتت میده.
0: خب بله،
2: ما رفتیم حالا به توافقی، قاضی هم امضا کرد، نامه طلاق هم اومد، حالا تا یه بازه زمانی زمان هست که ما بریم صیغه طلاق رو بخونیم تموم بشه بره. و حالا این خانم هم دوباره داره تخلا میکنه، تلاش میکنه سریعتر هر چی بیا منو طلاق بده یا امضا بکن که تو دفترخونه هم ثبت بشه و تموم بشه.
0: چرا نمیکنی پس؟
2: انجام میدم، نمیتونم برم اونجا، حالا باید وکالت بدم که به یه شخصی دیگه به این کار رو انجام بده.
0: خب
2: بعد حالا آقا بهروز، من یه سوال دارم، چند تا سوال دارم نوشتم اینجا. به چند مدت پیش یکی از برنامه‌های شما رو من نگاه میکردم، شما به یه حقیقتی رو میگفتید که به خانوم‌ها حتی سکس رو از آقایون هم بیشتر دوست دارن، منتها دارن دینایال میکنن، دارن انکار میکنن.
0: بله.
2: و توی یکی از برنامه‌هاش دیگه تونم گفتید که ماه عسل، یعنی ماهی که خیلی عسل، سیزن هانیمونه، تو این مدت کوتاه فقط سکس هست اون چیزی که مردا توی ذهنشون هست برآورده میشه، بعدش دیگه تموم میشه، نق میاد، من میخوام پرده خونه رو عوض کنم، میخوام مبل عوض کنم. حالا این برای من سواله، خب اگه خانوم ها هم سکس رو دوست دارن، چرا بعد از ماه عسل این اتفاقات نمیفته؟
0: آره، مو از ماست کشیدی و درست هم هست اتفاقا، ولی این دوتا به همدیگه رو نقض نمی کنن. به خاطر اینکه این کمی که گفتم، نه که همه خانوم ها همیشه عاشق و دیوانه سکس هستن به مقدار زیاد، این یه مسئله. دوم مسئله کنترل و رسیدن به اهداف همون دنیایی هستش که خودشون دارن. اون دنیایی که خودشون دارن مهمتر از داشتن سکسه، و وقتی دستشون به مردی برسه که بدونن کنترل روش دارن، باید به ازای اون سکسی که اون دریافت میکنه، چون سکس فانتزی زنا نیست، درسته احتیاج دارن ولی فانتزیشون نیست که بشنن فکر کنن راجع به شما. این همه فیلم های پورنو رو که نگاه میکنی، فیلم های پورنو رو طوری درست میکنن که فانتزی مردا هستش. حتی فیلم های پورنوی لزبیان ها رو هم که نگاه میکنی، به فانتزی مردونه این فیلم ها بازی میشه، نه به فانتزی زنونه. اصلا فانتزی زنونه با اینطوری نیستش. ولی خب وقتی که، حالا بگذاریم اون به کنار، وقتی که زنی تو زندگیش هست با یه مردی ازدواج کرده، اون اهداف مهمتر و عالیه خودش رو باید اول انجام بده، در کنارش سکس به عنوان یه افساری به گردن مرده که اون مرد از کنترل خارج نشه.
2: حالا آقا بهروز، این قضیه که برای ما پیش اومده، خب منطقی که نگاه بکنیم میبینیم خب متضرر اصلی اینجا بیشتر خانم ها هستن. حالا کیس من به صورت توافقی بوده، حالا درست یک مقدار من از نظر عاطفی شکست خوردم، اذیت شدم، ناراحت شدم، ولی از نظر اقتصادی به اون صورت نه.
0: متزلزل منظورت یا متضرر کدوم گفتی؟
2: متزلزل.
0: حالا یعنی ضرر میکنه؟
2: بله بله.
0: متضرر.
2: آره بله، ببخشید. این خانم ها اینجا بیشتر این ضرر شامل حالشون میشه. خب مثلا این خانم میگه سری بیا منو نجات بده، خب این قطعا میره با یه نفر دیگه.
0: واسه همین من به شما گفتم که این خانم داره بهت هدیه میده، بگیر و بدو.
2: حالا نمیدونم چرا ذهن من همش درگیر این سوال، خب دارم میگم که خب بیچاره تو بیشتر از من
0: ضرر. آقا جون شما کاری نداشته باش، شما میری توی مغازه یه تلویزیون رو گذاشتن، یه تلویزیون رو گذاشتن $2000 از بقیه تلویزیون ها ارزون تره، دیگه چرا دعوا میکنی؟ روش نوشته تلویزیون مثلا تو ناسیونال یا فلان یا توشیبا یا سامسونگ فلان، آکپن درش بسته، وارانتی کارخونه هم روشه، این تلویزیون رو دلش میخواد $2000 ارزون تر به شما بده، اگرم خراب بود مشکلی هم داشت زنگ میزنی به کارخونه، اون وارانتیش هم روشه، دیگه چه بحثی میکنی؟ بگیر و بدو.
2: حالا آقا بهروز، مگه این پول چیه اینقدر برای اینا مهمه؟ خب حالا یه زنی با یه مردی ازدواج میکنه، زن شوهر میشن، خب موقع که آرامش تو خونه باشه، خب مردی یه خونه خوب داره، یه ماشین خوب میگیره، مسافرت میده، خب این زنه هم همراهشه، داره خب لذت میبره، داره کیف میکنه، داره جای متفاوت دنیا رو میبینه، رستورانای خوب میرن.
0: شاید ببین چند تا مسئله است. ببین ما که نمیتونیم، ببین اینو من بارها گفتم و بارها فکر کنم تا آخر عمرم باید بگم این حرف رو تکرار کنم، مغز زن رو آنالیز نکن، کاری که به سود خودت انجام، چی کار داری تو مغز اون چیه؟ شاید عاشق یه نفر دیگه شده، به هر قیمتی هست میخواد ببیشون، چه میدونی؟
2: این باید ببخشید، حالا چرا اینا اینقدر دارن گیر میدن که حتما باید این به اسم من زده بشه، مثلا سندش به نام من باشه؟ خب تو با شوهرت داری زندگی میکنی، داری لذت میبری، چیکار ته جفتتون برای همدیگه هستید؟ خب اگه این یه عطر خوب میزنه، خب تو هم بوشو داری احساس
0: میکنی. نه مثلا ببین هزار تا مسئله است، ببین ما نمیتونیم اینو بررسی کنیم، اگرم بخوایم بررسی کنیم یه برنامه متفاوتی رو باید داشته باشیم، از اول اینو بررسی کنیم، بررسی کردنش هم فایده ای به حال کسی نداره، بحث تخم خوران، چای خوران و نارنگی خوران خانم و دکتر، آقای دکتر روانشناسی که ساعت ها بشینن برنامه واسهتون پر کنن، اون آنالیز کردن به درد زندگی هیچ کدوم از ما نمیخوره. مسئله ای که هست اینه که شما باید بدونی کجا تو چاله هستی و از کجا چه از چاله در بیای. زنه خودش پله نردبون رو گذاشته دم چاله، میگه آقا برو بالا، دیگه نگو چرا، یارو اسیر گرفته تو رو، نگهبانه میگه آقا جون تفنگم گذاشتم زمین، من میرم توالت، برگشتم اینجا نباشی، یا اون وقت شما میپرسی چرا؟ فرار کن داداش من، اول فرار کن، بعد تا آخر عمرت بشین فکر کن که چرا. مهم اینه که تو الان فرار باید بکنی، چرا آنالیز میکنی؟ من چه میدونم، شاید یه پولی بهش رسیده، یه ارثی بهش رسیده، نمیخواد بده، شاید عاشق یه نفر، انقدر عاشق یه نفره که مخش از دست داده، که بعید میدونم برم اونو بعید میدونم، ولی شاید هست، چه میدونیم، یک در میلیون زنام شاید یه موقع عاشق بشن. ولی شما کاری به تجزیه تحلیل نداشته باش و جونتو وردار، دو پا قرض کن، فرار کن.
2: بله حالا آقا
0: بهروز،
2: اصلا نمیخواستم این رو بگم، شاید میخواستم به عنوان یک راز باشه، حالا من هم میخواستم از تنهایی در بیام، چون من 11 سالی که خارج از کشور بودم، حالا من ترجیح میدم نگم کجا بودم، چون تمام دوستان من الان دارن این برنامه رو میبینن.
0: نه من همشون گرم از جمله خورد. خب
2: من اونجا یک مشکل خیلی بزرگی برام به وجود اومد، مشکل مالی بود که خیلی نیاز به پول داشتم، یعنی اینقدر من کم بود پول داشتم که میخواستم در حد خودکشی میخواستم خودم رو بکشم. که یکی از دوست دخترانم یه پیشنهاد به من داد، گفت که تو سر قیافت خوبه، بیا من یک دوست دارم، اون جیگولو هست. حالا نمیدونم جیگولو کسانی هستن که زنها اینا رو
0: پراستوتوت مرده. بله گفتم بیا برو کار کن، برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار.
2: بعد از طریق این خانم من با اون دوستش آشنا شدم. بعد خوشبختانه یا لطفا متاسفانه من هم تو مدتی که اونجا بودم تو همه روابط هم به صورت پرچونه‌ای میرفتم که حتی روابط هم به هم میخورد، اون دختره مجددا میخواست من رو ببینم. خب من با این آقا دوست شدم و بعد این آقا من رو با یک پیمپ آشنا کرد که اون آقا برای من کاستومر می آورد. یعنی مثلا می گفت این زنه یا این آقا با این شوهره، اینا حالا بعضیاشون فتیش بودن یا حالا یک فانتزی خاصی داشتن، من می رفتم اونجا کارم رو انجام می دم. یعنی من کیف می کردم، بعد بابت اون پول هم به من می دادن.
0: بله.
2: که یه جورایی من به پوچی رسیدم، گفتم خب من دیگه حالا این دیگه خسته شدم، میخوام برگردم ایران و به ازدواج بکنم، از تنهایی در بیام. ولی دیدم به قول شما افتادم تو چاله، دیدم اصلا اون چیزی که من میخواستم نیست.
0: که تازه من دارم داستان زندگی تو رو سالها بعد من دارم الان رو ایر میگم.
2: بله بله بله، اول برنامه که من گفتی که حالا بعضی از مردم میخوان از تنهایی در بیان، حالا به قول خودتون اون ممه رو لولو برد. چون حالا من همچین تجربه‌ای رو داشتم توی گذشته، یعنی هم کیف میکردم هم لذت میبردم هم یه پولی به من میدادن، الان هم هنوز تو ذهن من اینه که من بخوام از تنهایی در بیام. دوست دارم که مثلا برمیگردم خونه یک نفر، چون بعضی از دوستای من هستن ازدواج کردن واقعا از زندگیشون راضی
0: هستن. حالا شما به من بگونم که لطفا بگو شما از رادیو میتونی گوش بدی برنامه رو دیگه، درسته؟
2: من الان
0: بله خب من جواب شما رو میدم، من الان جواب شما رو میدم، قطع میکنم با اجازه تلفن رو، جواب سوال شما رو میدم، اگه خواستی مطلبی بود بازم میتونید تماس بگیریم.
2: خداحافظ.
0: بله داداش من، از تنهایی ظاهرا در میای، کنار یه نفر هست، ولی الان ما گفتیم قشنگ به دیتیل هم گفتیم شما با این خانم یا با هر کسی به دلیل از تنهایی بیرون اومدن ازدواج میکنی، اول قضیه نسخه خودتو پیچیدی، اول قضیه گفتی که آقا جون من از روی احتیاج بیچارگی دارم با تو ازدواج میکنم، نه از روی هدف و عشق به یک شریک زندگی داشتن، که البته اونم بهانه بی خودیه، برای ازدواج شریک زندگیت هم نخواهد شد، شریک چیزای تو خواهد شد برای استفادهش نه برای ساختنش. میگن زن بگیر سرسامون بگیری، اگه سرسامون قرار بود من زن بخواستم بگیرم نداشته باشم، که خب پس زن ها باید بیان با زن مردای بی سرسامون ازدواج کنن، اگه قرار بشه که من سرسامون داشته باشم بخوام برم زن بگیرم. گوشی نگه دار لطفا. اگه قرارش من سرسامون داشته باشم بخوام برم دنبال زن و زن بگیرم، پس دیگه چه سرسامونی بگیرم میخوام زن بگیرم؟ اینا همش دروغاییه که به مغز بچه 5 ساله فرو نمیره، ولی مردا رو روی احتیاج و روی این کلیشه هایی که 24 ساعت زنها تو مغزشون حتی به عنوان مادرانشون تو سرشون فرو میکنن، اینا رو مسخ میکنن و قابلیت فکر کردن و آنالیز این چرت و پرت و دروغایی که دارن بهشون گفته میشه رو ازشون میگیرن. میگن تا جوونی ازدواج کن به خاطر اینکه مغزت کار نیفته. 40 سالگی مغزت کار میفته، میگه این چه چرت و پرتی بود، این چه چاله فاضلابی بود منو چپوندن توش، میخوای در بیار. میگن اسمت بحران میان سالگی گرفتی تو. آقا مگه پیغمبر مگه 40 سالگی مبعوث نشد؟ چرا؟ چون گفتن آقا آدمی که 40 ساله میشه مغزش به بهترین حالت داره کار میکنه، اون موقع مبعوث شد. همه هم میگن آقا گفته بودن که خدا میخواسته پیغمبر به 40 سالگی برسه، عقلش که خوب کار کرد پیغمبر خدا بشه. حالا دیگه اینا قصه های مذهبیه، ولی نکته که تو مطلب هست کاملا واضحه که آقا سنت بره بالا عقلت کامل میشه. حالا یه طوری کردن که تو سنت شد 40 ساله، میگن حرکت هایی که تو بحران میان سالگی تو قاطی کردی، مریضی، حالا سر ما که رسید مریض شدیم، به خاطر هم این چرت و پرتا. و همینا رو وقتی تو پورتونه میای آنالیز میکنی، جلوی طرف میذاری و میگی، گوشی خدمت دادش، میگه ای دل غافل، ای کاش من برنامه تو رو 25 سال پیش نگاه میکردم. چرا؟ به خاطر که این مطلب واضحه، منتها وقتی که چشمتو رو بستن با هورمون تستاسترون کورت کردن و تو در محرومیت سکسی و جنسی و محبت و عاطفی و همه چی گذاشتن، اون موقع است که راحت تومه زن میشی دیگه، وگرنه جلوی چشت این تمام این ادله بوده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید. سلام بفرمایید.
3: امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرزادم و جزء همون دسته از افراد بین 30 تا 40 سالم.
0: بفرمایید ادامه بده. کاملا بفرمایید.
3: و عرضم به حضور شما که تقریبا همون حسایی رو که میگین رو تا یه حد زیادیش رو من دارم و تا الانم علاجی براش پیدا نکردیم، ولی حس تنهایی در واقع در من زیاد نیست، بیشتر حس خلع هستش. یعنی توی حتی تکرر روابط این احساس خلع رو دارم و ترجیح میدم که یه جایگزینی داشته باشم برای اینکه این حس خلعم رو بتونم پوشش بدم و تا الان جایگزین خوبی نتونستم پیدا کنم. بنا به توصیه دیگران ازدواج پیشنهاد شد.
0: بله، به خاطر اینکه تو قرار نیست که زندگیت خوب باشه. تو یک موجودی هستی که وقتی قوی شدی و پول داشتی، مثل یه، بازم نمیخوام مثال بد بزنم، مثل یه باتری باید وصلت کنن که موتور رو بچرخونی. باید حالا که قوی شدی، حالا که پول داری، حالا که تفریحات کردی، بازیات کردی، تمرینای تیراندازی و شنا و جنگ و جدلات کردی، حالا که قوی آماده هستی و ریسورس داری و پول داری و توانایی کار داری، حالا موقعشه که دور از جون شما ببندنت به گاری. به خاطر که مردها رو در جامعه جهانی باید ببندن به گاری. عموم مردها طوری تربیت میشن که ببندن به گاری اینا رو و به بهانه چیزایی که نمیدونم خلع پیدا میشه یا مثلا تنها میشی اینا، میبندنت به کسی که تو 400 تاشو تا حالا امتحان کردی ولی خلعه تو پر نشده. حالا ولی اگه کاغذ امضا کنی که زندگی من مال توه و اونه که یهش به جای که یه شب پلوت بخوابه 400 شب پلوت بخوابه، خلعه که نتونست پر کنه پر میشه. بازم از ریاضی این درست در نمیاد.
3: اموجا من 38 سالم هستش و دیروز یا دیشب که شب جمعه بود، در واقع مثلا من با 2 نفر 3 نفر، یعنی در واقع میخوام بگم که کم بوده نفر نیست و اون حس تنهایی هم نیست، با 2-3 نفر آدم متفاوت ارتباط داشتم و بعد از ارتباط با هر کدوم از اینا دقیقا این احساس رو داشتم که یه حالت خیلی لوس، یعنی دیگه اون کیفیت 10 سال پیش یا 5 سال پیش رو برام نداره. یعنی اونقدر اترکتد نیستم دیگه نسبت به ارتباط، یعنی لذتش رو میبرم ولی بعدش.
0: خب من نمیفهمم که میدونه که الان ببخش هفته قد میکنم، من نمیفهمم که حالا اگر این چیزا به شما حال نداده چه دلیلی داره که با یه زیکی از همینا، چون بالاخره کسی که ازدواج میکنم یکی از همیناست دیگه، با یکی از همینا ازدواج بکنی و با اینا کنارش بمونی که اون پر بشه.
3: یه حدسی زده میشه که شاید سبکش متفاوت باشه یا اینکه نوع رابطه متفاوت باشه یا اینکه بشه بیشتر رو هم دیگه حساب باز کرد. از این نوع گفتار
0: شما که رو اون حسابی نمیتونی باز کنی، تنها حسابی که باز میشه رو حساب بانکی شماست که داره باز میشه و حساب کار کردت و قدرت پولسازیت و قدرت تأمینته، یعنی بستن به درشکه رو اون حساب میشه. شما که از خانم قول نمیگیری که زندگی شما رو تأمین بکنه، از خانم هم قول نمیگیری که کمبود سکسی شما رو تأمین بکنه، چون اگه یه موقع نخوادی کاری بکنه نمیکنه. اکثر زنان بعد یه مدتی کلا دکون رو تعطیل میکنن، آشپزخونه رو میبندن و اونم که نمیتونی، بله اونم که نمیتونید ازش گارانتی بگیری. و خب پس تنها چیزی که حساب باز میشه، حساب رو بربازی شما برای پول در آوردنه و روی حساب بانکی که شما حالا یا از خودت رسیده یا از کسی بهت رسیده و خالی کردن اونه، رو اون داره حساب. شما نمیتونی کسی حساب باز بکنی، شما تعهد میدی نه که بگیری.
3: بله
0: شما تعهد میدی
3: کامل. اون شما خودت پیشنهادت برای یه آدم 38 ساله چی هستش که به چه نحوی میتونه این موضوع ارتباطش با جنس مخالف رو مدیریت بکنه و به اون خلأ نرسه؟
0: ببین اول اما این خلایی که شما میگی من نمیدونم چیه، بی خود باید بیشتر بگی که ما بدونیم چی هست.
3: حس پوچی، حس این که خب مثلا شما به وقتی گذاشتی عصر پنجشنبه رو با این نفر بودی، حالا هزینه کردی نکردیش اصلا مهم نیست، دست آخر احساس میکنی که اون لذتی که باید ببری رو نبردی، یا چه میدونم اونقدر
0: پس اون آدم مناسب شما نیست دیگه. پس اون آدم متوجهم، اون آدم مناسب شما نیست، یا باید بگردی آدم مناسب خب خودت پیدا.
3: برای همین من تو شروع کلامم گفتم که مثلا من همین دیشب با سه نفر متفاوت این
0: آقا باشه. ببین معنی حرف شما نکنه میخوای به من بگی همچین آدمی وجود نداره مگه که باهاش ازدواج بکنی، نکنه اینو میخوای بگی.
3: به سرم میزنه.
0: آه همون سرتو بکوب به دیوار که دیگه به سرت نزنه. منم اگه بودم زورم نمیرسه. این عکسایی که شما گرفتی خیلی برآوازت قویه، من زورم اگه میرسید خودم میکنم کلاته به دیوار. برای متاسفانه زورم ظاهرا با این عکسات من زورم به تا حالا برس نیست، با خودت دادم به دیوار. نه بابا من عکس الان عکسات بیا بگیرم جلو دوربین ببینید بازوها رو ببینن و بچه‌ها ببینن حال کنن. آره دیگه ما پا به سنگ گذاشتیم و دیگه برای بازمون ریخته، ولی من هیچ موقع همچین بازوهایی نداشتم و اگه زورم به ادرس میرسید الان میومدم سراغت، ولی متاسفانه چون نمیرسه زورم به تو مجبورم فقط بگم خودت کلتو بکوب به دیوار که نزنه همچین چیزایی به کلت.
3: من تقریبا 15 سال که برنامه شما رو دنبال میکنم و با شگردی که شما آموزش دادین این 15 سال رو بسیار لذت بردم و تا الان بسیار لحظات خوبی رو داشتم بی دغدغه بدون هیچ نوع مشکلی، ولی الان دقیقا افتادم تو سربالایی و با هر دنده‌ای بالا نیم.
0: الان ببین من قابل وقت قابل فهمه واسه من. ببین دو تا مطلب اینجا هست، یکی این که شما الان داری یواش یواش حرفای مادر و خواهر و دختر خاله و نمیدونم اون دخترایی که میخواستن باهات ازدواج کنن تو گفتی نگذاشتن رفتن همینجوری زیر مخاط یه چیزایی خوندن تا قبلی که کاملا رابطتون قطع بشه، اون حرفا داره الان واسط مثل علفای هرز رشد میکنه و جلو چشمتون میگیره. این یه مسئله هستش. و ضمن این که این که میگی به من پوچی و لذت و اینا، شما یه آدم گشنه رو در نظر بگیر، یه آدمی که واقعا دستش به چی نمیرسه، هوملس، پول نداره، غذا نداره، یه سیب نصفه پیدا میکنه، یه گوشه‌ای میخوره. یکم بیشتر پول داشته باشی، همین که بری توی مکدانلدز نمیدونم گاز جونیور جایی یه همبرگر پروسس شده آشغال نمیدونم پودر سویایی بهت بدن $1، همچی که میخوری حال میکنی و خیلی لذت میبری. ولی وقتی وضعیت بهتر میشه، دست به رستوران میرسه، دست به غذای های کوالیتی میرسه، غذای تو غذا سختگیر میشی و هر چیزی رو نمیخوری، و وقتی هم که اون غذا رو میخوری دیگه به عنوان یه آدم گشنه حریص ندید بدید نمیخوری که یه غذای $60 رو هم اگه بذارن جلوی تو که ممکنه 99% آدمای روی کره زمین اصلا پولش هم نداشته باشن که بخرن، وقتی میخوری ممکنه اون هیجانی که اون همبرگر آشغالی رو گاز میزدی نداشته باشه. ولی این به این معنا نیست تو به پوچی رسیدی، بلکه به این معنا هستی که تو سطح تجربت و توقعت و توانایی هات به یه جایی رسیده که بهترین ها رو میتونی داشته باشی، و وقتی بهترین ها رو میگیری یا آدم پولدار وقتی یه غذای خوب میذارن جلوش با ولع میخوره، کلش فرو میکنه، دو دیس غذا میخوره، نه خیلی با تو معنی نمیخوره، ممکن اون حالی که یه هوملس یه همبرگر گاز میزنه در اون لحظه تو بگی این آدم نمیکنه، ولی معنی نداره، بخاطر که اون طرف در یک ارتفاع خیلی بالایی داره پرواز میکنه، غذای خوب داره، همه چیز ملایمه. این پوچی نیستش که، این ملایمت، این آرامش، سettlement. شما دارین رو به پوچی، این حرف پوچی رو زنا میذارن تو مخ مردا، که مردا وقتی به آرامش رسیدن و دیگه واسه گاز زدن یه همبرگر، واسه بالا زدن دامن مثلا یه دختر مثلا 19 ساله‌ای که از مدرسه مثلا باشون دوست شده، خودشون رو جر میدادن، دختره اجازه نمیداد اینا دامنشو در بیارن، جون میکند و حال میکرد، وقتی به کلی از دست دخترای مختلف و لذت خوبی برده، بگن دیگه تو دیگه به پوچی رسیدی. در حالی که باید بگم تو به تکامل رسیدی، تو به اغنا رسیدی و هر چیز رو به حد ملایم خودش استفاده میکنی. این برای من که کاملا یه موفقیت در زندگی شما، نه اینکه به پوچی. و خودم هم آرزو دارم که در این حالت باشم که هر دختری من میبینم دست پام هول نشه، هر غذایی رو میبینم نپرم بخورم ببینم غذا رو با چی درست کردم، با چه روغنی درست کردم، نمکش چه جوریه، فلان چه ادویه‌ای زدم. این پوچی نیستش که، این آرامشه.
3: عمو جان من بنا به همون که گفتم توی این 15 سال با همین تکنیکی که حالا دقیقاً شما هیچ وقت اشاره به این نداشتی که پول خرج کردن اشتباه هست یا نیست، من همیشه توی مدت هیچ نوع هزینه‌ای برای این کار نکردم و دقیقاً الان توضیحی که دادین کاملاً درسته و کماکان دلم میخواد که با هزینه نکردن دست پیدا بکنم به نفرات.
0: اینم بذار بگم میونه کلامت. هزینه نکرد خواهی یکی دیگه از دوستان به ما میگفت، میگفتش که تو پریزایی میگفتی نمیدونم پول خرج کردن اینجوریه، پول اینجوری خرج کنی، پول اونجوری خرج کنی، نمیدونم اینجوری نکنی. تو میگفت مگه خودت نمیگفتی که سکس باید مجانی باشه و سکس مجانیه؟ منم بهش گفتم عزیز من در سنین مختلف، در جاهای مختلف، در شرایط مختلف قضیه فرق میکنه. شما وقتی یه بچه جوونی هستی که توی استاکت خیلی بالاست، خب دخترها میرزن سرت، حتی اونایی که دنبال شوهر هستن هم وقتی تو رو میبینن یه دو شبی میخوان بیان بفهمن داستان این عضلات و این بازوها و این موها و نمیدونم این تیپ خوشگل تو چیه تو تخت خواب. میخوان تاتوش در بیان، شوهردارا میان سراغت، اونایی که نامزد دارن میان سراغت، اونایی که میدونن تو نمیگیریشون میان سراغت. ولی وقتی که سنت میرسه به یه جایی که خوراک شوهر شدنی و دیگه اون پسر بچه بودن و اون داستان پسر بازی دختر بازی معلومه، از ظاهرت معلومه که ازت گذشته، دیگه میان برای شکار و برای they going for the kill. اونجاستش که تو باید یا زانو بزنی و الماس و خونه و زندگی تو تقدیم یه نفر بکنی، یا همونجوری وایسی ذره ذره به جای که الماس بخری مثلا 15 تا گوشواره مثلا 30 دلاری بخری. ولی دیگه موقعی هستش که تو باید پولایی رو خرج بکنی، چون حتی اون دختر عالی آرزوهات هم بیاد بازم باید پول خرج بکنی. توجه هستی؟ چون از دوره پسر دختر بازی گذشت.
3: کاملا متوجه هستم و دقیقا الان علت این که اونقدر برام جذاب نیست شاید همینه که کماکان میخوام هزینه نکنم و دسترسی به یه سری نفراتی که خب خیلی با کیفیت تر هستن بدون هزینه یه خورده نشدنی.
0: نه باید بدونی که موقع هزینه است. نه الان باید بدونی که 30 رو که رد کردی، 35 رو که رد کردی، دیگه موقع هزینه کردنه. ولی هزینه نه که جون تو، عمر تو، خونه تو، آینده تو، حقوق بازنشستگی تو، قلب و کلیه تو و 10 ساله که در ازدواج نخواهی داشت.
3: من نمیدونم چقدر این موضوعی که عنوان میکنم به برنامه میخوره، فقط وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم این توضیح کوچیک رو بدم. من با خودم یه حساب کوچیک میکنم برای اینکه دسترسی به یه نفرات اینچنینی آدم داشته باشه، حداقل الان توی ایران باید یه ماشین 1,300,000-400,000 شما داشته باشی که تقریبا میشه ماهی 20 میلیون تومان سود اون پول بانکی اون ماشین. و من توی چرتکی که میندازم میبینم که ناخودآگاه، حالا باز میدونم شما مقاومت خواهی کرد و مخالف حرف من هستی، بعضی جاها به این نتیجه میرسم که واقعا زنگ گرفتن خیلی مقوم به صرفه تر و شاید سالم تر و با کیفیت تر، یعنی همون هزینه رو شما به یه نفر اگر بکنی شاید بتونه برات خیلی خدمات نصف اون هزینه رو بکنی، خدمات
0: 4 میلیون نکته است در جواب حرف شما. من میتونم بگم که اشتباه داری میکنی و یکی از مهمترین چیزش اینه که وقتی پولی رو خرج زنی میکنی که قراره بیاد و بره، ضمن اینکه در دوران جدید پراستیتوت دیگه معنی قدیمی خودشو نداره، دخترای بسیار با شخصیتی هستن، دخترای تحصیل کرده هستن، دارن درس میخونن، کار میکنن، پراستیتوت هم هستن، اصلا تو نمیتونی به قسم میخوری روشون که اینا نیستن، پراستیتوت هم هستن. پراستیتوت جدید عوض شده، یه بحث کاملا چیزی که ما حالا بازم به موقعش خواهیم کرد. ضمن این که این بحث رو اینا به کنار بذاریم، شما هر پولی رو که خرج گرونترین پراستیتوت بکنی از سکسی که در ازدواج به دست میاری کمتر خواهد، اون وسط ارزونتر در میاد. ضمن این که در ازدواج شما هر جور رابطه جنسی بخواید داشته باشی باید به اجازه زنت باشه و اون اجازه به دلایل دیگه است که صادر میشه یا نمیشه. یعنی توی که اسباب بازی میشی که کنترلت از دستت میره. فرض بر اینم بکنی، فرض بر اینم بکنی که زن شما همیشه 19 ساله باقی بمونه در طول سالهای تا هر موقعی که میخوای بری، همیشه 19 ساله باقی میده و هر موقع شما بخوای سکس داشته باشی، بازم اون خرجی که برای ازدواج میکنی از یه پراستوت جوان گرونتر در میاد. ضمن اینکه این عدد قیمتی که شما گفتی برای من خیلی عجیب غریبه. شما ماشینم نداشته باشی، پراستوتای خیلی محترمی هستن که با قیمت خیلی کمتر میتونن با شما رابطه داشته باشن و خیلی هم خوب هستن، چون زنی رم که میخوای بگیری قراره با شما بخوابه و شما قراره پول واسش بدی، پس با پراستوت فرقی نمیکنه که.
3: دقیقاً. ولی ما متاسفانه بنا به نوع تربیتی که شدی، من راجع به خودم میگم، به نحوی هستش که یه مقاومتی دارم نسبت به این موضوع، یعنی دو برابر حاضرم هزینه بکنم و این حالت رو نشه بشه که در ازای سکس پولی رو پرداخت میکنم. یعنی این کار رو که میکنم مثلا
0: اگر

0: دیگه بگم دنبالش رو بگم. شما وقتی 60 سالت بشه از 60 سالهای همسن خودت الان اگه 5 سرگردن بالاتری اونجا 10 سرگردن بالاتر خواهی بود، به خاطر اینکه اونا رفتن جون کردن تو ازدواج، به خاطر اینکه تنهاییشون پر بشه حمالی دادن و عرابه کشیدن و توهین شدن و سبک شدن و حسرت کشیدن و تو هی باهاشون گشتی، با دخترها گشتی. الان با دخترایی که شما میگردی 30 سالته، اونایی که 20 سالت بود باهاش میگشتی 10 سال دیگه 7 8 سال دیگه با دخترای اونا تو میری بیرون و و میفهمن و آتیش میگیرن از هرس. سر من دو سه بار اومده. خب دخترم زنه فحشو به من میکشه تو تلفن، داره با دختره حرف میزنه، فحشو به من میکشه، البته به من نگفت، به دختره داشت صحبت میکرد، گوشی دست دخترش بود ولی داشت به من فحش میداد، گفت این فلان فلان شده، که اون فحشای خیلی سنگین همچین رقیقی هم بود، گفتیم فلان فلان شده با اون فوشا، این با من دیت کرده بود. بعد دختره اینو من گفتم خب آره، من چه میدونستم تو دختر اون هستی، و بیشتر از دو بار سه بارم پیش اومده بود، هیچ من اینجا قصد ادا اصول در آوردن ندارم، ولی زمان این کار هم. میگن زمان همه چیز حل میکنه. شما وقتی 24 ساله با دختر 24 ساله که میری بیرون، وقتی شد 44 سالش، اون دختر خوش کشته شوهر کرده، دختر 20 ساله داره دیگه، دختر 20 ساله از خداشه با یه ورزشکار بس به خوشتیپی مثل تو، اگر خوشی به اگر نه واسه یه گردمند بخره، یه پولا دو تا جت سوارش کنه تا هواپیم مسافر لاس وگاس.
1: قشنگ دو سه سال سواری.
0: خیلی خوب، حالا جت تو همینجوری پروندم، جت لازم نیست سوار شی، همین دو تا گردمن گوشواره بخرید، دو تا بیل کریدیت کارت شو، دو تا کریدیت کارتشو بدی بده، چی شده فلانی، ماشینت خراب شده، بیا حالا من ماشین من استفاده کنم، ورتی واسه یه ماشین نو بخریدم، تو ایتای مایتای چیزی بذار زیر پا. خب با دختر همون میری بیرون، شده 44 سالت، 60 سالت بشه با 90 میری بیرون. تا ببین تو تا بمیری، حالا ممکن دخترها بگن ایش پوف خاک بر سرش فلان اینا، ما که نمیگیم همه دخترها اینطوری باید میان بیرون، ولی تو 60 سالت باشه وقتی بخوای به اندازه معقول، به اندازه معقول، به اندازه قیمت بازار پول خرج بکنی، قشنگ دختر 20 ساله باید میاد بیرون، 4 تا هم بار همه رفیقاش میکنه اگه بگن پشت سر تو حرف بزنن، 4 تا هم بار اونا میکنه، همون گردن بندر که میخری. من نمیگم با زن تو دوستی نکن یا ازدواج نمیکنی بکنی تنهایی تو پر نمیشه، من میگم اگر میخوای تنهایی تو پر کنی دنبال زن نگرد، این مثل سوپاپ میمونه، از یه طرف آب رد میشه از یه طرف آب رد نمیشه، از لحاظ منطقی از یه طرف درسته، اگه تو با یه زنی که اهمیت میده به خلأهایی که تو زندگی تو هست دوست بشی و رابطه داشته بشی، ازدواج هم نکنی، خلأ و تنهایی تو زندگیت پر میشه، ولی اگه به این قصد بری سراغ زن گرفتن، امر زن گرفتن، تنهایی تو رو پر نمیکنه، سوپاپه، یه طرفه کار میکنه. خب لازم و ملزوم هم دیگه شرط لازم و کافی نیستن، خب این برای اون لازم و برای این کافی نیست، و شما با این ولی این اندیشه و این چرت و پرتی که تو مخ همه ماها کردن فیکس تو همه مخ همه ماها هست، این باعث میشه که ما به موقعی که احساس خلأ کردیم و احساس کردیم که دنیای ما کسی نیست که درکش بکنه و تو این دنیا رو اپریشییت بکنه و با من همراه بشه، بیایم و سر تعظیم برود بیاریم به ازدواج و سر بچرخونیم، دو تا بچه هست، تو داری میری کلاس کاراته، داری میری کلاس موسیقی، داری میری کلاس شعر، داری میری کم، داری مدرسه میبری، داری میری تولد، داری میاری، شدی زن تو، حالا شدی زن، دنیای تو کو، اونی که قرار بود خلاش پر بشه کو، اصلا فراموش شده، توهین شده، به محضی که تو دنیای خودت که قرار بود خلاش پر بشه به زنت معرفی کنی، توهین میکنه، مسخره میکنه دنیای تو رو، چرا از اولم قرار بود همینطوری بشه و تو اینو نفهمیده بودی، بخاطر همین باید که سریع خودت از این فکر بیاری بیرون که زن میتونه دنیای تو رو پر کنه، بخاطر که لازمه ریاضی و منطقی کسی که میتونه خلأ یه نفر دیگر پر کنه اینی که این آرزوهاش و معانی زندگی این شامل اون خلأ بشه، شامل چیزایی که تو اون خلأ کمه بشه، نه اینکه زندگی خودش مثل یه پاپی بیاد تو زندگی خونه تو زندگی کنه، زندگی خودش انجام بده، اینو باید بفهمی.
1: کاملا درسته. فرهاد جان توی خود ایران به قدری شرایط امنیتی ارتباطات هم بد شده الان برای خود من، با اینکه تقریبا آدم حواس جمعی هستم و محتاط، اما بعضا پیش میاد که

0: دردسرهای خاصی یعنی همه اینا عوامل میشه که شما به یه یأسی برسی و بخوای که یه خورده سالم تر بشی.
1: تو آمریکا بدتره. یه لحظه بذار حرفت قطع کنم. تو آمریکا بدتره. اگر آدمی باشه که سر دتنت بیارزه، یه پولی داشته باشی، یه زندگی وضعیتی داشته باشی، سنت بشه 30-35 ساله، بمیری نمیتونی با دو تا دختر آشنا بشی که فقط برید و بیاید حال کنید. به محض اینکه دو دختر باید بیاد اونجا، حالا یه کمیته یا نیروی انتظامی یا نمیدونم اسمش چی، یا پلیس یا پلیس یا هر هرچی هست، اینجا خود دخترا چاله وسط میکنن. تو باید بدونی که همه جای دنیا همین داستانه. متوجه هستی؟ و یه چیز دیگه هم بگم، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. و اون اینه که راجع به سکس مایگریشن صحبت کردیم، گفتیم اگه یه جایی سکس مشکله، مشکل اونجا، شما نمیتونی اونجا رو عوض کنی. مهاجرت کن به جایی که سکس آسادتر، ارزونتر، برو کوبا زندگی کن، کس جلوتو نگرفته که. خب ولی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، چون اینجا کمیته و نیروی انتظامی و پلیس و فلان اینا هستش. پس من راحت تو آمریکا هم بیا برو تو بیولی زندگی کن، یه ماشین فراری داشته باش، یه ماشین بنز آخرین مدل داشته باش، بیا برو بگرد. تو میتونی عین یه آدم حسابی با یه دختر 22 ساله دوست بشی، برید بیاید حال کنی، سکس کنی، بگردی؟ نه. همچین دو شب اومد خونتون یه فیلم از سکستون میگیره، پس بعدو میذاره روی اینترنت، پس بعد دوستا اینجا میگن 4 دو ماه بعد، یه ماه بعد میبینی با یه وکیل 100,000 دلاری 200,000 دلاری استخدام کنی که تو رو از این منجناب لجن در بیاره و فرار میکنی، میزنی میری کوبا زندگی میکنی.
0: یعنی شما همه این مسائل رو هم در واقع عادی میبینین؟
1: میگه چون اناری ترکی برمیداشت، دست فواره خواهش میشد. این شعر شنیدی؟
0: بله.
1: انار وقتی میرسه ترک برمیداره، میچیننش عزیز من. شما یه دختری میبینیش سنش میشه 15 سال، سینه‌هاش قلمبه میشه، دامن کوتاه میپوشه، رژ لب میزنه، همه میخوانش، اون خواستنیه، چون خواستنی شده. شما هم خواستنی شدی وقتی که به یه سنی میرسی و وضعیت پولی داری، همون اناری هستی که ترک برداشتی، همون حساب بانکی هستی که پر شدی، همون آدمی هستی که مثل پلنگ میدویدی، مثل چیتا و پلنگ میدویدی، گرد پات هم کسی نمیرسید. حالا سرعتت کم شده، ملایم شدی، آماده است که نیزه رو فرو کنن از این ورد، از اون ورد در بیاد، بذارن رو کباب بچرخونن، باربیکیوت کنن. شما الان رسیدی، الان از لحاظ ذهنی و مغزی و فکری مادر، خواهر، دوست، دختر خاله، دختر عمه، همینجور دوستای دختر دیگه، همونایی که میخوان شکایت کنن، همه دنبالتن که تو سرعتت کم بشه، خسته بشی، به نفس نفس بیفتی، بگن آه تنها شدی، بیا من تنهایی تو بر کنم. تنها جایی رو که پر میکنن همون جایی است که اون چوبه فرو میره.
0: همشون دنبال اینن که من تکلیفشون رو مشخص کنم.
1: بگو تکلیف شما رو خدا مشخص کنه، من کارتون رو واگذار میکنم به رب العالمین. ما رفتیم داداش. تنها چیزی که اونا پر میکنن همون جایی که اون مفتول آهنی، اون چوب باربیکیو پر میکنه که بعد از گوشت میزنه بیرون، اونجا رو فقط پر میکنن. اینو خیالت جمع باشه، هر چی بیشتر داشته باشی بیشتر هدفی، هر چی پلنگی تعقیبت میکنن یه جا خسته میشی میگیرن. ولی بدون که مرد وقتی به دام میفته از درون خودش خراب میشه، از درون خودش خراب میشه. آه. که اون اجش، وقتی اجو از دست میدی، اون لبه برنده تیغ، اون اج تیز رو وقتی از دست میدی دیگه نمیتونی ببری. مثل یخشکن کشتی غار پیمای یخشکن میمونه که یخها رو میبره میره جلو در قط. وقتی اون اجش صاف شد دیگه نمیتونی بری جلو. وقتی گفتن تنها شدی، تو بیچاره شدی، چیه اینقدر حالا هی ورزش میکنی، هی این دخترها میان هی بیمعنا و پوچ تو بغل تو میخوابن بلند میشن. مثلا تویی که زن من شدی، خونه من به نامته، تو بغل من میخوابی، چه معناش فرقی میکنه با اون دختری که از عضلهای من خوشش اومده، با من خوابیده، 6 تا اورگازم هم گرفته، دیگه نمیتونست را بره تا ساعت 10 صبح خورناس کشیده. معنی تو با اینی که اون دختره اومد خوابید و رفت چه فرق میکنه؟ ضمن اینکه خونه من به نام توه، چه چیز دیگه اینجا فرق میکنه؟ یا اینکه میخوای بچه بیاری بشی مادر بچه های من و یه حرمت و احترام مادرانه را بگیری، از این وسط کی به آرزوهاش رسیده؟
0: فقط
1: Thank you very much. معلوم آدم باشعوری هستی، فقط خوشتیپ نیستی، عقلت هم خیلی باله.
0: اختیاره.
1: آره داداش.
0: عمو جان خیلی ممنونم از اینکه وقت میذاری، میدونم که خیلی سرتون شلوغه و همینی که وقت برای ما میذارین، یه دنیا ازتون ممنونم. امیدوارم که بتونم حضور پررنگ‌تری داشته باشم تو برنامه شما و بیشتر از پیش از شما درس یاد بگیرم که توی زندگی به من کمک بکنه.
1: من لایق این همه حرفای قشنگ نیستم ولی باید بگم که افتخار میکنم
0: که قلب شما تو خونه ما، با اینکه مادر من تا حالا برنامه شما رو ندیده، هر چی که میشه میگه زیر سر بهروزه.
1: درسته، راست میگه. بخاطر اینکه ببین حالا راجع به مادر خواهرم یه مسائلی رو من به شما میگم، ولی در جواب حرف شما باید بگم که من خیلی خوشحالم و واقعا افتخار میکنم که وقتی رو که من میذارم اینطور برای دوستان فایده داشته باشه و بتونن راهشون رو بهتر ببینن.
0: بیش از حد فایده داره و من الان توی سن 38 سالگی بنا به کمک‌های شما، حالا شاید توی روابط دوستی و ارتباط با خانم‌ها به یه خلایی رسیده باشم، ولی شرایط زندگی خیلی خوب، شرایط مالی خیلی خوب و هیچ کدوم اینا رو از دست ندادم بنا به راهنمایی‌های شما. و مطمئناً اگر توی اون نقطه جوگیر قرار می‌گرفتم و اون اشتباهاتی که باید می‌کردم و می‌کردم، الان نصف این
1: ببین دمت گرم، خیلی ممنونم. ولی شما به خلأ در روابط با خانمان نرسیدی. روابط با خانوما خودش یه خلعی هست که شما بهش رسیدی، متوجه ای؟ مثل میده که مثلا من دارم تو این بیابان راه میرم،
0: احساس میکنم در اتمام موضوع قشنگ وقتی که خودم با خودم یه لحظه خلوت میکنم، احساس میکنم خب مثلا این که چی بشه. تنها چیزی که در دنیا در من ایجاد خلع نمی کنه فقط ورزش، وگرنه بقیه
1: به قدرتت منتهی میشه. به خاطر که ورزش به انسجام و به قدرتت و به سلامتت منتهی میشه. این معلومه که خلأ نیست. شما با یه زنی که یه چیزایی میخواد که واسه شما اصلا مهم نیست، یه کارهایی میخواد بکنه که تو بدت میاد، اصلا یه جایی میخواد بره که تو اصلا نمیخوای بری، فقط از ترس این که تو تنها نباشی، معلوم آدم بدبخت بیچاره هستی که همون لیاقت اونم داری. میدونی من بحث امروز منم همین بود. ضمناً مادر و خواهر من و شما صلاح من و شما رو نمیخوان. مادر و خواهر من و شما همون جوری که خودشون آرزوی بچه داشتن آرزوی ادامه بچه زاییدن هم دارن. یعنی کار زنا هم از لحاظ بدنی و فیزیکی و طبیعی، چه مادر خواهر من باشه چه مادر خواهر هر کسی دیگه باشه، از لحاظ بدنی و طبیعی زاییدن بچه است. و وقتی که دیگه از بدنی و طبیعیشون گذشت، از لحاظ مغزی و منتالی و فکری و روحی بازم یه ارتشی هم برای زاییدن بچه های بعدی که قرار شما رو برسونن به یه زنی که بچه درست کنه. وقتی که شما در بچگی داری به سر میبری، مادرت جون خودشو میده که سلامت تو رو حفظ کنه، ولی وقتی بزرگ شدی مادرش حاضر جون تو رو بده به یه زنی که اون زن بچه بذاد. میبینی چقدر قضیه وحشتناکه؟
0: دقیقاً.
1: مادرم برای خودش یه حدی داره، تا یه حدی باید به حرف مادر گوش داد و دنبال حرفای مادر رفت، از اون به بعد دیگه طبیعته. الان من همین الان برم به مادرم بگم من میخوام زن بگیرم، از خوشحالی میپره بالا، اصلا کار نداره من میخوام با کیو بگیرم. اون که هیچی من الان بگم یه دختری از با من رابطه داشته، حامله شده، میخواد بچه بذاره، بچه رو نگه داره، بلند میشه رقص میکنه. اون کارش نیست که سلامت من رو حفظ کنه. اون کارش موقعی که من 6 سالم بود اون وظیفش رو انجام داده و به خوبی انجام داده. مادر شما مطمئنم به خوبی وظیفش رو انجام داده، شما رو از هزار جو بلا نگه داشته، وظیفش رو انجام داده. الان وظیفه‌ای که تو ذهن مامان من و مامان شما هست اینه که یه بچه دیگه زاییده بشه. شما خودت تو این چاله ننداز.
0: بعضی وقتا البته من وقت برنامه رو خیلی گرفتم، این آخرین نکته است و خیلی
1: اتفاقا دقیقاً بحث برنامه ما امروز اینه، شما داری کمک میکنی. دمت گرم.
0: من اطلاعات زیادی راجع به نفرات مثلا فیمسی مثل الویس پریسلی یا دیگر اشخاص ندارم، ولی دورادور یه سری شنیدم. احساس میکنم بعضی وقتا نه که خودم رو با اونا مقایسه بکنم، ولی این احساس رو میکنم که مثلا شاید اونا هم واقعا تو این سن به یه جایی رسیدن که ته همه چیز رو دیدن. یا مثلا من خودم آدمی هستم که خیلی زود همه چیز رو احساس کردم یا خیلی زود به همه اون چیزهایی که میخواستم رسیدم. اصلا شاید این مسائله که باعث میشه که خیلی همه چیز برای من اون جذابیت خاص، مثلا کسایی که همسن خودم هستن، خیلی چیزایی که برای من عادی و خیلی نرمال هست برای من خیلی جذاب. ببین
1: سوالات بذار من یادم تا یادم نرفته میبخشی هفت خرد کنم. سوالات تو خیلی پر از نکته سوال ها. من باید این رو همه جواب بدم، چون همه اینا کلیشه است. کلیشه هایی هست که بهت پرت شده و خودت نمیدونی این کلیشه ها رو باید چجوری مرتب کنی که از شرشون راحت بشی. اولا شما زندگی الویس پرستی یا هیچ سلبریتی دیگری رو نمیدونی چجوریه. هرچی گفتن چرندیاتی بوده که اخبار ساختن و میدیا تحویل داده. اصلا به هیچ وجه فکر نکن شما میدونی چیزی راجع بهشون، به خاطر اینکه نمیدونیم ما. نمیدونیم مایکل جکسون چجوری مرده، نمیدونیم الویس پرستی چجوری مرده. اینا فقط میدیای. ضمن اینکه شما وقتی میرسی مثل فرض کن حالا الویس پرستی یا هر کسی که میخوای اسمشو بیاری، وقتی به شرایطی داری، خوشتیپی پول، شرایط نمیدونم هر چی هست که تو رو سریع میرسونه به مدارج بالاتر، بدون که شما مثل اینکه یک ساختمونیه هر طبقهش یه پارتی هست، شما دیگه توی طبقه انقدر گشتی خسته شدی میری طبقه بالاتر، میری طبقه بالاتر، انقدر میری بالا میگی همه اینا خسته شده باید بری جای دیگه. وقتی شما به یه جایی رسیدی که میبینی خبری نیست و پوچه، دلیل برای مشکل تو نیست، تو نیستی که مشکل داری، اینجا پوچه. رابطه تو با اون دختری که اومده خوابیده با تو و شما میگی پوچه، خب بخاطر اینکه اون را اون چیز نداشته به تو بده، یه بدنی داشته و تو لذت بودی دیگه چیز دیگه نره. اگه همون دختر شما فرض کن شطرنج باز بودی، شما فرض کن مثلا بادی بیلدر بودی، یا فرض چه میدونم هر چیزی که دانشمند فیزیک بودی، همون دختر با تو میخوابید، صبح بلند میشد راجع به یکی از مباحثی که تو خیلی دوست داری با تو سر صحبت باز میکرد، تو میذاشتی میرفتی؟
0: به هیچ عنوان.
1: حالا که اون دختر هیچی جز ناخونهای خوشگل و ممهای گنده نداره و تو استفاده کردی و چیز دیگه ای نداره، مغزش هم خالیه، چی هم نداره، حالا هیچ تقصیر توه؟
0: جدیدن دقیقا خودم رو بابت همین توبیخ میکنم و احساس میکنم که خودم رو در روابطی قرار میدم که اون نفرات هیچ چیزی جز سیکس ندارن. دقیقا همینی که
1: حالا این حرفی که روانشناسا بازم بذار من نکته گفتی، بازم بذار من جواب بدم. این حرفی که روانشناسا تو مغز و اعصاب و آستین و پاچه و جیب و گوش و دماغ ما فرو میکنن که شما با کسانی رابطه برقرار میکنی که هیچه، معنیش اینه که به جایی که دختر دنبال دخترای ترگور برگور سینه بزرگ کمرباری که 19 ساله و 22 ساله بگردی، بیا برو با خانمایی که دو تا شوهر طلاق دادن و کتاب نوشتن و دانشمندن، با اونا دوستی بکن که زندگیت بهتر بشه. میندازنت بغل پیرزنای کوگر، گوش میدی؟ این کلک رو نباید بخوری. شما ببین یه چیزی دیگه هم هست، شما در
0: البته این رو من این توبیخ رو خودم رو میکنم.
1: خب تو خودت داری میکنی، ولی قبلایی که دیگه بهت گفته
0: از 38 سالگی تو دیگه اجازه نداری مثلا بری با یه دختر 19 ساله.
1: چرا که نداری؟
0: تو دیگه باید خود
1: چرا که نداری؟
0: از لحاظ فنی بهتره که تو بگی خانومی که مثلا چه میدونم به قول شما چهار تا اطلاعات راجع به فلان موضوع داشته باشه، چهار تا اطلاعات.
1: آخه داداش من آدم با خانوما که میره برای لحظات خوش گذروندن، برای علم و دانششون نمیره که، برای سکس وقتی با زنی آشنا میشی.
0: بعد از اینی که برای خوش گذرونی رفت صبح پا شدی، صبح نرداری میخوری، اگر چهار تا اطلاعات خوب داشته باشه یا بتونه اونقدر جذابیت های
1: معمولا به یه پوچی بدتر میرسی. و اون که میبینی که چون اخیراً زنایی که سنشون بین 30 مثلا 30 رو رد کردن، یک مثنوی 70 من چرند اینستاگرام واسط بلغور میکنن، و وقتی واسط اینستاگرام بلغور میکنن شما فکر میکنین چه آدم دانشمند چه چیزای قشنگی میبینن، نگوی عکسای اینستاگرام روهاشو خونده واسه تو. و شما معمولا نتیجه‌ای که از این کار میگیری اینه که دخترای خوشگل و زیبایی که برای در اختیارت هستن میذاری کنار، میری سراغ زنایی که دو سه تا 100,000 مایل آدامیترشون کار کرده، بچه دارن، زندگیشون مختص بچه‌شونه، یا شوهر دارن یا طلاق گرفتن، یه بگج سنگین، دو تا چمدون از تنفر و هزار و یک جور بدبختی دردسر میخوان مخت رو بخورن به نام صحبت کردن راجب مسائل. زنی که میاد با تو حرف میزنه، صحبت میکنه، راجب مسائل خودش حرف میزنه، راجب مسائل جهان و مسائل تو حرف نمیزنه، و این جز مخوری و خالی کردن بگج و این ذهنت رو تبدیل به یک کاسه مسی چکش خورده سوراخ سوراخ بیچاره تبدیل کردن نداره. فرق این با اون دختر 19 ساله اینه که اون دختر نق نمیزنه، تو میگی چه موزیکی دوست داری، میگه من نمیدونم، ولی اون سکس زیبایی خودش در اختیار تو گذاشته. میگن تو باید پرواکتیو باشی، یعنی از درون خودت باید اقناع و اطمینان و تمکین قلبی رو بگیری، نه اینکه دیگری، هر کسی هر کسی برایش چی دادن به تو یه چیزایی رو داره، تو اون چیزی رو که از اون شخص میخوای میگیری و بقیهش از درون خودت. بخاطر همین هم است که هر کسی هر چقدر پیشرفته تر میشه، هر چقدر داناتر میشه، بلند پروازتر میشه، نتیجهش اینه که تنها تر میشه. تنها به معنای نیست که تو خالی و بیکس، بلکه تنها به معنای که دورورش لشکر نیست.
0: کاملا متوجهم.
1: خیلی خب، بخاطر همین اول کتک زدن خود و چوب زدن خود رو بذار کنار، و چون شما دویدی از
0: الان دقیقا همونجا من خودم به یه برهه‌ای رسیدم که دقیقا الان ترجیح میدم با یه دختر 19 ساله خیلی سکسی نباشم، اما با یه دختر 28-9 ساله حتی برای یک شب.
1: حالا برو امتحان کن، برو امتحان کن. اگه به دختری رسیدی 28-9 ساله بود، جذابیتش کافی بود، یه مقدار یه مقدار که حالا گفتی حالا سینه هاش شله باشه، نری یه کورتاژ داشته، حالا یه خطی روش کمش هست، حالا باشه، حالا اونجوری هم نیست نباشه، نداره فلان اینا، ولی خب میشینیم صحبت میکنیم، حال میکنیم. حالا با یه آدمی که حرف زدی و صحبت کردی و یه کانورسیشن و یه محاوره قشنگی داشتی، دلیل برای این رسیده که زندگی تو از پوچی در اومده؟
0: نه قطعا در نیومده، ولی احساس میکنم که کیفیت اون رابطه میتونه یه خورده پرمحتواتر باشه تا با اینکه یه دختر 19 ساله باشه بگی چه آهنگی گوش میکنی، بگه نمیدونم.
1: خب خیلی خب، بکن حالا، ما نگفتیم نکن، ما نگفتیم نکن، گفتیم اونو به عنوان ناجی خودت از تنهایی و بدبختی در نظر نگیر. شما آقا جون فرقت با بقیه اینه که من و شما فرق با من اینه که تونتر از بقیه دویدیم، زودتر به تش رسیدیم، فهمیدیم آقا یافت نی نشود گشته ایما، شما بیشتر پریدی، تونتر پریدی، زودتر فهمیدی اون بالا خبری نیست. اینا هنوز یه سری شتر مرغا و بوغلمونا و مرغ و نمیدونم اینا هستن که حتی بخوان یه متر نیم بپرن خودشونو باید جر بدن. یه خروسی که مثلا تا طبقه دوم میپره خودشو باید جر بده، خروس زبان زده همه است. تو دارید مثلا عقاب داری اون بالا همه رو نقطه میبینی، خب معلومه اونجا خالیه. این که تو یه جایی رسیدی که خلعه، دلیل برای این که تو زنگید و درونت خالیه نیستش که. حالا بیای خودتو ببندی، عقابه بگه من خیلی بالا پریدم خلعه، بیام با یه برم با یک شتر مرغ ماده ازدواج کنم که دور و برم پر بشه، اون دنیا اینقدر پایینه که مرد تمام زندگیت میشه حمالی دادن به اون.
0: کاملا درسته.
1: خیلی خوب دیگه، پس دیگه کاملا درسته. پس دنبال قدرت در خودت باش و دنبال پیدا کردن پنجره‌ها و درهایی که هر دفعه در زندگی یه در جدیدی از اطلاعات، از دانش، از هنر، از تفریح، از هر چیزی که میتونه برای تو لذت بخش باشه، یه در دیگه باز کن. ضمن صرف اینکه شما در یک شهر خوب زندگی کنی و رستوران‌های خوب اون شهر رو رفته باشی، دلیل برای میشه که بگی آقا من همه رستوران‌های خوب خر رفتم، همه غذاهای خوب خوردم، دیگه حالا میخوام یه گوشه بشینم فقط نون خوش بخورم، چون دیگه به خلأ رسیدم. خلأ نیست، شما سطحتو پیدا کردی، that's where you're standing. شما اینجا وایستادی، دور و برت هم آدم زیاد پیدا نمیشه. خوشحال باش، خودت با خودت حال بکن. هر موقع هم خواستی شکار کنی از اون صخره یه شیرجه بیا پایین، یه خرگوش خوشگل 19 ساله بزن، جیغ و داد کنن، ببرنش بالا، غذا تو بخور. چون خرگوشه نمیتونه با تو بپره، دلیل برای اینه که تو آدم بدبختی هستی، چون دور و برت خالیه. این که نیستش که، چرا خودتو میزنی؟
0: کاملا درسته و دقیقا باید توی این زمینه خودم رو یه خورده اصلاح بکنم و بتونم که یه خورده اون حس بهتر رو دقیقا با همین توضیحی که شما دادی در خودم ایجاد بکنم.
1: در اون جوشی و پرواکتیو بودن ربطی به اینکه دیگران با من چه حرفی میزنن نداره. من یه دختری میگم سلام، میگه پیف قیافش نگاه کن مثل بشکه میمونه. خب به من چه، اون داره منو بشکه میبینه، چه در اینکه من خودم بشکه ببینم. با یه دختر دیگه حرف میزنم با لبخند تا نیش بنو گوش باز، سه هفته با من هر شب میاد و میره، بازم دست از سر من ور نمیداره. اگه من بشکم چرا همه منو بشکه نمیبینن؟ گوش میدی؟ بذار یه نفر بشکه ببینه، یه نفر خوشتیپ ببینه، مهم نیست، مهم اینه که من تو راه خودم دارم میرم جلو،
0: تو مسیر خودت میری.
1: بله، این مسئله است. و ببین این مسائل مسائل عمیق روانشناسی و روان درمانی و هزار جور از این چیزاست که شما از اینا زیاد 24 ساعت داری میشنوید تو تلویزیون رادیو، ولی اینا همه تحت یک لوایی به شما به شکل دروغ داده میشه، به خاطر که هدف اصلی این که تو به اعتلا و سیادت و سیانت برسی و یک آدم کامل متکاملی بشی. هدف در زندگی برای مردا این نیست. هدف در زندگی تقویت کردن مردا است که آماده بشن ببندنشون به گاری و هر چیزی به شما میگن که تو احساس سبکی بکنی، کند بشی، از اون دوندگی و جهندگی خودت کوتاه بیای که آماده باشی بگن بیا حالا بذار این افسار خوشگله رو بنزم گردنت. اولت همیشه دوتا پای گرم روی شونته، ولی اون کسی که پای گرمش رو شونته اون پوزیشنی که شما پریشتب داشتی تمرین میکردی نیست، اون سوارت شده، اون سوارت شده که شما پای گرمش رو احساس میکنی به پشتت و فکر میکنی تنها نیستی، یک نفر هست که هواتو داره. همچین چیزی نیست. تا راه رفتی راه رفتی، تا نرفتی جنازت رو دفن کرده، دفن نکرده دنبال یه خر دیگه میگرده سوارش بشه. و اینو مادر من و تو به ما یاد نمیده.
0: خیلی گرفتم، خیلی هم حرفی کردم، واقعا عذرخواهی میکنم، ولی خیلی دوست دارم بدونم که در آینده خیلی نزدیک من همسن شما میشم و شما الان تفریحات چی هستش؟ با چه چیزایی؟
1: اولا که از کجا فهمیدی در آینده نزدیک همسن من میشی؟
0: نه دیگه 15 سال دیگه من همسن شما میشم.
1: معلومه حواس جمعه. یعنی شما گفتی 35 به 15، یعنی من الان 45 سالمه؟
0: شما الان 50
1: بوده. دمت گرم. خوب، بازم کردیت دادی، دمت گرم. ولی خلاصه داره. تفریحات ببین، تفریحات من هر روز ممکنه یه چیز جدیدی باشه، بخاطر که تفریحات من مهر تاییدی برای این که زندگی من درسته یا پوچه نیست. یه روز من میبینم یه جایی
0: اصلا نکته سوالم این نیست،
1: میخوام
0: بدونم که شما چه چیزایی رو تفریح
1: میدونی. ممکنه از نظر من اجازه فرق بکنه.
0: تفریح میدونی؟ آیا موسیقی راک رو تمرین کردن رو شما تفریح میدونی؟
1: بدونم یا ندونم فرق نمیکنه. میدونی؟ هر چی رو من تفریح میدونم. شاید من نشستن گیم بازی کردن کامپیوتر مثلا کامپیوتر گیم رو تفریح بدونم. شاید رفتن با دوستانم به رستوران رو تفریح بدونم. مهم اینه که تو در خودت احساس اغنا بکنی و بدونی که تو امروز کجا رفتی یا دیروز چی کار کردی، یا دختری که فرق دست چپ راستشو از گوش کد بده نمیفهمه تو رو تایید کرده یا تایید نکرده، در تو احساس ایجاد اوج و حضیض نکنه. میدونی؟ تو رو به نوسان در نیاره، اجیتیتد، دوتا باد تو رو اجیتیتدت نکنه. یه روز من ممکنه بشینم تمام صبح تا شب تو خونه گیتار بزنم، بعد گیتارم ممکنه اینجا دو ماه خاک بخوره، هفته بعد تمام بشنم کامپیوتر گیم بازی کنم، با دخترها برم بیرون.
0: کاملا درست. خیلی خوب. من از این سوالم کاملا نکته داشتم، نه که بخوام چیز خاصی رو بپرسم، در واقع میخوام به این نکته برسم که من خودم الان خیلی چیزها رو اصلا تفریح دیگه نمیدونم، یا مثلا همینی که شما میگی مثلا تمرین کردن مثلا پیانو رو تفریح نمیدونم، یا چه میدونم
1: باید هم همینطور باشه.
0: تفریح کردن برام خیلی
1: باید هم همینطور باشه. منم مثال همبرگر و هوملس و رستوران خوب که زدم همینه، باید هم همینطور باشه. تو باید آدمای خیلی منگولی باشیم که همون کارهایی که ما 22 سالگی اون حال میکردیم 32 سالگی هم همونا رو حال کن. یعنی منگولیم، یعنی مغزمون روش نکرده،
0: مثلا عرصه به روی ما خیلی تنگ شده.
1: خب این به معنای تنگ شدن عرصه نیست. تو تمرینات کردی، تجربیاتت کردی، با تومنینو و با آرامش به زندگی خود ادامه میدی که کارهای جدیدتر رو یاد بگیری و اونا رو به عنوان تفریح بکنی. نشد، برای خودت هدفهای دیگه ای باید باشه که استفاده تعقیب کنی. میتونه هنری باشه، میتونه ورزشی باشه، میتونه هر چیزی میتونه باشه، میتونه بیزنس باشه. مهم اینه که ببین، مهم این نیستش که تو الان با چه کاری اقدام میشی، مهم اینه که اگر یه کارایی رو تو رو اقدام نمیکنه، فکر نکنی که درون تو مشکلی وجود داره و به خاطر همین مشکل باید بری خودتو ببندی به یه زنی که هزار مرتبه از تو بیشتر مشکل داره و بگی اون تنهایی منو پر میکنه، من میخوام تو درگیر اون نشی.
0: میخواستم به همینجا برسم.
1: Thank you very much. پس رسیدیم.
0: کاملا درسته. مرسی از این همه توضیح. من وقت بیشتر از این نمیگیرم که بقیه بچه هم بتونم با شما صحبت بکنم و من ادامه برنامه رو توی لایو میبینم. مرسی از این که هستی و انرژی میذاری و دیگه با کلام نمیتونم تشکری بکنم که در خور محبت های شما باشی.
1: محبت از لطفت که انقدر جنتلمن و انقدر خوش سخن هستی و باعث افتخاری برای من.
0: عزیزی شما برای ما یه انرژیت کاملی. خدا حفظت بکنه. ایشالله که بتونم همیشه با شما در ارتباط باشم و گره ها و مشکلات رو کم کنم از زندگی.
1: دم شما گرم. بله داداش. باعث افتخار برای ما که ببین آخه حرفایی که تو پرچونه زده میشه برای همه نیست. درسته حالا به همه گفته میشه. ولی مثل موج رادیویی میمونه. وقتی میفرسته هر میل پرچمی که زده باشنش تو زمین و سرش بالا باشه نمیتونه موج رادیویی، باید آنتن رادیو باشه و به یه آسیلیتر درست وصل بشه و به یه گیرنده خوب وصل بشه تا بتونه این موجو بگیره. و بچه هایی که وقتی میگم بچه هایشون دیگه ایشالا چهلم داره پر میکنه و درستش هم همینه، موقعی که به اینجا میرسن موقع ضمن اینکه یه سری تجربیاتی کردی و یه سری پیشرفتای کردی، گوشی خدمتتون لطفاً گوشی نگه دار، یه مقدار زیادی از کلیشه ها مثل علف های هرس هی جلو چشت میروین و بلند میشن و هی راه دیدتو میگیرن. تو به سنی میرسی که باید بینش داشته باشی، دوست و آشنا و فامیل و غریب و کس و ناکس مخت دارن میخورن که بیا مثل بقیه ببندیمت به گاری. همه کس قدرت رد شدن از این بریر و این دیوار رو نداره، حتی اگه ممکنه زره پوشیده باشه، اذن کرده باشه، تمرین کرده باشه، هدف گرفته باشه، دویده باشه، شتاب گرفته باشه، ولی بازم ممکنه از این دیوار نتونه رد بشه. کار همه نیست. به خاطر همین هم است که گله عظیمی، ببخشید قصد توهین به گله رو ندارم اینجا، ولی گله عظیمی از مردان میرن به واژن و در واژن حل میشن و خدمتگزار واژن میشن و فکر میکنن که تنهاییشون حالا پر شده. بیا ببین چه قیافه‌ای دارن، ببین چه جوری مثل طول سگ در سن 70 سالگی و 80 سالگی باشون رفتار میکنن. اونه که تأسف انگیزه. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: آبر سلام، من بهروز هستم، از ایران زنگ میزنم. اومدم تو اسکایپ، متاسفانه جواب ندادی، اومدم رو تلفن.
1: خواهش
2: میکنم. آبر من میدونم اونجا در واقع هانتینگ کلابه، ولی اگه بخوام که برنامه یه فایده یه واسه دخترها داشته باشه، ما گرلیش نیستیم، ولی خب یه سوال گرلیش داشته باشیم، این که به نظر من نقطه دوم جوگیری که همینطور تو برنامه هم گفتید برای پسرها که در واقع on the verge of در واقع افتادن از اون سخته میشن، شاید همین زمانی باشه که اینا به لونلس میرسن توی در واقع 30شون، توی همون داستان دهه سوم چهارم زندگیشون 30 تا 40 سالگی. حالا من میخوام از پوینت آف ویو دخترها بگم اینا رو چجوری میشه اثبات کرد. الان دخترها به جای رسیدن که دیگه شوهر میخوان، براشون هم زیاد مهم نیست که این متور باشه یا نباشه یا هر چیزی، و میخوام پسرها رو شوهرش بکنن. اگر بخوام یه فایده داشته باشه، این سوال من اینجوریه که چجوری میشه پسرهایی که توی اون لبه در واقع لونلینس اون قرار گرفتن و آماده افتادن، هم از من یه 3-4 توری دارم اینا رو اثبات کرد از دیدگاه دخترها.
1: نفهمیدم سوال من، نفهمیدم
2: سوالتون اینه که فرض کنید شما دخترید و میخواید شوهر پیدا کنید به هر قیمتی، و به نظر من تئوری من اینه که یه نقطه جوگیرم برای پسرها تو دهه 30 شونه، یعنی همون 32 3 به بعد تا 40 سالگی، که همینطور که این شنونده عزیزمون هم گفتن اینا تو نقطه لونلینس قرار میگیرن و آماده سقوط کردن،
1: شکار میشن دیگه، مثل پرنده ایمونه که خسته میشه و موقع شکار کردن، مثل همون پلنگی ایمونه که دیگه نمیتونه اونطور بدوه. و اینو الو صدا میاد؟
2: بله.
1: و اینو خودشون میشناسن، دخترها میشناسن. هر مردی که یکی واسش یه زن پیدا کرد، یعنی که کوده، این کوده، یعنی ما میدونیم که دیگه اون پلنگی که میرفته شکار میکرده دیگه اگر یه روزی حالا میکرده ممکنه همیشه واسه خودش یه چی میدونم شترمرغی بوده اون گوشه وایساده بوده، ولی اگرم پلنگی بوده که شکار میکرده، الان ما میدیم این آدم دیگه شکارکن نیست، الان یه نفر داریم که سوارش بشه، به مامانش خبر میدن که یه زن واسط پیدا کردیم. هیچ کی تا حالا نیومده در این 50-60 آقا من گفت 50 سالته، حالا فرض میکنیم 50 سال باشه بیشتره، ولی تو این 50 سال هیچ کی نیومده بگه که ما واسه بهروز زن پیدا کردیم. متوجه ای؟
2: نه منظورم این بود که درسته اون که
1: اثبات گفتی چه جوری اثبات میکنن، گفتم فکر کنم میگه اثبات، ولی میگه اثبات چه جوری مشخص میکنن. بله حالا فهمیدم چه جوری اینا شناسایی میکنن. اینا همون جوری شناسایی میکنن که دختری که کنار خیابون وایسادا میخواد سوار تاکسی بشه، دوست پسر پیدا کنه، با پسرها آشنا بشه، مثلا یه پسری رو تا میبینه میدونه که الان سوار این ماشین بشه یا باید بره تا 10 دقیقه دیگه خونهشون و با این بخوابه، یا که هیچی پسره میندازه از ماشین بیرون. ولی یکی دیگر رو میبینه میگه آها من اینو دور شهر میچرخونم، تمام فامیلمو میبرم بیرون شام بده، بعدش هم ببینم وضعیتش چطوریه، اگه تونستم سوارش بشم و شوهرم بشه. اینا خودشون میشناسن، اونا آدمشو میشناسن. وقتی یه کسی اج خودش از دست میده، اون حرارت برش خودش از دست میده، کار زنه. زن شکارچیه، هیچ هر شکارچی هم میدونه من الان دنبال این بودم، میگیرمش یا نمیگیرمش. بی خودی خودم رو مسخره نمیکنم، از بالای تپه بودم دنبال یه گوزنی که اون ور وایساده، خب معلومه در میره. میگه من انقدر فاصله باید نزدیک بشه و زمین این آدم بایدم قدرتشو تخمین بزنم و بهش حمله کنم شکارم بشه. اونا میدونن تو کی هستی. ما صحبتمون با زنان، ما صحبتمون با مرداست که از اون استیج بیان بیرون. چون مردا وقتی به اون استیج میرسن که به قول شما نقطه جوگیر دومه، که در واقع جوگیر نیست، نقطه جولوس کردنه، جو و دست میدن دیگه، در خودشون اون احساس قدرت رو نمیکنن، احساس پرواز رو نمیکنن، میگن خسته ایم ما باید فرود بیایم دیگه. موقعی که میخواد خسته از فرود بیاد شکار میشه، و اونو دختر شکارچی خودش میدونه. اگرم خودش نفهمه، مامانش و دختر و خالش و اینا میفهمن که پسر فلانی از آمریکا برگشته. 10 دفعه اگه من از آمریکا برگردم ایش که واسه من یه زن پیدا نمیخواد بکنه، بخاطر که میدونن این فلان فلان شده، نزدیکش بری جر خوردی. و یه کسایی هستن که تا پاشون انجام میدن ایران 17 تا واسه شون زن پیدا میکنن، چون میدونن این اجش از دست رفته، این دیگه نه تو کلاب دختر پیدا میکنه، نه تو سوشال میدیا، نه تو خیابون. تو کلش هم کردن که آقا دختری که ازت پول بگیره کثیفه، مریضه، بیا دختر خودم ازت تمام زندگی تو بگیره، دوست پسراش هم همونجور بخندن بریشت.
2: روز ما اگه بخواییم راجع به رای حل این که شما از لونینس در بیای صحبت بکنیم، میشه داستان همون روانشناسی و اینا یا
1: نه؟ نه اتفاقا من میخواستم همین قضیه رو ادامه بدم، حالا صحبت همون طولانی شد. من خودم میخواستم این مسئله رو بگم که مسئله که چجوری این احساس در روش نکنه و متاسفانه حمله دیگران رو خونسا کنی، حمله مادرت رو خونسا کنی، حمله خواهرت رو خونسا کنی، حمله کسانی که به عنوان عزیزان و نزدیکانت هستن و هی بهت حمله میکنن، چون اونا قصدشون درست کردن بچه هست، نه قصدشون سیادت و سیانت تو نیست، قصدشون درست کردن بچه است. اون حمله ها رو باید چجوری همه رو دیفای بکنی و دیفیت بکنی، از طرفی درونت خالی نشه از این حرفا. اینا خودشی بحث میکشه که من فکرم دفعه دیگه این کار انجام بدیم که چجوری تنهایی رو از بین ببریم.
2: آبروز من یه سوال میپرسم، البته من روی این قضیه صحبت داشتم حالا که وقتی تموم شده و اینا، من یه سوال میپرسم، یه دختری از ما پرسید که از شما بپرسیم، حالا دیگه آخر برنامه است، این بنده خدا تامبویه، در واقع من واسه بچه‌ای که حالا نمیذارم، دخترایی که دوست دارن کار پسرونه انجام بدن و خب اینا ذاتاً اینجوری هستن، کارش هم نمیشه که از بچگی، البته برای یه دسته از پسرای تامبویها جذاب هستن، ولی خب تو لانگ ران در واقع شما نگاه میکنی اینا جذابیت خودشون از دست میدن. و این از من پرسید که از شما بپرسم آقا من تامبو هم و کارهای تامبویشو دوست دارم انجام بدم، ولی خب در این حال اگر بخوام اونو بذارم زمین اون کارا رو انجام بدم، اگر بخوام اونا رو انجام بدم که در دراز مدت برای طرف مقابل من در واقع اون کسی که تو رابطه از پارتنرش خسته کننده میشه، و اگر انجام ندم در واقع اون سرشت خودم رو دارم تو سرش میزنم. اینو یه دلیما توش گیر کرده بود، از من از شما بپرسم داستان این بچهای تامبوی دخترای تامبوی هستن با چیکار بکنن حالا من صدای شما میشنم.
1: خیلی مفصل من فقط یه خلاصه میتونم بگم، من خیلی خلاصه میتونم بگم که ایشون احتمالاً تو سن مثلا فرض کن 22 3 سالگیه دیگه، درسته؟
2: 18
1: اینجوریه. آره خب همین حدودا دیگه. آخر این قضیه تا 22 3 سالگی بیشتر طول نمیکشه. کسی که اولا که تو دنبال تو سن 18 و 19 و اینا دنبال پارتنر هیچکی نباید باشه. دنبال رابطه جدی چه دختر چه پسر دنبال رابطه جدی نباید بشه، ریلیشنشیپ نباشه، ازدواج نباشه. دختران بالاخره باید ازدواج کنن برای خودشون، خود کسی نمیتونه بگه نکنید، اونا که به حرف ما گوش نمیدن. ولی دنبال رابطه جدی نباشه تا این سنین بگذره. تامبوی بودن هم تو این سن هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه میخوای چیزای مختلفه. بعضی تو این سن تامبوی ان، بعضی لزبیانن، بعضی ای سکشوال ان، بعضی اصلا سکس نمیکنن، بعضی خیلی سکس میکنن، نیمفومنیاک میشن. این دوره هستش که میخوای خودت بشناسی. تنها چیزی که باید اوید بکنی و ازش دوری بکنی اینه که در هر کدوم از این زمینه‌ها جدی با کسی نشی. و اگه کسی تو به اون دختر خانم میگه، اگه کسی تو رو ریکگنایز کرد و تو رو تایید کرد و تو رو تشویق کرد که خیلی خوبه ای، خودت باش، خیلی خوبی، تو خود چه لزبیانی خودت باش، تامبوی خودت باش، تو باید از خودت بودن لذت ببری، تو اینو جدی نگیر و با اون شخص رابطه جدی شروع نکن به هیچ وجه. چون هر چقدر که از تامبوی بودن خودت، لزبیان خودن خودت، چه میدونم هم چیزهای مختلف، ای سکشوال بودن، نیمفو، هر چیزی که هستی لذت میبری، این دوره ها کوتاه و گذراه و هر کس تو رو در این زمین ها تایید کرد زیاد جدی نگیر تا بذار زمان بگذره.
2: آبروز من این برنامه های توی یوتیوب نگاه میکنم، از این برنامه های شبیه شماست که بچه های آمریکایی زنگ میزنن و مشکلات خودشون رو میگن. من یه نکته داشتم، یه مثلا آدینس شما، شنونده های شما، من با خیلی آمیانه اینجا صحبت میکنم، اینا یه سوال هایی میپرسن بعضی وقتا بچه های در واقع فوتبالازه آمریکایی، نیتیو آمریکایی. ما تو زبان آمیانه میگیم آقا این طرف کسوله، این مثلا مورانه، اینجور سوالا رو میپرسه. اینا من فکر میکردم این آمریکایی‌ها، حالا نمیخوام بگیم ما خیلی بلدیم، ولی واقعا بچه‌ای که تو ایران هستن نمیدونم، ما سختی زیاد کشیدیم تو مسائل مختلف، توی دیدمون باز شده نسبت به چیزهای مختلف، یا اونها خیلی تو رفاه هستن که یه سری مسائل کوچیکی براشون پیش میاد، خیلی گندهش براشون میاد.
1: هیچ کدوم اینا نیست. مثلا
2: بعضی وقتا
1: بهت بگم چیه،
2: یه سوالایی میپرسن، آدم میگه که مثلا اینا نمیدونم یه فازشون کمه، یا مثلا من مثلا یارو زنگ زده تو برنامه رو ویلچر 37 سالش انترپرنور، میگه من از این تنفس مصنوعی تو چیزش کرده، میگه آره من با یه دختری رفیق شدم، دختره فوق العاده جذابه، من رو ویلچرم نمیتونم راه برم، یعنی کلا مثلا 10 سال 15 ساله، بعد نمیدونم به من دختره برگشته گفته که شما داری منو وربالی اسالت میکنی، بعد من باید چیکار کنم که نگه دارم؟ آخه مرد حسابی تو رو ویلچری اونجا کار نمیکنه، نمیدونم وزنش 100 چه میدونم 100 کیلو 200 کیلو، یه چیز تنفس مصنوعی بود وزنه، تو شما چه انتظاری از طرف مقابل دارید؟
1: خب ببین، دو تا چیز الان داری شما، دو تا چیز با هم داری با هم میکس میکنی. اول اینکه سوال و شخص و انتقاد داری، ببین که شخص چرا این سوال کرده یه مسئله دیگه است، ولی سوال اصلی که کرد چیز قبلش پرسیدی، چیز مهم و اساسیه. تو جامعه آمریکایی میدیا و بزرگان جامعه آمریکایی موفق شدن مردم رو در سطح حماقت بسیار پایینی تربیت کنن و از اون بالاتر نرن. شما تو کالج هم همینه، مثلا من تو یکی دو تا کالج درس میدم، اصلا حالت به هم میخوره از سطح تحصیلی اون کالج که اسمش تازه کالجه. بچه سوم راهنمایی ایران از اونا بیشتر میفهمه و میدونه و درساش از اون سنگین تره. اینا موفق شدن جامعه آمریکایی رو بسیار سطحش رو بیارن پایین و اینا رو احمق نگه دارن و یک سوال و رفتارهایی که اینا میکنن اولش باید خنده داره، ولی وقتی میبینی اکثر جامعه آمریکایی اینطوریه و اینجوری تربیت شده، میفهمی که یه برنامه درازمدتی بوده که روی آمریکا اجرا شده. الان روی ایران هم چند سالی از شروع شده، یه 10 سالیه روی ایران شروع شده. این قضیه نمیدونم ولنتاین و هدیه دادن اینو، نمیدونم روز هالووین و اینا به عنوان سمبولای نمیدونم جدید و مترقی مطرح میشه، اینا تمام اینی که بتونن مردم رو بکشونن توی اون فرمتی که بقیه جای دنیا رو آوردن پایین، آدمایی که میخوان فکر کنن و از فکر کردن منصرف کنن، ولی ظاهرش قشنگه، مثل ولنتاین چون من میگم هالووین و فلان چیز بزا هستش، ولی نشون دهنده تاثیر سنگین فرهنگ غربی روی ایران و افغانستان رو دارن کار میکنن، رو کشورهای خاور دور و اینا هم دارن کار میکنن که همه رو یونیفرم بکنن که بتونن همه رو کنترل کنن. درست نکته قشنگی رو فهمیدی و این وجود داره. من اتفاقا یکی از بحثایی که میخوام انجام بدم اینه که به بچهای ایرانی بگم به هیچ وجه دنبال یه سری سمبولای غربی کورکورانه نرید، اونم یه بحث خیلی طولانیه که منجر به این میشه که تبدیل بشه به یه سری آدم کلیشه‌ای احمق که وقتی سوال میکنی یه نفر از ایران بری شد بخنده.
2: اصلا تو ایران آرز وقت برنامه تو تمام میشه من سریع جمعش کنم تو ایران، من خودم چون قبلا شما یعنی هر چیزی از آمریکا میاد یا صحبت از آمریکا میشه درسته به هر حال کشور اول قدرت دنیاست تو تکنولوژی و چیزای دیگه، ولی به نظر من توی خیلی از مسائل اجتماعی که الان من تو یک دو سال تو یوتیوب و تو اینا نگاه میکنم اینا خیلی چیزا رو فقط گنده میکنم. مثلا همین تتاک رو تا نگاه میکنی طرف 20 دقیقه میاد صحبت میکنه، من راجع به همه تتاک دارم صحبت نمیکنم، راجع به مثلا شاید 85% که مثلا زنا میان 20 دقیقه راجع به مثلا یه کاری که تو زندگیشون انجام دادن صحبت میکنن و اون 20 دقیقه صحبتشون فقط در واقع بزک دوزک میکنن توی صحبتاشون و یه نکته اخلاقی، یه نکته حالا نمیدونم جامعه شناسی، یه نکته که به قول معروف به درد زندگی بخوره از توی اون 20 دقیقه صحبت کردنش که توی تتاک خیلی به اون مهمی هست شما بخواید در بیاری کمتر از 30 ثانیه از تو صحبت هست،
1: یواش یواش یعنی تو اون یه دقیقه تا یه مقدار که گوش میدی منصرف میشی میفهمی که اینا چقدر این مردم بیچاره آمریکایی رو چقدر در سطح حماقت بسیار پایینی نگه داشتن و دارن این کار روی مردم شرق هم میکنن. و این که میگن تهاجم فرهنگی بده، واقعا هم همینطوری هست، منتها تهاجم فرهنگی بده باید یه جوری معرفی بشه به جوانا که تهاجم فرهنگی به معنی این نیستش که آقا شما موزیک غربی مثلا گوش ندید یا مثلا نرقصید یا مثلا دامن کوتاه نپوشید، پارتی نرید، دوست پسر نگیرید، این تهاجم فرهنگی نیستش. تهاجم فرهنگی اون چیزای ریشه‌ای اساسیه که تو با اینکه خیال میکنی آدم آزاد و مترقی هستی و شیک داری زندگی میکنی، اونجاست که زیر رابطه خالی میکنن، وقتی دهن باز میکنی همه بهت بریشت میخندن. این هم یکی از بحثایی که انشالله میکنیم دفعه آینده مفصل.
2: آقا روز ما دیگه این باور کن سال آخر من
1: بگو
2: سوال نیست راتی فقط من، آقا ما از یه جایی به بعد خوبه بریم این مثلا انواع مدل دخترها نمیدونم سسیگر نمیدونم فایتیگر ایشو داره نمیدونم سایکو بیش بعد انواع مدل پسرها اونم سوی بوی نمیدونم مثلا شتستا چی هستن اینا رو یاد بگیریم یا نه مثلا به دردمون نمیخوره شما مثلا چجوری چیز
1: ببین وقتی به این هر کدوم از این ترندا وقتی نگاه میکنی میبینی که راجب هر کدوم از این ترند ها که گفتی اینا هر کدوم یه ترند هستن، یه نوع روش هستن و یه نوع حالتی هستن که شخص ممکنه، باید ببینی که تو جامعه که شما هستی با کدوم اینا سرکار داری. اگر واقعا با اینجور افراد سرکار داری خب راجبشون یاد بگیر، و اگه واقعا نیستن یه همچین کسایی تو جامعه خب دیگه مال اون جامعه اون شخصی که داره صحبت میکنه.
2: اوکی من یه 7-8 سال دارم شما تو برنامه بعدی مذاکره کنم.
1: انشاءالله. مرسی از همه دوستا، قربونت برم که زنگ زدی، مرسی از همه دوستا که زنگ زدید و برنامه رو قشنگ کردید و من آرزوی جز این ندارم که من برنامه رو شروع کنم و شما برنامه رو ادامه بدید. این نشون میده که برنامه ما رو میبینید و براش ارزش قائل هستید و بر صورت با مایند و ذهنتون تو برنامه شرکت میکنید و ما هم همینجور شنونده و بیننده رو میخوایم. از اینکه با ما تماس میگیرید متشکرم، برای ما اطمینان قلبی و در واقع دستمزد با ارزشیه که از این بالاتر من یکی نمیتونم تقاضا بکنم از این کارم، ولی خب دستمزدهای پایینتری هم هستش که شما میتونید به این برنامه بدید و اون حمایت مالی هستش که از برنامه حمایت مالی بکنید. میتونیم به شما شماره حسابی بدیم در ایران، در هر جایی کشور دیگه که هستید، شما بخواید 2 دلار، 1 دلار، 100 دلار، 1,000,000 دلار هر چقدر کمک بکنید به این برنامه که مقداری از خرجای این برنامه رو هم شما با ما همکاری بکنید. درسته که تلفناتون برای من با ارزش ترین چیزا هستش، ولی خب اگر یه مقدارم از لحاظ مالی به برنامه کمک بکنید، این برنامه بهتر و بیشتر میتونه مفید واقع بشه و شاید یک پول خیلی کوچیکی که خرج بکنید یه راه خیلی زیادی رو طی بکنه از لحاظ کمک به برنامه. شماره تلفن ما از 310-896-7524 310-896-7524 همراه ما باشید. برنامه پرچونه روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به وقت تهران پخش میشه. تا هفته آینده خدا نگهدار.
3: یه فرمانده زن داشته باشن اینا هیچ چیز عجیب و غریبی نیستش. منتها اون دفعه هم گفتیم در مورد دستور دادن و دستور گرفتن از زنای مسئله رو مطرح کردیم و اون مسئله سوء استفاده کردن از این قضیه و قضیه رو به صورت مونوپولی در آوردن و بعد جنگ ایجاد کردنه. اگر یه همچین مسئله رو توی قدرت داشتن و ریاست و دستور دادن و سوپریاریتی و مقام بالاتر بودن و به هر ترتیبی سوپرویژنی که یه زن داره اینو نبینی هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی میبینی مشکل پیش میاد. خیلی از زنها هم با این که این قدرت رو اصلا ندارن، با استفاده از ترمای مردونه این قدرت رو میخوان تلقین بکنن به مردا و وقت مردا رو بکشن توی جر و بحث و مجادله و آنالیز و به هر نحوی این قضیه رو رسمی کردن و به رسمیت انداختن، مثل کلماتی از قبیل الفا فیمیل. دفعه پیشی که دوستان توی برنامه تلفن کرده بودن و گفتن که الفا فیمیل خصوصیاتش اینه اینه اینه اینه، به چند تا از خصوصیات کوگر رو شمردن و گفتن این الفا فیمیل. ما از اینا کم نمیبینیم، بنده کافی میبینیم که زنها از ترمای قدرت مردونه استفاده میکنن و اون هلوسینیشن و تصور و توهم رو ایجاد میکنن که به همون ترتیبی که ترمای قدرت مردونه استفاده میشه و عمل میشه و معنی داره، زنونش هم معنی داره و اون چیزی هستش که امروز میخوایم با هم صحبت بکنیم. داریم راجبه به women and power term صحبت میکنیم. در خدمت تو هستیم با شوی پرچونه 310-896-7524. شوی پرچونه روزهای یک شنبه هست. امروز لایو روی رادیو هستیم، لایو روی تلویزیون هستیم، ولی تصویر لایو روی تلویزیون نداریم، میبخشید. و امروز داریم راجبه women and power terms با هم صحبت میکنیم. یکی از دوستان موقع تماس گرفته بود و بخواست این مسئله رو بپرسه، گفتش که راجبه الفا فیمیل که تعریف کردن عبارت است از زنی که اینطوری رفتار میکنه، زنی که اونطوری رفتار میکنه، زنی که در روابطش دنبال کنترل میگرده، زنی که پرایورتیش دنبال عشق بودن نیست بلکه مثل مردم میخواد رابطه برقرار کنه و راحت رابطه برقرار کنه و هزار یک مسئله دیگه که گفتن. منو این به این فکر انداخت که این فقط الفا فیمیل فقط نیستش. پاور فیگر و پاور ترمز، حالتها و کلام و اصطلاحات قدرتی که زنا استفاده میکنن که شبیه مردا باشن، این فقط این یکی نیستش. اینا یک سری تقلید از فرمولای مردونه هستش برای وارد شدن به جامعه قدرت. جامعه قدرت و در واقع ایجنسی مردونه این هستش که شما از زیر زمین و چاهی که میکنن و توش لوله آب میذارن و لوله گاز میذارن و از کابل برق میکشن تا کشتی و دریا و چاه نفت و جاده سازی و ساختمون سازی و هوا و فضا و همه جا، وقتی کسی هستی که کار به دستت انجام میشه، میشه سوسایتی، میشه ایجنسی، میشه اونجایی که ارتباطات هست، اینا همش به دست مرد انجام میشه و هیچ اشکالی نداره که مرد این کارا رو انجام بده و بعد فایده و لذت و موقعی شما میتونی صاحب قدرت بشی که که در واقع توی این گروه و توی اون سوسایتی و توی اون ایجنسی کاری از دستت بر بیاد. وقتی که کاری از دستت بر میاد شما صاحب قدرت هستی. وقتی که یک جامعه با قدرت یک گروهی حرکت میکنه، هیچ اشکالی نداره که آدمایی که اون قدرت رو هم ندارن در اون زندگی بکنن، به خاطر اینکه اون جامعه تشکیل شده از اون آدمایی که اون قدرت رو دارن و اون آدمایی که اون قدرت رو ندارن. یعنی همه ما با هم هستیم، هممون از چیزی که برای هم تولید میکنیم بهره مند میشیم. من هیچ مشکلی نمیبینم که چون مردا در زمینهای تولیدی و ساختمانی و حفاظت و حمایت و هر جایی که احتیاج به قدرت هست مردا جلو هستن، در جنگ هم مردا جلو هستن، در کشاورزی هم مردا جلو هستن، در ساختمان هم مردا جلو هستن، همه کارا رو مردا انجام میدن، هیچ اشکالی نداره. یک کسی زور بازوش بیشتره، زمختره، قویتره، یه سری کارا رو باید انجام بده، هیچ اشکالی به نظر من نداره. و اینکه زن نباید بره به نظر من زیر زمین و لوله نفت یا لوله گاز یا کابل برق رو جوشکاری بکنه و بیاد بیرون تا اینکه بگیم زن با ارزشه یا اینکه در جامعه حق زندگی داره، به هیچ وجه اینطوری نیست. هر کسی جای خودش رو میتونه داشته باشه و احترام خودش رو داشته باشه. موقعی که حرف از پاور و به رخ کشیدن قدرت انجام میشه پیش میاد، این حرف توسط کسی هست میتونه زده بشه که صاحب قدرته، نه اینکه تقلید داشتن قدرت میکنه و ادای قدرت رو در میاره و موقعی که عملا لازم شد که این قدرت استفاده بشه بازم باید مرده انجام بدن. موقعی که میگن الفا میل، به عنوان مثال که دوستمون گفتش، موقعی که میگن الفا میل یعنی اون مردی که از بقیه مردها توی فرمولای مردونه جلوتر، جذابتر، دارای بهره بیشتری هست، میخواد جذابیت ظاهری باشه، میخواد قدرت ذهنی و کنترل و ریاست و مدیریت باشه، میخواد قدرت پیشبینی باشه، میگه آقا دهی یک کت خدا داره، اینجا یه گله الفا میل داره، یه گله بزم الفا میل داره، ده هم کت خدا داره و برو جلو از همینجوری بگیر، برو جلو. گله گرگ هم الفا میل داره. الفا میل سمبول قدرته. الفا فیمیل دیگه نداریم اصلا، این ترم الفا فیمیل اصلا وجود نداشته و نداره. این یه نوع هالوسینیشن و توهمیه که چون الان زنها هرچی دلشون بخواد میتونن بگن، این کلمات هم به هم دیگه شروع میکنن به گفت. آره الفا فیمیل دیگه، اون چطور الفا میل داریم الفا فیمیل نداریم؟ الفا میل مسئولیت های خودشو داره، قدرت های خودشو داره و بلاهای خودش سرش میاد و به یه دلایلی که میبینی بهرمندی از جهات مختلفی بهرمنده، بیشتر بهرمنده از اون خصوصیاتی که یک میل و یک مذکر برخوردار باشه، مورد توجه بیشتر فیمیلا قرار میگیره و فیمیلا دوست دارن با اون تولید مثل بکنن. این قضیه تو گله گوزن و بز و گور خر و همه، حتی تو گله تمساح هم هست، توی گله انسانی هم هست که متاسفانه از خجالت آورترین گله هایی هستش که من شنیدم تا به حال و دیدم هستش. مثلا فرض کن مرد به عنوان جنگجو و سرباز این کار مردون است. کسی نمیگه زنان نباید برن سرباز بشن. یا فرض کن آتش نشانی یه کار مردون است. شما باید از در و دیوار خونه بریم بالا، توی آتیش یک شخصی رو پیدا کنیم، وسط هزار یک چیز بلای مختلف باید اون شخص رو حمل کنی بیرون. کار زن نیست. حالا ممکنه زنی باشه که قوی باشه و اتفاقا یک بچه کوچیکی تو آتیش بوده باشه و این زن تونسته باشه رفته باشه آورده بیرون و زن خیلی قوی هم بوده باشه، ولی چیز عمومی رو داریم صحبت میکنیم. از وقتی ترمای عمومی استفاده میشه، این ترمای عمومی به عموم جامعه اطلاق میشه، نه که چون یه نفر هست، چون یکی شده. حالا نمیخوام اسم بیارم، تو جامعه ایرانی هم داریم، از زنان موفق که از آشنایان شخصی خود بنده هم هست و خیلی هم ارادت دارم، چون یکی شده اون شخص و صاحب قدرت هست، کلمه الفا فیمیل بهش اطلاق نمیشه. کلماتی که از این جهت زیاد میشنویم، از این قبیل کلمه ما زیاد میشنویم، این کلمات فقط برای میمک و در واقع تقلید و ادای مسائل مردونه رو در آوردن و تقلید کردن و ایجاد اون توهمی که زنا هم در جامعه قدرت‌های مثل مرد دارن، که البته نیست همچین چیزی و همچین چیزی لزومی هم نداره باشه و نه قشنگه و نه خوبه و نه لازمه و نه اصلا نبودنش، من نبودنش هم بد نیست. اگه زنا الفا فیمیل نمیتونن باشن یا اگه زنا نمیتونن صاحب قدرتی باشن که مردا هستن، این دلیل نیست که بد باشه. این همونی هستش که زنا باید باشن که جاشون معلوم باشه، که برای مردا جذاب باشن و برای مردا خواستنی باشن و همون چیزی که زنا میخوان، یعنی حمایت

قدرت باشن. یا در بعضی مواقع اگه شما یک کامپیوتر بدی به یک زنی و بگی شما مدیر هیومن ریسورسز باش، مدیر دایره پرسونلی مثلا فرض کن پلیس یا آتش نشانی یا شرکت نفت که قراره که لوله های نفت و گاز رو حفاری کنن و جوشکاری کنن و نصب کنن و تعمیر کنن، شما اونجا مدیر پرسونلی باش و خود چک حقوقی اینا رو صادر بکن. یا اگه دیدی کسی مسئله به شما گزارش کردن، احتیاج به دادگاه داره، احتیاج به بررسی داره، احتیاج به اجرای قانون داره، شما این دکمه های کامپیوتر فشار بده، اجزایی تایپ کن، اونها رو بفرست و اونها مثلا اجرا بشه. این به دلیل اینکه شما قدرتمند هستی که و مردایی که توی زمین و هوا و دریا دارن جهان رو میسازن و پیش میبرن شما اداره میکنی نیستش، و اینم بد نیست. و زن خوب و موفق اون نیستش که اون مرد رو اداره بکنه، به خاطر که همیشه ما صحبت چه کردیم و گفتیم دفعات پیشم صحبت کردیم، کسی رو باید بذاری برای اداره و دستور دادن به یک گروهی که نیچر و طبیعت اونو بشناسه. زنی رو وقتی می بالا سر مرد قرار میگیره و به مردم مختلفی میخواد دستور بده، باید طبیعت و طریقه دستور دادن به مردم رو بدونه که اینو ذاتن زن نمیتونه، ذاتن یعنی به خاطر طبیعتش نمیتونه حس بکنه. به خاطر همین یا اتفاقا جایی که من کار میکنم توی کالج، یکی دوتا خانم هستن که اونجا جز رؤسای این قسمت هستن، یکیشون همونجوری که باس چکه، دوستی نشم نوشته باس چکم من، یعنی دختر کوچولی هستم که رئیس شدم، این حالت به رخ کشیدن داره. یکیشون هم بازم اونم صاحب دستور قدرت و اجازه در واقع جز مدیران اونجا هستش، ولی اون انقدر متواضع و انقدر با لبخند صحبت میکنه و انقدر در واقع همونجور که گفتم متواضع با ملاحظه برخورد میکنه و وقتی میخواد حرف به تو بزنه چنان سنجیده و چنان ملایم و چنان با خنده و چنان خیلی دست به عصا را میره که مردایی که داره باشون کار میکنه بتونه درست وظیفه‌اش انجام بده، اونا رو ناراحت نکنه و کار خراب نکنه. هر دوی رفتارهای این دو نفر، چون که اتیتود میده چون که نایسه، هر دوی رفتارهای این دو نفر از یک چیز آب میخوره و اون نشناختن طبیعت مرد. اصلا یه طوری با ما حرف میزنه اون خانمی که نایسه، البته من اونجا به طور دائمی کار نمی کنم، هفته چند روز میرم، در واقع اون رئیس من نیست، من کار دیگه انجام میدم، ولی خب ایشون هم اونجا افراد مختلفی اونجا کار میکنن، دستوراتی میده، من میبینم که چقدر نایسه. هر دوی اینا تماس واقعی و شناخت اون کسی که دارن بهش دستور میدن ندارن. حالا اون یکی اونجوری اعصاب خرد کنه، اون یکی هم نایسه، اونقدر نایسه که تزگاهی قد مردم میمونن توش، چون که هیچ کدومشون، هر دوشون از یه چیز آد میخوره، هیچ کدومشون نمیدونن که طبیعت مردی که دارن بهش دستور میدن چی و چجوری باید باش برخورد کرد. واسه همینه که میگیم که این قضیه اصلا فراخور زنونه نیستش. زنها خیلی با ارزش هستن در جامعه موقعی که جای خودشون باشن، وقتی جای خودشون نیستن اینطوری میشه. بعد وقتی که این قضیه پولساز میشه که صحبت کردیم خیلی زیاد و میدیا به این قضیه به صورت یک بزنس ترند نگاه میکنه و اینو تقویت میکنه، همونجوری که گفتیم داستانا پیش میاد، جنگ و دعواها پیش میاد، بالا پایی رفتن ها پیش میاد، سیستم قضایی و سیستم اجرایی و دادگاه و وکیل و زندان و همه اینا باید پول بسازن، پلیس و هزار، همه این گروه باید پول بسازن. این قضیه کامرشالایز میشه، قدرت دادن به زن، و با اینکه میدونن زن صاحب قدرت نیست، بازم اونو به صورت مترسک توی مسندهای قدرت قرار میدن که اون داستانا پیش بره. بعد یه سری افراد، حالا برای چی این حرف رو میزنیم، یه سری افراد مثل بعضی سرمندهای ما که سرنگ دادن، این قضیه واسه شون کانفیوزه و سردرگم میشن توش که این فرمول جدید جهانه و زنان به قدرت رسیدن و اینجور چیزا.
و از این ترما و پاور ترما و اصطلاحات

0: شما زیاد میبینید که استفاده میشه. اینا همش تقلیده، اینا همش دیسگایزه، در واقع پشت ماسک مخفی شدنه. نمیتونه زن الفا فیمیل باشه، چون اگه میخوای کلمه الفا فیمیل الفا رو استفاده کنی، پس اون جایی که الفا استفاده شد میخوای معادل اون، میخوای کانترپارت اون در بیای دیگه، میخوای جلوی کلمه الفا میل در بیای به عنوان الفا فیمیل. اینو قبلا میگفتن کوگر، کسی که زنی که سنش دیگه از 37-8 اینا 40 رد شده و دیگه نه دنبال عروسی کردن و نامزدی گرفتن و دامن سفید پوشیدن و نمیدونم گل به سر زدنشه، نه دیگه میدونه که عشق و پشق و این چیزایی هم که اونجوری که تو کتابا می نوشتن خبر نیست، اگه بچه‌ای می‌خواسته داشته، اگرم نداشته دیگه گذشته. الان دورانی براش هستش که راحته و سکس میتونه داشته باشه و میتونه با این بخوابه، با اونج با اون بلند شه، اینجا باشه، اونجا باشه، با 30 نفر بره، با هر کسی دلش خواست بره، با هر کسی نره. مردا رو مثل دستمال یک بار مصرف استفاده کنه، هیچ اشکالی هم نداره. اینو بهش میگفتن کوگر، یعنی یوسپلنگ. حالا اینا میگن کوگر یوسپلنگ، خصوصیات اینجور زنه. الان میخواد اینو بگه این الفا میله. چرا؟ چون میخواد مقابل پاور ترمز و ظواهر و کلیشه های قدرت مردونه در بیاد، کسی که از این سیستم شروع کرده و با این ترما میره جلو. اون کسی که الفا میل بوده، کسی بوده که مسئولیت ها رو میپذیرفته، اون جلو وایستاده بوده، با همه مهاجمین در جنگ بوده، شبم بیدار بوده، الفا میل گله سگ و گله گرگ و گله اسب رو در نظر بگیری، همونه که الفا میل که در قبایل بوده، دقیقا همونه. قدرتمند بوده، کسی حریفش نبوده. به خاطر همین مثل وایگرا جنس مؤنث رو تحریک و تشویق میکرده که بیان با این تولید مثل کنن، با این جفتگیری کنن. جذابیتش میرفته بالا برای جنس مخالف، جنس مؤنث. بعد نرهای دیگه میومدن و عصبانی میشدن از این قضیه، و تو همه گله های حیوانی انسانی همه جا هستش و شروع میکردن با این جنگ کردن و همشون این شکست میداد. تا وقتی جوان بود و ماده ها رو برمی داشت و میبرد، همه ماده ها هم دنبالش میرفتن، هر جا میرفت ماده ها دنبالش میرفتن. الفا میل بوزا رو نگاه کنی، بوزای کوهی یا بوز یا گوز هرچی یا شیر یا هر حیوان دیگه، شغال، کفتار، هر کی، هر کدوم که دلت بخواد بگی. وقتی که الفا میل معلوم شد، خود این چند تا فیمیل هفشتایی دنبال اون را میافتن تا دیگه اینقدر خسته باشه که نتونه باشه شکنه اینا جفتگیری کنه، یه گوشه میافته، حمله میکنن میلای دیگه، میکشنش، یا که پیر میشه یا که دیگه کار دیگه نداره، بس خودش میری میگرده. گله شطور هم همینطوره، گله انسان هم همینطوره. نمیتونی چون شما بگی من الفا فیمیل هستم، خیلی خب، پس اون خصوصیات الفا کو؟ مسئولیت های الفا کو؟ الفا که فقط چون منو میخوان، بذارم کلمه رو استفاده نکنم، میخوان با من جفت گیری کنن الفا نمیشم که. من الفا اون موقع هستش که یعنی شماره یک، یعنی حرف اوله، الف با، هر کس که حرف اوله میزنه مثلا بهش میگن الفا، یعنی من اولم، مسئولیت ها با منه، جنگ ها با منه، زخمی شدن ها با منه، نگرانی ها و بیداری ها مال منه، قدرت هم چون زیاده اینطوریه و چون قدرت هم زیاده، زنها دور بر من زیاد هستن. خب کدوم یکی از این خصوصیات الفا فیمیل هست؟ فقط چون زود عصبانی میشه و سریع میخواد مردا رو مثل دستمال استفاده کنه بندازه دور و نمیخواد کسی عاشقش بشه، که اونم تازه بیخوده، من اونم باورم نمیکنم، چون عاشق شدن یک خصوصیتی هستش که زنها دوست دارن این خصوصیت رو مردا داشته باشن که بتونه سریع مردو از عقل سلیم خودش خارج کنه و اونو به کارهای دیوانوار و احمقانه مجبور بکنه، که اینو هر زنی در هر سنی دوست داره. چون مثلا عشق و دل دادن نیستش که، وقتی میگه زنی مردی رو عاشق خودش کرده، یعنی اون مردو دیوانه کرده، طوری که مرده دیگه عقلش درست کار نمیکنه، برای احمقانه انجام میده، خونهشو به نام این میکنه، زندگیشو به نام این میکنه. اون دستیسه درست میکنه، این میره کشته میشه به خاطرش، فکر نمیکنه. و هزار یک چیز دیگه. این خصوصیات الفا میل که هست، که وقتی گفتن حالا الفا فیمیل، این میخواد خودشو دیسگایز بکنه و خودشو میخواد تحت یه ماسک و پوششی هم ردیف و هم تراز اون الفا میل قرار بده، که همچین چیزی وجود نداره، همچین چیزی نمیشه، در طبیعت زن نیست، نمیخواد، فقط تو رو داره گول میزنه با این قضیه. ترمای خیلی خیلی زیادی در جامعه مردان استفاده میشده که این ترما رو الان زنها برای خودشون هم استفاده میکنن. این مثل یه نوع اینویژنه، مثل بازی. فرض کن شما دارید بازی دزد و پلیس میکنید، سه تا پسر دارن بازی دزد و پلیس میکنن، یه دخترم میخواد بیاد حالا بازی کنه، اشکال نداره، که بالاخره ما بچه بودیم بازی میکردیم، سه تا پسر جمع میشدیم میخواستیم چهار تا پسر بازی کنیم، یا مثلا دختر داری، دختر خاله، دختر عمو، اونم اونجا بود، اونم مثلا ما بود مثلا 15 سالمون، اونم بود مثلا حالا یا 15 سالش یا 13 سالش، اونم میخواست بود بیاد بازی کنه، بعد ما بازیش نمیدادیم، بعد میومدن به ما میگفتن پدر مادر میگه یعنی چی همه با هم بازی کنید دیگه، یعنی چی؟ خب بالاخره گفتیم باشه خیلی خوب، اونم میآوردیم بازی میکرد. از لحظه که اون وارد بازی میشد دیگه نه ما میتونستیم خوب بدویم، نه ما میتونستیم خوب با هم دیگه کلنجار بریم، نه ما میتونستیم کشتی بگیریم، اونجوری که هم دیگه رو هول میدادیم و بی خیال بودیم و بازی میکردیم و ورزش بود و میخوردیم زمین و بلند میشدیم، نمیشد دیگه، چون اگه میخوردی بهش که میافتاد دست و پاش میشکست، زخمی میشد، ناراحت میشد، گریه میکرد، در درد سر و هزار گرفت، خلاصش آقا بازی به هم میخورد دیگه، اون بازی نبود، یه چیز دیگه بود، یه نوع وقت گذرونیه. مثلا 4-5 تا پسر خاله و پسر عمو همراه با یک دختر خاله یا دختر عموی هم که جز اون مهمونی بود اونجا بازی میکردیم، میگه نیفته بازی نبود دیگه، اون دزد و پلیس نبود دیگه، اون بزن بزنه نبود، چون جامعه مردا قرار نیست به خاطری که شما هورمون استروژن رو تزریق میکنی وسط جامعه بیاد ملایم بشه و لطیف بشه، بعد وقت کارهای مردانه رو که انجام بده، جسارت های مردونه رو که انجام بده، قرار بشه هر جا ما مواظب باشیم که دختر که با ما بازی میکنه زمین نخوره. آقا بازی مردونه است، بازی پسرونه است، میذاریم مثلا فرض کن با سنگ، چه با هفت سنگ فوتبال هر چی میخوام بکوبیم با لگد به توپ، توپه بره تو دروازه میخوره دماغ پسر خاله منم خون میاد، خب خیلی خوب دماغش هم خون میخواست بازی نکنه، ولی وقتی دختر خاله وارد بازی شد دیگه اون بازی دیگه خراب، دیگه بازی نیست، دیگه مسخره بازی، دیگه دخترانه شده. هیچ اشکال نداره بازی دخترانه، ولی بازی دخترانه برای پسرانه نیست، برای پسرها نیست. کارهایی هم که تو جامعه برای پسرها هست، برای مردها هست، اگه زن بیاد توش و صاحب ترم و مقام و قدرت بشه، گذشته از اون که اون قدرت واقعا وجود نداره و هرچی هست باز رو بازوی همون مردا هستش، گذشته از اون یا بدون در نظر گرفتن اون، وقتی که بیاد دیگه اون فرمول مردونه به هم خورده و شما باید مواظب باشی که این فرمول مردونه به هم نخوره. وقتی هم که مواظب نشدی، اون وقت میشه این جامعه‌ای که الان تو داری میبینی. یه زمانی بود آقا مردا اگه میفهمیدن یه مردی به زنی تجاوز کرده و سند اون تجاوز رو میدیدن و شواهد کافی بود که این آقا به این زن به زور تعرض کرده یا هرچی، بلایی بدی به سر اون مرد می آوردن و خیلی هم خوب کار درستی بود که این کار رو باید می کردن و هنوز هم میگن باید بکنیم. ولی وقتی زنها اومدن و قدرت به دست زنها افتاد که تعریف بکنن تجاوز یعنی چی، مردا که موجودات بی شرف و بی ملاحظه و بدون اهمیت به زنها که نیستن، که مردا زنها رو می پرستن، زندگیشون رو به اونا میدن یا میدادن قبلا، پس خودشون هم میدونن که وقتی داره به دختر خالش نگاه میکنه، این دختر خالش بهش تجاوز شده، از سر و صورت و ظاهرش معلومه که این بهش تجاوز شده، یا نه این دختر خالش رفته خونه یه نفر خوابیده، بعد اینکه کلاب بوده رفته کلاب و اینا، بعد خونه یه نفر خوابیده، یه شب دو شب خوابیده، الان 3 ماه گذشته و با پسره یه جورای دعواش شده، میخواد پوست پسر رو بکنه، میگه اون شب این به زور به من دست زد. مردا وقتی که اینو فرق اینو میفهمن اهمیت نمیدن به اون دروغا، ولی وقتی قدرت طوری داده شد به زنها که اون دروغا بتونه عمل بکنه، اون وقت مردا مجبورن با هر بازی اونا برن جلو. درست مثل اون بازی هست که ما داریم فوتبال یا چه میدونم قایم موشک یا گاریم هوا یا چه میدونم هفت‌سنگ یا هرچی که بازی، یک چیز خشنی. ما میخواییم بدویم همدیگر بزنیم برای امتیاز بگیریم، یا فوتبال یا هرچی که هست. وقتی دختره اومد اون وسط دیگه باید با قانون اون بازی کنی، چون اینجوری شما بازی میکنی ممکنه دوتا زانو زخمی بشه و نمیدونم فلان بشه و اینا بشه. دختر غلط که حالا 3 سال حتی کوچیک‌تر این وسط داره بازی میکنه، خب میفته دست پاش میشکنه، له میشه، ممکنه بمیره، پس بازی خرابه. توی ترمای مردونه من شخصا هیچ اهمیتی نمیدم به زنایی که میخوان ترمای مردونه رو استفاده کنن. این یه نوع اینویژنه، یعنی تجاوز به حریم هر مطلبی هستش. وقتی تجاوز به حریم هر چیزی بشه اون بازی به هم خورده. شما سفره مذهبی رو نگاه کن، چه میدونم سفره ابوالفضل، چه میدونم سفره نذر کردن، سفره انداختن، یه سری خانوما دور هم دیگه نشستن دارن با هم حرف میزنن، غذا میخورن، واسه اون شوهر پیدا میکنه، اون واسه اون زن پیدا میکنه، واسه پسر اون صحبت میکنه، با هم دیگه نشستن آواز میخونن، یک شعر میخونه، یک قرآن میخونه، یک این میکنه، هر کسی برای خودش کاری میکنه. این مجلس زنونه است. یکی روسری سرش نیست، یکی دامن کوتاه پوشیده، یکی هروکر میکنه، تو سر هم دیگه میزنن، واسه خودشون مجلس زنونه دارن. اگه قرار بشه یه مردی بیاد یه گوشه بشینه، دیگه اون مجلس زنونه هیچ معنی و لذتی برای هیچ کدوم از زنایی که در اون مجلس شرکت میکنن نداره. و زنا اینو خوب میفهمن، عکسش هم خوب میفهمن. به خاطر همین هم ازش که به هیچ وجه اجازه نمیدن که مردا تو محیط های اونا اینوید بکنن و محیط هایی که زنونه بوده رو خراب بکنن به عنوان تجاوز و به عنوان سکیوریتی و کامفورتبل نبودن و به عنوان به هم زدن آرامش. از این قضیه از مردا شکایت میکنن و مردا رو از محیط های زنونه دور نگه میدارن، ولی خودشون با همون سلاح به محیط های مردونه حمله میکنن. حالا محیط های مردونه از استادیوم بوده، مردا دور هم جمع میشن فوتبال نگاه میکردن، فوش میدادن، داد و فریاد میکردن، یا محیط کار بوده، طرف پلیس یا حالا هرچی کارمند شرکت نفت داره با یه سری مرد دیگه دارن کار میکنن، میرن و میان، اینا یه زنی اون گوشه هست که مواظبی که هیچ کدوم از رفتارهای مردونه ای که اینا با آرامش و راحتی واسه خودشون انجام میدادن نباشه، حرف از سکس نزنن، همدیگر مواظب باشن فلان کلمه گفته نشه، چون زنی اینجا هست این کار نکن، چون زنی اونجا هست اون کار نکن. محیط مردونه رو به هم میزنه، مردا رو عصبانی و ناراحت و آنکامفتبل میکنه. و این ترما همینجوری که بیشتر و بیشتر استفاده میشه، بیشتر و بیشتر این تصویر رو میدن به مردای جوونی که تازه به دوران رسیدن و از فرمولای قبلی خبر ندارن و مطالعه هم نمی کنن و نگاه هم نمی کنن. و حتی این یوتیوبی که میبینی اینقدر به راحتی تمام دانش جهان رو من میتونم بگم به جرأت که اگر تمام نباشه حداقل بسیار بسیار ماورای توان فهم هر کدوم از ماها درش دانش و اطلاعات هست، حتی از این هم استفاده میگم اینا چه خبر هست و چه خبر بوده دنیا، این مردای جوان حواسشون پرت میشه، carried away میشن، مطلب رو گم میکنن که آقا مسئله مردونی چی و ترمای مردونه رو چطور زنان نباید استفاده کنن و اگه استفاده کنن چطور خراب میشه. برای من ارزش زنونه به جای خودشه و محترمه، ارزش مردونه هم محترمه. هر کدوم اگه بخواد فضای اونکی رو خراب بکنه، خب اسمش روشه دیگه، گفتیم دیگه، اینویژنه، خراب کرده اون فضا رو. از هیچ کدوم از ترمای مردونه نباید برای مردا استفاده بشه توسط یه زن. همینطور ببین چقدر زشت و سبکه که از ترمای زنونه برای مرد استفاده بشه در حضور زنا. میپذیرن زنا مردی رو که با فرمول مردونه، نه با فرمول زنا، نه به صورت یه گی، با فرمول مردونه با سیبیل بناگوش در رفته و هیبت مردونه بیاد پیش یه سری زنی که با یه سری دامن کوتاه و لباسای خیلی خیلی کم دوره هم دیگه جمع شدن و اینا، بگه من میخوام صورت شما رو بند بندازم، میخوام شما رو آرایش کنم، فرار میکنن. اگه یه زیه گی بیاد با یه شلوار صورتی تنگ و دستش اینجوری مثل اردک نگه داره و کیوت کیوت ناز ناز حرف بزنه، بله اونو بهش میگن شما بیا، شما آرایشگری. ولی یه مردی با یه هیبت مردونه جذاب الفا بیاد و به یه جایی بگه من میخوام زنا رو آرایش کنم، خود زنا فرار میکنن، میگن چون این کارش نیست، این اینجا قضیه رو مردونه میکنه، این فرمول زنونه رو از دست ما میگیره. چرا زنا انقدر با آرایشگر گی موافقن؟ وای شما حتما با سکشوالیتی خودتون مشکل دارین، شما شک دارین از خودتون، شما اینسکیور هستین. یعنی چی؟ خب یه مردم میتونه گی باشه، آرایشگرم گی، هیچ اشکال نداره، آرایشگر میتونه گی باشه، هر کسی میتونه هر چیزو به هر جای بدنش دلش خواست فرو کنه، از من اشکال نداره، اجازهش دست خودتونه. ولی چرا زنها اینقدر آرامن، آرامش دارن و کامفورتبلن و موافقن و راحتن با این قضیه آرایشگر گی؟ چون آرایشگر گی اولین کاری که کرده فرمولای مردونه و مرد بودن گوشه پایین، حالا ظاهرا جنسیتش هر چی که هست، اومده و خودش رو همسو کرده با دنیای زنونه و زنه اونجا داره کار میکنه. و اگه قرار باشه که یه زنی بیاد توی دنیای مردونه، باید مثل مرد برخورد کنه با بقیه، کم چیزی امکان نداره. پس مجبور بیاد اونجا و برای خودش ترمای بازی رو عوض بکنه، بگه من اینجا زنم، من اینجا رئیسم، ولی خب مواظب باشی که کسی اینجوری حرف نزنه، کسی اونجوری حرف نزنه، کسی تو تلفنش عکس سکسی نباشه، کسی اینجوری نیاد، کسی اونجوری نره، چون من زنم. کسی به من نگاه کنه تو یقه لباس من حق نره نگاه کنه. در حالی که وقتی یه زن یه گی میشه آرایشگر گروه زنانه، زنا تمام رفتارهای زنانه‌شو با ما انجام میدن، درست مثل اینکه یه زن دیگه اونجا هست باش برخورد میکنن، واسه همینو باش راحتن. ولی هیچ موقع همون زنایی که میگن ما الفا هستیم و هزار جور ترم دیگه، CEO این اون و هر چیز دیگه ایره که میگن، استفاده میکنن برای تحمیل کردن و خوروندن خودشون به دنیای مردا، که بازن قدرتی ندارن مگر قدرت همون مردای احمقی که اجازه دادن که اینا بیان و بازی اینا و زندگی اینا رو خراب بکنن و محیط کاریشون رو خراب بکنن و بیزنسشون رو خراب بکنن به صورت واژن صورتی زنونه در بیارن همه چیزو. وقتی هم خودشون وارد اونجا میشن، بازم رفتارهای زنونهشون رو میخوان به اونا ایمپوز بکنن. تو میخوای دنیای مردا باشی دیگه، چیکار داری؟ داره کجاتو نگاه میکنه؟ هر جا تو دوست داره نگاه میکنه. سینت معلومه، سینتو نگاه میکنه، یقت باز نگاه میکنه، پاتو میبینه نگاه میکنه، دلش میخواد سکس داشته باشه بهت میگه که بریم با هم بیرون، چقدر مثلا خوشگلی تو. پس سکشوال هراسمنت دیگه چیه؟ مگه مردا رو هم دیگه سکشوال هراسمنت داشتن؟ مردا وقتی که به همدیگه میرسیدن، اگر مشکلی برای همدیگه ایجاد میکردن، مشت بود و چوب و چماخ. میتونی با این قضیه دیل میکنی، نمیتونی از دنیای مردونه میری بیرون، نمیتونی یه جایی که چهار تا کارگر جوشکار لولاهای نفتی قطور دارن با همدیگه کار میکنن و مشروب میخورن و تفریح میکنن و بیرون میرن و یا سر کار هستن و عصبانی میشن و خوشحال میشن و داد و فریاد میکنن و با تمام گیمش، میتونی تو همش یه کارگری که در اونجا لوله جوش میدن، جوشکار میشی، کارگر فنی میشی، نمیتونی میری آرایشگر میشی. تو نمیتونی بگی من اینجا هستم، شما باید با احساسات من چیز بکنید. یعنی چی؟ اینجوری باشه، اونجوری باشه. با یه لگد میزنه بیرون از اون سیستم. ولی روزن این کارو نمیکنن. با مردی که نخواد با رفتارهای مردونه بقیه مردا در یه گروهی کنار بیاد، مردونه رفتار میشه. ولی با زنی که نخواد کنار بیاد، مردونه رفتار نمیشه، بهش آوانس داده میشه. وقتی که بهش آوانس داده میشه، زمینه بسیار بسیار خوبیه برای سوء استفاده. یعنی این بذار من همه اینا رو صورتی رنگ کنم. میبینی چقدر الان سافت‌ویر کامپیوتری نگاه کن، سیستم عامل نگاه کن، چه میدونم هر چی که دل میخواد، اپای تلفن ها رو نگاه کن. هر روزی که میگذره بیشتر همه چی شبیه مهد کودک میشه، همه چی پستل و صورتی رنگ و رنگای نرم و عکسای درشت درشت توپل توپل ناز ناز کیوت کیوت و زنونه شده دیگه. این فضا رو زنها اجازه نمیدن که مردا واسهشون ایجاد بکنن. هر چیز زنونه ای رو وقتی یه گروه زنونه ای هست، وقتی که مردا واردش میشن، زنها اجازه نمیدن، بهش میگن شما تجاوز دارید میکنید به محیط، ما رو ناراحت میکنید، اینجا زنونه است، گروه زنونه است. یعنی چه یه مرد بیاد اینطوری بکنه اونجوری بکنه؟ یه مرد بیاد وسط 15 تا زن که محل کار زنونه هست، اینجا محل کار زنونه است، یه مرد بیاد وسط 15 تا زن توی محل کار زنونه بخواد مرد باشه، بخواد مردونه رفتار کنه، بخواد اینجوری کنه، بخواد اونجوری کنه، نه. ولی یک زن میتونه بیاد وسط یه محلی مردی که محلی که 15 تا مرد کار میکنن زنونه باشه، اینجوری باشه، میزشو بکنه پر از عروسکای صورتی و اینجوری لباس بپوشه و اونجوری بکنه، هر کی هم نگاه کرد دودمانش به آتش کشیده بشه، کارش از دست بده. این خریت مرداست دیگه. از اولش گفتیم، همیشه گفتیم، هر بلایی از طرف زن سر مرد میاد خریت مرده. چرا؟ چون قدرت دست مرده. خریت تویی که اجازه میدی این کابل قدرت رو از پریز در بیاره و فرو کنه به یه جای خودت. چون قدرت مال تو بود، تو فقط اجازه دادی که همونجا بکنه و به تو فرو کنه این کابلو. حالا داره برخت رو میلرزونه، برخص تو خوش باشی. اینا چیزایی هستش که باعث میشه اندیشه مگتاو وجود بیاد. از هر چی بگذری سخن مگتاو خوشتر است. اینجاست که تو باید بدونی که اگر مردایی انقدر دگنتی و عزت نفس ندارن که بتونن خودشونو و ایجنسی مردونه رو و قدرت مردونه رو ارزشش رو درک بکنن و قدردانی بکنن و حفاظت بکنن، تو بهتره به اون آسیاب آبی نریزی. مگتاو، MGTOW، به خاطر که مردان که اجازه میدن که این چیزای این اینویژن ها و این تجاوز های خیلی ساده و واضحی که میبینی توسط زن ها داره به مرد ها میشه، مرد ها اجازه میدن که بشه، زن ها کوچکترینش رو اجازه نمیدن. با اینکه قدرت ندارن، قدرت مرد ها رو به راحتی ابیوز میکنن و مرد به خاطر احترامی که به زن میذاره و به خاطر اون آوانسی که به زن به خاطر زن بودن و سمبول لطافت و گذشته از همه اینا مادرشون که یه زن هست و اون همه احترام میذارن برای کسی که بزرگتری شخصی بوده، حالا برای همه نه ولی برای اکثرا، که عشق و حمایت و آرامش و حفاظت و پرورش رو بهش داده، اینا همه کنار هم قرار میگیره و از یه طرفی هم هورمون تستوسترون که میخواد این زن رو داشته باشه و از لحاظ سکسی و جنسی هم به اون ادوانس هایی میده. به خاطر همه اینا این دریچه باز میشه، این سفره باز میشه، در دیزی باز میشه و این قضیه میمونه به حیای گربه که وجود نداره. پس شما باید خودتو بکشی کنار از این قضیه. تا اونجایی که میتونی باید اجازه ندی باد بازی بشه. هر چیزی که میبینی جدیده، هر چیزی میبینی که به دنیای مردونه داره تحمیل میشه، باید اون چیزو به هیچ وجه به رسمیت نشناسی و تاییدش نکنی.
1: سلام عرض میکنم دوستان عزیز بیننده و شنونده تلویزیون و رادیوی پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده برنامه پرچونه با همکاری دوستان عزیزمون از جمله شاپورخان دشپور که از اون سر آمریکا از ویرجینیا برنامه رو براتون سویچ میکنه و یعنی به واقع برامون سویچ میکنه و از همه متشکریم. تشکر از تی وی باکس، از برادر عزیزمون مهندس خسرو مترجمی که کلی راهنمایی کردن، کلی کمک کردن از لحاظ تکنولوژیک به ما و به برنامه و به تلویزیون پرچونه و همچنین برنامه پرچونه رو در تی وی باکس ایچ دی، روکو تی وی باکس ایچ دی به شما تقدیم میکنن. ازشون ممنون هستیم از این اسپانسرشیپ، از این کمک و از این برادری و همکاری و حمایتی که از برنامه پرچونه دارن. امروز قرار بود ما 13 به در رو توی پارک میسن پارک تو ایرواین باشیم ولی برصورت هوا ناجور بود اون هفته. این هفته هم فهمیدیم که اجازه ندادن، نشده. بعدم فهمیدیم که اون هفته 4 نفر رفتن اونجا تو بارون و خلاصه تو بارون شدید دمشون گرم واقعا سنت رو نگه داشتن و با چتر رقصشون رو انجام دادن و 13 شون رو به در و پنجره و دیوار کردن و برصورت خلاصه ما نتونستیم تو این فرصت ها چیزی پیدا کنیم که بتونیم بریم، چون اگرم میرفتیم اون بارون اجازه هیچ کاری رو نمیداد و هاردکور ما هستیم ولی نه اینقدر که دستگاهمون هاردکور باشن، خودمون هاردکور باشیم. به هر صورت در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زنده پرچونه از CDN و TV Worldwide و سیستم مستقل 24/7 Full HD پرچونه که وابستگی به هیچ سیستمی نه به یوتیوب، نه به اینستاگرام، نه به فیسبوک، به هیچ کدوم نداره. گرچه ما از همه این سیستم‌ها و از این سوشال میدیا ممنون هستیم که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که بتونیم برنامه‌مون رو روی اونجا رله کنیم. دوستان عزیزی که دنبال شوی پرچونه هستن باید بدونن که اونا سکندری پلتفرم هستن، اونا در واقع ابزار ثانویه هستن که چون این سرویس رو در اختیار همه مردم دنیا قرار میدن ما هم مستثنا نیستیم. ما هم اونجا برنامه اون هست روی یوتیوب. اگه لایو برنامه ما رو میبینید این در واقع رله داره میشه از تلویزیون و رادیوی مستقل پرچونه، یا ممکنه یوتیوب باشه یا نباشه، یا به ما اجازه بده پخش کنیم یا اجازه بده نده پخش کنیم، یا هر شرایطی پیش بیاد که ما برنامه مون روی هیچ کدوم از این سوشال میدیا نباشه یا تأخیر یا تعویق به هر موردی پیش بیاد، شما پرچونه.com رو فراموش نکنید. تا موقعی که من زنده هستم و این میکروفون دستم میگیرم پرچونه.com هستش که برنامه ما رو پخش میکنه به لطف تمام دوستان. امروز موضوع صحبتمون یه خورده شاید عجیب غریب باشه به نظر بعضی‌ها، یه خودم شاید راه حل این همه مشکل نگرانی که مردان نسبت به زنا دارن توی این باشه و اون موضوع اینه. درام رول رو بزنین. آقا زن سکس رو نمیفهمه. There you go, I said it. زن سکس رو نمیفهمه به این معنی نیستش که زن از سکس لذت نمیبره یا نمیدونه سکس چیه یا یه کارهایی رو بلد نیست یا بعضی چیزها رو حس نمی کنه. زن سکس رو نمی فهمه به این معنی است که هیچ زنی نیست که سکس رو بفهمه. ممکنه این همه آدم هستن، هر کسی از پشت اون بیفته احتمال داره که بمیره یا احتمال داره که معلول بشه، ولی آدمی هم هست که از ساختمون 4 طبقه و 5 طبقه افتاده و نمرده. این همه آدم رفتن کوسه گازشون گرفته، بعضی هم کوسه گاز نگرفته. خیلی آدم ها هستن که به قول تام لایکس سگ اونا رو گاز نمیگیره، اونا سگ رو گاز میگیرن. Sometimes man bites dog. و معنیش نیست که هیچ زنی سکس رو نمیفهمه یا زن اصلا سکس رو نمیفهمه. این مثل اونه که شما یه غذای خوشمزه ای رو که 8 تا 10 تا ingredient و اجزای خوبی توش هست و به دلایل مختلف هم فواید خوب داره هم با ترکیب اینا اون غذا درست شده، بذار جلوی مثلا یه نفر مثل من بخورم بگم آره خوشمزه است، این معنی که من اون غذا رو فهمیدم. مثل این که آقا شما یه موزیک زیبا رو بذاری برای یه شخصی که موزیک نمیفهمه، موزیک نمیفهمه دلیل برای این نیستش که اون موزیک رو نمیتونه ازش لذت ببره. میبینی آهنگی هست دیگه، حالا چه میدونه این فلوته یا فرض کن ویالونه، این صدای درامزه یا صدای مثلا بادی گیتاره، این مثلا حالا چه میدونم این وایلن یا مثلا فرض کن این صدای ویالون داره میاد یا صدای پیانوه داره میاد، اینو نمیفهمه. این ریتم مثلا چیه، 6/8، 4/4، 2/2، من چه میدونم 12/8، والس نه، اصلا موزیک راک نه خیر آقا، این موزیک مثلا فرض کن کوریدوی مکزیکیه یا مثلا فولکلوریک ایرانیه، نمیفهمه که، ولی میگه قشنگه. مثلا آواز استاد شهرام ناظری میذاری برای یه نفر که مثلا فرض کن روسی باشه، خب داره گوش میده میگه چه موزیک قشنگه، ولی نمیدونه اون تاره داره اونجا زده میشه یا ویولونه یا پیانوه، اسم اون چیه، این ریسم چیه، اینا رو نمیدونه، هیچ چیشو نمیدونه، نمیفهمه اون موزیکو، ولی خب دلیل بر اینه که ازش لذت نبره. چون ممکنه بعضی از زن و خانم‌ها بهتون بر نخوره، خواهش میکنم به هیچ وجه بهتون بر نخوره، گفتم بعضی از زنا، نگید چرا میگی همه، نگید تو چرا جنرالایز میکنی، بعضی از زنا، چون ممکنه بعضی از زنا از سکس لذت ببرن، دلیل بر این نیستش که اصلا اون سکس رو فهمیدن، یا اینکه اصلا بعضی از زنا، گفتم بعضیا، بعضی از زنا اگر از سکس لذت میبرن، دلیل بر این نیستش که همه اینطوری باشن و یا همه بتونن بفهمن یا و آخه میدونی موضوع فهمیدن یه چیزی باعث میشه که کسایی که درگیر اون قضیه هستن بتونن با هم کامیونیکیت و ارتباط داشته باشن، کامیونیکیت کنن، ارتباط برقرار کنن، همدیگر رو درک بکنن. و چون هر دو طرف ممکنه سکس رو نفهمن، داستان به اینجایی میاد یا اومده یا همیشه بوده که الان میبینی هست. من مطمئنم که چون ننوشتم، مطمئنم که 50 تا دلیل دیگه علاوه بر اینایی که من میگم در طول این مدت برنامه هستش که این 50 تا دلیلم دلیل بر اینه که زن به طور عمومی سکس رو نمیفهمه. ولی همین چند تایی که میگم کافیه که تصویر رو برای شما واضح بکنه. وقتی که تصویر وسط واضح شد، نمیخواد اینو تو بری به یه زن دیگه بگی و اون باز با نظرات خودش، چون نظرات همه میدونی که محترم هستش، نظرات خودش با تو کلکل کنه و جنگ کنه و جرابت کنه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، تا خسته بشه پس کار زندگیتون، اون ساعتی هم که پلوش هستی اونم خراب بشه. با کسی بحث راجع به این قضیه نمی‌کنه، این موضوع is for men and for men only to know. این موضوع برای فقط مردانه که مردان بدونن. و چون وقتی تو هر چیزی رو بهتر بشناسی، بهتر میتونی راجع به اون قضاوت بکنی و این قضیه باعث میشه که خیلی مواقع تنفرهای بیجا، توقعهای بیجا، چون تنفر بیجا یه چیزیه، توقع بیجا هم شما وقتی توقع بیجا از یه چیزی داشته باشی فهم میکنی چیز خراب کار نمیکنه، از این یخچالی که اینجا هست میدونی که اینجا آسمان خراشه، ما تو آسمان خراش هستیم، ولی یه یخچالی مثلا اگر اینجا گاراژ بود، مثلا اگر اونجا گاراژ بود اونجا یخچال بود، این یخچالی که اینجا، من توقع باید داشته باشم که این تو این صفحه بالای در فریزرش هم من بتونم از اینجا فرض کن بتونم برم رو اینترنت. خب من باید توقع از آیا این یخچال مانیتور روش هست؟ نه. این یخچال به اینترنت وصله؟ نه. وقتی من ندونم اینا رو بدونم دیگه توقع از ندارم، فکر نمی‌کنم این یخچال خرابه. یخچال داره خنک میکنه. من باید بدونم این چرا اینجاست، چیکار میکنه و چیکار نمیتونه بکنه، چیو نمیفهمه. این یخچال الان امواج UHF که از این میکروفون داره به سمت اون بیس میره و میره تو اون میکسر، این امواج رو نمیفهمه. من این امواج هر چقدر تقویت کنم، فرکانسش رو عوض بکنم، هر بلایی سر این امواج در بیارم یا با این میکروفون برم بزنم تو سر اون یخچال، بازم اون امواج رو نمیفهمه. آقا جون هارد وایر نشده، این امواج رو نمیفهمه. خب اینی که من میگم زن سکس رو نمیفهمه، بدن اینکه زن هوشش کمه یا اینکه نادونه نیست. هیچ دلیلی برای این نیست که زنها از مردها هوششون کمتره. بعضی دوستان اونجا بحث داره که زنها مردها از هوششون هم از مردها بیشتره. خب هیچ کدوم برای این نیست. سر یه چیزایی هارد وایر نشده، بخاطر همه است که شما باید زنها رو بهشون یه دلیلی بدی که باید سکس داشته باشن. ممکنه بعضی از ما مردها در بعضی از موارد در مورد بعضی از زنها یک حالت ها و چیزایی ببینیم که باعث بشه ما نخواهیم با اونا سکس داشته باشیم. خیلی پیر باشه، صورتش کریه باشه، ریپلینگ باشه، رفتار طرف مقابله نمیگم، نظر خودمون راجع به اون شخصی که میبینیم جلو ششمون هست و ما میخواهیم باش سکس داشته باشیم یا نداشته باشیم و اون رو داریم جاج و قضاوت میکنیم که من میخوام با این سکس داشته باشم یا نه رو دارم بگم. خب شاید در خیلی مواقع خیلی نادر و کمیابی and far in between ما یه زنی نگاه کنیم بگیم نه من نمیتونم، نمیخوام با این سکس داشته باشم. این به این معنی نیستش که من نمیخوام با این بیرون برم، چون مثلا چون مراحل هفت خانه رستمی که خب زناتون سکس رو نمیفهمن، باید در ازای اون سکس چیزی بگیرن، به خاطر همین مراحل هفت خانه رستم رو وسط میذارن. وگرنه ما چون ما سکس رو میفهمیم دیگه کاری نداریم که مراحل لازم نداره. آقا این زن اوکیه، بریم اتاق. خب به خاطر همین چون زنا سکس رو نمیفهمن، اون هفت خانه رستم رو من نگاه میکنم، میگه آیا این دختر رو دوست داری مثلا باش باشی؟ من فکر میکنم خیلی خوب، من باید با این حرف بزنم، یه ساعت نقنق و زرزر گوش بدم، بعدم باید برم با این بیرون، بعد باید بریم این رستوران اون رستوران، ذره‌بین و اشعه ایکس و لیزر و گوگل و دوستا و همه این اجزا و همه باید بیان اینجا منو بررسی کنن تا این خانم ببینیم آیا اجازه میده که مثلا ما سکس داشته باشیم یا نه. به این ترتیب ما میگیم نمیخوام با این، وگرنه اگه اون مراحل نباشه شما روبروی هر زنی قرار بگیری به این که این چه بانویه، این چه خانومیه، این چه وقاری داره، این چقدر الگنت و موقره، این چقدر ابعاد مختلفی در وجودش هست، خانم ها بهتون بر نخوره. همه منظورم نیست، اگر دیدیم یه همچی کسی رو استثنایی بود یا غیر استثنایی بود، نه استثنا که حرف قشنگی نیست، توهین میشه، منظورم اینه که همه نیستن. خب بعضی از خانوما مثل بعضی از ما مردا، بعضی ما مردا آدم حسابی هستیم دیگه، اکثر ما مثل منن دیگه. خب آدم حسابی پیدا کردن که کار آسونی نیست آقا، شما آدم حسابی پیدا کنی. خب ولی شوهر پیدا کردن دیگه قانون دیگه، آقا یکی رو پیدا کن برای خرج زندگی تو بده، تموم کنه، قاضی کنترل کنه، خیلی هم کثافت نباشه، خیلی هم پیر نباشه، خیلی هم عوضی نباشه، دیگه اوکیه دیگه. خب مرد آدم حسابی پیدا کردن هم همچین آسون تر از زن آدم حسابی پیدا کردن نیست. بهتون بر نخوره. It goes both ways. ولی حالا فرض کن در حضور یه خانومی قرار بگیریم، ما نمیگیم که آقا این چقدر با وقاره، به این دلایل، به این دلایل، به این دلایل، من میخوام به این دلایل با این سکس. نه، اون یه بدنی داره و اون بدن قابل سکسه و ما اگر اون ریپلینگ کثیف وحشتناک در حد بدی نباشه، البته اونم بستگی به مقدار تستوسترون داره، فرض میکنیم از نورمال دیستریبیوشن تو دی نورمال دیستریبیوشن توی مین استریم نورم جامعه رو میگیم، اگه وحشتناک نباشه که ما نمیگیم نه، به شرطی که من نخوام این خانوم بانوی تمام و کمال the whole nine yard تمام هفت خان رستم رو قبول کنم. اون کسی که تو میگی من حاضرم با این دیت کنم و برم بیرون، میگی جهنم و ضرر، من این هفت خان رستم رو قبول میکنم چون اینجوری و اینجوری اینجوری. خب ولی در ازاش زن باید دلایلی داشته باشه که این دلایل رو به خودش و به جامعه زنانه، چون معمولا فکر عموما همه نه، ولی معمولا فکر زنونه روی موده، یعنی روی جامعه زنونه. مثلا شما فکر میکردی که یه بدن سفید تمیز آفتاب نخورده یه بدن زنونه جذابه، الان یه بدن سیاسوخته سیاپوستا رو نمیگم ها، سیاپوست پوستش زیباست و قشنگه، چون اون رنگی سیاه هم ضمناً نیست اون رنگیه اون زیباست، یه بدنی که دختر سفید یه ایرانی یا عربی چه میدونم بسوزونه خودشو قهوه‌ای کنه، بعد هر جای بدنش که میشه یه چیزی فرو کرد یه دونه سوراخ کنه، یه حلقه بندازه، 6 تا حلقه اینجا بندازه، 2 تا حلقه سر زبون بندازه، تمام این بدن خالکوبی باشه مثل نقشه آمازون که نگاه میکنی اون الان جذابه، چون زنها کاری ندارن که مردا چی فکر میکنن، زنها کار دارن که زنهای دیگه دارن چی فکر میکنن و با همدیگه همدیگه رو تایید کنن. به همین دلیله که تایید هیچ زنی رو زندگی هیچ مردی ارزشی نداره. تمام کسایی که منتظرن که یه زنی اینا رو قبول کنه به عنوان یه پارتنر زندگی و اینا رو بپذیره، تایید اون زن تو رو تایید نمیکنه. اون زن خدمات رو که از تو قرار بگیره که در ازاش حاضر باشه اجازه بده که شما سکس داشته باشی حالا بگذاریم که خوشم لذت میبره، اون کار نیستش، یا زن ها بیشتر از مرد ها لذت میبرن، یا زن ها 8 برابر زن میدن، مرد ها 3 برابر نیم، اونا رادیکال 2 برابر دارن، اونا با 5 به 63 صدام. این حساب ها رو بذار کنار، اجازه بده که شما بیای با اون دلایل حاضر کنی واسهش. حالا ممکنه شما یه مرد بسیار جذابی باشی که هیچ کدوم اینا رو لازم نداشته باشی، زنا بپرن تخت خواب با تو. خیلی خب، یه بار دو بار بازم اگه ادامه بده اون چاله رو، همون چاله رو واسه تو کنده و همون اسمش هست کوت آن کوت ریلیشنشیپ و رابطه، همون رابطه رو ریل میزنن دیگه. الان در ایران ریل میزنن مثل فندق که غل میزنه، اونا هم رل میزنن. نمیدونم همه چی رو باید زد، مثل این که حرکت رو میزنن، رل رو میزنن. آقا یه حرکتی بزنیم، آقا یه رل اینجا بزنیم، اون رل من رل زدم بزن بزن خوبیه، مثل این که در فرهنگ زیبای زبان فارسی که هنر نزد ما هسته بسته و اینجوری تا اون. بعد با همون خوشتیپ بی نظیر، خب حالا ما نخوردیم نون گندم ولی دیدیم تو تخت مردم با همون هم اگه ادامه بده، پس فردا میاد توی اون جا کافی شاپ یا کلاب یا مهمونی یا هر کامیونیتی که هر جایی که اون آدم هست و دخترهای دیگه هم میدونن، مثل میدونه که مثل همون دختره مستر همجوری وایستدن که هر کدوم یه چنگی بندازن و یه فرصتی با این پیدا بکنن به هر دلیلی که برای خود خانم ها هستش. اون میاد اونجا و wants to claim his man، میگه که من اومدم مرد خودمو به دست، مرد خودمو نگه دارم، رابطه خودمو نگه دارم. یکی بود میگفت رابطه جدی کن و از این حرفا، رابطه جدی کن میخواد بشه. بعد از 2 بار 3 بار فلینگای آتشینی که اتفاقا همون فقط برای مرد کافیه و لازمه، بیشتر از اونم نمیخواد. حالا اگر مرد خیلی جذابیه اینطوری، اگر مرد جذابی نیست که باید وایسته 25-30-35 سالش بشه، خونه و ماشین و همه چی داشته باشه، بعدش هم بگه طرف بیاد بگه که دیگه من از این کارا با این پسرای بی خود نفهم بیشوری که فقط یه چیز تو مغزشون هست، من دیگه با کلمه طلایی توی دوتا کوتش مارک آتشین، دیگه بسته دیگه، حالا من میخوام زندگی کنم. میخوام زندگی کنی از اون دخترات که میخواد زندگی کنه. بابا طرف اونجوری نیست که میخواد زندگی کنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون پسر گردن کلفته با تمام خاطرات و زخما و تمام چیزایی که از این اون آدم بر روح و جسم این خانم هست، دیگه با اون کار نداره و دیگه میخواد ازدواج کنه. این داستان ما آدمای هستش که خوشتیپ نیستیم و اونجوری جذاب نیستیم که بپرن سرمون رو دعوا سرمون رو بندازن و نمیدونن به خاطرمون سفر کنن و از این حرفا. به خاطر همین امثال ما باید وایسن تا بعدن که قشنگ میز و سفره رو چیدن، خانمایی که دیگه نمیخوان اون کارا رو بکنن بیان. خب ما وقتی مثلا 18 سالمون 19 سالمون 20 سالمون 22 سالمون بوده، ما جز اون آدمایی که همشون کثیفن، همشون آشغالن، همشون بی سر و پا هستن، همشون از آدم میخوان، ما جز اونها نه که نبودیم، اجازه نمیدادن ما تو اون گروه بیاییم. ولی الان دیگه فهمیده شده که اینجوری. خب این قضیه اوناست، شما باید پروواید کنی. این قضیه آدمو در واقع موضوعی گفتم، آدمای خوش تیپ ماورای نرمال، بالای نرمال، بالای 90 95 درصد خوش تیپ، نه پولدارا، خوش تیپ، اونایی که میگن 2 3 درصد 5 درصد جامعه اکثر دخترای خوشگله به دست میارن، نمیگم اون گروه رو نمیگم، اون آدمایی که دخترها حاضرن بدون هیچ چیزی برن پیششون، برای مزهش برن پیششون، برای اون جذابیت برن پیششون. خب اونم اگه یه بار دوبار اتفاق بیفته، چون زن سکس رو نمیفهمه، به خاطر اون هیجان هستش که میره، بعدش باید داستان رو ادامه بده، زندگی خودش رو ادامه بده. اینا زندگی برای آدم نمیشن دیگه، بسته. و اون لذتی و اون روشی که ما به سکس نگاه میکنیم، اون جوری که ما سکس مردا سکس رو درک میکنیم، به نظر من زنان نه در اون جوونیشون هم حس نمیکنن، بعدن هم حس نمیکنن، چون میگن که آدم هرچی که سنش میره بالاتر براش معانی وسیع‌تر میشه، معانی عمیق‌تر میشه، مزه‌ها بیشتر میشه، مزه‌ها عمیق‌تر میشه، درک خیلی چیزا برای انسان بیشتر میشه، خیلی چیزا انسان لمس میکنه و درک میکنه. اگر زن سکس رو میفهمید، ممکن بود در 16 سالگی و 17 سالگی و 18 سالگی اینو درست نفهمه، ولی وقتی 35 سالش میشد که دیگه باید واقعا سکس رو میفهمید، باید واقعا مثل مرد میفهمید سکس رو. چرا مثل مرد میفهمید؟ چون درست زن مرد نیست و نمیتونه مثل مرد باشه، و مردم زن نیست و نمیتونه زن باشه. ولی چرا باید مثل مرد میفهمید؟ چون مرد نمونه درک سکسه. این که میگی فهمیدن سکس یعنی چی، ببین مرد چجوری میفهمه چی کار میکنه واسش. خب مرد در ازای سکس هیچ چیزی از زن نمیخواد، فقط میخواد آقا جون زیپو بکش، اعصاب منو خورد نکن، اون یکی زیپم اجازه بده که من کنترل کنم. خب اعصاب منو خورد نکنی کافیه، چون من هیچی از تو نمیخوام. چرا؟ چون مرد وقتی میاد پیش زن سکس میخواد، زن وقتی میاد پیش مرد سکس رو نمیخواد. ممکنه لذت ببره ولی سکس رو نمیخواد. مثل که شما برید توی مهمونی، یه غذای اونجا هست میخوری لذت میبری، شما نرفتی تو مهمونی غذا بخوری، رفتی چیزای دیگه، رفتی اونجا مثلا فرض کن 10 تا بیزنسمن موفق اونجا هستن، میخوای باشون کانکت بکنی، بیزنس ازشون بگیری، یا که رفتی برای دیدن مثلا فامیلت، اونجا غذا هم نبود میرفتی، میخواستی بری فامیلتو ببینی، شب سال نوه میخوای، عید همگی تو مبارک باشه، شب سال نوه یا تو دوران عید میخوای بری و دیدن مثلا خانواده عمو یا خاله عمه یا پسر دایی هر کسی. خب اونجا غذا هم نباشه میری، ولی غذای خیلی خوشمزه هم اونجا باشه، خیلی هم از اون لذت میری، تو برای اون نرفتی. خب زن هم که میاد کنار مرد، برای سکس نمیاد کنار مرد. اینو به صورت یکی از فیچرها و یه به صورت یکی از خصوصیات متعالی زنونه مطرح میکنن. من برای سکس نیومدم کنار تو که نمیفهمی. اگه میفهمیدی که سکس چیه، چه جوری داستان سکس رو میفهمیدی، تو اصلا فکر چیز دیگه نمیکردی، به همون دلیلی که من برای سکس میام پیش تو. من اصلا با هیچ چیه تو کار ندارم، با بیپولیت کار ندارم، با چرت و پرت گفتنت کار ندارم، با نوع لباس پوشیدنت کار ندارم، در خیلی از موارد، در اکثر موارد با سکست کار ندارم، با نژادت کار ندارم، با مذهبت کار ندارم، با قدت کار ندارم، با رنگی بود کار ندارم، با چند تا خالکوبی احمقانه ای که رو بدنت کردی کار ندارم، با چند تا چیز که آویزون کردی به خودت کار ندارم، چه نظراتی در زندگی داری کار ندارم، و 40 تا چیز دیگه که من کار ندارم. من فقط میام برای سکس، چون من سکس رو میفهمم. من هیچی نمیخوام تو به من بدی، چون من سکس رو میفهمم. خب اگه زن سکس رو میفهمید، اونم همین کار رو میکرد. چون زن که خود خانمها الان میگن کرده، چیزی کم از مرد نداره از لحاظ قدرت کار در جامعه. خانمها میگن، من نمیگم، اونا دارن میگن، حرف اوناست. اینا رو حالا بررسی میکنیم نمیکنیم، یا قبلا بررسی کردیم، هرچی، موضوع بحث نیست. هوش و شعور که کم ندارن، فرصت حرکت و تحصیل و کار و اینام که کم ندارن، سقف شیشه‌ای هم که برای همه هست. یه برنامه داشتیم The Glass Ceiling که گفتیم برای مردا بیشتر هم هست واقعا. اگه عرضه داشته باشی کار میکنی، اگه سواد داشته باشی، تحصیلات داشته باشی، میری سر کار، این همه وکیل خانوم هست، این همه دکتر خانوم هست، از نرس بگیر تا مهندسین عالی رتبه تا نظافتچی و آشغالی و کارهای خوب و کارهای بد و پست و کم و زیاد و قوی و سخت و آسون، زن توش هست. پس کمبود نداره که زندگی خودش تأمین کنه. چرا باید از من بخواد یه چیزی چون با من میخوابه؟ حالا از منم با منم نمیخواد بخوابه، نمیخواد اونها رو از من بگیره، نمیتونه، بهانه ای نداره برای این کار. همه اینا داره نشون میده که زن سکس رو نمیفهمه. زن اگه سکس رو میفهمید، وقتی در رابطه سکسی با یه نفر قرار میگرفت، همه این برنامه های تلویزیونی رو نگاه کن، سریال های تلویزیونی رو نگاه کن، حالا سریال های ایرانی که خب محدودیت های چون دارن این مسائل اونچنان نشون، حالا ممکنه بعضی هاشون نشون بدن، ولی مسئله رو که طوری که شیرفهم بشه واسه جامعه، تازه اگه ترکی هم نشون میده بازم شیرفهم نمیشه. بگذاریم مسئله شیرفهم نشدن، مسئله فهم اون کسی که میخواد بفهمه از اون کسی که میخواد حرف بزنه، اونم به جای خودش. شما میبینی وقتی که طرف با یه نفر شروع میکنه، چند ثانیه ای، چند دقیقه ای، یا مثلا که مثلا تو فیلم معنیش اینه که چند روزی یا یه روزی یا هرچی، برقاسا لحظات جذاب زیبای خصوصی سکسی و اینتیمیسی هستش. بعد از اون مزخرفات و دردسر شروع میشه. مزخرفات دردسر رو شروع میکنن که تو از اون فاز رد بشی. دختره نیومده با تو رابطه شروع بکنه که آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم این شهر رخت خواب، آی بریم اون شهر هتل، آی این کار رو بکنیم تا کی؟ پس زندگی چی میشه؟ چون زندگی اون نیست. ولی برای تو زندگی همونه. آقا میگه چه زندگی میخوای؟ اینکه خونه است، اینکه زندگیه، اینم که من خرجتو دارم میدم. مثلا میگم در حالتی که شما دیگه ماکسیموم مرد مطلوب باشی، نه یا عوضی مثل من باشه که هیچ کنه این کارها رو نمی کنه، بعدم 22 ساله که داره میگه نکنید، نه، فرض کن که یکی هستی باشی که ماکسیموم مرد مطلوب بر مبنای فشن و مود اون سال یا اون 6 ماهه یا هر موقعی که مود عوض میشه باشی، بازم نمیاد تو خونه ای تو که آی بریم تو تخت خواب، حالا این مدل، حالا اون مدل، حالا استراحت کنیم، حالا دوباره شروع کنم. اینقدر من باید زیر بزنم امروز، شاید اصلا فرصت زوم هم نشه. که میگه آقا کارت گذشت، خرت از پل گذشت، کارتو کردی، حالا پشتت کردی به من. چون سکس رو نمیفهمه. اگه قرار بود اون سکس رو میفهمید، خودش هم که کارش میگذشت، اونم خودش پاشش رو میکرد، میگفتش که shut the hell up, don't talk to me, let me rest. البته هستن خانمایی که این حرف رو میزنن، البته هستن خانمایی که ممکن حرف رو بزنن به هر دلیل دیگه‌ای که داخل اون معقولاتش هم نمیخوام امروز بشیم، ولی میگه آقا طرف کارشو که کرد دیگه با تو کاری نداره. پس معلوم اون کاری که اون کارشو که کرده دیگه با تو کار نداره، اون کاری که کرده اون کار تو نیست، کاری که تو داشتی اون نیست. یعنی چی؟ یعنی سکس رو نمیفهمی. اگه سکس رو میفهمیدی میگفتید ببین چه لحظه خوبی بود، چه کار قشنگی کردیم، چقدر من لذت بردم، اینجور لذت بردم، اونجور لذت بردم، این شد، اون شد، اون شد. و یارو کارش کرده، بعد میخواد بره پس کار زندگیش. تو هم اگه میفهمیدی کارت میگردی میرفتی پس کار زندگیت. کمبود پول داری، کمبود شغل داری، کمبود اپورتونیتی داری و فرصت ها داری، قانون به ضررته. در بعضی جاها که اگه قانون به ضرر زن هستش که اجازه نمیده زن بره کار کنه، که منم به نظر نمیاد هیچ جایی هم چیزی باشه به حدی که زنان نتونن برن کار کنن، ممکنه در بعضی مواقع باشه، ولی به طور کلی تو این دنیایی که این احساس شما دارید هر ثانیه میپرستید و سجده میکنید و میخورید و هضم میکنید و بو میکشید و نفس میکشید و حس میکنید که شما هم جزو اون هستید، با هر دختر

کردی بخیر این ایستادون قوی تر بشه. این فرصت ها هستش و زن کم بوده، هیچ کدوم از اینا رو نداره. پس چرا قراره ما باید یه چیزی به زنا بدیم؟ چون اون چیزی که دارن در رابطه درش هستن که سکسه و رابطه سکسیه، اون برای اینا معنی ارزشی نداره. حتی اون کسی که حالا ممکنه یک کسی بگیم مثلا اینا پراستیتوت هستن، این خانم مثلا پراستیتوته، این خانم از این آقا خوشش نمیاد که این آقا مثلا یه پولی میخواد بده این خانم بیاد سرویس سکسی براش، بله اونو میفهمیم، بله معلومه اون خانم از اون آقا خوشش نمیاد و مؤدبانه و موقرانه و با شرافت و با صداقت و با راستگویی و بدون اذیت کردن و بدون پول اضافه گرفتن و بدون ده برابر قیمت چارج کردن به این آقا سرویس رو میده در ازای اون پول مشخصی که قرار بگیره و میره. خب بله اون خانم اصلا لذتی هم شاید از اون آقا نبره، بعضی از مشتریاش هم ممکنه خیلی ازش لذت ببره، ولی بقیه که میگن ما پراستیتوت نیستیم چرا قراره پیمنت بگیرن؟ به خاطر چی؟ به خاطر که باید یه چیزی بگیره دیگه. آقا شما میری فرض کن یه کاری انجام بدی، همون سکس رو در نظر بگیر، شما سکس وقتی به نفر داری، اگه قبلش اون شخص خیلی خوشش بیاد، اون خانم یه خیلی خوشش بیاد، شما به عنوان مرد خوشت نیاد، خب نمیری دیگه. خب خاطر همین است که خیلی زنا هستن که از ما خوششون میاد ما نمیریم سراغشون، ما جواب منفی بهشون میدیم. بخاطر اینکه آقا من هر کاری میگم آقا دیت هم نمیخواد، خرجم نداره، خودشم میاد، ساعت 1 صبح میاد، هر موقع بگی میاد، پولم نمیخواد، غذام درست میکنه وسط میاره، بازم نمیخوای. نمیخواد دیگه، چون چیزی ما در نمیگیریم ازش. وقتی ما چیزی نمیگیریم ازش، خب دقیق نیست که هر کسی باید یه چیزی در ازای هر داد و ستدی یه چیزی هم باید اون بگیره. و اون لذت رو ما نمیگیریم، نمیریم، مسلمه. ولی وقتی قرار باشه که هر زنی وقتی با مردی سکس داره، حالا یه دفعه اول نمیگم، ولی در ازاش یه رابطه باید باشه، در ازاش یک کمیتمنت و یک تعهد باید باشه، یا در ازاش باید یک چیزی واسه این بخری، باید خرجشو بدی، نمیدونم چارج تلفن که چی اولشه، چارج تلفن فقط مثل انگشتی مونه که میزنن تو آب استخ، یا نوک پاتو میذارین تو آب استخ ببینین آب اصلا چی میشه رفت تو شنا کرد، یا نه میگه حالا یه چارج تلفن واسه من بفرست ببینم اصلا تو اصلا این کاره هستی یا نه. سر چارج تلفن که بازی در بیاره دیگه طرف نمیره سراغش. چرا؟ چون میگه من با این برم بخوابم چیزی گیرم نمیاد. حالا اون خانومی که پراستیتوته با شرافت کامل، مقدار قیمت معلوم، ساعت معلوم، کار معلوم، اونو تعیین میکنه. اون یکی نه قیمت معلومه، نه ساعت معلومه، نه کار معلومه، فقط مثل یه سایه میاد از اون پشت پنجره رد میشه تو بفهمی یک زنی اینجا در این معامله یک زنی هست. بریم فوری خرج کنیم و ببینیم چیه. یه چیزی گیرم نیاد من نمیرم. خب پس اگر قرار باشه که زن سکس رو میفهمید مثل اکثر مردا، البته نه که همه مردا سکس رو میفهمن، اونم بر نخوره آقا، این منظورم همه نیست، اونجا هم این قضیه رواست، مثل اکثر مردا، اکثر زنها باید بی خیال هیچ چیزی تا اونجایی که میشد باید لذت میبردن از سکس با این مردی که اصلا بدون اینکه هیچ توقعی داشته باشن، بدون اینکه این بخواد بره با کسی دیگه ناراحت بشه، بدون اینکه البته اونایی که میرن دنبال مردش زندار چون زنداره معنیش این نیستش که اونا اینقدر سکس رو میفهمن که اصلا کاری ندارن اون زنداره یا نداره یا خانواده اون فقط سکس رو میفهمه، نه اینجوری نیست. اون میخواد چشم اون زنه رو سوراخش کنه و اون چشم رو در بیاره از کاسه و بعد اون مرده رو به دست بیاره که همون کاری رو که مرده برای اون میکنه و برای هر زن دیگه میکنه که فعلا مردی نیست که برای این خانم انجام بده، اون برای این انجام بده. بازم اگر زنی میره سکسی انجام میده و چیزی در ازاش نمیخواد، تمام عالم از خانمایی که 15000 سال پیش فوت کردن و زیر خاک هم نمیتونیشون پیدا کنی تا خانمایی که 40000 سال آینده میخوان به دنیا بیان، همه متفق القول با همدیگه موافقن که این خانم لطف کرده به این آقا و سکس مجانی لطف کرده. ببین دارن چی کار میکنن، ببین دارن چجوری پول خرج میکنن،
نمیدونم فلانی به فلانی مجانی، ننه به بابا فلان مجانی،

0: فلان نیست. خب پس بدون یه قضیه پشت این قضیه هستش که اینجوریه و چیزی پیمنت میخواد. همیشه وقتی که شما با یه زنی توی یه رابطه قرار میگیری، شما هرچی بیشتر دوست داشته باشی با اون خصوصی و خلوت سکسی سکس رابطه داشته باشی و انتمیسی داشته باشی، اون یواش یواش هی داره سعی میکنه که مقدار اینا رو کم کنه و اینه به بیرون رفتن، به با دوستا آشنا شدن. دوستای منو نمیبینی، خانواده منو نمیبینی، بستگی داره که چقدر تو توقع داشته باشه. حتی اگر تو هیچ چم توقع هم نداشته باشه، تو وقتی که با یه شخصی شروع میکنی دیتی، یه رابطه آتشینی شروع میشه، یه موقعی حالا یه بار دو بار سکس دارین، یه روز دو روز با هم که تو هتل هستین یا نمیاد خونتون، یه روز دو روز پیشتون، بعد چی کار کنیم؟ حالا یه آدم حوصله‌اش سر میره. حال درسته که ما هم حوصله‌مون سر میره همش تو اتاق باشیم با یه نفر ولی معنی اون منظور اون نیست. شما خسته میخوای استراحت کنی، بعد که استراحت میکنی بعد دوباره بلند میشی میخوای سکس رو ادامه بدی. داستان این بود که زن شوهر ازدواج کرده بودن، طرف گفت صبحونه چیه؟ گفت صبحونه همین سکس. مرد گفت، بعد گفت نهار چیه؟ گفت نهار همین سکس. بعد غروب دیدش که آقا چشمشو وا کرد، دید خانم داره خودشو جلوی آتیش گرم میکنه. گفتش که داری چرا خودت گرم میکنی؟ دارم شامو واسات گرم میکنم. مرد به خاطر اینکه وقتی سراغ زن میاد به خاطر سکس و با سکس خوشحاله و تموم آخر کاره، ولی زن وقتی با مرد سکس شروع میکنه اول کاره. سکس وسیله است برای زن، چون بشه ابزار خیلی بزرگتری رو چارمیخ به زمین کوبید که خود مرد است مثل تراکتور بزرگ اونو کنترل کنه. ابزاری که میخواد زن خود مرد است که زندگی ابزاری به عنوان استفاده ابزاری از مرد بکنه، همه چیزا رو براش تامین بکنه. حتی اگه شما خانمی هم باشی که پولدار باشی، وقتی که با یه مردی هستی پولدارم باشی، شغلم داشته باشی، سکس اون مردم بسیار خوب و عالی باشه، ظاهرش خوب باشه، قامت استقامتم خوب باشه، همه چی عالی باشه، بازم وقتی که با این مرد میگذرونی این وقت سرمایه گذاریه برای رسیدن به یه هدف دیگه، اون هدف تو نیست. میگی من وقتم رو با این تلف کردم، میگی هیچی به هیچی تو این رابطه نبود، آخرش چی پس؟ این همه وقت من رو تلف کردی، این همه من وقت واسه تو گذاشتم. مردی که با یه زنی بیاد و سکس داشته باشه لذت ببره، سکس داشته باشه لذت ببره، بعد نمیگه من این همه وقت واسه تو گذاشتم، بخاطر که اون چیزی که میخواسته گرفته. چرا زن شکایت داره به این که من با تو وقت گذروندم، مسافرت رفتیم سکس داشتیم، اومدیم خونه هم سکس داشتیم، رفتیم تو آسانسور و تو چه میدونم سینما و تو ماشین و همه جا همینج بود، هتل‌های مختلف جاهای مختلف گردش رفتیم، اگه پول داشتیم پول داشتیم، نداشتیم به صورت فقیرانه هر چقدر کشششمون بود هر جایی که میتونستیم میرفتیم. خب مرده بگه وقت من تلف کردی، این همه مدت وقت من تلف کردی، همچی چیزی نیست، چون وقت تو برای اون چیزی که میخواسته گذاشته. پورنو چرا اینقدر مرد نگاه میکنن؟ حالا زن ها پورنو نگاه میکنن، ولی پورنو از نظر زن ها اصلا اون چیزی که مرد ها فکر میکنن نیستش، که اصلا به لذت جنسی و سکسی اون قضیه فکر نمیکنن، هزار تا چیز دیگه تو سرشونه که حالا جای صحبتش نیست. ولی راجبه یه چیز میتونیم صحبت بکنیم توی پورن که میگیم don't believe in porn، یه برنامه داشتیم don't believe in porn. شما به porn تو که برای استیمولیشن تو درست شده، استیمولیشن غیر سکشوال، یعنی از مغز، از فانتزی تو بهت استیمولیت میکنه و به تو رو تحریک میکنه، نه سکشوالی، چون سکشوالی که خب تماس بدنی نیست، حضور کسی اینجا نیست. این چی رو داره استیمولیت میکنه که تو وقتی porn نگاه میکنی اراوز میشی و حالت ساختگی و مصنوعی سکس به دست میده؟ داره فانتزی و ذهن تو رو استیمولیت میکنه. چرا اینقدر پورن جذابه؟ چون تمام نق و زر و مزخرف و قسمت های غیر ضروری بودن با یه زن که نباید باشه تا مرد بتونه از وجود اون زن لذت ببره هیچ کدوم اونا نیست. اونجوری شروع میشه که تو میخوای، اون کاری میشه که تو میخوای، بعدش هم مزخرف پشت سرش نیست، بعدش هم دیگه چرت و پرت نیست، بعدش هم دیگه بحث نیست. بعد فردا که میخوای بیای دوباره پیش اون زن، هیچ موقع مثل دیروز نیست. هفته بعد که میری پیش اون زن هرگز مثل هفته اول نیست. ولی وقتی شما پورن تو باز میکنی میخوای نگاه کنی، 30 سال هم نگاه کنی، تمام پورنایی هم که درست میشه همش همون فانتزی رو داره مرتب کیتر میکنه، همون فانتزی رو برد میداره، مزخرف و چرند نیست، دختر اونطوری که تو میخوای هست، اون حرفی که تو نمیخوای نمیزنه، اون حرفی که تو میخوای میزنه، اونایی هم که تو میخوای نگه که هیچی، اونایی که تو میخوای بگه هم هرچی کمتر بگه بهتره، اصلا حرف نزنه بهتره، تو بتونی به کارت برسی و همراهی کنه و ریسپانس بده و جواب بده به ادوانس های سکشوال تو، اون چیزی که تو پورن به شما میفروشن و در واقعیت نیست. یک بار ممکنه، دو بار ممکنه، دفعه سومی که زن میاد پیش تو شروع میشه اون مسائل. تو اینو گفتی، اونو گفتی، 5 دقیقه دیرتر تو 5 دقیقه دیرتر تو، چرا من اون کارو کردم، تو اینکه چرا تلفن جواب نده، چرا دوست من اینجوری کرد تو اونجوری کردی، چرا اون اینجوری کرد، چرا من اون اینو گفتم اونو گفتی، چرا تولد فلانی انقدر اینجوری کردی اونجوری کردی، من تو اون دوست من اینجوری شد، همین جور مسئله است. حالا تازه اینا مسئله معمولی، خیلی ساده، معمولی، چرت و پرت سطحی یه رابطه دو تا آدم 21 2 ساله تازه شروع کرده است. بری توی قسمت بگیج، بری توی قسمت پیلود و بگیج و کارگوی هواپیما، وقتی بری میبینی چی چیده این چمدونا، این چمدونا از این پایین تا بالا، از این سر تا اون سر رنگ با رنگ چیده، شمارش هم معلوم نیست، عجب کارگویه. میریم تو اون بگیجه، وقتی شما با یه خانم شروع میکنی که 40 سالشه، حتی اگر بسیار هنرپیشه خوبی باشه و دفعه اول بدون اینکه با 1000 تا نق و وق و فلان و بیسار و دردسر و جر و بحث و نمیدونم 500 تا ساعت روی سوشال میدیا و تیندر و کوفت و زهرما رو فیسبوک و اینستا و دردسر و مزخرفات، حالا همه اونا گذشت بیاد پیش تو، جلسه اول هر جوری فانتزی تو رو، حالا هر چند درصدی که به فانتزی تو جور در اومد، جلسه دوم دیگه اونطوری نیست. کوچکترین چیزی بشه در اون کارگو باز میشه، اون پالت اول چمدونا رو میریزه سرت. دیگه سکس اونجوری نه فانتزیه نه لذت داره. چرا؟ ها، بعد تو همون داستانو با یه دختر جوان 18 ساله به راحتی، حالا اگه فرض کنیم اون حاضر باشه بیاد با تو، به راحتی میتونی لذت ببری ازش بدون اینکه اون مزخرفات رو اذیت کنه. پس سنم که میره بالا، تو خانوما درک و فهمشون از سکس بیشتر نمیشه، بخاطر که اساسا این قضیه برنامه ریزی نشده توشون. حالا ما بعضی از این انتروپولوژیست ها یا انسانشناس ها، بشرشناس ها، هرچی که ترجمه فارسیش هست، آدمشناس ها، اگه آدم پیدا بشه البته، میگم بله اینجوریه. خب زنان نسبت به این مسائلی باید بی احساس بشن که بتونن مادری خوبی بکنن، ما کاری بهش نداریم. مثلا موضوع بحث مادری نیست، موضوع بحث اینه که زن سکس رو نمیفهمه، مادر بچه هات هم باشه سکس رو نمیفهمه، مادری خوبی هم شما بهش ارائه بدی و زندگی رو براش به عنوان یک مادر هم مهیا بکنی، بازم سکس رو نمیفهمه. سکس رو به عنوان یک کاری که تو میخوای انجام میده، گرچه ممکنه لذت ببره، و اگرم خیلی دنبال لذت باشی میری سراغ یه نفر دیگه، همه منظورم نیستا، ولی خیلی میبینیم که هست، طلاقا و دوست پسر بازی ها و اشلی مدیسن و بقیه چیزا که دیگه گفتنش حرف تکراری میشه. پس کو این که سن میره بالا، این همه احساس ها قوی تر میشه، درکش از خانواده میره بالا، درکش از پدر مادر میره بالا، درکش از جامعه میره بالا و همه اینا، پچه درکش از سکس بالاتر نمیره، چون این سکس اساساً تو وجودش چیزی که اون به عنوان چیزی که اون بفهمه گذاشته نشده. اینا همش نظرات چرت و پرت بی خودی منه، اینا خیالات منه، و اگر شما موافقید میتونید با ما صحبت بکنید و تصحیح بکنید، ولی حالا یه خود صبر کنید داستان تموم شه. و خب طرف اونو نمیفهمه و میخواد اونو عوض کنه. اصلا تلاش اکثر زنا برای اینکه بعد از اینکه با شما رابطهش به اون جایی که خودش میخواد رسید، تلاش برای اینه که این کم کنه رابطه سکسی رو. شنیدم یه نفر میگفتش که مردا دیگه نباید از ما اگر از ما سکس میخوان که ما همیشه سکسی باشیم، دیگه نباید توقع داشته باشن که ما کارهای خونه رو انجام بدیم یا کاری انجام بدیم یا بچه داری کنیم، ما فقط سکس بکنیم باشه. اگه بخواد سکس سخته، چون که آدم خسته میشه. خب مرداش میگن نمیگن سکس منو خسته میکنه، چون همون کار از حاضر انجام بده، هم بره سر کار هم هر کار دیگه ای بکنه، ولی به واسه که موقعی سکس شد هیچ خستگی وجود نداره، به خاطر هزار مسئله که من نمیفهمم هست البته، و یک مسئله که من دارم راجع به صحبت میکنم که آقا مرد سکس رو میفهمه، دلیل انجام کاری رو که میفهمه میدونه. زن سکس رو نمیفهمه، باید یه دلیل خوب بهش بدی، قانعش کنی که این با تو سکس داشته باشه. پس این با فهمیدن سکس جور در نمیاد و همیشه هم میخوان عوض کنن موضوع، همیشه دارن تلاش میکنن که حالا که رسیدیم به اینجا دیگه چقدر هم هیبی سکس خودم بره بیرون یه خود بگرده. میری بیرون مسائل شروع میشه، میری بیرون اون یکی میاد، میری بیرون دوستش میاد، اونجا میری، اینجا میری، بعد یهو میبینی مرده رفته با دوست زنش یا با فامیل زنش رابطه برقرار کرده. یکی از دلایلش البته همینه که طرف میبینه که اونی که من اولش لذت میبردم ازش، مثل خر رفتم این کاغذ امضا کردم در مجلس بله برون، همینجوری دستم اونجوری تکون میدادم و ساعت نگاه میکردم که به محضی که این کاغذ ها تموم بشه من برم وارد مسائل عقد و ازدواج و سکس بشم. دیگه اون نیست، اون دوست دختری که اونجور کارا رو با من میکرد یا اجازه میداد من بکنم، دیگه الان دوست نداره اون کارو. فیورهای مختلف از حرکتهای مختلف که دیگه چون بچه های 45 ساله الان دارم بعد رو نگاه میکنن نمیتونم اسمشو بیارم، انجام میداد. بعد از ازدواج دیگه میگه من دیگه این کارها رو دوست ندارم، من اصلا هرگز این کارها رو دوست نداشتم. خب چون نمیفهمیدی، طرف مثلا میگه آیا واقعا من باید مجبورم این کار رو انجام بدم؟ خب مجبور نیستی، اگه تو میدونستی و اگر حس میکردی و اگر میفهمیدی سکسو، اصلا مورد بحث نبود. همونجوری که برای مرد مورد بحث نیست، برای تو هم مورد بحث نبود، چون مرد سکس رو میفهمه. شاید بشه گفت علف باید به دهن بزی فروشه، ما یه بزایی از اینکه علف رو میفهمیم، بعضی علف رو نمیفهمن، با اینکه خودشون ممکنه علفه باشن ولی علف رو نمیفهمن چیه. خیلی از این چیزا هستش. و حالا این حرفا رو گفتم چی؟ زنا عصبانی بشن یا شما دلخور بشین؟ نه، شما اولا به این دلیل باید بدونی که چیزایی که راجبه که زن سکس رو نمیفهمه گفتم و مطمئنم چند تا چیزم یادم رفته که احتمالا یادم میاد، باید بدونی که رفتارهایی که زنا میکنن دلیل بر تنفر از اونا نیست. به همین دلیل باید فاصلت با زنا حفظ کنی، به همین دلیل باید آپشن تو آزاد نگه داری. هر زنی خودش اویلیبل کرد برای تو، کرد نکرد بعدی، اصلا هیچ زنی تو خودش رو برای تو اویلیبل نکرد نکنه، بهتر از اینه که شما در اون اسارتی زندگی کنی که به عنوان یه موجود کثیفی که فقط پایین تنه خودش رو میشناسه و فقط کارش اینه که بیاد با آدم سکس کنه، بهت نگاه کنن و همش هم تو رو تحقیرت کنن و هم تحقیر بشی هم سکس هم به دست نیاری. خب نکن این کارو با کسی، ولی دنبال تایید نباید باشی. شما از واسه یکی دیگه از دلایل برای این که شما نباید منتظر تایید و افرمیشن و اپرووال و پذیرش به طوری که تو رو تاییدت بکنن و بپذیرن به عنوان شخص قابل قبولی در جامعه خودشون، دنبال کلن میشه افرمیشن، اپرووال، اکسپشن، شما رو بپذیره توسط جامعه زنانه نباید باشی. یه زن چه جامعه زنانه، اکثرا خب زنان مثل جامعه زنانه دارن کلکتیو تینکینگ و کلکتیو فکر میکنن، واسه همینه که اگه زنی تو رو نپذیرفت و اپروف نکرد تو نباید ناراحت بشی. دنبال اپرووال میگیم از زن نباش. تو میخوای فکر میگی زندگی من ناقصه و من یار و همدم ندارم چون زنی منو تایید نمیکنه. طبیعیه که نباید زنی تو رو تایید کنه. زنها کسی رو تایید میکنن که بهشون یه سرویسی بده به عنوان یک مرد. شما دارید میبینید به طور کلی شما نمیتونی زنی رو کنار خودت داشته باشی مگه خرج بکنی براش، پول بدی. حالا بگذاریم چهار تا خوشتیپ و چهار تا آدم خیلی مشهور و چهار تا آدم عجیب غریب متفاوت سکشوالی ارازینگ هم برای یه سری زنها برای بسیار کوتاه مدت، ولی این جامعه مردا که اینا نیستن. جامعه مردا کج و کلاهی مثل من هستن که باید بفهمن دنبال تایید از جامعه زنانه نباید باشه. به خاطر همینی که یکی از دلایلی که مرد میتونه کنار بیاد و با تنهایی خودش کنار بیاد و تنهایی خودش درک بکنه و بفهمه که چرا تنهاه، مرد چه زن داشته باشه چه زن نداشته باشه تنهاه، چه دوست دختر داشته باشه چه دوست دختر نداشته تنهاه، چه توی شهر زندگی کنه که 30,000 پراستیتوت باشن و هر روزی 3 تا پراستیتوت زیبای 18 ساله و 19 ساله و هر چند ساله‌ای که اون آقا دلش میخواد بیاد خونه این آقا بهش سرویس بده بره و 3 تا دخترم هر روز منتظر باشن که بخوان با این برن بیرون و با این گردش کنن سینما برن، بازم تنهاه. چون مرد از لحاظ دنیای زنونه هیچ ارزشی نداره جز سرویس. به خاطر همین تایید اونم برای تو ارزشی نداره. ولی به تو نباید فروخته بشه به عنوان نیمه کامل کننده، تکامل کننده، the better half، نیمه بهتر. و این چرندیاتی که اینیستا از دوران هیپی های دهه 60 و 70 از زیر خاک در آورده داره تو حلق مردم این استباد خاورمیانه و شرق و مرق و ایران و چه میدونم اون طرفا دبی و ارمنستان و قزاقستان و ترکیه و افغانستان و اون طرفا تو حلق اونا داره میریزه. مزخرفات 60 بار جویده شده دوره هیپیگری دهه 60 و 70 آمریکا و اروپا رو، و این مزخرفات نباید تو رو به این سمت ببره که من زندگیم ناقصه، من با هیچ دختری نیستم. کمبود سکس رو میفهمم، ولی کمبودی که یک کسی با تو باشه و تو رو برای خودت بخواد، این مزخرفه که از دنیای زنانه تو مغز مردا فرو کردن که این تو رو هنوز مثل یه اسب و مثل یه یابو برای نسبت یابو و اسب ببندن تو رو به اون چرخ گاری که لبخند اون یعنی تایید به تو، به به تو چقدر جذابی این تایید به تو، با تو میخوابه و سکس داره این تایید به تو. سکس یه زن با یه مرد هیچ تاییدی به اون مرد نیست. شما اگر میخوای این متوجه بشی هیچی به زنی که با تو میخوابه نده. ببین قضیه ادامه پیدا میکنه یا نه. البته که یکی از بزرگترین تشویقا و افرودیژیاک برای زنها مردایی که محلشون نمیذارن و اینا هی دنبالشون میان، ولی به خاطر این نیستش که اینا از بودن با اون لذت میبرن، میخواد ثابت کنه که من اینو بالاخره آدمش میکنم، من اینو آدمش میکنم. یکی از بیماری های بسیار بسیار مفید و زیبای جهان زنونه است که ما عوضی ها وقتی که در حضور زنی قرار میگیریم اون میفهمه من عوضی هستم، ای که دست بر نمیداره، این میخواد من آدم کنه، هی میخواد قضیه کش بده. بازم به هیچ معنی که منو تایید میکنه نیست، به معنی که منو تایید میکنه نیست، به معنی که سکسو میفهمه نیست، به معنی که ولیو سیستمش با من یکیه نیستش. و برنامه داشتیم دو ساعت واسه خودم و واسه این دیوار صحبت کردم که ولیو سیستم مرد و زن یعنی سیستم ارزشیابی و ارزشگذاری ذهنی و فکری، منتالیتی، چیزی که زن و مرد بهش ارزش میدن و اونا ارزش میدونن با هم یک دنیا فرق میکنه. وقتی که حالا صحبت کردیم از خیلی از چیزا که چرا، ولی ولیو سیستم اون چی میشه؟ سیستم عقیدتی، سیستم عقیدتی و سیستم ارزشی یک مرد و زن با هم فرق میکنه. به خاطر همین شما چطور میخوای از کسی که ولیو سیستمش، اندیشش و عقیدهش با شما فرق داره تایید بگیری؟ تأیید کسی که با من ولیو سیستم و سیستم ارزش گذاریش با من فرق میکنه، تأیید اون برای من هیچ ارزشی نداره. زمینی که اون چیزایی که اون به من میگه اصلا اونجوری نیستش. به خاطر همینی که انگار رول پلیینگ میاد. چرا رول پلیینگ؟ این چیزایی که من یکی یکی یادم میاد. من بیماری رو از سال 2001 دارم، بیماری مزمنه که چیزایی که تو شوی پورچون میخوام بگم نمینویسم. یکی یکی یادم میاد، بعضی هم یادم میره. و تو این ارزش گذاری ها شما حرفایی که از اون میشنوی مثل رول پلیینگ، رول پلیینگ یعنی نقش بازی کردن. مثلا فرض کن یکی بیاد نقش اسیر رو بازی کنه، تو دست و پای منو ببند. یا مثلا فرض کن من پرستار میشم، یا نه مثلا من میشم. چیزهای خیلی مریضی تو ذهن مردم هستش که شما وقتی اینا رو تریگر میکنی و ازشون حرف میکشی در این مورد، میفهمی که چقدر عمق این چیزای مریض تو ذهن مردم زیاده. من نمیگم آدم سالمی هستم، دارم میگم مردم، یعنی همه ما. و یکی یکی میبینی که چه چیزایی هست تو این فتش و رول پلیینگ. و فتش به معنی نیست که مثلا فرض کن تو دختر چاق دوست داری، پس میگن تو فتش چاق داری. یا مثلا فرض کن چیزی دوست داری طرف بپوشه، تو فتش اون. فتش این نیست. فتش اون چیزی که تو رو از سکس نرمال به استیمولیشن ها، استیمولیشن و تحریکات و همون تحریکات کلمه خوبیه که به تو میده و تو رو تحریک جنسی میکنه، ربطی به اصل قضیه سکس نداره، جانبیه. مثلا بعضی دوست دارن طرف با کفش پاشنه بلند بیاد روشون لگد بزنه، چه میدونم، فتشه. اینو تشویقش ما حالا برای چیه، ریشه یابیش کجاست، ربونشنی هایست بیاد و سطح داده بید تو این ایستا برید عکسایی که زیر نویس داره بخونید، بگن اینو محمد دلی کلی گفته. هر چرند رو میخوام مینویزم بعد زیرش میتونم اینشتین، نمیدونم دکتر فلانی. حالا کیه که به تایید بکنه، کیه که بگه نیز، حالا گیرم هم نبود، چی کار میخواه بکنی؟ خب اینه که میگن shit hit the fan، یعنی این shit خورده به این پروانه و هر تیکش یه جاست. گوش با کنم ورداری 40 نفرم بیاری، همه با گوش با کن بخوان، این shit رو که خورده به این فن و پخش شده نمیتونن پاک کنن. هر جاش هم پاک کنی بیشتر مالیده میشه، پاکی در کار نیست، تموم شد رفت. اینستاگرام کارشو کرد، کشورگذاریشو کرد، روابط مردم رو خراب کرد، فرهنگا رو تبدیل به تاریخ کرد، همه رو یونیفرم کرد، آماده بهره برداری موقع درو جوپیتر اسندینگ فیلمشو ببینید، میبینید منظور من چیه. خب رول پلینگی که زن بازی میکنه، تالا شده مثلا زن بگه تو بیا رول پلیینگ کن، من دوست دارم با یه مردی سکس داشته باشم که مثلا فرض کن بیاد بگه اینجوری، یا مثلا اینجوری لباس بپوش از در بیا تو. حالا ممکنه حالا یکی دوتا اینطوری شده باشه، به طور عمومی همچین چیزی رو ما نمیبینیم، ولی رول پلیینگ یا نقش بازی کردن به طور عمومی یکی از فانتزی های مرداست. چرا؟ very simple، خیلی آسونه جواب این حرف. به خاطر که میخواد واقعیت تو رو نبینه، به خاطر که میخواد تو رو تا اونجا که ممکنه برسونه به اون فانتزی خودش، و تا اونجا که ممکنه از این که نظر تو راجع به سکس چیه و تو چجوری میخوای تو این سکس رو خراب کنی، تو رو از اون دور کنه، این فرصت از تو بگیره، تو رو محدودت کنه، تو این فضای فانتزی باشی که این بتونه سکس رو تجربه کنه، نه اینکه نظریات تو رو راجبه که رابطه مرد و زن بر مبنای کتاب آسمانی اینستا چرت و پرتی که تو اونجا یاد گرفتی اون دور بشه. قبلا میگفتن، من که نخوندم ولی میگفتن که تو انجیل نوشته که مردا باید زنشون رو دوست بدارن، عشق بورزن. من نخوندم و شنیدم، و زنا باید مردشون احترام بذارن. یعنی چی؟ Love your women، به زن میگه Respect your man. چرا؟ به خاطر که تو نمیفهمی اون که اون Loving your man یعنی چی؟ به خاطر که زن نمیتونه عاشق بشه. چرا نمیتونه عاشق بشه؟ نمیدونم. به خاطر همین تو باید خرج بدی، بری و علیه برون مهریه رو بنویسی، خونه داشته باشی، یا به نامش بکنی یا داشته باشی اون بدونه که میتونه یه جوری به دست بیاره، یا حالا به دست هم نیاورد جا سرویس و همه چی در اختیارشه. عشق اگه در کار بود اونطوری که مرد فکر میکنه که زن اینا لزوم نداره، همونجور هم سکس، درک از سکس برای زن اگر هم چیزی هست که اون درک میکنه به هیچ وجه شبیه این چیزی که مرد درک میکنه نیست، و سکس رو مرد میفهمه و زن اون سکس رو نمیفهمه. بخاطر همین باید قانع بشه، باید رول پلی بکنه، باید اون فانتزی هایی که طرف، حالا بعضی زنها، خیلی از زنها تو اون به صورت هر فانتزی و فتش هر کسی رو میشه پیدا کرد، نسبت به چیزی ریسپانس میدن، جواب میدن. ولی این به این معنی نیستش که اونا از اون کاری که داره حتی به تو جواب میده لذت میبره، رول پلینگه. من چند تا دختر جوان داشتن صحبت میکردن با هم دیگه، یکیشون میگفتش که ما داریم بحث میکنیم که ما در سکس سرصدا و ناله و این چیزا انجام بدیم، مونینگ و سرصدا و صدای سکسی انجام بدیم یا ندیم، بهتر آدم صدا در بیاره یا بهتر آدم صدا در نمیاره. تو اگه سکس رو میفهمیدی دیگه همچین سوالی وجود نداشت برات. بحثی از بین دخترهای جوان، حالا من یه موقعی شنیدم و که طرف میگوش که ما داریم صحبت میکنیم آدم باید سرصدا میگه، نه آدم به این دلیل نباید سرصدا بده، اون به این دلیل داره مگه سرصدا بره اون پررو میشه، یعنی سرصدا بشه زود تموم میشه، اون تموم دیر تموم میشه، هر کسی برای خود این آقا این چاقه. کی میگفت یکی میگفت این چاقه نمیتونه سکس داشته باشه، این یکی نمیدونم دماغش اونجوریه پس معلومه که سکسش اینجوریه، اینکه دستش اینجوریه پس معلومه که اونجاش اونجوریه. سکس رو نمیفهمن، چون سکس رو نمیفهمن برای خودشون یه دنیای از فشن و کالکتیو تینکینگ، همجوری که میگن لباس چجوری باشه، رفتار چجوری باشه، خالکوبی چجوری باشه، حلقه انداختن به تمام قسمت‌های قابل دسترسی پوست بدن چه جوری باشه، اینا که ما چیکار کنیم، صدا در بیاریم صدا در نیاریم، چه پوزیشن‌هایی رو اجازه بدیم چه پوزیشن‌هایی رو اجازه ندیم، چه پوزیشن‌های معنیش چیه، ما این کارو بکنیم اورال سکس باشه یا نباشه. تو اگه میفهمیدی که اصلا سوال برات مطرح نبود. خب پس زن سکس رو نمیفهمه، زن سکس رو انجام میده، در خیلی از موارد ماورای فانتزی مردا سکس رو انجام میدن، در یک مواقع، در خیلی از مواقع، نگیم خیلی از مواقع، در بعضی از مواقع به طور فراموش نشدنی گولزن و جذاب و لذت بخش انجام میدن که تو اصلا فکر کسی دیگر رو نمیتونی بکنی بعد از تجربه که با این دختر داشتی، ولی همه رو داره انجام میده برای که تو رو داشته باشه داره انجام میده. اگه میفهمید اصلا دنیا این شکلی نبود، رابطه زن مرد این شکلی نبود، اصلا تو لزومی نداشت بری یکی رو قانع کنی، تو لزومی لباس رو خوب بپوشی و مدرن و برند نیم بپوشی، لباس مارکدار بپوشی تا بری یک جایی که دخترها رو جذب بکنی. تو لزومی نداری با ماشین گرون قیمت عکس بگیری یا ساعت و کیف و عینکت مثلا مدرن باشه که دخترها بپذیرن تو رو. دخترها هیچ کدوم اینا لازم نیست داشته باشن که ما بخوایم اونا رو قبول کنیم برای سکس، حتی اگه شیو هم نکنن بدنشونو، حالا بعضی شیو نکرده دوست دارن، بعضی سیف کرده دوست دارن، چی دوست دارن رو کار نداریم. موضوع اینه که هر کاری که شما فکر میکنی باید انجام بدی تا پذیرفته بشی و مقبول جامعه زنانه باشی، چون یه دختر وقتی میگه که تو جذابی به خاطر که تو جذاب هستی یا نیستی نمیگه، به خاطر این میگه که در کالکتیو زنونه اون روز و اون ساعت در اینستا مود چیه و چه جوری یه مردی جذاب محسوب میشه. باید ابروت تمیز باشه، مردی که ابروش تمیزه، مردی که ریش داره یا نداره، مردی که تحریش داره یا پر ریش داره، مردی که لباسش چه جوریه، شیک مارکدار میپوشه یا نه فرض کن گاثیک میپوشه یا نه ترامپ میپوشه یا هر چیز دیگه که در هر 15 دقیقه مد محسوب میشه، اون رو اون برنامه تو رو مدرن و پذیرفته قبول میکنه برای مرد که فرق نمیکنه. شما یه دختر کج و کوله معمولی هم اگر نگاه کن در یه جایی خیلی معمولی نه قیافه داشته باشه، نه جا داشته باشه، نه ظاهر داشته باشه، نه اتاق رنگ داشته باشه، توی انباری توی حمومی لباساشو بخواد در بیاره و سلفی بگیره واسه همه چیز چشمی نگاه میکنن. کاری ندارن که دختر اصلا چه مدلی لباس پوشیده، مهم اینه که چه مدلی این لباس در میاره، اون خیلی مهمه. چرا؟ چون مرد سکس رو میفهمه ولی زن سکس رو نمیفهمه. و هزار تا موضوع دیگه که در این رابطه هست که مطمئنم 10 ساعت دیگه هم میتونم همینجوری ور بزنم تا خودم بیفتم همینجا پایین و این مسئله تموم نمیشه. مطمئنم شما هم چیزایی به نظرتون میرسه. ما در خدمتتون هستیم، اگه دوست داشتید بیاید روی زوم و برنامه ما رو قشنگتر بکنید. با حضورتون میتونید روی وبسایت پرچونه روی بنر زوم روی اون پرچم هفت رنگ زوم یه تاچ یا کلیک بکنید، از روی تلفنتون گوشی منظورمه، از روی گوشیتون میتونید بزنید و باید قبلش زوم رو اینستال کرده باشین. حالا ما هم خواهش میکنیم شاپور خان اگه ممکنه این زوم رو وصل کنن، نمیدونم اصلا ایشون هست یا نه، من خیلی حرف زدم شاید هم خوابش برده شاپور خان، من زوم رو میزنم وصل بشه ایشالله. هستی؟ موسه داره خودش حرکت میکنه. هست، خیلی خوب. بله، شما میتونید روی برنامه شرکت کنید روی زوم وقتی میرید وبسایت porchune.com یا لینکی که توی واتساپ یا اینستا براتون فرستادیم، شما فقط کافیه تاچ کنید. البته باید زوم رو اینستال کرده باشین توی گوشیتون یا توی کامپیوترتون رو اینستال کرده باشین، بعد میزنید. از الان زوم ما وصله. قبل از اون اگه دوستانی که زده باشن ایرور گرفتن به خاطر اینکه ما قطع بودیم، الان کال زوم وصله. و اینی که اینجا شما میبینید و شما هم دارید، این چند درصد مواقع تو دستتونه، چند درصد مواقع به گوشتونه؟ من نمیدونم این چرا اسمش بس دستی نیست. اگه بیشترم اگه بخوای آماری هم در نظر بگیری این گوشی محسوب نمیشه، بلکه دستی محسوب میشه. اگه نمیخوایم به این بگی تلفن، خب نگو تلفن، چون این تلفن نیست، این گوشیه. بعد اینی که من اینجا دارم الان اینجا میذارم تو گوشم، الان من واسم پردیکمنت و دیلما پیش اومده که این تو گوشم میذارم این گوشیه یا نیست. اگه این گوشیه پس این چرا شاید این گوشی این گوشیه، ولی به هر صورت پس اگر هم میخوایم اسم اینو بذاریم یه چیزی که از خودمون فرهنگ و زبان ایرانی رو پاس بداریم و نگیم تلفن، چرا دستی نمیگیم؟ چون دست که بیشتر هست تا گوش. چون این 99 درصد زندگیتون از جمله ساعتهای خواب و دستشویی و حمام شما اینجوری دارید میکنید و این وسیله، پس اینو باید بگیم دستی. گوشی معمولا مال مواقع خیلی کمیه. یه خود چرت و پرت گفتم که شما حاضر بشید. این مانیتور این ورم خاموشه، من برم این مانیتور رو روشن کنم. ضمن این که تشکر بسیار زیاد کنیم از دوستانی که تو برنامه پرچونی شرکت کردن. من یه لحظه ماوس از دست شاپور خان بگیرم، واقعا که تکنولوژی خیلی امیزینگ و آدم هوشش میپره. ما دو نفر در دو گوشه دنیا داریم، یه با یه روی کامپیوتر و یه ماوس رو جابجا میکنیم. خارجی شده همه چی اینجا. کجاست این تبلیغ تیوی باکس ایناشش؟ اینی که تو این پودیوم میبینید تبلیغ تیوی باکس هستش و آقای خسرو مترجمی عزیز برنامه پرچونه روی تیوی باکس HD به شما تقدیم میکنه با کیفیت عالی فول HD. الان گوش بدیم ببینیم که تبلیغشون چه قشنگه. و تشکر از شاپور خان بقیه دوستان. برمیگردیم و با تلفن و صحبت هایی که شما دوستان اگه دوست داشته باشید تماس بگیرید برنامه رو ادامه میدیم. تلفن ما هست 310-896-75-24. با ما باشید.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبورو که رفتی.
2: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی؟ غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب ولنچین گوگوری مگوری، قربونی اون اخمت برد شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا و اونجا نمیرد، کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی، تیوی باکس یه دنیا سرسی رسی. اگه اسممون ایمان اسمی جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
3: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
0: شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز رویر هستیم.
4: سلام آقا بهروز، حال شما خوبه؟
0: مرسی، خیلی خوش اومدید. شوی پرچونه،
4: ما نشد دوبینیم با دوستان هم از طرف سوران با پرگاه شما، خیلی شما دوست داره. منم چند بار همراه با ایشون برنامه هاتون دیدم.
0: خیلی ممنون.
4: و قبول دارم، یعنی خیلی ارتباط برقرار میکنم و اینا. فقط اینو میخواستم بگم، الان هم جای شما خالی تو تهران نشسته بودیم. دوست من محسن اسمش از سان دیگو با شما در تماس هم بوده قبلا.
0: بله.
4: میخواستم بگم که والا تجربه منم، من 44-45 سالمه. تجربه منم تمام حرفایش که امشب شما فرمودین رو تایید میکنه. و یعنی اصلا من مشکل دارم. من یه بار ازدواج کردم، یه بار دوست دختر داشتم. و هم دقیقا همین چیزایی که شما امشب داشتین میفرمودین و گفتین و من کاملا تایید میکنم. یعنی خودم هم بهش رسیده بودم و حتی فکر کنم روانشناسی هم تایید میکنه که اصلا انگار دخترها اصلا با سکس یه چیز بیگانه ای، یعنی یه چیز دیگه میخوان انگار. اصلا یه کاملا یه دنیای دیگه دارن. فقط من سوالم این بود، یعنی همواره سوال برای خودم این بوده که گویا واقعا چند وقت پیش به این نتیجه رسیدم که انگار واقعا باید، انگار که همون اون چیزی که روانشناس ها و روانکاو ها البته بیشتر گفتن یا مورخین تکامل اینو گفتن، انگار که سکس برای بقای نسل، انگار حالا ما توش لذت پیدا کردیم و هرچی هست، انگار یه چیز اضافیه براش،
0: مسلمه که سکس برای مسلمه که سکس برای بقای نسل. فکر کنم صدای میکروفون اون زیاد شده، شاپور خان حتما تو جریان هست. مسلمه که سکس برای بقای نسل، اون که واضحه، همه ظواهر و شواهد و همه چی هم همینو میگه. منتها ما راجع به اون صحبت نمی کنیم، ما راجع به لذتی که مردا دارن میبرن صحبت میکنیم و اینکه زنها این لذت رو نمیفهمن. ممکنه لذت ببرن ولی خود سکس رو نمیفهمن. بخاطر همینه هر چیزی تو سکس برایشون مبهمه و برای خودشون، دیدی تعریفایی که زنها میکنن از سکس و مسائل سکسی و چیزایی که جورایی که باید بشه، همش از نظر ما بی‌معنی و همش از نظر ما بی خوده. میگیم یعنی چه این چه تصویریه شما از سکس دارین؟ این چی فکر میکنی تو خالکوبی کنی جذاب‌تر میشی؟ یا مثلا اگه بری مثلا آفتاب سوخته چی میگن تن بگیری جذاب تر میشی؟ فکر میکنی مثلا کفش پایس مولن تو رو سکسی تر میکنه؟ اصلا یه همچین چیزی نیستش.
4: بله، فقط من مثلا چند وقت پیش به این داشتم فکر میکردم نکنه کلا غریزه ما مردها و غریزه زنها کلا دو تا چیز کاملا نظر کیفی، حتی از نظر کیفی جدا از همه، هیچ ربطی به هم نداره. فقط به خاطر تمدن، یا به خاطر نمیگم تمدن، حالا تمدن فکر کنم درست در نیاد، ولی گویا اون بقای نسله و اینا ما رو به هم وصل کرده. ولی حالا چرا این غریزه برای ما وجود داره، برای اونا وجود داره؟ این یکی از سوالهای منه که یه سوال فلسفیه به نظرم، که چرا ما اینجوریم اونا اونجوری و فقط به خاطر بقای نسله. و یه مورد دوم اینه که من یه فکر کردم گفتم نکنه ما باید اصلا قید سکس رو بزنیم. آخه نمیشه که یه بار با این، حالا یه روز دو روز، یه ماه دو ماه با این، یه ماه دو ماه با اون یکی، دیگه قید سکس رو بزنیم راحتیم دیگه. ببخشید خود ارضایی انگار شرف داره به این چیزا، چون اذیت میشه همه مردا واقعا. شما دیگه اشاره کردی چندین بار، من چندین بار گوش دادم، انگار داریم اذیت میشیم دیگه، واقعا اذیتمون میکنن، یعنی میخوان ما رو به افسار بزنن قشنگ.
0: خب چیزی که ما رو اذیت میکنه همین توقعه. ببین شما اگر اینو میشنوی آقا صدای من، ببین چیزی که میگم این که شما اگر این قضیه رو متوجه باشی و بدونی که زن چیزی از سکس اونطوری که تو میفهمی نمیفهمه و اینکه اون درکی اون احساسی که تو از سکس داری اون نداره، شما این بردن و این فشار مغزه رو سرت برداشته میشه دیگه، نمیتونی دیگه، نمیگی حالا زندگی من پوک شده چون زن که سکس رو نمیفهمه پس زندگی من بی‌معنیه، من برم خودارضایی یا اصلا فلان از این حرفا. ولی شما اگر اینو بدونی، توقع تو نسبت به زن و نسبت به رابطه‌ای که زن تو سکس با تو داره، توقع تو تنظیم میکنی و بر مبنای واقعیت میذاری که برای تو دلشکستگی و افسردگی دیپریشن به وجود نیاد، همینی که الان برای شما داره اتفاق میفته به وجود نیاد. تو وقتی بفهمی زن نمیفهمه دیگه میگه آقا همین، آقا طبیعت همینه، زن سکس و اینطوری که من میفهمم نمیفهمه، پس من نباید ناراحت بشم که زنی مثلا الان سکس نمیخواد با من بده یا از این حرف.
4: بعد یه سوال پیش بیاد، دو تا بحث داریم، یا اینکه من باید به قول شما به این شکل برم جلو بگم آقای اینجوریه، این متوجه نمیشه، من توقعمو میارم پایین، یا باید قید یه همچین چیزی رو بزنم، یا قید یک چیز دیگه که اون شاید شما شاید بگید که یه چیز توهمیه، یه حالت روانیه، وابستگی عاطفیه که امنیت بخوای از طرفو. فکر کنم ضعیف شد اینترنتم.
0: نه آره، صداتو میشنویم، صدای شما خوب داره میاد، مسئله هم نیستش.
4: مرسی. فقط یا باید قید اینو زد یا قید اونو زد، پس یا باید قید اینو زد یا باید قید اون حالت روانی که امنیت بخوای از یه دختری، و شما فکر میکنم تایید کنی که این یه حالت توهمی که شما داری که امنیت میخوای از یه خانومو بگی مالکیت دارم رو تو نمیدونم بخوای به من وابسته باشو، با من بخوابو، با من این کارو بکن، با من. پس اگه احتمالا شما بخوای بگی که آقا این توهمه دیگه، حداقل قید اونو بزن، حداقل با این سکس کردی حالا دیگه ذره توقعاتش زیاد شد، برو سراغ یکی دیگه، بعد برو سراغ یکی دیگه، حداقل توقعاتو بیار پایین. فکر میکنم شما بخوای اینو تایید کنی که بگو اون توهماتتو بذار کنار.
0: من ببین اجازه میدی برادر من توضیح بدم خدمت، من میگم شما اینو برای خودت این ارزش نباشه برات، یعنی تایید اون برای تو نباید ارزشمند باشه، چون تایید اون بر مبنای اون درکیه که شما از یه سکس داری و اون از اون سکس اون درک رو نداره. وقتی اون درک از اون سکس نداره بر مبنای اون چیز داره. یا مثلا بر دیگه بقیه ارزش‌های اخلاقی شما و ارزش‌های سیستم شما، اونم باز چون اونجوری فکر نمیکنه و ولیو سیستمون اون نیست، تایید اون برای شما ارزش نداره. ضمناً اگر شما رو رد بکنه و تایید نکنه و چی میگن تکذیب هم شما رو بکنه، بازم برای شما ضربه روحی نباید باشه، بخاطر که اون اصلا ولیو سیستم تو رو نمیشناسه. شاپور خان صدای میکروفون رو لطفا بیارین پایین، صدای میکروفون بعد از زوم رفته بالا، صدای میکروفون رو بیارین پایین لطفا. بله من با شما نیستم، نه با شاپور خان بودم، صدای میکروفون خیلی رفته بالا. بله بله، بذار صدای میکروفون آورد پایین. آها بازم بیارش پایین تر، بازم بیارش پایین تر. آها خیلی خوب، خب حالا بهتر شد. اجازه بده من صحبتم با شما، اجازه بده من صحبتم با شما تموم بشه اینجا، من این صدای میکروفون یه خوده وقتی زوم بس میشه صدای میکروفون میره بالا. بله میخوام بگم که شما دنبال اون تاییده نباید باشی، بخاطر که اون تاییده ارزش نداره، ارزش در واقع با ولیو تو جور در نمیاد. یه کسی که مثلا فرض کن شما الماس فروشی یا جواهر سازی، من از جواهر و الماس سرم نمیشه و شما یه الماسی رو میذاری جلو من، یه انگشتر، میگی این قیمتش 10,000 دلاره، یکی دیگه میذاری قیافش دقیقا مثل همونه، میگی این قیمتش 340 دلاره. خب ارزش گذاری من که این حرف شما بی خود یا درسته، یا ارزش گذاری که من ارزیابی کنم بگم اون انگشتر یعنی چی 10,000 دلاره، مزخرفه، چرنده، فلان، ارزش گذاری من به درد شما نمیخوره، بخاطر که من نمیفهمم اون سیستما. من ولیو سیستم یه جواهر ساز و کسی که جواهر میسازه و الماس میشناسه و الماس کارشه، من ولیو سیستم اونو چون نمیشناسم حرف من ارزش نداره. یعنی من اگه گفتم این آشغال گذاشتی جلوی من داری میگی 10000 دلار، این آقا نباید فکر کنه آخر دنیاست، پس من چه آدم ناموفقی هستم. این داره میگه این آشغاله، اون بلافاصله میگه این طرف اصلا الماس نمیشناسه، من این زرکانیوم 25 دلاری رو گذاشتم جلوش میگم 350 دلار، یا که الماس 10000 دلار رو بذارم جلوش بگم 500 دلار فرقی نمیکنه واسش. خب پس این باعث سرخوردگی و دلخوری یأس شما نباید بشه، نه اینکه دست ورداری از زن. در زن لذت های زیادی وجود داره که این لذت ها رو ما لازم داریم، ما این لذت از زن میبریم، ولی اونطوری که ما میفهمیم زن نمیفهمه. پوینت برنامه امروز من اینه، نه که شما دیپرس بشی و سر به بیابان بذاری. صدا میاد آقا، هستی؟ الو صدا میاد؟
4: بله
0: بله صدا میاد. خب حالا در خدمتتون هستیم، بفهم دوستون اگه میخوان تشریف بیارن.
4: بله بله من پاسخم رو گرفتم و خیلی ممنون و تقریبا پاسخم رو گرفتم، چون فقط یه سوال دیگه میمونه و اون اینه که این حس، بله بله تو حرف شما رو دارم بهش فکر میکنم، درستم هست و این حس
0: ببین ریشه همه این حسای بد شما رو میزنه. این حرفی که من زدم ریشه حسای بد شما رو میزنه، چون حس بد داره از درد میاد. من اگه فرض کن نوازنده گیتار باشم، یه نفر دیگه بیاد به من بگه آقا داری اینجا رو غلط میزنی، این چیه، این چطوره انگشتو چه اینجوری میذاری، این آکورد غلطه، من اگه بفهمم این یه گیتاریسته و یه موزیسینه، بلافاصله به حرفش گوش میدم و خودم رو تصحیح میکنم، یا میفهمم دارم اشتباه میکنم، یا میفهمم اینجا رو من خراب کردم. خب ولی وقتی یه نفر داره میاد بگه آقا صدای این گیتار اصلا حال منو به هم میزنه، فلوت بزن، خب من چیکار میکنم؟ اصلا ناراحت نمیشم اصلا از این. خب چون من میگم این نمیفهمه من دارم چیکار میکنم، این اصلا ممکنه راک دوست نداشته باشه، خب من چیکار کنم اون راک دوست نداره، من برم خودم بکشم که اون راک دوست نداره، اون فلوت بزنن دوست داره، من چیکار کنم؟ حرف اون برای من ارزش نداره، نه اینکه میگم اون باید حتما همه باید راک دوست داشته باشن، متوجهی؟ ارزش اون حرف رو به اندازه واقعیتی که اون حرف ارزش داره باید بفهمی، نه به اندازه ضربه ای که میخواد اون به اون به تو وارد بکنه. یک کس به من میگه، نفر من گفت پسر من تو معلم گیتاری؟ گفتم بله، حالا یه چیزایی بلدیم درینگ درینگ. گفتش که من پسرم خیلی بیزنسمن موفقیه، همه موقع میره تو توالت، تو مسترا گیتار میذاره، داری یه گیتار داره تو مسترا، همه موقع میره تو مسترا گرینگ گرینگ گیتار میزنه. خب مثلا من چی منم گفتم آقا جان هر کسی قد فهمش گیتار رو میزنه، اون فکر میکنه گیتار بدین که تو مستره بزنن باید بزنه، خب بزن بزنه، من چیکار کنم؟ میگم داره من توهین میکنی، میدونی با این با ولیو سیستم هر کس، هر کس وقتی فهمیدی که ولیو سیستم هر کسی چیه، تو رو میتونی رو اون نظر بدی و از همه مهمتر از چرت و پرت ها و مزخرفاتی که از طرف اون به تو شلیک میشه از اونا خودتو نجات بدی، اون تو رو دیپرس نکنه. زنی که بیاد بهت میگه آقا چیزت کار نمیکنه، یا شما هم مردم چی کارتون گذشت سرتون رو برمیگردونین، نمیدونم فلانه، تو از وقت منو تلف کردی، بفهمی که آقا این آدم اصلا نمیفهمه احساسی که تو داری نسبت به سکس. خب اون سکس رو نمیفهمه، پس تو خودتو باید حفظ بکنی، گردشتو میکنی، مسافرتتو میری، هر موقع سکس خواستی با هر زنی که باهات اومد، نخواستی دلایلی که اون زن لازمه. یکی از دلایل این که زنا میگن آقا مردا چیزشون کار نمیکنه، آقا دیگه بعد 50 دیگه اصلا کسی چیزش کار نمیکنه. اگه کسی چیزش کار نمیکنه، این همه مرد سکس توریست 70 ساله و 80 ساله که با عصا دارن تو تایلند و تو مکزیک و تو کوبا و تو نمیدونم تو کلمبیا راه میرن، این مردا واسه چی بلند میشن میرن تا کلمبیا و تا کوبا و تا تایلند و تا بانکوک؟ برای چی دارن اگه چیزشون کار نمیکنه؟ خب
4: آره والله
0: پس معلومه که در حضور تو که میاد انقدر مزخرف و چرند میگی، انقدر اون سکس رو خراب میکنی، انقدر اون رو سبک میکنی و تحقیر میکنی که طرف دیگه واقعا روحی و جسمی اصلا توانایی که بخواد با تو سکس داشته باشه، چون تو لذت رو خراب کردی، چون چیزی که تو نمیفهمی وقتی تو رو بذارن سر یه میزی که شطرنج دارن بازی میکنن، چون شطرنج بلد نباشی بری توی مثلا کازینو سر میزی که دارن فرض کن دارن پوکر بازی میکنن، شما پوکر بلد نباشی، رفتار حرکتایی که سر اون میز انجام میده همه رو عصبانی میکنه، حال اون میز به هم میخوره، اون میز اصلا جمع میشه به خاطر که تو اونجا مزاحمی، تو اون احساس نداری، تو اون بازی رو نمیفهمی، تو سر اون جایی هستی که همه چی رو خراب میکنی. به خاطر همین مرده میره میگن آقا زنش خیلی خوشگله ولی ببین چه زن آشغالی رفته خوابیده. خب به خاطر که اون زن سکس رو برای این خراب کرده. اون زن آشغال یه چیز تازه ایه، ممکنه سکس رو برای این بعدن خراب بکنه که حتما هم میکنه، ولی فعلا چیز تازه ایه. اون طرف وقتی طلاق گرفت و یا زنش مرد و یا به هر جوری زنش اینو گذاشت رفت و بچهش هم بزرگ شده، تازه سر 70 سالگی بلیط تایلند رو داره میخره. واسه چی اگه این چیزی نمیفهمه، واسه این سکسش کار نمیکنه، تایلند چه غلطی میخواد بره بکنه؟ خب
4: بله.
0: خب پس ببین میگم کسی که دنیای تو رو نمیفهمه و ولی سیستم تو رو نمیفهمه، تو هم به همون اندازه باید ارزش و حرفا و حرفایی که اون میزنه بهش اهمیت ندی و باید از زندگی خود به عنوان فاکتور تعیین کننده ای که تو رو مایوس بکنه یا دیپرس بکنه باید اونو دور کنی از خودت.
4: بله متوجه شدم آقا بهروز، مرسی. I got the point. حالا انشالله اگر تو برنامه بعدی تاپیکتون یه ذره متفاوت بود بازم با هم صحبت میکنیم انشالله. خیلی ممنون.
0: هر موقع دوست داشتی زنگ بزن. تاپیکمون هم متفاوت هم نبود، شما هر موقع دوست داشتی زنگ بزن راجع به هر چیزی که میخوای صحبت کن.
4: حتما خیلی خوشحال
0: مهم
4: شدم.
0: مهم اینه که شما زنگ بزنی به برنامه، مهم اینه که شما بیای تو برنامه. من وقتی این صحبت ها رو میکنم من میدونم که خب بعد میره رو یوتیوب، بعد میره رو پرچونه تکرار میشه، همه جا هست، دیگران میشنون، خیلی هم الان میشنون و زنگم نمیزنن، اونم مسئله نیست ای والله. ولی بهتر که تا اونجا که ممکن تو برنامه شرکت کنی، چون وقتی که میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر زرزر آورد، یعنی شما وقتی حرف میزنی من دنیای جدیدی رو برای من باز میکنی.
4: این دوست من هم یه سوالی پرسید که منم حالا بهش فکر کردم و میگه که این مسئله سن که چون سن پایین تری یه ذره سن پایین تری یه ذره بهتر حال میدن، راستش به عنوان مردونه بگیم تو سیکس و سن بالاتر بعضی ها خیلی بهتر حال میدن بعضی ها بدتر حال میدن، فکر میکنم براشون سوال پیش اومده بود. اگر شما فرصت
0: بفهم خب بیا صحبت میکنیم شاید که نه چرا که نه، یه مشتری دیگه هم روزوم داریم. ولی خب شما چرا روزوم نمیای؟ میتونی روزوم وصلشی یا نه؟
4: زوم چون نکرده بودم سریع زنگ زدم که
0: پشخط نمونم. حالا لطفاً شما بیا روزوم رو نصب بکن برای هم الان هم دفعه بعد و میتونی روی این ویندو بیای و منتظر بمونی، هیچ اشکال نداره. وقتی تو زوم میای میتونی با دیگران هم صحبت کنی، با برادرای دیگه هم میتونی صحبت کنی وقتی که میای روزوم. الان شما داری حرف میزنی، اونا دارن منتظرن حرف شما رو نمیشنون.
4: اوکی
0: باشه باشه. شما حرف من میشنوی؟ بله. آره بیا. خب بگو ببینیم دوستت کجاست.
4: دوستمون در مورد سن میگه که
0: بگو بیاد دیگه، چرا نمیاد پس خودش؟
4: بگو الان خودش.
5: بهروز جان خیلی مخلصم، ببخشید من گفتم فاصله خورد دور بود. این شما چی میگی جفتشون بالاخره این قضیه رو نمیفهمن. کدومش بهتره؟ سن پوینتر هر کدوم در دسترس بود بالا پای این خورده نمیدونه آدم چیکار باید بکنه.
0: چیش تو رو عذاب میده؟ ببین چیش تو رو عذاب میده اگه وقتی قرار شد یارو سکس رو نمیفهمه، دوان که سکس رو میفهمه، اگه این دوتا با هم فرق داشتن خیلی خوب، اونی که بهتر میفهمه باشه.
5: ما خودمون که به نظرت ما میفهمیم دیگه، خب هر کدوم که به نظر من سکسی تر و بهتره رو باید انتخاب کنیم.
0: البته غیر از این هم نیست، غیر از این شما وقتی جوون و جذاب هستی، اونا بیشتر در اختیار هستن. وقتی سنت میره بالا ممکنه هنوز جذابیت پولی و اینا داشته باشی، بازم بیاد وقتی خیلی دیگه نه قیافه جذاب داشته باشی نه جوونی داشته باشی، اون وقت خرجت بالاتر میره، پول بیشتری باید بدی، بازم اونی که میخوای به دست میاری. منتها چیزی رو که برای ما مردا انجام میدن و ما رو در واقع تحقیر میکنن و تقبیح میکنن و ما رو شرمنده میکنن، میگن این دخترایی که از شما پول میگیرن شما رو برای پولتون میخوان. مثلا انگار دخترای دیگه مثلا ما رو برای پولمون نمیخوان. خب برای اونا هم برای پولمون میخوان دیگه، ما باید هر کی بده میگن خرج کنی، چارج تلفن بدی، مهمونی برای رستوران ببری، اینو بخره اونو بخره، تازه موفقم بشه باز زندگی تو بنامش کنی.
5: احتمالا بقیه ما رو برای ایمان و عمل
0: سالکه همون میخوام. بله درست میگی.
5: بقیه امتی از راهنمایی وقتتو نگیرم چون بچه دیگه هم هستم میخوام.
0: قربونت برم برادر.
5: گوش میکنید.
0: مرسی. شما تلفنتون رو حتما یه تلفن بزنید به واتساپ یا تکست به واتساپ. بله.
5: من سنگیگو شما در تماسم. ایوه. من بچه دیگه رو آلوده کار کردم که گوش کنن صحبت شما.
0: بهترین آلودگی زندگیشونه.
5: من خودم دوستم توی آلودگی خفه شدم.
0: چاکریم چاکریم چاکریم. ولی به هر صورت این شما خودت سوالی که در واقع کردی جوابش هم خودت دادی. شما وقتی قرار بشه با کسی که طرف هستی احساس تو رو نمیفهمه، به عنوان یه سرویس داره اینو برات ارائه میکنه، خب هرچی جوانتر سکسی تر باشه، شما هرچی بهتر خوشقیافه تر و ظاهرت گلزنتر باشه قیمت هم میاد پایین، هرچی ظاهرت بدتر باشه و

0: به کمدت نگاه کنی، فکر کنی اونجا دیو هست و دراکولا هست، شما سکته هم ممکنه بکنی، ممکنه یه گربه یا ممکنه یه باد بزنه در کمد تکون بخوره، شما سکته کنی بگی دیو اومده بیرون، به خاطر که شما ارزش دادی به اون چیزی که وجود نداره. در واقع یه نفر دیگه میخنده، چراغ باز میکنه، میگه چهار تا جوراب بوگندو تو این کمد هست، دیو کجا بود؟ بتمک بخواب. میدونی داستان اینه.
1: مرسی از لطفت، بزرگوارید شما.
0: برادری دمت گرم، خیلی هم ممنون.
1: گوش میکنیم سوالات.
0: بله بله خیلی ممنون. شما رو زوم بیایید لطفا، زوم رو اینستال کنید، زوم رو وصل کنید، اینستال کنید، این داداشم هم اینجاست، با هم صحبت میکنیم، شما ملحق بشین. اینجوری به نظر نمیاد که فقط یه نفر اینجا، شما دو نفر الان اینجا هستید، یه نفر اونجاست، شما حرف اونا رو نمیشنوی.
1: خب سه نفر اینجا نشسته.
0: خیلی خوب دیگه. خب خب با صدا بیایید، حتی اگه شما رو زوم هستید تصویرتون ضعیفه، با صدا بیایید، یه عکس بذارید اونجا، منظره گلی هر چی که هستید یه عکس بذارید اونجا، با صدا بیایید. آره خیلی هم ممنون، مرسی، خداحافظ. بله روی زوم مشتری داریم. آقا بفرما، خوش اومدی به شای پرچونه.
2: رسید یه چیز گفتین که ببخشید بهتون میگم برای پولتون شما رو میخوان. حالا یه مرد یا مگه یکی برای پولش بخواد، خب ما یه سرفکندگی و مرد که نیست، شاید یه مردی خیلی هم شخصیت خفنی داشته باشه، ولی طرف مقابل هیچی از اون شخصیت نفهم، فقط بر پولش.
0: وقتی میگه من تو رو بخاطر اون، میگه من تو رو بخاطر پولت، اون طرف تو رو بخاطر پولت میخواد، میخواد بگه ارزش اون پایینه، میخواد بگه ارزش اون رابطه‌ای که اون دختری که میاد یک ساعت تو خونت اینقدر پول میگیره ازت، با ارزش متعالی رابطه‌ای که من با تو میدم، اگر من تو رو قبول کنم و من تو رو قابل بدونم، من لطف به تو بکنم و بیام تو خونه، ارزش رابطه اون با من خیلی فرق میکنه، در حالی که هیچ فرقی نمیکنه، هر دوش از یه قماشه.
2: اشتباه هم میخواد مرد رو تغییر کنه، بگه تو فقط پول داری، بجز پول چیز خاصی نداری.
0: هزار تا راه میره این قضیه، هزار تا راه میره. روانشناسی این قضیه که روانشناسا هم توش موندن، من که هیچی. اندازه ای که تو ارزش میدی و تایید میکنی چرت و پرتایی که از اون میشنوی، اون اندازه ای که چرت و پرتای اون رو تو تایید میکنی به تو ضرر میرسونه، بقیهش اصلا هیچ کاری به تو نداره. مثل که واسه زبان چینی صحبت کنن با هم دیگه سه نفر، شما که نمیفهمی چی دارن میگن.
2: این که گفتیم مرد سکس رو میفهمه و اکثر زنها نمیفهمن، این که دقیقا این که سکس رو میفهمه چیه، اینو با این که مثال هم زد اینا، ولی خب من بازم خوب نفهمیدم که مثلا توی سکس چه چیزایی رو مرد از سکس میفهمه که یک زن نمیفهمه. حالا مثلا اگه شما یعنی بدون مثال زدن از خود سکس که بخواید توضیح بدین که مثلا چه چیزایی مردا از سکس میفهمن که زنان نمیفهمن، خب این با این حرفایی که شما زدین اگه اینو توضیح بدین، خب لابد زنان نمیفهمن، مردا متوجه میشن دیگه. حالا مثلا میتونید توضیح بدین،
0: باید نگاه کنید درایو چیه. وقتی درایو حتما مثلا من تو چه پوزیشنی قرار میگیرم، اون درک نمیکنه که این پوزیشن یعنی چی، اون پوزیشن منظور این نیستشه. باید ببینید درایو از کجا میاد. من گوشی را گوشم دارم. شما باید ببینید درایو از کجا میاد. اون کسی که درایو این قضیه رو داره، یعنی اینیشییت میکنه و شروع میکنه و استارت قضیه رو میزنه، اون هدفش سکسه. خب یعنی اون داره اون سکس رو میفهمه. اون شخصی که میگه تو تا من قانع هم نکنی من نمیام، این دلیل برایش این که اون درایوش چیز دیگه ایه. همه هم الان موافقن، اکثریت غریب اتفاق موافقن که درایو زن و مرد و انگیزه درایو یا انگیزه زن و مرد برای اومدن توی رابطه با هم دیگه زمین تا آسمون، از ونوس تا مریخ فرق میکنه. مردان مریخی زنان ونوسی بی خود نگفتن، اینا نه زبان هم دیگه مالی یه سیاره دیگه هستن. درایو و انگیزه ای که یه زن رو میکشونه به سکس با مرد، با اون که مرد رو میاره فرق میکنه. از این که چقدر خالصه، ببین در واقع برهان خلف اینجا، برهان خلف میگه اگه عکسش غلطه پس خودش درسته. برهان خلف رو که میبینید ریاضیات اول دوم راهنمایی درس میده. خب عکس یه قضیه ای وقتی غلطه یعنی خودش درسته یا حدودا درسته. وقتی که درایو مرد برای سکس چیز

0: چیزی جز سکس نیست و درایو زن برای سکس اکثریت غریبه به اتفاق مواقع چیزی جز سکس هست، پس معلومه که این داره به اون چیزی که درک میکنه نگاه میکنه، اون داره به این چیزی که درک نمیکنه نگاه میکنه به یه دلیل دیگه. مثل که شما میخوای عکس بگیری، روبرو دوربین وایسادی، خودتون هستی، پسر خالتون هم وایساده، بچه 6 ماهش هم دستشه. خب شما دو نفر میفهمید دارید واسه چی وایسادید اینجا و رو به اون و رو به این دوربین وایسادید و دارید عکس میگیرید. بچه که نمیفهمه، از اون پس میگه اینجا نگاه، بچه رفت اینجا برمیگرده طرف دوربین عکس میگیرن، هر ستاییتون هم دارید دوربین رو نگاه میکنید. خب بچه دوربین رو به دلیلی که شما دو نفر، اومدید دوربین خریدید، نشستید اینجا، وقت گذاشتید، لباس پوشیدید، مرتب کردید، عطر زدید که عکس بگیرید، بچه همینجوری افتاده اینجا ولی رو به دوربینه و داره میخنده. خب این یه مثالیه راجع به همین کاری که زن تو سکس انجام میده، به خاطری که اینو بشکم میزنی میگی این طرف رو نگاه کن و این ساعت منه، این چیزیه که قراره تو بگیری، این پول است، این ماشین است که سوارش میشی، این خونه است که احتمالا اگه حامله بشی میتونی به دست بیاری، که اون برگرده طرف تو و اون لحظه چک عکس رو بگیری. اون عکاسه که عکس گرفتن رو میفهمه با اون کسایی که جلوی دوربین وایستن و پوز دارن میگیرن برای جست، برای عکس دارن میگیرن، اون عکس رو میفهمن. ممکن شما یک گربه هم تو عکس باشید در اون لحظه به دوربین نگاه کنه. این برای مزمون نباید. ببینید که درایو و انگیزه هر کسی از کجا میاد. اگه قرار طرف همه کار میکنه که سکس رو به دست بیاره و هیچی از تو نمیخواد، رو مقایسه کنی با کسی که هر کاری میکنه به خاطر اینکه چیزای از تو بگیره، سکس هم اینکلودینگ پیمنت هایی که میخواد به تو بده، میگه من سکس رو دادم. خب داره که سکس رو مرد میده. سکس رو مرد نمیگیره که، از فیزیک و شکل اعضای بدن نگاه کن تا رفتار و کار و خرج و پول و هر چیزی که در کنارش هست مرد داره میده. و چرا میگن زن داره میده؟ زن داره میگیره. خب و این چیزی که میگیره پیمنته و اون انگیزه است. خب این نشون میده که مرد میفهمه اونو و برای اون رفته، در حالی که زن اونو نمیفهمه و انگیزه دیگه لازم داره.
1: آقا بروز، همه اینایی که گفتین اثبات اینه که زن سکس رو نمیفهمه، مرد میفهمه. خب واقعا خیلی هم منطقی هم هست، ولی خب حرف من اینه که الان مثلا توی سکس چی رو دقیقا مردا میفهمن که زنا نمیفهمن؟ که مثلا یه چیزی رو که یه چیزی که مردا توی سکس میفهمن زنا نمیفهمن رو مثلا بگین، بعد اگه بگین زنا ازشون سر در نمیارن چیزی دیگه، همچین چیزی میتونیم بگیم مثلا؟
0: خب ببین،
1: متوجه منظورم شدین؟
0: بله، این میره تو قسمت فانتزی. حالا ممکنه فتش هم جزش باشه ولی معمولا نیست، بیشتر تو قسمت فانتزی. چرا سکس فانتزیه؟ به خاطر که از دنیای واقعی دوره. چرا از دنیای واقعی دوره؟ به خاطر که دنیای واقعی که زن برای تو در یک رابطه سکسی ایجاد میکنه با اون چیزی که تو از سکس میفهمی فرق میکنه و در اکثر مواقع اینطور ترنافت میکنه. زنه فکر میکنه اگه سینه پلاستیکی بذاره سکسی تر میشه، سینهش گنده تر بشه سکسی تر میشه، زنه فکر میکنه اگه خالکوبی کنه سکسی تر میشه، اگه رنگ بیشتر به لبش بماله تو بیشتر دوست داری با این سکس بکنی، یا اگه قدش بلندتر باشه تو پاشنه بذاره زیر پاش تو سکسی تر میشه. در که هیچ کدوم از اینا تو رو از درایو، زنه فکر میکنه اگه لباس رسمی نپوشه پیژامه بپوشه سکسی نیست، در که پیژامه خیلی هم سکسی تر از اونه در نظر بعضیا، در نظر بعضیا ممکن نباشه. مهم اینه که انگیزه ای که تو داری برای رفتن به سمت اون زن یک انگیزه درونیه و به فانتزی های خودت مربوط میشه و به اون تماس جنسی مربوط میشه و به اون لحظه بودن با اون زن مربوط میشه. حالا تو میخوای بگی که مثلا چه پوزیشنیه که اون نمیفهمه، یه چه کاری میکنی در بدن تو، چه اتفاقی میفته که در بدن اون اتفاق نمیفته، اینا همه besides the pointه، اینا همه در وهله اول مطرح نیست. برای هر مردی این قضیه فرق میکنه، برای هر زنی فرق میکنه. خیلی از احساساتی رو که از فیزیکی و بدنی و عصبی و ریسپانس‌های بدن یا هر چیزی که هست مرد در سکس حس میکنه، زنم ممکنه حس بکنه و زنم 100% حس میکنه و همین باعث میشه که اون بتونه از سکس لذت ببره،
1: ببین اگه همه اینا رو اونم حس میکنه پس یعنی اونم میفهمه دیگه، حالا تفاوتش چیه الان؟
0: اگه همه اینا رو بچه اونم میمونه که به دوربین نگاه میکنه، مثال دوربین نا. زدم مثلا اون بچه که دوربین نگاه میکنه وقتی اینجوری میکنی میبینه یه نفر داره میبینه یه نفر داره میخنده، اون میبینه یه نفر داره میخنده اونم میخنده، خب میبینی یه نفر اینجوری کرده نگاه میکنه دستو میگیره نزدیک لنز دوربین اینجوری میکنه این بشکنه تو رو نگاه، لنز دوربین نگاه نمیکنه که بشکنه تو رو
1: نگاه. میگم این مثال شبیه به شرایط مرد و زن توی سکس نیست،
0: من فکر میکنم هست به خاطر که طرفو میاری یه جایی که انگیزه اومدنش به اونجا فرق میکنه با انگیزه تو، یک. دو، اندازه مدتی که با تو هست به اندازه مدتیه که تو میخوای باشه، نه به اندازه مدتی که اون میخواد باشه، منتظره که کارتو تموم بشه. حالا ممکنه که اونم مثلا اورگازم داشته باشه، یه چیزی داشته باشه، ولی اندازه مدتی توه. تو اگه سکس نداشته باشی سکسی وجود نداره. زن اگر سکس داشته باشه یا سکس نداشته باشه در هر دو صورت سکس وجود داره. حضور یک زن توی اتاق کافیه که شما سکس انجام بدی، یعنی سکس انجام بشه، ولی حضور مرد در یه اتاق کافی نیست برای که سکس انجام بشه، باید مرد بخواد که سکس انجام بده و اون انگیزه در اون مرد باشه. زنی که هیچ انگیزه برای سکس داشته باشه یا نداشته باشه هیچ فرقی نمیکنه، حالا ممکنه اسمش بشه تجاوز، حالا ممکنه اسمش بشه ری.
1: بازم میگم همه اینایی که میگه اثبات اینه که مرد سکس رو میفهمه و زن نمیفهمه. ولی توضیح این که ما چه چیزهایی رو به عنوان مثال میفهمیم از سکس که زن نمیفهمه اینو نگفتید.
0: خب وقتی تو داری درایو میکنی اون کاری که تو داری میکنی درایو توه، اون تا کاری که تو داری انجام میدی
1: درایو میکنی.
0: یعنی چی
1: درایو میکنی؟ در این چی در فارسی ترش چی میشه؟
0: درایو یعنی انگیزه، یعنی که حرکت میدی، مثل که ماشین که فرمون رو میگیری دستش، درایو از تو میاد یعنی انگیزه در توه. زن اگر انگیزه‌ای برای سکس داشت یعنی درک میکرد سکس تو. زن برای سکس انگیزه نمیخواد، بلکه سرویس میخواد و پیمنت میخواد. پیمنتش یا اتنشن توه یا پوله یا تایمی که میخوای بذاری ریلیشنشیپ داشته باشه یا به نتیجه برسه ازدواج بکنه. شما به هر زنی بگی من فقط میخوام با تو سکس داشته باشم و به هیچ جایی هم قضیه نمیرسه، در اکثر مواقع بعد از حتی اگر نگی هم میره بگی هم که ممکنه اصلا اتفاق نیفته. ولی اگه زنی بیاد به اکثر زنها بیان به اکثر مردا بیان بگم ببین من با تو میخوام هیچ اتفاقی دیگه نمیفته، فقط میخوام با تو بخوام، همین یه دفعه هم هست دیگه، پشت گوشت هم نگاه کنی دیدی من نمیبینی، بازم 99% مردا میگم بله. بخاطر که کاری که تو میخوای بری یا نری مهمه، تو لحظه مهمه. چرا؟ چون اون لحظه برای من معنی داره و برای تو معنی نداره. حالا یکی از اون لذت میبره که مثلا یه کار خاصی رو انجام بده که اون زنه معنیش رو نمیفهمه، یا یکی یه جور خاصی یه مدت خاصی لذت میده بهش، من نمیدونم، یکی پوزیشنیه، یکی مهم نیست. مهم اینه که درایو اصلی و انگیزه برای مرد لحظه سکس، معنیش اینه که تو اینو داری میفهمی و تو برای این اینجا هستی. درایو برای زن لحظه سکس نیست، بلکه این سکس پیمنتیه. همه زن ها موافقن که ما اگه یه مردی بگه یا من میخوام با تو بخوابم، مگه خیلی خوشتیپ باشه، مثال خوشتیپ رو زدم، و در غیر صورت که چی؟ مگه من اینجا خودم از سر را پیدا کردم؟ من برای بدن خودم ارزش قائلم. از دختره 6 ساله الان این جمله رو حفظن از این استا تا خانمایی که 90 سالشونه، میگه زن باید برای بدن خودش ارزش داشت قائل باشه. آدم هر دقیقه بیاد با یکی بره به هیچی به هیچی، ولی مرد اگه بخواد بیاد با یه زنی سکس داشته باشه یعنی دیگه فردا این زن رو نبینه، پس یعنی برای بدن خودش ارزش قائل نیست. اینا همه در واقع سرپوش هایی بر این قضیه که مرد وقتی به سکس فکر میکنه به خود سکس فکر میکنه، زن وقتی به سکس فکر میکنه به نتیجه ای که از بعدن از سکس میخواد بگیره نه خود سکس فکر میکنه. این یعنی همینی که طرف میفهمه داره چی کار میکنه، اون طرف حسی از این قضیه نداره، چون تمام جنگ و دعوای زن و مرد در تمام این دنیای زن و مرد به هر صورت رو محور سکس میچرخه. پس اینکه انقدر مهمه و مرد اینو اینقدر مرکز خواست خودش قرار میده و زن اینو مرکز خواست خودش نه بلکه ابزار کار خودش قرار میده، این نشون میده که حس مال مرده و حس مال زن.
1: الان همه اینایی که گفتید دلیل نمیشه که ما بگیم مرد لذت بیشتری از سکس میبره که اولویتش.
0: من همچین حرفی ندارم، من نگفتم من
1: شما نگفتی بیشتر. شما نگفتی میرم همه این حرفایی که میزنی دلیل نمیشه ما به این نتیجه برسیم که مرد لذت بیشتری از سکس میبره.
0: در سوال داری میکنی، داری میپرسی آیا اینطوریه؟ نه
1: آره دیگه،
0: نه من نمیگم ممکنه زن بیشتر لذت ببره، ممکنه زن بیشتر لذت ببره. ببین
1: شما یه غذا رو درست کنی به اندازه ما،
0: شما ممکنه یه مثال غذا رو میذارم، شما یه غذایی درست کنی که بفهمی این چیه و بفهمی چه جوری درست شده و همه چیزاش رو راجعش بدونی و اصلا هدفت غذا این درست کردن و خوردن این غذا باشه، ممکنه انقدر مسائل مختلف در کنار بشه که وقتی تو داری اون غذا رو میخوری یا که بیاری سرو کنی بذاری رومیز من که چیزی از این غذا نه، ممکنه دو تا قاشق بزنم بوی اولی که لذت میبرم، قاشق اولی که میخورم خیلی بیشتر تو لذت ببرم. بعدم اندازه نمیشه گرفت که اینم یه حرف بیخودیه که مردمو گیج میکنه، رو اصل مطلب گیج میکنه. اندازه نمیشه گرفت که من چقدر لذت میبرم. من و شما یه لیوان آب میخوریم، من چه میدونم شما بیشتر لذت میبری از این یا من؟ موضوع اینه که ما آب چرا میخوریم، هدف از این چیه، موضوع چیه. صدا میاد؟
1: بله. ببین مثلا کسی که هر روز نوشابه میخوره با کسی که هفته یه بار میخوره، خوره که هر روز میخوره لابا لذت بیشتری میبره دیگه.
0: اصلا موضوع رو داره عوض میکنی، موضوع صحبت ما اصلا این نیست، موضوع صحبت ما اصلا این نیست که کی بیشتر لذت میبره کی کمتر لذت میبره. منی که این هم از نوشابه لذت میبرم، آیا میفهمم نوشابه چیه؟ شما اگه بفهمی نوشابه چیه اصلا نمیخوری. متوجهی؟ مسئله لذت مسلمه، من الان نوشابه بخورم خیلی بیشتر ممکنه لذت ببرم تا اینکه این آبو بخورم، هم گاز داره هم شیرینه، ولی من چون میفهمم نوشابه چیه اصلا حاضر نیستم بخورم. اگه مجبورم بکنی تعدیدم بکنی ممکنه، ولی من نمیخورم. لذت هم بیشتر از این میبرم و چون کمترم خوردم شاید شما هر روز میخوری من یهوی بخورم خیلی لذتم ببرم، ولی هیچ دلیل بر این نمیشه که من فهمیدم تو اون نوشابه چیه یا نه. بازم مثال میخوام
1: بکنم بحثو عوض کنم به سمت لذت بردن. اینا میگم همه این دلایلی که شما گفتین برای اثبات این که بگین مردا سکسو میفهمن بیشتر میفهمن یا زنا اکثرشون نمیفهمن، همه این دلایل میتونه اثبات این باشه که مردا بیشتر لذت میبرن نه اینکه بیشتر میفهمن. اینو دارم میگم.
0: خب حالا ممکنه اونجوری هم باشه. یه نفر مسابقه فندک سازی شرکت کرده بود، نه مسابقه مخترعین و مبتکرین شرکت کرده بود، گفت آقا من فندک درست کردم. گفتن چجوریه این فندک؟ گفت آقا جون ببین اینجا یه سطل آبه، ببخشید یه سطل نفته، یه در پیت نوشابه پیت حلبی رو سوراخ کردم گذاشتم روش، از این سوراخش یه تنابی در انداردم آوردم بیرون و این تناب خیس میشه توسط این نفت میکشه بالا و کبریت میزنی اینو روشن میکنی، این که آتش گرفت سیگارتو میگیری جلوش روشن میشه. یکی گفت خود داداش با همون کبریت میتونی سیگارت هم روشن کنی. خب حالا بله اونجوری هم میشه. یعنی میخوام بگم که یعنی دیگه دست بردار.
1: باشه دمت گرم.
0: آره
1: من برم دیگه چیزی.
0: خب مطلب دیگه هم که داری در خدمت هست.
1: چیز تو ذهنم نیست، بعدم زیاد سرفه دارم.
0: سرفه بکن برگرد. سرفه بکن هول هولی دوباره برگرد. دمت گرم. مرسی که دو برنامه شرکت کردی. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما به این شماره میتونید مستقیم تلفن کنید، میتونید روی واتساپ لایو وایس کال بزنید. این گوشیه، با اینکه در اکثر مواقع تو دستمونه، گاهی اوقات به گوشمون میذاریم میشه گوشیم گوشی، ولی این بگین دستی، این دستیه و به واتساپ یه مسیج بفرستید که شما رو جز گروه واتساپ قرار بدیم و هفته یک بار یا دو هفته یک بار فقط به شما یه پیغام میدیم که برنامه پرچونه داره انجام میشه. ضمناً مسیجی که تو واتساپ میاد کلی اطلاعات توش هست، لینک هایی که طولانی هست مسیج، ولی خب شما اون قسمت اصلی که پیغاممون هست همون دو سه تا خط بالاییه. وقتی این مسیج رول میکنی بالا پایین ترش نگاه میکنی لینک های پرچونه، لینک های رادیو، تلویزیون، لینک های مستقل، لینک هایی که رو وبسایت هست. شما اگه رو وبسایت برید، بعضی جا وبسایت سخت گرفتن یا ممکنه بلاک باشه، اون لینک ها رو مستقیم که میزنید مستقیم وصل میشه. خیلی از دوستان از وی پی ان استفاده میکنن، بعضی از دوستان که هنوز سنشون 5 سال نشده هنوز استفاده از وی پی ان رو بلد نیستن، ولی بقیه دوستان استفاده میکنن. ولی خب گاهی اوقات وی پی ان هم ممکنه نباشه در اختیارتون و شما اطلاعاتی که اونجا هست، لینک ها، حتی لینک های بدون ماسک و خیلی ساده اونجا هست که شما میتونید برنامه‌ریزی کنید. ضمناً اون لینک ها رو و این مسیج رو برای هر کدوم از دوستانتون بفرستید، اونا هم میتونن مستقیم یا غیر مستقیم برنامه پرچونر رو ببینن روی یوتیوب و اینستا. لطف دوست عزیزم آقای شاپور خان، برنامه ما لایو داره پخش میشه، ولی اگه شما دارید رو اینستاگرام یا رو یوتیوب دارید میبینید، بدونید که برنامه ریلی داره میشه از تلویزیون پرچونه. تلویزیون پرچونه توی پرچونه.com هست. تلویزیون و رادیوی پرچونه برای پلتفرم‌های مختلف مثل آیفون، مثل اندروید و هیچ کدوم اینا هم اگر که مستقیما نباشه، به صورت معمولی رو هر کامپیوتری شما میتونید این تلویزیون ما رو ببینید. با کیفیت عالی داره پخش میشه و فول اچ دی. شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی با کیفیت عالی حتی تا 4K، نه فقط 1 HD، 4 HD کیفیت. خودتون میدونید کسایی که فنی هستن و کسایی غیر فنی هم میدونن 4K چیه و شما میتونید داشته باشید. سیستم موتوری هست که شما با کیفیت خیلی عالی و خیلی بالا وقتی پخش میکنید، البته خیلی از آدم ممکن سر تا سر دنیا اینترنتشون کشش این نداشته باشه که فول HD یا 4K ببینن، سیستم ما برای شما کیفیت های پایین تر و ضعیف تر هم که هنوز با کیفیت خوب قابل دیدنه پخش میکنه. و این شرایط رو و این مولتی استریمینگ رو ما روی CDN پرچونه داریم. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید که با یک گوشی یا دستی که در زمان قبل از ما، قبل تاریخ بجنگان تلفن، حتی با تلفن خودتون، مثلا همینجوری که روی این استا لایو میذارید یا روی یوتیوب، با تلفن خودتون از هر جای دنیا بفرستید برای سرورتون و در جاهای مختلف دنیا دیده بشن و هیچ کسی هیچ اپی لازم نداره. و ضمناً هر کدوم از این پلتفرما و سوشال میدیا، اگه به هر دلیل اکانت شما اونجا مشکلی براش پیش بیاد یا از بین بره یا هر چی، اون فقط یه اکانت ثانویه است و پایگاه شما تلویزیون خودتون هست. شما میتونید یه تلویزیون رادیو داشته باشید. با ما تماس بگیرید. تلویزیون و رادیوی پرچونه رو من برای خودم تنظیم کردم و برای خودم ساختم و برنامه ریزی کردم و من یکی از کسایی هستم که بیشترین و بزرگترین مشکلات رو در زمینه رسوندن این پیغام و رسوندن این برنامه به شنونده‌های خودمون داشتم، به خاطر که همه با ما در جنگ بودن سر دلایل واضحی که معلومه چیه. ما این مشکلات رو حل کردیم و فکر نکنم کسی باشه که بخواد تلویزیون داشته باشه و مشکلی داشته باشه که ما هنوز اینجا حل نکرده باشیم. همه مشکلات اینجا حل شده است. کاستومر سرویس و قسمت فنی و تمام نگهداری سیستم تلویزیونی شما هم باز با ما هست. شما فقط کافیه که تلویزیونتون رو از گروه پرچونه میدیا تهیه کنید و هر جای دنیا تلویزیونتون رو پخش کنید. ضمناً از هر جای دنیا میتونید پخش کنید ریموت لایو استریمینگ. خیلی جالبه، ولی نذارید که تصاویری مثل مسائلی مثل یوتیوب یا اینستاگرام که الان مثلا فرض کن هر بچه‌ای میتونه با فشار دادن یک گوشه از این گوشیش لایو بره، این توهم ایجاد کنه که داشتن تلویزیون چیز ساده‌ایه و همه میتونن داشته باشن. همچین چیزی نیست و یه سیستم کاملا مستقل و متفاوتی هستش که شما از همین تلفنتون میتونید استفاده کنید و وابسته به هیچ کس هم نباشید. این دوتا با هم خیلی فرق داره، ولی خب بستگی داره که برنامه و دریم شما چی هستش. میتونید برای اطلاعات بیشتر با شما تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. اگر که تلفنی یا کالری چیزی نیست که ما یواش یواش خداحافظی میکنیم و تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز، آقای خسرو مترجمی عزیز، بقیه دوستان. برادران زاهدی رو هرگز ما فراموش نمی کنیم، کسانی بودن که واقعا محبت داشتن و با سختی که خودشون در اون دوره در اروپا داشتن پرچونه رو فراموش نکردن و باید قدردانی کرد. از سر من واقعا زیاد محبتی که همه شما دوستان دارید، وقتی خودشون به اینترنت نداشتن شوهای پرچونه رو از هر جوری که میتونستن با اینترنت به اینترنت وصلن، شوهای پرچونه رو یوتیوب آپلود میکردن. این واقعا من نمیدونم شما باید چقدر پول خرج کنیم یا چقدر باید رقصت قشنگ باشه یا خوشتیپ و خوش قیافه باشی، همچین معنی وجود نداره. واقعا یه همچین برادری با ارزش. دوست عزیزی از استرالیا، امیرخان، سه تا قاره اون طرفتر، فقط به خاطر که ما برنامه‌مون بمونه و باشیم با هم حرف بزنیم، این همه محبت دارن. دوستان تشویق میکنن به اینکه کمک‌های مالی بکنن و تمام این چیزا. واقعا وقتی که به سمت یه نفر این همه لطف و محبت شما میاد و اگر قدردانی نکنه شخص، باید هیچ بویی از محبت و شرافت و معرفت و برادری و دوستی و از هیچ چی نباید بویی برده باشه از این زحمتایی که شما میکشید و این برنامه رو منو تشویق میکنید که نگه دارم. اینا واقعا باید دارم قدردانی کنید، ولی خب من نمیتونم به اندازه کافی قدردانی بکنم و هیچ روش و هیچ راهی برای اینکه مقابل و هم اندازه محبتی که شما دارید من بخوام برگردونم و قدردانی بکنم واقعا ندارم. ولی خب در حد خودم و اگه سبزی تحفه درویش میگیم که از همه لطفاتون ممنونیم، همه محبتاتون رو به یاد داریم، هیچ موقع فراموش نمی کنیم و شما هستید که این برنامه و این تلویزیون هست. تا هفته آینده که خدمتون میرسیم، خدا نگهدار.
2: سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، خوش اومدید به شوی پرچونه در یک شنبه گرم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. قراره که برنامه لایو پرچونه از این به بعد روزهای یک شنبه ادامه پیدا بکنه. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید از روی خطوط سکایپ یا واتساپ یا تلفن مستقیم شوی پرچونه 310-896-7524. و برنامه ما 2 ساعت هست، در خدمتون هستیم، میتونید هر موقع که دوست داشتید با ما تماس بگیرید. ولی اول این برنامه، چون ما یه تاپیک و موضوع مشخصی داریم، چند دقیقه رو لطف کنید اجازه بدید یه مطلبی رو میخواستم مطرح کنم و اون همون داستان قدیمی دیمسکلینیزیشن یا زدن تو پروبال مردونگی آقایین عزیزه. و خب این یکی از تریک های خانوم ها هستش که به چند دلیل انجام میشه و اینو بازم از اون چیزایی هستش که لازم نیست یاد بگیرن، جنریک کود توشون هست، به موقع اجرا میشه. مثل ناس کردن، مثل خر کردن تو، مثل غر کردن، مثل ویکتیم رول، مثل بقیه چیزا. این دیمسکلینیزیشن مستقیما مردونگی تو رو هدف میگیره و بهت میگه که you can't get it up، شما نمیتونی بلندش کنی. صدای رادیو رو منظورش نیست و صدای تلویزیون هم منظورش نیست و خودتون میدونید منظورش چیه. میگه آقا you cannot get it up. خلاصه میگم، آخر حرفم اول میگم، فرق نمیکنه که شما سالمی یا سالم نیستی، یا اصلا توان جنسی داری یا توان جنسی نداری، یا مثل اسب استالین میتونی 2-4 ساعت بدوی، یا که نه اصلا ضعیفی 5 دقیقه هستی، اصلا مهم نیست تو چی هستی. در هر صورت اون از روی روانشناسی یا بررسی پزشکی این حرف رو نزده، حتی اگر که اون خانومی که به شما این حرف رو میزنه دکتر یورولوژیست باشه. بازم از روی بررسی پزشکی این حرف رو به شما نمیزنه. اون قصد اینه که واقعا کاری بکنه که واقعا نتونی کارت انجام بدی. چرا؟ خیلی از مواقع شخصا ممکنه بگه آقا مگه زن دیوونه است که این کار بکنه که من نتونم کار انجام بده، به ضرر خودشه. اصلا برای چی زن با مردی میاد و بعد نخواد اونو در حالت تحریک یا در حالت اعتماد به نفسی قرار بده که بتونه پرفورمنس سکسی داشته باشه؟ یه دنیا چرت و پرت و مزخرف و دروغ و دول اینجا هست داداش من. حالا وسط میگم جواب این قضیه خلاصش اینه که شما هیچی نباید بگی. خیلی بهتر میشه اگه تایید کنی. اگر تایید کنی بگه آره دیگه همینه دیگه، آدم دیگه ضعیف میشه دیگه، اینجوریه دیگه. در هر صورت به هیچ وجه شما نباید فیزیکی یا حرفی یا به هر نحوی به هیچ وجه نباید بوی این بیاد که شما میخوای مخالفت کنی و به اون میخوای عکسشو ثابت کنی، چون اصلا کاری نداره که عکس اون ثابت میشه یا نمیشه. واقعیت چیه؟ مثل قش کردن توی کلاب میمونه، مثل خیلی چیزهای دیگه است، مثل دعوا و جنگ و تنتروم و اعصاب خردی هایی که میندازه میمونه. این قصدش این نیستش که اون مطلبی که راجبش شکایت داره شما تصحیح بکنی یا به اون مطلب توجه کنی. قصد خود اون تنتروم است، قصد خود اون شلوغی است. امیدوارم که صدای این فن تو میکروفون نیاد. اگر صدای فن تو میکروفون میادم ببخشید، چون اینجا خیلی گرمه. میدونید که تلویزیون پرچونه روی یکی از بزرگترین استودیوهای رادیو تلویزیونی لس آنجلس در طبقه بالاش توی پن هاوس هستش و توی این سالن عظیم ما هستیم و این یکی از استودیوهای ما هست. Come on man. خب واسه همین گرمه، صدای فن رو میبخشید. جواب این قضیه که you can't get it up، تو اصلا نمیتونی، تو اصلا کار نمیکنه چیزت. وقتی که اینو به تو میگه ممکن اصلا تو تخت خواب این حرف رو بهت بزنه، ممکنه بیرون از تخت خواب بهت بزنه، ممکنه هر جای این حرف رو بهت بزنه. این حرف جواب قصدش، حالا ما گفتیم چرای اونو کار نداریم بلکه نتیجه حرف و کار داریم. چون چرای اون میتونه 10,000 تا چیز مختلف باشه، یکیش هم واقعا این باشه که شما واقعا you can get it up. Who knows? I know who knows. ولی یکی از این دلایل ممکنه این باشه. ما نمیدونیم. قبل اینکه بریم سراغ اون دلیله که البته میریم، یه سری کاتگوری ها رو من اونجا میگم که برای چی این حرفتو میشنوی، من میخوام خلاصش راحتت کنم و اینه که تو جوابی به جز تایید به این حرف نمیدی. اگرم خواستی تعیین کنی میگی whatever، یا مثلا یا میگی آره. من که همیشه جواب میگم بله راست میگی. میگم تو راست میگی؟ آره دیگه اینطوریه. یه چند تا پله بریم عقبتر به اونجا که رابطه زن و مرد اساسش بیزنسه. بیزنس دادستدیه که یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن. معمولا همیشه معمولا در اکثریت غیب به اتفاق حالتها و کیسا و موارد، چیزی که زن از تو میگیره با چیزی که تو میبینی به تو ظاهرن داره میده زمین تا آسمون فرق میکنه. تو سکس میدی به خاطر این نیستش که ببخشید، تو اگر سکس دریافت میکنی و لذت جنسی ببری به خاطر این نیستش که اون میخواد لذت جنسی ببره، به خاطر هزار یک چیز دیگه است که در ازای اون باید گرفته بشه. در خیلی از موارد میبینه اون گرفته نمیشه، میگه آقا من کمادیتی و پولمو و حسابمو و انرژیمو میذارم موقعی که بخوام اون چیزامو بگیرم، اگه قراره بگیرم. در یه سری موارد هم چیزایی که قراره تو گرفته بشه گرفته شده، دیگه لزومی نداره که هی به تو پیمنت بده. این یکی از شرایط هست. خیلی شرایط دیگه هم ممکنه باشه. ممکنه نمیخواد با تو سکس داشته باشه. حالا ممکنه زنت باشه، ممکنه دوست دخترت باشه، داری با هم زندگی میکنید، حرف هم پرچونه رو گوش نکردی و داری زندگی میکنی باش. ممکنه دوست پسر دیگه داره، ممکنه اصلا به هر نحوی میخواد چیزی که از تو گرفته قبلا، حالا خونه و زندگی و ازدواج و بچه و یا ایناست، یا که نه چیزایی که میخواسته بگیره نمیتونه بگیره، حالا به دلیلی با تو هستش، یا ممکنه مورد این باشه که همه اینا رو میگم، یا به خاطری که تو هیچ کدوم اینا نمیخوام برم و اینا رو اثبات کنم. اینا همش ممکنه باشه و همش هم همیشه هست، در هر شرایطی یک کدوم از اینا ممکنه باشه و 30-40 تا چیز دیگه ای که به مغز هیچ مردی از جمله من و هیچ روانشناس اول العزمی که شما میپرستید هم خطور هرگز نکنه، ممکنه باشه تو ذهن اون زنی که به تو میگه you can get it up. نمیخوام بریم بررسی کنیم. ما چون گوینده رو کار نداریم، ما شنونده رو کار داریم، که مردی هستی که با زن صحبت میکنی، با زن قرار میذاری، با زن وارد منزل میشی، وارد تخت خواب میشی، بعد پرفورمنس نمیتونی انجام بدی، حالا به هر دلیلی که هست، گفتنش از طرف اون یه نوع سلف والیدیشن و یه نوع خودشو مبرا کردن از این که من تقصیر من نیست هم هست. این که یعنی من فکر میکردم تو آدم خیلی هاتی سکشوال قوی هستی که میتونی 2 ثانیه این تخت خواب منو خورد کنی، ولی میبینم نه نیستی، تو از کار افتاده ای. به هیچ وجه نمیخواد مسئله مطرح بشه که این سینه‌ای به این بزرگی پلاستیکی که مثل سنگ اینجی وایستاده دیدم حالم به هم خورده ممکنه دلیلش باشه، یا کاری که اون کرده، یا رفتاری که اون کرده، یا اصلا آقا جون تو رفتی خونه طرف برای دفعه اول، نشستید و گفتید و خندیدید و صحبت کردید و حالا یه غذای خوردید و یا مشروب خوردید و یا نخوردید و یا هر کاری که کردید، حالا اومدید تو اتاق خواب طرف که خیلی پیش میاد و تصمیمت عوض میشه، میگه پیش خود فکر میکنی، میگه Really? What am I doing here? Really? و بعدم then you cannot perform. سکستو داشتی، با کسی دیگه بودی، همیشه گفتم دوستان به هیچ وجه تعهد به کسی ندید. وقتی به کسی تعهد میدید همه این کسافتکاری ها خیانت محسوب میشه. وقتی به کسی تعهد نمیدی چشمش کور، حسودی که نمیتونه حال کردن تو رو ببینه، هیچ خیانتی نیست چون قولی ندادی. هر کی خیال کرده بعد خودش خیال کرده، هر کی از تو پرسیده تو گفتی نه، هر کی از تو نپرسیده تو هم نگفتی، assume کرده. If you assume you make an ass of you and me. Assume, A-S-U-M-E, ass, you, me. Assume کرده برای خودش، بازم مسئول تو نیستی. برگردیم سر صحبت خودمون. شما در حال زندگی مجردیه، در حد تیپ قیافت، در حد پولت، در حد شهرتت، در حد قدرتت، در حد آشنایانت، در حد کسانی که تو رو دوست دارن به تو فرصتهایی میدن که تو هم بیایی و خوش بگذرونی، حالا هر چه در حد توان از هر کاتگوری که تو هستی خودت داری حال میکنی، زندگی میکنی، برخورد میکنی به یه زنی، جذابم هست یا اگرم زیادم جذاب نیست، گفتی خب حالا این کیس من اگه با این خانم یک گایقاتم رابطه داشته باشم بد نیست، دستم خالی نباشه، همون جوری که و 100 مرتبه همون جوری که و 1000 مرتبه با اعتراف به اینکه چشم حسودش بهتره، که همون جوری که خانوم هم همین کارو میکنن و نوش جانشون، بنده هیچ شکایتی ندارم. شما این خانوم رو میخواستی بذاری مثلا فرض کن پس دست باشه، همونجوری که این خانم هم شما رو احتمالاً گذاشته که پس دست باشه، یه موقع طرف نبود، یه موقع این نبود، با اون بریکاپ کرده، میخواد چشم اینه در بره، میخواد خبر اینو به اون بده، و خلاصه the whole 9 yards of the clap trap of the film ترکی و این داستان ها. به هر دلیلی شما رفتی و قرار گرفتی توی سیچویشن، توی پوزیشنی که حالا پوزیشن شاید نه ولی سیچویشنی که نمیخوای سکس داشته باشی، یعنی بدنت نمیخواد، منتالیتی نمیخوای سکس داشته باشی، ممکنه ضعیفم باشی، ممکنه هم حالا تجربه داشتی سکس داشتی خسته، هر چی اون از این قضیه فروگذار نمیکنه که به تو بگه البته همه نه، همه نه به هیچ وجه. من بسیار بسیار ممنون و متشکر هستم از تمام خانم های خوبی که در طول این سالیان سال تجربه های بسیار خوب، قشنگ، به یاد موندنی، فراموش نشدنی برای من ایجاد کردن. من از همشون ممنون هستم و همچنین مطمئنم پسرهای دیگه بسیار، همه نه. ولی اون موقعی که این حرفو میشنوی رو دارم بهت میگم، اون موقعی که این حرفو میشنوی، همیشه هم که این حرفو نمیشنوی، ممکنه تو مثلا پرفورمنس هم نداشته باشی، آقازاده هم مثلا بلند نشه، از خواب بیدار نشه، ولی اون خانم هم چرفی نزنه، متانت از خودش نشون بده، هر خیالی هم داره پیش خودش نگه داره، بسیار با وقار با متانت هستن خانمای بسیار زیادی، ازشون ممنون هستیم. ولی اون موقعی که اینو میگه میخواد مستقیما تو رو مورد هدف قرار بده، نه اینکه مسئله رو حل کنه، نه اینکه شکایت از مطلبی داشته باشه، یه نوع ریتالیشن، یه نوع انتقام گیریه. چون دوباره برگردیم روی بگج و کلکتیو تینکینگ، این دوتا رو زبده هم بکنی زیر رادیکال بذاری، در وهله اول اون طرف به این فکر میکنه در خیلی از موارد که طرف از من خوشش نیومده، این مگه همین نبود که دنبال من افتاد، این مگه همین نبود که دوست فلانی بود، این مگه همین نبود که منو برد بیرون، مگه این نمیخواست با من کاری بکنه، بعد چرا این همه کارا رفت کرد؟ پس معلوم اینجا اتفاقی افتاده. ولی باید اینو به تو پس بده، ریفلکت کنه به خودت، بزنه به خودت. و اینکه میگه you can't get it up، من فکر میکردم تو آدم هاتی هستی، فکر میکردم تو آدم سکسی هستی، فکر میکردم تو آدم قوی هستی، نمیدونم ورزش میکنی، این کار میکنی، اون کار میکنی، فلان، یعنی چی؟ پس معلومه که فلان کار نمیکنه، هه هه و دوتا نیشخند و فلان اینا. معمولا مردا به این قضیه جواب نمیدن در جا و در آن واحد، معمولا ها، باز مردای مثلا که جواب میدن، من خودم شخصا از اون گروه هستم که جواب نمیدم که ببین تو سینایی به این بزرگی رو همچین توپلی و سفید و نرم اینجوری تا نصفه انداخته بودی بیرون و هی رقص کردی و هی فلان کردی و هی این کاری کردی و اون کاری کردی و هی دلبری کردی، ما گفتیم بابا چرا که نه، looks good. بعد که در آوردی باز کردی، دیدن یکی اینوریه، یکی چون اینجوری رو پایین نگاه میکنه This is not my cup of tea. این من turn off کرده، نمیگی بهش که، یا مثلا میگی که پیش خودت فکر میکنی که بابا این الان من اومدم این طرفش یا چقدر پیاز خورده، حالت به هم میخوره، ممکنه خیلی هورنی باشی، ممکنه این به اهمیت ندی، ممکنه خیلی به اون پلاستیک هم اهمیت ندی، ولی همیشه وقتی تو دنیای دیتینگ هستی، همیشه که توی قرنطینه کرونا وایرس نیستی که هر موجود ماده‌ای بخواد به تو سلام بگه، شما بگی علیک، داری زندگی میکنی، برنامه داری، سکس داری، تو یه لولی از آرامش سکسی هستی، مثل یه کسی که رستوران میره، تو هتل غذا میخوره، رستوران غذا میخوره، تو خونش غذای خوب میخوره، سیره، چشم دلش هم سیره، ولی بالاخره گشنش میشه، یه روزی بالاخره گشنش میشه و یهویی نگاه میکنه میگه نه آقا، من اگه مثلا 15 دقیقه صبر کنم فلان رستوران باز میشه، یا مثلا اگر که مثلا 10 دقیقه دیگه درایو کنم یا 5 دلار پول تاکسی بدم، میتونم برم فر رستوران بهتر یا هتل بهتر از اون بخورم، تصمیمش عوض میشه. دنیای دیتینگ میتونه خیلی مواقع، بسیاری از مواقع و بیشتر از مردا، چون مردا بازم کمتر، ولی بیشتر از مردا و بازم چشم حسودشون بهتره، که خانوما بیشتر از مردا این قضیه رو میکنن، بلا فاصله ترجیحش عوض میکنن، چون هستن تو صف وایستادن برای هر خانومی، هر چقدر هم که زشت باشه، هر چقدر هم که سنش بالا باشه، هر چقدر هم که کج و کوله باشه، حتی خوشگل نباشه، حتی که جوون و سکسی و جذاب و تاپ ناچ و نمبر 1 و نمبر 10 نباشه، بازم هستن. بگذاریم که خب اونایی که هستن ممکن اون خانم نخواد، ولی وقتی که کفکی به تاییدی خورد میتونه از اونها استفاده کنه و انتخاب کنه و نوش جانشون. همین باعث میشه که مثل جوجه اردک سرگردان تو دنیای دیتینگ دارن میگردن و هیچ موقع هیچ مردی رو انتخاب نمیکنن و همیشه اویلیبل هستن. حالا ممکنه برای من نباشن ولی برای اون یکی داداش هستن و داستان ادامه پیدا میکنه. تصمیمت عوض کردی؟ بازم برگردیم سر اصل مطلب. شما تصمیمت عوض کردی و نخواست بلافاصله بهت میگه که you can't get it up. وقتی نمیشنوی مردا مردونگی به خرج میدن و نمیگم برای چیه من تصمیم عوض شده. ولی وقتی که مردونگی به خرج میدی، اون مثل یک کسی مونه که گفتن اینو باید بکشی و تیکه و پارش بکنی تا بتونی امتیاز بگیری. از عقب نشینی تو اون سبک نمیکنه حمله خودشو، از عقب نشینی تو اون حمله رو بیشتر میکنه. going for the kill. kill گفتم خرش لی داشت. going for the kill میره که کارت تموم کنه. وای خیلی دلم تنگ شده دوست دختر، دوست پسر قبلیم. حالا مثلا فرض کن امید کاش اینجا الان بود. حالا تو تختش خوابیدی یا مثلا تو اتاقش نشستی یا کلاب تراب وای نمیسته، دوست پسر قبلیم کاش اینجا بود، اون خیلی هات بود. حالا تو اونجا نشستی کاری هم نکردی، بهت هم گفته تو هی ساکت بشی، تو هی قیافت میپیچه تو هم، هی قیافت میپیچه تو هم، هی میخوای ببینی چی جواب بدی و بعد از کوره درمی و یه چیزی چرت و پرتی بارش میکنی. خیال کردی من نمیدونم صد تا مثل تو فلان، تو با این قیافت، تو با اون سینه پلاستیکی، تو فلان اینا، تو این کار کردی. هر چی بگی به ضررته، به خاطر که تو اولا دیگه که با این سکس نخواهی داشت پشت سر این بحث، مگه اینکه مجبور باشید و به همین جوری مربوط باشید و زن و شوهر باشید و یه چیزی بشه و 6 ماه بگذره و اون بره با دو تا دوست پسرش خودش تخلیه کنه از لحاظ روحی و فکری و جسمی و همه چی، تو هم بری و برگرد ممکن. ولی به طور نرمال این بحث، یعنی این آخر ایتس بریک اپ آرگومنت، بحث بریک اپ، جر و بحث به هم زدن داستانه. تو با گفتن جر و بحث کردن با اون، گفتیم arguing with women، یه برنامه داشتیم arguing with women، جربس با خانوما، این هم یکی از همون تو همون کاتگوری قرار میگیره. اگر به جاهای بد نکشه، اگر به هیچ ناراحتی و هیچ مسئله خارج از فضای فکری خودتون دو نفر نکشه، همونجا تو بدبخت و بیچاره و له میشی. در واقع هر حرکتی بکنی مثل تو باطلاقه که پایینتر و پایینتر میری، انقدر پایین میری که کار تمومه. در واقع اون اورگازم و اون گراتیفیکیشن منتال و فکری و روحی رو که تو میخواستی با سکس به دست بیاری و یک اورگازم زیبا داشته باشی، اون با له کردن تو و با هرس دادن تو و تو رو به جرابست داده فریاد انداختن، اون اورگازمشو میگیره. هر کلمه‌ای که تو میگی نزدیکتر میشه وقتی دعوا میشه. That's the freaking climax for her. برای اون میرسه به اون درجه زیبای اورگازم و تو نباید تو این بحث شرکت کنی، به خصوص برای آدمایی که غریبه تر هستن و کمتر احتمال دیدن همدیگه هست از لحاظ تماس جنسی و سکسی و دیتینگ و اینا، چون اونجا باید ماکسیموم نهایت این اورگازم گرفته بشه. بعضیا ممکنه حالا دوباره هم دیگر ببینن، این قضیه میتونه کش پیدا کنه برای دفعه بعدی. حالا اگه تماس میگیرید با ما 310-896-7524 به ما بگید که این مطلب رو شنیدید. شما میتونه 20 سالتون باشه این مطلب رو بشنوید، هیچ ربطی به این نداره که شما توان جنسیتون زیاده یا کمه یا تجربه داشتید یا قبلا نشه، خسته بودی اون شب یا نبودی، یا 50 سالت یا 70 سالته، یا مشکل جنسی داری یا نداری، هیچ مهم نیست. وقتی به هر سنی مردی در هر سنی اینو بگن چیکار میخوا بکنی؟ بگیری گوشی خدمتون برادر، گوشی خدمتون میخوا بگیر بزنیش که نمیشه. هر بلایی سرش بیاری، هر چی بگی، حالا ما که نمیگیم حرف فیزیکی نیست، حتی اگر کتک فیزیکی بزنی ها، هر چک و هر لغدی مثل یک لیوان عسل خوشمزه بهش مزه میده. نمیگم بزنید، نمیگم دست بزنید، میگم اگر هم حتی که البته اشتباه است، که البته غلطه، که البته خلافه، که البته همه جور بده، نمیگیم درسته، ولی هر کلمه بزنی بگی، حتی وارد عمل فیزیکی زدنم بشی، لذت اون بیشتر میشه. Because you are beating yourself up. خودت داری خودتو میزنی. بفهمی رو ایر هستی شوی پرچونه با بهروز.
3: کانورسیشنی که شما باز کردی چند تا انگل داره.
2: بگو.
3: اولیش اینه که اولی که من 100% با شما موافقم، یعنی شما بدترین پاسخی که میتونیم به طرف بدی و واقعا بکوبیش به سخت و بعد بیاریش به زمین، یعنی که سکوت کنی، یه لبخند بزنی، بگی آقا حق با توه.
2: درست.
3: دوم این که من از من این دسته از خانومای محترمی که به این حالتهای روانی کشیده میشن منتال ایشوز دارن، یعنی چی؟ یعنی این که از این دسته از آدمان که تو دوران تینیجری 18 19 20 با دست پس می‌زدن، با پا پیش می‌کشیدن، یعنی اگه شما ترتیبشو، یعنی اگه کاری می‌کردین میگفت آخ آخ آخ گناه کردیم، وای مامانم، وای دادیم فلان، اگه نمی‌کردین میگفت آقا جان یکن گراب و بقیه قصه. واسه همین اصلا در مورد این وقتی که این صحبت می‌کنه در مورد شما نیست. She's basically fucking with your head.
2: Exactly.
3: اگه شما انگیج نکنی شما بردی، و از سون از که انگیج بکنی شما وارد بازی ایشون شدی و باختی. هر چقدر بیشتر دست و پا بزنی و عکس العمل بدی و ریاکشن بدی، لذت ایشون رو بیشتر کردی، شون اتنشنش رو گرفتی.
2: Exactly.
3: و به نظر من اصلا اینجا در مورد شما، در مورد شما نیست، در مورد کانفیدنس شماست. این خانم داره لول شما اصلا هیچی نباش، اصلا یه آدمی باش که منظورم شما نیستی، هر کسی تو دو دقیقه ارضا بشه، ارگزمش فلان باشه، اصلا هیچی نباشه، بروک باشه، ولی اگه کانفیدنسش بالا باشه و یه چیزی هاید بکنه برای بعد، حتی اگه چیزی نداشته باشه، ولی اگه یه چیزی عکس بکنه که این چیزی داره و کول باشه، این خانم کنجکاو میشه که آقا what's going on behind the scene, he might have something that I haven't discovered yet.
2: شاید یه چیزی داشته که من نتونستم در واقع ترنانش کنم.
3: Exactly. واسه همین این چالش رو شما برعکس میکنه، میندازید تو پوت زمین ایشون و برنده بازی شمایی.
2: و یه چیزی هم هست، اینو بازم خانم‌ها فکر نکنه اینجا ما داریم جنگ زن و مرد را میندازیم، یا من از زنا بدم میاد یا شما بدم میاد، ما هممون عاشق زنا هستیم. اگر نبود اصلا دنبالشون نمی رفتیم و اونا دنبال ما نمی اومدن.
3: اصلا بله. من معذرت میخوام حرفتو، اصلا خانوما که رو چشم بنده جا دارن، من خودم
2: اون پوزیشن هم دوست داری؟ اون پوزیشن هم دوست داری پس؟
3: یه در مورد واسه
2: گوش نکردی سوالو. میگم اون پوزیشن هم دوست داری؟
3: چرا؟
2: میگی رو چشم من جا دارم، میگم اون پوزیشنش هم دوست داری؟
3: او دفنیتلی. I love him all. I don't discriminate.
2: ببین یه چیزی رو شما داشتی میگفتی، من هفته قطع کردم، من حرفم تمام شد و مسئله این بود که وقتی که وقتی که اینو ما داریم مطرح میکنیم، مسئله ایجاد جنگ بین زن و مرد یا بعد اومدن از زنان نیست، بلکه موقعی هستش که این سلاح رو به سمت شلیک میکنن. تا موقعی که کسی این سلاح به سمت شلیک نکرده و تا موقعی که هیچ کس هیچ اعلان جنگی به کسی نداده، دلیل برای اینکه اون رو بخوای اذیت بکنی یا از اون متنفر باشی نیست، یا بگن همه زن این کار میکنن نیست، یا مردا اینطوری هم نیست، بلکه داریم راجع به موقعیتی صحبت میکنیم که طرف این اروگنس و این پررویی رو از خودش نشون میده، ضمن اینکه شما اروگنس و پررویی از خود نشون ندادی و قبل اینکه ایرکشن تو لوز بکنی نگفتی این سینه چرا اینجوریه، این چه وضعیه، شکم چرا این شکلیه، نمیدونم این بو چی ازت میاد، این فر اینا رو نگفتی و فقط مظلومانه ایرکشن خودت رو لوز کردی و این ارگنس رو و پررویی رو بهش نشون ندادی، اون برمیگرده و از یک زمین خالی استفاده میکنه و پررویی عجی تمامتر تو رو حبیت حمله میکنه که در واقع لهت بکنه. ما در این راجع به این موقع صحبت میکنیم. بعد نه بفرما، من فقط یک کلیرنس دادم که قضیه بشه. شما بفرما مطلب رو ادامه بده.
3: من ممنونم، قطعا حق با شماست. ما هیچ وقت هیچ جنگی نیست به نظر من، و شما بارها گفتید بزنس و این بزنس there is nothing to be taken personal, it's personal list. واسه همین به نظر من اگه تو اگه خانوما گفتن شما ریلکس باشین، سعی کنیم منیپولیت بکنیم و بازی خودتونو بکنیم و این یه کاری بکنیم که یک بار دیگه سرویس رو بگیرین، این لذت رو بگیرین و یک کاری بکنین که آقایین بازی ادامه داشته
2: یا شاید همون موقع اصلا ورق برگرده و دوباره کار به جلو بره.
3: دقیقاً پوینت منم همینه. اصلا ما که دعوایی که نمیریم، ما میخوام آقایین این لذت، این راه ادامه
2: پیدا. این همه وقت گذاشتی، این همه وقت گذاشتی رفتی اونجا، اون غذایی که معلومه پر نمک، بی نمک، کم نمک، کج و کله و چرب و چیل و فلان بی مزه رو بالاخره خوردی، حالا یه نتیجه هم باید بگیری.
3: آقا من اصلا پوینتم همینه. اصلا شما به من بگو آی کن گت ایت اپ، شما به من بگو یور دس یور، اصلا واسه من فرق، من کار خودمو میکنم. آی دونت تیک ایت پرسونال، آی دونت تیک ناتینگ پرسونال.
2: آ سامتایمز ببین آخه یه موقع هستش که یو آر پرفورمینگ، اون به تو حمله میکنه. یه موقع هستش که you're not performing because you don't want to perform، بعد اون به تو حمله میکنه. این دوتا شخصیت وضعیت متفاوته. یه موقع شما کار نمیتونی انجام بدی، یه موقع داری انجام میدی به حمله میکنه، یه موقع نمیتونی انجام بدی اون به حمله میکنه.
3: اوکی، حالا واسه این سیچویشن هم اگه داری انجام میدی، نظر شخصی بنده است، ممکن اشتباه باشه.
2: اگه در انجام میدی که دیگه گوشت کار نمیکنه که اصلا.
3: آره دقیقاً، اصلا اونجا you don't want to talk, you just want to do. و اگرم که نمیخوای دیگه، در توانشو نداری، حالا اگر accept that and move on دیگه، دیگه نمیشه.
2: دیگه بحثی نیست. بحثی نیست. اصلا ببین مثلا ببین مثلا معده میمونه. مثلا هر چیزی، اگه غذا خوردی خب دیگه نمیخوای بخوری. یه غذای خوشت نمیاد نمیخوای بخوری. این دلیل نشده. ببین این مسئله اینجاست که حمله کردن به مسکولینیتی یه مرد اونو ریشه ذهنیشو و منتالی میزنه و اونو منتالی خرابش میکنه. یعنی اون ساعت‌ها که اگر ماه‌ها نباشه، ساعت‌ها باید فکر کنه به اینکه آیا واقعا من از مردونگی کمبود دارم. مسئله اینه، وگرنه تو اگر غذا نخوری سر یه میزی، یا اون کسی که سر میز نشسته غذا رو گذاشته میدونه، یا سیری از این غذا خوشت نمیاد دیگه، وگرنه تو زنده ای، تو که زنده ای به سن مثلا 25 سال رسیدی، خب معلومه هر روز غذا خوردی، پس تو غذا میخوری، این غذا رو نمیخوری. ولی در مورد مسئله سکسی، مردا نباید این قضیه رو به هیچ وجه پرسونال و although it sounds personal، نباید به شخصی و به عنوان ضربه‌ای به روحیه خودشون بگیرن.
3: همون پوینت همینجاست، من از اول دارم همین رو میگم. اصلا شما به نظر من از سون از این که بخوای پروف بکنی که آقا نه این چیزی که شما میگی نیست، من مرد مردم، من رستم، من فلانم، lost the game. به خاطر اینکه آقا جان شما واقعا، من به شخصه میدونم آقا من قابلیتش رو کاری رو دارم، واسه همین اگه یه نفرم به من بگه که آقا جان فلان بهمان، there is nothing to be taken personal، من میدونم ایشون داره اشتباه میکنه، واسه همین
2: مرض نداری که بعد از رو خودتو بذاری بری خونه این خانوم، یه کاری داری.
3: من واقعا به همه دوستانه که پرسونال میگیرم پیشنهاد میکنم، میدونم سخته، ولی سعی کنین اصلا، یعنی اصلا گوش ندین، فقط رد بکنین، چون این قضیه منتالیتی، این مشکل منتالی رو، این ایشو رو اکثر بانوان عزیز دل من که همشون رو چشم من جا دارن،
2: نه فقط رو چشم که
3: همشون دارن، و نمیتونیم ما این جنگ رو ببریم. من یه مثال میخوام بزنم، مثلا نمیدونم از کی بوده، اصلا نه سمت مردا رو میگیرم نه سمت زنا، یه روز یه نفر میاد به خدا میگه خدایا چرا اینقدر زنا رو زیبا و خوشگل و لطیف و جذاب آفریدی؟ خدا میگه که واسه اینکه شما مرد ازش خوشت بیاد. بعد من واقعا این جملاتشو دارم ترنسلیت میکنم، واسه همین ممکن اشتباه بگم، خانومات اشتباه نگه. بعد طرف گفته خدا چرا اینقدر پس دیفیکالت و معذرت میخوام، معذرم نفهم نیست، ولی یه جوری تو این مایه آفریدی. خدا گفته واسه اینکه تو ازش خوشت بیاد،
2: یعنی اون از تو خوشت بیاد،
3: اون از تو خوشش بیاد. میگم حالا آقا شما بگو این واسه کامپلمنت مردا بوده، کامپلمنت مثل زنا بوده،
2: اصلا اینا این یه چیزی هستش که من خودم اینو قبول ندارم، به خاطر که هیچ که احمق نیست. وقتی دو نفر توی بازی قرار دارن، اینو داشته باش، همیشه دوستان عزیز داشته باشن تو ذهنشون، وقتی دو نفر دارن توی بازی قرار میگیرن، اینا هم کلاس هستن با هم دیگه. یعنی درسته ممکنه که یه سری زنا خیلی احمق‌تر از یه سری مردا باشن، یه سری مردا خیلی احمق‌تر از یه سری زنا باشن. یه امکانش هست، همیشه هست. وقتی ما اینتلیجنس لولمون فهم کنه، ولی دو نفر که توی بازی قرار میگیرن و اگه حالا مثلا اون خانم پراستیتوت نباشه یا مسئله خیلی خیلی عجیب غریبی نباشه، با کمال احترام به همه پراستیتوتا، دو نفر که توی بازی قرار اینا با هم همکلاسن، یعنی به هر صورت یک کمی در تخته با هم جوره، وگرنه اون زنه این مرد رو تو خونه

0: اشاره کردم بگم حالا که شما هم هستی و اینی که یه موقع هستش که شما هیچ پرفورمنس اشتباهی، یعنی سکشوالی پرفورم داری میکنی، عمل جنسی تو درست انجام میدی، همچین ناراحتی هم نداری، بهش اترکتد هم هستی و خیلی هم نسبت بهش پشن و هیجان داری و میخوای هم کارتو ادامه بدی هم دفعات مختلف باش باشی، ولی اون چیزی رو که میخواد از تو بگیره نگرفته. ضمناً ممکنه به یه دلایلی به تو هنوز هوک یا باوند باشه، یا حالا مثلا یا زنته، یا مثلا دوست دختری هستش که داری خرجشو میدی، یا مثلا نمیدونم یه جوریه، بالاخره نمیتونی از این در بری بیرون و بگی the hell with you. خب و این نمیخواد تو با all the passion hot and bothered بیایی دوباره با این سکس داشته باشی، چون این چیزایی که از تو گرفته گرفته و دیگه نمیخواد، یا که از تو میخواسته بگیره نتونسته بگیره و نمیتونه بگیره، داره اصلا اساس یه دعوای بزرگ رو از اونجا شروع میکنه. و تو باید بدونی هر موقع در هر شرایطی دازه مره، اصلا مهم نیست شما اصلا از از جنسی ضعیفی قوی مرده، اصلا کار نمیکنه، به قول معروف فقط واسه جیش کردن استفاده میشه، یا هرچی، به هیچ وجه هر موقع این مسئله مطرح شد یه جنگیه که اون میخواد شروع کنه و تو این جنگ همیشه بازنده هستی. از ثانیه اولی که اون گفت چه جواب بدی چه جواب ندی، ولی اگه جواب ندی این باختن رو به تأخیر میندازی و برای خود راه فرار باقی میذاری. فکر نکن با حمله کردن و مقابله کردن تو میتونی در این جنگ برنده بشی، چون این جنگ مستقیما تمام سلاح‌ها رو هدف گرفته شده به کانفیدنس، به منتالیتی، به ذهنیت تو و به اعتماد به نفس مردونه تو هدف گرفته شده و تو در این زمینه بی پناه و بی دفاع هستی.
1: ده درصد با شما موافقم. برای کامنتی که میخوام بدم اینه که یه روز بازم نمیدونم چی بوده، میره به خانومش میگه خانوم، حالا دخترش، من میخوام ببرم کل دنیا به چرخونمت. بعد زنش میگه نه بریم یه جای دیگه. طرف میگه اوکی، اگه اینو میگه میخوام ببرم کل دنیا، بعد خانومش میگه نه بریم. منظورم از این مثال این بود که متاسفانه یا خوشبختانه وقتی که خانوما تصمیمشون رو بگیرن و برن down that road, she already had made her decision. و شما هر چقدر دست و پا بزنی و تقلا بکنی و سعی بکنی جواب نمیده.
0: بله.
1: اینه که به نظر
0: چرا جواب نمیده رو بذار وسط بگم، گرچه خودت استادی میدونی چرا جواب نمیده. این که به خاطر که یه گراوندی نیست که دو بتونی با اون مقابله کنی. زن هیچ پرفورمنس و هیچ عمل کرده سکسی و جنسی، حالا ممکنه در درون بدنش یه اتفاقاتی بیفته، عضلاتی تویچ بکنه، حالتهایی بهش دست بده در درون بدنش، ولی در رابطه با اینکه با مرد در یک سکشوال ریلیشن قرار بگیره، یک رابطه جنسی قرار بگیره، زن هیچ عمل کرده جنسی را لازم نیست از خودش نشون بده و تو نمیتونی هیچ موقع زنی رو چالش بکنی، زنی رو زیر سوال ببری که تو عمل کرده جنسی نداری، چون زن همچی چیزی رو نداره و نخواهد تونست، یعنی ازش انتظار نمیره. شما برای که زنی رو شما باش سکس داشته باشی، البته بعد از اینکه خودش اجازه به داد، نه اینکه به زور، برای که زنی که باش سکس داشته باشی، تنها چیزی که لازمه اینه که اون زن نزدیک تو باشه. این پرفورمنس جنسی نیستش که، ولی برای که وقتی مرد بتونه بخواد با تو سکس داشته باشه، 100 تا چیز هست که باید آماده بشه که تا بتونه اون ایرکشن خوش داشته باشه و بتونه پرفورمنس خودشو ادامه. زن پرفورمنسی نداره، به خاطر این تو نمیتونی چالش کنی و به اون حمله کنی بگی تو پرفورمنس جنسی نداری. در واقع یه سلاحی به تو شلیک کرده که تو اون سلاح رو نمیتونی برگردی به خودت شلیک کنی، تو پس به خاطر همین بازنده ای همیشه.
1: در رابطه با اون سابجکتی که چند دقیقه پیش صحبت کردیم، این که چرا کات میکنه، اینی که اگه مرد تمام جذابیت‌های خودش رو از دست بده و زن دیگه جذاب نبینه اون طرفو، مهم نیست که هر چقدر پول داره، چه عضله‌ای داره و کجا زندگی میکنه، چه ماشینی داره، ولی اگه جذاب نبینه ممکنه بره به قصاب سر کوچه رو جذاب‌تر ببینه تا اون طرفی که روزی 100 دفعه مسواک میزنه، فلاس میکنه، ورک‌اوت میکنه، دوش میگیره، همه این چیزا. منظورم اینه که اگه تمام جذابیت ها دیسکاور شده باشه و شناخته شده باشه و اون مرد دیگه چیزی برای پرزنت کردن نداشته باشه و اون زن اگه بدونه که اوکی این پروژه تموم شد، اینو دیسکاور کردم، دیگه واسه من لذتی نداره، اونجاست که دیگه هر چقدر طرف تقلا بکنه و سعی بکنه مثل یه باطلاق میمونه که هر چی بیشتر دست ما بزنه بیشتر فرو میره توی گیم
0: و به هیچ وجه هم نمیتونی برگردی بگی خب تو هم پرفورمنس جنسی نداری.
1: آره.
0: یعنی تو بی پناه و باز

0: بازنده هستی، هر موقع که این جنگ شروع شد تو بازنده ای.
1: دقیقا. یه نکته هم میخواستم اگه اجازه بدی، البته یه کامنتی در رابطه موضوع سابجکت هفته پیش بدم. میتونم
0: بگو بفهمم؟ خواهش میکنم.
1: تمام این صحبتتون درست بود که آیا مثلا اگه مثلا مرد کجا تو چه خانواده به دنیا اومده باشه، به قول معروف آیدیالش پدر مادرش اینجوری باش برخورد کرده باشن و همه اینا، ولی به نظر من این تشنگی که این گربه آیا تا ماه گذشته موشی رو شکار کرده، آیا چقدر تشنه هست، همه اینا توی این زمینه تحت تاثیر، یعنی قضیه رو تحت تاثیر قرار میده که اگه این گربه که پسر باشه مثلا توی ماه گذشته، تو دو ماه گذشته، تو هفته گذشته موشو شکار نکرده باشه، کاری نکرده باشه و ترسی باشه، تشنه باشه، اینی که چقدر جنتلمن باشه، چقدر مرد باشه، چقدر یاد یعنی اون خاطرات بچگی شوش تأثیر گذاشته، همه اینا رو تحت تأثیر قرار میده و ممکنه همه اینا رو زیر پا بذاره و بگه که آقا جان من دوست دارم این کارو بکنم و انجامش میدم. حالا
0: نظر من که یادم نمیاد، یعنی واقعا انتظار داری من یادم بیاد هفته پیش چی گفتم؟ شوخی گرفته. بله، دمت گرم، مرسی تو برنامه شرکت کردی و به برنامه ادامه میدیم اگه مطلبی دیگه نیست. قربانت، خداحافظ. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524 روی اسکایپ منتظرتون هستیم. این سکرینی که میبینید اینجا هست منتظر شماست که شما بیایید و تصویرتون رو با اسکایپ ما داشته باشیم توی برنامه‌مون و باهاتون صحبت کنیم. دوستان همیشه تو اسکایپ شرکت کردن، ازتون ممنون هستیم و بازم میتونید شرکت کنید. اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. بله یه دونه تلفن داریم، یه اسکایپ داریم، بگیریم ببینیم که چه خبر.
2: الو.
0: به به به به، داداشمون از ترکیه. خوبی داداش؟ بذار ببینم صدات کجاست. صدا داری؟
2: من صدای شما رو دارم. آره.
0: به به به، نسیسه نیست کار داشتیم.
2: هنوز
0: یاد نگرفت. ببین یک سال گذشته.
2: از همون موقع قرنطینه هم، یعنی اون موقع پیشبینی کردم من کرونا.
0: فیلم ترکی واسه چی نگاه نمی کنی؟ بس فیلم ترکی نگاه کن، چون که خودت توی استانبول هستی باید فیلم ترکی نگاه کنی و یاد بگیری.
2: خیلی قطع و بست میشه. نمیدونم از
0: خب شما حرفتو بزن.
2: یوتیوب رو ببندم که همین اسکایپ فقط صحبت کنیم.
0: بقیه چیزا رو دیگه ببندی. بله صدات هست، بفرما صحبت کن.
2: صدای من میاد، من صدای شما رو ندارم.
0: بگو.
2: در مورد این قضیه که گفتی، یه باری اتفاقی برای من افتاد. یه دوست دختری داشت، تازه هم مثلا باهاش آشنا شده بودم، بعد ما رفت مثلا چند بار سکس کردیم با این، بعد حالا دفعه بعد این دوستش رو صدا کرده بود، حالا بماند که اون هدفش چی بود و والا اینا، منتها اول با این بحث شروع شد که آره من اون دفعه ارضا نشدم، یعنی دختره
0: پیش دوستش اینو گفت.
2: آره بعد
0: صدا،
2: حالا بعد آخرش فهمیدیم که این قصدش اصلا تیریسان بوده، اون آورده جلو، منتها ما هم که بوخ هیچی نمیدونستیم
0: اصلا. این کاری که گناهه، این کاری که کردی گناهه، یعنی وقتی نفهمیدی اون برای چی اومده گناهی هستش که هرگز بخشیده نمیشه.
2: آره این خودم قبول دارم، ولی خب بی تجربگی و خامیه دیگه. بعد حالا اون اول اومد به عنوان حکم مثل ابو موسی اشعری نشست اونجا که بین ما قضاوت و حالا ما یه دعوایی هم شده بود بینمون. بعد از اون دعوای حالا اون این بحث هم مشترکه، من رفته بودم اونجا که من این بحث هم مشترک کرد که آره سکس بودم اینجوری بوده، من ارضا نشدم و فلان این حرفا. بعد حالا اون شده بود قاضی بین ما، یعنی به روبا گفتن قاضی که این دفعه گفت دومم اون قضاوت
0: اونم احتمال خانم میخواست بگی که حالا این خانم با این دفعه ببینه که اشکال از منه یا از شماست. قاضی مگه نیست؟
2: آره اینم اون که بعدش نمیومد، قصدش هم بود، آره ما در جریان نبودیم، ولی حالا خلاصه بعد این شروع کردن رو من ارضا نشدم فلان. من خب کم تجربه بودم و هستم هنوز، ولی خب این باعث شده بود که خب هر چی اونا میگفتن من قبول میکنم، اشکال از منه دیگه، ای هست اینجوری بود باید چیز میکرد. بعد حالا بعدا البته خب من دوست، یعنی همینجوری دوست توی گروه های مختلف دوست قدیمی دارم که دختر پسر راحتیم با هم دیگه مثلا صحبت میکنم راجع بشه. بعدا از اونا که پرسیدم فهمیدم این چقدر زر میزده. حالا مدل گفت یعنی چی تو مگه میشه ندونی؟ گفتم حالا نشد، حالا ندونی
0: یکم سر این دوربین رو میاری پایین تر که تصویرت بیاد وسط. آره آفرین آفرین بزرگ قشنگ، بیا جلو بیا جلوتر خوشکل بشی. آفرین پرفکت.
2: وسط شد.
0: بگو جنگی بگو، بچه دارن گوش میدن اصلاحشون سر نره.
2: باش آقا خلاصه اینجوری و اونجوری توضیحات دادن و قرار شد یه بار کار. نمیدونم من چقدر میتونم زنده بگم جزئیات،
0: همشو بگو. بچه ها نشستن دو زانو کاغذ به دست دارن نوت برمیدن.
2: حالا من میگم اینایی که دارم تعریف میکنم اون موقع فکر کردم یه چیز عادیه دیگه، بعدها فهمیدم که مثلا بالا اون خاص بود، اصلا مشکل از من نبود. بعد گفتیم ما فهمیدیم این که خلاصه این یه نمیدونم دست فقط با دست ارضا میشد، اونم به یه حالت خاصی میرفت پشت یه استخون یا اون پشت.
0: من چشم داره تاب برمیداره، میخوام برنامه رو قطع کنم.
2: بومرنگ باید با دست میشه، بعد فقط توی سرعت خاص توی حالت، یعنی دست من نیم ساعت دستم دیگه بیهت شده بود، خواستم بکرم بدن، بعدم نمیدونستم که اون داره زیر میزنه.
0: خانم قاضی چی میگفت؟
2: اون یعنی حالت خاصی داره.
0: خانم قاضی چی میگفت؟
2: خانم قاضی اومده قضاوتش کرده بود رفته بود دیگه، یعنی یه شب اونجا ما وایساده بودیم، بعد اینا هم هر حرکتی کردن ما وایسادیم مثل بز نگاه کردن، گفتیم دختر ماست دیگه، الان نمیگه چرا به این یکی دست زدی، وایسادی فرداش، این اتفاقاتی که میگه فرداش افتاد از اینکه باید جبران میکردم براش.
0: چه فرصت هایی رو در زندگی در دست دادی، اینا گناهانی که هرگز بخشیده نمیشه.
2: او من اینقدر این گناهان دارم که جام قر جهنم
0: میسوزی در آتش جهنم، شیطان هم نمیاد سراغ تو میگه من با این کار ندارم، اینه چرا انداختین تو جهنم من.
2: اجدهای دو سر که اجدهای دو سر همه رو میرفت میزد داغم میکرد، یه یارو رفت اونجا یه اجدهای دو سر گریه کنن اومد بیرون، گفتن آقا این دهن من سرویس کردی، این از صبح تالا من گیر داری تو دوتا سر داری، اون یکی کونه کجاست؟ بگذاریم. خلاصه منم که نمیدونستم این عجیبه، یعنی فکر میکنم خب من تجربه ندارم، من درست بلد نیستم دیگه. بعد پیش خود حالا در حین اون کار که حالا دست هم داشته که بیگوس میشه، نیم ساعت پدرم در حال، فقط هم تو یه سرعت خاص تو یه حالت خاص نمیشه آدم که
0: میخواستی زنگ بزنیم دختره بیاد. خب
2: مکانیکی مثلا دست توی تکون خاص خراب باید بخواد.
0: میخواستی زنگ بزنیم خانم قاضی بیاد بگی ببین اینجوریه، خودت چی کار رو بلدی؟
2: نه خب من خودم فقط می‌خواستم تموم شه برم خونه، گفتم آقا من تموم کنم، فقط پیش خودم من دوست دختر داشتنم چیز سختیه و چیز دشواریه ها واقعا. بعد که خلاصه تموم شد منم دیگه دستم اصلا کلا از کار افتاده، دست جدید باید می‌خریدم دیگه، به درد کار خودم هم حتی نمی‌خورد اینجوری بگم.
0: به درد کار خودش هم نمی‌خورد. پس نتیجه اخلاقی که از این داستان می‌گیریم چیه؟
2: حالا نتیجه اخلاقی آخر شد، اومدم با اون دختره دیگه مشورت کنم، گفتم آره حالا اینجوری هست که مثلا با خود سکس طرف ارضا نشه، حالا با اون کلیتوریس اسپارتاکوس چیه با همون چیز بشه، ولی دیگه اون پشت و اون پشت نقطه جی اون پشت باشه و اینا دیگه در این حد
0: شما دردمندش نگاه کنه. عذابی کشیده.
2: اومدم بیرون که البته اون چیز کرد که بعد حالا نوبت تو، گفتم من اصلا نمیخوام، نه مرسی، گفت نه نمیشه اینجوری تو
0: مرا به خیر تو امید نیست شهر من رسان.
2: آره خلاصه به اصرار اون یه بارم نوبت ما شد و بعدم دیگه رفتم بیرون، پشت سرم هم دیگه نگاه نکردم. بعد یعنی تو حالا مثلا اینه میخواستم، تو تمام این احوال و شرایط من بدهکار بودم. حالا من نمیدونستم، فکر میکردم واقعا بدهکار هستم، ولی اگرم میدونستم به قول شما فرقی نداشت، اگر جواب میدادم بهتر میشد، حالا دعوا میشد. حالا چون به فکر میکردم نمیدونستم، فکر میکردم بدهکارم، جوابم نمیدادم، گفتم آه باشه ببخشید درست میگی دیگه، بس سعی میکنم یاد بگیرم. ولی به قول شما هیچ راهی نداره که اینجا شما بدهکار
0: باشید. در این حالت اونا تو رو مورد حمله قرار دادن که تو نمیتونی، ولی شما هیچ حمله ای به اون نکردی و خیلی هم خوب کاری کردی، جنتلمن بودی و واقعا هم همینطوره و باید هم همینطوری بودی. بهش هیچ حمله نکردی که تو چه مشکلاتی داری، تو مریضی که نباید میکردی، تو ببین چقدر از اون استفاده کردی که همه پرزاش رفته، فقط اون پرزای اون تش مونده، یا با کی بودی که من ممکنه حتی رونم هم کافی نباشه برای این قضیه، و هیچ کدوم اینا رو تو نگفتی. کما اینکه الان بچه ها نشستن همینجور کامنت میفرستن ولی تو نگفتی.
2: مثلا اینکه یه جای غیر دست، یعنی جای مستقیمی نبود که برخورد داشته باشه.
0: حالا دیگه ول کن، نمیخواد از این چیزا هست، دوربینایی هستش که مثلا سوات میفرسته تو چیزا توی ساختمان ها که میخوان گروگان ها بگیرن
2: پیدا کنه بین کجاست، یعنی عقرب باید میفرستدی اون
0: میکنه. دمت گرم که خندونی ما رو. و خب ترکیه چه خبره؟ خبر از ترکیه به ما بده.
2: اینجا هم کرونا اومده و فعلا نیمه تعطیله، بعضی جا که کامل تعطیله، بعضی شهرها قرنطینه است، کلا بستن. یعنی
0: شما هر روز نزدیک استانبولی یا اومدی تو استانبول؟
2: جان
0: شما هر روز نزدیک استانبولی یا اومدی تو استانبول؟
2: نه من نزدیک استانبول، تو خود استانبول اصلا چیزه، یعنی بستن، یعنی چیزه، خارج از شدن از منزل مثل که ممنوعه الان، تو چند روزی ممنوع، حالا نمیدونم امروز هم جزش هست یا نه.
0: بله.
2: ولی خب اینجا حالا یکم کمتره، ولی چیزش هست دیگه، رفت آمدش نیمه تعطیله اینجا، شهرهای نصف شهرها تقریبا تعطیله، نصفشون نیمه تعطیله. خلاصه
0: رفت آمدای سطحی هست دیگه، تا اون پشت کسی نمیره.
2: آره دیگه تا اون پشت کسی نمیره، همون در حد اسپارتاکوس فقط.
0: اسپارتاکوس، هرکولیس و اسپارتاکوس و زوس و آگامیمنون. خب خیلی خوشحال شدیم، بازم با ما تماس بگیر. دمت گرم.
2: باشه حالا
0: مرسی.
2: برنامه را یوتیوب تماشا می‌بینم. قربونت برم.
0: قربونت، مرسی. خب دوستان عزیز، دوستمون از ترکیه، از استانبول، از بچه‌های خوب شنوندگان و پرچونه و دوستان خوب ما. دوستان میتونید توی این برنامه شرکت کنید از روی اسکایپ. اسکایپ آیدی ما از فورچونه 11. داریم امروز راجع به این صحبت میکنیم که اگر این در واقع منتال و ایموشنال اتک به شما انجام میشه، در مورد اینکه گوشی نگه دار لطفاً، دوستمون رو اسکایپ لطفاً گوشی نگه داره. موسیقی قطع شد. آقای بنجامین گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. که اگر این حمله ایموشنالی و پرسنالی و منتالی به شما انجام میشه که در واقع به ایگو و به اعتماد به نفس و به شخصیت مردونهی که داری حمله میشه، این مطلب از کجا میاد و وقتی که این بحث مطرح میشه شما چه رفتاری باید بکنی و چجوری باید برخورد بکنی و به هیچ وجه در این درگیری قرار نگیری، به خاطر که هر دلیلی داره وقتی یه زنی به شما میگه You can't get it up، تو قدرت جنسیت کار نمیکنه، تو نمیتونی، تو بلد نیستی، و اگر به ترتیبی بهت میگه که میخواد بهت یه چیز رو یاد بده که خب همیشه I'm all ears baby، همیشه من یک دانشجوی مؤدبم که گوش میدم، ولی اگه به صورت حمله که تو نمیتونی، تو ضعیفی، تو قدرت جنسی از بین رفته، تو در این بحث شرکت نمیکنی، مقابله نمیکنی و میدونی که نباید هیچ جوابی بدی، چون هر جوابی بدی برای ناراحت کردن تو بیشتر و بیشتر به ضرر تو کار میکنه. داریم راجع به این صحبت میکنیم. آقای بنجامین بفرمایید، با بهروز روئر هستید، شوی پرچونه. بله داداش بفرمایید.
3: آقا بهروز، در رابطه با این موضوعی که داری صحبت میکنی، تجربه خود من، میخواستم یه چیزی بگم برعکس این هم هست. یعنی من با بر به اختلاف خوردم با پارتنرم که برعکس اینو میگفت، میگفت تو مریضی، زیادی این کار رو انجام میدی. یعنی حتی مثلا میگفتش که من در رابطه جنسی با تو 5 بار ارضا میشم ولی تو you keep going.
0: خب اینو مردا به صورت یه کامپلیمنت میگیرن، فرقش فرق متوجهم، درسته. کلمه مریض رو در هر صورت به استفاده میکنن، ولی تمام مردا دوست دارن که تو تمام رادیو تلویزیون جهان این بیماریشون رو گزارش بکنن و همه روز بگن آقای فلانی انقدر مریضه که طرف 20 اورگازم میگیره خودش استیل گوین. این بیماری رو ما حاضریم رو پیشونیمون بنویسیم را بریم تو خیابون. به ایگو ما و به اعتماد به نفس ما ضربه نمیخوره و ما رو چیز نمیکنه. شاید اون از
3: اگه متأهل باشی میخوره بهروز. چرا؟ اگر شما چون موقعی که شما متأهل هستی، مثلا با همسرت هست یا مثلا یه دومستیک پارتنری داری که با هم یه تعهدی دارین، موقعی که به شما میگه مریض، خب بهت بر میخوره. یعنی ولی فکر میگه که تو میری با کسی دیگه هم قرار میگیری و مثلا دفعه بعدش مثلا یه هفته چیز نمی کنی. حالا من شاید سیستم من اینجوریه، مثلا من یه بار ارتباط میذارم خیلی خوب و قوی و جالبه، بعد مثلا چند روز اصلا میل ندارم و اون خانومه فکر میکنه که بله تو رفتی با کسی دیگه هم رابطه.
0: خب ببین این قضیه، یه چیز رو من بگم، این قضیه هزار تا شاخ و بال داره، هزار جور مختلف هست که ممکنه یه نفر اتک کنه، یه نفر کیوز بکنه یا متهم بکنه. اون اصلا تو بحث ما نیست، شما به هزار چیز مختلف ممکنه متهم بشی. ولی این که بحث امروز ما در واقع اینه که این حمله برای شکستن ایگو و غرور و اعتماد به نفس تو هستش. وقتی به تو بگه که به تو بگه تو من کار نمیکنه ابزار جنسی تو، مردان ناراحت میشن. ولی وقتی بگن که آقا مال تو زیاد کار میکنه، بیچاره شدم، بدبخت شدم، اون مرد میگه یا و بعد اگر اینو میخواستم بگم که بعد اگر بخواد بگه به خاطری که شما میل جنسی زیاد داری پس من مطمئنم که شما میری و خیانت میکنی، این دیگه یه بحث قابل کش دادن و دنبال رفتن، اون باید ثابت کنه، اون باید ثابت کنه. این قضیه از تخت خواب میره بیرون. اون قضیه نمیتونه کار کنه مال توی تخت خوابه و اونجا در جا به تو ضربه میزنه. تو هم میتونه بگی که خب فکر بی خودی میکنی، من هم چیزی اینجا اگه تو فکر میکنی اوکی، کجا، کو، چی، ثابت کن، بگر، نگاه کن، از کجا میگی، بو جای بحث داره. ولی در حالی که تو داری این بحث رو با مرد زنی که به تو میگه بسیار انقدر تو قوی هستی مثل اسب میمونی، من تیکه و پاره شدم، تو هنوز داری میری جلو، این تو رو ناراحت نمیکنه و هر بحثی که تو داری با اون زن میکنی سر این قضیه، هر قدم تو رو خورد و خمیرتر نمیکنه و تو رو ناراحت و عصبیتر نمیکنه. و به خاطر همین اون یه بحث کاملا متفاوتیه که حتما راجبش میتونیم بعدا صحبت کنیم.
3: حالا یه سوال کوچیک دیگه ازت بپرسم.
0: بفرمایید.
3: چون من خودم این تجربه رو که الان شما میگید نداشتم، یعنی هیچ وقت بیزنی برنگشته به من بگه که تو مثلا نمیتونی منو ارضا بکنی یا منو به اون اورگاسم نمیرسونی. چرا اصولاً یه زن باید اینو بگه؟ واقعا نمیرسه یا مثلا این یه چیزی هستش، یه موضوعی؟
0: حالا رفتیم باز دوباره سراغ چرای زنا. یه لحظه قبلی که بریم سراغ چرای زنا و اصلا به اون رسیدگی بکنیم، بگم که تو قدرت جنسی نداری و you cannot get it up یه چیزه، و اینکه تو نمیتونی منو به اورگازم برسونی یه چیز کاملا متفاوتیه. و وقتی تو نمیتونی منو به اورگازم برسونی یا یه چیزی هست که بلد نیستی باید یاد بگیری، یا جایی بگن دکمش اینجاست که باید به تو یاد بدن که دکمش به قول اون دوستمون اون پشته، یا اینکه خود اون خانومه به دلایلی نمیتونه اورگازم بگیره یا مداوا میکنه یا منتالیش از لحاظ ذهنی مثلا هزار تا بحث هستش، ولی این به تو حمله ناتوانی نمیکنه. ببین یه موقع است تو میگی که من ناتوانم و نمیتونم برم از این کوه بالا، یه موقع است تو میگی که من رفتم بالای کوه دنبال چیزی گشتم پیداش نکردم. این دتو نمیگه تو یه آدم ناتوانی هستی، میگه تو منو نمیتونی رضا کنی. خیلی خب، بلافاصله وقتی این بحث به من گفته بشه، من میگم خب چی هستش که من باید بدونم؟ به من بگو که من غیر عادی انجام میدم یا بلد نیستم، به من یاد بده، بگو چیه، اشکال نداره که. من که نگفتم نمیکنم، من که نگفتم نمیتونم بکنم، یه چیزی هست احتمالا من نمیدونم، یا ما تو شرایط تو یه خود ممکنه فرق بکنه با اون تجربیاتی که من دارم، همه که یه جور نیستن که. خب پس با هم حرف میزنیم، تو از جهت از جنبه یک مردی که توانایی جنسی داره و اون زن رو دوست داره و میخواد که بهش کمک بکنه داری باهاش صحبت میکنی، ولی تو بحث قبلی که من مطرح کردم زن به تو به عنوان یه ناتوانی که میخواد لهت کنه داره حمله میکنه. یه دنیا این دوتا با هم فرق داره. بله. و حالا چرا میگه این حرفو؟ چرا میگه این حرفو که شما سوال کردی؟ والا هیچ کی نمیدونه، خودش میدونه و خودش، و باید ازش بپرسی که آقا چرا این حرفو تو میزنی؟ من یه چیزی هست به یه جایی نمیرسه، یا یه جایی هست که من جای اشتباهی رفتم، یا از لحاظ زمانی میخوای، یا از لحاظ سرعتی میخوای، یا از لحاظ پوزیشنی میخوای، تو من بگو چیه؟ مسئله تو خودت میدونی. من که نرفتم کتاب تو رو بخونم، من چیزای عمومی رو بلدم. من علامه هم که نیستم، با همه زنام که نبودم که بگم همه زنای دنیا چجوری هن. تو هم یکی هستی، به من بگو I love you, I wanna know, teach me. This is how you do it.
3: آره، هزار تا چیز بتونه این وسط باشه دیگه. مثلا من خودم داشتم تجربه، مثلا در حین رابطه جنسی، مثلا سیستم هر مردی، خب کلن مرد سیستمش بالا بیاد کلی شرایط خاص وجود داره که اون سیستم بیاد و را بیفته. و مثلا حالا یهویی مثلا وسط رابطه جنسی تلفن این خانم هی زنگ میخورد و من آخرش بعد از دوبار دیگه چیز شد، اصلا سیستم من turn off شد.
0: You lost your erection. It's very normal. بعد اگه کسی یه نفر خیلی چیز باشه، خیلی کمبود داشته به دست نرسه باشه، هورنی باشه، خیلی محروم مونده باشه، ممکنه صدای زنگ تلفن اینا اصلا ناراحت نکنه، حالا دفعه اوله یا فلانه. ولی وقتی به شما باش کسی رابطه ای داری، در حد نرمال باش رابطه داری، چیزایی که دیسترکت میکنه تو رو خیلی مهمه و واقعیه. واسه همین میگفتم چیزی که زن رو دیسترکت بکنه ممکنه از درون ذهنش اینو دیسترکت بکنه و اونقدر لذت نبره، ولی پرفورمنس زن رو که خراب نمیکنه. زن خوابیده اونجا، تویی که داری پرفورمنس میکنی. و خانوما اگر اینو نمیدونن، بدونن که این به ضرر خودشون، اگرم میدونن دارن به علیه تو استفاده میکنن، که تو باید اینو بفهمی که این میدونه داره اینو به علیه من استفاده میکنه. She wants to get rid of you, so you gotta get rid of her. Yes.
3: درسته. خیلی هم عالی.
0: دمت گرم. مرسی با ما شرکت کردی.
3: مرسی آقا بروز. نظرم لاغر شدی آقا.
0: جدی میگی؟ به خاطر پیشنهاد غذایی که شما کردی، خیلی خیلی پیشنهاد غذایی جالب بود. من دارم استفاده میکنم، لاغر شدم هم نمیدونم، ولی
3: میگم ادامه بدین. فقط از نظر بدنی نیست، از خیلی چیزا شما رو عالی میکنه، شما رو make you machine.
0: absolutely. بگذاریم که در این دوران قرنطینه کرونا، we don't have the problem to get it up, we have the problem to get it down.
3: Yeah, right. Exactly.
0: آره.
3: خیلی خوشحال شدم. دیدم.
0: مرسی. ممنون از لطفت، ممنون از محبتت. خداحافظ. بله. داستان دوران قرنطینه است. حالا خانوما از خداشونه که دستشون به این مردی برسه. حالا he can get it up, he can get it down. مرد هفته قایم شدن و مشکل ما نیستش که you can't get it up. الان problem اینه که how to get this down if you know what I mean. بریم سراغ تلفن‌های و کال‌های اسکایپ. خوش اومدی به اسکایپ، لطفاً ویدیوتون رو روشن کنید.
4: الو سلام،
0: مخلصم، بفرما. شنونده وفادار شوی پرچونه، مثل که بازم قطع شدی.
4: بهروز خان من تصویر شما رو ندارم، تلویزیونتونم تصویر نداره.
0: راست میگی، تلویزیون همین همه تصویرش از بین رفت.
4: آره. روی اسکایپ تصویر شما نمیدارم. نیست.
0: حالا درست شدی؟
4: حالا درست شد. سلام.
0: خب بفرما، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
4: مرسی مرسی، وقتتون بخیر. راجع به موضوعی که دارید بحث میکنید، من یه خود برام عجیبه واقعا همچین حرفایی زده میشه. یعنی خانمایی هستن که همچین حرفایی بزنن.
0: بله دیگه، یک دنیای از هزار تا مسئله سایکولوژی و ذهنی و فکری و مسائلی هست بین زن و مرد که خیلیاش گفته نمیشه. وقتی گفته نمیشه، هر دو طرف دنبال راه حلی میگردن که یه جورایی یا اونو بگن و حل کنن اگر خوب باشن بینشون، و یا که ازش به عنوان یه سلاح استفاده کنن، طرف
4: تصویر بیشتر و بیشتر
0: بکوبن، که این یه جنگی هست همیشه برقراره بین زن و مرد. و اینم یکی از اوناست. مسئله همونجوری که گفتیم این نیستش که واقعا مرد نمیتونه. حتی اگر مرد نمیتونه، پرفورمنس سکسی داشته باشه، در اون لحظه خاص، در اون روز خاص، با اون شخص خاص، در اون اینسیدنت خاص. صدا نداری؟ صدای ما درسته؟ دوستان همش رو اسکایپ میشنفتن صدای ما رو.
4: من صدای شما رو اصلا ندارم.
0: خب من دیگه نمیدونم چیکار کنم، چون دوستان رو اسکایپ صدای ما رو میشنفتن و الان اسکایپ ما صدا داره. و حتی اگر مرد در اون وضعیت توانایی جنسی هم نداشته باشه، متوجهم شما صدای من نمیشنوی، ولی صدا داریم، اسکایپ ما صدا داره. شما باید آدیو تو ریستارت بکنی. و اگر که حالا من جواب میدم، شما یه بار
4: من صدای شما رو ندارم، متوجه نشدم.
0: قطع کن، دوباره بگیر.
4: اوکی.
0: چون الان ما با اسکایپ صحبت کردیم با دوستان عزیز و حالا صدا داری؟
4: الو؟
0: الو صدا داری؟
4: صداتون رو ندارم، نه؟ الو؟
0: خب
4: قطع و وصل میشه، صدا قطع و وصل میشه.
0: بله ببخشید من وسط کار

0: سکایپمون رو وصل میکنیم الان. باید وصل باشه، نباید موردی باشه.
1: من صداتون رو الان دارم.
0: خیلی خب، پس صدامون درسته و درست هم بود از اولش. حالا بفرم، میشنوی صدای منو؟
1: بله بله، یه خود قطع وصل میشه ولی مشکلی نیست.
0: مال خط تلفن، خط اینترنت.
1: همچین حرفایی مگه زده میشه؟
0: خب حالا من داشتم همینو میگفتم که بذار من این رو درست کنم. حالا کل حواس ما پرت شد. من شما میگم اگر که حتی در اون وضعیت و در اون موقعیت هم مرد هم نتونه اعمال جنسیشو انجام بده و نتونه واقعا ایرکشنشو داشته باشه، علت گفتن خب نه این مال اسکایپ شماست، صداتون قطع میشه. من با اجازت قطع میکنم، از تلفن بزنید شما. ببین چقدر این خطای اینترنت ما رو اذیت میکنه. خب درست، تمام بک‌گراند ما لو رفت. سوالشون بود که آیا واقعا مگه میگن هم چیزایی رو؟ بله میگن، ولی نه به عنوان این که خب مرد سیستم تناسلی، سیستم جنسی هم مثل بقیه اعضای بدن یه موقع خوب کار میکنه، یه موقع ضعیف کار میکنه، یه موقع قوی کار میکنه. مال بعضی ممکنه که ضعیفتر از بقیه تجربیاتی که اون خانم داشته بوده باشه و هزار یک مسئله دیگه. شما یه روز معدتون خوب کار نمیکنه، شما یه روز ممکنه جهاز هاضمه‌تون خوب کار نکنه، یه روز ممکنه اسهال بگیری، یه روز ممکنه یبوست بگیری و ارگان سکشوال ارگان و آلت جنسی و سیستم جنسی هم مثل بقیه ارگان ها ممکنه یه روز کار بکنه، یه روز کار نکنه، کم بشه، یه روز زیاد بشه. ضمن این که بسیار از لحاظ سایکولوژیک و از لحاظ ذهنی و روانی وابستگی داره سیستم جنسی و پرفورمنس سکسی مرد، ولی خب پرفورمنس سکسی زن ممکنه از لحاظ اینکه لذت میبره و دوست داره این کار انجام بده و اینکه میخواد این کار ادامه بده یا نمیخواد این کار ادامه بده به مسائل سایکولوژیک مربوط بشه که 100% هم هست، ولی اینکه آیا بتونه یه زنی اجازه بده که مردی باش سکس داشته باشه هیچ اصلا ربطی به هیچ چیزا نداره، فقط به وجودش و حضورش در اون تخت خواب یا در اون اتاق بستگی داره. به خاطر همین این حمله رو نمیشه شما به زن بکنی و این بلیم و این سرزنش رو نمیتونی به زن بکنی. میتونی خیلی چیزهای دیگه به زن بگی که واسه مردم مهم نیست، ولی این سپسیفیک در این مورد خاص شما نمیتونی یه همچین چیزی رو کامبک یا جواب این حرف رو بدی، جواب این حمله رو بدی و اون ضربه که به غرورت و به ایگوت و به پرسونالیتی و منتالیتی میخوره اونو نمیتونی جواب بدی. و اگر هم داشتیم اینو میگفتیم که اگر هم واقعا مرد توانایی اینو نداشته باشه در اون لحظه، بازم وقتی زن اینو مطرح میکنه قصد خوبی ازش نداره و زنها میدونن، همشون وقتی که اینو مطرح میکنن میدونن قصد خوبی از این کار ندارن. حالا برای خودشون خوبه، برای طرف خوب نیست. Every man's disaster is another man's fortune. تو رو از اتاق خواب بیرون کنه، یه مرد دیگه ای میاد اون تخت رو خورد میکنه، سرش خراب میکنه. در خیلی از موارد تو خودت همون مرد دیگه هستی که رفتی یه جایی که مرد قبلی رو به خاطر که تو توانایی نداری بیرون کرده به هر دلیلی. حالا ممکنه اون شب بیرون نکرده باشه ولی قبلا بیرون کرده از همون اتاق و تو رسیدی و دیزاستر اون فورچون تو شده. نمیخوایم کنکاش بکنیم که اون چرا. اینا بحثایی هستش که توی روانشناس میشینید و با برنامه روانشناس اینا رو مطرح میکنی، اون میگه، تو میگی، تو میگی، اون میگه، بعد مردم به هم به نتیجه میرسن که چقدر مردو کثافتن. خب این بحث شوی پرچونه نیست که بریم اونا رو بررسی کنیم. بحث این که تو در این به عنوان مرد تو در این جدال قرار گرفتی، به هیچ وجه نباید مبارزه کنی و ضمناً بدونی که خیلی تو این قضیه نیست. یه دختری بهت میگه من اورگازم و احساس ازای جنسی نمیگیرم، کمک میخواد. میخواد تو یاد بگیری، میگه تو بلد نیستی این کارو بکنی، این بد نیست. ممکنه شکایت کنه که تو بلد نیستی، هر کس میتونه از یکی شکایت بکنه، بابا تو من دوست دارم، دوست هم هستیم، هر چی، ولی تو بلد نیستی این کارو بکنی، خب بابا من یاد بده، teach me I'm all ears و اینا. ولی اگه بگه تو نمیتونی خودت تو گریداب، این فقط قصدش ضربه به ایگو و شخصیت تو و مردونگی تو رو خورد کردنه. به هزار یک دلیل ممکن این کار رو بکنه، گفتیم چند تاشو. و اون که ببینیم اسکایپ من کجا رفت، یکی از اونی که دیگه نمیخواد تو باش هیچ ادوانس سکسی و یا هیچ مسئله سکسی داشته باشی و نمیخواد با تو سکس داشته باشه، چیزایی که از تو گرفته و میخواسته بگیره یا فهمیده که نمیتونه بگیره یا گرفته و دیگه لزومی نداره براش پیمنتی بده، که این مسئله بسیار زیاد بین زن و شوهرها اتفاق میفته. مرد هنوز میخواد سکس داشته باشه ولی زن دیگه دلیلی نمیبینه برای این کار. گوشی خدمتتون، گوشی داشته باشید، همش هم به ضرر مرده. یعنی به محض اینکه مسئله مطرح شد میگه زن گرفتی که عروسک سکسی، مگه رابطه زن و مرد فقط سکسه، مگه زندگی فقط سکسه، مگه فلانه، مگه. ولی موقعی که بخوای مرد به دست بیاری، تنها چیزی که به استفاده میکنی سکسه. پس تو میدونی که مرد به خاطر سکس رو آوردی اینجا و این مرد همیشه به سکس مربوطه رابطش با تو، ولی اینو همیشه بلیم میکنی و همیشه خلاصه در این بازنده هستی. بدون که خیر، خلاصه ای قضیه اینه که خیری تو این بحث نیست و از اون زنی که اینو مطرح کرده باید تا میتونی دوری بکنی و اگر دیگه اسیرش هستی که دیگه اسیرش هستی، اون برنده است و تو بازنده هستی. تو اینجا تو هیچ کاری به هر کی هم شکایت بکنی، یه مرد پست کثیفی هستی که زندگی رو فقط پایین تنش میبینه. اینا آمادن دنیای زنونه و کلکتیف ورلد زنونه آماده است که این توپا رو سر تو خالی کنه، یکی یکی همه رو. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
2: سلام آقا بهروز، حالتون خوبه؟
0: مخلصم. ماشاءالله چقدر خوشتی به عکسس نشون دادم، عکسس نشون دادم، چقدر خوشتی پستی. عکس
2: من گفت
0: اینو سریع بگو اگه رسیدیم اونم بگو.
2: حالا که دارم باهاتون مستقیم صحبت میکنم، مخلص. بعد این مسئله رو چون دوست داشتم فقط شرکت کنم، زیاد خودم به اون شکل تجربه ندارم توش، ولی یه سوالاتی به ذهنم رسید که گفتم مطرح کنم، شاید چون دیدم کسی نپرسید اینو. این برای هر کسی به نظرم ممکنه پیش بیاد، چون من خودم فیلمم زیاد نگاه میکنم، توی فیلم آمریکایی هم به اسم شیم این مسئله رو یه جوری مطرح کرد که اون فردی که تو اون فیلم نقش اول رو بازی میکرد یه حالت سیکس ادیکتد بود، یعنی خیلی قوی بود از لحاظ توانایی جنسی، ولی همیشه با دخترای مثلا خیلی فانتزیش پول میداد و سیکس میکرد، ولی به محض اینکه اومد یکم از اون درجه معیارهایی که میگن فانتزیاش بود اومد پایین‌تر و خواست با یه نفر دیگه یه رابطه احساسی رو برقرار کنه، تو سکس باهاش به مشکل خورد و اینو نشون داد که نتونست اون پرفورمنس رو داشته باشه. و یه حالا اون دختره تو اون فیلم اون بحث و اون حرفایی رو که شما میگین مثلا نزد، ولی خب خیلی هم اون صحنه رو خوب متوجه نشدم بین دوستای خودم. برای خود منم دو بار این قضیه اتفاق افتاده و دوبارم تنها دلیلش به نظر خودم، چون خودم رو میشناسم و میدونم مثلا بدنم خوب کار میکنه، این بود که اون جذابیت تو طرف تو دختره نبود. و بعد از اینکه این اتفاقات افتاد من همیشه ترسم از این بود که دوباره بخوام با یه نفر که حالا اصطلاحش رفع کوتی بگی، با یه نفر رفع کوتی رابطه داشته باشی ولی زیاد اون حس رو بهش نداشته باشی یا زیاد اون جذابیت رو برات نداشته باشه، وقتی بخوای باهاش اون رابطه رو برقرار کنی شاید مثلا میگم تویی که هیچ چیزی هم نمیخوای مصرف کنی یا مثلا نمیخوای رو بیاری به چیزی و از سلامت خودت مطمئنی، میگم به مشکل میخوری. و این برای من مثلا ترس بود که از اون به بعد بخوام با دختری باشم که اونقدر روش چیز ندارم. چون دوبار این اتفاق میگم برای خودم افتاد و دقیقا با کسایی بود، مثلا یکیشون یک کسی بود که باهاش دوست بودم، بعد از چند بار این اتفاق برام افتاد، بعد از چند بار که با هم رابطه داشتیم دیگه احساس کردم یه حالت عادی شدم برام پیدا کرده بود. یکی هم که اصلا جذابیتی نداشت، دختر دومی اصلا، یعنی در حالت عادیش گفتم حالا خودم یه جوری راضی کردم که حالا بذار رفع کوتی با این، یه
0: حالت فداکاری بود، نمیدونم به خاطر انسان دوستی و فداکاری این کارو کرد.
2: و من صداتون رو ببخشید خوب نشیدم،
0: میگم به خاطر انسان دوستی و فداکاری این کارو کردیم. من میدونم درک کردم
2: بعد خیلی با خودم کنار اومدم، چون میگن یه ضرب مثلی هست توی زمینه، حالا بگذاریم، خیلی با خودم کنار اومدم. ولی خب چون نمیدونم، نمیخواستم حالا از این مسئله زیاد به دور باشم، ولی میگم دیگه به این شکل شد.
0: خب بذار من یه چیزی بگم،
2: اینه که من خودمو تو رابطه های بلند مدت زیاد قرار ندارم، دوستم ندارم، چون خودمو کاملا میشناسم که زده میشم بعد از یه مدت و به مشکل میخورم.
0: خب کاملا طبیعیه.
2: دوستایی رو که مثلا از دختر دیگه خوششون نمیاد یا مثلا حوصله ندارن برن بگردن یه دختر جدید پیدا کنن، یه کسی که بهش حس داشته باشن یا مثلا براشون جذابیت داشته باشن، و میان رو میارن به استفاده کردن از قرص و مثلا دارو و مواد مخدر. واقعا دیدم
0: اینا همین نتیجه همون حرفاست دیگه، اینا همه نتیجه همون حرفاست. من هفته قطع کردم، معذرت میخوام. شما با اینکه اتفاقا حرف منو الان شما یه چیزی رو از حرف منو گرفتی و تایید کردی که خیلی خوب شد که اینو گفتی، به خاطر اینکه شما با اینکه میدونی که بدنت کار میکنه، با اینکه شما چند سالتونه مثلا، فرض کن 24 سالتونه، درسته؟
2: بله من 32 سالم.
0: 32 سال باشه، اصلا 32 سالی کاملا در واقع هنوز به میان سالگی هم تازه نرسیدی. با اینکه میدونی مسئله جنسی نداری، با اینکه میدونی سیستمت کار میکنه، بدنت کار میکنه، همه چی درسته، این حرفی رو که اون زن زده هنوز انقدر عذابت میده، با اینکه میدونی چی نیستا، انقدر عذابت میده که در رابطه های بعدیت هم اینو، چون اون قدرت این حرف خیلی زیاده. الان اگه شما تو بانک 1 میلیون دلار پول داشته باشی و من به شما بگم تو یه آدم گداگشنه هستی، تو که میدونی 1 میلیون دلار پول داری، همچین حرفی رو میخندی و رد میشی، هرگز هم روش فکر نمیکنی. ولی اگه تو قدرت بدنیت کاملا عالی باشه و یه زنی بگه تو قدرت بدنی نداری، این مغز تو میخوره این حرف، یعنی هیچ قدرتی نداری که بتونی اینو خودتو آیزولیت کنی. واسه همینه که باید در نظر داشت همه دوستان و بچه که این حرف رو میشنون که این حرف کلن بی خوده، به خاطر که شما در اون وضعیت مثل شخصی که غذایی رو دوست نداره، مثل آدمی که سیره، مثل آدمی که تصمیمش عوض شده این غذا رو نخوره، باید با خودت بررسی کنی و بخشی برخورد کنی. سوال دیگه داشته شما؟ یه چیزی گفتی؟
2: نه، فقط همین رو میخواستم بگم، چقدر خوب شد که شما گفتین. و یه جمله ای از خودتون که باز مثل تمام جملاتتون شاهکاره، یه بار گفتین که هیچ ارگاسمی ارزش این نداره که تو کوچکترین دردسری رو برای خود به وجود بیاری یا برای خود مشکل به وجود بیاری. به نظر من، من باعث تأسفمه که خیلی از حرفای شما رو بعضی موقع بیشتر موقع به خیلی ها میزنم، ولی قبول نمی کنم و واقعا نمیدونم چیه، قدرت درک رو ندارن، نمیدونم، حالا نمیتونم قضاوت کنم. ولی
0: ببین دادش، این حرفای من مثل تنابی مونده بذاری تو چاه، میندازی طرف تو چاهه، میدونه اینجا باید بره بالا، میدونه این تناب نجاتش میده، ولی توان کشیدن بالای خودشو نداره. به خاطر همین شما اینجوری باید به قضیه نگاه کن. داستان اینه، این کار برای هر کس نیست، این سیستم رهایی و آزادی برای هر کس نیست. هر چقدر من خودم هم هر موقع این حرفو شنیدم اعصابم خرد شده، ناراحت شدم، مثلا پیش خودم فکر کردم، گفتم خب من پیروز که به قول اون دوستمون روی اسب و سفید سیاه کردم، همشم تو فکر سکسم، الان چرا من نمیتونم بگم حتما من مریضم؟ همون لحظه چنان این تو مغزت میپیچه و تو رو دیوانه میکنه که تو باید بدونی که باید از این چاه و چاله در بیای و رو همه اثر داره. بگو شما الان یه جوونی هستی که اصلا همچین مسئله هم نداره، ولی اون حرفمون یادت میمونه. باید بدونی این فقط یه حمله مذبوحانه ای هستش که طرف دیگه از هیچ راه موقر و در واقع مؤدبانه که خب کلمه خوبی نیست، یه راه با وقاری رو انتخاب نکرده به خاطر که به تو بگه تو خوشش نمیاد، اینجوری بدون از یارو
2: کلا تو کار وقار و اینا نیستم، اینو تو خیلی از موارد بهشون دادم برعکس چیزی که ادعاشون میکنن. ولی بازم یه بحث شاهکار دیگه از جانب شما مطرح شد، انگار تمام چیزایی که پس ذهن ما هست و شما میکشیم بیرون و قشنگ ابعاد مختلفش رو به همون نشون میده. من بازم باید ازتون تشکر کنم. من یه بحث چند وقت پیش همه ذهنم رو درگیر کرد، یه بحثی بود که شما در مورد تنهایی کردین و چقدر قشنگی بحث تنهایی رو شکافتین و از جنبه های مختلف بهش نگاه کردین و بیمعنی بودن از چیزی به نام تنهایی که بعداً باعث میشه که خیلی ها به سمت یه رابطه هایی برن که شاید یه زندگی هایی رو به وجود بیاره که توش بعدها مشکلات بیشتری برای خودشون و جامعه باشن اونو شکل بده. واقعا به خاطر اون بحث تنهایی هم ازتون سپاسگزاری میکنم. من که از پیروان عموبهروزم این تا حد زیادی برام زیاد اذیت کننده نبود این مسئله تنهایی، ولی بازم ته ذهنم این سوال بود. حالا میگم کسای دیگه که حالا اینو میگم این برنامه رو نشینن و این استدلالات رو نمیتونن خوب درکش کنن، اونا دیگه مثلا براشون چه وضعی پیش میاد. ولی به هر حال بازم ازتون ممنونم و میگم این بحث داروهایی که استفاده میکنن که الان تو اینترنت و تو همه جا هم تبلیغ میشه، حتی برای خود منم که از همیشه این مسئله سعی کردم دور باشم و ورزش میکنم و اینا، برای من یه وسوسه‌ای به وجود آورد. گفتم خب حالا اگه مثلا بخوام یه موقعی هم چیز کنم میتونم از این داروها استفاده کنم؟
0: به هیچ وقت این دوتا بحث در واقع بای پروداکت هم دیگه هستن. دنبال این بحث دارو و بحث چیزایی مثل استیمیلنت و وایگرا و نمیدونم سیالس اینا شروع میشه و من میبینم که افرادی که حتی سنشون 30 سال هم نیست، مثلا 32 سالشه 33 سالشه، به خاطر اینکه
2: خیلی کمتر.
0: به خاطر اینکه حالا یکی میخواد تجربه کنه.
2: یکی از دوستای خودم جریان معتاد شدنش تو سن 22 سالگی سر رابطهش با یه دختر بود که به قول خودش میگفت که من این مسئله نتونستم چیز کنم، بعد رفته بود رو آورده بود به مواد مخدر چون بهش توصیه کرده بودن که اگه فلان چیزو استفاده کنه. بعد تو همین الان هم اعتیاد داره.
0: بله، اینا همه به هم مربوطه. خیلی چیزا هستش که ببین الان فرض کن بازار وایگرا، سیالس، چه میدونم استیمولنت های دیگه که هستن تو بازار، اینا به خاطر که این جنسو بفروشن نمیرن سراغ مردایی که مثلا فرض کن واقعا مشکل جنسی دارن. خب یک ارگان تناسلی، ارگان جنسی مثل بقیه ارگان ها ممکنه مشکل پیش بیاد واسش، مثل معده شما، مثل چشمتون، مثل هر چیز دیگه ای از بدن ممکنه پیش بیاد، باید مداوا بشه، ممکنه بعضی مشکل پیش بیاد اصلا مداوا نشه. همه اینا رو ما میفهمیم، ولی چیزی که هست اینه که اینا نمیتونن بدونن که مردایی که هنوز یه مقداری مشکل بدنشون کار میکنه و با یک قرص میتونن بهتر کار کنن، اونا بیان مشتری اینا بشن. اینا میخوان همه بخرن، شده بچه 12 ساله هم بخره این قرصو، چرا که نه، دونه 20 دلار میخواد بفروشه. من واقعا تعجب میکنم، مثلا من دوستایی دارم طرف 35 سالشه 32 سالشه جیبش پر وایگرا، میگم واسه چی آخه؟ میگه که نه من میخوام حال بکنم. میگم ببخشید میخوام حال بکنم یعنی چی؟ تو یا ایرکشن میگیری یا ایرکشن نمیگیری. اگه ایرکشن نمیگیری به عنوان یه مرد سالم باید ببین مسئلت چیه. و اینکه تو به زور مثلا یه ولتاژ یه موتوری که مثلا 12 ولت بکنی 25 ولت خب تندتر میره، ولی پدرش در میاد 5 دقیقه میسوزه، این تو تمام رگای بدنت رو داغ می‌کنه. ولی هیچ موقع اندستری مثل بقیه چیزها، ما ابزار اندستری هستیم، ما همه گاو و گوسفندای هستیم بل نسبت که باید کشته بشن و به هزار یک جور ازشون ازمون استفاده بشه. فروش این قرصا هم برای آدم 24 سال و 25 ساله که مثلا فرض کن میخواد بره یه دفعه مثلا کوبا برای سکس توریسته، یا مثلا میخواد بره چه میدونم تایلند سکس توریسته، اینا رو تو جیبش پر میکنن. به خاطر اینکه آقا جون بعد شما وقتی میری یه جای مهمونی مسافرت، فرض کن میری ترکیه گردش، یا میری فرض کن مثلا فرانسه گردش، موقعی غذا میخوری دیگه، ولی چون حالا من اومدم ترکیه و غذاهای خوبی داره، من باید به معده خودم 8 برابر غذا فرو کنم چون اومدم ترکیه. خب تمام این منتالیتی ذهنی مردا رو خراب میکنن. از اون ورم کافیه یه زنی یه چیزی همینجوری بگه که مثلا تو فلان، شما میگی 2 علاوه 2 میشه 4، بودم برم وایگرا بخرم. چون بتونم عمل بکنم درست. کار بکنم، بعدن وایگرال رو میخوری، حالا اون روزم حالا میشه یا نمیشه، بعد یه هفته عذاب میکشی، بعد بدنت داغون میشه. تمام اینا رو باید در نظر بگیریم، ولی خب اینا یه بحثای بسیار دامنه داریه. ولی بحث امروز ما اینه که حرف وقتی دختری بهت میزنه، اون دختر تو رو میخواد خراب بکنه و دشمن توه و میخواد تو رو اذیت بکنه، تنها کاری که باید بکنی اینه که از اون دختر فاصله بگیری و به هیچ وجه به این فکر نکنی که تو مریض جنسی هستی یا ضعف داری، چون تو این حرف رو به دختره نمیتونی بزنی. اون میگه بیا من خوبم، تویی که بلد نیستی، تویی که ضعیفی، و نذاری که این حرفای زنونه تو رو داغونت بکنه.
2: بازم ازت تشکر میکنم آقا بهروز، امیدوارم که این برنامه هاتون رو ادامه بدید و شما برای ما یه انسان الهام بخش، این کسی که جرأت کرد فکر کنه و یه دید عمیق نسبت به مسائل داشته باشه. قدم اول رو برداشتن تو این راه همیشه خیلی سخته، فکر کردن به هزار و یه دلیل، به دلیل ترس، به دلیل عدم اعتماد به نفس. شما این قدم‌های اول نه تنها برداشتی، بلکه تا ته تهش رفتی و بعد اومدی به ما کمک کردی که ما هم این راه رو بریم. من دوباره ازت تشکر میکنم و امیدوارم همیشه صحیح و سالم باشی. میگم من هر موقع تو رو میبینم انرژی و امید پیدا میکنم و امیدوارم که فقط همیشه بتونم ببینمت و برنامه‌تون ادامه پیدا کنه. اگه یه موقع خدای نکرده خستم شدین، یه استراحت کوچیک بدین و دوباره با قدرت
0: دمت گرم. اگر کسی چیزی جا. مرسی، ممنونم. حالا ما لایق این همه حرفی که شما میزنیم ما نیستیم، ولی مرسی. اگر کسی از یک حرفی مطلبی گرفته و فهمیده و موفق شده، به خاطر فهم و شعور، درک و قدرت خودش بوده. کار من نیست، کار اینه که شما حضور دارید در این برنامه و به هم دیگه کمک میکنید. منم یه چیزایی رو میگم، حالا شما میایید و بهترش میکنید. خیلی ممنون که توش برنامه شرکت کردیم. چاکریم. دوستان عزیز خواهش میکنم ویدیو کال رو اسکایپ نزنید. ببخشید روی واتساپ ویدیو کال نذارید. ویدیو کال مخصوص اسکایپ هستش. اگر با اسکایپ تماس میگیرید، البته مقدار تو ایران صدای اسکایپ قطع و وصل میشه، به اساس میتونیم بفهمیم برای چی هستش. اینترنت کشششون اونقدر ممکنه قوی نباشه، ولی صدای اسکایپ ما درسته. بفرمایید داداش رویر هستی با بهروز شوی پرچونه، همین داداشون بودن که رو اسکایپ اومدن، صداشون وصل نشد.
3: مخلصم بهروز جان، معذرت میخوام، واقعا نمیدونم ایراد کجا بود.
0: یه نداره، بفرما.
3: من اون سوالی که پرسیدم واسه این بود که تو همین چند جمله آخرتون شما جواب دادید. عرضم با حضورتون سوال پرسیدم که اصلا مگه این صحبت ها میشه، از این سوال ها میشه، از این حرف ها زده میشه؟ میخواستم به اینجا برسم، خب چرا اون آقا باید بشینه اونجا این حرف رو بشنوه؟
0: خب گاهی اوقات هست که تو نمیتونی در بری، گاهی اوقات هستش که تو نمیتونی در بری. تو تخت خواب طرف هستی و یه هایی میبینه ای دل غافل، مثلا فرض کن، مثال میزنم، تو میخوای به یه چیزی دست بزنی اون میگه نه، تو میخوای یه کاری بکنی اون میگه نه. دیروزم مثلا فرض کن با یکی دیگه سکس داشتی، زیادم همچین حالا خیلی هات و هورنی هم نیستی، حالا فعلا هم این اینجا هست، میخواستی یه شبی رو بگذرونی، حالا اومدی یه کاری میخواد بکنه میگه نه، یه کارم بعد یه کاری اون میخواد بکنه تو رو ناراحت میکنه. متوجه هستی؟ یه چیزایی پیش میاد که طبیعیه، اصلا به طور کلی توی سکشوال ریلیشنشیپ این طبیعیه که یه موقع مردی ایرکشنشو لوز بکنه، گرچه خب زن که نمیتونه همچین، اگر هم همچین چیزی اینترستشو از دست بده واضح نیست، مگه که خودش اعلام بکنه، ولی مرد وقتی اینترست از دست بده رفته پایین. به خاطر همین این چیزا پیش میاد، نه تقصیر زنه نه تقصیر مرده، این چیزی که مورد سوال امروز و مخربه اون بحث و مطرح کردنه که تو ناتوان جنسی هستی، تو نمیتونی. من فکر میکردم تو خیلی خوبی، ولی دیدم نه، من نمیدونم چی شده، چت شده، تو یه چیزی شده، نمیدونم از این حرفا. خب اینجاست که نباید تو بحث قاطی بشی، وگرنه وقتی شما با زن خودت، با دوست دختر خودت، یه موقع یه مسئله هستش که مثلا شما مثلا زیاد میل نداری، یا مثلا شروع میکنی بعدن یه جورایی اینترست از بین میره، هیچ اشکالی نره، ممکنه دختره اینترستش از بین بره، خیلی موارد هستش دختره اینترستش از بین میره، میاد با تو شروع میکنه، سکشوال ادوانس شروع میشه، دختری هستش باهاش سکس داشتی، رابطه قبلی داشتی، میاد شروع میکنه یه چیزی رو و وسطش منصرف میشه، یا مثلا میفهمی طرف نه اصلا مثل یه تیکه مرده افتاده اینجا، خودت هم میفهمی که طرف نمیخواد. اینا هیچ کدومش اشکال نداره، اینا تمام طبیعیه. ولی اینکه تو بیای منطقی و عقلی و فکری شروع کنی یک اتک، یک حمله حساب شده ایموشنال به طرف بکنی، جنگی هستش که اگه زن شروع کرد مرد باید فرار کنه از اون جنگ، فرار میکنی از اون جنگ، چون تو ابزاره مقابله با اون رو نداری و اون اصلا در اون زمینه قابل حمله نیست، اتک نمیتونی بکنی. مثل این میمونه که شما با یه تلویزیون جروست کنی، گوش میدی؟ یعنی وقتی تلویزیون به تو یه چیزی میگه، تلویزیون اگه به تو بگه که آقایی که شما اونجا نشستی، شما خیلی آدم مثلا کومیکی هستی یا آدم نادونی هستی یا آدم مثلا چیپی لوسی هستی، یا تلویزیون بگه، شما چه جوابی میخوای به اون بدی؟ هر چی جواب بدی جواب تو به اون نمیرسه، چون تو میدیایی که اون داره به تو حمله میکنه، تو اون میدیا هیچ اکسسی نداری. به خاطر همین تو باید فرار کنی.
3: دقیقاً من منظورم همین بود که باید فرار کرد. حالا البته راجب ارتباط زن و شوهر منظورم نبود، چون واقعا اون بدبخت اونجا گیر افتاده دیگه، زن و شوهر کجا میخواد فرار کنه؟
0: هر دو گیر افتادن. بله هر دو گیر افتادن.
3: آره ولی تو ارتباط، آره تو ارتباطهای دیگه آخه چه اصراری هست که اون ارتباط اصلا ادامه پیدا کنه؟ چه اصراری هست اصلا اون موقع؟
0: هیچ اصراری نیست، هیچ اصراری نیست. اون نه ببین، هیچ اصراری نیست. شما اومدی توی این اینسیدنت قرار گرفتی، اصراری نبوده، انکاری هم نبوده، ولی در اون لحظه یه چیزایی خراب شده. از اون به بعد

0: سی که رد میشه دیگه اصلا به درد نمیخورن. یه پسر 24 ساله مثل اسب گردن کلفت ورزشکار اینو به من گفت، گفت من زودتر میخوام زن بگیرم چون سنم که از 25 بره بالا من دیگه چیزم کار نخواهد کرد. هنوز تا هنوزم که هنوزه الان 40 سالش هم رد شده و هنوز داره مثل اسب میدوه و ای به هم میگه آها یاد میاد به من گفتیم میگم بله خب معلومه. خب به مردم میگن اینو، ولی مسئلهش که تو موقعی که میخوای از اون سیچویشن بیای بیرون در حال فرار از اونجا مگه باشی، اون زنه شروع میکنه تو رو بمباران کردن. شایدم حالا من روانشناس نیستم اداشون هم نمیخوام در بیارم، شایدم به خاطر اینه که این قضیه رو ایگوی خودش رو بخواد سیو بکنه و غرور خودش رو که بگه که مثلا من دختر غیر جذابی نبودم، یا مثلا من بدنم بدریخت نیست، یا من پیر نیستم، یا من غیر سکسی نیستم، این مشکل اینه و من باید اینو به این بگم تا این بفهمه. خیال خودش، هزار تا چیز روانشناسی توش هست، ما نمیخوایم بررسی کنیم بخاطر که برنامه روانشناسی نیست، برنامه ما برنامه حقایق علت و معلول و چیکار باید بکنیم، منطق کجاست و حرکت چجوری هستش.
1: من نکته شما رو گرفتم. الان چیزی که تو ذهنم اومد دقیقا همین مثالی که راجع به اون آقای 24 ساله که الان 40 سالش هنوز داره میروفه اومد تو ذهنم. بعد این بعضی از آقایون میاد که مثلا توی 35 سالگی توی 32 سالگی یه همچین چیزی تو ذهنشه که من الان اگر مثلا دست به جان بونم مثلا دیگه اون قصه ها اکار میفته و این حرفا. درست میفرمایین. بعد موضوع دیگه هم که اون دوست قبلی اشاره کردن و من خاطرم اومد، این که رو میارم به دارو و مواد، اینو واقعا درسته، این هیچ بلیمی نداره، باید گذاشت این موضوع بگذره. من متاسفانه یه همکاری داشتم، این تازه شاید 40 روز از کمپ اومده بود، فقط با یه جمله همسرش دوباره برگشت به اون اعتیاد سابقش. متاسفانه
0: بله.
1: میدونی این 40 روز خودش تونسته بود، 40-50 روز نزدیکه، نمیدونم دقیقا.
0: بعد اصلا اون زنه میخواد، ببین اصلا اون زنه میخواد
1: فقط با یه جمله خانومش
0: بله.
1: که این بود مردونگی تو.
0: آها
1: آره.
0: ببین اصلا اون زنه میخواد که تو رو تو اون قضیت قرار بده، چون اگه بخواد اون مردگی تو تشویق کنه شبا تا صبح باید رو به آسمون بخوابه و مناجات بزنه، متوجه هستی؟ و نمیخواد که تو اینجوری باش چیز داشته باشی، سکس داشته باشی، بستشه نمیخواد، یا با کس دیگه ای هست، یا از تو بدش میاد، یا اصلا از زندگیش ناراحته، یا گیر افتاده به خاطر بچه هاش با تو هست، به هر دلیل من نمیدونم، گفتم چراها رو زیاد کار نداری.
1: نه من این مورد رو میدونم، این مورد موضوع چیز بود در میون بود، افری داشون خانم، یه ارتباطی خارج از ازدواج داشت
0: دیگه. به هر صورت مطلب اینجاست که ما راجع به مردی داریم صحبت میکنیم و داریم با مردی صحبت میکنیم که این رو میشنوه، ما اصلا به اونور کار نداریم. مثل میمونی که میگیم آقا از زاویه 35 درجه جنوبی داره باد میاد، من چی کار کنم؟ متوجه هستی؟
1: من کار ندارم.
0: آره من نمیدونم اگه باد از کجا داره میاد، چرا باد داره میاد، چی کار کنیم باد نیاد، این کار بینا ندارم الان داره
1: اصلا
0: به تو باید خودتو بله یکی که هیچ بلیمی نگیری، ولی هیچ بلیمی نگیری به این معنی نیستش که اگر واقعا تو با هر زنی میری در عرض 3 دقیقه اول ایرکشن تا دست میدی و همشون ناراحتن، حالا بعضیشون با وقارن با کلاسن به تو نمیگن، بعضیشون هم همینجوری دهنگوشادن و میدن دمشون میگن بهت، خب اگه تو اینو مسئله رو داری تو باید خودت معالجه کنی، تو باید دکتر بری، حالا هر چی که هست من نمیدونم واقعیته، ولی اگه یه زنی به تو این حرف میزنه و تو میدونی اتفاق نیست واقعی، این داره به تو حمله میکنه، مثل بادی مونه که از 35 درجه جنوبی داره میاد و شما یکی باید از این باد فرار کنی، اون باد و کاریش نمیتونی بکنی، این جزء طبیعت داره به سمتت میاد، اینم مسئله است.
1: دقیقاً دقیقاً من فکر میکنم وقت داره میگذره، جمله آخرامو میخوام بگم خیلی مزاحمتون نمیشم. این که هفته پیش ما تماسمون قطع شد سر یه موضوعی که گفتی حالا با شرایط کرونا چی کار میکنی، میخوام ارجاع بدم به یکی از نکاتی که خودتون سالها دارید میگید، محیط وضعیت کرونا، نمیدونم قرنطینه، هر چیزی، اصلا زلزله، نه آتش فشان، هر چیزی پیش بیاد، اونی که بخواد باهات بیاد تو پنجره میاد، این مثلا شما هزار دفعه گفتی، اونی هم که نخواد بیاد، حالا هر چی هم بهش بگی ایمنی رعایت میکنیم، نمیدونم ضد عفونی میکنیم، نمیدونم میدونیم. آره.

0: اونی هم که بخواد بیاد از پنجره میاد، تازه واسه برنامه هفته بعدش یه تیریسام هماهنگ میکنه.
1: ای والله، و تمام اونایی که از در دیوار وارد میشن. ولی یه مسئله اینجا هستش، یه موقع هستش که اون از پنجره میاد، ولی سوال این که آیا تو میخوای اون بیاد یا نه. به خاطر همین در دوره‌ای که قرنطینه هستش، اگه کسایی رابطه سکسی دارن با کسایی، باید مطمئن باشن که اونا واقعاً به جز این شخص با کسی دیگه تماس ندارن و از قرنطینه پیروی میکنن. حالا من نمیخوام مثل هر فیفی زیزی زنگالی دامن کوتاهی که زیر عکس دامنش رو پاشو برده بالا نوشته استی ات هوم، حالا منم این حرفو بزنم، ولی باید جدی بگیرین و قرنطینه این مسئله رو، کرونا رو جدی بگیرین. هیچ شوخی نیست، نه موقعی که میگن آقا تعطیلیش تموم شده، قرنطینه تموم شده، بیرون برید نرید، به هر صورت هست، جدی است. اگر خراب بشه به زندگیتون اهمیت میدید، با کسایی باید در تماس باشید که به زندگیشون اهمیت میدن و شما هم مطمئنید. در غیر این صورت مسئول هر بلای سرتون بیاد خودتون هستید.
0: بله چشم، شما بگیم ما میگیم چشم.
1: شاکر شما هستیم آقای، ای والله بر تو خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، 10 دقیقه مونده، یه آقای همینجوری داره تماس میگیره با من روی واتساپ، ایشالله بتونه با ما تماس بگیره. الان واتساپمون خطش باز شد. لطفاً ویدیو کال نزنید، ویدیو کال نمیتونم بگیرم، این میتونم بگیرم ولی خب فایده نداره، اینجوری باید نشون بدم. و ایشالله یه روزی ما این واتساپمون هم بفرستیم روی سکرین پرچونه. بله دوستان عزیز، همیشه میتونید از شوی پرچونه حمایت بکنید، یعنی پول داداش، فلوس، فلوس میدونی چیه. و حمایت از شوی پرچونه یه مقدار شما میکنیم، یه مقدارش دوستایی که همین الان نشستن مثل شاپورخان عزیز، آقای شاپور دشتپور گل، که تمام امکانات تکنولوژی کامپیوتر اینترنت در اختیار برنامه گذاشته و داره برنامه رو برای شما روی سوشال میدیا رله میکنه، توییتر، واتساپ، ببخشید توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، همه رو ایشون داره زحمت میکشه و محبت داره به ما و براتون داره رله میکنه. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید به صورت کمک مالی و به صورت کمک های تکنولوژی ابزار، همچون که دوستان دیگه مثل دکتر بهرام عزیز، دوستان عزیزمون بهرنگ و فریبرز عزیز از فرانسه و بقیه دوستان که واقعا اسمشون رو تا فرد وقت میخواد که بگم شرکت کردن و کمک کردن، شما میتونید کمک کنید. شماره تلفن ما از 310-896-7524، میتونید چک برام بفرستید، میتونید حساب بانکی پول حواله کنید، از 5 دلار هم میشه، 2 دلار هم میشه، هر چقدر بیشتر بخواید برنامه رو اسپانسر کنید بازم میشه. این برنامه به درد مردهای جوان میخوره. وقتی مردهای جوان قدرت خودشون و غرور خودشون و ارزش خودشون فهمیدن، آزادی خودشون رو به دست آوردن، احترامشون رو متقابل به زنا میذارن و freedom for men, respect for women اجرا میشه. من همچین امیدوار نیستم اجرا بشه به طور کلی، ولی به طور مایکروسکوپیک هر جایی در هر موردی در هر شخص خاصی میشه این تحول به وجود بیاد. و خوش به حال اون زنی که در مقابل مردی قرار میگیره که با فریدم، با آزادی، نه از او بدبختی و اسارت داره باش برخورد میکنه. مردی که با فریدم و آزادی میاد سراغ یه زنی، اون مثل هدیه‌ای میمونه و اون زن خوششانسی هست که بتونه اون مرد رو پیدا کنه. شما هرچی کمک کنید مردها آزادتر بشن، زنها احترامشون بالاتر میره. میگی نه؟ بفرست یه $10,000 دادش تو بهت نشون بدم. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر شوی پرچونه رو ما در خدمت شما هستیم و انجام میدیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 و روی شماره تلفن 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید. صدا میاد؟
0: بله بله صدا میاد.
1: بفهم بگو.
0: این قضیه که شما فهمیدین دقیقا مثل باتلاقه دیگه، اینو خب این کارش نمیشه کرد، این مثل باتلاقه، مثل هم هر چطور بخوایم بدیم بیشتر فرو میریم پایین میریم، یا مثل همون طوفانی که شما گفتی.
1: بله.
0: کارش نمیشه کرد.
1: درسته.
0: برحال و یه نکته دیگه که
1: یه لحظه خواهش میکنم. یه لحظه خواهش میکنم. درسته کارش نمیشه کرد، ولی جواب دادن به خیلی ها فهم میکنن کارش میشه کرد و جواب میخوام بدن. جواب دادن شما رو بیشتر غرق میکنه و با اینکه کارش نمیشه کرد شما میتونی از اون زن دوری کنی. یعنی راه حل این قضیه برای مرد این که اول جواب ندی و بعد بلا فاصله از اون زن دوری کنی، چون اون زن جز قصد به ضربه به تو، یه موقع هستش زنی میگه من همونجوری که با راه صحبت کردیم میگه من ارضای جنسی نمیشم، یاد بگیر، یا تو بلد نیستی من ارضای جنسی کنی، یا تو یه چیزی از بدن بد انجام میدی، اینا بد نیست، اینا خوبه، بعد گوش بدی یاد بگیری، واسه عمو هم تعریف کنی. ولی یه موقع است قصدش به تو حمله و داغون کردن تو و غرور و مردونگی و ایگوی تو رو شکستنه. اون زن رو بایدش دوری کنی، هم هر چقدر که خوشگله یا هر چیزی که هست، و انشالله که اسیرش نباشی و دیگه و جر و بحث هم باش نکنه. مرحله اول جر و بحث نکردنه، مرحله دوم دوری کردنه و درسته، ولی کاری نمیده، مثل کرونا میمونه دیگه، باید دوری کنی ازش، درگیرش نشو. بگو اینم، بگو مسئله ای که میخواستی بگی چی هست.
0: بعدش یه نکته دیگه که برمیگردم، مثلا این همونی که گفتی شما، مثلا میخوام مردونگی طرف از زیر سوال ببرن، پسرها این آقایون رو این خیلی بگن آقا فلان مثلا شما این دستگاه خیلی کوچیکه مثلا، یا مثلا با یه دوست پسر قبلی مقایسهش کنن، بگن که آقا اون مثلا فلانی اینجوری بوده، یا مثلا یه سر مثلا همین قضیه ارضا شدن اورگاسم طرف برگردن بگن که آقا این طرف این بابا این که احمد مرغی مثلا مثلا این نمیتونه مثلا همین یک اینم هم شبیه هموناست مثلا. درسته،
1: هزار تا چیز هست، هزار تا چیز هست. موقعی که حمله بهت شد، ببین حمله رو تو باید بفهمی. یه موقع شما با آقا خیلی راحت یه مثال دیگه بهت میذارم، شما با یه دوستت نشستین با هم دیگه دارین کلنجا میرین، کشتی دارین میگیرین، میزنین تو سر کله هم دیگه، مچشو میپیچونی، پاشو میپیچونی، کلشو میچسبونی رو مف فشار میدی. خب این که دعوا نیست، این که دعوا نیست، ولی اگه بفهمی این داره به تو حمله میکنه و میخواد تو رو بزنه، تو کاملا میفهمی که این یارو مثل این که جدی گرفت داره منو میزنه، خب داره به من حمله میکنه. وقتی تو فهمی، اگه تو اینقدر، تو رو نمیگم همه رو میگم، اگه تو اینقدر شعور نداشته باشی که بفهمی که این داره با تو بازی میکنه یا داره با تو حمله میکنه، خب مثل یه آدمی مونی که کری و کوری، خب یه کسی داره میزنه تو سرت، کری کوری نمیشنوی، میزنن از دست نصفت میکنن، این مونیه. ولی کسی که شعور داره که بفهمه بهش حمله شده، یه حمله هایی رو جواب نباید بدی، یه حمله هایی رو باید فرار کنی. یک جنگجوی خوب، یا یک حالا جنگجو نه، یک انسانی که بتونه از خودش خوب حمایت بکنه، خیلی خوب باید بفهمه که حمله است، بعد خیلی خوب باید بفهمه که باید فرار کنه یا باید بجنگه. اینا رو اگه تو بفهمی، بفهمی با کی درگیر میشی، با کسی که میتونی دستت بهش برسه، با کسی که دستت بهش نمیرسه نمیتونی بهش اتک کنی تو زمینه‌ای که بهت حمله کرده، تو باید فرار کنی. این میگن یه آدم باشعور فهمیده. خب پس این حمله هست از هزار جهت. تو باید در این، در واقع در تایید حرف شما دارم میگم، شما وسعت دادی بحث پوینت امروز منو، شما وسعت دادی به زمینهای دیگه. خوبه شما حالا در جواب این و برای جمع جور کردن برنامه امروز، این که تو باید بفهمی کی بهت حمله شده. از این زمینه اگر از زنی به تو حمله شد، تو بحث نمی کنی، یک دو فرار می کنی و دیگه اون زنو میذاری در خلأ خودش بمونه تا مردی پیدا کنه که بتونه ازش خوشحال باشه.
0: خب معمولا هم این بس مطرح میشه، طرف قصدش حمله است، برای حمله این کارو میکنه.
1: 100%
0: درسته؟
1: بله. اصلا زن از قصد این کارو میکنه. زنی که بخواد، ببین ایگوی یه مردی رو چی میگن، غرور یه مردی رو له نکنه، خیلی راحت میتونه. زن میدونه که چه کاری غرور مرد رو له میکنه. واسه همینه که مثلا حتی در خیلی مواقع زنا میگن که آقا مثلا ما دست تو جیبمون نمیکنیم چون آقایون پولشو بدن مثلا غرورشون بر نخوره، حتی با اینکه یه بهانه واسه پول خرج نکردن و چی بازی در آوردن بهش اشاره میکنن. یعنی زنه میدونه غرور مرد، زنه میدونه غرور مرد چی له میکنه، واسه همینه وقتی میخواد دوست پسرش اذیت کنه یا شوهرش اذیت کنه میره با دوست اون میخوابه. این همه گردن کلفت شطور و هورنی داره تو این شهر را میره که میتونی روزی 4 تا شب بری باهاشون بخوابی هیچ کی نفهمه. از قصد باید بری تو با دوست همکلاسی اون که هر روز میری با اون بخوابی. چرا؟ چون میخواد غرور اون رو له کنه. زنان میدونن کجا غرور مرد له میشه، نمیتونه خودشو بزنه به نادونی که من نمیدونستم. به خاطر همین مسئله شما وقتی این مسئله به حمله شد، شما باید از اون زن فاصله بگیری. اگر زنی هستش که اسیرش هستی، در فکر فرار از اون زن باید باشی که بالاخره بتونی فرار کنی. اگر هم اسیرش نیستی، فلنگو بزنی و ببندی و در بیاری.
0: اتفاقا شما یه نکته خیلی جالبی اشاره کردی، نگاه میکنن ببینن نقطه ضعف طرف چیه، از چه راهی میتونن بهش ضربه بزنن که دردش بیاد، همونو انجام میدن. یه نکته جالبی شما الان فرمودید.
1: خب دیگه، پس مواظب باش که اگر یه زنی دنبال یه همچین نکاتی میگرده، زن زرنگیه ولی برای تو خطرناک. بریم تلفن بعدی رو بگیریم. دمت گرم، مرسی زنگ زدی.
0: خیلی خوشحال شدم.
1: چاکرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام بهروز جان، امیرم از مشهد.
1: بفرما امیر جان، بفرما، خیلی خوش آمدید.
2: ارادت شما هم خیلی کوچیکم. بهروز عزیز، من پدر بزرگم یک حرف جالبی میزد، میگو با این دختر رو وقتی میگو باشن صحبت میکنی بعد بهشون بگی آقا جان من اول از همه یه چیزی ازت میخوام، اون که اول تو رابطه دنبال منطق نمیخوام باید باشم. اگه بخوام با منطق برم جلو که اصلا تمام مسئله قضیهش فهم میکنه بهروز.
1: بله،
2: این منطق این قضیه اینم همیشه و همیشه برخلاف اون چیزی که ما پسرو فکر میکنیم. و یه چیزی هست، چند سال پیش با هم دیگه صحبت میکردیم، البته تو این چند ساله که صحبت میکردیم میگفتیم که آقا جان هیچ موقع وارد این بحثایی که خودت میاد زیر سوال نشو.
1: بله،
2: و اصلا وقتی که اون داره از سوال میکنه و این حرفو میزنه، اصلا به نظر من سوالو باید با سوال جواب داد.
1: بله، یا اصلا جواب نداد. و خیلی خوشحال شدیم امیر جان با شما صحبت کردیم، خیلی وقت بود صحبت نکرده بودیم. از این بعد پس روزای یک شنبه وقت لس آنجلس 2 بعد از ظهر بیا تو برنامه شرکت کن. چاکر داداش، مرسی، خوب و خوش باشی. بله دوستان عزیز، وقت برنامه تموم شده، قربون تو برم، خداحافظ. دوستان عزیز، وقت برنامه تموم شده، من یه خیلی خلاصه این قضیه رو باید بگم، و اونی که زنی که میخواد به تو حمله کنه با مردی که میخواد به تو حمله کنه، یکی از فرقا بزرگش که البته این در حمله های مختلف تو میبینی اینو، نه فقط توی این حمله، اینه که تو نمیتونی تو این زمینه بهش حمله کنی. حتی اگه زنی تو رو بخواد بزنه، چک بزنه تو گوشش، تو دستشو بگیری موقعی که داره میزنه تو گوشش، تو دستشو بگیری و یه دونه بزنی تو گوشش، تو مردی هستی که دست رو زن بلند کردی. اصلا احمقانه هستی همچی چیزی، معنی نداره. خب به من حمله کرده، من جواب حمله دادم، به زن مربوطه مربوطه. ولی نه، اینا قوانینی است که متاسفانه علیه مرد هستش. تو هر زمینه ای وقتی که دختره بیاد تو مستی باید سکس داشته باشه بدون اجازه خودت، از مستی تو سوء استفاده کنه و تو سکس داشته باشه، بره ادعا کنه که این به من تجاوز کرد، میبینه ای آثار بدن تو تو بدن این هست، پس معلومه تو به این تجاوز کردی. حالا هرچی تو بگو، میگه غلط کردی، مشروب خوردی. نمیگن تو غلط کردی، میگن تو غلط کردی. کل اینا خلاصش تو یک کاتگوری قرار میگیره، و اون کاتگوری اینه که موقعی که تو نمیتونی به شخص حمله بکنی، نباید تو اون جنگ بمونی. زنی که تو بهش نمیتونی بگی تو قدرت جنسی نداری، تو به زن هیچ زنی نمیتونی بگی تو قدرت جنسی نداری. میگه من چرا قدرت جنسی ندارم؟ ببین چقدر مردا دنبال من هستن، چون ربطی به این قضیه نداره. اصلا زن قدرت جنسی لازم نداره، اصلا واسه زن بی‌معنی قدرت جنسی. برای لذت خودش چرا؟ برای لذت خودش، برای هر چیزی که فکرش، فانتزیش، ایمیجینیشنش، اورگازمش، همه اینا لازمه که قدرت جنسی داشته باشه. و اون قدرت جنسی مسلما زن رو تشویق میکنه به رابطه جنسی با مرد، اونم بازم به حالتهای مختلف. بله، نه هزار یک مسئله روانی و روحی و نه هستش به کنار. ولی تو نمیتونی بزنی بگی آه نگاه کن تو توانایی جنسی نداری، در حالی که اون به تو میگه میتونی بگی آه نگاه کن تو توانایی جنسی نداری. خب پس تو نمیتونی با هم دیگه جواب حمله اونو نمیتونی بدی، تو نمیتونی غش کنی وسط کلاب و بگی که این منو تهدید کرد میخوام بزنمت، نمیتونی. حالا ممکنه هیکل تو از اون گنده تر باشه، ممکنه از اون تو کیفش یک گان کوچیک داشته باشه، یه 9 میلیمتری داشته باشه، ولی باز تو نمیتونی بگی. یه جاهایی که تو نمیتونی شرکت بکنی، برگ برنده با اون کسی هستش که این جنگو شروع میکنه، و یک شخصی که با شعور و با فهمه باید بدونی که برای برد در این جنگ تنها چیزی که میتونی برنده بشی اینی که نبازی و باید فرار کنی. تو باید بدونی کجا فرار میکنی. یه سری از این قدرت ها قدرت های زناست، یه سری از این قدرت ها مقدار خیلی زیادیش تو خریت مرداست، اینو قبلا صحبت کردیم. ولی خلاصش در مورد این موضوع که میگه که you can't get it up, get it up. تو ایرکشن نمیتونی بگیری، نگاه کن توانه جنسی نداری، تو باید از اونجا فرار کنی و بنام کاری نداری، چون هرگز نمیتونی مقابله باش بکنی و این قضیه ازت روت استفاده خواهد شد به دلایل مختلف که کاری نداریم. ولی تو خودت مسئول داشته باش. اگرم واقعا همه زنها اینو بهت میگن، خب برو دکتر. خلاصش ضمن یاد باشه یه چک هم مثلا عمو پرچونه بفرست، چون باید به این شو کمک بکنی، چون برادرها و خواهرای دیگه‌ت اینجا هستن که ظاهرش اینه که برای مرداس این شو، ولی مردا احساس آزادی قدرت بکنن، تنها چیزی که اول به سمت زنها هدایت میشه اونی که شما فکر میکنید نیست، ریسپکت و احترامه، که انشالله اونم برگرده به خیلی از خانمایی که الان اون از دست دادن. تا برنامه آینده، هفته آینده، خدا نگهدار. امروز موضوع برنامه ما این جمله تاریخی و جهانی، یعنی هم جهانی یعنی همه جای جهان و تاریخ. از اون موقعی که زن جلوی مرد وایستاد و یه جمله گفت تا اون روزی که دیگه زن و مردی وجود نداشته باشه، من پیشگویی میکنم مثل نوستردامس of the Persian community، من پیشگویی میکنم که این جمله گفته خواهد شد. و صدای اینم کمش کنیم. اون جمله رو میخوایم امروز بررسی کنیم و به آقایون بگیم که دلخور نباشه. و اون جمله این که خانوم بهت میگه که تو وقت منو تلف کردی، تو سالها وقت من تلف کردی، تو 6 ماه وقت من تلف کردی، تو اتلاف وقت بودی، تو منو گول زدی، وقت من تلف کردی. ولی قصد از این قضیه خدای نکرده سبک کردن خانوما یا ملامت و یا انتقاد از خانوما نیست. طبق معمول صحبت‌های پرچونه، قصدمون شناخت واقعیت طبیعت هر مقوله‌ای هست یا هر موجودی هست و طریقه برخورد با اون. برای دوست داشتن زن اول شناختش لازمه. من خودم همیشه زن ها و زن رو دوست داشتم. علتش هم بوده که خدا شکر نمیدونم چی شد، چی تو سر من خورد، زودتر شناختم زنو. وقتی زودتر میشناسی میدونی آقا طبیعت این موجود چیه، مثل آتیش میمونه، آقا خونتو گرم میکنه، غذاتو میپزه، ابزارتو درست میکنه. دوستانی مواظب نباشی سوزوندتت از ریشه از سر تا پا خونتم آتیش داده، نستتم خاک کرده. ولی خب بی آتیش که نمیتونی زندگی کنی، گرما لازم داری. به خاطر همین مثل آب، مثل هر چیز دیگه ای، مواظب نباشی خفت میکنه، میکشتت، میسوزونتت در یه چشم به هم زدن. و اون مشکل تو if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگر شما روزی که کارنوال میخوای را بندازی بارون بیاد، بازم مشکل توه. حالا به هر دلیلی هست مشکل هوا نیست، it's your problem، تویی که نفهمیدی، نشناختی. خب حالا وقتی به تو میگه تو وقت منو تلف کردی، تو خب حالا جواب و جربه هست، نه من این گفتم، نه اون تو گفتم، ما میخوام یه پله دیگه بریم عقبتر، بریم پشت قضیه طبیعت زنونه. طبیعت زنونه رو بشناسی، این جمله رو انتظار داری و ببخشید و سعی میکنی که تا اونجایی که ممکنه این جمله رو نشنوی، شنیدیم باید بدونی که تقصیر تو نباید باشه. اگه تقصیر تو بود که بود، خب حالا این همه آدم ها اصلا به هم دیگه ضرر میرسونن، ولی اگرم نبود بازم ناراحتم نشیم. طبیعت زنونه یکی از شانسایی که زن آوردن، یعنی بزرگترین شانسی که زن داره و هدیه‌ای که در زندگی گرفته، همه زن ها، همه رو دارم میگم، که میگی نگو همه، امروز میگم همه، البته منهای 2-3-4 نفر ممکن غیر از این باشن، ولی زن ها تکلیفشون معلومه. به خاطر همینه که کالکتیو زندگی میکنن، به خاطر همینه که همه جای دنیا، همه جای دنیا زنای همه جای دنیا با هم موافقن سر همه چی. مگه میشه آقای همچی چیزی؟ یعنی اون حرف یا بیخوده که همه موافقن، یا حرف درسته، همه یه جور فکر میکنن. چرا؟ چون تکلیفشون معلومه، هارد وایرد هستن. مسئولیتی برای تصمیم گیری به زنا داده نشده، به خاطر همین راحت همون جوری شکمشون میدن جلو، همون چیزی که همه میگن و میگن راحت هم اصلا تاییدم شده، هر چی زنا میگن توسط همه زنا تایید شده. این یعنی چی؟ زنا ما مردا رو به این محکوم میکنن که شما مردا همه تون یه جورید. نه عزیز من، شما زنا همه تون یه جورید، خوش به حالتون، کاش ما مردا همه یه جور بودیم، تکلیف ما معلوم بود. زنا همه یه جور هستن و خوبه و شانس آوردن. مردان که فکر میکنن هر زنی متفاوته، این زن با زنهای دیگه فرق میکنه، اینجوری اونجوری و این چرت و پرتای میوزیک ویدیو روانشناس و اینستا، خودشونو گول میزنن. تکلیف زنها معلومه، به خاطر everything most of everything، نه همه چیز، ولی اکثر چیزایی که زن به خاطرش زن بودنش با مرد مطرحه، فرق میکنه، یا شخصیتش با الله در مورد تحصیلات و مثلا جراح قلب شدن و چه میدونم وکیل شدن و اینا، و مثلا راننده تاکسی شدن و یا خلبان شدن و اینا، نه. ولی در اکثر چیزایی که زن به خاطر زن بودنش، یعنی اونو متمایز میکنه از مرد، تکلیفش معلومه، ولی برای مرد معلوم نیست. خدا همین که مرد با در زندگی طرق مختلف دنبال اهداف مختلف تو سیستم‌های مختلف راه‌های مختلف رو برن، یکی موفق میشه، یکی موفق نمیشه، یکی پولدار میشه، یکی معروف میشه، یکی نقاشه، یکی فضانورده، هرچه هرچی که هست با هم فرق میکنن، ولی زن همه یه جورن. از مد نگاه کن، از کلکتیو تینکینگ نگاه کن، از بچه داری نگاه کن، از بچه خواهی نگاه کن. چرا؟ چون اینا همه یه جورن و خوش به حالشون. کاش ما بودیم تکلیف ما معلوم بود. اگه تکلیف ما معلوم بود میدونستیم چه خبره. تکلیف مردا معلوم نیست. اینکه زن نمیتونه عاشق بشه چیز بدی نیست. تکلیفش معلوم، آقا تو نمیتونه عاشق بشه، تو دیوانه یه مردی نمیشه زندگی تو ول کنی بری دار ندار تو خرج اون مرده کنی، نمیشی. حالا ممکنه یه نفر بشه، دو نفر بشه، کوسه هایی هم هست که گاز نمیگیرن، مردانی هم هستن که از طبقه پنجم افتادن زمین و نمردن. معمولش این نیست، غریبه به اتفاق، که حتی با اون اینسیدنت ها استثناء هم نمیتونی بگی و انقدر کمه. پس شناخت طبیعت زن خوبه و میتونی دوستش داشته باشی. حالا چقدرشو من شناختم و چقدر از اینا که من میگم درسته و چقدر دیگران بیشتر میدونن، خیلی میشه راجبش صحبت کرد. صحبتایی که ما تو شوی پرچونه میکنیم، صحبتای باد معده روانشناس، دو ساعت وقت تلف کنیم آخرش همه بلندشن برن سراغ غذا خوردنشون و اینا نیستش. صحبتایی هستش که میشه ازش استفاده کنی و فوری به نتیجه برسی. نتیجه چیه؟ حقیقت و واقعیت. حقیقت و واقعیت خوبه، همه خوششون میاد، میبی میبی نات، ولی مهم اینه که تکلیف معلومه. زن با مرد به طور کلی، شاید با دنیا، ولی مراجعه به ما مرده که صحبت بکنیم، با مرد زن کارش بزنسه، تجارته، چیز دیگه هم نیست. اگرم غیر از اون میکنه، داره یه مقداری خلاف طبیعتش میره و اتوماتیک تو حساب بانکی مغزش داره کردیت میگیره و بدهی برای تو میشه که ببین من از اون در نبودم که اینو نخواستم، اینو خواستم، اونو نخواستم. چون طبیعت داره اینو بهش میگه که تو بیزنس میکنی با مرد. و چون هارد وایر، یعنی سافت ویر نیست که پروگرام ستینگش عوض کنی، سیمکشی برقه، اینجا ولتاژ وصل میکنی اونجا چراغ روشن میشه، اون کپاسیتور پر میشه، اون بومین تخلیه میشه، اون یکی مگنت میشه، اون یکی باد میشه، یعنی باد در بسته میشه، اینو بزنی اون میشه، اونو بزنی این میشه. سیستم برای این طراحی شده، توان سیستم انقدر، مصرفش انقدر، حرارتی که دفع میکنه انقدر، جرقه بزنه چشمت میترکه، مواظب باش. سیستم درسته، تو با نفهمیدیش اشکال نداره، مشکل توه. زن کارش با مرد بیزنسه، بیرحمانه تر از اون که هر مردی تصورشو بکنه و عمیق‌تر از اون چه هر مردی تواناییشو داشته باشه، این فرمول اجرا میشه توسط دنیای زنونه. سه تا زن حالا ممکنه نکنن این کارش، کار نداره، ما منظورمون اون نیست. به طور کلی با این طرفی، ولی خب دوست داشتنی هست، لذت همراهی داره، سکس داره، چه میدونم، هر چیزی که هر مردی درش پیدا میکنه. چون همونجوری گفتیم اکثر چیزایی که زن از مردا میخوان یه جوره، مثل همه، ولی اکثر چیزایی که مرد از زن میخوان خیلی فرق میکنه، بخاطر اینکه زن همشون یه جوره، مرد همشون یه جور نیستن. معنیش این نیستش که وقتی ما هم مرد هم همون یه جور نیستیم خوبی ما، یا زن همشون یه جورن هم بده، نه. خوش به حالتون، کاش ما اونجوری بیم، تکلیف ما معلوم بود، قیمت این انقدر، قیمت این قدر اونجوریه. شما باید بدونی داری با یه موجودی که داره باید بیزنس میکنه، اساسا ذاتن از 5 سالگی، از 3 سالگی کارش همینه، با باباش هم همینه، با شوهرش هم همین، دوست پسرش هم همینه. عشق مادر به کودک، به فرزند، با تمام احترام به تمام مادرهای خوب، همه منظورم نیست بهتون برنخوره، همه مادرها خوب نیستن، به همه تبریک نمیگیم، به همه احترام نمیذاریم، مادرهای خوب داره میگیم، با کمال احترام به مادرهای خوب، عشق مادر به فرزندم یه چیز اجباری طبیعیه، یه چیز بیولوژیکاله، ایمپیرمنته. گنجشک هم همین کارو میکنه، الاغ هم همین کارو میکنه، انسان هم همین کارو میکنه، سگ هم همین کارو میکنه. هم مثل غذا خوردن، مثل حامله شدن، مثل زاییدن، عشق به فرزندم یه چیز بیولوژیکال هارد وایرده. واسه همین که همه زنا اینطوری هستن. بله، حالا زنایی هم هستن که مثلا بچه خودشون کشتن. نسبتش به زنایی که به بچه‌هاشون عشق ورزیدن و زندگیشون رو به خاطر اون بچه‌ها گذاشتن در مرحله دوم، مثل 1 به بی‌نهایت میمونه. یا 5 به بی‌نهایت میمونه. هنوز بی‌نهایته. و خوش به حال ما که مادرای خوبی داشتیم. همه چیز دنیا که نباید عقلی باشه، کار کردن معده شما که عقلی نیست، ولی خوش باره که معدت خوب کار میکنه، کار کردن چشمت که عقلی نیستش، که اون هارد وایرده، خوش باره که چشمت خوب کار میکنه، خوش باره که مادر خوب داشتی. ولی هارد وایرده، قابل احترام انسانی و قابل ایوالویشن و ارزیابی اندیویجوال و کیس بای کیس و شخص به شخص، شخصیتش فرق میکنه. اینه همه مادرها یه جور بچه‌شون رو دوست دارن. چرا؟ چون همه مادر از یه جور دیگه سیم کشی شدن، از یه جور دیگه درست شدن. خب ضمن این که چیز خوبی هست، احترام عمومی و گروهی داره، ارزش انفرادی شخصی نداره. ولی برای مرد فرق میکنه، رفتار هر مردی یه ارزش انفرادی شخصی داره، اگر هم همه نباشه، درصد قابل توجهی که میتونه اونو متشخص بکنه، شاخص باشه و قابل بحث باشه، تعداد زیاد قابل توجهی هستش که هارد وایر نمیرن، چون اصلا اساساً کیس بای کیسه. مثلا همینه که زنه میخواد مرد عاشقش بشه، چون عاشقش بشه افتاده تو چاله اون، مثل پشه‌ای که افتاده تو تور عنکبوت، تور تار، هرچی که اسمش هست، اون بیفته اون تو، تکلیف عنکبوت و مگس معلومه. تا اون که نیفتاده ممکنه این ور بره، ممکنه اون ور بره، ممکنه عاشق شده که حقوق 2 ماهش رو میده یه انگشتر میخره. کدوم زنی حاضر حقوق 2 ماهش، درآمد 2 ماهش، حالا اگه درآمد داشته باشه، خرج یه مردی بکنه؟ ممکنه یه نهار واسط بخره یه زنی، یا یه کفش واسط بخره تولدت، ولی کیه که میگه آقا تو میخوای با من ازدواج بکنی حقوق دو ماه هم واسه انگشتر بخرم، حقوق دو ماه واسه ماشین بخرم؟ این کار نمیکنه، عقلش کار میکنه، منتظر مرد عاشقش بشه و عقلش کار نکنه، از کار بیفته، بیفته تو اون توره، به دامش بیفته، بعدن اونجا نیمه جون که اونجا هست این مصرفش کنه. اینم طبیعته، اینم سیستم همه زناست. غیر از اینم باشن اعصابشون خورد میشه، 30 سال 35 سال 38 سال 40 سال میمونن، میخوان مدرن زندگی کنن، بازم میبینن بچه ندارن و چی میدونم شروع میکنن قرصا رو خوردن و زولافت و پروزک و کوفت زهرما رو خوردن و نشد فمینیست بشیم و بریم شروع کنیم تو اون اینستا برنامه فمینیستی بذاریم و دور هم جمع شیم به مرد فوش بدیم. چون اون فرمول طبیعی خودش نرفته. حالا همه این حرفا رو من واسه چی میزنم؟ وقتی زنی با تو هست یه کار باید داره، اونم اون کاری داره که همه زنا باید دارن. یه مردی میگه من میخوام ازدواج کنم، بچه داشته باشم، خونه داشته باشم، آرامش داشتم. یه مردی میگه من میخوام ازدواج کنم یا اصلا نمیخوام ازدواج کنم، میخوام با یه زنی باشم باحال باشه، سکسی باشه، جوون باشه، خوشگل باشه، آرم کندی باشه، پولم که دارم خرجش میکنم، هر چی بخواد ازش میخرم، دور دنیا میریم میگردیم، همه جا تفریح میکنیم، حال میکنیم، رو پشتمون هتل سکس میکنیم، تو دریا سکس میکنیم، زیر آب میریم، با لباس غواصی سکس میکنیم، چه نه چه دوست داری. هر مردی یه جور فکر میکنه. یکی میگه نه من دوست دارم یه زنی باشه خیلی باحال باشه، من باهاش خیلی خودمونی رفیق باشم، که البته اون هرگز نمیشه، گول این قضیه رو نخوریم، بریم با هم کارهایی که مردم به سختی انجام میدن ما انجام بدیم، خدمت کنیم به مردم، نمیدونم فلان میکنیم، دور دنیا بگردیم ببینیم چه خبره، غارنوردی کنیم. ولی این طرف زنا تا حدی که به جرأت بتونی بگی همه همه نیستن، ولی به جرأت بتونی بگی همه همه یه چیزی میخوان. یه مردی گیرشون بیفته نتونه فرار کنه و بچه داشته باشن، غیر از این اعصابشون خورد میشه، دیوانه میشن، ضعیف، قاطی میکنن، شروع میکنن به سوتی های مختلف دادن، مردا رو به فوش و به کتک و به ملامت کشیدن. چرا تو نرسیده به اونجا؟ یه زنی که شوهر داره، بچه داره، همه چی درست دور و برش، فمینیست نمیشه که. و نمیخواد اصلا فمینیست بشه که چی بشه؟ مساوی با مرد بشه برای چی؟ که بره سر کار خرج این یارو بده؟ خب یارو به چشمش شاهد، بره سر کار خرج زن و بچه‌شو بده، منم خونه هستم، غذا درست میکنم، درست واسه خودم درست میکنم، اون نبودم باز درست میکنم، ولی اینه آقا، من زنم، این بچه میخوام، این جوریه. که میرسیم به بحث امروزمون، صحبت امروزمون، که دختره یا زنه میاد بهت میگه که تو وقت منو تلف کردی. اکثرا همینو میگن دیگه، شما هر با هر زنی اگه باشی یه مدتی عاشق و معشوق، همه چی خوب و خرج کنی و گردش کنی، مسافرت بری و سکس های بسیار زیبا داشته باشی و خاطرات بسیار قشنگ داشته باشی و ولی بعدن ول کنی، نخواهی و سر میگه وقت من تلف کردی. چرا؟ پس اون گردش هایی به اون قشنگی چی؟ پس اون پولایی که خرج کردم چی؟ یا اصلا من خرج نکردم، تو خودت خرج کردی. با هم بودیم، لحظات با هم بودید، اصلا هم دیگر میگرفتیم، میگشتیم این طرف، میگشتیم اون طرف، عکس میگرفتیم، میرفتیم مکزیک لباس مکزیکی میپوشیدیم، میرفتیم تایلند لباس تایلندی میپوشیدیم، میرفتیم یونیورسال استودیوز لباس آمیش میپوشیدیم، عکس میگرفتیم. اون سکس هایی با اون قشنگی، اون غذاهایی که خوردیم، اون لحظات زیبا، اون مشکلاتی که پیش می اومد، من میرفتم مثل کرگدن اون وسط مشکل رو وسط حل میکردم، اونا چی پس؟ اون لحظات زیبا و قشنگ چی؟ اون 2-3 سال 4 سال 5 سالی که ما با هم بودیم همه وقت تو بود، داشت تلف میشد. یعنی چی داشت تلف میشد وقت تو؟ یعنی تو هدفت از با من بودن، ضمنی که من هدفم از با تو بودن این کارهایی بود که کردیم و فکر میکنم تو همراه منی در این کار، تو هدفت از با من بودن نبود، تو هدفت از با من بودن رسیدن به نقطه بچه زاییدن بود. زنایی هم اصلا میان به خاطر که مرد رو گلوشون بزنن، میگه نه خیر آقا من بچه نمیخوام، من فلان میخوام، یه چیزی بشه، تقیب دوخی بخوره، کاندومی در بره، نمیدونم یه چیزی بشه، قرصی عمل نکنه، یکی از دوستاش بچه دار بشه، این بره اونجا، یهویی نظرش عوض میشه، بوم طبیعتش میزنه بیرون. طبیعت زن همیشه باشه، اون ادایی که برای تو در میاره یا اون چیزایی که شاید مثلا ادا در نمیاره، بذار ما یه خود کردیت هم بدیم، یعنی extending an olive branch، دعوا نیست. شاید اصلا ادام در نمیاره، واقعا موقعی که با تو بوده میگفته نه آقا من 25 سالم دارم حال میکنم، واسه چی بچه میخوام چه کار داریم با این مرد خوشتیپ قوی هیکل همه چیز درست باحال داریم میریم گردش میکنیم مفت و مجانی، یه روز پاریس هستم یه روز آرژانتین هستم یه روز تو مونترال کانادا هستم دارم حال میکنم، یه روز تو سیدنی هستم یه روز تو استانبول هستم دارم حال میکنم بچه میخوام چیکار، وینگ وینگ وینگ وینگ وینگ وینگ دری به تخته میخوره طبیعتش میزنه بیرون. چیزی که تو میشنوی اینه که تو وقت منو تلف کردی، یعنی این بیزینسیه بین تو و اون زن، باید به نتیجه برسه. این وقتایی که میذاره، این سکسا، این با هم بودنا، این لحظات زیبای رومانتیک، هر چی که بینتون پیش میاد، بعضی اصلا هستن با هم سکس پارتنرن لحظات رومانتیک هم ندارن، سوار هواپیما میشن میرن جاهای مختلف دنیا سکسوال ادونچرز انجام میدن، اورجی در تایلند، نمیدونم فتیش در امستردام و همه این چیزایی که خودتون همش استادین، این استادین بلدین. اصلا رومانتیک هم نیست، یه ادونچریه با هم دیگه میخوام بگذارن. ولی بازم اگر اون لحظات نگاه کنی، اونا برای خود اون زن اگه یه خورده اگر کلش تا ورداره و به حقیقت به طبیعت خودش کامیت نکنه، چارچنگولی دوروبریاش هستن که با مشت و لگد اینو برش میگردونن سر ترک واقعی خودش، سر ریلی که باید این خانم روش سر بخوره به سمت بچه زاییدن. نه تنها زن خودش میخواد بچه بزاد، بچهش هم وقتی بزرگ شد این میخواد اونم بچه بزاد و حاضر پسر خودش هم فدای یه زنی بکنه که اون زن بچه بزاد. زن همه با هم یکی هن. شما اگه بگی یه مردی یه زنی رو بعد مثلا 4 سال ازدواج 5 سال ازدواج دیگه نخواسته، این مرد وقت اون زن رو تلف کرده. زنه اصلا لزومی نداره که به دیگران بگه که من چرا میخوام این ازدواج رو نگه دارم. به هر کی بگی، به خودش هم بگی، به دیگران بگی، به مادر خودت هم اگه بگی، ندیده اون زن رو میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه، زندگیشو دوست، هیچ کی نمیگه تو رو دوست داره، به خاطر که اصلا وجود نداره دوست داشتن تو. ارزش تو به اندازه اون چیزایی است که میدی و پروواید میکنی و تأمین میکنی برای زن. اینا همه برای کوبیدن زن یا سبک کردن زن نیست، طبیعت زن اینه، دوست داشتنیه و بسیار لازمه در زندگی یک مرد استریت یا نیمه گی هم حتی لازمه، بدون اون ما قاطی میکنیم اصلا. ولی مثل اون که بدون آب ما میمیریم، بدون آتیش زندگیمون افتضاحه، ولی آب و آتیش مواظب نباشید سوزوندتت و داغونت کرد و خفت کرد و خودت و بچت هم کشته، پدر و مادرت هم کشته، همون آتیشی که اگر نبود زندگیت بی خود بود. پس این برای دعوا کردن با زنا نیست، برای که گوش مرده تکون بخوره بدونن که از این موجود باید چه انتظار داشته باشی و اون موجود اصلا خودش رو چی داره کار میکنه. طبعا میتونی دوست داشته باشی، در کنارش باشی، بعضی زنا رو دوست ندارن ولی خب در کنارشون میتونن بمونن، که سکس که قشنگه، با هم بودن که خوبه. حالا چه میدونم، من فرض میکنیم مثلا دوست دارم موزیک کمپوز بکنم، آهنگ بنویسم، زنی که با من داره زندگی میکنه حالش از موزیک به هم میخوره، هی میخواد بشینه سریال نگاه کنه. خب حالا من اینو دوستش ندارم برای اینکه این چقدر درک میکنه منو، ولی خب بالاخره زنه در کنار من هست، اونم حالا ممکنه من انقدر دوست نداشته باشه که یارو چیه و این کیبورد و گیتار و دینگ دینگ چرت و پرت داره میزنه فلان، اینا که نون آب نمیشه. مرد باید غیرت داشته باشه، کار کنه، پول بیاره خونه. تمام زنهای دنیا موافقن. چرا؟ چون تمام زنهای دنیا از یه جسم کشی شدن، مثل مادربورد نمیدونم P9X79 نمیمونه که احساس درست میکنه. همه شون رو بذاره هم یه جوره، بعضیش هم خرابه، مثلا چیپ ساوت بریجش کار نمیکنه یا ویرام پروسسورش داغ میکنه، اونو میندازن کنار میگه این خراب، این دیفکتیوه. بقیهش آقا برو بخون P9X79 فلان، اینه آقا سرعتش اینه، اینه اون، اینه پروسسورش، اینه آی اوش اینجوریه، تموم شده، انقدر سلات داره، انقدر چیپ داره، تموم شد. توی که نمیفهمی با کی طرفی، یه سیگنال به همه این مادر بردا بدی یه جواب همشون بهت میدن. توی که نمیفهمی، به مادرت همون حرفی بزنی که نمیدونی یارو میخواست یارو میخواست از زنه رو ترکش کنه، زنه رفت خونه فامیلاش گریه و زاری، زنه رفت سر کار دوستاش گریه و زاری. این همه هراسمنت دیگه، این همه تجاوزه. آقا این تو اگه زنی تو رو نخواد بری دم خونهشون سر محرکاش داده فریاد، اگه یه زنی تو رو نخواد بری خونه دوستاش گریه بکنی یا داده فریاد بکنی یا تهدید کنی، پلیس میبردت زندان. حالا نه کسی رو بزنی، نه هیچ کاری بکنی، همینجور واقعا بری اونجا شلوغ کنی. ولی یه زنی بره این کار بکنه خونه دوستای مردی که دیگه اینو نمیخواد، همه زن ها متفقا یه جمله میگن خب زندگیشو دوست داره دیگه، خودش هم میگه من زندگیمو دوست دارم، نمیگه من چه عاشق شوهرم، من زندگیمو دوست دارم. obviously واضحه چیزی رو که داری از این مرد میگیری دوست داری، هنر کردی. من اگه طول سگ بچه گربه هم در مثال مناقشه نیست، توهین نباشه به هیچ کدوم از طرفین این مثال، که شما اگه بهش غذا بدی هر روز میاد اینجا دوست داره، حالا اگه بگی دیگه نمیخوام، دو روز میاد اینجا شلوغ میکنه چون دوست داره غذایی رو که داشته میگرفته. زنی که به تو میگه وقت منو تلف کردی، میخواد تو بفهمی، نه که اون نمیخواد تو بفهمی، اون داره طبیعت خودشو مثل عطری که از یه گل در میاد، لابد مثال خوب بزنیم، طبیعت خودشو داره تراوش میکنه به بیرون، میگه تو وقت منو تلف کردی. تو ای که باید بفهمی زن با تو بیزنس میکنه، تجارت میکنه، به اندازه پولی که تو میدی زن به دست میاری. این میخواد اوکراین باشه، میخواد لس آنجلس باشه، میخواد مکزیک باشه یا کوبا باشه یا هر جای دیگه، به اندازه پولی که میدی زن به دست میاری. منتها یه جای ارزونتره، یه جای گرونتره، یه جای ساعتی 200 دلاره، یه جای ساعتی مثلا 15 دلاره، خب یا 8 دلاره، بستگی داره تو کجای دنیا بلس شده باشی و خدا به تو رحمت کرده باشه و تو رو کجای دنیا گذاشته باشه. ولی قیمت داره. یه برنامه هم داشتم، من هفته پیش داشتم تکرارش پخش میکردم که پریشب بود، دیشب بود. قیمت زن، چرا قیمت داره زن؟ به خاطر اینکه زن با مرد بیزنس میکنه و بیزنس اندازه کالا بودن نشه، زن کالاست و خودش رو تایید میکنه، کالا بودن خودش رو حمایت میکنه، هیچ کدوم اینا هم بد نیست. پدرش هم میگه آقا اینقدر پول میدی این دختر رو برمیداری، زنهای فامیلی که اگه بفهمن تو یه انگوش به این دختر زدی بی حرمت شده، حالا بکارتش هم برداشته نشده باشه، شما یه دست به این دختر زدی، یا رفتی این دختر رو بوسیدی، حتی اگه دختر خودش اجازه داده باشه، خشتک مبارک تو به سرت میکشن، هم که این کار خیلی بدی بوده تو کردی، همونا میان میگن اگه این دختر رو میخوای ببری تخت خواب خودت انقدر باید پول بدی. من نمیفهمم که شرافت و ارزش انسانی این چیه. اگه جنس فهم نمیفهمم، مشکل منه که نمیفهمم، به خاطر اینکه زن کالاست، کالا رو باید براش پول بدی، شما یا پول میدی یا معادل پولی میدی. وقتی که زنی با تو وقتی میگذرونه، تو باید بدونی با تو داره بیزنس میکنه، در ازای این چیزی که داره به تو میده یه چیزی میخواد. فرق میکنه البته جوانای خوشتیپی که حالا فرض کن 27-28 سالت، مثل اسب میتونی بدوی بدونی که پات رو زمین باشه، و یه خانمی طلاقشو گرفته یا داره میگیره فعلا، میخواد یه خود مزه لذت ببره، 37-38 سالشه، 40 سالشه، میخواد یه خود مزه لذت ببره. این بیزنسی که با مرد داره این نیست. این به هر کسی بگه آقا کار من اینه که میرم سر کار، وکیلم، پزشکم، خلبانم، کارم بافتنیه، چه میدونم راننده هستم، هرچی که کارش هست، مهد کودک دارم، هرچی. پولامو جمع میکنم میرم با پسرهای گردن کلفت جوون حال میکنم. همه مردم میگن یا بخاطر که مردید شما، به هر که زنی اینو بگه تو سرش میزنه، خاک بر سرت، آخرش چی؟ انقدر میگن آخرش چی که مردم پیش خودشون میگن پس آخرش چی؟ آخرش آخر نداره، تو آخر اولت یه چیزه، اونه که آخرش واسش مهمه، باید بچه بذار. به هر کسی بگی که من با یه دختری بودم 5 سال 6 سال 7 سال دیگه نخواستم باهاش بدم، میگم مگه چیکار کرده بود؟ هیچی، من خسته شدم. خاک بر سرت، فلان وقت دختره رو تلف کردی. خودش میگه، باباش میگه، مادرش میگه، البته باباش از مادرش کپی میکنه میگه، چون مجبوره بگه، حرف اون رو تایید میکنه. خواهر خودت میگه، مادر خودت هم میگه، میگه وقت دختره رو تلف کردی. چرا؟ چون این وقت رو باید برسونه، برس تا جوونه، برسونه به شوهر پیدا کردن، و آخر نیست، آخرش زاییدن بچه است. خیلی راحت بهت بگم، چون همه زنا کارشون معلومه، تکلیفشون نوشته شده است، واسه همین همه با هم موافقن. یه نفر شما در چین ببین همون موافقتی رو باید میکنه که همون یه خانمی در مثلا فرض کن سوئد یا در کانادا میکنه. تو چین هم اگه باید دوست دختری داشته باشی 4 سال باش بمونی، 5 سال باش بمونی، از 18 سالگی تا 23-24 سالگی بعد ولش کنی، درد سر داری تو، چون تو وقت اونو تلف کردی. خواهر و مادر اونم همینو میگن، خواهر و مادر مکزیکی هم همینو میگن، خواهر و مادر کانادایی هم همینو میگن، خواهر و مادر من تو هم همینو میگن. چرا؟ چون یه کتابه واسه یه فایل آپدیت شده، آپلود شده و بعدم دانلود شده تو تک تک زنا. تکلیف مرداش که معلوم نیست، تکلیف زنا معلومه. لحظاتی که تو با اون زن میگذرونی برای اون زن ارزشی نداره. مثل سرویسا، خوشرفتاریا و بقیه توجه هایی هستش که شما در طول یه پرواز 11 ساعتی دریافت میکنی توسط مهماندارا. با لبخند برات غذا میارن، هر نوشابه بخواه میارن، مشروب میارن، دستشوی اونجا هست، تمیزه، هر کاری داشته باشی انجام، پتو میخوای میارن، گوشه هدفون برای موزیک میارن، سردت دو تا پتو میارن، گرمت اونو وسط باز میکنن، تمام این سرویس ها رو بهت میدن. غذا، نه آقا من کوشر میخورم، نه خیر آقا من حلال میخورم، نه خیر آقا من میخوام گوشت خوک بخورم، نه خیر من ویجیتریانم، نه من آب میوه این دوست نرم، آب. همه این حالا رو بهت میدن با لبخند، لباس شیک، از خوشتیبترین خوشندامترین افرادی که ممکنه در هر کشوری پیدا کنی تو اون هواپیما به تو سرویس میدن، که شما فرض کن از لس آنجلس بری به لندن، ولی اگه تو رو لندن پیادت نکنن تو چی برمیگردی به اینا میگی؟ میگه اون مسخره بازیه چیه؟ وقت ما رو تلف کردیم، پول ما رو تلف کردیم، این همه حال ما بهت دادیم، این همه پرواز قشنگ، فلان مووی، فلان غذا، اونا رو میخوام چیکار؟ من میخوام لندن برم. خب چون شما میخوای از لس آنجلس بری لندن، یا لس آنجلس میخوای بری استانبول، یا میخوای بری هر جای دیگه، تو باید برسی به پاریس. اگه به جای پاریس تو رو توی روم پیاده بکنن، وقتت آقا جون تلف شده. دخترم همینه، این لحظات زیبا برای اون مهمان داره کاره، چه تو باشی چه کسی دیگه باشه، چه بخواد بره پاریس چه بخواد بره ونکوور، همین کار میکنه، وظیفش انجام میده، پولشو میگیره. یا مرد، تو چه باشه ازدواج بکنی چه نکنی، در طول این مدت حال میکنه، کیف میکنه از اینکه دختر جوان باشه، یا یه زنی که در حد جیبش وسعش میرسه باشه. رسیدن به جایی واسه ما معنی نداره، ولی وقت دختر دکه. این برای چی میگم هی دارم تکرار مکررات؟ این که شما بدونی کار زن با تو اساساً تو اکثر کاتگوریا بیزینسه، و هدفش هم در اکثر مواقع همون هاردوایر و همون سیمکشیه، بیچونه چراییه که شده و اون رو میخواد. من میخوام با تو ازدواج بکنم و من اصلا بچه نمیخوام. نه این حرفا چیه؟ من مهریه نمیخوام. ولی خب حالا بعدن یه خود بگذاری. خانوادم خیلی ناراحتن، میگن داری سبک میشی. حالا بگو نه من مهریه، حرفا چیه؟ اصلا من نمیخوام با تو ازدواج کنم. وقت منو تلف کردی. چرا؟ بعد گذشت، رستوران نرفتیم، سکس بد بود، خرید واسط میکردم بد بود، یه نفر مزاحمت میشد، دو تا کار داشتیم من واسط حل میکردم بد بود. اینا به چه درد من میخوره؟ من اتلاف وقت نمیخوام. باید به هدف برسه. هدف چیزی نیست جز بچه زاییدن. هر چرت و پرت دیگه دورش بگی فقط بزک دوزک و شوگر کوتینگه. و شما مردا، یعنی ما مردا هستیم که ناراحت میشیم، نمیفهمیم که داستان چیه. توقع داریم. چرا ما این توقع رو داریم؟ چون فکر میکنیم که زنها آزاد اندیشن، مثل مردا آزاد اندیشن. آزاد اندیش به معنایی که ما موجودات متعالی هستیم و سطحمون از زنها بالاتر است نیست. آزاد اندیشیم، یعنی تکلیف ما وقتی به دنیا میایم معلوم نیست، ما چی کار میخوایم بکنیم معلوم نیست. زنها در سن 17-18 سالگی از هم دیگه میپرسن مثلا بهاره چیه، چی کار میخوای بکنی تو؟ بالاخره میخوای وکیل بشی یا میخوای خلبان بشی؟ این همه مریض ها هستن چی؟ میخوای دکتر بشی؟ سوال از هم نمی کنن. دغدغه زنها هم وقتی میرن دانشگاه و مدرسه و اینا برای نیستش که به یه جایی برسن که پول در بیارن و بتونن زندگی خودشون رو، و اگر کسی در زندگیشون پیدا شد و عاشقش بودن، تأمین بکنن. این دغدغه نیست. هر چی داره مالو. تام لاکس میگفت my money is my money, your money is mad money، یا برعکس your money is my money is mad money. یعنی پول تو مال منه، پول خودم هم مال دیوونه بازیه. حالا اگه پول داشت دیوونه بازی میکنه، پول نداشت دیوونه بازی نمیکنه، ولی مهم اینه که پول تو مال منه. your money is my money is mad money. به خاطر همین دلخور نشین. همینجور که همیشه تو شوی پورشن ما گفتیم، فاصلت رو با هر کسی حفظ بکن. اگر طبیعتش رو نمیشناسی خیلی مواظب باش، اگه طبیعتش هم که بشناسی یا در حدی که خیال میکنی بشناسی، تعیین میکنه که چقدر باید فاصله شه، و در هر موردی مسجل و حتمی اینه که شما فاصلت حفظ بکنی. هر کی میخواد یکی جفتک میندازه، یکی صدای بعد از گلوش در میاره، یکی بو میده، یکی مواد مخدر مصرف میکنه، یکی سیگار میکشه، تو توی اون اتاق نباید باشی. چون هر کدوم از اینا یه جوری به تویی که فاصلت حفظ نکردی برخورد میکنه. داشتیم اینو گفتیم که تکلیف مردم معلوم نیست، آزاد اندیشن، چون مجبورن، جلو بازه و باید یه راه انتخاب کنی یه جوری موفق بشی. زنها اکثرشون نمیخوان یه جوری موفق بشن، میخوان شوهر پیدا کنن. تا شوهر پیدا نکردن عذاب میکشن. باش حرف میزنی میگه خاله مسخره بازی، حالا که چی به من میرسه؟ من شوهر میکنم، من بچه دار میشم، چی به من میرسه؟ من که خودم دارم میرم سر کار دیگه. من برم سر کار وقت با هم بریم بگردیم تا کی؟ حالا میخوام با چی؟ البته یه سفر وقتی میری اروپا کسی نیست، مثل یه مرد حال میکنی. یه سفر وقتی میری مکزیک، کانکون و مکزیکو، سپرینگ بریک، یا چه میدونم هر جای دیگه که بی سر صدا میری با دوستای دختر دیگه، مثل مرد حال میکنی، چون بالاخره لازمه که کیف کنی، حال کنی و لذت ببری. ولی این اون هدفت نیست. مردی که میره و سکس توریست میشه و جای مختلف تفریح و لذت میبره، این عشق و لذتی که داره از زندگیش میبره. ولی زنها که این کارا نمی کنن، چون زنها وقت خودشونو نمیخوان تلف کنن، میخوان برن بچه بزن. و تو اگر وقتی رو با این بگذرونی، یعنی این که تو به این آدم اپروچ کردی، نزدیک شدی، وقتی با این گذروندی، وقتی با این شخص گذروندی، که هیچ کدوم کارهایی که میکنی اگر به اون نقطه نرسه به حساب نمیاد. مثل اون مثال هواپیما که زدم، مهماندارای زیبای، مؤدب، تحصیل کرده، تعلیم دیده، با هر جور غذایی که بخوای، البته به اندازه پولت. ها شما اگه کوچ نمیدونم پرواز یک ساعتی نیمیه مثلا فرض کن از لس آنجلس به نمیدونم یوتا رو بگیری، حالا بهت یه چیزی میدن دیگه، ولی که بخوری تو راه میگه آب میخوام، نوشابه میخوام، نمیدونم چی بهت میدن، آب میوه میخوام بهت میدن، ولی اگه فرست کلاس لوفتانزا رو بگیری که از اینجا بخوای بری مثلا پاریس یا استانبول یا یونایتد عرب امارات رو بگیری بخوای بری دبی، تو فرست کلاس $5,000 بدی، $6,000 بدی، قد پولت بهت حال میدن. هر کدوم

و تو باید بدونی که وقت رو متوین اون زن برای این لحظاتی که با تو هست اون ارزشی که تو فکر میکنی قائل نیست. بخاطر همین نباید به یه چیز خیلی وحشتناک دیگه در رابطه زن و مرد، بارها گفتیم به بار دیگه هم میگیم، اینم یه چنل دیگه ای برای اون، گرچه این چرت و پرتای پرچونه رو 5 نفرم ممکنه نگاه نکنه، از این 5 نفرم یه نفرشون ممکنه که نتونه اجرا بکنه، ولی حالا ما میگیم قصد زن با تو اون لحظات زیبا نیست و اون موضوع وحشتناکی در مورد روابط زن و مرد و دروغ بسیار بزرگ، اگه یادتون باشه گفته بودم که هر چی زنها به شما میگن که باید باشه و هست، دقیقا اون نباید باشه و نیست. چند تا مثال هم زدم واسه تون از این که نمیدونم یه نفر میخوام برای خودم، منو برای خودم بخواد، نمیدونم این حرفا، زنا از گوش عاشق میشن، مردا چشم ویژوالن با کمر و پایین، فکر میکنم چرت و پرت امثال این. یکی از وحشتناک‌ترین چیزایی که شما در موقعی که وقتی این حرفو بهت میزنه که تو وقت منو تلف کردی، وقتی اینو گفت تو نمیفهمی، میخواستم بگم میفهمی باید، نه خب نمیفهمه که، تو نمیفهمی، اینه که میگن با زنی ازدواج کنید، با زنی زندگی کنید که بتونه اول دوست شما باشه، بهترین دوست انسان میتونه ازدواج کنه با اون. همچین چرندی نیست، تو ممکنه نفهمی ولی نیست. این میگه وقت من رو تلف کردی، این چه دوستیه که 6 سال 7 سال با تو لذت برده، اگه بی پول بودی با تو بوده که خب معلوم اونم خوشگل نبوده، کورکورو میجوره آب گودال، اگر هم که وضع پولیت خوب بوده که نوش جانش، حال کرده، گشته، تفریح کرده، لباس خریده، پولای کردیت کارتش پرداخت شده، مشکلاتش با مردم تو یا خودت رفتی یه نفر فرستادی حل کرده، گرده رفتی مسافرت رفتی، حالا اگه سکس خوب بوده خوب بوده، خوبم نبوده چیز دیگه، این همه چیزا گرفته. اولا اگه سکس خوب نیست تو اصلا چرا میخوای ازدواج کنی؟ اینم یه دروغ دیگه است. بزرگترین دروغ وحشتناکی که به تو فرو میکنن و تو نمیتونی هرگز اینو بفهمی، وقتی هم که گفت وقت منو تلف کردی بازم نمیفهمی، اینی که اون اصلا نمیخواد با تو دوست باشه، اصلا دوستی با تو که توی دنیای دیگه داره زندگی میکنه برای معنی نداره. یک زن شوهر باید اول بسیار دوستهای خوبی با هم باشن. My ass, there is no friendship. به خاطر که دنیاها با هم فرق میکنه، دو تا موجودی که دنیا با هم فرق میکنن دیگه چجوری میخوام هم دوست باشن؟ دو تا دوست اولا باید wavelengthشون، طول موج فکرشون روی مطلب، روی کانسپت با هم یکی باشه یا نزدیک به هم دیگه باشه. شما اگه میخوای با 2 تا رادیو به یک کانال موج کوتاه گوش بدی، باید هر دو این رادیو موج کوتاه بگیرن، یا موج بلند بگن یا FM بگیرن، یا نه رو اینترنتی باید هر دو اینا فلش پلیر رو لود بکنن بعد بتونن ببینن شوی پورتونه رو. زن نمیتونه با مرد دوست باشه چون اصلا تو این دنیا نیست. شما پدر مادر خودتون نگاه کن، هر زن و شوهر دیگه میمونه، نگاه کن اینا با هم نشستن راجب چی حرف میزنن، راجب یکی از موضوعاتی که توی مغز زنه هست و فکر بهش میکنه زن و مرد میشونن با هم صحبت بکنن. نه ممکنه بگی که من اینو میخوام بخرم فلان، اینا همونم فکر میکنه باشه بخر، یا نه اینو نخر اینو بخر. موضوعی که تو ذهن زن است اگر بخواد بندازه جلوش که من بچه میخوام فلان، اینا یارو دیوونه میشه. موضوعی که تو فکر مرد است که این که حالا من تو رو خیلی هم دوست دارم ولی چرا من نرم میخوام حال کنم جای دیگه، زنه دیوونه میشه. دوستی اصلا وجود نداره، دوست نمیتونی باهاش باشی. بهت داره میگه وقت منو تلف کردی، این همه کارا که شد، این همه اتلاف وقت من بود، من که نرفتم $3,000 پول بدم، $5,000 پول بدم تو فرست کلاس امارات ایرلاین بشینم که این خانومه شیک و پیک و روز لب قرمز کنه واسه من فست کنم مثلا کباب مرغ بیاره. $5,000 نیست کباب مرغ که، یا مثلا واسه من اینقدر مثلا مشروب ویسکی فلان بیاره، اون که مثلا $14، $5,000 نیست که. اون صندلی که من روش میخوابم بهترین هتل دنیا هم اگه بخوام برم، یه اتاق کوچیک یک

0: در سه به من بدن که من اون تخت دراز بکشم مثل فرسکس که $5,000 نیستش که. هر کاری غیر از رسوندن من به دبی انجام بشه وقت من تلف کردی. من دوست نیستم با این یارو، که این یارو آدم چینیه، مهماندار چاینا ایرلاینه، من دارم میرم پکن. من دوست این نیستم که. اول باید خیلی با هم دوست باشیم بعدن تو بتونی منو برسونی به مثلا فرض کن شانگهای. اینطوری نیست. زنه با تو داره بزنس میکنه، تجارت میکنه، به هدفش رسید، رسید به هدفش، نرسید هر کاری کردی بی خوده. شما هرگز خیلی وحشتناک به مردا فرو کردن این دروغو که تو با زنت اول باید بهترین دوست باشی. یعنی چی؟ یعنی تو هرچی شد بیا به زنه بگو، بعدن قشنگ سرتو خراب کنه. دنبال کلمه قشنگ گشتم. قشنگ سرتو اونو خراب کنه. تو همونی بودی که اینجوری بودی. تو مثلا فقط یه فانتزی داشتی، یه فانتزی داشتی که مثلا دوست داشتی مثلا یه فلان نوع دختری مثلا باهاش بوده باشه، یا فلان نوع لباسی، یا فلان نوع چه میدونم میکاپ، یا هر چی که فانتزی دیگه. تو اگه این فانتزی رو با اون شیر بکنی، ممکنه تا هنوز به هدف نرسیدی باید یه خود همراهی بکنه، ولی با آخرش مثل موقعی که دستگیر میشی میگه هر چی اینجا حرف بزنی در عبرله تو در دادگاه قانون استفاده خواهد شد. تو همونی هستی که چشمت همش دنبال دختر بچه هایی که موهاشون رو دم اسبی میبندن. بابا نه، یه فانتزی بود من به تو گفتم. نه بی خود کردی گفتی. خریت از تو بود که فکر کردی با زن دوست هستی. همچی دوستی وجود نداره. میتونی کنار هم باشی، میتونی از چیزی که بینتون مطرح میشه و شیر میشه، به اشتراک گذاشته میشه لذت ببری، ولی باید بدونی که هدف اون چیز دیگه است و دوستی که فکر میکنی وجود نداره. و هرگز گول اینو نخور که تو باید اول بهترین دو، به خاطر که ثابت کنی با هم دوستای خوبی هستین، پس بیا همه چی تو بگو. اون هیچ چیزشو به تو نمیگه به خاطر که قبول نداره، به صورت هارد وایر سیم کشی شده است، دست خودش نیست. تو هندم همین جورن، تو سوئدم همینطورن، جنوب آرژانتینم هم همینطورن. قبول نداره که تو دوست اونی و میتونه با تو مطرح کنه، با یه کسی با یه زن دیگه مطرح میکنه، ولی با تو مطرح نمیکنه، چون قبول نداره که تو با اون دوستی. اساسا نمیتونه فکر کنه که تو با اون دوستی. ولی خب هر سیستمی یه سیمکشی درونی داره، یه ظاهر بیرونی داره. این یه کره گرد خوشگلیه مثلا به عنوان دوربین، ولی اون تو سیمکشی ها رو تو که نمیفهمی که ظاهری که تحویل تو میشه ما با هم دوستیم، چون تو تخت خواب با هم خیلی صمیمی هستیم، خیلی کارا میکنیم، خیلی حرفا با هم دیگه میزنیم، پس تو میتونی خیلی حرفا راجع به همه چی به من بزنی، در حالی که اون هیچی راجع به همه چی به تو نمیگه. دوستی ما وجود نداره به خاطر اینکه زنه یه بیزنس با تو میخواد انجام بده. و اون حقیقت وحشتناک هم همین بود که میگن سعی کن با کسی رابطه داشته باشی که باهاش بتونی دوست باشی. اون با تو دوست نیست، فقط موقعیتش که پیش اومد همه اونا رو سرت خراب میکنه. اشکال از توه، چون اگه یه زن اینجوری بود، دوتا زن اینجوری بود، زنای فلان شهر اینجوری بودن، زنای فلان دوره اینجوری بودن، زنای مثلا 25 ساله تا 35 ساله اینجوری بودن، میگفتیم آقا اینجا رو دوری کنید، اینجا نه. مثلا فرض کن تو مثلا کانادا یا آمریکا مثلا سکس گرونه، ولی خب تو آرژانتین و مکزیکو کوبا و نمیدونم فلان اینا که ارزونه، میگفتیم اینجا گرونه اینجا ارزونه. اینجوری نیستش، همه اینجوریان. پس شما باید فاصله با همه نگهداری و با کسی توقع زیاد نداشته باشی که دل شکستگی برات پیش نیاد. به اندازه کافی من زر زدم، دیگه تقریبا یک ساعتی هم شده. من در خدمت دوستان هستم، اگه میخوان تماس بگیرن بذارین. داداشمون زنگ زده بود من جواب تلفنشو بدم، خیلی وقت بود دوست داشت بیا رو خط. شوی پرچونه شرکت کن، از بیننده های خیلی قدیمی ما هستش و زنگم زد اولشو ما بر نداشتیم. مخلصم داداش، من میخوام بذارم رو خط دیگه، خودت میدونی خودتو معرفی کنی. بفرما شوی پرچونه با بهروز رویر هستیم، بفرمایید.
1: تبریک میگم به خوده و واقعا شیر پاک مادرتی که خوردی و همچین انسانی که مردا رو واقعا به راه راست شده.
0: دمت گرم.
1: مردای بدبخت بیچاره‌ای که واقعا که این در سال 2020 گرفتار همچین بیماری به اسم فمینیست شدن و گرفتار این بدبختی همچین زنها، زنهای بدبخت، دخترهای جوان فقط مردا چه نیستن؟
0: هر دو با هم میریم پایین دیگه، وقتی قایق میره پایین هر دو با هم میرن، فقط مردا که نمیرن پایین، زنا هم میرن پایین. باش بیرو
1: جان، من خودم البته من سنم بالا تجربه دارم، شوهای تو هم قبلا گوش کردم، ولی چون درگیر خانه و خانواده بودم و کارو گرفتاری نتونستم زیاد وارد برنامه‌ات بشم و صحبت کنم، ولی کلا مردها در این دوران از فمینیست موومنت و بدبختی و بیچارگی و خوردن های وقت طلب کردن ها از زن ها دچار مصیبت شدن و ما داریم این چیزی خانواده ها دارن اصلا پاشیده میشن. تمام این برنامه به خاطر اینه که اینا حرفایی که تو میزنی رو در مغزشون نمیگم میخوان به تو گوش کنن، یعنی این حرفایی که تو میزنی رو اونا نمیدونن. این چی میگن؟
0: بله کاملا درست.
1: من خودم مثلا با زنم 21 سال اختلاف زنده برم خوشحالم، اونم خوشحاله. من 21 سال پیش که با زنم آشنا شدن همه میگفتن او تو نمیدونم
0: ولت کنم که به لطف کرده ولت میکنه. حد نیستش.
1: من الان من خیلی دوست دارم، همه کارش میکنم.
0: خودتو بکشی هم ولت نمیکنه.
1: دارم
0: میام خودتو بکشی هم ولت نمیکنه، اون ول نمیکنه تو رو که.
1: ولی همه چی براش دارم، همه چی هم براش فراهم کردم. تو فرزند دیوان با هم دیگه داریم برون بزرگ میکنیم، نه اون ناراحته نه من ناراحتم. و البته من در دورانی که با خانومم بودم، یعنی با ایشون در رابطه بودم، 18 سالش بود، من 38 سالم بود.
0: خدا قبول کنه تمام عبادتهای شما رو. میگم خدا قبول کنه تمام، خدا قبول کنه تمام عبادتهای شما رو.
1: متشکرم. من اولا به خاطر تجربه‌ای که داشتم به این نتیجه رسیدم که مرد به هیچ وجه، هیچ مردی دوستان مرد باید برادرم از حتی نکرد نول نخورین. شما اقلا مینیموم باید از زنتون بیست برای فلسطن بشه، چون اینه با هر آدمی که الان مردی که همه 60 سالشه با زنش 5-6 سال فلسطن داره این حرف رو میزنه.
0: آفرین.
1: آدم هایی که صادق هستن مثلا من، من صادق هستم، من نه به کسی دروغ میگم نه سر کسی کلا گذاشتم تو زندگی.
0: هم صادق هستن، هم صادق هستن، همین که زنشون با چاقو بالا سرشون وای نستاده موقعی که دارن این حرفا میزنن.
1: دقیقاً. خب زن منم
0: قبول داره، مثلا با زنم صحبت میکنم من میدونم. اگه قبول نداشت که زنت نمیشد که، و اگرم میشد نمیموند که، معلومه قبول داره.
1: دقیقاً. نه ما هیچ وقت راجبه اختلاف، البته حالا مثلا مسئله اینه من حالا نمیدونم به خاطر تجربه های گذشتمه تو زن من برای من هم مثلا این مقدار مهم شد. من مثلا یه سال دیگه 60 سالم میشه، خانم من هم یه سال دیگه 39 سالش میشه، ولی برای من
0: خب اگه یاد باشه برنامه هفته پیش ما همین بود که میگفتیم که زن جوان برای خودش یا جوانه یا برای خودش متوسط یا پیره. چون شما 60 سالته و زن 40 سالشه، زن جوان محسوب نمیشه، زن 40 ساله محسوب میشه. دقیقا بحث هفته پیش بود. مرسی که اومدی و یه نمونه از اثبات حرف ما رو گفتی.
1: من گفتم آقایی که هفته پیش اومدن، من بعض وقتا میرم شوهای شما رو نگاه میکنم، مال شوهایی که آپلود کردیم نگاه میکنم، هفته پیش بود من با یه مرد خوشتیپ جوون توی خونده سی و هفتش ساله بود، زنه مثلا به 40 ساله. آخه مثلا معنی نداره بروز جان، بیمعنیه. چون وقتی که این پسر، این آقای گل پسر، این پسر جوون، این مرد، این مرد مرد مرد مرد قدرتمنده، ارزش داره، این علا الماسه. سوکن این مرد
0: قربان خودم برم
1: بکنه، این مرد، این الماس، این طلا، این قدرت برسه بکنه 60 سالگی. من این زنم مثلا بشه مثلا همسنه یه سرم خودش کنه، این مرد این مرد تمایلی نداره برای زنه بده. اون بدبخت زن، اون بیچاره زن، اون گرفتار بشه.
0: درست.
1: خود زنها رو دینه بزن. بله دوستانم هستن، دوستان خیلی زیادی دارم، 70 سالشونه 75 سالشونه 70 سالشونه.
0: میگن زن و ما دیگه میول جنسی ندارن، همش دوست دختر گرفتن، دوست دخترهای مکسیکی، گواتمالایی. قبول
1: کنه خدا تمام عبادت ها و طاعت هاشون انشالله در خلوت خانوادهی برای خودشون تشکیل دادن.
0: خانواده هم رفتن تشکیل دادن، در حد خانواده هم رفتن.
1: دیگه متاسفانه وقتی میخوام نهره 7-5 ساله شده که دوست دخترش هم ساله شده دیگه اتفاقا میفته دیگه،
0: دیگه خونه میگیره اونجا و میگه حالا اگه بچه میخوای اینم بچه چی میشه اب نداره ثوابه.
1: شما وقتی 7-8 ساله دوست دخترت 20 ساله شد عاشقه دیگه، چیزش عاشقه دیگه، عاشق کامل میشه دیگه. حالا
0: خانمای عزیز قابل توجه، خانمای عزیز که میگه وقتی هرچی شما سنت بالاتره خانم سنش بالاتره شما عاشق کامل بشید، یعنی عاشق شدن فانکشنیه از اختلاف سن و نسبت مستقیم با اختلاف سن داره، نه من فرمول ریاضیش.
1: عشق یعنی چی؟ عشق یعنی شما یک زن قشنگ و زیبا و خوشگل میبینی عاشقش میشی، اونم مثلا چیز شما رو میبینه مسائل بتونه چیزی سپورتش کنه،
0: بله دیگه
1: اقتصادی شما
0: درست.
1: آیا میتونیم برای این خانوم، من برای خانوم همه هم که 21 سال اختلاف سن داریم که برای من خواهد خواهدان مسلم نظر میاد، عاشقش هم دوستش دارم، ولش هم نمی کنم، باشم خستم چون بالاخره تجربه دارم و من سیرم و
0: بله میگفت یعنی با خانومت که عاشقش هستی 40 سالشه هنوز هم چی؟
1: هنوز هم با هم دیگه بالاخره چی میگن مسافرت میریم این ور اون ور حال میکنیم و راجع به مسائل با هم صحبت دیگه،
0: اینم میدونه خواهرش هم میدونه مادرش هم میدونه پدرش هم میدونه. خب احتمال این که وقتی این خانم 40 سالش میشه، خانم شما احتمال این که وقتی ایشون 40 سالش میشه یه مرد 40 ساله گردن کلفت وضع پول خوبه کار درست بیاد و این خانومو تیکر کنه و پاش بریزه و تمام دخترهای 21 2 ساله رو بذاره کنار چقدر مگه؟
1: اگه یه مرد 40 ساله قوی بیاد
0: و این خانومو در 40 سالگی چنان تیکر کنه و بقیه دخترهای جوونو بذاره کنار احتمالش خیلی کمه، ولی وقتی این مرد 20 سال ازش بزرگتره با اینکه حالا اون خانم دختر جوون نیست ولی هنوز یک رابطه هستش که واسه مرد قابل یعنی مکسنس میکنه، اینو به صورت یک رابطه ای که همیشه بین یه زن جوان و یه مردی که با تجربه بوده و عشق ورزیده به یه زن جوان همیشه میتونی نگاه کنی و این قضیه برقرار میمونه. اگر شما فرض کنی 80 سالت بشه ایشون بشه 60 سالش، درسته که زن 60 سال است، درسته شما هنوز با 25 دلار میتونی یه دختر 21 ساله رو داشته باشی، ولی حداقل این که شما زندگی تو و دوران جوانی و میان سالگی و خانواده داشتن با عشق ورزیدن به یه زن جوان گذروندی و این برای تو بهترین بکبون و استخونی میشه که تو با علاقه به زندگی ادامه بدی.
1: دقیقا. ببین من انقدر بیروز انقدر انرژی دارم کار میکنم، ببین کار کنم بس در آوردن کنم مهم نیست، پول میاد بیا خودش بیده، انقدر انرژی دارم مردم احترام میذارم، خواهر رو کمک میکنم اون که گفتم اصلا اهمیت نمیدم که به مال و این آدم هایی که دنبال مال و ثروت و اینا آدم بدبخت و بیچاره یعنی که
0: ندید بدیدن اینا
1: نه فکر تو زندگیشون هست، نه زن تو زندگیشون هست، من دنبال نیستی که پول ثروت دارم، من نه من همینی که دارم عاشقشم، زنم عاشقشم، جوون خوشگل اینه جوجه اینه جوری کمه باقا شما هیده موقع مثلا نمیدم گلگونده در بودم جوجه کمه تمام قبول داری؟
0: من قبول دارم اصلا تمام عبادتهای شما رو من آرزو میکنم که خداوند ببخشه و شفاعت بشه برای ما گناهکاران.
1: آره بنده با من بنده قبلا البته اون دورانی که با خانمم آشنا شدم قبلش خب کشورهای مختلف جهان مسافرت
0: می‌کردم. یعنی تمام زیارتگاه های متبرکه رو رفته بودی؟
1: آره دیگه من دومنه چنده پاپ اینه داره من مردا میدم مرد به پسر جوون پسر جوون هم مردم پسرهای مثلا 30 ساله 40 ساله 50 ساله دارم بهشون میگم وقت خودتون رو طلب نکنین دوستان عزیز. پسرهایی که بالای مثلا 35 این پسرهایی که مثلا دیگه نزدیک 50-55 هست وقت خودتون طلب نکنین. دنیا بزرگه، کره زمین خیلی بزرگه، خیلی هم زیبا، هم کره زمین میبینین، هم صفایی میکنین، هم عشق زندگیتون رو برمیگردین به وطنتون پیدا میکنین.
0: بله هول نباید بزنید، هول نباید بزنید. زندگی برای عشق کردنه نه برای پیدا کردن عشق زندگی، دو چیز متفاوته. ولی وقتی خوب عشق کردی عشق در تایید حرف شما میخواستم بگم وقتی خوب عشق کردی و وقت عشق زندگیت هم پیدا میکنی طوری که بتونی عشق ببرزی به اون، نه اینکه چون مجبوری زن بگیری یا نه اینکه چون هیچی نداری باید حالا زن بگیری که زندگی تنها و خالی نباشه.
1: آفرین. تمام دوستای من که دوران جوانی حمله کردن فکر کردن مثلا پیر میشن و حمله کردن ازدواج تمامشون بدبخت شدن، تمامشون بدبخت، طلا، بدبختی، گرفتاری، مصیبت، مریضی،
0: خرج سه تا دانشجو رو دارن میدن، خرج سه تا دانشجو رو دارن میدن که در شهرهای مختلف اینا بچه های اینا هستن الان دارن میرن دانشگاه، اینا هم دارن خرجشون رو میدن، زنشون هم میزنن تو سرشون که خفش و زودتر پول بنویس. بعد تو میگی من رفتم با 25 دلار و 40 دلار و 50 دلار تو کوبا و نمیدونم فیلیپین و مکزیک و آرژانتین عشق و زندگی و لذت بردم، همش با تنفر و فحش زیر لب به تو جواب میدن.
1: البته دومینیکن ریپابلیک هم جای خوبیه. دومینیکن ریپابلیک اینا به دوستان عزیزم میگم دومینیکن هم حتما تشریف
0: ببرید. ببرید و ما رو دعا کنید.
1: اندام‌های بسیار زیبایی دارن و آدمای بسیار خوشحال و عاشق چیزن دیگه. نیچر و
0: چه میدونم
1: تمام این کره خاکی
0: هم. ولی در طبیعتش فرق نمی کنه، اونجا هم باید پول بدی. منتها یه چیزی که هست این که من فکر میکنم برای یه کسی که حالا خودم دارم میگم اگه بخوای بری گردش کنی در جاهای مختلف دنیا و لذت ببری از این همه سرویسی که در اختیارت هست به قیمت سنارسشی مفت نسبت به ارزونترین ازدواج و عروسی و خونه داری چقدر مفته، من فهم میکنم اونقدی هیکل و قیافه و سکسی بودن و زیبا بودنشون در وهله اول برای من جذاب نباشه تا اینکه آزادی و دست باز بودن و اینکه من به جای اسیر نیستم و به کسی بدهکار نیستم و از دست کسی فرار نمیکنم و دارم خودم به عنوان یک موجود آزاد دارم زندگی میکنم، اونه که زیباترین جاذبه است. بعدش میشه اینکه مثلا دختره مثلا فلان کشور از فلان کشور یا خوشگلترن یا نیستن، یا شما سفید دوست داری یا شما مثلا فرض کن پوست سبز دوست داری، اینا همه پشت قضیه است. چون اگه تو اسیر و گرفتار باشی سفید و خوشگل و پوست سبز و جوون هر چی هم در اختیارت باشه جز خلاف و خیانت و دزدی و دروغ و حرص و اضطراب هیچ چیز دیگه‌ای برای تو نمیاره، حتی اگر نیم ساعت هم با اون دختر خوش بگذرونی.
1: حالا حرف درست پریزم. حالا ما چیکار کنیم؟ این جوانایی که شوه تو رو نگاه نمی کنن شوه تو نگاه کنن که یاد بگیرن از آدم با تجربه. اینه پسرهای من هست، اینه برادرهای من هست.
0: بیا بیشتر تو شو شرکت کن، مردم یاد بگیرن یه خوردم شو رو کمک بکنید که حرکت کنه، مثل تبلیغات، مثل شیر کردن، مثل خلاصه همه جور اسپانسر شدن و تمام کمک هایی که میتونید به مثلا لینکشو به تمام دوستاتون بفرستید، ایمیل کنید و هر جوری که دستتون میرسه بچه ها بشنون. از هر 100 نفری که میشنون ممکنه 5 نفرش بفهمه.